مدار با من صدف امیری، خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. هشدار ترامپ علیه با آغاز حمله گسترده علیه ایران، رئیس جمهور آمریکا گفت در حال تصمیم گیری برای حمله بزرگتر از خشم حماسی است. توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان بر ترامپ برای عملی شدن این توافق خواهان به رسمیت شناسی اسرائیل در ریاض شد. و چهارسنجی برای مهار آتش سوزی جنگلی، مردم اسپانیا راه خلاقانه ای پیدا کردند.

آخرین خبرها در مورد تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته به طور جدی در حال بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است، عملیاتی که به گفته او میتواند از عملیات خشم حماسی بزرگتر باشد. ترامپ در گفتگو با وبسایت آکسیوس تاکید کرده که به مرحله نهایی تصمیم گیری نزدیک شده، اما هنوز تصمیم قطعی نگرفته است. رئیس جمهور آمریکا افزوده در صورت درخواست واشنگتن، اسرائیل میتواند به سرعت به این عملیات بپیوندد، اما ایالات متحده برای آغاز دور تازه حملات به ایران به کمک هیچ کشور نیاز ندارد. همزمان دو مقام آمریکایی با آکسیوس گفتند که در این رابطه تاکنون دستور تازه برتش آمریکا برای حمله صادر نشده است. همزمان مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ برای جنگ علیه جمهوری اسلامی را بدون مجوز کنگره تصویب کرد. این قطعنامه 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف داشت. تصویب این قطعنامه در مجلس نمایندگان به تنهایی به معنای تبدیل شدن آن به قانون نیست و سرنوشت نهایی آن و بررسی در سنا و روند حقوقی بعدی بستگی دارد. این طرف مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزیران خارجه آسان گفته که سیاست دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نه چشم در برابر چشم، بلکه سیاست سر در برابر چشم است. روبیو تاکید کرده که به نظر می‌رسد تهران برای دستیابی به توافق آماده نیست و تاوان آن را خواهد داد. او جمهوری اسلامی را حکومت افراطی توصیف کرد که دو دهه گذشته را صرف ساخت موشک و پهباد کرده و قصد داشت زرادخانه موشکیش را دو

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه‌ای از حمله به توانمندی‌های دریایی انبارهای موشک و پهباد، مراکز پایش ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس این بیانیه، در پی این حملات توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری بیش از پیش کاهش یافته است. ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران از حمله پهبادی به پایگاه‌های آمریکا در کویت و اردن هم خبر دادند. ساعت پیش البته آژیرهای خطر در بحرین به صدا درآمد. العربی هم گزارش کرده که حملات به مرز عراق و سوریه هم انجام شده است. و مرتبط به آخرین تحولات، همکاران عارف یعقوبی را از واشنگتن دی سی و مهسا مرتضوی را از تورنتو در برنامه با خود همراه دارم. عارف، با خودت آغاز میکنیم. ترامپ درباره تهدیدهای دوباره به جمهوری اسلامی صحبت کرده. آیا جنگ در راه است و روند مذاکرات به کجا رسیده؟ کاخ سفید در این مورد چی میگه؟
1: خب، امروز آنچه را ما در واشنگتن میبینیم فضای سیاسی و رسانه‌ای بگونه است که گویا حملاتی در راه هست. آقای ترامپ هم این را پنهان نکرده، تهدید کرده که درباره آغاز یک عملیات وسیع گسترده دارد تصمیم میگیره. همینطور در مصاحبه‌ای که داشته از جمله با اکسیوز گفته که دیگر تفاهم و گفتگو و مذاکره با جمهوری اسلامی نتیجه نداده و گزینه بعدی حالا در این لحظه به نظر میرسه که تنها جنگ و آغاز درگیری است. در دیگر مسائل و داستان‌ها مربوط به این ماجرا هم نشانه‌های از آغاز احتمالی یک عملیات دیده میشه. به عنوان مثال، آلمان از کارمندان خود در سفارتش در تهران خواسته که این کشور را ترک کنه. بریتانیا اعلام آمادگی کرده، گفته در حالت آماده باش هست اگر منافع اونها، نیروهای اونها، مراکز مربوط به بریتانیا از طرف جمهوری اسلامی هدف قرار بگیره با واکنش سریع روبرو خواهد شد. و همینطور اسرائیل هم گفته که در حالت آماده باش هست اگر جمهوری اسلامی قرار باشه که به اسرائیل این بار حمله کنه با واکنش چند برابر مواجه خواهد شد. روی هم رفته به نظر میرسه که فعلا فضا به سمت یک جنگ گسترده و تمام عیار دیگر به پیش میره، اما هیچ چیز قطعی نیست. بارها در ماهای گذشته و هفته‌های گذشته هم دیدیم که خبرهای غافل گیر کننده اعلام شد. باری آقای ترامپ تهدید کرد که زیرساخت‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار میده، اما نزدیک به ساعاتی که تعیین کرده بود برای آغاز عملیات اعلام کرد که داره مذاکره به مرحله رسیده و جمهوری اسلامی اصرار داره که باید مذاکره بشه و از آغاز عملیات صرف نظر کرد. اما این بار هم هنوز روشن نیست. در کل حس عمومی این است که جنگی در راه است، اما هنوز مشخص نیست که اگر جنگی در راه است و عملیات اونگونه که آقای ترامپ هم گفته این بار وسیع‌تر و گسترده‌تر از قبل هست، دقیقاً چی چیزی هدف قرار میگیره. میدانیم که قبلا گفته بود زیر ساخت ها را هدف قرار میده در تهران و جاهای دیگه، اما هنوز معلوم نیست که اهداف احتمالی عملیاتی که ازش صحبت میشه چیست. این را ما هنوز با جزئیات در این ساعت نمیدانیم.
0: مهسا، وضعیت واقعا متشنج است. مارک روبیو اظهارات تازه داشته در مورد جنگ که میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان است. تهران این طرف آمریکا را به نقض حقوق بشر متهم کرده. در این مورد از خود بشنویم.
2: به نظر میرسه که تنش ها داره بالا میگیره. صحبت های مارکو روبیو هم همین ها رو در واقع به تصویر میکشی در افق آینده این درگیری های نظامی. آنچه که مارکو روبیو گفته در مقابل صحبت عراقچی که گفته سیاست و دکترین ما چشم در مقابل چشم هست، سیاست و دکترین آمریکا سر در مقابل چشم، یعنی برای نابودی جمهوری اسلامی حتی آماده هستند تا نهایت این مسیر پیش خواهند رفت. گفته توافقی حاصل نشده، هر بار هم که توافق حاصل شده جمهوری اسلامی و مقامات اون کارشکنی کردن یا سعی کردن که اون توافق نامه رو تغییر بدن، اما در نهایت این توافق حاصل خواهد شد. یعنی باز هم نشانه ای از تهدید هست که انقدر تاوان بزرگی رو در نظر گرفتن برای جمهوری اسلامی که در نهایت جمهوری اسلامی به صلاح خودش میبینه که این توافق نامه رو بپذیره. در صحبت‌های خودش یک اشاره‌ای هم داشت که به نظر میومد انگار با مردم ایران داره صحبت میکنه مارکو روبیو، که گفته ایران میتونه ثروتمندترین کشور خاورمیانه باشه، اما جمهوری اسلامی تحت حاکمیت روحانیون رادیکال نگذاشته که این

0: اتفاق بیفته، تمامی بودجه اونها صرف حمایت از نیروهای نیابتی مثل حماس، حزب الله، حوثی‌های یمن و شبه نظامیان تندرو شده و اجازه پیشرفت نداده و تهدیدی هست برای اینکه تروریسم رو در جهان بخواد گسترش بده. اینجا در کانادا هم اتفاقا جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم حامی تروریسم شناخته شده، اما در نهایت هدفش هم اعلام شده اینکه یک ایران بدون نیروی هسته‌ای داشته باشه، بدون سلاح هسته‌ای داشته باشه، کاری که همه در همین مسیر دارن حرکت میکنن. باید دید در ساعات آینده این تنش‌ها به کجا میرسه. به نظر میرسه که فاصله با دیپلماسی هر روز هم بیشتر شده.
1: از شما خیلی سپاسگزارم مهسا و عارف بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتین. همزمان مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ برای جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران را بدون مجوز کنگره تصویب کرد. این قطعنامه 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف داشت. تصویب این قطعنامه در مجلس نمایندگان به تنهایی به معنای تبدیل شدن آن به قانون نیست و سرنوشت نهایی آن به بررسی در سنا و روند حقوقی بعدی بستگی دارد. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ورود نیروهای زمینی آمریکا به جنگ با ایران ادامه دارد، تود کروز سناتور جمهوری‌خواه از حملات دونالد ترامپ به توان نظامی ایران حمایت کرد و آن را مهمترین تصمیم دوران ریاست جمهوری او خواند. کروز در عین حال گفت که ممکن است واشنگتن به مداخله محدود دست بزند، اما اعزام نیروی زمینی برای حضور طولانی مدت را بعید می‌داند.
2: به نظر من اقدام دونالد ترامپ برای از بین بردن توان نظامی ایران مهمترین و تاثیرگذارترین تصمیم دوران ریاست جمهوریش بوده. فکر می‌کنم او فرمانده کل قوای قدرتمندیه که برای حفظ امنیت آمریکا دست به اقدام زده. وقتی آیت الله شعار مرگ بر آمریکا میده، من این حرف رو جدی میگیرم. ترامپ هم کاملا حق داره مطمئن بشه که آیت الله تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه و نمی‌تونه تهدیدش علیه آمریکا رو عملی کنه. I do not believe there is any possibility. فکر نمی‌کنم رئیس جمهور بخواد برای یک حضور طولانی مدت نیروی زمینی اعزام کنه. شاید تصمیم بگیره یک مداخله محدود انجام بده، اما بعید می‌دونم شاهد حضور نیروهای زمینی آمریکا باشیم.
1: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. منابع اطلاعاتی آمریکا میگویند حملات پهپادی دقیق جمهوری اسلامی ایران به مواضع سیا سوالات را درباره نقش روسیه مطرح کرده است. و گفته این منابع، مسکو در ارتقای فناوری پهپادهای ایرانی علیه سفارت آمریکا در ریاض نقش داشته. این همکاری‌های فنی به حملات دقیق منجر شد که به پایگاه سیا آسیب رساند. کمیته تجارت صنایع آمریکا طرح را بررسی می‌کند که فروش موتر شرکت‌های با بیش از 15% مالکیت چینی را در این کشور محدود می‌کند. حامیان این طرح می‌گویند هدف آن حفاظت از صنعت داخلی و کاهش نگرانی‌های امنیتی درباره فناوری و جمع‌آوری اطلاعات موترها است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که طالبان در اجرای تعهدات خود برای مبارزه با تروریسم به طور پیوسته ناکام بودند و افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه‌های تروریستی تبدیل شده است. همزمان روسیه و سازمان ملل نیز نسبت به افزایش فعالیت داعش خراسان، القاعده و دیگر گروه‌های افراطی در افغانستان هشدار دادند. در مقابل طالبان این ادعاها را رد کرده و می‌گویند فعالیت داعش را سرکوب کرده‌اند و این گروه دیگر حضور فیزیکی در افغانستان ندارد. در روزهای اخیر توافق هسته‌ای میان ایالات متحده و عربستان سعودی به یکی از موضوعات مهم سیاسی در خاورمیانه تبدیل شده است. این توافق تنها درباره ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای نیست، بلکه می‌تواند بر توازن قدرت، امنیت و روابط کشورهای منطقه تأثیر بگذارد. اما واشنگتن و ریاض همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای را تا چی اندازه و با چه پیش‌شرط‌های گسترش می‌دهند؟ همکارم نازیه هاشمیار گزارش می‌دهد.
3: آمریکا و عربستان در مسیر توافق هسته‌ای غیر نظامی. در حالی که رقابت‌های امنیتی در خاورمیانه افزایش یافته است، واشنگتن و ریاض از دستیابی به یک توافق هسته‌ای غیر نظامی خبر دادند. توافقی که می‌توان آن را بخش از همکاری و دوستی روزافزون بین دو کشور خواند. 18 نوامبر سال 2025 محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفر به واشنگتن اعلام کرد که دو کشور قصد دارند حجم سرمایه گذاری های مورد توافق را از 600 میلیارد دلار به نزدیک 1 تریلیون دلار افزایش دهند.
4: امروز و فردا اعلام خواهیم کرد که میزان سرمایه گذاری را از 600 میلیارد دلار به نزدیک به 1 تریلیون افزایش می دهیم. سرمایه گذاری واقعی و فرصت های واقعی در حوزه های مختلف. توافق هایی که امروز در زمینه فناوری، هوش مصنوعی، پرداخت ها، مواد، آهنرباها و بخش های دیگری امضا می کنیم.
5: یعنی حالا می گویید آن 600 میلیارد دلار به 1 تریلیون دلار افزایش پیدا می کند؟
4: قطعا زیر توافقی که امضا می کنیم تحقق این اهداف را تسهیل خواهد کرد.
5: این را دوست دارم. ادامه بده.
3: نکات اصلی این توافق شامل دسترسی عربستان سعودی به فناوری و تجهیزات هسته‌ای آمریکا، استفاده فقط برای اهداف غیر نظامی و ممنوعیت غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری پلوتونیوم است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده در پست در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت این توافق پیش از این با موضوعات حساس سیاسی از جمله عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل گره خورده بود.
5: توافق هسته‌ای غیر نظامی آمریکا و عربستان سعودی تنها در صورتی تایید می‌شود که ریاض به توافقنامه ابراهیم بپیوندد.
3: اما یکی از اصلی‌ترین اختلاف‌ها میان دو طرف درخواست عربستان سعودی برای حفظ حق غنی‌سازی اورانیوم در خاک خودش است. ریاض می‌خواهد امکان توسعه کامل چرخه سوخت هسته‌ای را داشته باشد، در حالی که آمریکا درباره این موضوع نگرانی‌های امنیتی خودش را دارد. تحلیلگران به این باورند که این توافق تنها یک معامله انرژی نیست، بلکه بخش از تلاش بزرگتر آمریکا برای تقویت روابط با عربستان و ایجاد چارچوب تازه‌ای از نظم و رقابت در منطقه جنجالی خاورمیانه است. با وجود پیشرفت در مذاکرات، این توافق هنوز نهایی و اجرایی نشده، اما خبر آن هم مثل یک بم خبری در خلیج فارس پیچیده است، جایی که تقلا برای انرژی اتمی بعد چندین جنگ در عراق، لیبیا و ایران انجامیده و حالا عربستان سعودی بدون جنگ و جنجال در حال دستیابی به آن است. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
1: اما در خبر از افغانستان، منابع محلی در بدخشان از تلاش طالبان برای خلع سلاح افراد وابسته به جمعخانه فاتح خبر می دهند. به اساس گزارش ها این گروه از نیروهای مسلح محلی خواسته است تا هرچی زودتر سلاح خود را به این اداره تحویل دهند. همزمان با این اقدامات وضعیت امنیتی در بدخشان نارام گزارش شده و قیود شبگردی همراه با قطع و وصل مکرر اینترنت در منطقه همچنان ادامه دارد. در مورد وضعیت اخیر بدخشان بیشتر گفتگو میکنیم با فیاض الدین قیاسی، فعال سیاسی که در برنامه با ما همراه است. آقای قیاسی سلام بر شما. در مورد وضعیت امنیتی امروز بدخشان برمان بگوین. شما با مردم محل با تماس هستین، مردم چی میگن از وضعیت این شب و روزها؟
6: سلام خدمت شما خانم امیری و بینندگان محترم افغانستان اینترنشنال. خب در این ماهای اخیر بدخشان دوباره محور مقاومت قرار گرفته و مشاهده ایستادگی های در مقابل طالبان از طریق جبهات مختلف هستیم. بعد از حملات یفتل و محاصره ولسوالی های نسای شکای توسطی گروه های طالبان که بیشتر از 300 نفر مسلح به اونجا اعزام شده و خلع سلاح را قرار است آغاز بکنه و از توسط مکتوب از مردم خواسته که سلاح هایتان تسلیم بدین. امروز در ولسوالی زیباگ در پوسته سری هاوس که میان پاکستان و توپخانه ولسوالی زیباگ قرار داره، میان گروه های مخالف طالبان که گفته میشود جبهه سپاهیان میهن باشن، درگیری صورت گرفته و این پوسته توسط این گروه های این جبهه خلاصه سقوط داده شده و بیشتر از 7 نفر گروه طالبان کشته و 5 نفر زخمی گفته و جا گذاشته. همچنین 2 نفر از نیروهای مخالف نیز زخمی شده است. مردم محل میگن که بعد از ساعت 2 امروز که درگیری صورت گرفته بود در مناطق مختلف زیباگ تیاره های طالبان افراد تازه نفس اعزام کردند و قماندان کندک سرحدی به نام ملا جمیل که از افراد قاری فصیح الدین است نیز نیروهایش به مناطق مرزی پاکستان اعزام کرده در حال حاضر وضعیت کاملا در زباک نیز نظامی است و در اول سوال خواهان نیز امروز معاون کمیسار این اول سوالی با مردم محل درگیر شده و علت
1: شما
6: شده و خلی سلام شده.
1: از دو سه منطقه نام بردین، بر علاوه این دو سه منطقه و دو سه نقطه که در بدخشان گفتین، آیا در دیگر مناطق هم وضعیت جنگی است؟ قیودات شبگردی، قطع وصل شدن اینترنت ها، در عموم با کسانی که شما در ارتباط هستین چی میگن؟
6: خوب بدخشان کاملا وضعیت نظامی به خود داره. ما در اولسوالی های شهری بزرگ، راغستان، عرض کردم که خواهان و مناطق دروازه ها و منطقه مرکزی غرب کوکچه یعنی وضعیت به طور کامل نظامی میبینیم. بیشتر از 1000 نفر نیروهای ویژه طالبان که در بدخشان حضور داشتن و مناطق مختلف در اولسوالی ها جابجا شدن، خلی سلا را آغاز کردن. در شهری بزرگ در منطقه آبگنده در اولسوالی افتل قطعا اینترنت ها به شکل آنچنانی که از کار نمیکنند بسته شدند. تلفن ها محدود است. تلاشی و چک کردن تلفن ها توسط مردم، چک پوینت ها ایجاد شده در مسیر راه ها که وضعیت مردم ها بسیار دشوار کرده است. همچنین خانم ها در شهر بنابر وجود چک پوینت ها با سفر کردن به بازار به اینجا متاسفانه نمیتونند.
1: آقای قیاسی، سرنوشت نیروهای جمعخان فاتح در چی وضعیت است؟ آیا اونا خلع سلاح شدن یا خیر در این درگیری ها اونا شامل هستن، شریک هستن یا نه؟
6: خب آقای فاتح خودش محاصره شده و در کابل اجازه رفت آمد و دیگر جا نداره. نیروهایش نیز در مرکز اولسوالی و ویژه کسایی که بسیار به اون نزدیک بودن سلاحهایشان توسط طالبان گرفته شده و اجازه رفت آمد به مرکز اولسوالی و به طور مسلح ندارن. مردمی که سلاح شخصی داشتن در کنار طالبان جنگیده بودن امروز در نظام گرو نیستن، آماده سپاریدن سلاح نیستن و اونا گفتن که ما سلاح را شخصی خریدیم. اما قماندان طالبان ملا منصور که از قطعات ویژه است رسما از این مردم توسط مکتوب خواسته و 3 روز به یا وقت داده بود که امروز نیز زمان از او به پایان رسیده و احتمال این که در این روز سوالی نیست کشمکش ها و درگیری های صورت بگیره وجود داره، چون طالبان کاملا پسته های امنیتی افراد کردن و تمام رسوالی نسای در حال حاضر محاصره کردن.
1: خیلی تشکر آقای قیاسی از حضورتان و از این که جزئیات و اطلاعات تازه ای را از بدخشان با ما و بیننده در میان گذاشتین. ممنون هستم. و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. کمیسیون اروپا شرکت گوگل را به دلیل نقض قوانین جدید بازار دیجیتال به پرداخت 1 میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. این جریمه بی سابقه نخستین اقدام جدی اتحادیه اروپا به اساس قوانین سختگیرانه جدید برای مهار قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری به شمار می‌رود. سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرد که این اقدام برای ایجاد رقابت عادلانه در بازار صورت گرفته است. مقام های هند میگویند که سیلاب های شدید در شمال شرق این کشور به ویژه در ایالت آسام دست کم 41 کشته بر جا گذاشته است. مقام های محلی اعلام کردند که وضعیت در بسیاری از مناطق بسیار جدی است و آب علاوه بر قریه ها وارد شهرهای بزرگ نیز شده است. عملیات امداد و نجات برای دسترسی به محاصره شدگان در سیل جریان دارد. مقام‌های بهداشتی غزه میگویند که در حملات هوایی اسرائیل دست کم 12 فلسطینی از جمله 6 عضو یک خانواده کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که هدف این حمله یکی از اعضای حماس بوده و گزارش‌های مربوط به تلفات غیر نظامیان را بررسی می‌کند. همزمان تلاش‌های میانجیگران برای دستیابی به آتش‌بس و پایان جنگ همچنان ادامه دارد.

0: دمای هوا در جهان در حال تغییر است. اسپانیا یکی از کشورهایی است که آتش سوزی های جنگلی دامنگیر شده است، اما مردمانش در دل بحران فرصت ایجاد کردند. فرصت خلاقانه ای که هزینه ندارد اما با محیط زیست نیز سازگار است. همکارم زکریا نایبی گزارش دارد در این زمینه که با هم میبینیم.
1: تغییرات اقلیمی دیگر برای بشر یک واقعیت وجودی است. بعضی جوامع همچنان از پیامدهای این پدیده آسیب می‌بینند و برخی جوامع هستند که به جای تسلیم شدن راه حل‌های بومی جستجو می‌کنند. پس از آن که موج شدید گرما اروپا را در بر گرفت و باعث آتش سوزی جنگل‌ها در اسپانیا شد، مردم در منطقه گالیسیای کشور برای کاهش خطر آتش سوزی‌های جنگلی به یک روش خلاقانه سنتی روی آوردند. گله های بز، گوسفند و گاو را به تپه ها میبرند برای چرا.
2: از نگاه تاریخی این منطقه همیشه مستعد آتش سوزی بوده است و یگانه راه حلی که ما یافته ایم چرای گسترده مواشی است. هزینه های پاکسازی مکانیکی فراتر از توان مالی ما است.
1: این حیوانات با چریدن علف ها و بوته های قابل درگرفتن را پاکسازی میکنند. به قول معروف که میگوید هم ثواب و هم خرما. حیوانات با چریدن شکمشان سیر میشوند و هم خیر بزرگ به محیط زیست و باشندگان این منطقه میرسانند تا از شر آتش سوزی های ویرانگر در امان بمانند.
2: یکی از فایده های بردن حیوان ها به علفزار ها و جنگل ها این است که با چریدن بوته ها کوتاه‌تر میشوند تا در صورت وقوع آتش سوزی های جنگلی خطر بزرگ ایجاد نکنه و گونه های مختلف علف را نیز می توانیم حفظ کنیم.
1: پس از آتش سوزی های شدید سالهای گذشته این ابتکار نتیجه بخش بوده و با حمایت دولت محلی رونق یافته است. آمارها نشان می دهند که گله های مواشی در این منطقه از 1800 رأس در دهه 90 میلادی به بیش از 30,000 رأس در سال جاری رسیده است. مسئولان محلی میگویند حیوانات بومی به خوبی با شرایط سخت جغرافیایی عادت دارند و بدون آسیب به محیط زیست از گسترش آتش به درختان جلوگیری میکنند. زکریا نایبی، لندن.
0: نخستین دوره مسابقات فوتبال ربات‌های انسان‌نمای ویژه دانش آموزان مدارس متوسط در چین برگزار شد. در این رقابت‌ها ربات‌های انسان‌نما بدون نیاز به کنترل از راه دور یا هدایت خارجی وارد زمین مسابقه شدند. این ربات‌ها تمام فرایندهای تحلیل محیط زیست، تصمیم‌گیری و شودزنی را به صورت کاملا مستقل و بر اساس کدهای برنامه‌نویسی شده توسط دانش آموزان انجام دادند.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از صدای من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: از نگاه دیگر،
4: سفیر بدون دولت، از تعامل غرب با طالبان تا ایستادگی دیپلمات های حکومت پیشین، گفتگو با میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان.
5: ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت باعث سفیر تعیین شده بودم.
4: چرا سیاست اروپا با یک بارگی در برابر دیپلمات‌های پیشین مثل شما تغییر کرده؟
5: آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه، ما اوت نشانه‌هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبا شوه او را نمی‌بینم.
4: شما چگونه این هزینه‌های روزمره تان واقعا می‌پردازین؟
5: مدت بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده.
3: از نگاه دیگر،
1: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
7: وزارت تحصیلات عالیه طالبان به تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و شبکه‌های تدریسی دستور داده است که از کارمندان و دانشجویان درباره ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون شفاهی بگیرند. این وزارت هشدار داده است که در صورت خودداری از شرکت در آزمون یا همکاری نکردن با روند آن، با کارمندان و دانشجویان برخورد اداری خواهد شد. ریاست دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالیه طالبان این دستور را در مکتوب بعد تاریخ 7 سرطان صادر کرده است. موضوع این مکتوب آزمون تقلیلی کارمندان و دانشجویان درباره موضوعات دینی گفته شده است. در مکتوب آمده است که بر اساس برنامه ریاست دعوت و ارشاد، تمام کارمندان و دانشجویان اداره های مربوط باید درباره کتاب های ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون شفاهی بدهند.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوالهای شما را میپرسیم و به دنبال بحثهای میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. گسترش میدان مقاومت مسلحانه در بدخشان. نیروهای مخالف و پاسگاه‌های طالبان در زیباک حمله کردند. دو طرف در چند نقطه وارد نبرد مستقیم شدند. افغانستان در رویارویی با موج تازه سیلاب‌ها. کمبود بودجه عملیات امدادرسانی را با چالش روبرو کرده. سیلاب در پروان و لغمان 3 قربانی گرفت. و دور تازه تقابل نظامی تهران و واشنگتن. دونالد ترامپ در حال بررسی آغاز عملیات گسترده تر است. آمریکا برای 13th شب پیاپی ایران را بمباران کرد. افراد مسلح حوالی چاشت پنجشنبه و چند پاسگاه طالبان در منطقه توپخانه ولسوالی زیباک بدخشان حمله کردند. و گفته منابع طالبان برای مقابله با مهاجمان، کماندوهای خود را با چرخبال به منطقه اعزام کرده و نیروهای کمکی بیشتر نیز از راه زمینی فرستادند. شمار از زخمی‌های طالبان با چرخبال به شفاخانه شهر فیض‌آباد منتقل شدند. منابع درگیری‌ها را بسیار شدید توصیف کرده و می‌گویند که جنگ در چند محور همچنان ادامه دارد. منابع می‌گویند نیروهای مخالف طالبان در ارتفاعات ولسوالی زیباک حضور دارند و دو طرف نیروهای بیشتر را به خطوط نبرد اعزام کردند. تا کنون آمار دقیق از تلفات دو طرف منتشر نشده و مشخص نیست کدام گروه در این درگیری علیه طالبان می جنگد. این درگیری چند روز پس از حمله جبهه سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل پایین بدخشان رخ داده است. برای جزئیات بیشتر همراه بشویم با همکارم پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن. پویا، از درگیری‌های اخیر بدخشان چه جزئیات داریم؟
1: طارق، آنچه که در بدخشان دیروز از طرف شب اتفاق افتاد، البته در یکی از ولسوالی های دوردست بدخشان، ولسوالی زیباک که تقریبا میتونیم بگیم هممرز با ولایت پاکستان، کشور پاکستان هست و یک طرف مرزش با اشکاشم و واخان و حالا مناطق کوهستانی بدخشان هم مرز هست، ساعت ها شاهد درگیری گروه های مخالف طالبان و همچنان کندک از طالبان که در اونجا مستقر هست بودند. حالا گزارش های زد و نقیز منتشر شد در مورد حالا تلفات سنگین برای نیروهای طالبان و همچنان تصرف بعضی از مناطق و پوسته هایی که در منطقه توپخانه سرحوض ولسوالی زیباک، یک منطقه نام آشناس برای کسایی که شاهد رخدادهای امنیتی در دوران جمهوریت بودند، همیشه طالبان در اونجا برای نیروهای امنیتی پیشین دردسر ایجاد کرده بودند. حالا شاهد هستیم که همون دردسر دامنگیر طالبان شده. مسئله که بسیار زیاد مهم است طارق و او ایست که از چند ماه به این سو گزارش های متعدد در مورد حضور گروه های مخالف مسلح طالبان در دره خستک، در ولسوالی جرم، همچنان در ولسوالی زیباک و جای متعدد

0: درگیری برای چند ساعت ادامه داشته و بعضی از زخمی های طالبان به شفاخانه فیض‌آباد انتقال یافتند و طالبان نیروهای کماندویی خود را از طریق هوا به ولسوالی زیباک فرستادند. نگفته نمانه انتقال نیروهای امنیتی طالبان از طریق زمین بر ولسوالی زیباک از طرف شب یک مقدار امکان پذیر نیست به دلیل صعب العبور اون منطقه، صعب العبور بودن اون منطقه، و کسایی که آشنایی با جغرافی های اون منطقه داره میدانن که باید از چند دره و از چند منطقه کوهستانی بگذرن و از طرف شب رسیدن نیروها در اون منطقه احتمالاً بسیار زیاد مشکل هست. و این تنها مسئله امروز نیست، بلکه در دوره جمهوریت هم نیروهای امنیتی پیشین با این دردسر، با این مشکل دست پنجه نرم میکردن. اما مسئله که چی نیروهای حالا این عملیات را برای طالبان راه انداخته پرسش میشه. تا هنوز نیروی مشخص مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. یک تعداد گفتن که این حمله مشترک جبهه مقاومت و جبهه آزادی بوده و نیروهایشان که تقریبا از چند به این سو به شکل فعال در دره های بدخشان فعالیت دارند. یک اکانت منتسب به سپاهیان میهن که تایید نمیشه و از جانب ما نتونستیم تایید بکنیم، هم مدعی شده که این حملات را افراد سپاهیان میهن که یک جبهه تازه تأسیس است انجام داده. مسئله کلی ای هست که دیروز یک رویدار دیگه بعد از سقوط یفتل پایین رخ داد و او درگیری چند ساعته که طالبان را احتمالاً به یک شوک میبره و احتمالاً دستشان هم کوتاه‌تر است برای تقویت اون منطقه، چون در اون منطقه برای تأمین لوجستیکی نیروهایشان نیاز به وسایل و نیروهای بیشتر داره که آساسا طالبان میتونه به یک مسئله پی ببره و اون مسئله را باید بپذیرن. اینکه نیروهای مخالف داره آساسا جان میگیرن و احتمالاً بتونه دامنه این مخالفت به جای دیگه هم گسترش پیدا بکنه.
1: سپاسگزار هستم از جزئیات که رای کردی پویا. در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. باشندگان هرات میگویند سرقت‌های مسلحانه در این ولایت افزایش یافته و رفت آمدهای شبانه را دشوار کرده است. بررسی خبرنامه‌های طالبان نشان می‌دهد که در 6 ماه گذشته 882 نفر به اتهام جرایم مختلف بازداشت شدند که بیش از 95% آنان به سرقت متهم هستند. باشندگان بیکاری و وخامت وضعیت اقتصادی را از عوامل افزایش جرم می‌دانند. اداره طالبان در زابل از آغاز بازسازی آرامگاه محمد هوتک از چهره های شناخته شده ادبیات پشتو خبر داده. این پروژه با حمایت مالی محمد معصوم هوتک نویسنده اجرا می شود و شامل ساخت دیوار، پیرامون آرامگاه و یک مسجد است. محمد هوتک را نویسنده پتخزانه می دانند، اما درباره اصالت و تاریخ نگارش این کتاب اختلاف نظر وجود دارد. شمار از کشاورزان در شمال افغانستان میگویند تغییرات اقلیمی باعث کاهش حاصلات و درآمد آنان شده. کشاورزان افزایش دما، بارندگی‌های نابهنگام و گسترش آفات را عامل کاهش میزان برداشت می‌دانند. بر اساس آمار طالبان تنها در 3 ماه گذشته بیش از 32,000 جریب زمین کشاورزی در اثر رویدادهای طبیعی آسیب دیده یا از بین رفته است. سخنگوی سازمان ملل هشدار داده که کمبود شدید بودجه عملیات کمک رسانی به سیلاب زدگان افغانستان را با چالش مواجه کرده. استفان دوجارک تاکید کرده که سازمان ملل از بودجه مورد نیاز برای امداد رسانی در افغانستان تنها 25% آن را در اختیار دارد. با این حال، به گفته او، نهادهای امداد رسان در مناطق سیل زده در حال ارائه خدمات اضطراری به آسیب دیدگان هستند. همزمان یوناما خواستار افزایش کمک‌های بشردوستانه برای رسیدگی به سیلاب زدگان شده است. 4 روز پس از سیلاب‌های ویرانگر نورستان، اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان می‌گوید که هنوز 15 نفر ناپدید هستند. این اداره که پیشتر شمار ناپدید شدگان را 85 نفر اعلام کرده میگوید که بیشتر آنان به کوه‌ها و مناطق دوردست پناه برده بودند و حالا به خانه‌هایشان بازگشتند. سیلاب‌های تازه در پروان و لغمان نیز دست کم 3 کشته بر جا گذاشته و ده‌ها خانه را آسیب زده. در کاپیسا، پنچیر و لوگر نیز سیلاب خانه‌ها و تأسیسات عمومی را تخریب کرده و بخش‌هایی از زمین‌های زراعتی و باغ‌ها را نیز از بین برده. همچنان مسیر پروان بامیان مسدود

0: سیل چتی نولی سرگل کو خدا کنه خدا ده حالا موتر آجی صاحب سیل کرد آجی صاحب اندم سقا سیل کرده پیش خانه ماسته این یه ویدیوشان گتن تو ایتی نکو اولو سوالی در جیجان بانه خیر آجی صاحب خدا خیر داشت الله الله پاک درحم کنی الله پاک درحم کنی الله پاک درحم کنی.
1: افغانستان در سالهای اخیر شاهد افزایش حوادث طبیعی بوده. جاری شدن سیلاب در نورستان از تازه ترین های این رویداد است. در چنین شرایط مردم می توانند با رعایت چند نکته ایمنی از خود و خانواده در برابر سیلاب محافظت کنند. اگر در مناطق سیلخیز زندگی می کنید باید پیش از وقوع سیلاب دست به کار شوید. در گام نخست یک بسته اضطراری شامل لوازم ضروری آماده کنید تا در زمان نیاز آن را امراه خود داشته باشید. همچنان اطلاعیه‌های هواشناسی و هشدارهای مربوط به سیلاب را به طور مرتب دنبال کنید تا از خطر احتمالی آگاه باشید. در بسته اضطراری مواد غذایی با ماندگاری بالا، آب آشامیدنی سالم، داروهای مورد نیاز، تذکره و سایر اسناد و مدارک مهم را نگهداری کنید. همچنان توصیه می شود مقدار پول نقد، لباس، رادیو، کلید خانه و لوازم بهداشتی مانند صابون، شامپو و نوار بهداشتی نیز در این بسته قرار دهید. شماره‌های تماس ضروری و آدرس‌های مهم را نیز در تلفن همراه خود ذخیره کنید تا در مواقع اضطراری بتوانید بر راحتی با افراد مورد نظر تماس بگیرید. برخی توصیه‌های ایمنی نیز مربوط به زمان وقوع سیلاب است. در چنین شرایط اولویت اصلی رسیدن به مکان امن است. پس از خروج از منزل در اسرع وقت به نقاط مرتفع و دور از رودخانه و مسیرهای آب گرفته پناه ببرید. اگر از مواشی یا حیوانات نگهداری می کنید تا حد امکان آنها را نیز به محل امن منتقل کنید. در زمان سیلاب هرگز وارد آب یا مسیر جریان سیل نشوید، زیرا ممکن است عمق و شدت جریان آب قابل تشخیص نباشد و این کار می تواند جان شما را به خطر بیندازد. پس از فروکش کردن سیلاب خانه و لوازم خود را ضدعفونی کنید تا از آلوده کننده هایی که سیلاب به خود آورده پاک شوند. مواد غذایی و آب آشامیدنی را دور از هر گونه آلودگی نگهداری کنید و اگر غذا یا آب با آب سیلاب تماس پیدا کرده است آن را دور بریزید. آب سیلاب میتواند آلوده به فاضلاب، مواد شیمیایی و حتی بقایای اجساد باشد. بنابراین از تماس مستقیم با آب آلوده خودداری کنید. سیلاب میتواند بسیار خطرناک و ویرانگر باشد، اما با رعایت این نکات ایمنی می توان از جان خود و اعضای خانواده خود محافظت کرد. نگاه دوباره به سرخط خبرها. گسترش میدان مقاومت مسلحانه در بدخشان، نیروهای مخالف و پاسگاه‌های طالبان در زیباک حمله کردند. دو طرف در چند نقطه وارد نبرد مستقیم شدند. افغانستان در رویارویی با موج تازه سیلاب ها، کمبود بودجه عملیات امداد رسانی را با چالش مواجه کرده. سیلاب در پروان و لغمان 3 قربانی گرفت. در ادامه چاره سنجی برای مهار آتش سوزی جنگلی، مردم اسپانیا با کمک دام های بومی بوته های قابل اشتغال را از میان میبرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران را با جدیت بررسی میکند. او به آکسیوز گفته که هنوز تصمیم قطعی نگرفته، اما عملیات احتمالی میتواند از عملیات خشم حماسی گسترده تر باشد. او افزوده که اسرائیل در صورت درخواست واشنگتن میتواند به سرعت به این عملیات بپیوندد، اما آمریکا به کمک هیچ کشور نیاز ندارد. ترامپ بار دیگر گفته که تهران هنوز برای دستیابی به توافق با آمریکا آماده نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی نیت‌های شوم دارند. او تاکید کرده که آمریکا خواهان پایان درست درگیری هاست، اما اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد.
2: We're doing very well against the Islamic Republic of Iran.
3: خیلی خوب داریم عمل می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم، ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن، میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه‌ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته‌ای برسن. الان کلی راجع به داده‌های مراکز داده‌ها صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست. اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته‌ای برسه و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد، ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسند.
1: فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که دور تازه حملات به جمهوری اسلامی را حوالی 2:30 شب به وقت ایران آغاز کرده. این 13 شب پیاپی حملات آمریکا است که به گفته سنتکام با هدف پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و کاهش توان سپاه پاسداران انجام می شود. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در چندین منطقه در جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق این کشور خبر دادند. در سوی دیگر مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ برای جنگ علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد. این قطعنامه با 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف و حمایت 4 نماینده جمهوری خواه تصویب شد. با این حال تصویب این قطعنامه در مجلس نمایندگان به تنهایی آن را به قانون تبدیل نمی کند. اجرای شدن سند جدید به تصویب سنا و طی مراحل بعدی حقوقی نیاز دارد. تد کروز سناتور جمهوری خواه از حملات به ایران حمایت کرده و آن را مهمترین تصمیم دوران ریاست جمهوری ترامپ خوانده. این سناتور جمهوری خواه گفته که ممکن است واشنگتن به مداخله محدود دست بزند، اما اعزام نیروی زمینی برای حضور طولانی مدت در ایران بعید است.
4: به نظر من اقدام دونالد ترامپ برای از بین بردن توان نظامی ایران مهمترین و تاثیرگذارترین تصمیم دوران ریاست جمهوریش بوده. فکر می‌کنم او فرمانده کل قوای قدرتمندیه که برای حفظ امنیت آمریکا دست به اقدام زده. وقتی آیت الله شعار مرگ بر آمریکا میده، من این حرف رو جدی میگیرم. ترامپ هم کاملا حق داره مطمئن بشه که آیت الله تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه و نمی‌تونه تهدیدش علیه آمریکا رو عملی کنه. فکر نمی کنم رئیس جمهور بخواد برای یک حضور طولانی مدت نیروی زمینی اعزام کنه. شاید تصمیم بگیره یک مداخله محدود انجام بده، اما بعید میدونم شاهد حضور نیروهای زمینی آمریکا باشیم.
1: مرزا حسینی خبرنگار ما درباره مصوبه جدید مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات ترامپ با جکی ورزن سناتور آمریکایی گفتگو کرده که بخش از آن را با هم.
5: خب به نظرم رئیس جمهور ترامپ باید همچنان با شرکا و متحدانمون توی منطقه پای میز مذاکره بیاد. مردان و زنان نظامیمون دارن جونشون رو از دست میدن و البته کلی تلفات هم تو سراسر منطقه و خیلی از کشورها به بار اومده. واسه همین فکر میکنم وظیفه رئیس جمهوره که بشینه، دست نگه داره، یه نفس عمیق بکشه و تنش‌ها رو بیاره پایین تا بتونیم به مذاکراتمون ادامه بدیم. چون این ماجرا فقط اونجا جریان نداره، بلکه با گرونی‌ها داره روی زندگی همه ما توی خونه هم تأثیر میذاره. پس امیدوارم رئیس جمهور و دولت مردانش منطقی تر رفتار کنن و سعی کنن اوضاع رو آروم کنن تا بتونیم روی یه راه حل منطقی کار کنیم.
1: در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. مسئول حفاظت از جدی ونز معاون رئیس جمهور آمریکا به اتهام افشای اطلاعات امنیتی درباره سفر شخصی او تحت تحقیقات اداری و احتمال پیگرد کیفری قرار گرفته. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که این مأمور تا پایان تحقیقات و مرخصی اجباری اداری فرستاده شده. سرویس مخفی آمریکا نیز تأکید کرده که هر اقدامی که امنیت افراد تحت حفاظت این نهاد را به خطر بیاندازد تحمل نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد شی جی پینگ رئیس جمهور چین دوم میزان به آمریکا سفر خواهد کرد. ترامپ گفته که در این دیدار درباره هوش مصنوعی با رئیس جمهور چین گفتگو خواهد کرد. این سفر در حال برنامه‌ریزی شده که واشنگتن و پکن بر سر مسائل مختلف اقتصادی و فناوری اختلاف دارند. اقدام خودسرانه مدل‌های هوش مصنوعی نگرانی‌ها درباره توانایی مهار آن را بیشتر کرده. شرکت اوپن ای آی میگوید که شمار از مدل های آزمایشیش بدون هدایت انسان از محیط آزمایش خارج شده و به سیستم های عملیاتی یک شرکت دیگر دسترسی پیدا کرده. این اقدام به صورت خودکار و در جریان یک شبیه سازی رخ داده. هندان دانش این گزارش آماده کرده.
6: هوش مصنوعی این بار نه در نقش یک دستیار بلکه در نقش یک مهاجم سایبری. اینکه یک سامانه هوش مصنوعی بتواند بدون هدایت مستقیم انسان از محیط آزمایش خارج شود و به یک سامانه واقعی نفوذ یا حمله کند. ماجرا از یک آزمایش امنیتی سایبری آغاز شد. هدف این آزمایش ارزیابی توانایی مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی در شناسایی آسیب پذیری امنیتی بود. اما با گفته اوپنی های دو مدل آزمایشی این شرکت به جای معدود ماندن در محیط کنترل شده ناگهان یک آسیب پذیری ناشناخته شده را در زیر ساخت آزمایشی شناسایی کردند و با حبور از معدودیت های آن به سامانه های شرکت اگینگ فیس یکی از بزرگترین بیسترهای اشتراک گذاری مدل های هوش مصنوعی دسترسی یافتند. بنیانگذار شرکت اگینگ فیس این رخداد را زنگ خطری برای صنعت هوش مصنوعی تعریف کرده است، چرا که نشان می‌دهد با پیشرفته تر شدن مدل های هوش مصنوعی چالش های امنیتی نیز وارد مرحله تازه ای شدند. این حادثه بار دیگر توجه ها را به نسل جدید عامل های هوش مصنوعی جلب کرده است، سامانه هایی که می توانند برای رسیدن به یک هدف به صورت مستقل تصمیم بگیرند، ابزار انتخاب کنند و حتی راه حل هایی را بیابند که در آنشان پیش بینی نکردند.
7: اول از همه باید رو بدانیم اتفاقی که افتاده دفعه اول نیست، قبل از این در مدل O1 Preview هم اتفاق افتاده بوده. و مسئله دومی است که اتفاقی که افتاده بیشتر از اینکه بگیم مثلا یک ویروس از آزمایشگاه فرار کرده باشه میشه بیشتر گفت که ریوارد هکینگ شده، در واقع برای مدل گفته شده به خاطر توانایی سنجیده شده گفته شده که تو برو خلا را پیدا کن و مدل کاری که در اینجا صورت گرفته، ریسکی که در اینجا صورت گرفته است که مدل خود مختار تا یک راه حل خلاقانه پیدا کنه.
6: با این حال کارشناسان حوزه امنیت سایبری پیشتر نیز هشدار داده بودند که مدل های پیشرفته هوش مصنوعی به دلیل توانایی در برنامه ریزی و اجرای عملات پیچیده می توانند تهدید جدی برای زیر ساخت های حیاتی از شبکه های مالی گرفته تا سامانه های انرژی و خدمات عمومی باشند.
8: پیشرفت و توسعه مدل های هوش مصنوعی بیشتر از سرعت توسعه و در نظر گرفتن مکانیزم های امنیتی و حیاتی و نظارتی هست. خب این مدل در یک فضای آزمایشگاهی تست شده، اما اگر فردا همین مدل یا مدل های مشابه در زیرساخت های صنعتی مورد استفاده قرار بگیرن، مثلا در شبکه های برق یا اتومبیل های خودران یا سیستم های بیمارستانی، اون وقت همچین اتفاق پیامدهای جدی و حتی جانی میتونه داشته باشه.
6: اکنون نگرانی اصلی اینجاست که اگر یک مدل هوش مصنوعی در جریان یک آزمایش توانسته از محیط کنترل شده خارج شود و به یک سامانه واقعی دسترسی پیدا کند، آیا سازوکارهای کنونی برای تضمین امنیت سایبری و ایمنی این فناوری کافی است؟ یا جهان باید خود را برای تهدید آماده کند که با شتاب پیشرفت هوش مصنوعی هر روز بیش از گذشته به واقعیت نزدیک می شود؟
1: و با افزایش دمای زمین و تشدید خطر آتش‌سوزی های جنگلی، مردم اسپانیا به شیوه قدیمی برای مهار آتش رو آوردند. آنان گاوها، بزها و گوسفندان بومی را به تپه‌ها بازگرداندند تا بوته‌های قابل اشتغال را بخورند. راهکار خلاقانه که هزینه ندارد اما با محیط زیست نیز سازگار است. گزارش از زکریا نایبی.
9: تغییرات اقلیمی دیگر برای بشر یک واقعیت وجودی است. بعضی جوامع همچنان از پیامدهای این پدیده آسیب می‌بینند و برخی جوامع هستند که به جای تسلیم شدن راه حل‌های بومی جستجو می‌کنند. پس از آن که موج شدید گرما اروپا را در بر گرفت و باعث آتش‌سوزی جنگل‌ها در اسپانیا شد، مردم در منطقه گالیسیای کشور برای کاهش خطر آتش‌سوزی‌های جنگلی با یک روش خلاقانه سنتی روی آوردند. گله‌های بز، گوسفند و گاو را به تپه‌ها می‌برند برای چرا.
10: از نگاه تاریخی این منطقه همیشه مستعد آتش‌سوزی بوده است و یگانه راه حلی که ما یافته‌ایم چرای گسترده مواشی است. هزینه‌های پاکسازی مکانیکی فراتر از توان مالی ما است.
9: این حیوانات با چریدن علف‌ها و بوته‌های قابل درگرفتن را پاکسازی می‌کنند. به قول معروف که می‌گوید هم ثواب و هم خرما. حیوانات با چریدن شکمشان سیر می شوند و هم خیر بزرگ به محیط زیست و باشندگان این منطقه می رسانند تا از شر آتش سوزی های ویرانگر در امان بمانند.
10: یکی از فایده های بردن حیوان ها به علفزارها و جنگل ها این است که با چریدن بوته ها کوتاه‌تر می شوند تا در صورت وقوع آتش سوزی های جنگلی خطر بزرگ ایجاد نکنند و گونه های مختلف علف را نیز می توانیم حفظ کنیم.
9: پس از آتش سوزی های شدید سالهای گذشته این ابتکار نتیجه بخش بوده و با حمایت دولت محلی رونق یافته است. آمارها نشان می‌دهند که گله‌های مواشی در این منطقه از 1800 رأس در دهه 90 میلادی به بیش از 30000 رأس در سال جاری رسیده است. مسئولان محلی می‌گویند حیوانات بومی به خوبی با شرایط سخت جغرافیایی عادت دارند و بدون آسیب به محیط زیست از گسترش آتش به درختان جلوگیری می‌کنند. زکریا نایبی، لندن.
1: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. و پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. با خبر ساعت
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
13: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
12: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
18: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولی گی. 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 سیاست. یک دقیقه خبر.
14: رئیس اتاق بازرگانی کرمان اعلام کرد که مصمم هستیم پل بین منافع اقتصادی ایران و افغانستان ایجاد کنیم. مهدی طبیب‌زاده در حمایش معرفی بازار افغانستان تاکید کرد که کرمان به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی قابلیت تبدیل شدن به یکی از محورهای اصلی تجارت دو کشور را دارد. این نشست در چارچوب دهمین رویداد توسعه بازار کرمان با محور توسعه همکاری‌های اقتصادی کرمان و افغانستان و با هدف تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی دو کشور، معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری و امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری در حال برگزاری است. آقای طبیب‌زاده روز سه‌شنبه در این همایش گفت که تلاش برای بررسی و شناخت فرصت‌های تجاری افغانستان را نه هزینه بلکه سرمایه گذاری می‌دانیم.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
20: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
18: یک دقیقه خبر.
14: اداره طالبان میگوید که افزایش بهای گاز مایع و مواد نفتی در افغانستان بیشتر از عوامل منطقه‌ای و جهانی مانند جنگ ایران تأثیر پذیرفته است. محمد نبی بهار، سخنگوی شرکت‌های اماراتی دولتی سابق، کاهش عرضه در بازارهای جهانی، تنش و بحران‌های منطقه، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بیشتر شدن تقاضا را از عوامل افزایش بهای جهانی گاز مایع و مواد نفتی می‌داند. گفته ای او، افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی باعث شده است که بهای گاز مایع و مواد نفتی در افغانستان نیز بالا برود. این مقام طالبان افزود که شرکت نفت و گاز برای کنترل قیمت‌ها و ایجاد ثبات در بازار، این محصولات را از طریق نمایندگی‌های خود با قیمت مناسب به شهروندان عرضه می‌کند.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
21: سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید سیلاب‌های ناگهانی در ولایت نورستان خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی وارد کرده است. این نهاد میگوید که شماری از خانواده‌های سیل‌زده با کمبود سرپناه، آب آشامیدنی سالم و مواد غذایی روبرو هستند. این سازمان امدادی اعلام کرده است که تیم‌های این نهاد در حال انجام ارزیابی‌های فوری در مناطق آسیب دیده هستند تا میزان خسارات و نیازهای فوری جامعه را مشخص کنند. این سازمان همچنین گفته است که کمک‌های برای رسیدن سریع به خانواده‌های آسیب دیده در حال آماده سازی است. از سوی هم طالبان اعلام کرده که در پی این سیلاب‌های ویرانگر 85 نفر همچنان ناپدید هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان گفته است که تاکنون 23 نفر در این سیلاب‌ها جان باخته و 80 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته او وضعیت جسمی 23 تن از زخمی‌ها وخیم است. با این حال سازمان ملل متحد اعلام کرده که در پی سیلاب پای نورستان بیش از 40 نفر جان باخته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه امیر محمد اولوسدری، رئیس شورای قومی جامعه نورستانیان است و با او وضعیت سیلاب زدگان نورستان و روند کمک رسانی را بررسی میکنیم. آقای اولوسدری، بسیار زیاد خوش آمدین. 4 روز از سیلاب ها گذشته، روند کمک رسانی در حال حاضر چگونه است؟ تیم های مدد رسان کدام نهادها به محل رسیده و در حال حاضر چی کار میکنن؟
22: تشکر جناب استاد اجمل. اول خواه از بابت کمک هایی که مثلا از طرف مردم افغانستان از ولایت های مختلف که به خاطر این فجعه از سیلابی که در نورستان رخ داده بود کمک کردند، ما از همه ملت افغانستان عزت سپاس می نمایم. جناب از من سموازس، فعلا از طرف مؤسسات بین المللی هم مثلا گروه های کمکی به نورستان رسیده، دادگاه اسکان موقتا رسیده و مواد غذایی هم آوردن و از طرف بعض کشورهای مثلا همسایه مثل جمهوری اسلامی ایران و غالبا از کشورهای خلیج هم عربستان سعودی هم کمکش به ولایت نورستان رسیده و از طرف سازمان ملل هم و سازمان های مثلا کمکیشان که زیر دست اونا کار میکنن به نورستان رسیده.
21: چه کمک هایی رسیده؟
22: کمک های مثلا چادر اسکان موقت، مواد غذایی، آب آشامیدنی همین. مگر قبل از مؤسسات خارجی بیرونی و از طرف مثلا اشخاص خیر داخلی از ولایت مختلف یا رضاکارهای داخلی که مثلا مردمان ولایت ننګرهار، کنر، لغمان اولین گروپای بودن که به ولایت نورستان رسیدن، ولی روز دومش از ولایت هرات، از ولایت بلخ، حسن تا سر افغانستان کمک های مردمی هم سرجیر شده. کمک های مردمی اکثریت در بخش مواد خاک.
21: بله، بیش از 700 خانواده از این سیلاب ها آسیب دیده. این خانواده ها شب روز خود چگونه سپری میکنن؟ در کجا سپری میکنن؟ شما گفتین که آب آشامیدنی و غذا هم رسیده. آیا غذا و آب آشامیدنی که رسیده برای از اینا کافی است؟
22: جناب اجمل سید معزز، اصلا من میخواستم توضیح برای شما بدم. همین کمک‌هایی که من عرض میکنم این فقط به ولایت نورستان، مرکز ولایت نورستان، به شهر پارون رسید. ولی یادتان باشه قبل از این ما مثلا سیلاب بسیار خطرناک و از پارون که دو برابر بیشتر به خسارات مالی در دره غربی در ولسوالی مندول داشته، ولی تا اونجا نه کدام مؤسسات داخلی رفتن، نه کدام مؤسسات خارجی، نه کدام ارگانهای دولتی در ولسوالی مندول. اونجا مثلا تلفات خسارات انسانیش کمتر بود، خسارات مالیش فوق‌العاده زیاد بود. تقریبا در ولسوالی مندول 70% زمینای زراعتی که در نزدیک حاصلگیری بود از بین رفته، ولی تا هنوز هیچ مؤسسات به اون ساحت نرفت. من قبلا چیزی که عرض کردم مرکز ولایت نورستان، چون همی اکثرا همی سیلاب که در شهر پارون و مثلا 70% الی 80% مناطق تجاری و اداری و مرکز ولایت نورستان رو که از بین برده، همینجا کمک‌ها رسیدن و بیشترین تلفات انسانی هم در پارون بود. مدت در دره غربی ولسوالی مندول که بیشترین تلفات اقتصادی بود و خسارات اقتصادی بود، تا هنوز هیچ گونه کمک بعد از 6 روز هنوز هم نرسیده و نفرستاده شدن گروپ ها اونجا.
21: دلیل چی بوده؟ شما پیشنهاد نکردین اونجا و یا هم راه ها بسته است؟ دلیل اصلی چی بوده که کمک ها اونجا نرسته؟ و تا
22: عوامل اصلیش، ما روز اول وقتی که در جریان قرار گرفتیم تقریبا در تمام در واحد اداری ولایت نورستان سیلاب سرازیر شده بود و امو بیشترین خسارات در ولسوالی مندول بعد از یک کمکم در نورگرام و در دواب هم داشتن که بیشترش در مندول بود. در اطلاعی هم صادر کردیم، ما آگاهی دادیم اصل مشکل ولسوالی مندول، ما مثلا سیستم مخابراتی اونجا نداریم، اینترنت اونجا کار نمیکنه، فقط در محدوده ولسوالی و مقر ولسوالی و کماندانی اونجا اینترنت پوجی کار میکنه، ولی اکثریت دهات و قریجاتی که در ولسوالی مندول هست مثلا یه منطقه دور افتاده در غرب نورستان قرار در نوار مرزی بین پنشیر و نورستان، اونجا یکمک ورود مثلا مطبوعات یکمک سخت هست، منطقه دور افتاده تقریبا از خود مرکز ولایت لغمان تا اونجا 6 ساعت به طریق ماشین راه هست، بله از طریق نورستان میخوای بری باید دو تا ولایت شما تای مسیر بکنید. عواملش اون منطقه دور افتاده بودن و دور بودن از اطلاع رسانی عام هست، از طرف دولت هم اطلاع رسانی صورت نگرفته، ولی اونجا اصلا شبکات مخابراتی کارم نمیکنه. مود فجایعی که در پارون هست، من میخوام یه نکته رو اشاره کنم جناب اجمل سر، در ولایت پارون در مرکز ولایت نورستان زمان کمی سیلاب ویرانگر تقریبا 80% مناطق شهری شهر پارون از بین که همین 80% اکثریت مطلق مناطق تجاری و ادارات دولتی می باشند. همینجا امروز روز چهارمین همین سیلاب خطرناک هست، تا هنوز هیچ گونه کمک دولتی برای نجات، تکرار میکنه برای نجات، کمک فنی ما در وزارت داخل افغانستان سگای تربیت یافته داریم برای مثلا همین روزا، برای مثلا یافتن جسد ها مثلا زیر آواره ها ماندن مثلا میتونن کمک کنن. 4 روز هست که هیچ گونه تیمی تکنیکی برای نجات به ولایت نورستان فرستاده نشودن. اکثرا اشخاصی که رفتن قبلا عرض کردم از طرف مؤسسات داخلی یا مؤسسات خارجی و از طرف دولت مرکزی هم کسی که به نام مولوی عبدالواسع فکر کنم رئیس دفتر رئیس الوزراء یا صدر اعظم فعلی افغانستان هست رفته به منطقه و به کمک های ابتدایی مثل مواد خوراکی بقیه مثلا یا کلوردوی که در ولایت ننګرهار مستقر هست، مسئول مطبوعاتیشن به ولایت نورستان رفته با بیسکویت و کیک و کلوچه و پیپسی و با اضافه بیل و کولنگ. بیل و کولنگ ما در ولایت نورستان داریم، همیالان اونجا آوارابرداری که میکن 3 تا سکواتر وجود دار، 3 تا سکواتر مربوط به یک شرکت خصوصی به نام تواب بردک میکن، اونجا در بزرگوار جاده نورستان و کنه داره کار میکن. فعلا به طور موقت از طرف مثلا مقامات محلی ولایتی ولایت نورستان به اجاره گرفته شده، دامی کل آوارابرداری کنه دو تا یا 3 تا سکواتر میکن. ای پنی از طرف دولت مرکزی فعلا صورت نگرفته، مردم هم خواستار مداخله مستقیم دولت مرکزی بودن و هستن. الان داشته هنوز جسد زیر آواره ماندن.
21: آقای ولستری، سوال مهم هم امی است که حالا 4 روز از این رویداد سپری شده و گزارش هایی که ما داریم گفته میشه که هنوز هم 85 نفر ناپدید هستند، زیر آوارا هستند، ممکن که تعدادشان هنوز هم زنده باشه. سوال کلان امی است که چگونه شما ارتباط میگیرین با مقام های محلی خود پارون و جوابشان بر شما چی بوده تا هنوز که امکانات و وسایل نفرستادن به خاطر کمک رسانی و یا هم عملیات نجات؟
22: جناب اجمل سر، در پارون مرکز ولایت نورستان که تلفون هم اونجا مثلا کار میکنه، اینترنت هم فعال هست و مقامات دولتی بالخصوص والی ولایت نورستان، معاون والی ولایت نورستان و کماندان فعلی ولایت نورستان تقریبا به اندازه توانایی خودشان شب و روز دارن در این قضیه حقیقتا زحمت کشیدن و زحمت میکشن، بله، مگر اونا هم بدون هیچ گونه امکانات هستن. شاید شما در تصاویر دیده باشید با بیل کولنگ مثلا دارن مثلا
21: اما امکاناتی که در مرکز در کابل وجود داره خواهد دخل میتونن انتقال بتن؟ چرا درخواست نکردین که این امکانات از اونجا منتقل شود یا حد دخل از ننگرهار برتون امکانات فرستاده شود تا عملیات کمک رسانی یا عملیات نجات سرعت بگیره؟
22: شخص والی ولایت نورستان که روز اول هم بعد از این حادثه که رخ داد یک کنفرانس مطبوعاتی هم داشت و تقریبا شاید شما هم شنیده باشی از مجامع بین المللی و دولت افغانستان هم خواستار توجه جدی شد این که چرا دولت مرکزی هم صدای والیشان که در ولایت نورستان خودشان مقرر کردن صداشون نمیشنون، اون مشکل مال خودشان است. وقتی که من همین قضیه رو دیروز مطبوعاتی صفحه‌ام هزاران تا فحش ناصدا علیه من گفتن، گفتن تو وابسته فلانی هستی و فلانی نیستی، برای من مهم این هست، من اهل نورستان هستم و موج زاده شدم، یه شهروند افغانستان هستم، اما موج حق زندگی دارم. وقتی که مثلا قوم من، وقتی تبار من مثلا حس میکنم از طرف بعض حلقجات مثلا توهین میشه، مثلا بعد از گذشت مثلا 6 روز از سیلاب های مندول هنوز هیچ کسی حتی از طرف مقامات دولتی در مورد مندول دهن بازگشایی نکردن، بله در مورد بارون اوایل بهانه این بود که منطقه صاحب العبور، چون بیرون از نورستان فکر میکنن نورستان یه منطقه صاحب العبور دور افتاده، ولی اینو خبر ندارن این حادثه در 200 متری مقام ولایت رخ داده. یعنی این حادثه تماما مثلا امو مراکز اقتصادی و تجارتی ولایت نورستان از بین برده، دور افتاده و اشاره برد کنجا از بین رفته، برش بله. شهروالی از بین رفته، مارکتی که 32 تا مثلا اتاق داشت و تنها مکان بودوباش برای مهمانهای مثلا که اکثرا نمی گردشگرها که به نورستان می اومدن در اونجا مثلا مسکون مفت. خوشبختانه این حادثه ساعت 2-3 رخ داده، زمانی که رسمیت نداشت. اگر خدا نکره اگر در زمان رسمیت اگر اتفاق می شاید ما بالای 2-3 هزار تلفات داشتیم، چون امی مکانی که سیلاب برده یه منطقه مکان پر جمعیت و بروبیای داشت.
21: آقای ولستری، وقتی که شما خواستار کمک شدین، از طرف چه کسایی مورد انتقاد قرار گرفتین و توهین شدین، به چه دلیله؟
22: خود دلیل خب باید از اونا باید پرسان بکنی، ولی من فکر میکنم یه فرهنگ بدبختانه در افغانستان مثلا شاید عواملش هم فکر باشه، غالب شده که هر کسی انتقاد سالم هم بکنه اتهامات وارد میکنه وابسته به فلانی گروه و فلانی و نمیفهمم که چی و چی، همین چی گپایی که در افغانستان مرواجه است. ولی اون دردی که ما میکشیم، ما مثلا در اون سرزمین متولد شدیم، در خوشی اون مردم خوش هستیم، در ناراحتی اونا ناراحت میشیم، بعد خصوصا در تاریخ نورستان، خصوصا در تاریخ پارون ما چنین فجایعی نداشتیم. و عوامل همین زلزله هم زدن بیروی زنگل او بعد ساخت و ساز در مناطق حریم رودخانه، این خو ابتدایی ترین سواد، کسی که سواد مثلا ساخت و ساز رو داشته باشه میدانه که مثلا باید در حریم رودخانه نباید هتل دولتی مثلا 35 اتاق داشته باشه اونجا اعمار کنه، یا مثلا مهمانخانه بزرگ مهمانخانه اونجا بنام پارک ملی اعمار کنه، یا پارک بنام سرگن بود الان فکر کنم بنام پارک ملی تغییر داده، و مثلا مسکونی اونجا ساخته بودن کاملا در وسط حریم.
21: بله آقای ولستری، ببخشید که معرفتان خط میکنم، به خاطر از یک فرصت ما کم است، میخواستم ایره بپرسم که خانواده هایی که هنوز عزیزانشان زیر آوار گیر ماندن و تلاش میکنن تا به نحوه مدد رسانی کنن و نجات بتن اینا را، و زمانی که میبینن تیم های نجات کم است، امکانات کم وجود دارد، برخوردشان، رفتارشان، خواستشان چی است؟
22: مردم محلی که از این فجایع سیلاب نورستان متضرر شدن فقط خواستار مثلا فرستادن کمک های برای نجات فوری اونایی که زیر آواره های ساختمان های تخریب شده هستند، اولویت اول خواستار مثلا فرستادن مثلا امکانات به همراه فن هستند. ولی در مورد برخورد مقامات محلی به مردم محلی ما برخوردشان بد نیست، مقامات محلی کدام مثلا ابزارالات فنی در دستشان نیست.
21: بسیار زیاد سپاسگزارم از شما امیر محمد ولستری، رئیس شورای قومی جامعه نورستانیان، که در این برنامه با ما بودید. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان انترنشنل و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی بامداد پنج شنبه 1 اسد دور دیگری از حملات به جمهوری اسلامی را برای 12 شب متوالی انجام دادند. با گفته سنتکام این حملات توانمندی‌های دریایی، انبارهای موشک و پهپاد، مراکز پایش ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری را پیش از پیش کاهش داد. سنتکام همچنان اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در ماه جاری و هدف نظامی جمهوری اسلامی را در خاک ایران هدف قرار دادند و همزمان محاصره دریایی ایران را از سر گرفتند. با گفته این فرماندهی تا اکنون مسیر حرکت 9 کشتی تجاری تغییر داشته و 1 کشتی نیز برای جلوگیری از ورود یا خروج شناورها از بنادر ایران از کار افتاده است. سنتکام افزود بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و در وضعیت آماده باش کامل قرار دارند. تشدید تنش میان تهران و واشنگتن و افزایش قیمت نفت تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن را بالا برد. در مقابل ین ژاپن همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در 4 دهه اخیر باقی ماند. شاخص دلار که ارزش این ارز را در برابر سبدی از ارزهای معتبر از جمله یورو و ین اندازه‌گیری می‌کند، روز پنجشنبه اول اسد در سطح 101.11 تثبیت شد. افزایش دوباره تنش میان حکومت ایران و آمریکا قیمت نفت را بالا برده و نگرانی سرمایه گذاران در باره تشدید تورم را افزایش داده است. این شرایط تقاضا برای دلار را به عنوان یکی از دارایی های امن بازارهای جهانی تقویت کرده است. بهای معاملاتی آتی نفت خام برند با بیش از 1.3% افزایش به $95.31 در هر بشکه رسید. این افزایش پس از آن روی داد که ارتش آمریکا اعلام کرد که دور تازه ای از حملات خود را علیه حکومت ایران آغاز کرده است. همزمان حوثی‌های همسو با حکومت ایران اعلام کردند که در چارچوب محاصره دریایی عربستان سعودی 2 نفتکش سعودی را در دریای سرخ هدف قرار دادند. این حملات نگرانی‌ها درباره اختلال بیشتر در انتقال نفت از مسیر دریای سرخ را افزایش داده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی حملات حوثی‌ها به نفتکش‌های عربستان در دریای سرخ را محکوم کرد. شهباز شریف گفت که کشورش از عربستان حمایت می‌کند و در کنار رهبری و مردم عربستان می‌ایستد. آقای شریف در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در تماس تلفنی با محمد بن سلمان حملات شبه نظامیان حوثی علیه نفتکش های سعودی در دریای سرخ را به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرده است. او افزود چنین اقدامات غیر قابل قبول است، قوانین بین المللی را نقض می کند، آزادی کشتیرانی را تهدید می کند و صلح و امنیت منطقه‌ای را تضعیف می سازد. نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که کشورش در این شرایط از عربستان سعودی حمایت می کند و گفت که او مارشال سعید عاصم منیر فرمانده ارتش و مردم پاکستان در کنار رهبری و مردم عربستان استادند. شهباز شریف گفت که با محمد بن سلمان توافق کردند که همکاری نزدیک خود را برای حفظ صلح، امنیت و ثبات منطقه و تضمین جریان بدون وقفه تجارت دریایی در دریای سرخ، تنگه هرمز و مناطق اطراف ادامه دهند. 12 نشست امنیتی و مرزی سازمان همکاری شانگهای با حضور هیئتی از پیمان امنیت جمعی در پاکستان برگزار شد. اندری سردیوگوف رئیس ستاد مشترک پیمان امنیتی جمعی در این نشست بر شناسایی بموقع بحران‌ها و اقدام هماهنگ سازمان‌های بین‌المللی برای تامین امنیت تاکید کرد. سازمان پیمان امنیت جمعی سه‌شنبه 30 سرطان در خبرنامه نوشت که اندری سردیوگوف تایید کرد که تضمین
14: امنیت جمعی مستلزم همکاری نزدیک با همه سازمان‌های بین المللی است. در حاشیه این اجلاس نمایندگان سازمان پیمان امنیت جمعی و مسئولان کمیته اجرایی ساختار ضد تروریسم شانگهای، مرکز ضد تروریسم کشورهای همسود و شورای فرماندهان نیروهای مرزی این اتحادیه دیدار و گفتگو کردند. در این ریزنی‌ها طرفین درباره توسعه همکاری‌های مشترک برای مقابله با تهدیدات امنیتی و تقویت امنیت مرزها به تبادل نظر پرداختند. پاکستان از اعضای سازمان همکاری شانگهای است و میزبانی دوره این نشست مرزی را بر عهده داشت. هیئت پیمان امنیت جمعی نیز با عنوان سازمان همکاری در امور امنیتی منطقه در این اجلاس شرکت کرده است. مقام های امنیتی تاجیکستان اعلام کردند که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 373 تن از شهروندان تحت تعقیب این کشور از روسیه بازداشت و به دوشنبه استرداد شدند. رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان در یک نشست خبری با اعلام این آمار گفت که مسکو و دوشنبه مرتبا عملیات مشترکی را برای بازداشت و استرداد افراد تحت تعقیب انجام می‌دهد. با گفته وزیر داخلی تاجیکستان در حال حاضر 4225 شهروند این کشور در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین المللی قرار دارند که 403 تن آنان تنها در نیمه نخست امسال به این فهرست اضافه شدند. رحیم‌زاده با تاکید بر همکاری های نزدیک و مداوم میان نهادهای امنیتی دوشنبه و مسکو افزود که نهادهای نظامی دو کشور تقریبا به صورت روزانه عملیات مشترکی را برای بازداشت و استرداد افراد تحت تعقیب در سطح منطقه‌ای و بین المللی اجرا می کنند. وی همچنین خاطر نشان کرد که سطح همکاری های دو کشور فراتر از استرداد متهمان است و شامل مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر و تبادل اطلاعات امنیتی نیز می شود. در همین حال حبیب الله واحدزاده دادستان کل تاجیکستان نیز در نشست خبری جداگانه اعلام کرد که بیش از 4000 شهروند این کشور تحت تعقیب بین المللی قرار دارد، اما بر اساس آمار دادستانی کل در 6 ماه گذشته تنها 77 تن از آنان بازداشت و به کشور بازگردانده شدند. آمریکا و عربستان سعودی روز چهارشنبه توافقنامه همکاری هسته‌ای موسوم به توافق 123 را امضا کردند. این توافق میتواند راه را برای ایجاد تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان سعودی در چارچوب برنامه هسته‌ای غیر نظامی این کشور هموار کند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا و عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان این توافق را همراه با یک توافقنامه پادمان دو جانبه امضا کردند. دو منبع آگاه این چارچوب پس از انجام یک مطالعه مشترک امکان ساخت تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان را فراهم می‌کند. در گزارش اسوسییتد پرس رایت در بیانیه گفت این توافق نشان دهنده تعهد مشترک دو کشور به گسترش روابط تجاری، تقویت رفاه اقتصادی و افزایش امنیت متحدانشان است. او تاکید کرد که این همکاری بر پایه بالاترین معیارهای ایمنی هسته‌ای و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام خواهد شد. با این حال این توافق شامل پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست، پروتکلی که امکان بازرسی‌ها و نظارت گسترده‌تر بر فعالیت‌های هسته‌ای را فراهم می‌کند. نبود این سازوکار نگرانی برخی کارشناسان را برانگیخته است. مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه لایحه سیاست دفاعی سال مالی 2027 را با بودجه بی‌سابقه 1.15 تریلیون دلار تصویب کرد. این لایحه بر رغم مخالفت دموکرات‌ها با هزینه‌های سنگین نظامی، ادامه جنگ با ایران و گسترش همکاری نظامی با اسرائیل، با 216 رأی موافق در برابر 212 رأی مخالف تصویب شد. رأی‌گیری عمدتاً بر اساس حدود حزبی انجام شد. همه دموکرات ها بجز 6 نفر با این لایحه مخالفت کردند و همه جمهوری خواهان بجز 7 نفر با آن رأی مثبت دادند. دموکرات ها میگویند که اختصاص چنین بودجه به پنتاگون در حال انجام می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جمهوری خواهان همزمان در حال کاهش بودجه برنامه های اجتماعی هستند. آنها همچنین با ادامه جنگ آمریکا با ایران مخالفت کردند. پنتاگون اعلام کرده است که این جنگ تا اکنون 37.5 میلیارد دلار با برای آمریکا هزینه داشته است. در مقابل جمهوری خواهان میگویند که این بودجه برای تامین نیازهای نیروهای مسلح در جریان جنگ با ایران، توسعه سامانه‌های دفاعی، خرید تجهیزات نظامی و افزایش توان رزمی ارتش ضروری است. بر اساس این لایحه افزایش حقوق نظامیان تا 7%، ساخت خوابگاه‌ها و خانه‌های سازمانی برای نیروهای ارتش با تأمین مالی پروژه‌های دفاعی نیز پیش‌بینی شده است. زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرد است که اختیار قانونی برای بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را در صورت سفر او به این شهر را ندارد. این در حالی است که او پیشتر گفته بود که در حال بررسی امکان اجرای حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو است. کارشناسان مستقل حقوق بین الملل بر رویترز گفتند که قوانین آمریکا مسئولیت مقامهای ارشد خارجی و عضویت نداشتن ایالات متحده در دیوان کیفری بین المللی اجرای این حکم را در خاک آمریکا ناممکن کرده است. دیوان کیفری بین المللی مستقر در لاها در سال 2024 حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو را به اتهام ارتکاب جنایت‌های جنگی در جریان جنگ غزه صادر کرد. اسرائیل صلاحیت این دادگاه را بر رسمیت نمی‌شناسد و اتهام‌های مطرح شده را رد کرده است. زهران ممدانی که از حزب دموکرات است، در گفتگوی با روزنامه نیویورک تایمز که روز شنبه 27 سرطان منتشر شد، نتانیاهو را جنایتکار جنگی خواند و گفت که اداره حقوق شهرداری در حال بررسی سر این موضوع است که آیا در صورت سفر نخست وزیر اسرائیل به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر امکان بازداشت وجود دارد یا خیر. او در جریان مبارزات انتخاباتی شهرداری نیویورک نیز موضع مشابهی را اتخاذ کرده بود. با این حال ممدانی شام سه‌شنبه 30 سرطان در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت که پس از بررسی‌های حقوقی به این نتیجه رسیده است که شهرداری نیویورک چنین اختیاری ندارد.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
8: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
7: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
23: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
24: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه، و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
25: از نگاه دیگر،
26: سفیر بدون دولت، از تعامل غرب با طالبان تا ایستادگی دیپلمات‌های حکومت پیشین. گفتگو با میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان.
27: ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت بعث سفیر تعیین شده بودم.
26: چرا سیاست اروپا با یک بارگی در برابر دیپلمات‌های پیشین مثل شما تغییر کرده؟
27: آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه، ما اوت نشانه هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبان شوه او را نمی‌بینم.
26: شما چگونه این هزینه های روزمره تان واقعا می‌پردازین؟
27: در این مدت بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده.
25: از نگاه دیگر،
28: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
19: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
29: تو می روی و غمت عاشقانه می ماند، کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن به فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق. پرنده می رود و آشیانه می ماند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 3:30 بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. گسترش میدان مقاومت مسلحانه در بدخشان. نیروهای مخالف و پاسگاه‌های طالبان در زیباک حمله کردند. دو طرف در چند نقطه وارد نبرد مستقیم شدند. 19 سالگرد در گذشت آخرین شاه افغانستان. میراث سیاسی ظاهرشاه همچنان بحث برانگیز است. او پادشاه سواد بود یا فرصت‌های هدر رفتند؟ و دور تازه تقابل نظامی تهران و واشنگتن. دونالد ترامپ در حال بررسی آغاز عملیات گسترده‌تر است. آمریکا برای 13 شب پیاپی ایران را بمباران کرد. افراد مسلح حوالی چاشت پنجشنبه به چند پاسگاه طالبان در منطقه توپخانه ولسوالی زیباک بدخشان حمله کردند. به گفته منابع، طالبان برای مقابله با مهاجمان کماندوهای خود را با چرخبال به منطقه اعزام کرده و نیروهای کمکی بیشتر نیز از راه زمینی فرستادند. شمار از زخمی‌های طالبان با چرخبال به شفاخانه شهر فیض‌آباد منتقل شدند. منابع درگیری‌ها را بسیار شدید توصیف کرده و می‌گویند که جنگ در چند محور همچنان ادامه دارد. منابع میگویند نیروهای مخالف طالبان در ارتفاعات ولسوالی زیباک حضور دارند و دو طرف نیروهای بیشتر را به خطوط نبرد اعزام کردند. تا کنون آمار دقیق از تلفات دو طرف منتشر نشده و مشخص نیست کدام گروه در این درگیری ها علیه طالبان می جنگد. این درگیری چند روز پس از حمله جبهه سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل پایین بدخشان رخ داده است. جزئیات بیشتر را خبرنگار ما پویا هاشمی ارائه می کند.
1: ولسوالی زیباک که تقریبا میتونیم بگیم هم مرز با کشور پاکستان هست و یک طرف مرزش با اشکاشم و واخان و حالا مناطق کوهستانی بدخشان هم مرز هست. ساعتها شاهد درگیری گروه های مخالف طالبان و همچنان کندک از طالبان که در اونجا مستقر هست بودند. حالا گزارش های زد و نقیز منتشر شد در مورد حالا تلفات سنگین برای نیروهای طالبان و همچنان تصرف بعضی از مناطق و پوسته هایی که در منطقه توپخانه سرحوض ولسوالی زیباک، یک منطقه نام آشناس برای کسایی که شاهد رخدادهای امنیتی در دوران جمهوریت بودند، همیشه طالبان در اونجا برای نیروهای امنیتی پیشین دردسر ایجاد کرده بودند. حالا شاهد هستیم که همون دردسر دامنگیر طالبان شده. مسئله که بسیار زیاد مهم است طارق و او ایست که از چند ماه به این سو گزارش های متعدد در مورد حضور گروه های مخالف مسلح طالبان در دره خستک، در ولسوالی جرم، همچنان در ولسوالی زیباک و جای متعدد دیگه هم منتشر می شد، همزمان با گزارش های در مورد نارضایتی هایی که در ولسوالی های نسای و درواز وجود داشت و از طرف دیگه رخدادی که هفته گذشته اتفاق افتاد، سقوط اولین ولسوالی بدخشان در برای چند ساعت در اختیار نیروهای مخالف مسلح طالبان، نیرویی که به نام سپاهیان میهن نامیده می شد رخ داد. حالا این رخدادی که دیشب اتفاق افتاد و جنگ چند ساعتی که در این ولسوالی روی داده نشان میده که بدخشان دیگر آنطوره که طالبان تصور میکردن برایشان یک پناهگاه امن نیست، بلکه به یک دردسر کلان تبدیل شده. آنچه که در دیشب اتفاق افتاد و منابع به ما گفتن، منابع محلی به ما گفتن، این است که درگیری برای چند ساعت ادامه داشته و بعضی از زخمی های طالبان به شفاخانه فیض‌آباد انتقال یافتن و طالبان نیروهای کماندویی خود را از طریق هوا به ولسوالی زیباک فرستادن. نگفته نمونه انتقال نیروهای

0: مشخص مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. یک تعداد گفتند که این حمله مشترک جبهه مقاومت و جبهه آزادی بوده و نیروهایشان که تقریبا از چند به این سو به شکل فعال در دره های بدخشان فعالیت دارند. یک اکانت منتسب به سپاهیان میهن که تایید نمیشه و از جانب ما نتونستیم تایید بکنیم هم مدعی شده که این حملات را افراد سپاهیان میهن که یک جبهه تازه تاسیس است انجام داده. مسئله کلی ای هست که دیروز یک رویدار دیگه بعد از سقوط یفتل پایین رخ داد و او درگیری چند ساعته که طالبان را احتمالاً به یک شوک میبره و احتمالاً دستشان هم کوتاه‌تر است برای تقویت اون منطقه، چون در اون منطقه برای تأمین لوجستیکی نیروهایشان نیاز به وسایل و نیروهای بیشتر داره که آساسا طالبان میتونه به یک مسئله پی ببره و اون مسئله را باید بپذیرن. اینکه نیروهای مخالف داره آساسا جان میگیرن و احتمالاً بتونه دامنه این مخالفت به جاهای دیگه هم گسترش پیدا بکنه.
1: 19 سال از مرگ محمد ظاهرشاه آخرین پادشاه افغانستان گذشت. پادشاهی که میراث 14 فرمان رواییش با داوری های متفاوت روبرو شد. ظاهرشاه پس از 29 سال تبعید در سال 2002 به افغانستان بازگشت و 5 سال بعد در اول اسد 1386 در کابل درگذشت. از نگاه منتقدان در دوران او فرصت های تاریخی برای توسعه از دست رفت و فقر ساختاری پا بر جا ماند. در مقابل هوادارانش حفظ بی‌طرفی و ثبات نسبی افغانستان را از دستاوردهای او می‌دانند. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. سفیر طالبان در قطر در واکنش به انتقادهای آمریکا گفته که این گروه بدون حمایت خارجی با گروه‌های تروریستی مبارزه کرده. سهیل شاهین افزوده که طالبان سیاست متوازن دارد و خواهان حفظ و گسترش روابط با جامعه جهانی و آمریکا هستند. وزارت خارجه آمریکا پیشتر گفته بود طالبان در مبارزه با تروریسم ناکام بودند و افغانستان به پناهگاه گروه‌های افراطی تبدیل شده. باشندگان هرات میگویند سرقت‌های مسلحانه در این ولایت افزایش یافته و رفت آمد شبانه را دشوار کرده. بررسی خبرنامه‌های طالبان نشان می‌دهد که در 6 ماه گذشته 882 نفر به اتهام جرایم مختلف بازداشت شدند که بیش از 95% آنان به سرقت متهمند. باشندگان بیکاری و وخامت وضعیت اقتصادی را از عوامل افزایش جرم می‌دانند. اداره طالبان در زابل از آغاز بازسازی آرامگاه محمد هوتک از چهره‌های شناخته شده ادبیات پشتو خبر دادند. این پروژه با حمایت مالی محمد معصوم هوتک نویسنده اجرا می شود و شامل ساخت دیوار پیرامون آرامگاه و یک مسجد است. محمد هوتک را نویسنده پتخزانه می دانند، اما درباره اصالت و تاریخ نگارش این کتاب اختلاف نظر وجود دارد. و شمار از کشاورزان در شمال افغانستان می گویند تغییرات اقلیمی باعث کاهش حاصلات و درآمد آنان شده. کشاورزان افزایش دما، بارندگی‌های نابهنگام و گسترش آفات را عامل کاهش میزان برداشت می‌دانند. بر اساس آمار طالبان، تنها در 3 ماه گذشته بیش از 32,000 جریب زمین کشاورزی در اثر رویدادهای طبیعی آسیب دیده یا از بین رفته است. 4 روز پس از سیلاب‌های ویرانگر نورستان، اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان می‌گوید که هنوز 15 نفر ناپدید هستند. این اداره که پیشتر شمار ناپدید شدگان را 85 نفر اعلام کرده می‌گوید که بیشتر آنان به کوه‌ها و مناطق دوردست پناه برده بودند و حالا به خانه‌هایشان بازگشتند. یوناما با ابراز نگرانی از تلفات و خسارات گسترده، خواهان افزایش کمک‌های بشردوستانه شده. این نهاد می‌گوید سیل زدگان به سرپناه، آب و دیگر کمک‌های فوری نیاز دارند. سخنگوی سازمان ملل هشدار داده که کمبود شدید بودجه عملیات کمک رسانی به سیلاب زدگان افغانستان را با چالش مواجه کرده. استفان دوجارک تاکید کرده که سازمان ملل از بودجه مورد نیاز برای امداد رسانی در افغانستان تنها 25% آن را در اختیار دارد.
0: همکاران ما در اوچا میگویند که در پی بارندگی شدید و سیلاب‌های ناگهانی چندین ولایت در مناطق مرکزی، شرقی و جنوب شرقی افغانستان متاثر شده و روند پاسخگویی بشردوستانه در جریان است. همکاران بشردوستانه ما میگویند این سیلاب‌ها خسارات گسترده به خانه‌ها، بازارها، مغازه‌ها، جاده‌ها، پل‌ها و زیرساخت‌های آبرسانی وارد کردند و

0: بدیهی است که این وضعیت تأثیر بسیار منفی بر معیشت مردم گذاشته است. شرکای ما در حال ارائه خدمات فوری صحی، سرپناه، کمک‌های غذایی، آب آشامیدنی سالم و حمایت‌های حفاظتی و روانی اجتماعی هستند. همچنین تجهیزات و لوازم طبی بیشتر ارسال شده و چادرها، کمپل‌ها، بسته‌های بهداشتی شامل مواد شوینده و پاک کننده و کیت‌های ترمیم سرپناه در حال توزیع است. اوچا با شرکا و مقام‌های مسئول همکاری می‌کند تا نیازها را ارزیابی و روند هماهنگی کمک‌ها را پیش ببرد. آنها همچنین برای تأمین خدمات اساسی و زیرساختها و حمایت از بهبود زودهنگام و احیای معیشت مردم فعالیت می کنند. با این حال، این عملیات امداد رسانی در شرایط انجام می شود که با کمبود شدید منابع مالی روبرو است. نیازهای بشر دوستانه افغانستان برای سال جاری تا اکنون تنها 25% تأمین مالی شده. ما از همه می خواهیم که سخاوتمندانه کمک کنند.
1: We call on people to give and give generously.
2: سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه میگوید هیچ مدرک برای تایید ادعای پاکستان درباره استفاده نظامی از مرکز درمان معتادان امید در کابل نیافته و خواستار بررسی این حمله به عنوان یک جنایت جنگی شده است. پاکستان این گزارش را رد کرده و تاکید دارد که حملاتش تنها مواضع گروه‌های تروریستی را هدف قرار داده است. گزارش از امید رشید.
3: واکنش پاکستان به گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل. این سازمان پس از چند ماه تحقیق می گوید هیچ مدرک نیافته که ادعای پاکستان درباره استفاده نظامی از مرکز درمان معتادان امید در کابل را تایید کند. حمله ای که به گفته این نهاد می تواند مصداق جنایت جنگی و حتی جنایت علیه بشریت باشد. در واکنش وزارت خارجه پاکستان این گزارش را رد کرده است.
4: ما اتهام های مطرح شده از سوی سازمان عفو بین الملل را به طور کامل رد می کنیم. مایه تأسف است که چنین اتهام های جدی بدون هیچ گونه شواهد معتبر مطرح شده است. هر گونه حمله نظامی پاکستان در چارچوب حق دفاع مشروع بر اساس اصول ضرورت و به عنوان آخری راه حل انجام شده.
3: اما عفو بین الملل می گوید بیش از 60 عکس و ویدیو، بیش از 30 تصویر ماهواره‌ای و اظهارات شاهدان، کارکنان مرکز و خانواده‌های قربانیان را بررسی کرده است. به گفته این نهاد، هیچ نشانه‌ای از استفاده نظامی این مرکز یا نگهداری سلاح و مهمات در آن به دست نیامده است. مرکز درمان معتادان امید 4 ماه پیش هدف حمله هوایی پاکستان قرار گرفت. عفو بین الملل می گوید در این حمله دست کم 269 غیر نظامی کشته و بیش از 120 نفر زخمی شدند. گزارش عفو بین الملل در شرایط منتشر شده که روابط اسلام آباد و طالبان بر سر مسائل امنیتی همچنان پرتنش است. اسلام آباد بارها طالبان را متهم کرده که مانع فعالیت گروه های مسلح مخالف پاکستان در خاک افغانستان نمی شوند. اتهامی که طالبان همواره آن را رد کردند. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در نشست آسان در فیلیپین بار دیگر طالبان را متهم به پناه دادن به گروه های تروریستی کرد.
5: تهدید ناشی از گروه های تروریستی از خاک افغانستان همچنان یکی از چالش های جدی امنیتی برای سراسر منطقه ماست. پاکستان تنها یک انتظار از اداره طالبان دارد. اجازه ندهد از خاک افغانستان برای انجام اقدامات تروریستی علیه پاکستان یا هر کشور همسایه دیگر استفاده شود.
3: اظهارات وزیر خارجه پاکستان در حال مطرح می شود که گزارش تازه عفو بین الملل بار دیگر حمله به مرکز درمان معتادان امید را در کانون توجه قرار داده است. هرچند گزارش عفو بین الملل از نظر حقوقی الزام آور نیست، اما می تواند فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر پاکستان را برای انجام یک تحقیق مستقل افزایش دهد. حمید رشید.
2: نگاه دوباره به سرخط خبرها. گسترش میدان مقاومت مسلحانه در بدخشان، نیروهای مخالف و پاسگاه‌های طالبان در زیباک حمله کردند. دو طرف در چند نقطه وارد نبرد مستقیم شدند. 19 سالگرد در گذشت آخرین شاه افغانستان، میراث سیاسی ظاهرشاه همچنان بحث برانگیز است. او پادشاه سواد بود یا فرصت‌های هدر رفته؟ در ادامه چاره سنجی برای مهار آتش سوزی های جنگلی مردم اسپانیا با کمک حیوانات بوته های قابل اشتغال را از میان میبرند. شرکت عزیزی انرژی میگوید تجهیزات مورد نیاز برای آغاز پروژه تولید 10000 مگاوات برق خریداری شده. این تازه ترین تحول در پروژه است که حدود یک سال پیش وعده اجرای آن داده شده. اما دیگر وعده های میرویس عزیزی به کجا رسیده؟ گزارش از میر عبدالله میری.
6: 10 میلیارد دلار برای برق، 500 میلیون دلار برای یک شهرک طبی و یک وعده، تغییر چهره افغانستان. این وعده های بزرگ میرویس عزیزی است، وعده هایی که میلیون ها افغان حالا چشم انتظار عملی شدن آن است. اما سرنوشت این وعده ها و کجا رسیده است؟ میرویس عزیزی، رئیس گروه عزیزی، در نزدیک به 2 سال گذشته از برنامهش برای چندین پروژه بزرگ و میلیارد دلاری در افغانستان پرده برداشت. پروژه هایی که اگر عملی شوند میتوانند بخش از چالش های دیرینه افغانستان در بخش انرژی و درمان را کاهش دهند.
7: ما چه هر سونه زن سر فکر کرده، هر سونه زن سر فکر کرده، آقا یگانه لارد حل ده ملک دی بحران دو وطل نعودی 50 میلیون انسانان خیر رسیدل دیگانه شای اغا اولین کلی امداغ برق دی آخرم دیتا مجبورشون چه پدی برق بنده کار شروع.
6: یکی از مهمترین این وعده ها سرمایه گذاری حدود 10 میلیارد دلاری برای تولید 10000 مگاوات برق بود. پروژه‌ای که قرار است برق مورد نیاز افغانستان را از گاز، زغال سنگ، آب، باد و خورشید تأمین کنند. میرویس عزیزی در دیدار با غنی برادر، معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان، گفته است که تمامی تجهیزات فنی مورد نیاز برای تولید 10000 مگاوات برق خریداری شده است. به گفته ای او این تجهیزات به زودی به افغانستان انتقال خواهد یافت. عزیزی در دیداری که با مسئولین طالبان در افغانستان داشت همچنین گفته است که کار روی پروژه های خورشیدی نیز جریان دارد و بخش از مطالعات فنی آن تکمیل شده است.
8: در عزیزی انرژی پنگوانی شرکت عمومی رئیس مرویس عزیزی اول در 10000 مگاوات برشنا در تولید لپاره چول تخنیکی وسایل پیریلی دی او در جر به هیوات را انتقال سی. در راپور لمخ در کابل ولایت په نغلو سیمه کې د 100 مگاوات المریز برشنا، در پروان ولایت په باریک آب سیمه کې د 100 مگاوات المریز برشنا، او په غزنی ولایت کې د 110 مگاوات مریضي برېښنا د پروژو د امکان سنجي مطالعات بشپړ کړي.
6: اکنون خرید تجهیزات برق نخستین گام عملی اعلام شده از سوی شرکت عزیزی انرژی است. اینکه این تجهیزات چه زمان به برق تبدیل می شود و وعده های بزرگ عزیزی چه زمان از روی کاغذ به زندگی مردم می رسد پرسشی است که پاسخ آن را زمان و پیشرفت عملی پروژه ها خواهد داد. اما عزم و وعده این بازرگان نامدار میتواند الهام بخش ده ها و چه بسا صدها تاجر دیگر شود که برای ادای دین و سرزمین مادر در افغانستان سرمایه گذاری کنند. میر عبدالله میری.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران را با جدیت بررسی میکند. او به آکسیوس گفته که هنوز تصمیم قطعی نگرفته، اما عملیات احتمالی میتواند از عملیات خشم حماسی گسترده تر باشد. او افزوده که اسرائیل در صورت درخواست واشنگتن میتواند به سرعت به این عملیات بپیوندد، اما آمریکا به کمک هیچ کشور نیاز ندارد. ترامپ بار دیگر گفته که تهران هنوز برای دستیابی به توافق با آمریکا آماده نیست و مقام های جمهوری اسلامی نیت‌های شوم دارند. او تاکید کرده که آمریکا خواهان پایان درست درگیری هاست، اما اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد.
9: We're doing very well against the Islamic Republic of Iran.
10: خیلی خوب داریم عمل می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم، ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن، میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته ای برسن. الان کلی راجع به داده های مراکز داده ها صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست، اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته ای برسه و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد، ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسن.
2: در سوی دیگر فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که دور تازی عملات به جمهوری اسلامی را حوالی 2:30 شب به وقت ایران آغاز کرده. این 13 شب پیاپی حملات آمریکا است که به گفته سنتکام با هدف پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و کاهش توان سپاه پاسداران انجام می شود. همزمان رسانه ایران از شنیده شدن صدای انفجار در چندین منطقه در جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق این کشور خبر دادند. مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ برای جنگ علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد. این قطعنامه با 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف و حمایت 4 نماینده جمهوری خواه تصویب شد. با این حال تصویب این قطعنامه در مجلس نمایندگان به تنهایی آن را به قانون تبدیل نمی کند. اجرای شدن سند جدید با تصویب سنا و طی مراحل بعدی حقوقی نیاز دارد. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. مسئول حفاظت از جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به اتهام افشای اطلاعات امنیتی درباره سفر شخصی او تحت تحقیقات اداری و احتمال پیگرد کیفری قرار گرفتند. رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که این مأمور تا پایان تحقیقات به مرخصی اجباری اداری فرستاده شده. سرویس مخفی آمریکا نیز تاکید کرده که هر اقدامی که امنیت افراد تحت حفاظت این نهاد را به خطر بیندازد تحمل نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که شی جی پینگ رئیس جمهور چین دوم میزان به آمریکا سفر خواهد کرد. ترامپ گفت که در این دیدار درباره هوش مصنوعی با رئیس جمهور چین گفتگو خواهد کرد. این سفر در حال برنامه‌ریزی شده که واشنگتن و پکن بر سر مسائل مختلف اقتصادی و فناوری اختلاف دارند. و کمیسیون اروپا اعلام کرد که شرکت گوگل به دلیل نقص قوانین رقابت اتحادیه اروپا و استفاده از موقعیت‌های خود برای برتری دادن به خدماتش 890 میلیون یورو جریمه شده. مقام‌های اروپایی گفتند که با وجود این جریمه مذاکرات سازنده با گوگل برای رعایت قوانین جدید در جریان است و احتمال جریمه‌های بیشتر کاهش یافته است. و با افزایش دمای زمین و تشدید خطر آتش‌سوزی‌های جنگلی، مردم اسپانیا به شیوه قدیمی برای مهار آتش رو آوردند. آنان گاوها، بزها و گوسفندان بومی را به تپه ها بازگرداندند تا بوته های قابل اشتغال را بخورند. راهکار خلاقانه که هزینه ندارد و با محیط زیست نیز سازگار است. گزارش از زکریا نایبی.
11: تغییرات اقلیمی دیگر برای بشر یک واقعیت وجودی است. بعضی جوامع همچنان از پیامدهای این پدیده آسیب می‌بینند و برخی جوامع هستند که به جای تسلیم شدن راه حل‌های بومی جستجو می‌کنند. پس از آن که موج شدید گرما اروپا را در بر گرفت و باعث آتش‌سوزی جنگل‌ها در اسپانیا شد، مردم در منطقه گالیسیای کشور برای کاهش خطر آتش‌سوزی‌های جنگلی به یک روش خلاقانه سنتی روی آوردند. گله های بز، گوسفند و گاو را به تپه ها میبرند برای چرا.
12: از نگاه تاریخی این منطقه همیشه مستعد آتش سوزی بوده است و یگانه راه حل که ما یافتیم چرای گسترده مواشی است. هزینه های پاکسازی مکانیکی فراتر از توان مالی ما است.
11: این حیوانات با چریدن علف ها و بوته های قابل درگرفتن را پاکسازی میکنند. به قول معروف که میگوید هم ثواب و هم خرما. حیوانات با چریدن شکمشان سیر میشوند و هم خیر بزرگ به محیط زیست و باشندگان این منطقه میرسانند تا از شر آتش سوزی های ویرانگر در امان بمانند.
12: یکی از فایده های بردن حیوان ها به علفزارها و جنگل ها این است که با چریدن بوته ها کوتاه‌تر میشوند تا در صورت وقوع آتش سوزی های جنگلی خطر بزرگ ایجاد نکنند و گونه های مختلف علف را نیز می توانیم حفظ کنیم.
11: پس از آتش سوزی های شدید سالهای گذشته این ابتکار نتیجه بخش بوده و با حمایت دولت محلی رونق یافته است. آمارها نشان می‌دهند که گله های مواشی در این منطقه از 1800 رأس در دهه 90 میلادی به بیش از 30,000 رأس در سال جاری رسیده است. مسئولان محلی می‌گویند حیوانات بومی به خوبی با شرایط سخت جغرافیایی عادت دارند و بدون آسیب به محیط زیست از گسترش آتش به درختان جلوگیری می‌کنند. زکریا نایبی، لندن.
2: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
15: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
16: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
17: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
18: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
19: یک دقیقه خبر.
20: وزارت داخلی ایالت حسن اعلام کرده است که حکومت آلمان راه را برای افزایش اخراج پناهجویان افغان هموار کرده است. این روند پناهجویان را نیز در بر می‌گیرد که درخواست پناهندگی انشان رد شده است. پیش از این اخراج به افغانستان عمدتاً به مجرمان و افراد محدود بود که تهدید امنیتی شناخته می‌شدند. با گزارش رسانه‌های آلمان، وزیر داخلی ایالت حسن گفت که زنان شامل اخراج‌ها نمی‌شوند. افراد مشمول ترک آلمان باید مرد، بزرگسال و مجرد باشند و حکم نهایی اخراج را دریافت کرده باشند. این افراد پیش از اخراج به نمایندگی طالبان معرفی میشوند. حکومت آلمان میگوید که هدف از این کار تایید هویت آنان و صدور اسناد سفر در صورت نیاز است.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
22: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
23: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
22: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
24: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
25: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: یک دقیقه خبر.
20: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، میگوید که تحقیق عفو بین الملل درباره حمله هوایی پاکستان و یک مرکز درمان معتادان در کابل مهم است و باید بسیار جدی گرفته شود. او در پیام کوتاه روز چهارشنبه در واکنش به گزارش تازه عفو بین الملل نوشت که باید بر اساس یافته های این تحقیق اقدام شود. عفو بین الملل میگوید که حمله هوایی پاکستان به مرکز درمان و توانبخشی عمومی در کابل باید به عنوان یک جنایت جنگی احتمالی بررسی شود. این سازمان چهار ماه پس از حمله 26 حوت 1404 به این مرکز تحقیق تازه خود را منتشر کرده است. در این حمله دست کم 269 غیر نظامی کشته شدند.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت تحصیلات عالی طالبان به تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و شفاخانه‌های تدریسی دستور داده است که از کارمندان و دانشجویان درباره ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون شفاهی بگیرند. ریاست دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی طالبان این دستور را در مکتوبی به تاریخ 17 سرطان صادر کرده است. موضوع این مکتوب آزمون تقریری کارمندان و دانشجویان درباره موضوعات دینی گفته شده است. در مکتوب آمده است که بر اساس برنامه ریاست دعوت و ارشاد تمام کارمندان و دانشجویان اداره‌های مربوط باید درباره کتاب‌های ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون شفاهی بدهند. وزارت تحصیلات عالی طالبان هشدار داده است که در صورت خودداری از شرکت در این آزمون یا همکاری نکردن با روند آن، با کارمندان و دانشجویان برخورد اداری خواهد شد. طالبان پیش از این نیز تغییراتی را در نظام تحصیلات عالی افغانستان اجرا کرده است. ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌ها، تغییر نصاب درسی، گسترش ریاست‌های دعوت و ارشاد و افزایش برنامه‌های دینی در دانشگاه ها از جمله این اقدام هاست. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در این برنامه مهمان من نورا بهار، استاد پیشین دانشگاه است و بیشتر روی این موضوع بحث خواهیم کرد. خانم بهار، بسیار زیاد خوش آمدین. طالبان به دنبال چی هستند؟ آیا آزمون اجباری ایمان در دانشگاه تلاش برای سنجش دانش دینی است یا فکر میکنین که ابزار برای سنجش وفاداری ایدئولوژیک؟
3: سلام، وقت شما بخیر. در شکل وجود ندارد. طالبان هدفشان آشکار واضح هست که یعنی قدرت میخواهند و این بحث ایمان یا بحث ایمانداری در دانشگاه ها یک بحث ابزاری و بهانه‌ای هست، چون به دلیل از اینکه میخواهند که اما ابزار قدرت یا مقام قدرت در دست خود بگیرند، یعنی میخواهند که از طریق بحث و یا ارزش دینی اینها استفاده بکنند. چون دانشگاه جایی نیست که مثلا ما بیم بحث دینی هم مطرح بسازیم. درست به شک وجود ندارد که دین مهم هست، هر کسی نظر به مو فکر و مفکر و ایدئولوژی خودش دین و عقاید و باورهای خود می داشته باشند، اما طالبان میخوان که از طریق دین یا دین مداری که یعنی به دلیل امو یک ابزاری که خودشان در نظر گرفتن، دین میخوان که سر مردم پیاده بسازن. یعنی این واقعا بسیار جای تاسف هست که ارزش های دینی را بالای دانشجویان یعنی در واقع اجباری میسازن، یعنی یک افکار ایدئولوژیکی، یعنی گویا که مثلا ما ارزش های دینی را پیاده بسازیم تا یکی اما دانشگاه بتونه که خود از سر پای ساله بکنن.
1: خانم بهار، شما گفتین که به عنوان ابزار قدرت استفاده میکنن. مثلا یک موضوع دینی چگونه میتونه ابزار قدرت باشه؟ منظورتان بیشتر ای است که میخواین با این اول روی کرد ذهنیت ها را و دیدگاه ها را در داخل دانشگاه کنترل کنن؟
3: وقتی که ما دانشگاه میگیم یا دانشجو میگیم، این هر دو یک ابزار کاملا متفاوت هستن، یک بحث اکادمیک هستن و دانشگاه هم یک مکان آزاد هستن. دانشگاه یک مکان مستقل هست که یعنی دانشگاه درست که ما سیاست از دانشگاه یاد میگیریم، اما نمیشه که ما سیاست در داخل دانشگاه پیاده بسازیم. و مردم افغانستان هم یک مردمی که مثلا سنت پرست هستن یا بعضی اما ابزارهای دینی را بیشتر ترجیح میدن یا سنت باورهایی که وجود داره، البته در گذشته بیشتر بس زیاد وجود داشته، اما در این سالها کمتر شده روان هست، چون هر کسی یعنی با یک آگاهی و با یک فکر و مفکر خودشون رسته میتونن تصمیم گیری بکنن. و در واقع که بحث دینی که ما میگیم، البته دین مثلا ارزش ها و باورها و هنجاره ها هر کسی با دین و مذهب متفاوتی که اینها عقیده و باور دارن، ما نمیتونیم که بیم یک بحث دینی را در یک مکان آموزشی کلا محدود بسازیم.
1: بیشتر منظورتان ای است که ضرورت چنین امتحان در حوزه دانشگاه اصلا بیمفهوم است؟
3: دقیقا بیمفهوم است. بیمفهوم است که چون حالا طالبان فقط تا جایی که فکر میکنم، البته من فکر میکنم تا جایی که خوب میدانم، هدفشون یا فکر مفکورشون صرف بالای یک مثلا مصرف حاکم هستن. حالا ما نمیتونیم که همه گیره بیم سر یک موضوع، سر یک بحث به یک مصرف و یک عقیده و باور او را مثلا محدود بسازیم بودیم که اینمی را بپذیر. میخواد کلان غلط استم.
1: و اینجا یک بحث دیگه هم پیش میاد، بحث ایمان شخصی و کنترل دولتی. وقتی باورهای دینی به موضوع ارزیابی اداری و انضباطی تبدیل میشه، اینجا مرز میان ایمان شخصی و کنترل دولتی در کجا قرار میگیره از نظر شما؟
3: اینجا زمانی که بحث میان شخصی و مثلا ارزیابی که صورت میگیره، بیشتر هم یادآور شدم که چون دانشگاه یک محل اکادمیک هستن، اگر قرار به این باشه که یک نظارت شخصی اینا ایجاد بکنن بر اساس باورهای دینیشان، دانشگاه کلان بی‌معنا میشن. بدلیل از اینکه دانشگاه یک مکان تحقیق هستن، دانشگاه یک مکان یک ابزار علمی هستن. اینا هم میان به جای یک ابزار علمی، به جای مثلا یک ابزاری که یک علم مدرن، یک علمی که جدید شکل میگیره، بجای از این که اینها را تحقق بدن، میان بجایشان یک ابزار دینی را چی میکنن. اگر در صورتی که چنین نظارتی مثلا در دانشگاه های افغانستان پیاده شود، این مردم یا دانشجو یا اساتید مجبور مکلف هستن که پیروی بکنند. زمانی که پیروی کرد، اینجا تبدیل میشه دانشگاه با یک مکان دینگاه، نه دانشگاه.
1: من امیر رو میخواستم بپرسم که طالبا چرا به جایی که به لحاظ کیفی بیاین آموزش و پژوهش و مهارت‌های علمی را سنجش کنن، تمرکز کردن به آزمون‌های عقیدتی؟
3: ما پیشترم بس مشخص ساختم که یعنی چرا این را پیاده میسازم، چون بر اساسی اما قدرتی که در وجودشان هسته و قدرت در یا مقام قدرت را که در دستشان داره، میخواهند که بالای مردم پیاده بسازن. از طریق دین، از طریق باورهای دینی، هنجارهای دینی، یعنی میخواهند که مردم مجبور مکلف بسازن که اینمی بس دین هسته و شما اینمی باورهای دینی را بپذیرین. لیعظمی که چون مردم درست هسته که یعنی دانشگاه جای بحث علم و بلاخره اما فرهنگی علم سازی و باید مکان تحقیق باشه، نه اینکه محل یا جایگاه دینگاه باشه. به دلیل از اینکه چون خود طالبان از طریق دین وارد قدرت افغانستان شده، نه از طریق علم و فرهنگ و یا بلاخره بحث کنم ابزار علمی داخل افغانستان شده باشن.
1: جناب استاد، هم قسم که شما اشاره کردین، دانشگاه مهد یا مرکز تولید علم است. حالا اینجا یک مسئله دیگه هم که پیش میاد که با این روی کرد، با این سیاست، شما فکر میکنین که آزادی اندیشه و جرأت پرسشگری هم در میان دانشجویا و استادا متاثر شود؟
3: خب در این شکل وجود ندارم. وقتی که باورهای دینی، وقتی که ارزشهای دینی که در میان دانشجو اساتید که پیاده شوه، بدون شک که تأثیر خدمه داشته باشد. حالا ما اگر نگاه بکنیم در دوره جمهوریت، مردم خیلی با کلاس می رفتن، حداقل اما فرهنگ و ارزش های نه تنها بحث علمی و ارزش های دینی خودشان هم حفظ می کردن. اما امروز از دین زمانی که استفاده می کردن، یعنی کلن اما فضای دانشگاهی با یک فضای بلاخره اما دینداری و به یک فضای ریش ماندن و به یک آزمون عقیدتی تبدیل شده که هستن.
1: چیزی که شما میگین دانشگاه تبدیل بشه به مرکز بازتولید یک قرائت رسمی مشخص از دین، به نظر شما این قرائت چگونه است و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
3: به نظر ما درست که ما قرائت دینی را احترام قائل هستیم، اما جدا از مسائل دانشگاه و زمانی که این در دانشگاه ها ترویج پیدا میکنه، یک بحث قرائت دینی که امروز هر دانشجو که تا جایی که ما خبر دارم، آگاهی دارم، هر دانشجو زمانی که میره با دانشگاه اولی نمو مثلا بحث و چیشانه از بحثی مسائل دینی که آغاز میکنن، این دیشه که وجود نداره که اما تاثیراتی به حساب بکن از یک بودش تاثیرات مثبت، از یک بودی دیگه تاثیرات منفی را بالای دانشجو می داشته باشن. خب زمانی که بحث قرائت دینی را اینو مطرح میکنن، اولش که از خود اما مثلا بحث قرائت دینی یا هر گونه سخنهای بحث دینی، مسائل دینی، این آگاهی ندارن، نه درست تفسیر کرده میتونن نه چیز دیگری. زمانی که مردم افغانستان با باورهای دینی، وقتی که ما دین میگیم، وقتی که باورهای عقیدتی میگیم، فکر میکنن که یعنی خوب همه چیز در دامن دین انداخته شده است، یعنی در واقع چنین چیزی نیست.
1: و این قرائت بسیار زیاد سخت گیرانه است.
3: صد درصد. به دلیل از اینکه اگر ما با باورهای عقیدتی و یا مثلا امو آموزش‌های دینی و قرائت‌های دینی کاذبی که وجود داره اگر دانشجو پیش برود، یعنی بدون شک دانشگاه با بحران کشانده می شود.
1: جناب استاد، یک مسئله دیگه هم که در این مکتوب اشاره شده و در موردش گزارش تهیه شده ای است که مثلا هشدار داده شده اگر کسی در این آزمون دینی شرکت نکنه، یعنی تخلف کنه، یک نوع برخورد اداری با ایشان صورت میگیره. به نظر شما یه امر چقدر میتونه یک تصویر از رابطه حکومت با شهروندان ارائه کنه که خوشایند یا ناخوشایند است؟
3: البته ما در قسمت مکتوبشان که واقعا چیز آمانی رفته دقیق معلومات ندارم، اما اگر بحث آزمون دینی مطرح میشه که یا دانشجو اشتراک میکنه یا استاد اشتراک میکنه، ما فکر نمیکنم که مثلا اگر در صورتی که با کسب اشتراک میکنن در آزمون شاید چنین مثلا مجازاتی داشته باشه. اگر در صورتی که مثلا دانشجو یا اساتید یا هر مثلا اداره کارمندی که هست اگر اشتراک بکنن نفهمن یا از عدم آگاهیشان موفق نشون، در این بابت فکر نکنم که مثلا کدام مجازات داشته باشه.
1: و شما چی فکر میکنین که چون این سیاست های در نهایت به تقویت باور دینی منجر میشه یا ای که ترس گسترش میته و به نحو خودسانسوری در جامعه دانشگاهی افغانستان فربیتر و چاختر میشه؟
3: درست است که امروز اگر این گونه آزمون های مثلا عقیدتی و ایمانی را که در دانشگاه های اینو ایجاد میکردن بالاخره یک فکر و مفکوره و امو تفسیر دیدگاه دینی را که اینو ایجاد میکردن، شاید هم بالای یک تعداد تاثیرات خود داشته باشن، اما بالای یک تعداد هم تاثیرات خود نمی داشته باشن. زمانی که طالبان چنین سیاستی را مثلا چنین ایدئولوژی را میخوان بالای دانشجو ایجاد بکنن، نه تنها نزدیکتر مثلا به دین می شود و شاید هم بسیاری از دانشجویان سببی از این شود که از دین فاصله بگیرند. چون دین در ذات خودش یعنی به شکل زور و ستم نیست، چون دین یک امر درونی هست.
1: می خواستم این سوال را به عنوان پرسش آخر مطرح کنم. با توجه به حرف شما که مسئله دین مسئله اجبار نیست، شما چی فکر میکنین که پیامدهای بلند مدت ای آزمون های عقیدتی که به نحو اجباری هم از بر کیفیت سرمایه انسانی و نخبگان افغانستان دانشگاهی های افغانستان چه خواهد بود؟
3: البته که در این قسمت اما پیامدهای منفی را بالای هم دانشجان دارن هم بالای اصادان دانشگاه دارن. تا جایی که آگاهی دارم، معلومات دارم، بسیاری از مثلا دانشجویان، بسیاری از اساتید را که زمانی که ما سوال میکنیم که چگونه هست دانشگاه، باور بکنین بسیار به یک دلسردی جواب میتن، بسیار به یک دلسردی پاسخ میتن. سببی از این میشه که نخبگان دیگر اصلا دیگر چیزی به نام نخبه وجود نمیداشته باشه. خب درست به زمانی گذشته ما بسیاری از دانشجویان داشتیم که بسیاری از مسائل داشتیم که بسیار در رقابت سالم وجود داشتن، اما امروز با جایی فکر میکنم چنین بحثی وجود ندارد. یعنی در واقع ما تا جایی که حدس میزنم و تا جایی که ما فکر میکنم بحث نخبه دیگر کلا دور گذاشته میشود و میارن همه چیز در بگام همان بحثی تفسیر و عقیده و دینشان اینا جمع جمع میسازن.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم نورا بهار استاد پیشین دانشگاه از حضورتان در این برنامه. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی رادیو افغانستان انترنشنل که این نظرگاه را با ما دنبال کردید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان انترنشنال هستید.
6: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
7: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
8: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
9: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
26: و سپاسگزاری به شما که بیننده افغانستان انترنشنال هستید.
27: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: رویدادهای جهان.
20: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی بامداد پنجشنبه 1 اسد دور دیگری از حملات به جمهوری اسلامی را برای 12 شب متوالی انجام دادند. با گفته سنتکام این حملات توانمندی‌های دریایی، انبارهای موشک و پهپاد، مراکز پایش ساحلی و سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و کشتی‌های تجاری را پیش از پیش کاهش داد. سنتکام همچنان اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در ماه جاری و هدف نظامی جمهوری اسلامی را در خاک ایران هدف قرار دادند و همزمان محاصره دریایی ایران را از سر گرفتند. با گفته این فرماندهی تا اکنون مسیر حرکت 9 کشتی تجاری تغییر داشته و 1 کشتی نیز برای جلوگیری از ورود یا خروج شناورها از بنادر ایران از کار افتاده است. سنتکام افزود بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکا در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و در وضعیت آماده باش کامل قرار دارند. تشدید تنش میان تهران و واشنگتن و افزایش قیمت نفت تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن را بالا برد. در مقابل ین ژاپن همچنان نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در 4 دهه اخیر باقی ماند. شاخص دلار که ارزش این ارز را در برابر سبدی از ارزهای معتبر از جمله یورو و ین اندازه‌گیری می‌کند، روز پنجشنبه اول اسد در سطح 101.11 تثبیت شد. افزایش دوباره تنش میان حکومت ایران و آمریکا قیمت نفت را بالا برده و نگرانی سرمایه گذاران در باره تشدید تورم را افزایش داده است. این شرایط تقاضا برای دلار را به عنوان یکی از دارایی های امن بازارهای جهانی تقویت کرده است. بهای معاملاتی آتی نفت خام برنت با بیش از 1.3% افزایش به $95.31 در هر بشکه رسید. این افزایش پس از آن روی داد که ارتش آمریکا اعلام کرد که دور تازه از حملات خود را علیه حکومت ایران آغاز کرده است. همزمان حوثی‌های همسو با حکومت ایران اعلام کردند که در چارچوب محاصره دریایی عربستان سعودی 2 نفتکش سعودی را در دریای سرخ هدف قرار دادند. این حملات نگرانی‌ها درباره اختلال بیشتر در انتقال نفت از مسیر دریای سرخ را افزایش داده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی حملات حوثی‌ها به نفتکش‌های عربستان در دریای سرخ را محکوم کرد. شهباز شریف گفت که کشورش از عربستان حمایت می‌کند و در کنار رهبری و مردم عربستان می‌ایستد. آقای شریف در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که در تماس تلفنی با محمد بن سلمان حملات شبه نظامیان حوثی علیه نفتکش‌های سعودی در دریای سرخ را به شدیدترین شکل ممکن محکوم کرده است. او افزود چنین اقدامات غیر قابل قبول است، قوانین بین المللی را نقض می‌کند، آزادی کشتیرانی را تهدید می‌کند و صلح و امنیت منطقه‌ای را تضعیف می‌سازد. نخست وزیر پاکستان تأکید کرد که کشورش در این شرایط از عربستان سعودی حمایت می‌کند و گفت که او مارشال سعید عاصم منیر فرمانده ارتش و مردم پاکستان در کنار رهبری و مردم عربستان ایستادند. شهباز شریف گفت که با محمد بن سلمان توافق کردند که همکاری نزدیک خود را برای حفظ صلح، امنیت و ثبات منطقه و تضمین جریان بدون وقفه تجارت دریایی در دریای سرخ، تنگه هرمز و مناطق اطراف ادامه دهند. 12 نشست امنیتی و مرزی سازمان همکاری شانگهای با حضور هیئتی از پیمان امنیت جمعی در پاکستان برگزار شد. اندری سردیو گفت، رئیس ستاد مشترک پیمان امنیتی جمعی، در این نشست بر شناسایی بمواقع بحران‌ها و اقدام هماهنگ سازمان‌های بین المللی برای تامین امنیت تاکید کرد. سازمان پیمان امنیت جمعی سه‌شنبه 3 سرطان در خبرنامه نوشت که اندری سردیو گفت، تأیید کرد که تضمین امنیت جمعی مستلزم همکاری نزدیک با همه سازمان‌های بین المللی است. در حاشیه این اجلاس نمایندگان سازمان پیمان امنیت جمعی و مسئولان کمیته اجرایی ساختار ضد تروریسم شانگهای، مرکز ضد تروریسم کشورهای همسود و شورای فرماندهان نیروهای مرزی این اتحادیه دیدار و گفتگو کردند. در این ریزنی ها طرفین درباره توسعه همکاری های مشترک برای مقابله با تهدیدات امنیتی و تقویت امنیت مرزها به تبادل نظر پرداختند. پاکستان از اعضای سازمان همکاری شانگهای است و میزبانی دوره این نشست مرزی را بر عهده داشت. هیئت پیمان امنیت جمعی نیز به عنوان سازمان همکاری در امور امنیتی منطقه در این اجلاس شرکت کرده است. مقام های امنیتی تاجیکستان اعلام کردند که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 373 تن از شهروندان تحت تعقیب این کشور از روسیه بازداشت و به دوشنبه استرداد شدند. رمضان رحیمزاده وزیر داخلی تاجیکستان تا یک نشست خبری با اعلام این آمار گفت که مسکو و دوشنبه مرتبا عملیات مشترکی را برای بازداشت و استرداد افراد تحت تعقیب انجام می‌دهد. با گفته وزیر داخلی تاجیکستان در حال حاضر 4225 شهروند این کشور در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین المللی قرار دارند که 403 تن آنان تنها در نیمه نخست امسال به این فهرست اضافه شدند. رحیم‌زاده با تاکید بر همکاری‌های نزدیک و مداوم میان نهادهای امنیتی دوشنبه و مسکو افزود که نهادهای نظامی دو کشور تقریبا به صورت روزانه عملیات مشترکی را برای بازداشت و استرداد افراد تحت تعقیب در سطح منطقه‌ای و بین المللی اجرا می کنند. وی همچنین خاطر نشان کرد که سطح همکاری های دو کشور فراتر از استرداد متهمان است و شامل مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر و تبادل اطلاعات امنیتی نیز می شود. در همین حال حبیب الله واحدزاده دادستان کل تاجیکستان نیز در نشست خبری جداگانه اعلام کرد که بیش از 4000 شهروند این کشور تحت تعقیب بین المللی قرار دارد، اما بر اساس آمار دادستانی کل در 6 ماه گذشته تنها 77 تن از آنان بازداشت و به کشور بازگردانده شدند. آمریکا و عربستان سعودی روز چهارشنبه توافقنامه همکاری هسته‌ای موسوم به توافق 123 را امضا کردند. این توافق میتواند راه را برای ایجاد تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان سعودی در چارچوب برنامه هسته‌ای غیر نظامی این کشور هموار کند. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا و عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان این توافق را همراه با یک توافقنامه پادمان دو جانبه امضا کردند. گفته دو منبع آگاه این چارچوب پس از انجام یک مطالعه مشترک امکان ساخت تاسیسات غنی سازی اورانیوم در عربستان را فراهم می‌کند. از گزارش اسوسییتد پرس رایت در بیانیه گفت این توافق نشان دهنده تعهد مشترک دو کشور با گسترش روابط تجاری، تقویت رفاه اقتصادی و افزایش امنیت متحدانشان است. او تاکید کرد که این همکاری بر پایه بالاترین معیارهای ایمنی هسته‌ای و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام خواهد شد. با این حال این توافق شامل پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست، پروتکلی که امکان بازرسی ها و نظارت گسترده‌تر بر فعالیت های هسته‌ای را فراهم می‌کند. نبود این سازوکار نگرانی برخی کارشناسان را برانگیخته است. مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه لایحه سیاست دفاعی سال مالی 2027 را با بودجه بی سابقه 1.15 تریلیون دلار تصویب کرد. این لایحه بر رغم مخالفت دموکرات‌ها با هزینه‌های سنگین نظامی، ادامه جنگ با ایران و گسترش همکاری نظامی با اسرائیل، با 216 رأی موافق در برابر 212 رأی مخالف تصویب شد. رأی‌گیری عمدتاً بر اساس حدود حزبی انجام شد. همه دموکرات ها بجز 6 نفر با این لایحه مخالفت کردند و همه جمهوری خواهان بجز 7 نفر با آن رأی مثبت دادند. دموکرات ها میگویند که اختصاص چنین بودجه با پنتاگون در حال انجام میشود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جمهوری خواهان همزمان در حال کاهش بودجه برنامه های اجتماعی هستند. آنها همچنین با ادامه جنگ آمریکا با ایران مخالفت کردند. پنتاگون اعلام کرده است که این جنگ تا اکنون 37.5 میلیارد دلار برای برای آمریکا هزینه داشته است. در مقابل جمهوری خواهان میگویند که این بودجه برای تامین نیازهای نیروهای مسلح در جریان جنگ با ایران، توسعه سامانه‌های دفاعی، خرید تجهیزات نظامی و افزایش توان رزمی ارتش ضروری است. بر اساس این لایحه افزایش حقوق نظامیان تا 7%، ساخت خوابگاه‌ها و خانه‌های سازمانی برای نیروهای ارتش و تامین مالی پروژه‌های دفاعی نیز پیش‌بینی شده است. زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرده است که اختیار قانونی برای بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را در صورت سفر او به این شهر را ندارد. این در حالی است که او پیشتر گفته بود که در حال بررسی امکان اجرای حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو است. کارشناسان مستقل حقوق بین الملل بر رویترز گفتند که قوانین آمریکا مسئولیت مقامهای ارشد خارجی و عضویت نداشتن ایالات متحده در دیوان کیفری بین المللی اجرای این حکم را در خاک آمریکا ناممکن کرده است. دیوان کیفری بین المللی مستقر در لاها تا سال 2024 حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو را به اتهام ارتکاب جنایت‌های جنگی در جریان جنگ غزه صادر کرد. اسرائیل صلاحیت این دادگاه را بر رسمیت نمی‌شناسد و اتهام‌های مطرح شده را رد کرده است. زهران ممدانی که از حزب دموکرات است در گفتگوی با روزنامه نیویورک تایمز که روز شنبه 27 سرطان منتشر شد، نتانیاهو را جنایتکار جنگی خواند و گفت که اداره حقوق شهرداری در حال بررسی سر این موضوع است که آیا در صورت سفر نخست وزیر اسرائیل به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر امکان بازداشت وجود دارد یا خیر. او در جریان مبارزات انتخاباتی شهرداری نیویورک نیز موضع مشابهی را اتخاذ کرده بود. با این حال ممدانی شام سه‌شنبه 30 سرطان در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت که پس از بررسی‌های حقوقی و این نتیجه رسیده است که شهرداری نیویورک چنین اختیاری ندارد.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
15: از نگاه دیگر،
16: سفیر بدون دولت، از تعامل غرب با طالبان تا ایستادگی دیپلمات‌های حکومت پیشین. گفتگو با میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان.
17: ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت بعید سفیر تعیین شده بودم.
16: چرا سیاست اروپا به یک بارگی در برابر دیپلمات‌های پیشین مثل شما تغییر کرده؟
17: آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه، ما اوت نشانه هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبا شوه او را نمی‌بینم.
16: شما چگونه این هزینه های روزمره تان واقعا می‌پردازین؟
17: در این مدت بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده.
15: از نگاه دیگر،
28: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
29: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
30: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
29: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. گسترش میدان مقاومت مسلحانه در بدخشان. نیروهای مخالف به پاسگاه‌های طالبان در زیباک حمله کردند. دو طرف در چند نقطه وارد نبرد مستقیم شدند. فرصت تازه طالبان برای امتیازگیری از برلین. عفو بین‌الملل میگوید آلمان حقوق بشر را معامله میکند. 6 افغان بدون سابقه جرمی در آستانه اخراجند. افغانستان در رویارویی با موج تازه سیلاب ها. کمبود بودجه عملیات امدادرسانی را با چالش روبرو کرده. سیلاب در پروان و لغمان 3 قربانی گرفت. و دور تازه تقابل نظامی تهران و واشنگتن. دونالد ترامپ در حال بررسی آغاز عملیات گسترده تر است. آمریکا برای 13 شب پیاپی ایران را بمباران کرد. در این مجموعه خبری با تازه ترین ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. افراد مسلح حوالی چاشت پنجشنبه به چند پاسگاه طالبان در منطقه توپخانه ولسوالی زیباک بدخشان حمله کردند. و گفته منابع طالبان برای مقابله با مهاجمان، کماندوهای خود را با چرخبال به منطقه اعزام کرده و نیروهای کمکی بیشتر نیز از راه زمینی فرستادند. شمار از زخمی های طالبان با چرخبال به شفاخانه شهر فیض‌آباد منتقل شدند. منابع درگیری ها را بسیار شدید توصیف کرده و میگویند که جنگ در چند محور همچنان ادامه دارد. منابع میگویند نیروهای مخالف طالبان در ارتفاعات ولسوالی زیباک حضور دارند و دو طرف نیروهای بیشتر را به خطوط نبرد اعزام کردند. تا کنون آمار دقیق از تلفات دو طرف منتشر نشده و مشخص نیست کدام گروه در این درگیری علیه طالبان می جنگد. این درگیری چند روز پس از حمله جبهه سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل پایین بدخشان رخ داده است. بیشتر گفتگو میکنیم با فهیم کهدامنی، نویسنده و روزنامه‌نگار که از تورنتو در برنامه با ما است. آقای کهدامنی، وقتتان بخیر. اطلاعات شما چی است؟ چی میگذره در بدخشان؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عظیم و بینندگان گرامیتان. لحظات پیش با یکی از منابع معتبر در بدخشان ما صحبت تلفنی داشتم. گرچه جنگ پایان پیدا کرده، ولی نظامیان جبهه آزادی در ولسوالی زیباک در دره قلیچ و منطقه سرحوزه 3 پوسته طالبان را گرفته بودند و در این 3 پوسته تعداد زیادی از افراد طالبان زخمی و کشته شدند که یک تعداد از زخمی ها را به شفاخانه ولسوالی زیباک انتقال دادن و تعداد زیاد دیگیشان را با چرخبال به شفاخانه فیض‌آباد انتقال دادن. کشته شده ها تعدادشان هنوز دقیق نیست با منبعی که من صحبت داشتم، ولی گفته می شد که تمام نظامی های طالبان در همین 3 پوسته کشته و زخمی شدن. و در ضمن نیروهای نظامیه که عمله کردن بالای این 3 پوسته، اکثریت از اینا از جمله نظامیهای زمان جمهوریت بوده که میشه گفت که اینا همون ارتش کوچک افغانستان هستن و از منطقه خودشون را بیرون کردن. هیچ کس قراره که من صحبت داشتم اسیر نشده، گرفتار نشده توسط طالب ها، ولی طالب ها یک تعداد زیاد نیرو را از مناطق مختلف حشر کردن تا ای که باز همون طبق عادتشان بازرسی خانه به خانه را شروع کنن و یک تعداد افراد را گویا زن ای که با اینا همکاری کردن شاید دستگیر کنن.
0: بله. آقای کدامنی، با منابعی که شما در ارتباط هستین، چقدر احتمال گسترش این درگیری ها را محتمل می دانن؟
1: اتفاقا آقای عظیم، منابع موثق را که در بدخشان همراهشان ما در تماس هستم، تصور از اونا ایست که به دلایل مختلف بدخشان منطقه ناامن بر طالب ها شده. یکی از اون دلایل مسائل تشبث طالب های بیرونی بر منابع بدخشان است، خصوصا منابع زیرزمینی، که از این بابت طالب های خود بدخشانی هم ناراض هستند. دوم، مدیریت ادارات محلی

0: جنگ جنگ پارتیزانی یا چریکی است، این کماندوها میاین و جنگ میکنن و دوباره از ساحه بیرون میشن. ولی سوالی است که در صورت عدم تنبیل و تجهیز این نیروها چقدر ممکن است که این گونه جنگ این نیروهای سابق افغانستان ادامه پیدا بکنه در برابر طالب ها؟
1: آقای عظیم، موضوع تجهیز، خب اینا از همین پوسته های طالبا امکانات را به دست میارن و سلاح و مهمات به قدر کافی در داخل افغانستان است. مسئله تمویلش هم تا جایی که من معلومات دارم هم منابع داخلی هست، بعضی از سرمایه گذارا که همکاری میکنن و دیگه ای که خب جاهای مثل معادن، وقتی معادن در کنترل این گروه ها بیفته طبعا مصارفشان را، مخارجشان را خودشان میتونن پیدا بکنن. و در مورد منابع بیرونی من هنوز چیز نمیدانم، ولی طبیعی است که طالب ها دشمن های مختلف در دنیا دارن. بدور از احتمال نیست که دشمنای طالبا هم دستگیری بکنن مخالفین طالب ها را.
0: بله آقای کدامنی، ما سپاهیان میهن را داریم، جبهه آزادی را داریم، جبهه مقاومت ملی افغانستان را داریم و چندین جبهات جنگی دیگه هم هستن خرد و کوچک در میگن که در حال مبارزه با طالبا هستیم. ولی سوالی است که چقدر فکر میکنی هماهنگی وجود داره میان این جبهات نظامی مخالف طالبا؟
1: خب در همه از این جبهات کسایی که علیه طالبان می جنگن اینا بیشتر نظامی های سابق افغانستان هستن و اینا دایی مشترک است، رابطه ها هم رابطه نزدیک است، شاید به دلیل ای که جغرافیایشون کم و بیش تفاوت بکنه یا ای که هنوز مدیریتشان قسمی است که همه از اینا چهره های جوان و تازه وارد برای مبارزه سیاسی و نظامی هستند، یک اندازه نام ها فرق کنه یا مثلا رابطه هایشان فرق بکنه. ولی من باورم است که به مجرد که یکی دو ولایت سقوط کنه یک دولت رسمی شاید اینا اعلان بکنن و یک تشکیلات مشترک را در یک دولت داشته باشن و تقسیم وظایف و صلاحیت ها بینشان صورت بگیرن.
0: فهیم کاهدامنی، نویسنده و روزنامه‌نگار، سپاسگزار استم از حضورتان در برنامه. 19 سال از مرگ محمد ظاهر شاه آخرین پادشاه افغانستان گذشت، پادشاهی که میراث 4 دهه فرمانروایی‌اش با داوری‌های متفاوت روبرو بوده. ظاهر شاه پس از 29 سال تبعید در سال 2002 به افغانستان بازگشت و 5 سال بعد در اول اسد 1386 در کابل درگذشت. از نگاه منتقدان در دوران او فرصت‌های تاریخی برای توسعه از دست رفت و فقر ساختاری پا بر جا ماند. در مقابل هوادارانش حفظ بی‌طرفی و ثبات نسبی افغانستان را از دستاوردهای او می‌دانند. در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. شمار از کشاورزان در شمال افغانستان میگویند تغییرات اقلیمی باعث کاهش حاصلات و درآمد آنان شده. کشاورزان افزایش دما، بارندگی‌های نابهنگام و گسترش آفات را عامل کاهش میزان برداشت می‌دانند. بر اساس آمار طالبان تنها در 3 ماه گذشته بیش از 32,000 جریب زمین کشاورزی در اثر رویدادهای طبیعی آسیب دیده یا از بین رفته است. سفیر طالبان در قطر در واکنش به انتقادهای آمریکا گفته که این گروه بدون حمایت خارجی با گروه‌های تروریستی مبارزه کرده است. سهیل شاهی نفزوده که طالبان سیاست متوازن دارند و خواهان حفظ و گسترش روابط با جامعه جهانی و آمریکا هستند. وزارت خارجه آمریکا پیشتر گفته بود طالبان در مبارزه با تروریسم ناکام بودند و افغانستان به پناهگاه گروه‌های افراطی تبدیل شده است. و اداره طالبان در زابل از آغاز بازسازی آرامگاه محمد هوتک از چهره‌های شناخته شده ادبیات پشتو خبر داده. این پروژه با حمایت مالی محمد معصوم هوتک نویسنده اجرا می‌شود و شامل ساخت دیوار پیرامون آرامگاه و یک مسجد است. محمد هوتک را نویسنده پرتخزانه می‌دانند، اما درباره اصالت و تاریخ نگارش این کتاب اختلاف نظر وجود دارد. باشندگان

0: هرات میگویند سرقت‌های مسلحانه در این ولایت افزایش یافته و رفت آمدهای شبانه را دشوار کرده است. بررسی خبرنامه‌های طالبان نشان می‌دهد که در 6 ماه گذشته 882 نفر به اتهام جرایم مختلف بازداشت شدند که بیش از 95% آنان به سرقت متهمند. باشندگان بیکاری و وخامت وضعیت اقتصادی را از عوامل افزایش جرم می‌دانند. به گفته آنان بازگشت گسترده مهاجران از ایران رقابت بر سر فرصت‌های محدود شغلی را بیشتر کرده است. برای جزئیات بیشتر همکارم زلمه آشنا اینجا در استودیو با ما. زلمه، این دزدی‌ها شامل چه موارد میشه؟
1: طارق، دزدی‌ها شامل سرقت‌های مسلحانه هستند، دزدی‌های موبایل هست، موتر، موترسایکل، طلا، پول نقد. از این موارد تقریبا ارزشمند است، ولی در برخی موارد دزدی هایی شده که مثلا خیلی پول کم دارن، مثلا
0: از دزدی بوده،
1: بله، پنل های خورشیدی، مثلا سولار یا بالون گاز، پمپ های آب، وسایل خانه، از این مسائل هم بوده. یعنی نشان میده که دزدی ها شامل در گذشته مثلا مسائل کلان بوده، حالا مسائل خیلی خیلی خرد و کوچک هم هدف قرار میگیره. در این گزارشی که افغانستان اینترنشنال کار کرده، حمید، یکی از ساکنان هرات، به افغانستان اینترنشنال گفته که هنگام عبور از پل هوایی منطقه شهر نو، افراد مسلح در یکی از مزدحمترین منطقه شهر موبایل او را دزدی کردن بردن. یک باشنده دیگر گفته که پسر 14 سالش که از کورس می آمده، در بازگشت افراد مسلح یا افراد نوجوانان او را مثلا موبایلش را گرفته و پول نقد از او گرفتن. و ساکنان محل در هرات گفتند که بیشتر نوجوانان دست به سرقت های مسلحانه می زنند در مناطق، جاهایی که مثلا دور از رفت آمد شهر است، بیشتر نوجوانان مورد سرقت قرار می گیرند. و در این هفته یک خبرنگار، خانه یک خبرنگار دوزان مسلح داخل شد و وارد خانه زو شدن، فرزندش به گروگان گرفتن و پس از اینکه اجناس خانهشان را با خود بردن و او را رها کردن. در اوایل ماه جاری در هرات دوزان مسلح که خود را نیروهای استخبارات طالبان معرفی کرده بودند، به یک مرکز تجارتی داخل شدند و نگهبان این مرکز تجاری را زخمی کردن و اموال زیر بردن. یعنی این نشان میده، یکی دو سه مورد را افغانستان اینترنشنال مستند کرده، ولی نشان میده که دزدی ها ابعاد گسترده تری داره.
0: مردم چی میگن زلمه؟ دلیل افزایش دزدی های مسلحانه چی است؟
1: خب ساکنان هرات چند دلیل گفته، یکی مثلا بیکاری را گفته و خامت اوضاع اقتصادی را گفته، بازگشت مهاجران را گفته که هم بیشتر اینا کار پیدا نمیکنن، بیکار هستند. حتی سازمان ملل گفته که در سال 2025 2.3 میلیون مهاجر به افغانستان برگشته. یعنی یکی هم نگرانی مردم در افغانستان است که با وجودی که بیکاری به اوج خود رسیده، ولی بازگشت مهاجران هم یکی از دلایل شده که حالا به گفته مردم که سبب افزایش دزدی ها و سرقت های مسلحانه گپا شده. ولی در برخی مواردی سرقت ها شامل قتل و گپا هم شده که در هرات در تقریبا در ماه های اخیر به یکی از چالش های بزرگ تبدیل شده، هم در هرات و جاهای دیگر افغانستان.
0: بله، سپاسگزار هستم از خودت زلمه. حکومت آلمان در اقدام بی سابقه قصد دارد اخراج شهروندان افغان بدون سابقه جرمی را آغاز کند. دست کم 6 افغان که محکومیت جرمی ندارند در معرض اخراج به افغانستان قرار گرفتند. عفو بین الملل هشدار داده که این روند حقوق بشر را به ابزار معامله با طالبان تبدیل می کند. گزارش از الیاس منصور.
2: انتقاد عفو بین الملل از سیاست جدید آلمان در قبال اخراج شهروندان افغانستان. این نهاد حقوق بشری هشدار داده که همکاری آلمان با طالبان برای اخراج مهاجران، برلین را در برابر فشارهای این گروه آسیب پذیر می کند. عفو بین الملل تأکید کرده که حقوق بشر نباید به ابزار معامله با طالبان تبدیل شود. این نگرانی پس از نشر گزارش های مبنی بر گسترش دامنه اخراج مهاجران افغان از آلمان مطرح شده است. اخراج هایی که دیگر به مجرمان محدود نیست و مردان مجرد و بزرگسال فاقد پیشینه جرمی را نیز در بر می گیرد.
3: حقوق بشر نباید قربانی مصلحت های سیاسی و فشارهای داخلی کشورا قرار بگیره. نگرانی کلانتر از او است که مخصوصا ای اخراج اگر در تبانی و در همکاری با گروه تروریستی طالبا باشه میتانه از یک طرف به این گروه تروریستی به نحوی تظاهر مشروعیت خلق بکنه و از طرف دیگه افراد اشخاصی که تحت تهدید مستقیم گروه تروریستی طالبا است در واقع به صورت مستقیم بر از اونا تسلیم داده میشه.
2: در ادامه تجدید تلاش‌ها برای اخراج شهروندان افغانستان از آلمان، یکی از پرونده‌هایی که توجه‌ها را جلب کرده، پرونده فریدون طوفان، شهروند 46 ساله افغانستان است. او پس از رد نهایی درخواست پناهندگیش در آستانه اخراج قرار داشت. اما در پی یک اشتباه اداری دوباره اجازه اقامت موقت دریافت کرد. فریدون اکنون در بازداشتگاه اخراج در فرودگاه مونیخ نگهداری می‌شود. و ممکن است یکی از نخستین افغان‌هایی باشد که بدون سابقه جرمی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردانده می شود. همزمان رادیوی سراسری آلمان گزارش داده که دست کم 6 افغان دیگر که سابقه جرمی ندارند نیز در معرض اخراج قرار گرفتند. پافشاری آلمان برای اخراج پناهجویان افغان طالبان را نیز به یکی از طرف‌های اثرگذار در این روند تبدیل کرده است. این گروه بیشتر برای دریافت امتیازهای دیپلماتیک از جمله اعزام نمایندگان بیشتر به آلمان یک پرواز اخراج را متوقف کرده بود. در نتیجه برلین کوتاه آمد و با پذیرش 4 نماینده جدید طالبان برای شناسایی هویت شهروندان افغان و صدور اسناد سفر موافقت کرد. اکنون پرسش این است که برلین برای افزایش اخراج ها تا کجا حاضر است در برابر خواسته های طالبان کوتاه بیاید و چه امتیازهای دیگری به این گروه بدهد؟ الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: بیکاری 5 جوان افغان را راهی ایران کرد. سفر که در دشت های نیمروز به مرگ آنان انجامید. همزمان با خاکسپاری این جوانان کاربران طالبان را مسئول گسترش فقر و بیکاری در افغانستان دانستند. سیار کاکر واکنش های شما را مرور کرده است.
4: خانواده های 5 جوان افغان روز سه‌شنبه پیکرهای آنان را به خاک سپردند. این جوانان چند روز پیش در مسیر سفر قاچاقی به ایران در دشت‌های نیمروز بر اثر گرمای شدید و تشنگی جان باختند. وابستگان آنان میگویند که بیکاری این جوانان را مجبور کرده بود برای یافتن کار و کمک به خانواده هایشان راهی ایران شوند. از سرنوشت حدود 15 نفر دیگری که همراه این 5 جوان جان باختر راهی ایران بودند هنوز خبری نیست. این موضوع واکنش های گسترده در پی داشته. نصرت الله در فیسبوک خود گفته دردآور است که جوانان افغانستان به علت بیکاری و فقر در افغانستان خسته شده و در مرزها جان می دهند یا در دریاها غرق می شوند. حبیب عزیزی در اکس نوشته غم‌انگیزترین تصویری را که امسال دیده پیکر همین جوانانی بود که از بیچارگی راه ایران را در پیش گرفته بودند اما پیش از رسیدن به هدف در دشت‌های نیمروز جان دادند. او جان باختن این جوانان را نشانه واضح فقر تحت حاکمیت طالبان می داند. نگین محمدی در اینستاگرام خود جان باختن این جوانان را درد بزرگ خوانده که زبان از توضیح آن قاصر است. او می گوید جوانان به علت فقر و پیدا کردن روزی حلال مجبور می شوند مهاجر شوند. غبار در اکس خود حکومت طالبان را عامل اصلی فقر و بیچارگی مردم می خواند. او می گوید فقر در حال بیداد می کند که اداره طالبان در 5 سال گذشته 17 میلیارد دلار کمک جهانی دریافت کرده. حشمت سجاد گفته سال هاست که مردم افغانستان از مشکلات رنج می برند. او نوشته یک روز سیلاب از مردم قربانی می گیرد، روز دیگر زلزله. کسانی که برای نجات از این وضعیت مهاجرت میکنند یا در بیابانها جان میدهند یا هم غرق میشوند. در این بخش نظر دو نفر از اقارب قربانیان را با هم میشنویم.
5: از محیط منطقه ما که بودن 6 نفر بودن که دویش اعضای خانواده میشه که یکش خواهرزاده میشد و یکش بیادرزاده. این یکی خوشبختانه یکی بدبختانه که یکشون رفتن طرف ایران تیر شده که کدام حسابی بود و ما گنگ هستیم و نمیخونم این یکشون با ما شهید آمدن و یکشون هم رفتن این طرف تیر شدن و سوال رو هم دیگه با ما واقعا تو فضایش نامده و یکم کسا میگن که بله بر ایران رسیدن
6: از سن سالش دیگه یعنی 17 و 18 و 19 و 20 هم بعد شده بود بعد نشده بودن دیگه یعنی یک روز دو روز بیکار بود بسپرو و سپرو بچه ها خسته شدن مجبور شدن بالاخره دو سیشون تصمیم گرفتن که میریم ایران با هم ما هرچی مانعی کردیم یک پیره دو پیره سی پیره بچه ها دلشون تک شد مجبور شدن رفتن دیگه
4: علی جان واحدی ضمن ابراز همدردی گفته باید به خانواده های قربانیان از طریق نهادهای بین المللی رسیدگی صورت گیرد. محمد علی احمدی در اینستاگرام خود حکومت های افغانستان را مقصر وضعیت مردم دانسته و گفته به خاطر بیکاری مجبور می شوند خطر را به جان خریده و مهاجر شوند. او نوشته اگر حکومت برای مردم زمینه کار را فراهم کند چرا مردم به فکر ترک وطن شوند؟ ذبیح الله کوهی ضمن غمشریکی از اداره طالبان خواسته که برای نسل جوان فرصت کار فراهم کند تا زمینه یک زندگی آبرومند برایشان مساعد شود و مجبور به مهاجرت نشوند. با گفته او با این کار امید جوانان برمیگردد. واسه حلیمی اما ایران و پاکستان را مقصر بیکاری در افغانستان میداند. او میگوید اگر این دو کشور میلیون ها مهاجر را در چند سال گذشته اخراج نمیکرد بیکاری به اوج نمی رسید. در این بخش نیز نظر یکی از اقارب قربانیان را با هم می شنویم.
7: جوان ها به خاطر هزی که مدتی است که از مکتب بعضی ها فارغ شدن و بعضی ها نشدن. امکانات اقتصادی دامنگیر شدن نتوانستن. مجبور شدن که فرار از وطن کار و استقلال وظیفه‌ای نبودن. درآمد روزگار نبودن. خرچ و نفقه نبودن. مجبور شدن امروز ترک وطن کردن که ما بریم در ملک های بیگانه یک لغمان پیدا کنیم که مادر و پدر ما با رسالت با خاطر حرام یک لغمانان پیدا کنن و بخورن. دولت احساس این مسئولیت خود داشته باشه باید که ما باید برای یا اگر میتونیم کار پیدا بکنیم نمیتونیم که زمینی پاسپورت و یپور معیا بسازیم که برای این برادر همی مردم این رقم قتل قاچاقبر شوه.
4: و نظر آخر را از اکبر حیدری میخوانیم که گفته از اشک پدران و مادران داغدار خسته شده. او پرسیده چرا باید در کشوری که سرشار از منابع طبیعی است مردم سرگردان یک لقمه نان باشند. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی پیام و ویدیوهای خود را به شماره 00447346000 برای ما بفرستید.
0: طوری که در اول این برنامه خبری هم گفتیم 19 سال از مرگ محمد ظاهر شاه آخرین پادشاه افغانستان گذشته. پادشاهی که میراث 14 فرمان رواییش با داوری های متفاوت روبرو بوده. ظاهر شاه پس از 29 سال تبعید در سال 2002 به افغانستان بازگشت و 5 سال بعد در اول اسد 1386 در کابل درگذشت. از نگاه منتقدان در دوران او فرصت های تاریخی برای توسعه از دست رفت و فقر ساختاری پا بر جا ماند. در مقابل هوادارانش حفظ بی‌طرفی و ثبات نسبی افغانستان را از دستاوردهای او می‌دانند. در این مورد بیشتر بحث و گفتگو میکنیم با سید مخدوم رهین وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان. آقای رهین وقتتان بخیر. سا تشکر از حضورتان در برنامه. بسیاری ها دوران ظاهرشاه را دوره ثبات و آرامش افغانستان میدانند، اما منتقدان هم میگه که او در 4 دهه سلطنتش نتانست نهادهای سیاسی و دولتی پایدار را ایجاد کنه و همین ضعف هم زمینه ساز کودتای 1352 هم شد. شما چی فکر میکنه؟ آیا انتقادها را وارد میدانین یا نه؟
8: نه، این انتقادها در هیچ حال وارد نیست و تغییر حالت به وسیله کودتاها صورت گرفت. اول کودتای مرحوم داوود خان رخ داد و بعدا کودتای کمونیستی و ادامه پیدا کرد ناهنجاری های زندگی در مملکت. کودتا امر غیر قانونی است و از روال عادی زندگی جامعه به دور است. دفعتن یک مثل جالی که شگوفه ها را بزنه به این ترتیب عمل میکنه. در هر حال پادشاه سابق افغانستان پادشاه یک مملکت فوق العاده فقیر بود. افغانستان خوب بیادتان هست که صادرات ما فقط میوه بود و پوست قرقل و قالین و چیزی بیشتر نداشتیم و گاهی هم با ممالک همسایه بعضی دوستان مقایسه میکنن که چرا اونا پیش رفتن و ما مثل اونا نبودیم. خب فرق میکنه، همسایه غربی ما تا نفت نداشت، وضع بسیار ناهنجار داشت، ولی وقتی که یک عالم دلار به دامانشان ریخت از طریق نفت، فضا فرق کرد و همسایه شرقی ما هم خب میراث خوار استعمار انگلیس بود، پیشرفت های از برکت انگلیس کرده بودن و راه دریایی داشتن و امتیازات دیگه. ما هیچ کدام از اینا رو نداشتیم. با پادشاه اولا عرض کنم خدمت شما که ما بچه در زمان پادشاه بچه مکتب بودم و پادشاه هم خانواده سلطنتی هم تبلیغاتی در باره پادشاه نداشتن، قسمی که مثلا در ایران بود که تقریبا هر روز هر شب در تلویزیون ها در رادیو ها صحبت از پادشاه بود. برعکس در افغانستان هیچ گونه تبلیغات نه او شخص میخواست و نه صورت میگرفت. بنابراین بر ما فقط بر روزای جشن و عید دیگه خاطره ازشان نمیداشتیم. بعدن وقتی که ما به سال ماه 58 به جهاد افغانستان پیوستم رفتم به پشاور، در ابتدا با تنظیم های جهادی که دیدیم و خب به هر کدامشان مندار احترام داشتم و همکاری از دل و جان همکاری کردم، ولی بعدا دریافتم که اینا نمیتونن، اینا کار جهاد جداست، کار اداره یک مملکت جداست. و به این سبب من متوجه پادشاه شدم و در این وقت است که یک احسایه گرفتم، مرحوم سید بهاءالدین مجروح که دفتری داشت در پشاور و با همکاری فرانسوی ها کارهای تحقیقاتی میکرد، یک آمار گرفت از 3 میلیون نفر در کمپ های مهاجرین که در اونجا رهبرای جهادی هیچ کدام از 10% بالاتر رای نگرفته بودن، ولی پادشاه از 75% بالاتر گرفته بود. به این سبب من رساله نوشتم به نام بنیان مرسوس که این نام از یک آیه قرآنی گرفته شده و درباره ضرورت وجود پادشاه این رساله رو نوشتم و همه میگفتن که کار بسیار خطرناک میکنی، ترور هاست بسیار. کسانی هم به خاطر عشق و علاقه به زایشای مرحوم جان خود از دست دادن در اون زمان به دست افراطیون ما. و در هر حال خدا فضل کرد و من چیزی نشدم، اما در این رساله نیازمندی ملت افغانستان به حضور پادشاه که تشریف بیاره به صحنه جهاد. البته صحنه جهاد پاکستان معمولا رفتن روان میکردن وزیر خارجه را که به علاوه حضرت وقتی که زمینه مساعد شود ما برتان فرش سرخ هوار میکنیم، یعنی به عبارت دیگه میگفتن که فعلا نیا، یعنی نیا.
0: بله آقای رئیم، چون با معذرت من حرفتان هم قطع میکنم چون فرصت برنامه کم است، اجازه بدین یکی دو سوال دیگه هم خدمت شما داشته باشم. آقای رئیم، اگر ظاهرشاه حالا زنده می بود افغانستان امروز به باور شما چگونه می دید؟
8: والا خب چیزی در افغانستان ظاهر شد که پادشاه مگمان نمی کنم که این تحولاتی را که اصلا بعد از این رفتن پادشاه از افغانستان آنقدر حوادث رخ داد که پادشاه از همه یه حوادث رنج می برد، از کودتای مرحوم داود خان، از حالات و کشتارهایی که مجاهدین را انداخت، حکومت های جهادی رو انداختن، تنظیمای جهادی، و در مجموع فقط آرامشش وقتی بود که آمد به کابل و از دیدن کابل و مردم هر روز تقریبا حدود 300 نفر 400 نفر از ولایات پیشان می آمد، دیدار مردم بسیار خوشحالش می ساخت. و البته اگر در باره اگر فرصت داشته باشه عرض می کنم که پادشاه عبدالصالح بود که به سلطنت رسید و این سلطنت به نام بود، قدرت همه پیش کاکایش صدام الله شمخان بود، یعنی پادشاه تا عبدالصالحگی خود ببخشین تا 17 سال صدارت که با مشت آهنین صدارت کرد سردار محمد هاشم خان، پادشاه تقریبا زندانی ارگ بود. در واقع سلطنت پادشاه در دهه دموکراسی بود که در اون زمان بود که پادشاه آرمانی را که داشت بخاطر دموکراسی، مرحوم آهنگ، آصف آهنگ نوشته میکنه در خاطرات خود که وقتی پادشاه دموکراسی را اعلام کرد مرا خواست، یعنی آقای آهنگ، چون آقای آهنگ از انقلابیان روشن فکران انقلابی بودن، گفت از شما روشن فکران خواهش میکنم برای یک مدت هنگامه نندازین تا یک بار دموکراسی نهادی نشوه، جای خود بگیره، بعد از اون معلومدار آزاد استن، کار ما نباید بکنیم. ما که میگفت خودش کاری باید ما نباید بکنیم که هنوز دموکراسی نونهال به کمترین ثمر نرسیده و ما با هنگامه و هیاهو خرابش نکنیم. ولی متاسفانه خرابش کردن.
0: آقای رئین، افغانستان در دوران ظاهرشاه خب از جنگ‌های جهانی و رقابت‌های شرق و غرب دور ماند، اما چرا با وجود این ثبات کشور به توسعه اقتصادی و صنعتی قابل توجه نرسید؟ فکر می‌کنید که فرصت‌های تاریخی از دست رفت در اون زمان یا نه؟
8: نه خیر، فکر نمی‌کنم. افغانستان ببین مملکت بسیار فقیر بود، چون در اون وقت فساد اداری نبود، برعکس دوره 20 ساله ریاست جمهوری متاسفانه، چون اون وقت فساد اداری نبود، با همون بودجه ناچیز مملکت کارهای فراوان شد، فابریکا ساخته شد، بندهای برق ساخته شد، مکاتب تا دورترین نقطه افغانستان رسید که به تناسب آنچی داشتیم خدماتی که شد بسیار چشمگیر بود و شفاخانه های مار شد در پایتخت، در ولایات، یعنی کار بالاتر از اون حد امکاناتی که امکانات مادی ما شد، چون فساد اداری نبود، هر قران در راه مردم خرج می شد و زندگانی خود پادشاه زندگانی بسیار ساده فقیرانه و همچنان از وزیرها، صدراعظمها، تمام خانهای بزرگای مملکت از خشت خام بود.
0: به عنوان آخرین سال جنبندی اگر داشته باشیم، 19 سال پس از درگذشت ظاهرشاه، اگر بخواین میراث او را در یک جمله جنبندی کنین، آیا او را باید آخرین پادشاه موفق افغانستان بدانیم یا رهبری که فرصت‌های از دست رفته داشته؟
8: نام نیکو گر بماند زادمی، به کز او ماند سرای زرنگار، همی که در ثابت شد که در دل ملت خود جای داشت، ثابت شد که دردهای ملت درک کرده بود و در کنار ملت بود، با ملت فقیر پادشاه فقیر داشتیم و آنچه از علازت مرحوم ساخته بود انجام داد. صحبت دربارش زیاد است و وقت شما کم باشد، سر فرصت دیگه.
0: بسیار سپاسگزار هستم سید مخدوم رهین، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان، از حضورتان در برنامه.
8: الو.
0: و در ادامه هم نگاه دوباره به سرخط خبرها. گسترش میدان مقاومت مسلحانه در بدخشان، نیروهای مخالف و پاسگاه‌های طالبان در زیباک حمله کردند. دو طرف در چند نقطه وارد نبرد مستقیم شدند. فرصت تازه طالبان برای امتیازگیری از برلین. عفو بین‌الملل میگوید آلمان حقوق بشر را معامله میکند. شش افغان بدون سابقه جرمی در آستانه اخراج. در ادامه. شور موسیقی لاتین بر صحنه های جهان درآمد تورهای بدبانی از $1 میلیارد گذشت. 4 روز پس از سیلاب های ویرانگر نورستان، اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان میگوید هنوز 15 نفر ناپدید هستند. این اداره که پیشتر شمار ناپدید شدگان را 85 نفر اعلام کرده بود میگوید که بیشتر آنان به کوه ها و مناطق دوردست پناه برده بودند و حالا به خانه هایشان بازگشتند. یوناما با ابراز نگرانی از تلفات و خسارات گسترده خواستار افزایش کمک های بشردوستانه شده. این نهاد میگوید سیل زدگان به سرپناه، آب و دیگر کمک‌های فوری نیاز دارند. در سوی دیگر سیلاب‌های تازه در پروان و لغمان دست کم 3 کشته بر جا گذاشته و 10 خانه را آسیب زده. در کاپیسا، پنچیر و لوگر نیز سیلاب خانه‌ها و تأسیسات عمومی را تخریب کرده و بخش‌های از زمین‌های زراعتی و باغ‌ها را از بین برده است. سخنگوی سازمان ملل هشدار داده که کمبود شدید بودجه عملیات کمک رسانی به سیلاب زدگان افغانستان را با چالش مواجه کرده. استفان دوجارک تاکید کرده که سازمان ملل از بودجه مورد نیاز برای امداد رسانی در افغانستان تنها 25% آن را در اختیار دارد.
9: همکاران ما در اوچا میگویند که در پی بارندگی شدید و سیلاب‌های ناگهانی چندین ولایت در مناطق مرکزی، شرقی و جنوب شرقی افغانستان متاثر شده و روند پاسخگویی بشردوستانه در جریان است. همکاران بشردوستانه ما میگویند این سیلاب‌ها خسارات گسترده به خانه‌ها، بازارها، مغازه‌ها، جاده‌ها، پل‌ها و زیرساخت‌های آبرسانی وارد کردند و بدیهی است که این وضعیت تأثیر بسیار منفی بر معیشت مردم گذاشته است. شرکای ما در حال ارائه خدمات فوری صحی، سرپناه، کمک‌های غذایی، آب آشامیدنی سالم و حمایت‌های حفاظتی و روانی اجتماعی هستند. همچنین تجهیزات و لوازم طبی بیشتر ارسال شده و چادرها، کمپل‌ها، بسته‌های بهداشتی شامل مواد شوینده و پاک کننده و کیت‌های ترمیم سرپناه در حال توزیع است. اوچا با شرکا و مقام‌های مسئول همکاری می‌کند تا نیازها را ارزیابی و روند هماهنگی کمک‌ها را پیش ببرد. آنها همچنین برای تأمین خدمات اساسی و زیرساخت‌ها و حمایت از بهبود زودهنگام و احیای معیشت مردم فعالیت می‌کنند. با این حال، این عملیات امدادرسانی در شرایط انجام می‌شود که با کمبود شدید منابع مالی روبرو است. نیازهای بشردوستانه افغانستان برای سال جاری تا اکنون تنها 25% تأمین مالی شده. ما از همه می‌خواهیم که سخاوتمندانه کمک کنند. We call on people to give and give
0: generously. خدیجه جوادی، پژوهشگر محیط زیست از ویرجینیا آمریکا، برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. خانم جوادی، وقتتان بخیر. سیلاب های اخیر در مناطق مختلف افغانستان به باور شما چه اندازه نتیجه تغییرات اقلیمی است و تا چه حد هم به عوامل مثل تخریب جنگل ها، مدیریت نادرست منابع آب و همچنان ساخت و سازهای غیر معیاری مربوط میشه؟
10: با سلام به شما و بینندگان محترم شبکه تلویزیونی شما، به طور مشخص نمیتونیم که بگیم که هر دو عامل چند فیصد میتونن نقش داشته باشن، ولی این کاملا واضح است که هر دو عامل نقش‌های بسیار مهمی در ایجاد این بحران دارن. از مسئله تغییرات اقلیمی میتونیم باعث شدن جاری شدن سیلاب‌های بسیار شدید، بارندگی‌های بسیار شدید و کوتاه مدت رو شاهد باشیم، و در خصوص عوامل داخلی که بیشتر نتیجه فعالیت‌های انسانی است، مثل تخریب جنگلات، مثل فرسایش خاک ها یا چرای بی‌رویه در مناطقی که باعث میشه که بحث جذب آب آب در داخل زمین کاهش پیدا بکنه و به سرعت سیلاب های جاری شده افزایش بده، میتونیم نام ببریم. اما آسیب پذیر کردن افغانستان بیشتر متوجه عوامل داخلی و یا نتیجه فعالیت های اشتباه و مدیریت غلط در مسئله عوامل داخلی محسوب میشه.
0: چرا افغانستان با هر بارندگی شدید با این همه تلفات و خسارت‌های گسترده روبرو میشه؟
10: متاسفانه همونطور که گفتین ما در سالهای اخیر شاهدی هستیم که هر سال این اتفاق میفته برای هموطنان ما و خسارات جانی و مالی بسیار شدیدی به هموطنان ما وارد میشه. متاسفانه هر سال گوشزد میشه عوامل مختلفی، ولی متاسفانه از طرف دولت مردانی که در رأس حکومت در افغانستان حضور دارن گوشی برای شنیدن وجود نداره. مهمترین از عواملی که میشه گفت و مردم را در این مناطق پرخطر از آسیب‌ها نجات داد و پیشگیری کرد مسئله سیستم‌های هشدار پیش از وقوع هست که میشه به آسانی با نصب این سیستم‌ها مردم را اطلاع رسانی بکنن و از خطرات و با ایجاد تخلیه اضطراری میتونن که از تلفات جانی جلوگیری بکنن. بحث بعدی بحثی هست که بارها همونطور که ما گفتیم باید مدیریت بسیار صحیح در خصوص تخلیه اضطراری باید در طی سالی که پیش رو دارن بعد از وقوع سیلاب کاشت درخت ها رو داشته باشن، اصلاح پوشش گیاهی رو داشته باشن که باعث بشه از سرعت سیلاب کاهش پیدا بکنه، و یا اینکه بحث مدیریت پلان شهری جلوگیری بکنه از ساخت و ساز در مسیر سیلاب، هاشناسایی بشه، نقشه برداری بشه از مناطق پرخطر، و تمامی موارد برمیگرده به ضعف مدیریت در خصوص مدیریت بحران در مناطق پرخطری که در سالهای اخیر شاهدش بودیم.
0: خانم جوادی، آیا باید انتظار داشته باشیم که سیلاب‌های شدید و رویدادهای مشابه متاسفانه در سالهای آینده در افغانستان در نقاط مختلف افغانستان بیشتر شود؟
10: بله، همونطور که میدانید پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی هر ساله رو به افزایش هست. همونطور که میدانید کل جهان را در بر گرفته و این افغانستان ما دور از تحت تاثیر بودن این عوامل نیست. بنابراین با داشتن زیربناهای بسیار ضعیف و مشکلات بسیار شدید در مسئله مدیریت بحران در کشور، تاثیرات تغییر اقلیمی میتونه شدت سیلاب ها یا بارندگی های بسیار شدید را و ایجاد خطر و جاری شدن سیلاب ها را در افغانستان در سالهای آینده رو به افزایش ببره.
0: بله، خدیجه جوادی، پژوهشگر محیط زیست، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. اما در خاورمیانه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران را با جدیت بررسی میکند. او با آکسیوز گفته که هنوز تصمیم قطعی نگرفته، اما عملیات احتمالی میتواند از عملیات خشم حماسی گسترده تر باشد. او افزوده که اسرائیل در صورت درخواست واشنگتن میتواند به سرعت به این عملیات بپیوندد، اما آمریکا به کمک هیچ کشور نیاز ندارد. دونالد ترامپ بار دیگر گفته که تهران هنوز برای دستیابی به توافق با آمریکا آماده نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی نیت‌های شوم دارند. او تاکید کرده که آمریکا خواهان پایان درست درگیری هاست، اما اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد.
11: We're doing very well against the Islamic Republic of Iran.
12: خیلی خوب داریم عمل می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم، ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن، میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته ای برسن. الان کلی راجع به داده های مراکز داده صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست. اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته ای برسه، و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد. ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسن.
0: با معذرت، ارتش آمریکا اعلام کرده که 13 شب عملات به مراکز فرماندهی، تأسیسات پهبادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی پایان یافته. سنتکام افزوده که تنگه هرمز با وجود حملات سپاه پاسداران همچنان باز است و کشتی‌های تجاری در آن رفت آمد می‌کنند. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در چندین منطقه در جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق این کشور خبر دادند. بر اساس پیام‌های ارسالی از ایران، صدای چند انفجار شدید در اهواز شنیده شده. برخی مخاطبان همچنان از لرزش شدید ساختمان‌ها و شیشه‌ها بر اثر این انفجارها خبر دادند.

0: پسند احترق.
1: در سوی دیگر مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ برای جنگ علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد. این قطعنامه با 214 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف و حمایت 4 نماینده جمهوری خواه تصویب شد. با این حال تصویب این قطعنامه در مجلس نمایندگان به تنهایی آن را به قانون تبدیل نمی کند. اجرایی شدن سند جدید و تصویب سنا و طی مراحل بعدی حقوقی نیاز دارد. تد کروز سناتور جمهوری خواه از حملات به ایران حمایت کرد و آن را مهمترین تصمیم دوران ریاست جمهوری ترامپ خواند. این سناتور جمهوری خواه گفته که ممکن است واشنگتن به مداخله محدود دست بزند، اما اعزام نیروی زمینی برای حضور طولانی مدت در ایران بعید است.
2: به نظر من اقدام دونالد ترامپ برای از بین بردن توان نظامی ایران مهمترین و تاثیرگذارترین تصمیم دوران ریاست جمهوریش بوده. فکر می‌کنم او فرمانده کل قوای قدرتمندیه که برای حفظ امنیت آمریکا دست به اقدام زده. وقتی آیت الله شعار مرگ بر آمریکا میده، من این حرف رو جدی میگیرم. ترامپ هم کاملا حق داره مطمئن بشه که آیت الله تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه و نمی‌تونه تهدیدش علیه آمریکا رو عملی کنه. فکر نمی کنم رئیس جمهور بخواد برای یک حضور طولانی مدت نیروی زمینی اعزام کنه. شاید تصمیم بگیره یک مداخله محدود انجام بده، اما بعید میدونم شاهد حضور نیروهای زمینی آمریکا باشیم.
1: نشست وزیران خارجه آسان در مانیل بر جنگ خاورمیانه، جمهوری اسلامی، امنیت انرژی و تنگی هرمز متمرکز بود. بیانیه پایانی نشست و اظهارات وزیر خارجه آمریکا نگرانی‌ها درباره امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی را برجسته کرد. این موازی همچنان بر کاهش تنش‌ها و بازنگه داشتن مسیر دیپلماسی نیز تاکید داشتند. امروز می‌شویم با همکار علیرضا محیبی از ملبورن. علیرضا، مهمترین موازی نشست درباره جمهوری اسلامی، جنگ خاورمیانه و همچنان تنگی هرمز چی بود؟
3: خب طارق، 59 نشست وزرای خارجه آسان و جلسات و گفتگوهای اونها با شرکای بین المللی اتحادیه کشور جنوب شرق آسیا پنجشنبه پایان پذیرفت در مانیل پایتخت فیلیپین. یک بیانیه مشترک را هم منتشر کردن، 192 بند داشته و خب امضا کننده های این بیانیه درباره تشدید درگیری ها در خاورمیانه به خصوص حملات جمهوری اسلامی به چند کشور منطقه هشدار دادن، اعلام کردند که ادامه این تنش‌ها جان غیر نظامیان رو به خطر انداخته و صلح و ثبات منطقه و جهان رو تهدید می‌کنه. در این بیانیه وزرای خارجه آسان از همه طرف‌ها خواستن به حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل احترام بذارن، از تشدید تنش‌ها خودداری بکنن و اختلاف‌ها رو از طریق گفتگو و دیپلماسی حل بکنن. در این بیانیه روی امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی و پرواز بر فراز تنگه‌های بین‌المللی به خصوص از سرگیری عبور ایمن و بدون مانع کشتی‌ها و هواپیماها از تنگه هرمز هم تاکید شده. از امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم استقبال شده و روی بازگشت طرف‌ها به دیپلماسی هم تأکید شده. از تلاش میانجی ها برای برقراری صلح پایدار در خاورمیانه هم حمایت شده. همزمان آسان و چین هم در بیانیه مشترک خودشون از ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند. روی مواردی مثل توقف درگیری ها و تضمین عبور ایمن و بدون مانع از تنگه هرمز و دیگر آبراهای بین المللی هم تأکید کردند. در بیانیه مشترک آسان و نیوزیلند هم نسبت به هر اقدامی که عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز رو مختل بکنه ابراز نگرانی شده، ولی خب دیگه صریح‌ترین و تندترین موازه همون موازه آقای روبیو بودش که در بین وزرای خارجه حاضر در فیلیپین علیه جمهوری اسلامی مطرح شدش. آقای روبیو جمهوری اسلامی رو به حمایت از تروریسم و گسترش برنامه‌های موشکی و پهپادی و هسته‌ای متهم کرده، گفته که جمهوری اسلامی سالهاست برای دو برابر کردن زرادخانه‌های موشکی خودش تلاش کرده، هر بار هم توافق‌ها رو نقض کرده یا مفاد اونها رو تغییر داده و تا زمانی هم که آماده یک توافقی نباشه که بهش پایبند باشه هزینه بیشتری رو خواهد پرداخت. آقای روبیو تأکید کرده که هدف آمریکا جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هستش. تا زمانی هم که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا باشه، جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. و این رو هم باید اضافه بکنم که با وجود پایان نشست وزرای خارجه آسان، پرونده یک هفته رایزنی های فشرده دیپلماتیک در فیلیپین جمعه بسته میشه با اون مراسم 50 سالگرد پیمان مودت و همکاری بین کشورهای عضو آسان.
1: علیرضا بسیار سپاسگزار هستم از جزئیات مفصلی که ارائه کردی. در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. مسئول حفاظت از جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به اتهام افشای اطلاعات امنیتی درباره سفر شخصی او تحت تحقیقات اداری و احتمال پیگرد کیفری قرار گرفته. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که این مأمور تا پایان تحقیقات به مرخصی اجباری اداری فرستاده شده است. سرویس مخفی آمریکا نیز تأکید کرده که هر اقدامی که امنیت افراد تحت حفاظت این نهاد را به خطر بیندازد تحمل نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که شی جی پینگ رئیس جمهور چین دوم میزان به آمریکا سفر خواهد کرد. ترامپ گفت که در این دیدار درباره هوش مصنوعی با رئیس جمهور چین گفتگو خواهد کرد. این سفر در حال برنامه‌ریزی شده که واشنگتن و پکن بر سر مسائل مختلف اقتصادی و فناوری اختلاف نظر دارند. و کمیسیون اروپا اعلام کرد شرکت گوگل به دلیل نقض قوانین رقابت اتحادیه اروپا و استفاده از موقعیت‌های خود برای برتری دادن به خدماتش 890 میلیون یورو جریمه شده. مقام‌های اروپایی گفتند که با وجود این جریمه، مذاکرات سازنده با گوگل برای رعایت قوانین جدید در جریان است و احتمال جریمه‌های بیشتر کاهش یافته است. و بدبانی، ستاره موسیقی پورتوریکو تور جهانی خود را با ثبت چند رکورد تاریخی به پایان رساند. او برای دهمین بار در صدر فهرست ماهانه پرفروشترین تورهای موسیقی قرار گرفت و مجموع درآمد تورهایش از 1 میلیارد دلار گذشت. رکوردهایی که موسیقی لاتین از حاشیه بازار جهانی به یکی از قدرت‌های اصلی آن تبدیل شده است. گزارش از الهام کریمی.
0: ریتم تازه قدرت در صنعت موسیقی با تور رکورد شکن بدبانی. تور بدبانی، آوازخوان آمریکایی اهل پورتوریکو، با آخرین اجرا در بلژیم به پایان رسید. اما رکوردهایش همچنان ادامه دارد. هزاران هوادار از کشورهای مختلف برای بدرقه این تور رکورد شکن گرده هم آمدند و ساعتها در صف ماندند تا اجرای پایانی را از نزدیک ببینند.
4: خیلی هیجان زده ام. از یک سال منتظر این لحظه بودیم. البته موسیقیش را دوست دارم، اما بیشتر از آن پیام را که به جهان منتقل میکند دوست دارم.
0: این تور حدود 450 میلیون دلار درآمد داشت و بیش از 2.5 میلیون تکت در 4 قاره فروخت. آمریکا آن را به یکی از موفق ترین تورهای تاریخ موسیقی تبدیل کرده است.
5: بدبانی واقعا یک استثناست. هنرمندی منحصر به فرد. چیزی که در این تور برای من شگفت انگیز بود این است که بسیاری از این بازارها برای او کاملا جدید بودند. استرالیا برایش جدید بود، آسیا جدید بود و در بسیاری از کشورهای اروپایی هم پیش از این اجرا نداشت. با این حال در همه این کشورها عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت.
0: این تور چندین رکورد تاریخی را نیز شکست، از جمله پردرآمدترین و پرفروشترین تور تاریخ که هیچ اجرایی در ایالات متحده نداشت. بدبانی همچنین نخستین هنرمند لاتین و نخستین خواننده است که بدون اجرای آثار انگلیسی زبان درآمد تورهایش از 1 میلیارد دلار عبور کرده است.
5: این اتفاق برای یک هنرمند لاتین که فقط به زبان اسپانیایی اجرا می کند بسیار غیر معمول است. به نظر من این اتفاقی منحصر به فرد است و شاید نخستین بار باشد که در چنین ابعاد بزرگی رخ می دهد.
0: بدبانی در ایالات متحده چهره‌ای بحث برانگیز است. او بارها از سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ انتقاد کرده و گفته بود یکی از دلایل برگزار نکردن کنسرتش در آمریکا نگرانی از حضور مأموران اداره مهاجرت در محل اجراها بوده است. با این حال اجرای او در بین دو نیمه سوپر بول از پربیننده‌ترین اجراهای این رویداد بود. هرچند دونالد ترامپ آن را بدترین اجرای سوپر بول خواند و برخی نیز از اجرای کامل او به زبان اسپانیایی انتقاد کردند. اما استقبال میلیون ها هوادار از تور دیبیترار مافوتو نشان داد که موفقیت در موسیقی دیگر تنها از مسیر بازار آمریکا نمی‌گذرد و موسیقی اسپانیایی زبان حالا توانسته بدون تکیه بر بزرگترین بازار جهان از مرزها عبور و رکوردهای جهانی را جابجا کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزار همراهی.
6: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
7: یک دقیقه خبر.
8: ارتش پاکستان گزارش عفو بین الملل درباره حمله هوایی به مرکز درمانی در کابل و کشته شدن غیر نظامیان را رد کرد. ارتش پاکستان با افغانستان انترنشنال گفت که اداره طالبان از مراکز درمانی و شفاخانه ها به عنوان نقاط کور برای پیشبرد فعالیت های تروریستی و مقاصد شیطانی استفاده می کند. ارتش پاکستان روز پنجشنبه اول اسد گزارش عفو بین الملل را بی اساس خواند. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه اعلام کرد که حمله هوایی پاکستان به مرکز درمان و توانبخشی امید در کابل در 26 حدود 1404 که دست کم 269 غیر نظامی را کشت باید به عنوان یک جنایت جنگی احتمالی بررسی شود.
9: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که سیلاب‌های ناگهانی در ولایت نورستان خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی وارد کرده است. این نهاد میگوید که شماری از خانواده‌های سیل‌زده با کمبود سرپناه، آب آشامیدنی سالم و مواد غذایی مواجه هستند. این سازمان امدادی اعلام کرده است که تیم‌های این نهاد در حال انجام ارزیابی‌های فوری در مناطق آسیب دیده هستند تا میزان خسارات و نیازهای فوری جامع را مشخص کنند. این سازمان همچنین گفته است که کمک‌های اضطراری برای رسیدن سریع به خانواده‌های آسیب دیده در حال آماده‌سازی است. بر اساس گزارش‌های اولیه این سیلاب‌ها در بخش‌های مختلف ولایت نورستان 23 کشته بر جای گذاشته و شماری را زخمی کرده و به خانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی آسیب زده است.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد. اما گزارش تازه اوچا نشان می‌دهد که محدودیت‌ها بر عملیات امدادی در افغانستان از ماه جون دو برابر شده است. طالبان به جای هموار کردن مسیر کمک رسانی، محدودیت‌های بیشتری بر نهادهای بین‌المللی اعمال می‌کنند. کارمندان زن سازمان ملل از فعالیت باز ماندند، دسترسی به زنان آسیب دیده مختل شده و در نتیجه خدمات حیاتی از مردم دریغ می‌شود. از یک طرف حکومت طالبان است که از ارائه خدمات اولیه و مقابله با فقر و حوادث طبیعی عاجز است و از طرف دیگر سازمان‌های کمک رسان که اجازه فعالیت ندارند. مردم گیر مانده در این وضعیت و کجا مراجعه کنند؟ این همه محدودیت برای نهادهای امداد رسان چه منفعت برای طالبان دارد و با ادامه این سیاست آینده حضور سازمانهای بشردوستانه در افغانستان چه خواهد بود؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما با بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانان هم در بس امروز نعمت الله بیژن استاد دانشگاه ملی استرالیا، نگار میرداد دیپلمات پیشین و شفیق الله شفیق پژوهشگر حوزه حکومت داری و دولت سازی میباشند. بس را هم با آقای بیژن آغاز میکنیم که این محدودیت ها به چی معنی است. اوچا گزارش داده که از ماه جون تا حالا دو برابر شده این محدودیت ها، چه پیامی به جهان میرسانه و طالبان با بعضی این محدودیت ها به دنبال چی هستند؟
1: با عرض سلام به شما مهمانان عزیز و بینندگان گرامی، ما میخواییم مختصر یک اشاره داشته باشم که در وضعیت کنونی افغانستان که یک بحران بشری تجربه میکنه و به طرف وخیم شدن است، کمک های بشردوستانه با مردم افغانستان حیاتی است. مسئله که شما مطرح ساختین ای که محدودیت هایی که طالبا وضع کرده و چی معنی است، در دو عرصه ما بررسی میتونیم. اولی است که طالب ها با چنین محدودیت های باعث محدود ساختن کمک رسانی رساندن کمک های بشردوستانه به مردم نیازمند در افغانستان میشن. و از طرف دیگه این یک سیگنال را میده به او کشورهایی که آمده هستن به افغانستان کمک های بشردوستانه را ارائه بکنن که را محدود بسازن، چون در وضعیت موجود افغانستان اداره طالبا به رسمیت شناخته نمیشه و این باعث شده که کمک کننده ها یا دونرها اینا همو کمک ها یا مساعدت های بشردوستانه خود به صورت مستقیم به مردم افغانستان برسند. در صورت که او از طریق اداره طالبا و کنترل طالبا او چینل شود، انتقال داده شود، اینا نمیتونند که به افغانستان این مساعدت ها را ارائه بکنه، باعث قطع از او میشه. بناهن این مساعدت ها از یک طرف محدود میشه در رساندن کمک ها را به مردم نیازمند در افغانستان و از طرف دوم هم ادامه از اینا را دوچار یک مشکل میشه که ممکن سطح کمک ها کمتر شد. مسئله بعدی که مطرح میشه از طرف دیگه ای است که طوری معلوم میشه و ثابت شده که به اداره طالب ها و طالب ها قدرت و ادامه حاکمیتشون مهم است، نه ای که وضعیت مردم افغانستان به چی حال است. ما شاهد هستیم که به حدود نیمه نفوذ افغانستان به کمک های عاجل بشردوستانه نیاز دارن.
0: بیژن، خلای با وجود آمده از این بابت را طالبان چگونه جبران میکنن؟
1: من فکر میکنم کدام بدیل دیگه در افغانستان نیست که اگر این کمک ها قطع شود ای جبران شود. کشورهای منطقه اونا آماده نیستن، چین آماده نیستن، اونایی که خود نزدیک به وضعیت افغانستان داره طالبان نزدیک هستن، اونا آماده از این نیست، حتی کشورهای مثل قطر و اینا. ای خلا برای ازی کدام بدیل نیست. ما شاید ازی هستیم که افغانستان یک بحران اقتصادی را هم تجربه میکنه. ما اگر ببینیم امو عواید سرانه مردم افغانستان کمتر شده، خود امی انزوای بین المللی سیاسی بر افغانستان هم باعث شده که یک انزوای اقتصادی را تجربه بکنه و خصوصا تنش ها و کشمکش هایی که با پاکستان هستی هم باعث شده که بالای اقتصاد افغانستان تاثیر منفی داشته باشه. متاسفانه در کوتا مدت بدیل نیست. یکی از بدیل از او است که اقتصاد افغانستان سر پایش ایستاد شده و او در وضعیت فعلی بعید به نظر می رسه.
0: بله، بسیار تشکر از شما خانم میرداد. دلیل که طالبان این محدودیت ها را وضع میکنه را شما در چی میدونین؟ آیا ریشه در ایدئولوژی طالبان داره و یا میخوان بیشتر کنترل بر کمک های بشردوستانه داشته باشن؟
2: تشکر. سلام خدمت شما، خدمت میمانای محترم و همچنین بیننده های عزیز. همونطور که شما گفتین در هر دو هرسته و همچنان میخواین که تثبیت کنن که اما ایدئولوژیشان اجرا میشه و در قسمت ازی که میخواین

0: ای در افغانستان طرح کردن و طالبان میخواین از این ثابت بسازن که آیدولوژیشان یا سیاستایشان تغییر نمیکنه و از این طریق فشارا رو میخواین بالای جامعه جهانی وارد کنن که به رسمیت شناخته شوند. در اون صورت چون هیچ کشوری آماده نیست با این قوانینی که طالبا روی دست گرفته اونا رو به رسمیت بشناسه و این بحران همطور که استاد گفتن بیشتر میشه، ما در یک بحران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در افغانستان غرق هستیم و هیچ بدیلی بر ازی که بتانه از این بحران افغانستان بیرون بکشه در اداره طالب دیده نمیشه و در ظرفیت خود داخل افغانستان، چون افغانستان یک کشور وابسته در گذشته هم بود، حالا اما آمارش پایانتر بود، یک قسمت از این وابستگی خود دولت کمکایش میرسند، ولی بعد از این که جمهوریت سقوط کرد بیشتر از 50% مردم افغانستان وابسته به کمکای بشر دوستانه هستند و امور رقم که محدودیت های خانما، محدودیت های آموزش، هر کدام از این بر پیکر اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان ضربه جبران ناپذیر میزنه. ما بارها دارم از طریق رسانه ها گفتیم که این 5 سال امیدوار هستم که ادامه پیدا نکنه، سالهای بسیار زیادی به خاطر جبرانش نیاز داره و افغانستان در یک سیاه چال از بحران ها غرق است و ما امیدوار هستم که توجه جدی برش صورت بگیره.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای شفیق. خب 80% مردم افغانستان گفته میشه زیر خط فقر است، نظر به گزارش بانک جهانی و سازمان ملل متحد، و اداره طالبان قادر نیست که این خلا را پر کنه و یا تامین بکنه نیازمندی های اولیه مردم افغانستان. حالا وقتی که نهادهای امداد رسان هم محدود میشه، آیا کشورها حاضر هستند که پول به اداره طالبان واگذار کنند تا از طریق طالبان به این پول مصرف شود؟
2: سلام خدمت شما و دو مهمان برنامه. من فکر میکنم که منطق حکومت داری طالبان بر اساس خدمت به مردم بنیان نهاده نشده و این توقع یک مقدار با گفتمان حکومت طالبان بیگانه است. از این منظر وقتی شما آمارهای فقر اشاره میکنین، نوع سیستم حکومتداری طالبا بر مبنای اون گفتمان طالبانی که بیشتر معرفی میشه سر تضاد داره با اون خواستای شهروندی و اون مطالباتی که در سطح نظام بین‌الملل وجود داره. از این دیدگاه اگر ببینیم، تصور من این است که رژیم طالبا در دو عرصه به انسداد سیاسی رسیده. اول در روابط با جامعه جهانی، در روابط با کشورها، در روابط با سازمانهای بین‌المللی که نمیتونه با سازوکارهای حاکم در نظم بین‌الملل خود را ادغام بکنند. روی کرد دوم این است که طالبا بر اساس اون گفتمان مدرسه‌ای درک نمی‌کنند خواستای حاکم در جامعه را. وقتی شما به تنوع جامعه نگاه می‌کنید، وقتی شما به خواستای متکثر جامعه نظر می‌اپنید از نظر طبقات اجتماعی، از نظر تنوع قومی و زبانی، طالبا با همه اینها بیگانه است. آنچه که طالبا ارزان می‌کنه یک پدیده است به نام مولا و مولا سالاری و طرف دیگر سیستم حکومتداری بر اساس همین گرایش بیشتر بازخوانی میشه. پس به این خاطر طالبا برای رفع نیازمندی های مردم حکومت نمی‌کنه و از طرف دیگر این توقع از رژیم طالبا که بتونه فقر جامعه را جبران بکنه و یک رابطه سالم و نرمال با دنیا داشته باشه، من فکر می‌کنم بعید به نظر میرسه، چون حکومت طالبا با زندگی نرمال بیشتر سر تضاد داره. اصلا مهم است که ما زندگی نرمال را بدانیم و از طرف دیگر روی کرد ضد نرمال بودن حکومت طالبا را در یک کانتکس علمی درک بکنیم. من تصورم این است که رژیم طالبا بر اساس اون شاخص غیر شایسته سالاری که پیش میره، با زندگی نرمال چی در سطح جامعه داخلی است و چی در سطح جامعه بین‌المللی بیگانه است و این بیگانگی در هم عرصه ها دیده میشه، هم در مواجهه با جهان دیده میشه، هم در عرصه داخلی با سرکوب زنها، با سرکوب اقوام، با خواستای شهروندی، با سازوکارهای یک حکومت شایسته سالار و توسعه‌گرا دیده میشه که اینا به جای توجه به خواستا و مطالبات مردم که نهاد دولت باید رفاه اجتماعی، اقتصاد، امنیت، کار و اشتغال را فراهم بکنن، بیشتر چیزی که اینا فراهم میکنه بالاتر از اون تقاضای مردم و پیوسته عرضه میشه مولا و مدرسه است. پس به این خاطر این با زندگی نرمال اصلا مشکل داره. پس از این منظر اگر یک مقدار با دقت ببینیم، توجه طالب برای این که ما در صحبت‌های خود چی میگیم و این که دنیا چی مطالبات را از طالبات و اقوام مطرح کرده، در واقع قابل درک نیست و عقلانیت حاکم در نظم طالبانی و پیمانی نیست که این

0: طالبات رو درک بکنن.
1: آقای شفیق، چرا طالبان دوست دارن که این کمک های بشر دوستانه از طریق اداره طالبان به مصرف برسه؟
0: به دلیل اینکه طالبان تقدیس میکنن حکومت گروه گرایی را و گروه خودشان را ترجیح میدن نسبت به خواستای شهروندی. پیشتر من اشاره کردم که خواستای شهروندی در عقلانیت حکومت طالبان قابل درک نیست. پس از این دید اونا تقدیس میکنن نوع روی کرد خودشان را و دوم این که کوشش میکنن همون طور که مهمانای شما اشاره کرد از این منظر باجگیری سیاسی بکنن. باجگیری سیاسی که طالبان در دیپلماسی خود پیش میبرن در رابطه با مهاجرین، در رابطه با خواستایی که امروز در سطح نظام بین الملل در موضوع امنیت مبارزه با مواد مخدر مطرح میشه و از این طریق سعی میکنن که محدود بسازن سازمان های بین المللی را، اونا را در ذیل حکومت خودشان قرار بده. و در باجگیری سیاسی شما در مورد سازمان های بین المللی که در افغانستان فعالیت امداد رسانی داره همواره متوجه بودن که اینا کوشش کردن که از طریق نهادهای خودشان پیش ببرن جابجایی افراد بکنن و در مناطق خاص که بیشتر گروه خودشان در اونجا حاکم است کمک ها را منتقل بکنن و از این منظر و سعی میکنن که کمک رسانی جامعه جهانی را و نهادهای بین المللی را و انجوهای بیرون را در کانتکست یک گفتمان استعماری ببینن و از این دید سعی میکنن که تقدیس بکنن حاکمیت خودشان را و در عین حال با تاکتیک های حاکم که بیشتر حکومت های اقتدارگرا دارن پیوسته نگاهشان این بوده که در واقع سود ببرن و افراد خود را در جاهای خاص منتقل بکنن تا مشروعیت نیمبند حاصل بکنن و حکومت خودشان را به عنوان یک نظم مطلق در جامعه افغانستان استقرار ببخشن. این نگاه حاکم در طی 5 سال پیوسته تکرار شده.
1: بله، بسیار تشکر آقای بیژن. خب چرا در کشورها و یا در سازمانهای بین المللی کلانی که پول میتن به کشورها معمول شده و یا اصول بر ای بوده که باید انجیوها حمایت شوه و پول از طریق انجیوها به مصرف برسه؟ یعنی پشت این فلسفه چه منطق نهفته است؟
2: سوال خیلی مهم است. معمولا بحث مسئولیت کمک ها در کل، کمک های بشر دوستانه بالخصوص، ای بوده در طی دو دهه گذشته که چگونه اینا مؤثر واقع شدند به کشورهای کوره دریافت میکنند. به مخاطر در شروع دهه گذشته یک سلسله اصول روش توافق شد که خود تعهدنامه پاریس میگن که در اون اصول طوری بود که وقتی که کمک های داده میشه به یک کشور ای باید اما هنگ با اولیت های مو کشور باشه یا حکومت باشه. در پهلویش رهبری زیر امو کشور داشته باشه یا دولتش داشته باشه. ای در حالت عادی است که ما وقتی که یک دولت مشروع می داشته باشیم. بنان وقتی که مسئله افغانستان مطرح میشه در اینجا ما اکنون یک دولت یا حکومت مشروع قبول شده نداریم. به او خاطر ای کمک ها یک اجماع عمومی وجود داره که باید مستقیم به مردم داده شود که یکی از میکانیزمایی که هست او سازمان های ملل متحد است یا سازمان های غیر دولتی در افغانستان است که این را میتونه مستقیم بدون دخالت اداری موجود در افغانستان رژیم موجود این انتقال بده. خب مشکلات با او است که قیمت زیر بلند میبره، مسئولیتش پایینه، اما یکانه رای در وضعیت فعلی در افغانستان است. بعد مثلا مطرح میشه کمک های بشر دوستانه. کمک های بشر دوستانه معمولا 4 اصل است که باید از او پیروی شه. اصل اول از او اصل بی‌طرفی است، اصل دوم از او بشر دوستی است، اصل سوم از او مسئله عدم جانبداری و اصل چهارم از او استقلال لازمی است. این اصول اگر در نظر گرفته نشود ممکن است باعث شود که کمک ها قطع شود. بنان این وضعیت افغانستان که ما میبینیم نظر به شرایط فعلی که افغانستان داره ترجیح داده میشه که این کمک ها مستقیم به مردم از طریق مؤسسات غیر دولتی انتقال داده شود. حتی ما اما یک صندوق امانتی بازسازی افغانستان بود که بعد از سال 2001 تأسیس شد و بیشتر کمک ها را از طریق دولت افغانستان او انتقال میداد، اما کمک ها را از دونرها جمع میکرد و به مصرف میرساند. حتی پالیسی از او هم در وقت اداره طالبان تغییر خورد و او ترجیح میده که مستقیم با مردم کار شود. و این دو مسئله است، یکی که تضمین بکنه که کمک ها به کسایی که نیازمند است رسیده شود، رسانده شود، و دومی است که سیاسی ساخته نشود، سوء استفاده نشود. مسئله بعدی است که ضمانت داده شود، اطمینان داده شود به او کشورها کمک کننده که به افغانستان مساعدت میکنند که اونا به می مساعدت خود و کارهای خود ادامه بدن. در غیر از او هم شهروندایی که در او کشورها است، اونا از در این حالت که از مثلا پالیسی هایی که اداره طالبان روی دست گرفته، اونا آماده نیستن که به افغانستان پول روان کنن. بنان وضعیت افغانستان یک وضعیت پیچیده است و هر قدر محدودیت هایی که گروه طالبان وضع میکنن مانی میشه، آسیب از او به مردم افغانستان میرسه.
1: بله، گفتن که یکی از شرایطش است که کمک ها سیاسی ساخته نشه و دوم به مردم برسه. آیا در اداره طالبان امکان داره که کمک ها سیاسی نشه و مستقیم به مردم برسه؟ آقای بیژن؟
2: خب، بررسی هایی که صورت گرفته تا 4 سال گذشته، در این قسمت نگرانی ها وجود داشته که مداخله صورت گرفته و کوشش صورت گرفته که این کمک ها سیاسی ساخته شد. مثلا در بعض مناطق فشارها طوری بوده که کمک ها برای یک بخش مشخصه که حمایت میکنه از گروه طالبا یا از ازایش به اونا انتقال داده شود. و این نگرانی ها طی چندین بررسی که صورت گرفته شده ای ابراز شده، یعنی خود سنت ها کمک هایی که از طریق ملل متحد و انتقال می شده. پلوی از این مدیدتی که بالای زنان در افغانستان از که هم باعث خود امی محدود شدن رساندن کمک ها به مردم نیازمند خصوصا به زنان در افغانستان شده. بنان این وضعیت وجود داشته. ما اگر ببینیم سال گذشته یکی از گزارش هایی بود که نگرانی خود ابراز کرده بود کشورهایی که به افغانستان مساعدت میکردن، این بود که نه تنها مسئله محدودیت هاست که تا تکسی که از خود این کمک ها جمع آوری میشد به صورت یک مقدار قابل ملاحظه بود که یکی از گزارشات حدود 10 میلیون دلار ذکر کرده بود که دوجش شهروندا و پارلمان هم و کشور نماینده های مردم ابراز نگرانی کردند که چنین وعده داده شده بود که این کمک ها مستقیم به مردم افغانستان انتقال داده میشه، اما دیده شده که از او تکس گرفته شده و اداره طالبا از او نفع میبرند. بنان چنین بحث های وجود داره، نگرانی های وجود داره و در نهایت ملل متحد همون نقش را که یونما داره کش میکنه که امی کمک ها ادامه داده شده. و ما شاید از این هم هستیم که آنچه که نیازمند است تا آنچه که این مساعدت ها برآورده میشه، تأمین میشه، یک خلای بزرگ وجود داره. طور مثال برای سال 26 امسال حدود 1.7 میلیارد دلار تخمین شده بود که افغانستان به خاطر رسیدگی به مردم نیازمند ضرورت داره، اما تا اکنون که وسط سال است تنها 25% او هزینه از او تأمین شده.
1: بله، بسیار تشکر از شما خانم میرداد. خب طالبان نمیتونن که این تضمین هم بتن که کمک ها سیاسی نمیشه به مردم میرسه و ظرفیت کافی هم ندارن که کمک ها را به شکل درستش به مردم برسانن. چشمنداز کمک رسانی در افغانستان به این شکل چگونه خواهد بود؟
3: تشکر. همونطور که استاد بیشتر اشاره کردن، ای چند اصول در توزیع کمک ها در افغانستان نقص شده. مثلا در بعض ولایت ها حتی اجازه ندادن که به اونا کمک بشر دوستانه توزیع شود. و در قسمت محدودیت خانما، چون خود خانما بدون محرم نمیتونستن برن از این کمک ها مستفید شون و اداره که بر از اینا کمک میرسن در اون جمع کاردن نداشتن، این محدودیت ها سبب شد که مردم بیشتر متضرر شوند، مخصوصا زنای قشر محرومیتشان بیشتر شود. و در قسمت از این که طالبان مستقیماً مداخله کردن، نهادهای سازمانهای حقوق بشری را برای خانم‌ها اجازه ندادن که در خود سازمان‌ها کار بکنه. متاسفانه دنیا یک کمک ناعادلانه درباره افغانستان در 5 سال گذشته برخورد کرده، چی در قسمت کمک‌های بشردوستانه، چی در قسمت تعامل یک جانبیش با طالبا. این تعامل یک جانبه سبب شده که بحران افغانستان عمیق‌تر شود و حتی آنقدر پیچیده شود که در هیچ جای یک رای حل هایی که بتانه برای امکانات فوری مردم افغانستان ها فراهم بسازه محدود شده و دسترسی ها. و اینمی سبب شده که طالب و مو اقتدار خود ثابت بسازه و یک اعتماد به نفس کاذب پیدا بکنه و هم در قسمت ماجرین اینا چانه‌زنی کردن و یک دستاورد داشتن، یک تعداد سفارتخانه را در اختیارشان قرار دادن، کشورهای همسایه هم ماجرین برگشتاندن. هم در قسمت توزیع کمک‌های بشردوستانه طالبا در 5 سال گذشته هزاران انجو و نهاد ثبت کردن و از این کمک‌ها مستفید شدن که در گزارشات بین المللی در این قسمت منتشر شد. هم در قسمت از این که زنان یک قشر از جامعه کاملا از این یا محدود شد برشان و بسیار همو فیصدیش پایان آمد، نتانستن به این کمکات دسترسی پیدا بکنن، با وجودی که آمارها و با وجودی که این نگرانی ها بارها مطرح شده، ولی با آن هم جامعه جهانی تلاش کرده که یک جانبه با طالبا تعامل بکنه و این روند ادامه بده. من فکر میکنم متاسفانه همونطور که استاد مطرح کردن که طالب هیچ برنامه‌ای به خاطر مردم افغانستان نداره، حتی از این کمکام به خاطر گسترش ایدئولوژی خودش، به خاطر منفعت عسکر خودش استفاده میکنه، این محدود میشه و بیشتر مردم افغانستان فقیر میشن، زیر خط فقر میره و نگرانی در این قسمت زیاد است. و من فکر نکنم که بعضی کشورها با این اصول که طالبا روی دست گرفتن آماده باشن که ادامه بتن به کمک‌های بشردوستانه.
1: علی، بسیار تشکر از شما. آقای شفیق، یا کشورهای کمک کننده و یا سازمان‌های دونر حاضر خواهد شد تا تمام شرایط طالبان را بپذیرن و حتی در همین قسمت هم اجازه بتن که کمک‌ها به طالبان داده شود و بعد به مردم افغانستان برسد؟
0: متاسفانه در تجربه 4 سال اخیر ما یک نوع عقب نشینی از سمت جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی را شاهد بودیم. وقتی شما بار اول مواجهه طالبان را با کارمندان زن مرور می‌کنین از نظر گزارش‌های رسانه‌ای که شما منتشر کردین، دیدین که سازمان‌های بین‌المللی، سازمان ملل متحد در برابر ایدئولوژی طالبان از نرمش کار گرفتن و یک مدار عقب نشستن. و این عقبگرد سازمان‌های بین‌المللی که فشار لازم را برای گروه حاکم در افغانستان مستقر نکرد، باعث شد که جسارت طالبان بیشتر شود. در حالی که اگر از دید سازمان‌های بین‌المللی و نوع نگاه جامعه جهانی برای کمک در کشورهای در حال توسعه می‌بینیم، گفتمان حاکم این است که وقتی کشورهای کمک کننده و کشورهای دونر و برخی دولت‌ها کمک می‌کنند، در برابر اون کمک‌ها باید یک سلسله اصلاحات را، یک سلسله نرمش‌ها را در قسمت آزادی مردم، در قسمت دسترسی مردم به خدمات، دسترسی مردم به اطلاعات، آزادی به زنها، برابری شهروندی و چیزهای دیگه که در نگاه حاکم در سازمان ملل متحد برای توسعه کشورهای در حال پیشرفت مطرح شده بود روی دست گرفته میشد. ما در مورد طالبان میبینیم که این چیزها لحاظ نمیشه. پس از این دید تصور من این است که اگر نوع رفتار و شگردهای حاکم جامعه جهانی در مورد طالبان با مینرمش باشه، من فکر میکنم که برای طالب ها میزان باج دادن بیشتر میشه. همونطور که کشورهای اتحادیه اروپا برخش به خاطر بحران مهاجرت حاضر هستند که دیپلمات های طالب را بپذیرن و از طرف دیگه کوشش میکنن که تا کمک ها را به خاطر جلوگیری از گسترش بحران در جامعه افغانستان که فقر در حال افزایش هست، با همه اون گرایش های ایدئولوژیک طالبا روی دست بگیرن و برای طالبها همونطور که در طی 4 سال اخیر گاه گاهی باج دادن این نگاه را دنبال بکنن. اما یک رویکرد موقتی و کوتاه مدت است، اما در یک منظر دراز مدت من فکر میکنم که نتیجه نمیده و نتیجهش این است که جامعه افغانستان گرفتار بحران چند لایه میشه و طالبا به عنوان یک نظم سیاسی عادت میکنن با اون تب خشونت، با اون تب باجگیری که جامعه جهانی باجگیری بکنن و مردم افغانستان را بیشتر به فقر سوق بدن. چون شما وقتی با آمارهای دیگه که نگاه میکنید که او آینده نزدیک را میسازد، او این است که افغانستان به شدت در حال کشور در حال با جمعیت افزایش افزایش جمعیت بیروی است و سالانه حداقل بین 2.6 تا 3% جمعیت افزایش پیدا میکنه. تا 3 سال آینده ممکنه جمعیت افغانستان به اساس برآوردهایی که شده به 50 میلیون و بالای 50 میلیون انسان برسه. وقتی 50 میلیون انسان گرفتار فقر، بیکاری و مشکلات باشه و هیچ نوع توسعه اقتصادی در دست نباشه و طرف دیگه مردم سرکوب شود، این بحران نمیشه در جامعه افغانستان در نهایت در افس باقی بمانه. اثراتش میتونه برای منطقه با پیامدهای امنیتی، با پیامدهای سیاسی باشه و افغانستان را و منطقه را و در نهایت دنیا را گرفتار یک بحران کلان امنیتی و ایدئولوژیک خواهد کرد و در واقع کنترل طالبان با اون نظمی که در افغانستان پیش میبره و کنترل افغانستان با اون جمعیتی که امروز قرار داره که در فقر بی‌سوادی باشه برای دنیا هم در دراز مدت ممکن نخواهد بود.
1: حالا با این محدودیت ها یا کمک های بشردوستانه به همین پیمانه ادامه خواهد یافت و یا کاهش خواهد پیدا کرد؟
0: شدیداً کاهش خواهد یافت. همونطور که شما در گزارشتان اشاره کردین، نسبت به 2 سال پیش تعداد سازمان ها کمتر شده و یک تعداد سازمان های امدادرسانی به خاطر محدودیت ایدئولوژیک طالبا عقب نشینی کردن و کمک ها را محدودتر کردن. اینا نشانه هایی از این است که کمک ها کمتر خواهد شد و بحران بیشتر خواهد شد.
1: بله، بسیار تشکر آقای بیژن. خب از زمان آمدن طالبان تا امروز نیازمندی مردم و نیازهای اولیهشان بیشتر شده میره و طالبان هم برنامه ندارن. وقتی که کمک ها کم شوه چه وضعیت پیش خواهد آمد؟
2: خب متاسفانه در صورت که کاهش گمی کمک های بشر دوستانه، وضعیت امی بحران بشری در افغانستان وخیمتر و عمیق‌تر میشه. ما حتی اطفال شایدش هستیم که به طرف سوی تغذیه به سوی تغذیه مصاب شدن و این بیشتر میشه و این همزمان باعث بحرانهای اجتماعی میشه، سطح جرایم بلندتر میشه. مسئله ای که ایجا مطرح میشه در کلی است که این کمک های بشر دوستانه یک رسیدگی موقتی است، این راه حل برای یک توسعه دوامدار برای افغانستان نیست، اما میتونه در یک کوتاه مدت مشکل کوچک حل بسازه. و مسئله دیگه، اگر بگذاریم پهلوی هم همین بحران بشری که افغانستان تجربه میکنه، بحران اقتصادی که توسعه میکنه، و تمام از این ناشی از یک بحران سیاسی است. تا مسئله بحران سیاسی افغانستان حل نشوه، بحران بشری در افغانستان ادامه پیدا میکنه و وضعیت اقتصادی افغانستان خرابتر میشه. اما متاسفانه در وضعیت فعلی افغانستان توانایی زیر نداره که با توانایی امکانات داخلی خود مردم رسیدگی بکنه و از طرف اداره طالبان چنین یک نیت و اراده نیست که در این قسمت کارهای بنیادی صورت بگیره. متاسفانه در اینجا ما میبینیم که بازنده وضعیت موجود مردم افغانستان است. یعنی یک رایحی است که محدودیت ها برطرف شد، اگر کار اگر خیر کس نمیرسد شرش هم به مردم افغانستان نرسد.
1: آقای بیژن، خب طالبان گفتین که اراده نداره، برنامه نداره و ظرفیت هم در بس گفته شد که ندارن. حالا چگونه میشه که اگر کمک ها کاهش میفته و یا کمک ها به شکل موقت است، چه رای بدیل وجود داره؟ اراده سیاسی هم ندارن بر حل مشکل. آیا جامعه جهانی کوتاه خواهد آمد؟
2: وضعیت جامعه جهانی در حالی است که در چندین بحران، در بحران های چند بودی، اونا مصروف هستند. اوکراین، شرق میانه، اکنون ایران. به او خاطر امو فرصتی که بر افغانستان بود دیگر وجود ندارد. در پهلوی از اون تقاضا به خاطر رسیدگی به بحرانهای بشری در جهان بیشتر شده. به خاطر اینا تمامش باعث شده که افغانستان در یک مسئله افغانستان در محراق توجه جامعه جهانی یا ملل متحد دیگر نباشه. توجه محدود صورت میگیره. از طرف دیگر ما میبینیم که مردم هم در وضعیتی است که خسته شدن از فقر است، فقر هم خسته از ساخته و جنگ هایی که بوده در افغانستان تا چندین دهه هی هم باعث شده که مردم دیگر هم توانایی نداشته شد. بالاخره امی وضعیت را که باوجود آورده همی بنبسته که است، در نهایت اگر تغییر نکنه باعث نارضایتی بیشتر مردم میشه و افغانستان به طرف یک بحران بزرگ میبره و اگر راه حل سیاسی پیدا نشه راه بعدی بر افغانستان یک جنگ تمام عیار داخلی خواهد بود که جنگ عاقبت خوب نداره. به او خاطر نیاز است که با وضعیت افغانستان از بود سیاسی از این رسیدگی شد بدون داشتن یک حکومت مشروع، یک حکومت همشمول و فراگیر در افغانستان ما نمیتونیم که به بحران بشری، اقتصادی و اجتماعی به صورت بنیادی از این رسیدگی بکنیم.
1: طالبان فشار بر مردم بیشتر میکنه تا از این طریق بوجگیری بکنه در بس یاد شد. تا کجا طالبان پیش خواهد رفت و آیا جامعه جهانی کوتا خواهد آمد که طالبان به می شکلش بپذیرن و اگر بپذیرن آیا تغییر در وضعیت مردم با این ایدئولوژی که طالبان داره میایه؟ خانم میرداد.
3: تشکر. من فکر میکنم با این وضعیت جامعه جهانی طالبان را به رسمیت نمیشناسه، ولی بحران همچنان ادامه داره. اما یک مشکل اساسی که بیشتر استاد اشاره کرد که توجه جهان به افغانستان کمتر شده نسبت از این که جهان مصروف است در جاهای دیگه، تا زمانی که یک اجماع به وجود نبیه در قسمت افغانستان، چون هنوز قضیه افغانستان بسیار در تقابل منطقه و کشورهای غربی هست، تا او زمان من فکر نکنم فرصت برای رای حل سیاسی برای افغانستان به وجود بیاید. با آن که من دید نومای یونما یک سلسله امیدواری را خلق کرده، اگر بتانه زمینه یک پروسه سیاسی را فراهم بسازه، ولی من فکر میکنم هنوز تقابل وجود داره، هنوز هم زمینی از این که ما بریم به طرف یک پروسه سیاسی مهیا نشده. و تا زمانی که مشکل افغانستان از این انزوا بیرون نشه، این همچنان ادامه می داشته باشد. طالب ظرفیت حکومت داری را ندارد، طالب مسئولیت مردم افغانستان را ندارد، طالب کلن بیگانه به جغرافیا، به فرهنگ، به دین، به افغانستان است، نمیتونه وضعیت افغانستان بهتر بسازه. به این اساس افغانستان اگر بر یک پروسه سیاسی برای که دنیا توجه برش بکنه و ملل متحد میزبان از این پروسه سیاسی باشه، احتمالاً که از انزوا بیرون شه و ما صاحب یک حکومت مشروع شیم. در غیر از او بحران بیشتر میشه، گروه های تروریستی در افغانستان حضور دارن، سربازگیری میکنن، افغانستان میره به طرف یک جنگ. ما تنها در بحران، همونطور که در بحران بشری غرق هستیم، در تغییرات اقلیمی بسیار یک بحران وسیع است برای افغانستان. حضور گروه های تروریستی در افغانستان یک نگرانی بسیار جدی است. با وجودی که کشورهای منطقه، با وجودی که کشورهای جهان میفهمند که افغانستان یک تهدید است برای آینده، اما پالیسی ها بسیار کوتاه مدت به خاطر مدیریت بحران بشری است در افغانستان. تا این تغییر نکنه ما موفق بر یک پروسه سیاسی یا بر یک راه حل سیاسی نخواهد شدیم. اما ما آرزو دارم که منطقه و جهان بر یک تفاهمی که افغانستان از این بحران نجات بتن برسن و دست مردم افغانستان بگیرن تا ای که افغانستان از این انزوا و از این بحران بیرون شود.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای شفیق. خب گفته شد که تمام مشکلات یک رای حل داره که رای حل سیاسی است، و اگر این حل نشه گفتن که بحران‌های متعدد از لذی بحران بیرون میشه. خب آینده وضعیت بسیار بدتر از این خواهد شد. طالبان اراده سیاسی ندارن بر حل مشکل و جامعه جهانی هم در همون نقطه بند مانده. چگونه میشه این بنبست شکسته شوه؟
0: ما فکر میکنم که این نکته کلیدی است که بحران اصلی افغانستان بحران سیاسی است، همونطور که شما اشاره کردین. شکست افغانستان در طی حداقل نیم قرن اخیر بیشتر شکست سیاسی بوده و فقدان یک دولت فراگیر و پاسخگو که بتونه خواستهای مردم را محقق بسازه بوده. اما نکته کلیدی دیگه که در قسمت دوم پرسش شما وجود داره که چگونه میشه افغانستان از این بنبست بیرون شود. یک طرف نوع نگاه شهروندان افغانستان به جامعه جهانی و وضعیت جهان و دیپلماسی حاکم در نظام بین‌الملل است که از طریق سازوکارهای حاکم در نظام بین‌الملل تغییر وارد شود در افغانستان و طالبان پاسخگو بشن. که من فکر میکنم که این نگاه یک مقدار مسئولیت های داخلی را منتفی میسازد. اما اگر از دید واقع بینانه ببینیم، اویی است که شهروندان افغانستان، سیاستمداران افغانستان و کسایی که برای افغانستان میاندیشند باید خودشان مسئولیت های خود را به رسمیت بشناسند تا شهروندان افغانستان دست به کار نشوند، تا فشارها از داخل به طالبان بیشتر نشود، طالبان را به این باور نرساند که حکومت گروگرایی مبتنی بر فساد سیاسی، مبتنی بر قبیله گرایی، مبتنی بر تز مدرسه سازی و مدرسه ساختن جامعه افغانستان نمیتونه راهکار برای یک افغانستان توسعه یافته باشه. این نگاه زمانی که جامعه داخل افغانستان به عنوان یک پرسش مطرح بشه و این پرسش را پیش ببرن و از سرکوبگری طالبان عبور بکنن، از ترس حاکم در جامعه افغانستان در واقع آیسا آیسا گذار بکنن و اون زمان ما صاحب افغانستان توسعه یافته با همکاری جامعه جهانی خواهد شدیم. در غیر صورت اگر تمام فکر ما بیشتر به حمایت جهانی، به حمایت دیپلماسی حاکم در نظام بین‌الملل باشه، همونطوری که در 4-5 سال اخیر ما نتونستیم به یک نتیجه برسیم، همونطوری که در 5-6 سال اخیر نتونستیم طالبان را پاسخگو بسازیم، این روند ادامه خواهد یافت.
1: بله، بسیار تشکر آقای بیژن. خب تا زمانی که یک پروسه سیاسی شکل نگیره، گفتین که افغانستان نمیتونه به توسعه نسبتاً پایدار برسه و به این شکل افغانستان متکی به کمک‌های بشردوستانه خواهد ماند و این کمک‌ها هم رو به کم شدن است. خب اگر این کمک‌ها کم شود و یا طالبان با شرایط کشورها برای امداد رسانی کنار نیایند، گزینه بدیل کشورها چی میتونه باشه برای مقابله با بحران گرسنگی در افغانستان؟
2: مسئله افغانستان اعتکاج به کمک های بیرونی برمیگرده و بیشتر از 200 سال دولت های افغانستان یا دولت افغانستان در بیشتر از 200 سال متکی به عواید بیرون از افغانستان بود، چی به شکل امی غنیمت می آمد، چی به شکل سبسیدی و بعدا از وسط قرن گذشته به صورت کمک های خارجی می آمد. این وضعیت ادامه میکنه، پیدا میکنه. به هر صورت که یک پروسه سیاسی مگر در افغانستان ایجاد شد، باز هم برای یک مدت افغانستان نیازمند کمک های خارجی است تا اقتصادش روی پای خود استاد شد. مسئله که اکنون مطرح میشه که خب امی وضعیت که فعلا تمرکز ما بس ما روی کمک های بشر دوستانه و مردم افغانستان است، که در صورت کاهش ازی یا قطع شدن ازی چی بدیل وجود داره؟ او خیلی محدود است. وضعیتی که جامعه جهانی امروز در منطقه داره بنابر چندین بحران و که ادامه داره، اونا از وضعیت کنونی افغانستان حمایت میکنن، اونا اما استاتوس کو یا وضعیت موجود میخواین حفظ بکنن، به خاطر که بحثی را که مطرح میکنه این است که ما دیگه نمیتوان از این که با یک بحران نو ما سردوچار شدیم. بنان این وضعیت میخواین که ادامه پیدا کنند و بیشتر اما تاکیدشان روی مسئله حقوق بشر است، همین حقوق بشر در افغانستان است، حقوق زن است و در این مورد است، ولی اون محدود است. سر در مسئله یک بحث دیپلماتیک است، اما نخواست جامعه جهانی که یک فشار معنادار وارد بکنن که تا باعث تغییر مثبت در افغانستان شد. هیچ وقتی ای در افغانستان تست نشده، یعنی امتحان نشده که یک فشار معنادار وارد شد و همیشه بیشتر تا اونجا از امتیازی استفاده شده. بله. ولی شرایط ممکن بعدا تغییر بخوره.
1: بله، بسیار تشکر از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما در اینجا به پایان رسید. آقای نعمت الله بیژن، آقای شفیق الله شفیق و خانم نگار امیرداد، ممنون از حضورتان به برنامه. بینده عزیز، این بود بس روز که تقدیمتون شد. برای تازه ترین خبرها و وبسایت ما هم سر بزنید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: زهرتی در کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: تاسی کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فکت.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: طالبان اعلام کرد که در پی سیلاب‌های ویرانگر در ولایت نورستان 85 نفر مفقود هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. تاج محمد همت، معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی، روز چهارشنبه 31 سرطان گفت که تا اکنون 23 نفر در پی این سیلاب‌ها جان باخته و 80 نفر دیگر نیز زخمی شدند. با گفته او وضعیت جسمی 23 تن از زخمی‌ها وخیم است. سازمان ملل اعلام کرد است که در پی بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در شرق افغانستان بیش از 40 نفر جان باخته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه گفت که بر اساس گزارش‌های اولیه شمار زیادی از افراد همچنان مفقود هستند.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
16: سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید سیلاب‌های ناگهانی در ولایت نورستان خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی وارد کرده است. این نهاد میگوید که شماری از خانواده‌های سیل‌زده با کمبود سرپناه، آب آشامیدنی سالم و مواد غذایی روبرو هستند. این سازمان امدادی اعلام کرده است که تیم‌های این نهاد در حال انجام ارزیابی‌های فوری در مناطق آسیب دیده هستند تا میزان خسارات و نیازهای فوری جامعه را مشخص کنند. این سازمان همچنین گفته است که کمک‌های استراری برای رسیدن سریع به خانواده‌های آسیب دیده در حال آماده سازی است. از سوی هم طالبان اعلام کرده که در پی این سیلاب‌های ویرانگر 85 نفر همچنان ناپدید هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان گفته است که تاکنون 23 نفر در این سیلاب‌ها جان باخته و 80 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته او وضعیت جسمی 23 تن از زخمی‌ها وخیم است. با این حال سازمان ملل متحد اعلام کرده که در پی سیلاب‌های نورستان بیش از 40 نفر جان باخته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه امیر محمد اولوسدری، رئیس شورای قومی جامعه نورستانیان است و با او وضعیت سیلاب زدگان نورستان و روند کمک رسانی را بررسی میکنیم. آقای اولوسدری، بسیار زیاد خوش آمدین. 4 روز از سیلاب ها گذشته، روند کمک رسانی در حال حاضر چگونه است؟ تیم های مدد رسان کدام نهادها به محل رسیده و در حال حاضر چی کار میکنن؟
17: تشکر جناب استاد اجمل. اول خواه از بابت کمک هایی که مثلا از طرف مردم افغانستان از ولایت های مختلف که به بخاطر این فجایع از سیلابی که در نورستان رخ داده بود کمک کردن، ما از همه ملت افغانستان از سپاس می نمایم. جناب از من سه معزز، فعلا از طرف مؤسسات بین المللی هم مثلا گروه های کمکی به نورستان رسیده، دادگاه اسکان موقت هم رسیده و مواد غذایی هم آوردن و از طرف بعض کشورهای مثلا همسایه مثل جمهوری اسلامی ایران و غالبا از کشورهای خلیج هم، عربستان سعودی هم کمکش به ولایت نورستان رسیده و از طرف سازمان ملل هم و از سازمان های مثلا کمکیشان که زیر دستانا کار میکنن به نورستان رسیدن.
16: چه کمک هایی رسیده؟
17: کمک های مثلا چادر، اسکان موقت، مواد غذایی، آب آشامیدنی همین. مگر قبل از مؤسسات خارجی بیرونی و از طرف مثلا اشخاص خیر داخلی از ولایت مختلف یا رضاکارای داخلی که مثلا مردمان ولایت ننګرهار، کنر، لغمان اولین گروپ های بودن که به ولایت نورستان رسیدن، ولی روز دومش از ولایت هرات، از ولایت بلخ، حسن تاثر افغانستان کمک‌های مردمی هم سرگیر شده. کمک‌های مردمی اکثریت در بخش مواد خود کرد.
16: بله، بیش از 700 خانواده از این سیلاب ها آسیب دیده. این خانواده ها شب روز خود چگونه سپری میکنن؟ در کجا سپری میکنن؟ شما گفتین که آب آشامیدنی و غذا هم رسیده. آیا غذا و آب آشامیدنی که رسیده برای از اینا کافی است؟
17: جناب اجمل سید معزز، اصلا من میخواستم توضیح برای شما بدم. همین کمک‌هایی که من عرض میکنم این فقط به ولایت نورستان، مرکز ولایت نورستان، به شهر پارون رسید. ولی یادتان باشه قبل از این ما مثلا سیلاب بسیار خطرناک و از پارون که 2 برابر بیشتر به خسارات مالی در دره غربی در ولسوالی مندون داشته، ولی تا اونجا نه کدام مؤسسات داخلی رفتن، نه کدام مؤسسات خارجی، نه کدام ارگانهای دولتی در ولسوالی مندون. اونجا مثلا تلفات خسارات انسانیش کمتر بود، خسارات مالیش فوق‌العاده زیاد بود. تقریبا در ولسوالی مندون 70% زمینای زراعتی که در نزدیک حاصلگیری بود از بین رفته، ولی تا هنوز هیچ مؤسسات به اون ساحت نرفت. من قبلا چیزی که عرض کردم مرکز ولایت نورستان، چون همی اکثرا همی سیلاب که در شهر پارون و مثلا 70% الی 80% مناطق تجاری و اداری و مرکز ولایت نورستان رو که از بین برده، همی جا کمک‌ها رسیدن و بیشترین تلفات انسانی هم در پارون بود. مدت در دره غربی ولسوالی مندول که بیشترین تلفات اقتصادی بود، خسارات اقتصادی بود، تا هنوز هیچ گونه کمک بعد از 6 روز هنوز هم نرسیده و نفرستاده شدن گروپ اونجا.
16: دلیل چی بوده؟ شما پیشنهاد نکردین اونجا و یا هم راه ها بسته است؟ دلیل اصلی چی بوده که کمک ها اونجا نرسته؟ و تا
17: عوامل اصلیش، ما روز اول وقتی که در جریان قرار گرفتیم تقریبا در تمام واحد اداری ولایت نورستان سیلاب سرازیر شده بود و امو بیشترین خسارات و دولوسالی مندول بعد از یک کمک هم در نورگرام و در دواب هم داشتن که بیشترش در مندول بود. دم اطلاعی هم صادر کردیم، ما آگاهی دادیم. اصل مشکل ولسوالی مندول، ما مثلا سیستم مخابراتی اونجا نداریم، اینترنت اونجا کار نمیکنه، فقط در محدوده ولسوالی و مقر ولسوالی و کماندانی اونجا اینترنت توجی کار میکنه، ولی اکثریت دهات و قریجاتی که در ولسوالی مندول هست، مثلا یه منطقه دور افتاده در غرب نورستان قرار داره، در نوار مرزی بین پنشیر و نورستان، اونجا یکمه که ورود مثلا مطبوعات یکمه که سخت هست. منطقه دور افتاده تقریبا از خود مرکز ولایت لغمان تا اونجا 6 ساعت به از طریق ماشین راه هست، بله از طریق نورستان به خیبری باید 2 تا ولایت شما طی مسیر بکنید. عواملش منطقه دور افتاده بودن و دور بودن از اطلاع رسانی عام هست، از طرف دولت هم اطلاع رسانی صورت نگرفته، ولی اونجا اصلا شبکات مخابراتی کارم نمیکنه. ما مو در فجایعی که در پارون هست، من میخوام یه نکته اشاره کنم جناب اجمل سر. در ولایت پارون در مرکز ولایت نورستان زمان کمی سیلاب ویرانگر تقریبا 80% مناطق شهری شهر پارون را از بین برد که 80% اکثریت مطلق مناطق تجاری و ادارات دولتی میباشه. همینجا امروز روز چهارمین همین سیلاب خطرناک هست، تا هنوز هیچ گونه کمک دولتی برای نجات، تکرار میکنه برای نجات، کمک فنی ما در وزارت داخل افغانستان سگای تربیت یافته داریم برای مثلا همین روزا، برای مثلا یافتن جسد ها، مثلا زیر آواره ها ماندن، مثلا میتونن کمک کنن. چهار روز هست که هیچ گونه تیم تکنیکی برای نجات به ولایت نورستان فرستاده نشدن. اکثرا اشخاصی که رفتن قبلا عرض کردم از طرف مؤسسات داخلی یا مؤسسات خارجی و از طرف دولت مرکزی هم کسی که به نام مولوی عبدالواسع فکر کنم رئیس دفتر رئیس الوزرا یا صدر اعظم فعلی افغانستان هست، رفته به منطقه و به کمک های ابتدایی مثل مواد خوراکی و بقیه مثلا یا کلوردوی که در ولایت ننګرهار مستقر هست، مسئول مطبوعاتیشن به ولایت نورستان رفته با بیسکویت و کیک و کلوچه و پیپسی و اضافه بیل و کولنگ. بیل و کولنگ ما در ولایت نورستان داریم. همیالان اونجا آوار برداری که میکن سه تا سکواتر وجود دار. سه تا سکواتر مربوط به یک شرکت خصوصی به نام تواب بردک میکن. اونجا در بزرگوار جاده نورستان و کنه داره کار میکن. فعلا به طور موقت از طرف مثلا مقامات محلی ولایتی ولایت نورستان به اجاره گرفته شده دامی کل آوار برداری کنه. همین دوتا یا سه تا سکواتر میکن. این پنی از طرف دولت مرکزی فعلا صورت نگرفته. مردم هم خواستار مداخل مستقیم دولت مرکزی بودن و هستن. یعنی الان که چهار داشته هنوز جسده زیر آواره ماندن.
16: آقای ولستری، سوال مهمم امی است که حالا چهار روز از این رویداد سپری شده و گزارش هایی که ما داریم گفته میشه که هنوز هم 85 نفر ناپدید هستند، زیر آوارا هستند، ممکن که تعدادشان هنوز هم زنده باشه. سوال کلان امی است که چگونه شما ارتباط میگیرین با مقام های محلی خود پارون و جوابشان بر شما چی بوده تا هنوز که امکانات و وسایل نفرستادن به خاطر کمک رسانی و یا هم عملیات نجات؟
17: جناب اجمل سر، در پارون مرکز ولایت نورستان خود تلفون هم اونجا مثلا کار میکنه، اینترنت هم فعال هست و مقامات دولتی بالخصوص والی ولایت نورستان، معاون والی ولایت نورستان و کماندان فعلی ولایت نورستان تقریبا به اندازه توانایی خودشان شب روز دارن در این قضیه حقیقتا زحمت کشیدن و زحمت میکشن. بله، مگر اونا هم که بدون هیچ گونه امکانات هستن. شاید شما در تصاویر دیده باشید با بیل کولنگ مثلا دارن مثلا
16: مربات اما امکاناتی که در مرکز در کابل وجود داره خواهد دخل میتونن انتقال بتن؟ چرا درخواست نکردین که این امکانات از اونجا منتقل شوه یا حداقل از ننگرهار برتون امکانات فرستاده شوه تا عملیات کمک رسانی یا عملیات نجات سرعت بگیره؟
17: شخص والی ولایت نورستان که روز اول هم بعد از این حادثه که رخ داد یک کنفرانس مطبوعاتی هم داشت، تقریبا شاید شما هم شنیده باشی، از مجامع بین المللی و دولت افغانستان هم خواستار توجه جدی شد. این که چرا دولت مرکزی هم صدای والیشان که در ولایت نورستان خودشان مقرر کردن صداشون نمیشنون، اون مشکل مال خودشان است. وقتی که من همین قضیه رو دیروز مطبوعاتی ساختم، هزاران تا فحش و ناصدا علیه من گفتن تو وابسته فلانی هستی و فلانی نیستی. برای من مهم این هست، من اهل نورستان هستم و موجه زاده شدم، یه شهروند افغانستان هستم، اما موجه حق زندگی دارم که وقتی که مثلا قوم من، وقتی تبار من مثلا حس میکنم از طرف بعض حلقجات مثلا توهین میشه، مثلا بعد از گذشت مثلا 6 روز از سیلاب های مندول هنوز هیچ کسی حتی از طرف مقامات دولتی در مورد مندول دهن بازگشایی نکردن. بله، در مورد پارون اوایل بهانه‌ش این بود که منطقه صاحب العبور، چون بیرون از نورستان فکر میکنن نورستان یه منطقه صاحب العبور رو دور افتاده، ولی اینو خبر ندارن این حادثه در 200 متری مقام ولایت رخ داده. این حادثه تماما مثلا همو مراکز اقتصادی و تجارتی ولایت نورستان از بین برده، دور افتاده و اشاره برک اونجا از بین رفته، برش بله شهروالی از بین رفته، مارکتی که 32 تا مثلا اتاق داشت و تنها مکان بود و باش برای مهمان های مثلا که اکثرا نمی گردشگرها که به نورستان می اومدن در اونجا مثلا مسکون. خوشبختانه این حادثه ساعت 2 الی 3 رخ دادن زمانی که رسمیت نداشت. اگر خدا نکره اگر در زمان رسمیت اگر اتفاق میشد ما بالای 2-3 هزار تلفات داشتیم، چون همین مکانی که سیلاب برده منطقه مکان پرجمعیت و بروبیای داشت.
16: آقای ولستری، وقتی که شما خواستار کمک شدین، از طرف چه کسایی مورد انتقاد قرار گرفتین و توهین شدین؟ به چه دلیله؟
17: خود دلیل خب باید از اونا باید پرسان بکنی، ولی من فکر میکنم یه فرهنگ بدبختانه در افغانستان مثلا شاید عواملش هم فکر باشه غالب شده که هر کسی انتقاد سالم هم بکنه اتهامات وارد میکنه وابسته به فلانی گروه و فلانی و نمیفهمم که پوچی و چی یعنی چی گپایی که در افغانستان مروج است. ولی اون دردی که ما میکشیم، ما مثلا در اون سرزمین متولد شدیم، به خوشی اون مردم خوش هستیم، به ناراحتی اونا ناراحت میشیم. بعد خصوصا در تاریخ نورستان، خصوصا در تاریخ پارون، ما چنین فجایعی نداشتیم. و عوامل همین زلزله هم زدن بیروی زنگل و بعد ساخت و ساز در مناطق حریم رودخانه، این خو ابتدایی ترین سواد کسی که سواد مثلا ساخت و ساز رو داشته باشه میدونه که مثلا باید حریم رودخانه نباید هتل دولتی مثلا 35 طبق داشته باشه اونجا اعمار کنه، یا مثلا مهمانخانه بزرگ مهمانخانه اونجا بنام پارک ملی اعمار، یا پارک بنام سرگن بود الان فکر کنم بنام پارک ملی تغییر داده، و مثلا مسکونی اونجا ساخته بودن کاملا در وسط حریم.
16: بله آقای ولستری، ببخشید که معرفتان خط میکنم، به خاطر از یک فرصت ما کم است، میخواستم این رو بپرسم که خانواده هایی که انوز عزیزانشان زیر آوار گیر ماندن و تلاش میکنن تا به نحوه مدد رسانی کنن و نجات بتن اینا را، و زمانی که میبینن تیمهای نجات کم است، امکانات کم وجود دارد، برخوردشان، رفتارشان، خواستشان چی است؟
17: مردم محلی که از این فجایع سیلاب نورستان متضرر شدن فقط خواستار مثلا فرستادن کمک‌های برای نجات فوری اونایی که زیر آوارهای ساختمان‌های تخریب شده هستند، اولویت اول خواستار مثلا فرستادن مثلا امکانات به همراه فن هستند. ولی در مورد برخورد مکمل محلی به مردم محلی ما برخوردشان بد نیست، مقامات محلی کدام مثلا ابزارالات فنی در دستشان نیست.
16: بسیار زیاد سپاسگزارم از شما امیر محمد ولستری، رئیس شورای قومی جامعه نورستانیان، که در این برنامه با ما بودید. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. گسترش میدان مقاومت مسلحانه در بدخشان. نیروهای مخالف به پازگاه‌های طالبان در زیباک حمله کردند. دو طرف در چند نقطه وارد نبرد مستقیم شدند. فرصت تازه طالبان برای امتیازگیری از برلین. عفو بین‌الملل میگوید آلمان حقوق بشر را معامله میکند. شش افغان بدون سابقه جرمی در آستانه اخراج. و دور تازه تقابل نظامی تهران و واشنگتن. دونالد ترامپ در حال بررسی آغاز عملیات گسترده تر است. آمریکا برای 13 شب ایران را بمباران کرد. افراد مسلح حوالی چاشت پنجشنبه به چند پازگاه طالبان در منطقه توپخانه ولسوالی زیباک بدخشان حمله کردند. به گفته منابع طالبان برای مقابله با مهاجمان کماندوهای خود را با چرخبال به منطقه اعزام کرده و نیروهای کمکی بیشتر نیز از راه زمینی فرستادند. شمار از زخمی های طالبان با چرخبال به شفاخانه شهر فیض‌آباد منتقل شدند. منابع رویارویی را بسیار شدید توصیف کرده و میگویند نیروهای دو طرف در چندین نقطه با یکدیگر درگیر شدند. منابع میگویند نیروهای مخالف طالبان در ارتفاعات ولسوالی زیباک حضور دارند و دو طرف نیروهای بیشتر را با خطوط نبرد اعزام کردند. تا کنون آمار دقیق از تلفات دو طرف منتشر نشده و مشخص نیست کدام گروه در این درگیری‌ها علیه طالبان می‌جنگد. این درگیری چند روز پس از حمله جبهه سپاهیان میهن با ولسوالی یفتل بدخشان رخ داده است. فهیم کهدانمنی روزنامه‌نگار به افغانستان انترنشنال گفت که مخالفان در این حمله سه پازگاه را تصرف کردند و درگیری‌ها تلفات نیز به طالبان وارد کرده است.
1: لحظات پیش با یکی از منابع معتبر در بدخشان ما صحبت تلفنی داشتم. گرچه جنگ پایان پیدا کرده ولی نظامیان جبهه آزادی در ولسوالی زیباک در دره قلیج و منطقه سرحوزه سه پوسته طالبان را گرفته بودند و در این سه پوسته تعداد زیادی از افراد طالبان زخمی و کشته شدند که یک تعداد از زخمی ها را به شفاخانه ولسوالی زیباک انتقال دادن و تعداد زیاد دیگیشان را با چرخبال به شفاخانه فیض‌آباد انتقال دادن. کشته شده ها تعدادشان هنوز دقیق نیست با منبعی که من صحبت داشتم، ولی گفته می شد که تمام نظامی های طالبان در همین سه پوسته کشته و زخمی شدند. و در ضمن نیروهای نظامی که عمله کردن بالای این سه پوسته، اکثریت از اینا از جمله نظامیای زمان جمهوریت بوده که میشه گفت که اینا همو ارتش کوچک افغانستان هستند و از منطقه خودشون را بیرون کردن. هیچ کس قراره که من صحبت داشتم اسیر نشده، گرفتار نشده توسط طالب ها، ولی طالب ها یک تعداد زیاد نیرو را از مناطق مختلف حشر کردن تا ای که باز همون طبق عادتشان بازرسی خانه به خانه را شروع کنن و یک تعداد افراد را گویا به زن ای که با اینا همکاری کردن شاید دستگیر کنن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. شمار از کشاورزان در شمال افغانستان میگویند تغییرات اقلیمی باعث کاهش حاصلات و درآمد آنان شده. کشاورزان افزایش دما، بارندگی های نابهنگام و گسترش آفات را عامل کاهش میزان برداشت میدانند. بر اساس آمار طالبان تنها در سه ماه گذشته بیش از 32,000 جریب زمین کشاورزی در اثر رویدادهای طبیعی آسیب دیده یا از بین رفته است. سفیر طالبان در قطر در واکنش به انتقادهای آمریکا گفته که این گروه بدون حمایت خارجی با گروه‌های تروریستی مبارزه کرده است. سهیل شاهی نفزوده که طالبان سیاست متوازن دارند و خواهان حفظ و گسترش روابط با جامعه جهانی و آمریکا هستند. وزارت خارجه آمریکا پیشتر گفته بود طالبان در مبارزه با تروریسم ناکام بودند و افغانستان به پناهگاه گروه‌های افراطی تبدیل شده. و اداره طالبان در زابل از آغاز بازسازی آرامگاه محمد هوتک از چهره‌های شناخته شده ادبیات پشتو خبر داده است. این پروژه با حمایت مالی محمد معصوم هوتک نویسنده اجرا می شود و شامل ساخت دیوار، پیرامون آرامگاه و یک مسجد است. محمد هوتک را نویسنده پتخزانه می دانند. اما درباره اصالت و تاریخ نگارش این کتاب اختلاف نظر وجود دارد. حکومت آلمان در اقدام بی‌سابقه قصد دارد اخراج شهروندان افغان بدون سابقه جرمی را نیز آغاز کند. دست کم 6 افغان که محکومیت جرمی ندارند در معرض اخراج به افغانستان قرار گرفتند. عفو بین الملل هشدار داده که این روند حقوق بشر را به ابزار معامله با طالبان تبدیل می کند. گزارش از الیاس منصور.
2: انتقاد عفو بین الملل از سیاست جدید آلمان در قبال اخراج شهروندان افغانستان. این نهاد حقوق بشری هشدار داده که همکاری آلمان با طالبان برای اخراج مهاجران برلین را در برابر فشارهای این گروه آسیب پذیر می کند. عفو بین الملل تأکید کرده که حقوق بشر نباید به ابزار معامله با طالبان تبدیل شود. این نگرانی پس از نشر گزارش‌های مبنی بر گسترش دامنه اخراج مهاجران افغان از آلمان مطرح شده است. اخراج‌هایی که دیگر به مجرمان محدود نیست و مردان مجرد و بزرگسال فاقد پیشینه جرمی را نیز در بر می‌گیرد.
3: حقوق بشر نباید قربانی مصلحت‌های سیاسی و فشارهای داخلی کشورها قرار بگیره. نگرانی کلانتر از او است که مخصوصا این اخراج اگر در تبانی و در همکاری با گروه تروریستی طالبان باشه میتانه از یک طرف به این گروه تروریستی به نحوی تظاهر مشروعیت خلق بکنه و از طرف دیگه

0: افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردانده می شود. همزمان رادیوی سراسری آلمان گزارش داده که دست کم 6 افغان دیگر که سابقه جرمی ندارند نیز در معرض اخراج قرار گرفتند. پافشاری آلمان برای اخراج پناهجویان افغان، طالبان را نیز به یکی از طرفهای اثرگذار در این روند تبدیل کرده است. این گروه بیشتر برای دریافت امتیازهای دیپلماتیک از جمله اعزام نمایندگان بیشتر به آلمان یک پرواز اخراج را متوقف کرده بود. در نتیجه برلین کوتاه آمد و با پذیرش 4 نماینده جدید طالبان برای شناسایی هویت شهروندان افغان و صدور اسناد سفر موافقت کرد. اکنون پرسش این است که برلین برای افزایش اخراج‌ها تا کجا حاضر است در برابر خواسته‌های طالبان کوتاه بیاید و چه امتیازهای دیگری به این گروه بدهد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: در سایه یکی از طولانی‌ترین بحران‌های امنیتی پاکستان، پدیده تازه توجه‌ها را به بلوچستان جلب کرده. حضور زنانی که نامشان در پرونده عملیات‌های انتحاری گروه‌های مسلح بلوچ مطرح شده. زنان در نقش انتحاری چه تغییر در شورش بلوچا ایجاد کردند؟ نصیر بیزاد در جرفا به همین موضوع پرداخته.
2: یک زن آموزگار، یک حمله انتحاری و تغییر یک مسیر یک شورش چند دهه‌ای را وارد مرحله تازه کرد. گزارش‌های میدانی از قلب بلوچستان پاکستان حکایت از شکلگیری یک تغییر مهم در شیوه جنگ دارد. زنانی که پیش از این در اعتراض‌های مدنی، فعالیت‌های اجتماعی و پیگیری سرنوشت ناپدید شدگان دیده می‌شدند، اکنون نامشان در گزارش‌های امنیتی مرتبط با عملیات‌های انتحاری مطرح است. 4 سال پیش نخستین زن از میان گروه‌های مسلح بلوچ دست به عملیات انتحاری زد، رویدادی که نگاه‌ها را به نقش جدید زنان در درگیری‌ها معطوف کرد. در 26 اپریل 2022 شاری بلوچ، معلم 31 ساله و مادر 2 فرزند، خود را در برابر موتر حامل استادان چینی دانشگاه کراچی منفجر کرد. 4 نفر به شمول 3 شهروند چین کشته شدند. رسانه های پاکستان گزارش دادند که او دارای مدرک کارشناسی ارشد و عضو خانواده تحصیل کرده بوده. سمیعه قلندرانی بلوچ، دانشجوی رشته علوم کمپیوتر، دومین انتحاری زن، کاروان ارتش پاکستان را سال 2023 در تربت هدف قرار داد. پس از آن نام زنان مانند ماهل بلوچ، زرینه رفیق، آصفه منگل و هوا بلوچ در گزارش های امنیتی پاکستان مطرح شد. گزارش های امنیتی نشان می دهد که نقش زنان در گروه های مسلح بلوچ از فعالیت های پشتبانی، تبلیغاتی و لوجستیکی فراتر رفته و با مشارکت مستقیم در عملیات های رزمی رسیده است. تا چند سال پیش عملیات های انتحاری عمدتاً با گروه های اسلامگرای افراطی مانند تحریک طالبان پاکستان شناخته می شد. اما حالا اسلام آباد می گوید ارتش آزاد بخش بلوچ نیز از این تکتیک استفاده می کند.
3: ارتش آزادی بخش بلوچستان از سوی تعدادی از کشورها از جمله برخی اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل و سایر کشورهای غربی به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. استرالیا نیز آن را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است.
2: بلوچستان با حدود 44% از مساحت پاکستان بزرگترین ایالت این کشور است. از نظر شاخص‌های توسعه اما فقیرترین آن محسوب می شود. اطلاعات نشان می دهد که ذخایر قابل توجه منابع معدنی و بندر راهبردی گوادر نیز در همین ایالت قرار دارد. از سال 1947 بلوچستان 5 دوره شورش مسلحانه را تجربه کرده و حالا با ورود زنان انتحاری وارد مرحله تازه شده است. شواهد تاریخی نشان می دهد که گروه های بلوچ بیشتر از شیوه های کلاسیک جنگ چریکی استفاده می کردند. برخلاف گروه های جهادی، عملیات انتحاری بخشی از فرهنگ نظامی آنان نبوده، زیرا این گروه ها بر هویت قومی و ملی گرایانه خود تاکید داشتند. اما از سال 2018 با تشکیل واحد موسوم به لوای مجید در ارتش آزاد بخش بلوچ، این راهبرد تغییر کرد.
4: در سالیان گذشته ارتش پاکستان بخش شاید قابل توجهی از فرماندهان و شبکه های این گروه ها رو مورد هدف قرار داره و این گروه ها به دنبال تاکتیک هایی بودن و هستند که هم

0: احتمال موفقیت عملیات ها رو افزایش بده و هم هزینه عملیاتی رو یک مقدار کمتر بکنه، که معمولا زنان به دلیل اینکه به هر حال کمتر مورد سوء زن قرار میگیرن گزینه های مناسبی هستن. دوم تغییرات اجتماعی است که در خود پاکستان به وجود آمده، یعنی در سالیان گذشته زنان بیشتر تمایل داشتن که در حوزه‌های سیاسی و رسانه‌ای خصوصا مداخله و مشارکت داشته باشند.
1: حضور زنان در عملیات‌های انتحاری یکی از مهمترین تحولات در تاریخ شورش بلوچ هاست. این تحول بیانگر پیچیده‌تر شدن منازعه است که ریشه آن به دهه‌ها اختلاف سیاسی، اقتصادی و امنیتی باز می‌گردد. به نظر می‌رسد حضور زنان در عملیات‌های انتحاری معادلات امنیتی بلوچستان را وارد مرحله دشواری کرده و به یکی از مهمترین ویژگی‌های موج کنونی شورش بلوچ‌ها تبدیل شده است.
2: نگاه دوباره به سرخط خبرها. گسترش میدان مقاومت مسلحانه در بدخشان، نیروهای مخالف و پاسگاه‌های طالبان در زیباک حمله کردند. دو طرف در چند نقطه وارد نبرد مستقیم شدند. فرصت تازه طالبان برای امتیازگیری از برلین. عفو بین‌الملل میگوید آلمان حقوق بشر را معامله میکند. شش افغان بدون سابقه جرمی در آستانه اخراجند. در ادامه.
3: خیلی هیجان زده ام. از یک سال منتظر این لحظه بودیم. البته موسیقیش را دوست دارم، اما بیشتر از آن پیام را که به جهان منتقل میکند دوست دارم.
2: شور موسیقی لاتین بر صحنه های جهان. درآمد تورهای بدبانی از $1 میلیارد گذشت. چهار روز پس از سیلاب‌های ویرانگر نورستان، اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان میگوید هنوز 15 نفر ناپدید هستند. این اداره که پیشتر شمار ناپدید شدگان را 85 نفر اعلام کرده بود، میگوید که بیشتر آنان به کوه‌ها و مناطق دوردست پناه برده بودند و حالا به خانه‌هایشان بازگشتند. یوناما با ابراز نگرانی از تلفات و خسارات گسترده، خواستار افزایش کمک‌های بشردوستانه شده. این نهاد میگوید سیل‌زدگان و سرپناه آب و دیگر کمک‌های فوری نیاز دارند. در سوی دیگر سیلاب‌های تازه در پروان و لغمان دست کم 3 کشته بر جا گذاشت و ده‌ها خانه را آسیب زده. در کاپیسا، پنچیر و لوگر نیز سیلاب خانه‌ها و تأسیسات عمومی را تخریب کرده و بخش‌هایی از زمین‌های زراعتی و باغ‌ها را از بین برده است. سخنگوی سازمان ملل هشدار داده که کمبود شدید بودجه عملیات کمک رسانی و سیلاب زدگان افغانستان را با چالش مواجه کرده. استفان دوجارک تاکید کرده که سازمان ملل از بودجه مورد نیاز برای امداد رسانی در افغانستان تنها 25% آن را در اختیار دارد.
4: همکاران ما در اوچا میگویند که در پی بارندگی شدید و سیلاب‌های ناگهانی چندین ولایت در مناطق مرکزی، شرقی و جنوب شرقی افغانستان متاثر شده و روند پاسخگویی بشردوستانه در جریان است. همکاران بشردوستانه ما میگویند این سیلاب‌ها خسارات گسترده به خانه‌ها، بازارها، مغازه‌ها، جاده‌ها، پل‌ها و زیرساخت‌های آبرسانی وارد کردند و بدیهی است که این وضعیت تأثیر بسیار منفی بر معیشت مردم گذاشته است. شرکای ما در حال ارائه خدمات فوری صحی، سرپناه، کمک‌های غذایی، آب آشامیدنی سالم و حمایت‌های حفاظتی و روانی اجتماعی هستند. همچنین تجهیزات و لوازم طبی بیشتر ارسال شده و چادرها، کمپل‌ها، بسته‌های بهداشتی شامل مواد شوینده و پاک کننده و کیت‌های ترمیم سرپناه در حال توزیع است. اوچا با شرکا و مقام‌های مسئول همکاری می‌کند تا نیازها را ارزیابی و روند هماهنگی کمک‌ها را پیش ببرد. آنها همچنین برای تأمین خدمات اساسی و زیرساخت‌ها و حمایت از بهبود زودهنگام و احیای معیشت مردم فعالیت می‌کنند. با این حال، این عملیات امدادرسانی در شرایط انجام می‌شود که با کمبود شدید منابع مالی روبرو است. نیازهای بشردوستانه افغانستان برای سال جاری تا اکنون تنها 25% تأمین مالی شده. ما از همه می‌خواهیم که سخاوتمندانه کمک کنند.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران را با جدیت بررسی میکند. او به آکسیوس گفته که هنوز تصمیم قطعی نگرفته، اما عملیات احتمالی میتواند از عملیات خشم حماسی گسترده تر باشد. او افزوده که اسرائیل در صورت درخواست واشنگتن میتواند به سرعت به این عملیات بپیوندد، اما آمریکا به کمک هیچ کشور نیاز ندارد. دونالد ترامپ بار دیگر گفته که تهران هنوز برای دستیابی به توافق با آمریکا آماده نیست و مقامات جمهوری اسلامی نیت‌های شوم دارند. او تاکید کرده که آمریکا خواهان پایان درست درگیری هاست، اما اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد.
5: We're doing very well against the Islamic Republic of Iran.
6: خیلی خوب داریم عمل میکنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم، ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن، میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه‌ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته‌ای برسن. الان کلی راجع به داده‌های مراکز داده صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست. اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته‌ای برسه و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد. ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسن.
2: دونالد ترامپ اعلام کرده که خسارات وارد شده به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز با استفاده از پول‌های مسدود شده ایران جبران خواهد شد. او میزان این خسارات را قابل توجه خوانده و گفته که استفاده از دارایی‌های جمهوری اسلامی منصفانه است. در مقابل عباس عراقچی گفته که استفاده از دارایی‌های یک کشور برای جبران خسارات‌های نامرتبط پیامدهای خطرناکی خواهد داشت. او گفته که با عادی شدن مصادره دارایی‌ها هیچ کس در امان نخواهد ماند و هرج و مرج گسترش خواهد یافت. ارتش آمریکا اعلام کرد که 13 شب حملات به مراکز فرماندهی، تأسیسات پهبادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی پایان یافته. سندکام افزوده که تنگه هرمز با وجود حملات سپاه پاسداران همچنان باز است و کشتی‌های تجاری در آن رفت آمد می‌کنند. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در چندین منطقه در جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق این کشور خبر داد. بر اساس پیام‌های ارسالی از ایران، صدای چند انفجار شدید در اهواز شنیده شده. برخی مخاطبان همچنان از لرزش شدید ساختمان‌ها و شیشه‌ها بر اثر این انفجارها خبر دادند.

0: تسعد احترقت.
1: مرضیه حسینی خبرنگار ما درباره مصوبه جدید مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات ترامپ با جکی ورزن سناتور آمریکایی گفتگو کرده است.
2: خب به نظرم رئیس جمهور ترامپ باید همچنان با شرکا و متحدانمون توی منطقه پای میز مذاکره بیاد. مردان و زنان نظامیمون دارن جونشون رو از دست میدن و البته کلی تلفات هم تو سراسر منطقه و خیلی از کشورها به بار اومده. واسه همین فکر میکنم وظیفه رئیس جمهوره که بشینه، دست نگه داره، یه نفس عمیق بکشه و تنش‌ها رو بیاره پایین تا بتونیم به مذاکراتمون ادامه بدیم. چون این ماجرا فقط اونجا جریان نداره، بلکه با گرونی‌ها داره روی زندگی همه ما توی خونه هم تأثیر میذاره. پس امیدوارم رئیس جمهور و دولت مردانش منطقی تر رفتار کنن و سعی کنن اوضاع رو آروم کنن تا بتونیم روی یه راه حل منطقی کار کنیم.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. مسئول حفاظت از جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به اتهام افشای اطلاعات امنیتی درباره سفر شخصی او تحت تحقیقات اداری و احتمال پیگرد کیفری قرار گرفته. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که این مأمور تا پایان تحقیقات به مرخصی اجباری اداری فرستاده شده. سرویس مخفی آمریکا نیز تأکید کرده هر اقدامی که امنیت افراد تحت حفاظت این نهاد را به خطر بیندازد تحمل نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که شی جی پینگ رئیس جمهور چین دوم میزان با آمریکا سفر خواهد کرد. ترامپ گفته که در این دیدار درباره هوش مصنوعی با رئیس جمهور چین گفتگو خواهد کرد. این سفر در حال برنامه‌ریزی شده که واشنگتن و پکن بر سر مسائل مختلف اقتصادی و فناوری اختلاف دیدگاه دارند. و کمیسیون اروپا اعلام کرد که شرکت گوگل به دلیل نقض قوانین رقابت اتحادی اروپا و استفاده از موقعیت‌های خود برای برتری دادن به خدماتش 890 میلیون یورو جریمه شده است. مقامات اروپایی گفتند که با وجود این جریمه، مذاکرات سازنده با گوگل برای رعایت قوانین جدید در جریان است و احتمال جریمه‌های بیشتر کاهش یافته. و بدبانی، ستاره موسیقی پورتوریکو تور جهانی خود را با ثبت چند رکورد تاریخی به پایان رساند. او برای دهمین بار در صدر فهرست ماهانه پرفروشترین تورهای موسیقی قرار گرفت و مجموع درآمد تورهایش از 1 میلیارد دلار گذشته. رکوردهایی که موسیقی لاتین از حاشیه بازار جهانی به یکی از قدرت‌های اصلی آن تبدیل شده. گزارش از الهام کریمی.
3: ریتم تازه قدرت در صنعت موسیقی با تور رکورد شکن بدبانی. تور بدبانی، آوازخوان آمریکایی اهل پورتوریکو، با آخرین اجرا در بلژیم به پایان رسید. اما رکوردهایش همچنان ادامه دارد. هزاران هوادار از کشورهای مختلف برای بدرقه این تور رکورد شکن گرده هم آمدند و ساعتها در صف ماندند تا اجرای پایانی را از نزدیک ببینند.
4: خیلی هیجان زده ام. از یک سال منتظر این لحظه بودیم. البته موسیقیش را دوست دارم، اما بیشتر از آن پیام را که به جهان منتقل میکند دوست دارم.
3: این تور حدود 450 میلیون دلار درآمد داشت و بیش از 2.5 میلیون تکت در 4 قاره فروخت. آمریکا آن را به یکی از موفق ترین تورهای تاریخ موسیقی تبدیل کرده است.
5: بدبانی واقعا یک استثناست. هنرمندی منحصر به فرد. چیزی که در این تور برای من شگفت انگیز بود این است که بسیاری از این بازارها برای او کاملا جدید بودند. استرالیا برایش جدید بود، آسیا جدید بود و در بسیاری از کشورهای اروپایی هم پیش از این اجرا نداشت. با این حال در همه این کشورها عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت.
3: این تور چندین رکورد تاریخی را نیز شکست، از جمله پردرآمدترین و پرفروشترین تور تاریخ که هیچ اجرایی در ایالات متحده نداشت. بدبانی همچنین نخستین هنرمند لاتین و نخستین خواننده است که بدون اجرای آثار انگلیسی زبان درآمد تورهایش از 1 میلیارد دلار عبور کرده است.
5: این اتفاق برای یک هنرمند لاتین که فقط به زبان اسپانیایی اجرا می کند بسیار غیر معمول است. به نظر من این اتفاقی منحصر به فرد است و شاید نخستین بار باشد که در چنین ابعاد بزرگی رخ می دهد.
3: بدبانی در ایالات متحده چهره بحث برانگیز است. او بارها از سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ انتقاد کرده و گفته بود یکی از دلایل برگزار نکردن کنسرتش در آمریکا نگرانی از حضور ماموران اداره مهاجرت در محل اجراها بوده است. با این حال اجرای او در بین دو نیمه سوپر بول از پربیننده ترین اجراهای این رویداد بود، هرچند دونالد ترامپ آن را بدترین اجرای سوپر بول خواند و برخی نیز از اجرای کامل او به زبان اسپانیایی انتقاد کردند. اما استقبال میلیون ها هوادار از تور دبیترار مافوتو نشان داد که موفقیت در موسیقی دیگر تنها از مسیر بازار امریکا نمیگذرد و موسیقی اسپانیایی زبان حالا توانسته بدون تکیه بر بزرگترین بازار جهان از مرزها عبور و رکوردهای جهانی را جابجا کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. و پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. وقتتان بخیر.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
6: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: یک دقیقه خبر.
8: وزارت خارجه آمریکا میگوید که اداره طالبان در اجرای تعهدات خود در مبارزه با تروریسم به طور پیوسته ناکام بوده است. این وزارتخانه با صدای آمریکا گفت که ناکامی طالبان باعث شده است افغانستان بار دیگر به محل فعالیت و سازماندهی حملات گروه‌های تروریستی تبدیل شود. اخیراً وزارت خارجه روسیه و همچنین اداره مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به افزایش فعالیت‌های گروه‌های مانند داعش و القاعده در افغانستان هشدار دادند. سلطه خارجه آمریکا به صدای آمریکا گفته است که طالبان همواره در پایبندی به تعهداتشان در مبارزه علیه تروریسم ناکام بوده و اجازه دادند خشونت هایی که منجر به بی‌ثباتی منطقه می شد ادامه یابد.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
12: از نگاه دیگر،
13: سفیر بدون دولت، از تعامل غرب با طالبان تا ایستادگی دیپلمات‌های حکومت پیشین. گفتگو با میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان.
14: ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت بعید سفیر تعیین شده بودم.
13: چرا سیاست اروپا به یک بارگی در برابر دیپلمات‌های پیشین مثل شما تغییر کرده؟
14: آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه، ما اوت نشانه هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبا شوه او را نمی‌بینم.
13: شما چگونه این هزینه های روزمره تان واقعا می‌پردازین؟
14: در این مدت بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده.
12: از نگاه دیگر،
7: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
15: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا بازی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در بازی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. افراد مسلح حوالی 4 تا 5 شنبه به چند پاسگاه طالبان در منطقه توپخانه ولسوالی زیباک بدخشان حمله کردند. با گفته منابع طالبان برای مقابله با مهاجمان کماندوهای خود را با چرخبال به منطقه اعزام کرده و نیروهای کمکی بیشتر نیز از راه زمینی فرستادند. شمار از زخمی های طالبان با چرخبال به شفاخانه شهر فیض آباد منتقل شدند. منابع رویارویا بسیار شدید توصیف کرده و میگویند که نیروهای دو طرف در چندین نقطه با یکدیگر درگیر شدند. 4 روز پس از سیلاب‌های ویرانگر نورستان، اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان میگوید هنوز 15 نفر ناپدید هستند. این اداره که پیشتر شمار ناپدید شدگان را 85 نفر اعلام کرده بود میگوید بیشتر آنان به کوه‌ها و مناطق دوردست پناه برده بودند و حالا به خانه‌هایشان بازگشتند. یوناما با ابراز نگرانی از تلفات و خسارات گسترده خواستار افزایش کمک‌های بشردوستانه شده. این نهاد میگوید سیل زدگان به سرپناه، آب و دیگر کمک‌های فوری نیاز دارند. سفیر طالبان در قطر در واکنش به انتقادهای آمریکا گفته که این گروه بدون حمایت خارجی با گروه‌های تروریستی مبارزه کرده. سهیل شاهین افزوده که طالبان سیاست متوازن دارند و خواهان حفظ و گسترش روابط با جامعه جهانی و آمریکا هستند. وزارت خارجه آمریکا پیشتر گفته بود طالبان در مبارزه با تروریسم ناکام بودند و افغانستان به پناهگاه گروه‌های افراطی تبدیل شده است. 19 سال از مرگ محمد ظاهرشاه آخرین پادشاه افغانستان گذشت. پادشاهی که میراث 4 دهه فرمانرواییش با داوری‌های متفاوت روبرو بوده است. ظاهرشاه پس از 29 سال تبعید در سال 2002 به افغانستان بازگشت و 5 سال بعد در اول اسد 1386 در کابل درگذشت. از نگاه منتقدان در دوران او فرصت‌های تاریخی برای توسعه از دست رفت و فقر ساختاری پابرجا ماند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران را با جدیت بررسی میکند. او با آکسیوز گفته که هنوز تصمیم قطعی نگرفته، اما عملیات احتمالی میتواند از عملیات خشم حماسی گسترده تر باشد. او افزوده که اسرائیل در صورت درخواست واشنگتن میتواند پیوندد، اما آمریکا با کمک هیچ کشور نیاز ندارد. سپاسگزار همراهیتان هستم. وقتتان بخیر.

0: وقت شما بخیر. با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی، خوش آمدید. سرخطا درگیری های مسلحانه شدید مخالفان با طالبان، یک فرمانده طالبان در زیباک بدخشان کشته شد. هر دو طرف نیروهای تازه برای رویارویی فرستادند. بازگشت اهالی نورستان به خانه های زیر آب، ملل متحد نگران تلفات و خسارات گسترده است. یوناما تقاضای سرپناه، آب و دیگر کمک های فوری برای سیلزدگان کرد. و دور تازه تقابل نظامی تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ در حال بررسی آغاز عملیات گسترده تر است. آمریکا برای 13 شب پیاپی ایران را بمباران کرد. خبر فوری داریم. یک فرمانده محلی طالبان در درگیری با مخالفان کشته شد. منابع محلی میگویند فریدالله وحدت فرمانده یکی از پوسته های طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان بوده است. هنوز آمار دقیق تلفات در درگیری های ولسوالی زیباک بدخشان در دست نیست. مقام های طالبان هنوز به صورت رسمی در مورد این درگیری زار نظری نکردند، اما منابع از داخل این گروه درگیری را تایید کردند. منابع محلی در بدخشان از وقوع درگیری شدید میان طالبان و نیروهای مسلح مخالف آن در ولسوالی زیباک خبر می دهند. این حمله چاشت روز پنج شنبه بر چند بازگاه طالبان در منطقه توپخانه رخ داده و دو طرف نیروهای بیشتری را به خطوط نبرد اعزام کردند. و گفته منابع طالبان برای مقابله با مهاجمان کماندوهای خود را با چرخبال به منطقه فرستاده و شماری از زخمی ها را نیز به شفاخانه فیض آباد منتقل کردند. میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله از فرانسه، با ما همراه شده. آقای یارمند، معلومات شما از درگیری طالبان با مخالفان در بدخشان نشانگر چیست؟
1: سلام به شما و بیننده های شما. دیروز حمله بسیار گسترده صورت گرفته در منطقه توپخانه و همچنان در ولسوالی زیباک که یک دره است به نام دره ریدخور و دره یسک میگم، که از مسیر پاکستان بالاخره منتهی میشه از این منطقه و از مسیر توپخانه. دیگه معلومات ما ایره میرسانه که تعدادی از کسایی هستن که اینا آدم های بسیار آموزش دیده و پلانگذار و دقیقی هستند که آمدن حملات خود آغاز کردن. اما واحد نظامی که مربوط به طالبا بود در توپخانه او را تصرف کردن، فرمانده از او را کشتن و به می ترتیب یک فرمانده دیگه که از قطعه لایزری از او بود اوام کشته شده و تعداد زیادی هم زخمی ها داشتن که زخمی ها منتقل شدن به شفاخانه توسط طالبا و در وجه جنگ جریان داره و تعدادی از این افراد هم تا جایی را که برای من معلومات رسید، ارقام دقیقشان معلوم نیست، میگن که در چندین نقطه هستن و اینا بسیار زیاد هم هستن و مجهز هستن با سلاح‌های که بتانن با طالبا سفارایی بکنن و جنگ بکنن.
0: آقای یارمند، از سقوط حداقل موقت ولسوالی یفتل پایین حالا تا درگیری در زیباک، فکر میکنید که تحولی در راه هست؟
1: خب طبعا اون تحول در راه هست. تا جایی را که من حدس میزنم شبکه ها و گروه های در داخل بدخشان و در بیرون بدخشان فعال هستند و تمام نیروهایی که آموزش دیده هستند اینا همه متشکل شدند و نسل جوانی هستند که اینا میخواهند که به خاطر آزادسازی افغانستان دست به ای اقدامات بزنن و چنانچه ما و شما دیدیم اقداماتی از اینا بسیار سنجیده شده هست. اینا از یفتل پایین آغاز کردند و این آغاز بالاخره با ورسج و همچنان بسیار به سرعت به طرف ولسوالی خواهان در اوجا براکت فیر شد و
0: ممنون.
1: بالاخره از اوجا حمله بالای توپخانه و بالای زیرباک صورت گرفت. فهم ما ای است که این گستردگی خود پیدا میکنه.
0: میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله. ممنون اشتراکتان به برنامه. چهار روز پس از سیلاب‌های ویرانگر نورستان، اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان میگوید هنوز 15 نفر ناپدید هستند. این اداره که بیشتر شمار ناپدید شدگان را 85 نفر اعلام کرده بود، میگوید که بیشتر آنان به کوه‌ها و مناطق دوردست پناه برده بودند و حالا به خانه‌هایشان بازگشتند. یوناما با ابراز نگرانی از تلفات و خسارات گسترده، خواستار افزایش کمک‌های بشردوستانه شده است. سیلاب‌های ویرانگر در ولایت‌های مختلف افغانستان خسارات گسترده‌ای به بار آورده است. اداره هواشناسی امروز نیز از احتمال بارندگی، بادهای تند و سیلاب‌ها در 17 ولایت افغانستان هشدار داده است. شماری از مخاطبان افغانستان اینترنشنال با فرستادن ویدیوها از این وضعیت ابراز نگرانی کردند.
2: دوال پرانده! خدا کنم نفرای ما برآمده باشند. والان نفرای ما ماچو کشید خدا نکشید. سید آمد غیر افرد از یک سر.
0: همکارم سیار کاکر برای جزئیات بیشتر در استودیو با ماست. از سیلاب‌های اخیر در افغانستان چه اطلاعات تازه‌ای داریم سیار؟
3: خاطر باید بگویم که سیلاب‌های اخیر در ولایت مختلف افغانستان خسارات بسیار هنگفتی بر مردم به بار آورده که اصلا قابل جبران نیست. مخاطبای زیاد افغانستان اینترنشنال هم در این مورد بر ما از مناطقشان ویدیو فرستادن در جایی که سیلاب آمده و ابراز نگرانی کردن و خواستار کمک‌های هرچی عاجل شدن. همین ویدیوی آخره که دیدیم، ویدیویی است که از ولایت پروان یکی از مخاطبای ما بر ما فرستاده بود. این مخاطب ما میگه که ولسوالی شاگرد ولایت پروان شاید سرازیر شدن سیلاب‌های بسیار گسترده بوده که در تصویر هم دیدیم که سیل بسیار خطرناک بوده و وارد کوچه و خانه‌های مردم شده بوده. در نتیجه این سیلاب‌ها ده ها خانه میگن که در ولایت پروان به گونه قسمی و کامل تخریب شده، مواشی تلف شده، راه‌های مواصلاتی برای موقت مسدود شده و زندگی روزانه مختل شده به اصطلاح هم. و در پولیش خواستشانی است که هر چیز زودتر باید رسیدگی شود تا مردم به زندگی عادی و نرمالشان دوباره برگردند. تنها

0: مثل پکتیا و پکتیکا، اونا هم بازگشایی شده و تلاش اینا ایست در هر جایی که راه‌های مواصلاتی مشخصا مسدود شده او را باز کنند. ما میدانیم که خطرناکترین، میخوایم ختم کنم خاطره در جمله، خطرناکترین یا سیلاب بسیار ویرانگر ولایت نورستان تجربه کرد که به اساس آمار سازمان ملل بیش از 40 نفر در این سیلاب جان دادند.
1: همکارم سیاره کاکر، ممنون برای جزئیاتی که را کردی. برنامه را با چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان پی میگیریم. سفیر طالبان در قطر در واکنش به انتقادهای آمریکا گفته این گروه بدون حمایت خارجی با گروه‌های تروریستی مبارزه کرده است. سهیل شاهین افزوده که طالبان سیاست متوازن دارند و خواهان حفظ و گسترش روابط با جامعه جهانی و آمریکا هستند. وزارت خارجه آمریکا پیشتر گفته بود طالبان در مبارزه با تروریسم ناکام بودند و افغانستان به پناهگاه گروه‌های افراطی تبدیل شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان بر اهمیت راهبردی ثبات افغانستان در منطقه تاکید کرد. او گفت تهران از هر ابتکاری برای شکل گیری یک حکومت فراگیر در افغانستان حمایت می کند. عراقچی مقابله مؤثر با تروریسم، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر را مستلزم همکاری نزدیک کشورهای منطقه دانست. شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. درگیری های مسلحانه شدید مخالفان با طالبان. یک فرمانده طالبان در زیباک بدخشان کشته شد. هر دو طرف نیروهای تازه برای رویارویی فرستادند. بازگشت اهالی نورستان به خانه های زیراب. ملل متحد نگران تلفات و خسارات گسترده است. یوناما تقاضای سرپناه و آب و دیگر کمک های فوری برای سیلزدگان کرد. و در ادامه این برنامه خبری،
2: خیلی هیجان زده ام. از یک سال منتظر این لحظه بودیم. البته موسیقیش را دوست دارم، اما بیشتر از آن پیام را که به جهان منتقل میکند دوست دارم.
1: شور موسیقی لاتین بر صحنه های جهان. درآمد تورهای بتبانی خواننده پورتوریکویی از 1 میلیارد دلار گذشت. ارتش آمریکا اعلام کرده که 13 شب حملات به مراکز فرماندهی، تاسیسات، پهپادی و توانمندی های دریایی جمهوری اسلامی پایان یافته است. سندکام افزوده که تنگه هرمز با وجود حملات سپاه پاسداران همچنان باز است و کشتی های تجاری در آن رفت و آمد می کنند. همزمان رسانه ایران از شنیده شدن صدای انفجار در چندین منطقه در جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق این کشور خبر دادند. بر اساس پیام های ارسالی از ایران، صدای چند انفجار شدید در باز مرکز ولایت خوزستان شنیده شده است. برخی مخاطبان همچنین از لرزش شدید ساختمان ها و شیشه ها بر اثر این انفجار خبر دادند.

0: تسعد احترق.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران با جدیت بررسی می شود. او با اکسیوس گفته هنوز تصمیم قطعی نگرفته، اما عملیات احتمالی می تواند از عملیات خشم حماسی گسترده تر باشد. دونالد ترامپ اعلام کرد که خسارات وارد شده به کشتی های عبوری از تنگه هرمز با استفاده از پول های مسدود شده ایران جبران خواهد شد. او میزان این خسارات ها را قابل توجه خوانده و گفته که استفاده از دارایی های جمهوری اسلامی منصفانه است. در مقابل با سراقچی گفته استفاده از دارایی های یک کشور برای جبران خسارات های نامرتبط پیامدهای خطرناک خواهد داشت و هرج و مرج گسترش خواهد یافت. می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. حکومت اسپانیا در پی گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در نزدیکی مادرید و ولایت آیلا وضعیت اضطرار ملی اعلام کرد. این تصمیم به دلیل وقوع همزمان چندین آتش‌سوزی بزرگ و شرایط نامساعد جوی اتخاذ شده است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 10,000 نفر از ساکنان

0: مناطق تهدید شده البته تخلیه شدند. مقام های محلی اوضاع را بسیار وخیم توصیف کرده و خواستار کمک های فوری شدند. مسئول حفاظت از جی دی بانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به اتهام افشای اطلاعات امنیتی درباره سفر شخصی او تحت تحقیقات اداری و احتمال پیگرد کیفری قرار گرفته است. رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که این مامور تا پایان تحقیقات به مرخصی اجباری اداری فرستاده شده است. سرویس مخفی آمریکا نیز تاکید کرده هر اقدامی که امنیت افراد تحت حفاظت این نهاد را به خطر بیاندازد تحمل نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد شی جین پینگ رئیس جمهور چین دوم میزان به آمریکا سفر خواهد کرد. ترامپ گفت در این دیدار درباره هوش مصنوعی با رئیس جمهور چین گفتگو خواهد کرد. این سفر در حال برنامه ریزی شده که واشنگتن و پکن بر سر مسائل مختلف اقتصادی و فناوری اختلاف دارند. کمیسیون اروپا اعلام کرد شرکت گوگل به دلیل نقض قوانین رقابت اتحادیه اروپا و استفاده از موقعیت خود برای برتری دادن به خدماتش 890 میلیون یورو جریمه شده است. مقام‌های اروپایی گفتند با وجود این جریمه مذاکرات سازنده با گوگل برای رعایت قوانین جدید در جریان است و احتمال جریمه‌های بیشتر کاهش یافته است. بت وانی ستاره موسیقی پورتوریکو تور جهانی خود را با ثبت چند رکورد تاریخی به پایان رساند. او برای دهمین بار در صدر فهرست ماهانه پرفروشترین تورهای موسیقی قرار گرفت و مجموع درآمد تورهایش از $1 میلیارد گذشت. رکوردهای موسیقی لاتین از حاشیه بازار جهانی به یکی از قدرت‌های اصلی آن تبدیل شده است. گزارش ببینیم در این مورد از همکارمان الهام کریمی.
1: ریتم تازه قدرت در صنعت موسیقی با تور رکوردشکن بد بانی. تور بد بانی، آوازخوان آمریکایی اهل پورتوریکو، با آخرین اجرا در بلژیم به پایان رسید. اما رکوردهایش همچنان ادامه دارد. هزاران هوادار از کشورهای مختلف برای بدرقه این تور رکوردشکن گرد هم آمدند و ساعت‌ها در صف ماندند تا اجرای پایانی را از نزدیک ببینند.
2: خیلی هیجان زده ام. از یک سال منتظر این لحظه بودیم. البته موسیقیش را دوست دارم، اما بیشتر از آن پیام را که به جهان منتقل می‌کند دوست دارم.
1: این تور حدود $450 میلیون درآمد داشت و بیش از 2.5 میلیون تیکت در 4 قاره فروخت. آمریکا آن را به یکی از موفق ترین تورهای تاریخ موسیقی تبدیل کرده است.
3: بد بانی واقعا یک استثناست. هنرمندی منحصر به فرد. چیزی که در این تور برای من شگفت انگیز بود این است که بسیاری از این بازارها برای او کاملا جدید بودند. استرالیا برایش جدید بود، آسیا جدید بود و در بسیاری از کشورهای اروپایی هم پیش از این اجرا نداشت. با این حال در همه این کشورها عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت.
1: این تور چندین رکورد تاریخی را نیز شکست، از جمله پردرآمدترین و پرفروشترین تور تاریخ که هیچ اجرایی در ایالات متحده نداشت. بد بانی همچنین نخستین هنرمند لاتین و نخستین خواننده است که بدون اجرای آثار انگلیسی زبان درآمد تورهایش از $1 میلیارد عبور کرده است.
3: این اتفاق برای یک هنرمند لاتین که فقط به زبان اسپانیایی اجرا می کند بسیار غیر معمول است. به نظر من این اتفاقی منحصر به فرد است و شاید نخستین بار باشد که در چنین ابعاد بزرگی رخ می دهد.
1: بد بانی در ایالات متحده چهره‌ای بحث برانگیز است. او بارها از سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ انتقاد کرده و گفته بود یکی از دلایل برگزار نکردن کنسرتش در آمریکا نگرانی از حضور ماموران اداره مهاجرت در محل اجراها بوده است. با این حال اجرای او در بین دو نیمه سوپر بول از پربیننده‌ترین اجراهای این رویداد بود. هرچند دونالد ترامپ آن را بدترین اجرای سوپر بول خواند و برخی نیز از اجرای کامل او به زبان اسپانیایی انتقاد کردند. اما استقبال میلیون ها هوادار از تور دبیترار مافوتو نشان داد که موفقیت در موسیقی دیگر تنها از مسیر بازار آمریکا نمی‌گذرد. و موسیقی اسپانیایی زبان حالا توانسته بدون تکیه بر بزرگترین بازار جهان از مرزها عبور و رکوردهای جهانی را جابجا کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: حکومت آلمان در اقدامی بی سابقه قصد دارد اخراج شهروندان افغان بدون سابقه جرمی را آغاز کند. دست کم 6 افغان که محکومیت جرمی ندارند در معرض اخراج به افغانستان قرار گرفتند. عفو بین الملل هشدار داده که این روند حقوق بشر را به ابزار معامله با طالبان تبدیل می کند. الیاس منصور در این مورد گزارش می دهد.
4: انتقاد عفو بین الملل از سیاست جدید آلمان در قبال اخراج شهروندان افغانستان. این نهاد حقوق بشری هشدار داده که همکاری آلمان با طالبان برای اخراج مهاجران برلین را در برابر فشارهای این گروه آسیب پذیر می کند. عفو بین الملل تأکید کرده که حقوق بشر نباید به ابزار معامله با طالبان تبدیل شود. این نگرانی پس از نشر گزارش‌های مبنی بر گسترش دامنه اخراج مهاجران افغان از آلمان مطرح شده است. اخراج هایی که دیگر به مجرمان محدود نیست و مردان مجرد و بزرگسال فاقد پیشینه جرمی را نیز در بر می گیرد.
5: حقوق بشر نباید قربانی مصلحت های سیاسی و فشارهای داخلی کشورها قرار بگیره. نگرانی کلانتر از او است که مخصوصا این اخراج اگر در تبانی و در همکاری با گروه تروریستی طالبان باشه، میتانه از یک طرف به این گروه تروریستی به نحوی تظاهر مشروعیت خلق بکنه و از طرف دیگه افراد اشخاصی که تحت تهدید مستقیم گروه تروریستی طالب است در واقع به صورت مستقیم بر از اونا تسلیم داده میشه.
4: در ادامه تجدید تلاش ها برای اخراج شهروندان افغانستان از آلمان، یکی از پرونده هایی که توجه ها را جلب کرده پرونده فریدون طوفان، شهروند 46 ساله افغانستان است. او پس از رد نهایی درخواست پناهندگیش در آستانه اخراج قرار داشت. اما در پی یک اشتباه اداری دوباره اجازه اقامت موقت دریافت کرد. فریدون اکنون در بازداشتگاه اخراج در فرودگاه مونیخ نگهداری می شود و ممکن است یکی از نخستین افغانهایی باشد که بدون سابقه جرمی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردانده می شود. همزمان رادیوی سراسری آلمان گزارش داده که دست کم 6 افغان دیگر که سابقه جرمی ندارند نیز در معرض اخراج قرار گرفتند. پافشاری آلمان برای اخراج پناهجویان افغان، طالبان را نیز به یکی از طرفهای اثرگذار در این روند تبدیل کرده است. این گروه بیشتر برای دریافت امتیازهای دیپلماتیک از جمله اعزام نمایندگان بیشتر به آلمان یک پرواز اخراج را متوقف کرده بود. در نتیجه برلین کوتاه آمد و با پذیرش 4 نماینده جدید طالبان برای شناسایی هویت شهروندان افغان و صدور اسناد سفر موافقت کرد. اکنون پرسش این است که برلین برای افزایش اخراج ها تا کجا حاضر است در برابر خواسته های طالبان کوتاه بیاید و چه امتیازهای دیگری به این گروه بدهد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه میگوید هیچ مدرکی برای تایید ادعای پاکستان درباره استفاده نظامی از مرکز درمان معتادان امید در کابل نیافته و خواستار بررسی این حمله به عنوان یک جنایت جنگی شده است. پاکستان این گزارش را رد کرده و تاکید دارد که حملاتش تنها موازی گروه های تروریستی را هدف قرار داده است. حمید رشید گزارش میدهد.
6: واکنش پاکستان به گزارش تازه سازمان عفو بین الملل. این سازمان پس از چند ماه تحقیق می گوید هیچ مدرک نیافته که ادعای پاکستان درباره استفاده نظامی از مرکز درمان معتادان امید در کابل را تایید کند. حمله ای که به گفته این نهاد می تواند مصداق جنایت جنگی و حتی جنایت علیه بشریت باشد. در واکنش وزارت خارجه پاکستان این گزارش را رد کرده است.
7: ما اتهام های مطرح شده از سوی سازمان عفو بین الملل را به طور کامل رد میکنیم. مایه تاسف است که چنین اتهام های جدی بدون هیچ گونه شواهد معتبر مطرح شده است. هر گونه حمله نظامی پاکستان در چارچوب حق دفاع مشروع بر اساس اصول ضرورت و به عنوان آخری راه حل انجام شده.
6: اما عفو بین الملل میگوید بیش از 60 عکس و ویدیو، بیش از 30 تصویر ماهواره‌ای و اظهارات شاهدان، کارکنان مرکز و خانواده‌های قربانیان را بررسی کرده است. به گفته این نهاد، هیچ نشانه از استفاده نظامی این مرکز یا نگهداری سلاح و مهمات در آن به دست نیامده است. مرکز درمان معتادان امید 4 ماه پیش هدف حمله هوایی پاکستان قرار گرفت. عفو بین الملل می گوید در این حمله دست کم 269 غیر نظامی کشته و بیش از 120 نفر زخمی شدند. گزارش عفو بین الملل در شرایط منتشر شده که روابط اسلام آباد و طالبان بر سر مسائل امنیتی همچنان پرتنش است. اسلام آباد بارها طالبان را متهم کرده که مانع فعالیت گروه های مسلح مخالف پاکستان در خاک افغانستان نمی شوند. اتهامی که طالبان همواره آن را رد کردند. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در نشست آسان در فیلیپین بار دیگر طالبان را متهم به پناه دادن به گروه های تروریستی کرد.
8: تهدید ناشی از گروه های تروریستی از خاک افغانستان همچنان یکی از چالش های جدی امنیتی برای سراسر منطقه ماست. پاکستان تنها یک انتظار از اداره طالبان دارد. اجازه ندهد از خاک افغانستان برای انجام اقدامات تروریستی علیه پاکستان یا هر کشور همسایه دیگر استفاده شود.
6: اظهارات وزیر خارجه پاکستان در حال مطرح می شود که گزارش تازه عفو بین الملل بار دیگر حمله به مرکز درمان معتادان امید را در کانون توجه قرار داده است. هرچند گزارش عفو بین الملل از نظر حقوقی الزام آور نیست، اما می تواند فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر پاکستان را برای انجام یک تحقیق مستقل افزایش دهد. حمید رشید.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رایتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: از گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: صدای شما
18: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: یک دقیقه خبر.
20: منابع آگاه در کابل روز چهارشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که ماموران طالبان اوایل این هفته به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال یورش بردند و 6 کارمند آن را بازداشت کردند. آنها تجهیزات، اسناد و وسایل کاری نهاد را نیز ضبط کردند. تاکنون اطلاعات درباره محل نگهداری و سرنوشت این 6 کارمند در دست نیست. خانم یفتلی از فعالان حقوق زن است که سال گذشته برنده جایزه بین‌المللی زاید برای همبستگی انسانی 2026 را از کشور امارات متحده عربی دریافت کرد. بنابر اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال، خانواده های آنان با ابراز نگرانی خواستار روشن شدن وضعیت بستگان خود، مشخص شدن محل نگهداری آنان و اطمینان از سلامتیشان شدند.
21: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
22: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت تحصیلات عالی طالبان به تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و شفاخانه‌های تدریسی دستور داده است که از کارمندان و دانشجویان درباره ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون شفاهی بگیرند. ریاست دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی طالبان این دستور را در مکتوبی به تاریخ 17 سرطان صادر کرده است. موضوع این مکتوب آزمون تقریری کارمندان و دانشجویان درباره موضوعات دینی گفته شده است. در مکتوب آمده است که بر اساس برنامه ریاست دعوت و ارشاد تمام کارمندان و دانشجویان اداره‌های مربوط باید درباره کتاب‌های ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون شفاهی بدهند. وزارت تحصیلات عالی طالبان هشدار داده است که در صورت خودداری از شرکت در این آزمون یا همکاری نکردن با روند آن، با کارمندان و دانشجویان برخورد اداری خواهد شد. طالبان پیش از این نیز تغییراتی را در نظام تحصیلات عالی افغانستان اجرا کرده است. ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌ها، تغییر نصاب درسی، گسترش ریاست‌های دعوت و ارشاد و افزایش برنامه‌های دینی در دانشگاه‌ها از جمله این اقدام هاست. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در این برنامه مهمان من نورا بهار، استاد پیشین دانشگاه است و بیشتر روی این موضوع بحث خواهیم کرد. خانم بهار، بسیار زیاد خوش آمدین. طالبان به دنبال چی هستند؟ آیا آزمون اجباری ایمان در دانشگاه تلاش بر سنجش دانش دینی است یا فکر میکنین که ابزار بر سنجش وفاداری ایدئولوژیک؟
2: سلام، وقت شما بخیر. در شکل وجود ندارد. طالبان هدفشان کار واضح هست که یعنی قدرت میخواهند و این بحث ایمان یا بحث ایمانداری در دانشگاه ها یک بحث ابزاری و بهانه‌ای هست، چون به دلیل از اینکه میخواهند که اما ابزار قدرت یا مقام قدرت در دست خود بگیرند، یعنی میخواهند که از طریق بحث و یا ارزش دینی اینها استفاده بکنند. چون دانشگاه جایی نیست که مثلا ما بیم بحث دینی هم مطرح بسازیم. درست، به این شکل وجود ندارد که دین مهم هست. هر کسی نظر به مو فکر و مفکر و ایدئولوژی خودش دین و عقاید و باورهای خود می داشته باشد، اما طالبان میخوان که از طریق دین یا دین مداری که یعنی به دلیل اما یک ابزاری که خودشان در نظر گرفتن، دین میخوان که سر مردم پیاده بسازن. یعنی این واقعا بسیار جای تاسف هست که ارزش های دینی را بالای دانشجویان یعنی در واقع اجباری میسازن. یعنی یک افکار ایدئولوژیک، یعنی گویا که مثلا ما ارزش های دینی را پیاده بسازیم تا اینکه همون دانشگاه بتونه که خود از سر پای ایستاده بکنن.
1: خانم، برای شما گفتیم که به عنوان ابزار قدرت استفاده میکنن. مثلا یک موضوع دینی چگونه میتونه ابزار قدرت باشه؟ منظورتان بیشتر ای است که میخواین با این اول روی کرد ذهنیت ها را و دیدگاه ها را در داخل دانشگاه ها کنترل کنن؟
2: وقتی که ما دانشگاه میگیم یا دانشجو میگیم، این هر دو یک ابزار کاملا متفاوت هستن. یک بحثی اکادمیک هستن و دانشگاه هم یک مکان آزاد هستن. دانشگاه یک مکان مستقل هست که یعنی دانشگاه باید درست که ما سیاست از دانشگاه یاد میگیریم، اما نمیشه که ما سیاست در داخل دانشگاه پیاده بسازیم. و مردم افغانستان هم یک مردمی که مثلا سنت پرست هستن یا بعضی همو ابزارهای دینی را بیشتر ترجیح میدن یا سنت باورهایی که وجود داره. البته در گذشته بیشتر بس زیاد وجود داشته، اما در این سالها کمتر شده روان هست، چون هر کسی اینه با یک آگاهی و با یک فکر و مفکر خودشون دست میتونن تصمیم گیری بکنن. و در واقع که بحث دینی که ما میگیم، البته دین مثلا ارزش ها و باورها و هنجارها هر کسی با دین و مذهبای متفاوتی که اینها عقیده و باور دارن، ما نمیتونیم که بیم یا یک بحث دینی را در یک مکان آموزشی کلا محدود بسازیم.
1: بیشتر منظورتان ای است که ضرورت چنین امتحان در حوزه دانشگاه اصلا بیمفهوم است؟
2: دقیقا بیمفهوم است. بیمفهوم است که چون حالا طالبان فقط تا جایی که فکر میکنم، البته من فکر میکنم تا جایی که خوب میدانم، هدفشون یا فکر مفکرشون صرف بالای یک مثلا مصرف حاکم هستن. حالا ما نمیتونیم که همه گیر بیم سر یک موضوع، سر یک بحث، یک مصرف و یک عقیده و باور او را مثلا محدود بسازیم بودیم که اینمی را بپذید. میخواد کلان غلط استم.
1: و اینجا یک بحث دیگه هم پیش میاد، بحث ایمان شخصی و کنترل دولتی. وقت باورهای دینی به موضوع ارزیابی اداری و انضباطی تبدیل میشه، اینجا مرز میان ایمان شخصی و کنترل دولتی در کجا قرار میگیره از نظر شما؟
2: اینجا زمانی که جبهه میان شخصی و مثلا ارزیابی که صورت میگیره، بیشتر هم یادآور شدم که چون دانشگاه یک محل اکادمیک هستن، اگر قرار بایی باشه که یک نظارت شخصی اینو ایجاد بکنن بر اساس باورهای دینیشان، دانشگاه کلان بی‌معنا میشن. و دلیل از اینکه دانشگاه یک مکان تحقیق هستن، دانشگاه یک مکان یک ابزار علمی هستن، اینها میان به جای یک ابزار علمی، به جای مثلا یک ابزاری که یک علم مدرن، یک علمی که جدید شکل میگیره، بجای از اینکه اینها را تحقق بدن، میان بجایشان یک ابزار دینی را چی میکنن. اگر در صورتی که چنین نظارتی مثلا در دانشگاه های افغانستان پیاده شود، این مردم یا دانشجو یا اساتید مجبور مکلف هستند که پیروی بکنند. زمانی که پیروی کرد، اینجا تبدیل میشه دانشگاه با یک مکان دینگاه، نه دانشگاه.
1: معمی رو میخواستم بپرسم که طالبا چرا به جایی که به لحاظ کیفی بیاین آموزش و پژوهش و مهارت‌های علمی را سنجش کنن، تمرکز کردن به آزمون‌های عقیدتی؟
2: ما پیشترم بس مشخص ساختم که یعنی چرا این را پیاده میسازم، چون بر اساسی اما قدرتی که در وجودشان هسته و قدرتی در یا مقام قدرتی که در دستشان داره، میخواهند که بالای مردم پیاده بسازن. از طریق دین، از طریق باورهای دینی، هنجارهای دینی، یعنی میخواهند که مردم مجبور مکلف بسازن که اینمی بس دین هسته و شما اینمی باورهای دینی را بپذیرین. لیعظمی که چون مردم درست هسته که یعنی دانشگاه جای بحث علم و بلاخره اما فرهنگی علم سازی و باید مکان تحقیق باشه، نه اینکه محل یا جایگاه دینگاه باشه. به دلیل از اینکه چون خود طالبان از طریق دین وارد قدرت افغانستان شده، نه از طریق علم و فرهنگ و یا بلاخره بحث کنم ابزار علمی داخل افغانستان شده باشن.
1: جناب استاد، هم قسم که شما اشاره کردین، دانشگاه مهد یا مرکز تولید علم است. حالا اینجا یک مسئله دیگه هم که پیش میاد که با این روی کرد، با این سیاست، شما فکر میکنین که آزادی اندیشه و جرأت پرسشگری هم در میان دانشجویان و استادا متاثر شوه؟
2: خب در این شکل وجود نداره. وقتی که باورهای دینی، وقتی که ارزش‌های دینی که در میان دانشجو اساتید که پیاده شوه، بدون شک که تأثیر خدمه داشته باشد. حالا ما اگر نگاه بکنیم در دوره جمهوریت، مردم خیلی با کلاس می رفتند، حداقل اما فرهنگ و ارزش های نه تنها بحث علمی و ارزش های دینی خودشان هم حفظ میکردن. اما امروز از دین زمانی که استفاده میکنن، یعنی کلا اما فضای دانشگاهی به یک فضای بلاخره اما دینداری و به یک فضای ریش موندن و به یک آزمون عقیدتی تبدیل شده که هستن.
1: چیزی که شما میگین دانشگاه تبدیل بشه به مرکز بازتولید یک قرائت رسمی مشخص از دین، به نظر شما این قرائت چگونه است و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
2: به نظر ما درست که ما قرائت دینی را احترام قائل هستیم، اما جدا از مسائل دانشگاه و زمانی که در دانشگاه ها ترویج پیدا میکنه، یک بحث قرائت دینی که امروز هر دانشجو که تا جایی که ما خبر دارم، آگاهی دارم، هر دانشجو زمانی که میره به دانشگاه اولی نمو مثلا بحث و چیشون از بحث مسائل دینی که آغاز میکنن، این دیشه که وجود نداره که اما تاثیراتی به حساب بکن از یک بدش تاثیرات مثبت، از یک بدیدیمش تاثیرات منفی را بالای دانشجو میداشته باشن. خب زمانی که بحث قرائت دینی را اینو مطرح میکنن، اولش که از خود اما مثلا بحث قرائت دینی یا هر سخنهای بحث دینی، مسائل دینی، این آگاهی ندارن، نه درست تفسیر کرده میتونن نه چیز دیگری. زمانی که مردم افغانستان با باورهای دینی، وقتی که ما دین میگیم، وقتی که باورهای عقیدتی میگن، فکر میکنن که یعنی خوب همه چیز در دامن دین انداخته شده است. یعنی در واقع چنین چیزی نیست.
1: و این قرائت بسیار زیاد سخت گیرانه است.
2: صد در صد. به دلیل از اینکه اگر ما با باورهای عقیدتی و یا مثلا امو آموزش‌های دینی و قرائت‌های دینی کاذبی که وجود داره اگر دانشجو پیش برود، یعنی بدون شک دانشگاه و بحران کشانده می شود.
1: جناب استاد، یک مسئله دیگه هم که در این مکتوب اشاره شده و در موردش گزارش تهیه شده ای است که مثلا هشدار داده شده اگر کسی در این آزمون دینی شرکت نکنه، یعنی تخلف کنه، یک نوع برخورد اداری با ایشان صورت میگیره. به نظر شما این امر چقدر میتونه یک تصویر از رابطه حکومت با شهروندان ارائه کنه که خوشایند یا ناخوشایند است؟
2: البته ما در قسمت مکتوبشان که واقعا چی زمانی رفته دقیق معلومات ندارم، اما اگر بحث آزمون دینی مطرح میشه که یا دانشجو اشتراک میکنه یا استاد اشتراک میکنه، ما فکر نمیکنم که مثلا اگر در صورتی که با کسب اشتراک میکنن در آزمون شاید چنین مثلا مجازاتی داشته باشه. اگر در صورتی که مثلا دانشجو یا اساتید یا هر مثلا اداره کارمندی که هست اگر اشتراک بکنن نفهمن یا از عدم آگاهیشان موفق نشون، در این بابت فکر نکنم که مثلا کدام مجازاتی داشته باشم.
1: و شما چی فکر میکنین که چون این سیاست های در نهایت به تقویت باور دینی منجر میشه یا ای که ترس گسترش میته و به نحو خودسانسوری در جامعه دانشگاهی افغانستان فربیتر و چاختر میشه؟
2: درست است که امروز اگر این گونه آزمون های مثلا عقیدتی و ایمانی را که در دانشگاه هایی را ایجاد میکردن، بالاخره یک فکر و مفکره و امو تفسیر دیدگاه دینی را که اینا ایجاد میکردن، شاید هم بالای یک تعداد تاثیرات خود داشته باشن، اما بالای یک تعدادی هم تاثیرات خود نمی داشته باشن. زمانی که طالبان چنین سیاستی را مثلا چنین ایدئولوژی را میخوان بالای دانشجویان ایجاد بکنن، نه تنها نزدیکتر مثلا به دین می شود و شاید هم بسیاری از دانشجویان سببی از این شود که از دین فاصله بگیرند. چون این در ذاتی خودش یعنی به شکل زور و ستم نیستن، چون دین یک امر درونی هستن.
1: میخواستم این سوال را به عنوان پرسش آخر مطرح کنم. با توجه به حرف شما که مسئله دین مسئله اجبار نیست، شما چی فکر میکنین که پیامدهای بلند مدت ای آزمون های عقیدتی که به نحو اجباری هم از بر کیفیت سرمایه انسانی و نخبگان افغانستان دانشگاهی های افغانستان چه خواهد بود؟
2: البته که در این قسمت اما پیامدهای منفی را بالای هم دانشجان دارن هم بالای اصادان دانشگاه دارن. تا جایی که آگاهی دارم، معلومات دارم، بسیاری از مثلا دانشجویان، بسیاری از اساتید را که زمانی که ما سوال میکنیم که چگونه هست دانشگاه، باور بکنین بسیار به یک دلسردی جواب میتن، بسیار به یک دلسردی پاسخ میتن. سببی از این میشه که نخبگان دیگر اصلا دیگر چیزی و نامی نخبه وجود نمیداشته باشه. خب درست به زمانی گذشته ما بسیاری از دانشجویان داشتیم که بسیاری از مسابقات داشتیم که بسیار در رقابت سالم وجود داشتن، اما امروز تا جایی که فکر میکنم چنین بحثی وجود ندارم. یعنی در واقع ما تا جایی که حدس میزنم و تا جایی که ما فکر میکنم بحث نخبه دیگر کلا دور گذاشته میشوه و میارن همه چیز در بگام همان بحثی تفسیر و عقیده و دینشان اینا جمع جمع میسازن.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم نورا بهار، استاد پیشین دانشگاه، از حضورتان در این برنامه. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی رادیو افغانستان انترنشنل که این نظرگاه را با ما دنبال کردید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با خلاصه از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. یک فرمانده محلی طالبان در درگیری با مخالفان کشته شد. منابع محلی میگند فرید الله وحدت فرمانده یکی از پوسته های طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان بوده است. هنوز آمار دقیق تلفات در درگیری های ولسوالی زیباک در دست نیست. منابع محلی در بدخشان از وقوع درگیری شدید میان طالبان و نیروهای مسلح مخالفان در این ولسوالی خبر میدهند. این حمله چاشت روز پنجشنبه بر چند پازگاه طالبان در منطقه توپخانه رخ داده و دو طرف نیروهای بیشتری را به خطوط نبرد اعزام کردند. 4 روز پس از سیلاب‌های ویرانگر نورستان اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان میگد هنوز 15 نفر ناپدید هستند. بیشتر شمار ناپدید شدگان را اداره طالبان 85 نفر اعلام کرده بودند، اما حالا میگوید که بیشتر آنان به کوه‌ها و مناطق دوردست پناه برده بودند و حالا به خانه هایشان بازگشتند. یوناما با ابراز نگرانی از تلفات و خسارات گسترده خواستار افزایش کمک های بشر دوستانه، سرپناه، آب و دیگر کمک های فوری شده است. سیلاب‌های ویرانگر در ولایت‌های مختلف افغانستان خسارات گسترده‌ای به بار آورده است. شماری از مخاطبان افغانستان انترنشنال با فرستادن ویدیو از این وضعیت ابراز نگرانی کردند.
1: دوال پرانده! خدا کنم نفرهای ما برآمده باشند. دوال هم نفرهای ما مچه کشید خدا نکشید. سید آمد غیر برد از یک سر!
0: ارتش آمریکا اعلام کرده که 13 شب حملات به مراکز فرماندهی تاسیسات پهپادی و توانمندی های دریایی جمهوری اسلامی پایان یافته است. سنتکام افزوده که تنگه هرمز با وجود حملات سپاه پاسداران همچنان باز است و کشتی های تجاری در آن رفت و آمد می کنند. همزمان رسانه های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در چندین منطقه در جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق این کشور خبر دادند. در پایان یادآور میشم که شما میتوانید از طریق نشانی ایمیل info@intel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید و همچنین میتوانید
2: افغانستان انترنشنال

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید سیلاب‌های ناگهانی در ولایت نورستان خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی وارد کرده است. این نهاد میگوید که شماری از خانواده‌های سیل‌زده با کمبود سرپناه، آب آشامیدنی سالم و مواد غذایی روبرو هستند. این سازمان امدادی اعلام کرده است که تیم‌های این نهاد در حال انجام ارزیابی‌های فوری در مناطق آسیب دیده هستند تا میزان خسارات و نیازهای فوری جامعه را مشخص کنند. این سازمان همچنین گفته است که کمک‌های استراتژیک برای رسیدن سریع به خانواده‌های آسیب دیده در حال آماده سازی است. از سوی هم طالبان اعلام کرده که در پی این سیلاب‌های ویرانگر 85 نفر همچنان ناپدید هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان گفته است که تاکنون 23 نفر در این سیلاب‌ها جان باخته و 80 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته او وضعیت جسمی 23 تن از زخمی‌ها وخیم است. با این حال سازمان ملل متحد اعلام کرده که در پی سیلاب پایین نورستان بیش از 40 نفر جان باخته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه امیر محمد اولوسدری، رئیس شورای قومی جامعه نورستانیان است و با او وضعیت سیلاب زدگان نورستان و روند کمک رسانی را بررسی میکنیم. آقای اولوسدری، بسیار زیاد خوش آمدین. 4 روز از سیلاب ها گذشته، روند کمک رسانی در حال حاضر چگونه است؟ تیم های مدد رسان کدام نهادها به محل رسیده و در حال حاضر چی کار میکنن؟
2: تشکر جناب استاد اجمل. اول خواه از بابت کمک هایی که مثلا از طرف مردم افغانستان از ولایت های مختلف که با خاطر این فجعه از سیلابی که در نورستان رخ داده بود کمک کردن، ما از همه ملت افغانستان اظهار سپاس می نمایم. جناب از من سه معزز، فعلا از طرف مؤسسات بین المللی هم مثلا گروه های کمکی به نورستان رسیده، دادگاه اسکان موقت هم رسیده و مواد غذایی هم آوردن و از طرف بعض کشورهای مثلا همسایه مثل جمهوری اسلامی ایران و غالبا از کشورهای خلیج هم عربستان سعودی هم کمکش به ولایت نورستان رسیده و از طرف سازمان ملل هم باز سازمان های مثلا کمکیشان که زیر دست اونا کار میکنن به نورستان رسیده.
1: چه کمک هایی رسیده؟
2: کمک های مثلا چادر، اسکان موقت، مواد غذایی، آب آشامیدنی همین. مگر قبل از مؤسسات خارجی بیرونی و از طرف مثلا اشخاص خیر داخلی از ولایت مختلف یا رضاکارای داخلی که مثلا مردمان ولایت ننګرهار، کنر، لغمان اولین گروپای بودن که به ولایت نورستان رسیدن، ولی روز دومش از ولایت هرات، از ولایت بلخ، حسن تا سر افغانستان کمک مردمی هم سرگیر شده. کمک مردمی اکثریت در بخش مواد خود کرد.
1: بله، بیش از 700 خانواده از این سیلاب ها آسیب دیده. این خانواده ها شب روز خود چگونه سپری میکنن؟ در کجا سپری میکنن؟ شما گفتین که آب آشامیدنی و غذا هم رسیده. آیا غذا و آب آشامیدنی که رسیده برای از اینا کافی است؟
2: جناب اجمل سید معزز، اصلا من میخواستم توضیح برای شما بدم. همین کمک که من عرض میکنم این فقط به ولایت نورستان، مرکز ولایت نورستان، به شهر پارون رسید. ولی یادتان باشه قبل از این ما مثلا سیلاب بسیار خطرناک باز پارون که دو برابر بیشتر به خسارات مالی در دره غربی در ولسوالی مندون داشته، ولی تا اونجا نه کدام مؤسسات داخلی رفتن، نه کدام مؤسسات خارجی، نه کدام ارگانهای دولتی در ولسوالی مندون. اونجا مثلا تلفات خسارات انسانیش کمتر بود، خسارات مالیش فوق‌العاده زیاد بود. تقریبا در ولسوالی مندون 70% زمینای زراعتی که در نزدیک حاصلگیری بود از بین رفته، ولی تا هنوز هیچ مؤسسات به اون ساحت نرفت. من قبلا چیزی که عرض کردم مرکز ولایت نورستان، چون همی اکثرا همی سیلاب که در شهر پارون و مثلا 70% الی 80% مناطق تجاری و اداری و مرکز ولایت نورستان رو که از بین برده، همینجا کمک‌ها رسیدن و بیشترین تلفات انسانی هم در پارون بود. مدت در دره غربی ولسوالی مندول که بیشترین تلفات اقتصادی بود و خسارات اقتصادی بود، تا هنوز هیچ گونه کمک بعد از 6 روز هنوز هم نرسیده و نفرستاده شدن گروپ ها اونجا.
1: دلیل چی بوده؟ شما پیشنهاد نکردین اونجا و یا هم راه ها بسته است؟ دلیل اصلی چی بوده که کمک ها اونجا نرسته؟ و تا
2: عوامل اصلیش، ما روز اول وقتی که در جریان قرار گرفتیم تقریبا در تمام در واحد اداری ولایت نورستان سیلاب سرازیر شده بود و امو بیشترین خسارات و دولوفالی مندول بعد از او یکمکم در نورگرام و در دواب هم داشتن خب بیشترش در مندول بود. اما اطلاعی هم صادر کردیم، ما آگاهی دادیم مودا بود اصل مشکل ولسوالی مندول، ما مثلا سیستم مخابراتی اونجا نداریم، اینترنت اونجا کار نمیکنه، فقط در محدوده ولسوالی و مقر ولسوالی و کماندانی اونجا اینترنت توجی کار میکنه، ولی اکثریت دهات و قریجاتی که در ولسوالی مندول هست مثلا یه منطقه دور افتاده در غرب نورستان قرار در نوار مرزی بین پنشیر و نورستان، اونجا یکمک ورود مثلا مطبوعات یکمک سخت هست. منطقه دور افتاده تقریبا از خود مرکز ولایت لغمان تا اونجا 6 ساعت به از طریق ماشین راه هست، بله از طریق نورستان می خواهی بری باید دو تا ولایت رو شما تای مسیر بکنید. عواملش منطقه دور افتاده بودن و دور بودن از اطلاع رسانی عام هست، از طرف دولت هم اطلاع رسانی صورت نگرفته، ولی اونجا اصلا شبکات مخابراتی کارم نمی کنه. مود فجایعی که در پارون هست، من می خواهم یه نقطه رو اشاره کنم جناب اجمل سه، ولایت پارون در مرکز ولایت نورستان زمان کمی سیلاب ویرانگر تقریبا 80% مناطق شهری شهر پارون از بین برد که 80% اکثریت مطلق مناطق تجاری و ادارات دولتی می باشند. همینجا امروز روز چهارمین همین سیلاب خطرناک هست، تا هنوز هیچ گونه کمک دولتی برای نجات تکرار میکنه، برای نجات کمک فنی ما در وزارت داخل افغانستان سگای تربیت یافته داریم برای مثلا همین روزا، برای مثلا یافتن جسد ها مثلا زیر آواره ها ماندن مثلا میتونن کمک کنن. چهار روز هست که هیچ گونه تیم تکنیکی برای نجات به ولایت نورستان فرستاده نشدن. اکثرا اشخاصی که رفتن قبلا از طرف مؤسسات داخلی یا مؤسسات خارجی و از طرف دولت مرکزی هم کسی که به نام مولای عبدالواسع فکر کنم رئیس دفتر رئیس الوزراء یا صدر اعظم فعلی افغانستان هست، رفته به منطقه و به کمک های ابتدایی مثل مواد خوراکی و بقیه مثلا یا کلوردوی که در ولایت ننګرهار مستقر هست، مسئول مطبوعاتیشن به ولایت نورستان رفته با بیسکویت و کیک و کلوچه و پیپسی و به اضافه بیل و کولنگ. بیل و کولنگ ما در ولایت نورستان داریم، همیالان اونجا آوار برداری که میکن سه تا سکواتر وجود دار، سه تا سکواتر مربوط به یک شرکت خصوصی به نام تواب بردک میکن، اونجا در بزرگوار جاده نورستان و کنر داره کار میکن. فعلا به طور موقت از طرف مثلا مقامات محلی ولایتی ولایت نورستان به اجاره گرفته شده، دامی کل آوار برداری کنم دوتا یا سه تا سکواتر میکن. ای پنی از طرف دولت مرکزی فعلا صورت نگرفته، مردم هم فاست دار مداخل مستقیم دولت مرکزی بودن و هستند. یعنی الان داشته هنوز جسد زیر آواره ماندن.
1: آقای ولستری، سوال مهمم امی است که حالا چهار روز از این رویداد سپری شده و گزارش هایی که ما داریم گفته میشه که هنوز هم 85 نفر ناپدید هستند، زیر آوارا هستند، ممکن که تعدادشان هنوز هم زنده باشه. سوال کلان امی است که چگونه شما ارتباط میگیرین با مقام های محلی خود پارون و جوابشان بر شما چی بوده تا هنوز که امکانات و وسایل نفرستادن به خاطر کمک رسانی و یا هم عملیات نجات؟
2: جناب اجمل سر، در پارون مرکز ولایت نورستان که تلفون هم اونجا مثلا کار میکنه، اینترنت هم فعال هست و مقامات دولتی بالخصوص والی ولایت نورستان، معاون والی ولایت نورستان و کماندان فعلی ولایت نورستان تقریبا به اندازه توانایی خودشان شب روز دارن در این قضیه حقیقتا زحمت کشیدن و زحمت میکشن، بله، مگر اونا هم بدون هیچ گونه امکانات هستن. شاید شما در تصاویر دیده باشید با بیل کولنگ مثلا دارن مثلا
1: رباط اما امکاناتی که در مرکز در کابل وجود داره خواهد دخل میتونن انتقال بتن، چرا درخواست نکردین که این امکانات از اونجا منتقل شه یا حداقل از ننگرهار براتون امکانات فرستاده شه تا عملیات کمک رسانی یا عملیات نجات سرعت بگیره؟
2: شخص والی ولایت نورستان که روز اول هم بعد از این حادثه که رخ داد یک کنفرانس مطبوعاتی هم داشت، تقریبا شاید شما هم شنیده باشی، از مجامع بین المللی و دولت افغانستان هم خواستار توجه جدی شد. این که چرا دولت مرکزی هم صدای والیشان که در ولایت نورستان خودشان مقرر کردن صداشون نمیشنون، اون مشکل مال خودشان است. وقتی که من همین قضیه رو دیروز مطبوعاتی ساختم، هزاران تا فحش ناصدا علیه من گفتن تو وابسته فلانی هستی و فلانی نیستی. برای من مهم این هست، من اهل نورستان هستم و مجازاته شدم، یه شهروند افغانستان هستم، اما من حق زندگی دارم. وقتی که مثلا قوم من، وقتی تبار من مثلا حس میکنم از طرف بعض حلقجات مثلا توهین میشه، مثلا بعد از گذشت مثلا 6 روز از سیلاب های مندول، هنوز هیچ کسی حتی از طرف مقامات دولتی در مورد مندول دهن بازگشایی نکردن، ولی در مورد بارون اوایل بهانه‌ش این بود که منطقه صاحب العبور، چون بیرون از نورستان فکر میکنن نورستان یه منطقه صاحب العبور دور افتاده، ولی اینو خبر ندارن این حادثه در 200 متری مقام ولایت رو افتاده. این حادثه تماما مثلا همو مراکز اقتصادی و تجارتی ولایت نورستان از بین برده، دور افتاده و اشاره برد کنجا از بین رفته، برش بله. شهروالی از بین رفته، مارکتی که 32 تا مثلا اتاق داشت و تنها مکان بودو باش برای مهمان های مثلا که اکثرا نمی گردشگرها که به نورستان می اومدن در اونجا مثلا مسکون. خوشبختانه این حادثه ساعت 2 الی 3 رخ دادن زمانی که رسمیت نداشت. اگر خدا نکره اگر در زمان رسمیت اگر اتفاق می شاید ما بالای 2-3 هزار تلفات داشتیم، چون همون مکانی که سیلاب برده یه منطقه مکان پرجمعیت و بروبیایی داشت.
1: آقای ولستری، وقتی که شما خواستار کمک شدین، از طرف چه کسایی مورد انتقاد قرار گرفتین و توهین شدین؟ به چه دلیله؟
2: خود دلیل خب باید از اونا باید پرسان بکنی، ولی من فکر میکنم یه فرهنگ بدبختانه در افغانستان مثلا شاید عواملش هم فکر باشه، غالب شده که هر کسی انتقاد سالم هم بکنه اتهامات وارد میکنه وابسته به فلانی گروه فلانی و نمیفهمم که چی و چی، یعنی چی گپایی که در افغانستان مروجه است. ولی اون دردی که ما میکشیم، ما مثلا در اون سرزمین متولد شدیم، در خوشی اون مردم خوش هستیم، در ناراحتی اونا ناراحت میشیم. بعد خصوصا در تاریخ نورستان، خصوصا در تاریخ پارون، ما چنین فجایعی نداشتیم. و عوامل همین زلزله هم زدن بیروی زنگل و بعد ساخت و ساز در مناطق حریم رودخانه، این خو ابتدایی ترین سواد، کسی که سواد مثلا ساخت و ساز رو داشته باشه میدونه که مثلا باید در حریم رودخانه نباشه، هتل دولتی مثلا 35 تا طاق داشته باشه اونجا اعمار کنه، یا مثلا مهمانخانه بزرگ مهمانخانه اونجا بنام پارک ملی اعمار، یا پارکی بنام سرگن بود الان فکر کنم بنام پارک ملی تغییر داده، و مثلا مسکونی اونجا ساخته بودن کاملا در وسط حریم.
1: بله آقای ولستری، ببخشید که معرفتان خط میکنم، به خاطر از یک فرصت ما کم است، میخواستم ایرا بپرسم که خانواده هایی که انوز عزیزانشان زیر آوار گیر ماندن و تلاش میکنن تا به نحوه مدد رسانی کنن و نجات بتن اینا را، و زمانی که میبینن تیمهای نجات کم است، امکانات کم وجود دارد، برخوردشان، رفتارشان، خواستشان چی است؟
2: مردم محلی که از این فجای سیلاب نورستان متضرر شدن، فقط خواستار مثلا فرستادن کمک‌های برای نجات فوری اونایی که زیر آوارهای ساختمان‌های تخریب شده هستند، اولویت اول خواستار مثلا فرستادن مثلا امکانات به همراه فن هستند. ولی در مورد برخورد مکمل محلی به مردم محلی، ما برخوردشان بد نیست، مقامات محلی کدام مثلا ابزارالات فنی در دستشان نیست.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم از شما امیر محمد ولستری، رئیس شورای قومی جامعه نورستانیان، که در این برنامه با ما بودید. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان انترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
9: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان انترنشنال هستید.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با برنامه خبری دوی بعد از ظهر کابل از افغانستان انترنشنال با من خاطر صفای خوش آمدید. سرخط ها درگیری های مسلحانه شدید مخالفان با طالبان، یک فرمانده طالبان در زیباک بدخشان کشته شد. طالبان از کشته شدن 5 مخالف مسلح خبر دادند. سیلاب های گسترده در 17 ولایت، 5 عضو و 1 خانواده در ننگرهار جان باختند. سازمان ملل میگد منابع برای امدادرسانی کافی نیست. تأکید بر ثبات افغانستان در نشست همکاری شانگهای، وزیر خارجه جمهوری اسلامی از حمایت تهران برای تشکیل حکومت فراگیر گفت. و تقابل نظامی تهران و واشنگتن، آمریکا با فکر عملیات گسترده تر از پیش علیه ایران است. ترامپ گفت خسارت کشتی های عبوری از تنگه هرمز را از پول ایران می دهد. طالبان وقوع درگیری مسلحانه با مخالفان در ولایت بدخشان را تایید کرد. رسانه‌های وابسته به این گروه اعلام کردند که این درگیری در امتداد مرز با پاکستان رخ داده و حمله مخالفان مهار شده است. طالبان ادعا کرده که دست کم 5 تن از مخالفان مسلح در این نبرد کشته شدند. این در حالی است که منابع به افغانستان انترنشنال میگن هنوز درگیری ادامه دارد و طالبان نیروهای ویژه و چرخبال برای مهار درگیری فرستادند. جبهه آزادی نیز تایید کرده است که طرف درگیری نیروهای این جبهه است. داوود ناجی مسئول سیاسی جبهه آزادی با تایید درگیری با طالبان گفته است که جنگ وارد مرحله جدیدی شده است. یک فرمانده محلی طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان در درگیری با مخالفان کشته شد. منابع محلی میگویند فرید الله وحدت فرمانده یکی از پوسته های طالبان در این ولسوالی را به عهده داشته است. دو طرف درگیری مدعی‌اند که تلفات قابل توجه به یکدیگر وارد کردند. مقام های طالبان به صورت رسمی در مورد این درگیری اظهار نظری نکردند، اما منابعی از داخل این گروه درگیری را تایید کردند. برای تحلیل و ارزیابی بیشتر عبدالمؤمن ضیا بدخش آگاه مسائل بدخشان از فرانسه با ما همراه شده. آقای بدخش، ادعاهای زد و نقیز در مورد درگیری های بدخشان وجود دارد، معلومات شما چیست؟
1: بدون شک درگیری مخالفین مسلح طالبان در دو قسمت دیروز ظهر پنجشنبه در قسمت های حوز و حوز توپخانه و سنگلیچ ولسوالی زیباک بدخشان رخ داد و تا نیمه های شب این درگیری ادامه داشت و در این درگیری طالبان تلفات سنگینی دادند که چرخبارها معمولا کماندوهای طالبان را هم به منطقه حمل می کرد و هم از این تو تلفات جانی طالبان زخمی ها و کشته شده های طالبان را به بیمارستان های فیض آباد و ولسوالی بهارک بدخشان انتقال می داد. و کماکان جنگ های پراکنده هنوز هم در ارتفاعات توپخانه و همچنان سنگلیچ ادامه داره و هنوز درگیری قطع نشده.
0: آقای بدخشین، در حالی است که طالبان مدعی‌اند که درگیری مهار شده و تلفاتی را به مخالفان وارد کرده است،
1: آنچه که رسانه ها مربوط به مخالفین مسلح طالبان می شود هنوز از هیچ نوع تلفات مخالفان مسلح طالبان که گویا زخمی هایی داشته باشند یا کشته هایی داشته باشند وجود نداره، ولی طالبان خودشان کشته شده ها و زخمی های خود را تایید کردند و آدمایی در فیض آباد و در بهارک هم از تلفات سنگین طالبان خبر میتن که چرخبال های طالبان به بیمارستان های فیض آباد و بهارک انتقال داده و از اون طرف هم کماندوها را میاره و طالبان پوسته هایشان در این جنگ تصرف شده و جنگ از مرحله گوریلایی یا چریکی خود تغییر موقعیت داده و فعلا جنگ به صورت هست که مخالفین مسلح طالبان پوسته های طالبان را تصرف کردن، امکانات اونها را به دست گرفتن و بناهن یک جغرافیای بسیار کوچکی در اختیار دارند. هنوز هم که از ارتفاعات بلندی پایین آمدن و طالبان را در قسمت های حوز توپخانه پوسته هایشان را تصرف کردن و سلاح هایشان را گرفتن، حتی اسیر به طبعه یک روایت تعدادی از طالبان اسیر هست نزد مخالفین مسلح طالبان.
0: چی شد که حالا برگ برنده به دست مخالفان افتاده در بدخشان و طالبان این همه با گذشته هر روز متعجب‌تر میشوند به لحاظ نظامی؟
1: خب عمده‌ترین مشکلی که طالبان در بدخشان خلق کردن ظلم، ناروا، ستم، سرکوب مردم بوده و نارضایتی عمومی مردم از حاکمیت طالبان و همچنان محرومیت طالبان رده دومی بدخشان و تنقیص اونها از نیروهای امنیتی طالبان، اینها همه باعث شده است که آیسا است مخالفین مسلح طالبان جان بگیرن و بتانن جغرافیا را به دست بگیرن، چون مردم به صورت کل با طالبان نیستن. برای اینکه 5 سال حاکمیت طالبان در بدخشان بر علاوه حالا بندش مکاتب برای دختران و محرومیت زنان از جایگاه و کرامت انسانیشان کلانترین مشکلی است که نارضایتی عموم را به بار آورده، به ویژه در بدخشان تاراج مادین توسط افراد غیر بومی و همچنان تنقیص افراد رده دوم طالبان و اختصاص معادن طالبان بیشتر به افراد و اشخاص وابسته به دستگاه درجه اول قدرت در طالبان. این همه باعث شده است که اون محرومیتی که در 5 سال حاکمیت طالبان مردم بدخشان متقبل شده و اون باعث نارضایتی عمومی شده.
0: درست. خب حالا ما میبینیم که بعد از یفتل زیباک ناامن است و درگیری ها جریان داره، قسمی که منابع به ما میگن. چی فکر میکنین وضعیت مردم عادی در بدخشان چیگونه است؟
1: من خدمت شما عرض کردم که مردم عادی در بدخشان به صورت عموم از طالبان ناراض هستند.
0: نه، بعد از این درگیری ها چقدر متاثر شده زندگی عادی مردم؟
1: زندگی عادی مردم به پیمانی که طالبان آمدن متاثر ساختن، این درگیری ها بیشتر به زندگی مردم عادی تاثیراتی نداره، برای اینکه ما اعلامیه جبهه سپاهی میهن را زمانی که میبینیم اونها تاکید کردن که ما به نیروهای غیر نظامی کاری نداریم، به مردم محل کاری نداریم، حتی با وابستگان خانواده نیروهای طالبان هم کاری نداریم.
0: عبدالمؤمن ضیا بدخش، آگاه مسائل بدخشان. ممنون اشتراکتان به برنامه. پس از سقوط ولسوالی یفتل، این اولین بار است که مخالفان مسلح به صورت گسترده با طالبان درگیر می شوند. این درگیری در نوع خودش بی سابقه است، پس از درگیری های مسلحانه در پنجشیر و پس از به قدرت رسیدن طالبان. با این وضعیت چشمانداز حکومت طالبان در بدخشان چگونه خواهد شد؟ برای گفتگوی بیشتر امین اللهی حبیبی، کارشناس ارشد را در استودیو با خود داریم. آقای حبیبی، نارامی ها و درگیری ها در بدخشان فروکش نکرده و می شود گفت که دامنه مخالفت ها گسترده تر هم شده؟
2: دامنه مخالفت های نظامی گسترده تر شده و شاید چون که در مقدمه شما برای اولین بار بعد از درگیری های مستقیم پنجشیر در چند سال گذشته علیه طالبان، پس از به قدرت رسیدن طالبان، اولین بار است که نیروهای مسلحی یک گروهی که هنوز اسمشان رو نمیدانیم، ما شاید میدانیم ولی خب هنوز باید منتظر مان تا تایید بکنن، به صورت مسلح و مستقیم و رو در رو وارد جنگ با طالبان شده. این بی سابقه.
0: امروز آقای ناجی مسئولیت این درگیری رو به عهده گرفتن.
2: خب اگه این گونه باشه، در این صورت معلوم است که حالا پس از سپاهیان میهن که چند وقت پیش یفتل را گرفتن، در اونجا یک حمله غافلگیرانه بود، رفتن گرفتن و آمدن بیرون، و ولی در این درگیری مستقیم است، رو در روز، یعنی حالت چریکی نداشته که برای یک جای بزنن و بعد برن به پایگاه خود، و این نشان میده که و چند تا نکته رو نگم. یکی این که شاید نیروهای مخالف به این اعتماد به نفس رسیده باشن که میتونن به صورت مستقیم طالبان را به چالش بکشن و این وضعیت میتونه دردسر کلانی برای طالبان باشه، برای اینکه وقتی جغرافیا را در دست داره. نکته مهم در اینجاست که در همون وقتی که جبهه سپاهیان میهن وقتی حمله کردن، رفتن در یک جایی بودن

0: جالب است که مکتوبی که دادن از سوی یکی از مقامات طالبان که از نیروهای آقای فاتحی که در اونجا باقی ماندن از اونا خواستن که همه سلاح‌ها رو تسلیم بکنن، بخشی از سلاح‌ها رو گرفتن اونجا جمع‌آوری کردن و یک حرکتی در بدخشان شروع شد از سوی طالبان که خل سلاح بکنن نیروهایی که در اونجا هستن. این میتونه باعث درگیری‌های بیشتری شود، باعث دردسر بیشتری شود. نکته مهم دیگه‌ای که باز در اینجا وجود داره این است که نیروهایی که در داخل طالبان هست مثل آقای مثل لوید رسیزه یا رئیس استاد ارتش طالبان، اینها دیگه در یک موقعیت بسیار دشواری قرار میگه، یا باید سلاح بردارن علیه هموطنان بومی خود بجنگن، هم زبانان خود، هم ده و قریه خود، یا اینکه احساس وفاداری به طالب رو داشته باشن. در اون صورت اگر این طرف این وفاداری رو حفظ بکنه، نامی برایشان در تاریخ باقی نخواهند ماند.
1: در هر دو صورت آقای حبیبی، این رویارویی‌های نظامی چه پیامدی بر حکومتداری طالبان دارد؟
0: حکومتداری طالبان به نظر می‌رسد که از همکنون به چالش کشیده شده و این ببینید حکومت‌ها وقتی که شما یک قلمرو جغرافیایی رو می‌گیری، حکومت در دست می‌گیری، زمان خیلی زیادی نداری که شما همین گونه گروهی و با سرنیزه حکومت بکنی. باید تأثیر بیشتر رای کنی، باید با مردم در آشتی به سر ببری، باید رضایت مردم رو داشته باشی، مشروعیت کسب بکنی و مردم مشارکت داشته باشن که دلیل انگیزه برای چپه کردن یا سرنگون کردن حکومت نداشته باشن. ولی طالبان این کارو نکردن. طالبان در هر جایی که دانستن، در همین بدخشان، معادن رو میگیرن، دست افراد غیر بومی میتن و این مردمی که در اونجا هستن از این بهره مند نمیشن. چه دلیلی داره که در کنار طالب ایستاد؟ چون بنابراین انگیزه برای از اینکه حکومت طالب به چالش کشیده شده زیاد است. در چند روز پیش ما وقتی بحث کردیم در مورد همین یفتل گفتم که ممکن است گروه های زیادی در این طرف و آن طرف در سراسر افغانستان سربلند کنن و چون که دیدیم یک گروه دیگری چند روز پیش این چک پوینتی در پروان ایجاد کرده بود، در پروان بیا کاپیسا بود و حالا هم در بدخشان میبینیم که این گونه است. بنابراین احتمال این که این نارامی‌ها در سراسر افغانستان شروع شود، زیادتر شود، گروه ها حکومت طالبان رو به چالش بکشن خیلی زیاد هست و از درون هم ممکن است که نیروهایی که در ناراضی هستند در میان حکومت طالبان علیه حکومت برخیزند.
1: امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، ممنون حضورتان. توجه کنید به خبر فوری. جبهه آزادی تایید کرد که نیروهای این جبهه با طالبان در بدخشان درگیر شدند. داوود ناجی رئیس دفتر سیاسی جبهه آزادی در پیامی در اکس نوشت که جنگ وارد مرحله جدیدی شده است. آقای ناجی گفته که جزئیات بیشتر این درگیری به زودی نشر خواهد شد. درگیری این جبهه با نیروهای طالبان از دیروز آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. 4 روز پس از سیلاب‌های ویرانگر نورستان، اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان میگه هنوز 15 نفر ناپدید هستند. این اداره که بیشتر شمار ناپدید شدگان را 85 نفر اعلام کرده بود، میگه که بیشتر آنان به کوه‌ها و مناطق دوردست پناه برده بودند و حالا به خانه‌هایشان بازگشتند. یوناما با ابراز نگرانی از تلفات و خسارات گسترده، خواستار افزایش کمک‌های بشردوستانه شده است. سیلاب‌های ویرانگر در ولایت‌های مختلف افغانستان خسارت‌های گسترده‌ای به بار آورده است. اداره هواشناسی امروز نیز از احتمال بارندگی، بادهای تند و سیلاب‌ها در 7 ولایت افغانستان هشدار داده است. شماری از مخاطبان افغانستان اینترنشنال با فرستادن ویدیوهایی از این وضعیت ابراز نگرانی کردند. برنامه امروز زندگی مردم نیز به سرازیر شدن سیلاب‌ها در چندین ولایت افغانستان اختصاص دارد. همکارم رحمان کاکر که پیام‌های شما مخاطبان را مرور کرده اینجا در استودیو با ماست. رحمان، مخاطبان از سیلاب‌های ویرانگر در نقاط مختلف چی روایتی دارند؟
2: خب خاطر از دیروز به این طرف مخاطبان ما از ولایت‌های مختلف ویدیوهای فرستادن از مناطقی که تحت تاثیر سیلاب قرار گرفته، نشان می‌دهد این ویدیوها که سیلاب‌ها ویرانگر بوده، اکثر مناطق زمین‌های زراعتی، باغ‌ها و یا در کل سرک‌ها را از بین برده و تلفات جانی هم در پی داشته. در آخرین موردی که گزارش طالبان منتشر کرد که دست کم 24 نفر در مرکز پارون از زیر آوار بیرون شده، یعنی تلفات آماری که حکومت طالبان اعلام کرد تا به حال در تنها در نورستان 24 نفر است و سیلاب های دیروز در لغمان 1 نفر کشته و 6 نفر زخمی در پی داشته. همچنان لحظات پیش یک خبر دیگری منتشر شد که بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در ننگرهار هم 5 نفر اعضای یک خانه

0: ماده کشته شده و با منابعی که در نورستان لحظات پیش خاطر صحبت کردم اونا گفتن که آمار تلفات تا فعلا 45 نفر است در نورستان، چون تنها پارون نیست، در دره های دیگر نورستان هم سیلاب های ویرانگر بوده که مردم را با خود برده و همچنان ناپدید کرده و گفته که تا هنوز 105 نفر منابع محلی تایید کردن که هنوز نادرک هستند. و یکی از مخاطبان ما از ولایت پروان از قریه سنجیدره یک ویدیوی فرستاده که نشان میده این سیلاب چقدر مدهوش بوده و چقدر ویرانگر بوده. ویدیو را با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم خاطره.
1: انا وطن دارم سیلا سباسا دیوالای مردم چپا کدام
2: و دیده میشه که واقعا سیلاب های وحشت آوری است.
0: بله، در چندین ولایت خاطر سیلاب بسیار ویرانگری به وقوع پیوسته و همچنان اداره هواشناسی طالبان گفته که در دست کم 17 ولایت بارندگی های شدید پیش بینی شده، بادهای تند پیش بینی شده و سیلاب ها همچنان به همراه دارد. و خاطر موضوع این نورستان را اگر دوباره برگردیم، 3 جنازه تنها امروز، 3 جسد از زیر آوار کشیده شده و مردم این نورستان از کندی کار شکایت دارند. میگویند که در نورستان در روز پنجم و چهارم میشه است که تنها 2 بلدوزر یا 2 ماشینری اونجی فعال هستند که رسیدگی کردن نمیتونه به بیرون کشیدن اجساد. ما از مخاطبان خود میخواهیم که ویدیوها و پیام های خود را با ما شریک بسازند. ما در خبرهای ساعت های بعدی به نشر خواهیم رساند.
2: ممنون و حضورت همکارم رحمان کاکر. میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سفیر طالبان در قطر در واکنش به انتقادهای آمریکا گفته این گروه بدون حمایت خارجی با گروه‌های تروریستی مبارزه کرده است. سهیل شاهین افزوده که طالبان سیاست متوازن دارند و خواهان حفظ و گسترش روابط با جامعه جهانی با آمریکا هستند. وزارت خارجه آمریکا البته پیشتر گفته بود طالبان در مبارزه با تروریسم ناکام بودند و افغانستان به پناهگاه‌های گروه‌های افراطی تبدیل شده است. محکمه در شهر اصفهان ایران 3 شهروند افغانستان را به اتهام مشارکت در آتش زدن یک پستی امنیتی پلیس به اعدام محکوم کرده. سازمان حقوق بشری هنگام هویت این 3 نفر را افشار شاه احمدی، ایمان شفایی و صدرالدین احمدزاده اعلام کرده است. این افراد در ماه جدی 1404 از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شدند. نشست مقام های زون جنوب بر ریاست مولا محمد شیرین آخان والی قندهار در این ولایت برگزار شد. سخنگوی والی طالبان در قندهار گفته که این نشست درباره اجرای فرمان های حبت الله آخوندزاده تامین امنیت و پیشگیری از قاچاق و فروش مواد مخدر بوده است. با گفته او در این نشست هماهنگی کامل میان مسئولان زون جنوب صورت گرفته است. شماری از کشاورزان در شمال افغانستان میگن تغییرات اقلیمی باعث کاهش حاصلات و درآمد آنان شده است. کشاورزان افزایش دما، بارندگی های نابهنگام و گسترش آفات را عامل کاهش میزان برداشت میدانند. بر اساس آمار طالبان تنها در 3 ماه گذشته بیش از 32,000 جریب زمین کشاورزی در اثر رویدادهای طبیعی آسیب دیده یا از بین رفته است. حکومت آلمان در اقدامی بی سابقه قصد دارد اخراج شهروندان افغان بدون سابقه جرمی را آغاز کند. دست کم 6 افغان که محکومیت جرمی ندارند در معرض اخراج به افغانستان قرار گرفتند. عفو بین الملل هشدار داده که این روند حقوق بشر را به ابزار معامله با طالبان تبدیل می کند. الیاس منصور گزارش می دهد.
3: انتقاد عفو بین الملل از سیاست جدید آلمان در قبال اخراج شهروندان افغانستان. این نهاد حقوق بشری هشدار داده که همکاری آلمان با طالبان برای اخراج مهاجران برلین را در برابر فشارهای این گروه آسیب پذیر می کند. عفو بین الملل تأکید کرده که حقوق بشر نباید به ابزار معامله با طالبان تبدیل شود. این نگرانی پس از نشر گزارش های مبنی بر گسترش دامنه اخراج مهاجران افغان از آلمان مطرح شده است. اخراج هایی که دیگر به مجرمان محدود نیست و مردان مجرد و بزرگسال فاقد پیشینه جرمی را نیز در بر می گیرد.
4: حقوق بشر نباید قربانی مصلحت های سیاسی و فشارهای داخلی کشورها قرار بگیره. نگرانی کلانتر از اویست که مخصوصا این اخراج اگر در تبانی و در همکاری با گروه تروریستی طالبا باشه میتانه از یک طرف به این گروه تروریستی به نحوی تظاهر مشروعیت خلق بکنه و از طرف دیگه افراد اشخاصی که تحت تهدید مستقیم گروه تروریستی طالباست در واقع به صورت مستقیم بر از اونا تسلیم داده میشه.
3: در ادامه تجدید تلاش ها برای اخراج شهروندان افغانستان از آلمان، یکی از پرونده هایی که توجه ها را جلب کرده پرونده فریدون طوفان، شهروند 46 ساله افغانستان است. او پس از رد نهایی درخواست پناهندگیش در آستانه اخراج قرار داشت، اما در پی یک اشتباه اداری دوباره اجازه اقامت موقت دریافت کرد. فریدون اکنون در بازداشتگاه اخراج در فرودگاه مونیخ نگهداری می شود و ممکن است یکی از نخستین افغانهایی باشد که بدون سابقه جرمی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردانده می شود. همزمان رادیوی سراسری آلمان گزارش داده که دست کم 6 افغان دیگر که سابقه جرمی ندارند نیز در معرض اخراج قرار گرفتند. پافشاری آلمان برای اخراج پناهجویان افغان طالبان را نیز به یکی از طرفهای اثرگذار در این روند تبدیل کرده است. این گروه بیشتر برای دریافت امتیازهای دیپلماتیک از جمله اعزام نمایندگان بیشتر به آلمان یک پرواز اخراج را متوقف کرده بود. در نتیجه برلین کوتاه آمد و با پذیرش 4 نماینده جدید طالبان برای شناسایی هویت شهروندان افغان و صدور اسناد سفر موافقت کرد. اکنون پرسش این است که برلین برای افزایش اخراج‌ها تا کجا حاضر است در برابر خواسته‌های طالبان کوتاه بیاید و چه امتیازهای دیگری به این گروه بدهد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
2: شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط‌ها. درگیری های شدید مخالفان با طالبان. یک فرمانده طالبان در زیباک بدخشان کشته شد. طالبان از کشته شدن 5 مخالف مسلح خبر دادند. سیلاب های گسترده در 17 ولایت. 5 عضو و 1 خانواده در ننگرهار جان باختند. سازمان ملل میگد منابع برای امدادرسانی کافی نیست. و در ادامه این برنامه خبری
5: منتظر این لحظه بودیم. البته موسیقیش را دوست دارم، اما بیشتر از آن پیام را که به جهان منتقل میکند دوست دارم.
2: شور موسیقی لاتین بر صحنه های جهان. درآمد تورهای بدبانی خواننده پورتوریکویی از 1 میلیارد دلار گذشت. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان بر اهمیت راهبردی ثبات افغانستان در منطقه تاکید کرد. او گفت تهران از هر ابتکاری برای شکلگیری یک حکومت فراگیر در افغانستان حمایت میکند. عراقچی مقابله مؤثر با تروریسم، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر را مستلزم همکاری نزدیک کشورهای منطقه دانست. او با تاکید بر ضرورت پایان تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان افزود که جمهوری اسلامی خواستار افغانستان با ثبات است. همکارم شهناز کاملزاده از تفلیس با ما همراه شده. شهناز، در مورد برگزاری نشست همکاری شانگهای و دیدگاه کشورها در قبال افغانستان بیشتر چی میدانیم؟
6: خب ببینید، تای 2 روز است که در قرقیزستان نشستی وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دارد برگزار می شود و در این نشست آنطوری که از قبل اعلان کرده بودند اصلا مسائل مربوط به امنیت منطقه، رشد استوار اقتصادی در پهنای اوراسیا، همکاری های اقتصادی، تجاری و لوجستیک را مورد گفتگو و بررسی قرار خواهند داد. دیروز نشست های دو جانبه برگزار شد و امروز هم نشستی در یک نشست عمومی با حضور همه اعضایان، شریکان و همچنین ناظران این سازمان و گفتنیست که در این نشست به قرار آمدند و اعلان کردند که همه 17 کشور که حالا 10 کشور آن اعضا، 15 کشور شریک و 2 ناظر هستند، دیگر همچون مقام یگانه در این سازمان پیدا کردند و طبیعی است که این سازمان یک سازمان خیلی بزرگ است از لحاظ جغرافی و همکاری و روابط اقتصادی، تجاری و لوجستیک این کشورها بدون افغانستان مشکل است و بنابراین در این گفتگوها، این صحبتها، حتی در صحبتهای دو جانبه هم و هم در این صحبتی عمومی در مورد افغانستان صحبت رفت و بیشتر در مورد امکانیت های لوجستیکی افغانستان رو مورد گفتگو قرار دادند و طبیعی است که حمل و نقل از طریق افغانستان بدون یک افغانستان با ثبات امکان ناپذیر است و در مورد ثبات افغانستان، یعنی ثبات دائمی آن نیز گفتگو کردند.
2: کامل زاده از تفلیس. برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی می‌گیریم. حکومت اسپانیا در پی گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در نزدیکی مادرید و ولایت آیلا وضعیت اضطرار ملی نام کرد. این تصمیم به دلیل وقوع همزمان چندین آتش‌سوزی بزرگ و شرایط نامساعد جوی اتخاذ شده است. بر اساس گزارش‌ها بیش از 10,000 نفر از ساکنان مناطق تهدید شده تخلیه شدند. مقام‌های محلی اوضاع را بسیار وخیم توصیف کرده و خواستار کمک‌های فوری شدند. در پی حمله پهپادی اوکراین، انبار بزرگترین فروشگاه آنلاین روسیه در نزدیکی شهر پترزبورگ دچار آتش‌سوزی گسترده شد. مقام‌های روسیه میگن در این حمله دست کم 3 نفر زخمی شدند. این پنجمین بار است که اوکراین به انبارهای این فروشگاه حمله میکند. اوکراین این شرکت را بخشی از زیرساخت‌های پشتیبانی ارتش روسیه میداند. منابع پلیس در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان اعلام کردند که یک مهاجم انتحاری را در بازگاه امنیتی در ولسوالی تانک هدف قرار دادند. به دنبال این رویداد نیروهای امنیتی ساحه را مسدود کرده و عملیات پاکسازی منطقه را آغاز کردند. پلیس همچنین مقررات منع رفت و آمد را در سراسر این ولسوالی وضع کرده است. وضعیت اضطراری در شفاخانه های نزدیک محل حادثه برای پذیرش زخمیان احتمالی اعلام شده است. ارتش آمریکا اعلام کرده که 13 شب حملات به مراکز فرماندهی، تأسیسات پهپادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی پایان یافته است. سنتکام افزوده که تنگه هرمز با وجود حملات سپاه پاسداران همچنان باز است و کشتی‌های تجاری در آن رفت و آمد می‌کنند. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در چندین منطقه در جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق این کشور خبر دادند. بر اساس پیام‌های ارسالی از ایران، صدای چند انفجار شدید در اهواز مرکز ولایت خوزستان شنیده شده است. برخی مخاطبان همچنین از لرزش شدید ساختمان‌ها و شیشه‌ها بر اثر این انفجارها خبر دادند.

0: في السعد احترق.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه در سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران با جدیت بررسی می شود. او با آکسیوس گفته هنوز تصمیم قطعی نگرفته، اما عملیات احتمالی می تواند از عملیات خشم حماسی گسترده تر باشد. دونالد ترامپ تاکید کرده که تهران هنوز برای دستیابی به توافقی با آمریکا آماده نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی نیت‌های شومی دارند. او بار دیگر گفته که آمریکا خواهان پایان درست درگیری هاست، اما اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دستیابد.
2: Going very well against the Islamic Republic of Iran.
3: خیلی خوب داریم عمل میکنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم، ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن، میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته ای برسن. الان کلی راجع به داده های مرکز داده ها صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست. اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته ای برسه، و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد. ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسن.
1: دونالد ترامپ اعلام کرده که خسارات وارد شده به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز با استفاده از پول‌های مسدود شده ایران جبران خواهد شد. او میزان این خسارات‌ها را قابل توجه خوانده و گفته که استفاده از دارایی‌های جمهوری اسلامی منصفانه است. در مقابل عباس عراقچی گفته استفاده از دارایی‌های یک کشور برای جبران خسارات‌های نامرتبط پیامدهای خطرناکی خواهد داشت و هرج و مرج گسترش خواهد یافت. همکارم ساجد شریفی از پاریس با ما همراه شده. ساجد، از موج 13 حملات آمریکا به ایران بیشتر چی می‌دانیم؟
4: همونطور که خودت هم اشاره کردی در اخبار، طبق بیانیه سنتکام و گزارش زنده پوشش زنده روزنامه لوموند از ناآرامی‌ها در تنگه هرمز، اعلام شده که در شب گذشته آمریکا به طور مشخص میگه که من مراکز نظامی پهبادی، انبارهای پهبادی، سامانه‌های نظارت ساحلی رو هدف قرار داده و به شکل مشخص اینها همه در راستای تضعیف توان جمهوری اسلامی برای مانور در خلیج فارس و تنگه هرمز هست. سنتکام تاکید میکنه که تنگه هرمز باز هستش و کشتیرانی عبور کشتی‌های تجاری ادامه داره، و در واقع روزنامه لوموند میگه که این یک پیامی از سمت ایالات متحده آمریکا هست برای آروم کردن بازار انرژی و شرکت‌های کشتیرانی که الان بزرگترین نگرانی جامعه بین‌المللی از نظر اقتصادی هستش. از طرف دیگه درباره حملات سپاه، در واقع منابعی که داریم بیشتر ادعاهای رسمی خود جمهوری اسلامی و برخی از رسانه‌های داخل ایران وابسته به حکومت هستش، برای همین یک مقدار با احتیاط باید درباره این ادعاها صحبت کرد. جمهوری اسلامی ادعا میکنه که مواضع ایالات متحده آمریکا رو در شب گذشته در کویت مورد حمله قرار داده. به شکل مشخص در این فهرست از اردوگاه العدیری، عریفجان و پادگان از دوحه نام میبره. میدونیم که همینطور در اربیل، در نزدیکی فرودگاه اربیل در عراق، در اقلیم کردستان، ساعات برای مدتی فرودگاهش در واقع دچار اختلال شده بود به خاطر افتادن یک پهپاد، سقوط یک پهپاد در حوالی این فرودگاه، که نمیدونیم از طرف کدوم، در واقع از کدوم طرف درگیری ها این پهپاد به اون نقطه خورده. حالا چیزی که الان بیشتر رسانه‌ها درباره‌اش صحبت می‌کنن این هستش که تحولات درگیری، در واقع دامنی درگیری بین ایران و ایالات متحده از مرزهای ایران و داخل ایران فراتر رفته و کشورهایی که میزبان مواضع ایالات متحده آمریکا هستند در همسایگی ایران هم درگیر شدن، و همین باعث میشه که یک مقدار نگرانی‌ها برای گسترش جغرافیایی این بحران و جنگ بالاتر رفته. همزمان امروز هم خبردار شدیم که اسرائیل هم اعلام کرده بود که اگر که جنگ ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی در راستای کاهش یا حذف توان سلاح‌های هسته‌ای و تغییر حکومت باشه، اسرائیل هم به ایالات متحده آمریکا خواهد پیوست.
1: ممنون همکارم ساجد شریفی از پاریس. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که این کشور آماده است تا در برابر هر گونه تهدید از خود دفاع کند. این واکنش پس از آن مطرح شده که جمهوری اسلامی به کشورهای میزبان نیروهای آمریکایی هشدار داد. پیش از این وزارت خارجه جمهوری اسلامی تصمیم برخی کشورها برای در اختیار گذاشتن پایگاه‌های خود به ارتش آمریکا را به شدت محکوم کرده بود. اتحادیه اروپا در 21مین بسته تحریمی خود فشار بر شریان‌های مالی روسیه را افزایش داده است. بیش از 100 بانک، شبکه‌های ارز دیجیتال و تهاو کشتی ناوگان سایه مسکو هدف قرار گرفتند. بروکسل میگوید هدف جلوگیری از تامین مالی ماشین جنگی روسیه در اوکراین است. زلمیاشنا گزارش می‌دهد.
0: اتحادیه اروپا 21مین بسته تحریم‌های خود علیه روسیه را تصویب کرد. هدف این بسته افزایش فشار اقتصادی بر مسکو و محدود کردن منابع مالی جنگ است. جنگی که روسیه همچنان بر ادامه آن پافشاری می کند. تحریم های جدید بخش مالی روسیه را هدف قرار داده و بیش از 100 بانک و شرکت فعال در حوزه ارزهای دیجیتال را شامل می شود. دارایی های 218 فرد و نهاد دیگر نیز در اروپا مسدود می شود. و آنان با ممنوعیت سفر و محدودیت های مالی روبرو خواهند شد. همچنین دسترسی 33 بانک روسی به شبکه جهانی پرداخت سویفت قطع می شود. اقدامی که انتقال پول و تجارت روسیه را دشوارتر خواهد کرد. چند پالایشگاه نفت، کشتی های موسوم به ناوگان سایه و شرکت های مرتبط با صنایع نظامی روسیه نیز در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. با این حال اتحادیه اروپا به درخواست یونان انتقال گاز طبیعی مایع روسیه به کشورهای دیگر را از تحریم‌ها مستثنا کرده. تصمیم برای جلوگیری از آسیب بیشتر به بازارهای انرژی اروپا. کیف بلافاصله از این تصمیم استقبال کرده.
5: مهم است که امروز تصمیم درباره بسته جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه تجاوز روسیه گرفته شد. از همه رهبران و کشورهای اروپایی برای این حمایت سپاسگزارم. همچنین به من اطمینان داده شد که برای تهیه بسته 22 تحریم‌ها نیز تلاش خواهد شد.
0: با باور کارشناسان ممکن است روسیه تلاش کند راه‌های تازه‌ای برای کاهش اثر تحریم‌ها پیدا کند. از جمله استفاده از ارزهای دیجیتال و همکاری با کشورهای دیگر. اما اتحادیه اروپا در بسته جدید شبکه‌های مالی جایگزین و شرکت‌های فعال در بخش ارزهای دیجیتال را نیز هدف قرار داده. موفقیت این تحریم‌ها با یک معیار سنجیده خواهد شد. اینکه آیا این فشار اقتصادی می‌تواند ماشین جنگی روسیه را کنتر کند یا خیر؟
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد شی جین پینگ رئیس جمهور چین دوم میزان با آمریکا سفر خواهد کرد. ترامپ گفت در این دیدار درباره هوش مصنوعی با رئیس جمهور چین گفتگو خواهد کرد. این سفر در حالی برنامه‌ریزی شده که واشنگتن و پکن بر سر مسائل مختلف اقتصادی و فناوری اختلاف دارند. بدبانی ستاره موسیقی پورتوریکو تور جهانی خود را با ثبت چند رکورد تاریخی به پایان رساند. او برای دهمین بار در صدر فهرست ماهانه پرفروشترین تورهای موسیقی قرار گرفت و مجموعه درآمد تورهایش بیش از 1 میلیارد دلار شد. رکوردهای موسیقی لاتین از حاشیه بازار جهانی به یکی از قدرت‌های اصلی آن تبدیل شده است. الهام کریمی گزارشی دارد در این مورد.
6: ریتم تازه قدرت در صنعت موسیقی با تور رکورد شکن بدبانی. تور بدبانی، آوازخوان آمریکایی اهل پورتوریکو با آخرین اجرا در بلژیم پایان رسید. اما رکوردهایش همچنان ادامه دارد. هزاران هوادار از کشورهای مختلف برای بدرقه این تور رکورد شکن گرده هم آمدند و ساعتها در صف ماندند تا اجرای پایانی را از نزدیک ببینند.
7: خیلی هیجان زده ام. از یک سال منتظر این لحظه بودیم. البته موسیقیش را دوست دارم، اما بیشتر از آن پیامی را که به جهان منتقل می کند دوست دارم.
6: این تور حدود 450 میلیون دلار درآمد داشت و بیش از 2.5 میلیون تیکت در 4 قاره فروخت. آمریکا آن را به یکی از موفق ترین تورهای تاریخ موسیقی تبدیل کرده است.
8: Bad Bunny is just such an outlier.
9: Bad Bunny واقعا یک استثناست. هنرمندی منحصر به فرد. چیزی که در این تور برای من شگفت انگیز بود این است که بسیاری از این بازارها برای او کاملا جدید بودند. استرالیا برایش جدید بود، آسیا جدید بود و در بسیاری از کشورهای اروپایی هم پیش از این اجرا نداشت. با این حال در همه این کشورها عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت.
6: این تور چندین رکورد تاریخی را نیز شکست. از جمله پردرآمدترین و پرفروشترین تور تاریخ که هیچ اجرایی در ایالات متحده نداشت. بد بانی همچنین نخستین هنرمند لاتین و نخستین خواننده است که بدون اجرای آثار انگلیسی زبان درآمد تورهایش از $1 میلیارد عبور کرده است.
9: این اتفاق برای یک هنرمند لاتین که فقط به زبان اسپانیایی اجرا می کند بسیار غیر معمول است. به نظر من این اتفاقی منحصر به فرد است و شاید نخستین بار باشد که در چنین ابعاد بزرگی رخ می دهد.
6: بد بانی در ایالات متحده چهره بحث برانگیز است. او بارها از سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ انتقاد کرده و گفته بود یکی از دلایل برگزار نکردن کنسرتش در آمریکا نگرانی از حضور ماموران اداره مهاجرت در محل اجراها بوده است. با این حال اجرای او در بین دو نیمه سوپر بول از پربیننده‌ترین اجراهای این رویداد بود. هرچند دونالد ترامپ آن را بدترین اجرای سوپر بول خواند و برخی نیز از اجرای کامل او به زبان اسپانیایی انتقاد کردند. اما استقبال میلیون ها هوادار از تور دبیترار مافوتو نشان داد که موفقیت در موسیقی دیگر تنها از مسیر بازار آمریکا نمی‌گذرد. و موسیقی اسپانیایی زبان حالا توانسته بدون تکیه بر بزرگترین بازار جهان از مرزها عبور و رکوردهای جهانی را جابجا کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنل قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رایتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال از شما دعوت میکنیم. بقیه برنامه ما را همچنان بیننده و شنونده بمانید و میتوانید سری بزنید به صفحات اجتماعی ما و خبرهای افغانستان و جهان را از این طریق نیز دنبال کنید. تا بعد وقت بر همه شما خوش.
10: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل اعلام کرد که دفالت و محدودیت های طالبان بر فعالیت های بشر دوستانه در ماه جون به نسبت ماه قبل 50% افزایش یافت. این دفتر گفت که در پی اقدامات طالبان دست کم 21 فعالیت بشر دوستانه متوقف و روند ارائه کمک در مناطق آسیب دیده مختل شد. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل در افغانستان پنجشنبه اول اسد در گزارش نوشت که در ماه جون دست کم 60 مورد مانع در روند فعالیت های بشر دوستانه را در سراسر افغانستان ثبت کرده است. گزارش می افزاید که مداخله طالبان در اجرای فعالیت های بشر دوستانه و خشونت این گروه علیه کارکنان سازمان ملل ارائه کمک های حیاتی را به شدت متاثر کرده است.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
15: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان امید چالش برد با شکست و پیروزی فساد و چند دستگی استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت اینجا وادی رقابت است روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

رقابت نصر تخت‌پرست در سازمان UFC ورزشکار افغان با حریف آمریکایی در کالیفرنیا مبارزه میکند. دومین خرید تهاجمی آبی اناری‌ها کریم آدیمی، سرعتی ترین بنگر بوندسلیگا و بارسلونا پیوست. و ریچارد کاراپز رکابزن اکوادوری فاتح مرحله 18 تور دو فرانس شد. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. نصرت اکبرست ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان در سازمان مبارزات آزاد UFC مقابل حریف آمریکایی به میدان میرود. اکبرست 31 ساله در کارنامه حرفه‌ای خود 18 پیروزی و 6 شکست دارد. کریس تاکو پادیلا حریف او نیز 17 پیروزی 6 شکست و 1 مساوی ثبت کرده است. این دیدار به تاریخ 31 ماه اسد در وزن 70 کیلوگرم در شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا برگزار می شود. جاوید بشارت مبارز هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان در نخستین بازی خود در سازمان PFL مقابل موسار ابراهیموف وارد قفس می شود. بشارت 30 ساله که پیش از این در سازمان UFC رقابت می کرد در کارنامه حرفه خود 15 پیروزی و 2 شکست دارد. حریف او که متولد روسیه است و برای بلژیک مبارزه می کند 8 پیروزی و 1 شکست ثبت کرده است. این دیدار به تاریخ اول سنبله در وزن 61 کیلوگرم در شهر واشنگتن دی سی آمریکا برگزار می شود. تورنمنت فوتبال انجمن افغانهای مقیم لندن در پایتخت بریتانیا برگزار شد. در این رقابت 8 تیم از سراسر لندن حضور داشتند و برای 1 روز رقابت کردند. تیم فوتبال پیروزی با غلبه بر تیم دفندر بر سکوی نخست ایستاد و جام قهرمانی را تصاب کرد. همچنان جایزه ویژه به بهترین مربی، بازیکن و دروازه‌بان این مسابقات اهدا شد. انجمن افغان‌های مقیم لندن در کنار برگزاری رقابت‌های فوتبال، چند دوره مسابقات والیبال، شطرنج و ورزش‌های رزمی را برگزار کرده است. باشگاه بارسلونا کریم آدیمی وینگر 24 ساله آلمانی را از بورسیا دورتموند با قرارداد تا سال 2031 به خدمت گرفت. جزئیات مالی این انتقال رسما اعلام نشده اما رسانه‌ها ارزش آن را 22 میلیون یورو عنوان کردند. آدیمی که در سال 2022 به دورتموند پیوسته بود در 146 بازی 36 گل به ثمر رساند و رکورد سریع‌ترین بازیکن تاریخ بوندسلیگا را نیز در اختیار دارد. آدیمی پس از آنتونی گوردون دومین خرید تهاجمی بارسلونا در این پنجره نقل و انتقالات است. همچنین لوکا مودریچ هافبک 40 ساله آسی میلان قراردادش را با این تیم ایتالیایی تا سال 2027 تمدید کرد. مودریچ که سال گذشته با قرارداد 1 ساله به میلان پیوسته بود تا کنون در 37 بازی برای این تیم به میدان رفته و 2 گل به ثمر رسانده. برنده توپ طلای سال 2018 با 202 بازی ملی و 29 گل یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال کرواسیا به شمار می رود. الیوت اندرسون هافبک 23 ساله انگلیسی با امضای قرارداد 5 ساله از ناتینگهام فارست به منچستر سیتی پیوست. ارزش این انتقال حدود 116 میلیون پوند گزارش شده است. اندرسون که از سال 2024 برای ناتینگهام فارست بازی میکرد در 92 مسابقه 6 گل به ثمر رساند و 11 پاس گل ثبت کرد. در لیگ فوتبال آرژانتین بلگرانو 2-1 روزاریو سنترال را شکست داد. نیمه اول مسابقه با 1 گل به سود بلگرانو پایان یافت. روزاریو دقیقه 77 کار را به تساوی کشاند اما 11 دقیقه بعد بلگرانو گل پیروزی بخش را به ثمر رساند. بلگرانو در جدول رده‌بندی گروه B دوم است. روزاریو سنترال در همین گروه 15 است و در قره جدول جای گرفته است.

0: فابیان رویز و گاوی هافبک‌های تیم ملی فوتبال اسپانیا پس از قهرمانی جهان با پذیرایی متفاوت در زادگاهشان مواجه شدند. شهرداری لوس پالاسیوس در جنوب سویا مراسم استقبال رسمی برای این دو بازیکن برگزار کرد. در این مراسم سنتی هر دو بازیکن روی ترازو رفتند تا معادل وزن خود بادنجان رومی هدیه بگیرند. بر این اساس رویز 85 کیلوگرم و گاوی 68.5 کیلوگرم بادنجان رومی دریافت کردند. خصوص نوا ستاره سابق اسپانیا نیست که پیشتر این هدیه را دریافت کرده بود در مراسم حضور داشت. آنتونی جاشوا قهرمان پیشین سنگین وزن جهان شنبه شب در جده عربستان سعودی برابر کریستیان پرنگای آلبانیایی وارد رینگ می شود. جاشوا اعلام کرد تمام تمرکزش روی این مبارزه است و قصد ندارد درباره احتمال رویارویی با تایسون فیوری صحبت کند. با وجود ادامه گمانه‌زنی ها درباره برگزاری نبرد بزرگ جاشوا و فیوری در سال 2026، جاشوا تاکید کرد که تنها به حریف کنونی خود فکر میکند.
1: این برای من فرصت بسیار ارزشمندی است تا ببینم هر مرحله مرا به کجا میرساند و در نهایت مسیرم به کدام سمت هدایت میشود. بنابراین فرق نمیکند درباره این موضوع در گفتگوهای خصوصی صحبت کنم یا در جمع. در پاسخ به کسانی که این پرسش ها را مطرح میکنند، در نهایت واقعیت این است تا زمانی که شنبه شب با موفقیت از این مرحله عبور نکنم، پرداختن با آینده معنای چندانی ندارد.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در باغ بازسازی شده کاخ سفید میزبان تیم بیسبال لس آنجلس داجرز بود. لس آنجلس داجرز برای دومین سال متوالی قهرمان مسابقات جهانی شد. ترامپ همچنین شوهی اوتانی ستاره ژاپنی این تیم را که برای چهارمین بار جایزه ارزشمندترین بازیکن را کسب کرد به طور ویژه ستایش کرد. اوتانی با ثبت 55 هومران در یک فصل رکورد تاریخی این باشگاه را شکست.
2: فقط می‌خواهم بگویم که بسیار خوشحالیم که از قهرمانان سری جهانی 2025 تیم لس آنجلس داجرز میزبانی می‌کنیم. شما موفق شدید برای دومین سال پیاپی قهرمان شوید. این رو نمی‌دونستم. این اولین باره. خب همه چیز به مدیریت عالی برمیگرده. پس با کمال خوشحالی میگم دوباره به کاخ سفید خوش آمدید. امیدوارم سال آینده هم شما رو اینجا ببینم. واقعا وقتی از یک برند صحبت میکنید، داجرز یکی از بزرگترین برندهای جهان است. فرقی نمیکند کجای دنیا باشید. داجرز یکی از معتبرترین و شناخته شده ترین برندهاست.
0: ریچارد کاراپز رکابزن اکوادوری تیم ایژوکیشن ایزی پوست قهرمان مرحله 18 تور دو فرانس شد. کاراپز 33 ساله با اختلاف 45 ثانیه زودتر از ماورو اشمید از خط پایان عبور کرد و نهمین پیروزی خود در رقابت‌های گراند تور را جشن گرفت. کاراپز با این پیروزی در رده‌بندی کلی نیز 3 پله صعود کرد و به رتبه 10 رسید. تادی پوگاچار همچنان صدرنشین جدول کلی است. آرون دروگاتی با صعود به ارتفاع معادل بیش از 2 برابر قله اورست در کمتر از 24 ساعت رکورد جهانی جدید در رشته هایک اند فلای ثبت کرد. چتربازی ایتالیایی در جریان این چالش 24 ساعته موفق شد رکورد صعود عمودی جهان را با ثبت رقم 19424 متر جابجا کند و رکورد قبلی را 1890 متر ارتقا دهد. دروگاتی برای ثبت این حد نصاب تاریخی 18 بار مسیر صعود را طی کرد که در هر بار صعود حدود 1080 متر ارتفاع گرفت و میانگین سرعت صعود 900 متر در ساعت ثبت شد. الیاس شوازلر سوار بر بایسکل خود از یک بالون هوایی در ارتفاع 950 متری به پایین پرید و رکورد جدید در ورزش‌های هیجان انگیز به ثبت رساند. این ورزشکار 30 ساله اتریشی پس از پرش از بالون و انجام چند نمایش با چتر نجات به گونه سالم روی زمین فرود آمد. این اقدام او به عنوان نخستین تجربه در نوع خود در جهان شناخته شده و برای نخستین بار سه رشته ورزشی متفاوت شامل باسکر سواری، بالون سواری و سقوط آزاد را با یکدیگر ادغام کرد. سومین دوره مسابقات دوچرخه سواری کوهستان ردبول در خیابان‌های تاریخی شهر ژنوا در ایتالیا برگزار شد. رقابت فشرده که با حضور بهترین رکاب زنان سرعت کوهستان جهان برگزار شد. در پایین رقابت‌های نفسگیر روجر ویرا از برزیل با اختلاف اندک از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد و مدال طلا را به دست آورد. از شما دعوت می‌کنم بیننده این تصاویر جذاب باشید و من هم همینجا از شما خداحافظی می‌کنم.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تاسو غرق
6: ارتی ده کابل ولایت
7: نیمه. صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
10: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 2 1 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: وزارت تحصیلات عالیه طالبان به تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و شبخانه‌های تدریسی دستور داده است که از کارمندان و دانشجویان درباره ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون شفاهی بگیرند. این وزارت هشدار داده است که در صورت خودداری از شرکت در آزمون یا همکاری نکردن با روند آن، با کارمندان و دانشجویان برخورد اداری خواهد شد. ریاست دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالیه طالبان این دستور را در مکتوب بعد تاریخ هفته همه سرطان صادر کرده است. موضوع این مکتوب آزمون تقلیلی کارمندان و دانشجویان در باره موضوعات دینی گفته شده است. در مکتوب آمده است که بر اساس برنامه ریاست دعوت و ارشاد تمام کارمندان و دانشجویان اداره های مربوط باید در باره کتاب های ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون شفاهی بدهند.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میدی هستید. در آغاز سرخط خبر ها. درگیری خونین طالبان و مخالفان. جبهه آزادی میگوید نبرد وارد مرحله جدید شده. طالبان اعزام نیرو به زیباک در مرز افغانستان و پاکستان را افزایش داد. تأکید بر ثبات افغانستان در نشست همکاری شانگهای. وزیر خارجه جمهوری اسلامی از حمایت تهران برای تشکیل حکومت فراگیر گفت. دور تازه تقابل نظامی تهران و واشنگتن. دونالد ترامپ در حال بررسی آغاز عملیات گسترده تر از امریکا برای 13 شب پیاپی ایران را بمباران کرد. طالبان درگیری با مخالفان مسلح در بدخشان را تایید کرده و گفته است این درگیری در امتداد مرز افغانستان و پاکستان رخ داده و حمله عملی مخالفان را دفع کرده است. در مقابل منابع به افغانستان اینترنشنال میگویند درگیری همچنان ادامه دارد و طالبان نیروهای ویژه و بالگرد به منطقه اعزام کردند. همزمان جبهه آزادی تایید کرده که نیروهای این جبهه با طالبان در بدخشان درگیر شدند. معاون این جبهه گفته است نبرد از روز گذشته وارد مرحله جدید شده و جزئیات بیشتر آن به زودی منتشر خواهد شد. یک فرمانده محلی طالبان در درگیری با مخالفان کشته شده است. منابع محلی میگویند فریدالله وحدت فرمانده یکی از پسته های طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان بوده است. هنوز آمار دقیق تلفات در درگیری های ولسوالی زیباک بدخشان در دست نیست. عبدالمومن ضیا بدخش کارشناس سیاسی میگوید درگیری ها در بدخشان هنوز ادامه دارد و به نیروهای طالبان تلفات سنگین وارد شده است.
1: درگیری مخالفین مسلح طالبان در دو قسمت دیروز ظهر پنجشنبه در قسمت های حوز و حوز توپخانه و سنگلیچ ولسوالی زیباک بدخشان رخ داد و تا نیمه های شب این درگیری ادامه داشت و در این درگیری طالبان تلفات سنگینی دادند که چرخبارها معمولا کماندوهای طالبان را هم به منطقه حمله می کرد و هم از این تو تلفات جانی طالبان زخمی ها و کشته شده های طالبان را به بیمارستان های فیض آباد و ولسوالی بهارک بدخشان انتقال میداد و کماکان جنگ های پراکنده هنوز هم در ارتفاعات توپخانه و همچنان سنگلیچ ادامه داره و هنوز درگیری قطع نشده.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان بر اهمیت راهبردی ثبات افغانستان در منطقه تاکید کرد و گفت تهران از هر ابتکار برای شکلگیری حکومت فراگیر در افغانستان حمایت میکند. عراقچی در مقابله مؤثر با تروریسم، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر را مستلزم همکاری نزدیک کشورهای منطقه دانست. همکارم شهناز کاملزاده از تفلیس با ما. شهناز، در مورد برگزاری نشست همکاری شانگهای و دیدگاه کشورها در قبال افغانستان بیشتر بر ما بگو.
2: ببینید این نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تا دو روز یعنی از دیروز آغاز شد و امروز در قرقیزستان دارد برگزار می شود. دیروز دیدارهای دو جانبه بود، امروز هم یک دیدار عمومی دوری میز مدور برگزار شد که جانب ها در این نشست پیش از همه برنامه نشست سران کشورهای عضو سازمان را مورد بررسی قرار دادند که 31 آگوست باز هم در همان قرقیزستان برگزار می شود و همچنین موضوع های دیگر به مانند همکاری های تجاری، ترانزیتی، لوجستیک، همکاری های منطقه‌ای را مورد گفتگو قرار دادند که و همچنین یک موضوع مهم دیگر هم امنیت منطقه بود که در این راستا بخصوص در بخش لوجستیک افغانستان در این همکاری ها بسیار موقع مهم را دارد و در مورد بیشتر بخش لوجستیکی افغانستان گفتگو کردند. خب طبیعی است برای روابط کشورها که از طریق افغانستان صورت میگیرد، ثبات و امنیت در این کشور نقش بسیار مهم را میبازد و طور خود شما هم گفتید، هم عباس عراقچی و هم وزرای ازبکستان هم در مورد امنیت و ثبات افغانستان نیز گفتگو کردند. همچنین ازبکستان هم دعوت کرد تا بر رسیدن صلح و ثبات مدوم افغانستان و همچنین کمک به این کشور در بازسازی کشور و همچنین گسترش و پیشروی در بخش اقتصادی صحبت کردند و همچنین لاوروف هم گفت که حالا هیچ کشور به تنهایی نمیتواند از این مشکلات جهانی بیرون بیاید، پس باید دست با دست هم بینیم و با هم برای رشد و پیشرفت کشورهای خود تلاش کنیم.
0: ممنونم شهناز عزیزی که جزئیات بیشتر را شریک ساختید. والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سفیر طالبان در قطر در واکنش به انتقادهای آمریکا گفته این گروه بدون حمایت خارجی با گروه‌های تروریستی مبارزه کرده است. سهیل شاهین افزوده که طالبان سیاست متوازن دارند و خواهان حفظ و گسترش روابط با جامعه جهانی و آمریکا هستند. وزارت خارجه آمریکا پیشتر گفته بود طالبان در مبارزه با تروریسم ناکام بودند و افغانستان به پناهگاه گروه‌های افراطی تبدیل شده است. شماره از کشاورزان در شمال افغانستان میگویند تغییرات اقلیمی باعث کاهش برداشت محصول و درآمد آنان شده است. کشاورزان افزایش دما، بارندگی‌های نابهنگام و گسترش آفات را عامل کاهش میزان برداشت می‌دانند. بر اساس آمار طالبان تنها در 3 ماه گذشته بیش از 32,000 جریب زمین کشاورزی در اثر رویدادهای طبیعی آسیب دیده یا از بین رفتند. اداره طالبان در زابل از آغاز بازسازی آرامگاه محمد هوتک از چهره های شناخته شده ادبیات پشتو خبر داده است. این پروژه با حمایت مالی محمد معصوم هوتک نویسنده اجرا می شود و شامل ساخت دیوار پیرامون آرامگاه و یک مسجد است. محمد هوتک را نویسنده پتخزانه می دانند، اما درباره اصالت و تاریخ نگارش این کتاب اختلاف نظر وجود دارد. حکومت آلمان در اقدام بی سابقه قصد دارد اخراج شهروندان افغان بدون سابقه جرمی را آغاز کند. دست کم 6 افغان که محکومیت جرمی ندارند در معرض اخراج به افغانستان قرار گرفتند. عفو بین الملل هشدار داده که این روند حقوق بشر را به ابزار معامله با طالبان تبدیل می کند. گزارش از الیاس منصور.
3: انتقاد عفو بین الملل از سیاست جدید آلمان در قبال اخراج شهروندان افغانستان. این نهاد حقوق بشری هشدار داده که همکاری آلمان با طالبان برای اخراج مهاجران برلین را در برابر فشارهای این گروه آسیب پذیر می کند. عفو بین الملل تأکید کرده که حقوق بشر نباید به ابزار معامله با طالبان تبدیل شود. این نگرانی پس از نشر گزارش های مبنی بر گسترش دامنه اخراج مهاجران افغان از آلمان مطرح شده است. اخراج هایی که دیگر به مجرمان محدود نیست و مردان مجرد و بزرگسال فاقد پیشینه جرمی را نیز در بر می‌گیرد.
4: حقوق بشر نباید قربانی مصلحت‌های سیاسی و فشارهای داخلی کشورها قرار بگیره. نگرانی کلانتر از اوی است که مخصوصا این اخراج اگر در تبانی و در همکاری با گروه تروریستی طالبا باشه، میتانه از یک طرف به این گروه تروریستی به نحوی تظاهر مشروعیت خلق بکنه و از طرف دیگه افراد اشخاصی که تحت تهدید مستقیم گروه تروریستی طالباست در واقع به صورت مستقیم بر از اونا تسلیم داده میشن.
3: در ادامه تجدید تلاش ها برای اخراج شهروندان افغانستان از آلمان، یکی از پرونده هایی که توجه ها را جلب کرده پرونده فریدون طوفان، شهروند 46 ساله افغانستان است. او پس از رد نهایی درخواست پناهندگیش در آستانه اخراج قرار داشت، اما در پی یک اشتباه اداری دوباره اجازه اقامت موقت دریافت کرد. فریدون اکنون در بازداشتگاه اخراج در فرودگاه مونیخ نگهداری می شود. و ممکن است یکی از نخستین افغانهایی باشد که بدون سابقه جرمی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردانده می شود. همزمان رادیوی سراسری آلمان گزارش داده که دست کم 6 افغان دیگر که سابقه جرمی ندارند نیز در معرض اخراج قرار گرفتند. پافشاری آلمان برای اخراج پناهجویان افغان طالبان را نیز به یکی از طرف

0: ترین خبرهای روز. درگیری های مسلحانه شدید مخالفان با طالبان. یک فرمانده طالبان در زیباک بدخشان کشته شد. هر دو طرف نیروهای تازه برای روی فرستادند. تأکید بر ثبات افغانستان در نشست همکاری شانگهای. وزیر خارجه جمهوری اسلامی از حمایت تهران برای تشکیل حکومت فراگیر گفت. و در ادامه این مجموعه خبری.
1: خیلی هیجان زدم. از یک سال منتظر این لحظه بودیم. البته موسیقیش را دوست دارم، اما بیشتر از آن پیام را که به جهان منتقل میکند دوست دارم.
0: و شور موسیقی لاتین بر صحنه های جهان. درآمد تورهای بیتبانی خواننده پورتوکویی از $1 میلیارد گذشت. ارتش آمریکا اعلام کرده که 13 شب حملات به مراکز فرماندهی، تأسیسات پهپادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی پایان یافته است. سنکام افزوده که تنگه هرمز با وجود حملات سپاه پاسداران همچنان باز است و کشتی‌های تجاری در آن رفت و آمد می‌کنند. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در چندین منطقه در جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق این کشور خبر دادند. بر اساس پیام‌های ارسالی از ایران، صدای چند انفجار شدید در اهواز مرکز ولایت خوزستان شنیده شده است. برخی مخاطبان همچنین از لرزش شدید ساختمان‌ها و شیشه‌ها بر اثر این انفجارها خبر دادند.

0: في سعد راح ترجع.
1: رئیس جمهور آمریکا میگوید اثرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران با جدیت بررسی می شود. دونالد ترامپ به آکسیوس گفته هنوز تصمیم قطعی نگرفته، اما عملیات احتمالی می تواند از عملیات خشم حماسی گسترده تر باشد. دونالد ترامپ بار دیگر گفته که تهران هنوز برای دستیابی به توافق با آمریکا آماده نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی نیت‌های شوم دارند و تاکید کرده که آمریکا خواهان پایان درست درگیری هاست، اما اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد.
2: We're doing very well against the Islamic Republic of Iran.
3: خیلی خوب داریم عمل می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم، ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن، میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته ای برسن. الان کلی راجع به داده های مراکز داده صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست. اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته ای برسه و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد. ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسن.
1: همکارم ساجده شریفی از پاریس همراه ماست. ساجده، در مورد موج 13 حملات آمریکا به ایران و ما بیشتر بگو، از خودت بشنویم.
4: طبق گزارش سنتکام و پوشش زنده روزنامه لوموند، شب گذشته ایالات متحده آمریکا مشخصاً انبارهای پهبادی و مراکز نظامی فرماندهی جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار داده. همچنین چندین حمله به سامانه‌های نظارتی ساحلی داشته و خودش تأکید می‌کنه که اینها همگی در راستای تضعیف توان جمهوری اسلامی در مانور دریایی در خلیج فارس و به ویژه تنگه هرمز هستش. واشنگتن همچنین امروز خبر داده که تنگه هرمز باز هست، کشتی‌ها به راحت و آزادانه میتونن حرکت کنن. لوموند میگه که این یک پیامی از طرف دونالد ترامپ هست به دغدغه و نگرانی‌های فضای بین المللی نسبت به بالا رفتن قیمت انرژی و بحران‌های اقتصادی. در حال حاضر گفته میشه که مناطق جنوب ایران در حاشیه خلیج فارس از استان خوزستان

0: تا نزدیکی مرز استان سیستان و بلوچستان انفجارهای پیاپی شنیده شده. بعضی از افراد محلی از لرزیدن شدید ساختمان‌های مسکونی که در مجاورت این محل‌ها بوده خبر دادند. تا اینجا این اطلاعاتی هستش که به دستمون رسیده و از طرف دیگه از سمت جمهوری اسلامی درباره حملات سپاه بیشترین اطلاعاتی که داریم درباره ادعای خود جمهوری اسلامی و بیانیه‌های رسمی حکومتی هستش که مشخصا ایالات متحده آمریکا و کشورهای همسایه الزاماً تاییدش نکردند یا میزان تلفات و جزئیات اطلاعات در دسترس نداریم، اما جمهوری اسلامی مدعی شده که مواضع ایالات متحده آمریکا رو در کویت به ویژه در پادگان الدوحه مورد حمله قرار داده. دیشب همچنین در عراق یک اختلال موقت در فرودگاه اربیل به وجود اومده بود، منشأ پهباد ناشناس هست، نمیدونیم از کدوم طرف درگیری این اتفاق افتاده. در مجموع اینطور برآورد میشه که در واقع بحران جنگ. بله،
1: ممنونم ساجد از اینکه جزئیات بیشتر را به ما و بیننده ها شریک ساخت. اتحادیه اروپا در 21مین بسته تحریمی خود فشار بر شریانهای مالی روسیه را افزایش داده است. بیش از 100 بانک، شبکه‌های ارز دیجیتال و ده‌ها کشتی ناوگان سایه مسکو هدف قرار گرفته. بروکسل میگوید هدف جلوگیری از تامین مالی ماشین جنگی روسیه در اوکراین است. گزارش از زلمه آشنا.
2: اتحادیه اروپا 21مین بسته تحریم‌های خود علیه روسیه را تصویب کرد. هدف این بسته افزایش فشار اقتصادی بر مسکو و محدود کردن منابع مالی جنگ است. جنگی که روسیه همچنان بر ادامه آن پافشاری می کند. تحریم های جدید بخش مالی روسیه را هدف قرار داده و بیش از 100 بانک و شرکت فعال در حوزه ارزهای دیجیتال را شامل می شود. دارایی های 218 فرد و نهاد دیگر نیز در اروپا مسدود می شود و آنان با ممنوعیت سفر و محدودیت های مالی روبرو خواهند شد. همچنین دسترسی 33 بانک روسی به شبکه جهانی پرداخت سویفت قطع می شود، اقدامی که انتقال پول و تجارت روسیه را دشوارتر خواهد کرد. چند پالایشگاه نفت، کشتی های موسوم به ناوگان سایه و شرکت های مرتبط با صنایع نظامی روسیه نیز در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. با این حال اتحادیه اروپا به درخواست یونان انتقال گاز طبیعی مایع روسیه به کشورهای دیگر را از تحریم ها مستثنا کرده. تصمیم برای جلوگیری از آسیب بیشتر به بازارهای انرژی اروپا. کیف بلافاصله از این تصمیم استقبال کرده.
3: مهم است که امروز تصمیم درباره بسته جدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه تجاوز روسیه گرفته شد. از همه رهبران و کشورهای اروپایی برای این حمایت سپاسگزارم. همچنین به من اطمینان داده شد که برای تهیه بسته 22 تحریم ها نیز تلاش خواهد شد.
2: با باور کارشناسان ممکن است روسیه تلاش کند راه‌های تازه‌ای برای کاهش اثر تحریم ها پیدا کند، از جمله استفاده از ارزهای دیجیتال و همکاری با کشورهای دیگر. اما اتحادیه اروپا در بسته جدید شبکه‌های مالی جایگزین و شرکت‌های فعال در بخش ارزهای دیجیتال را نیز هدف قرار داده. موفقیت این تحریم‌ها با یک معیار سنجیده خواهد شد، اینکه آیا این فشار اقتصادی می‌تواند ماشین جنگی روسیه را کنتر کند یا خیر.
1: در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. حکومت اسپانیا در پی گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در نزدیکی مادرید و ولایت آوایلا وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. این تصمیم به دلیل وقوع همزمان چندین آتش‌سوزی بزرگ و شرایط نامساعد جوی اتخاذ شده است. بر اساس گزارش ها بیش از 10,000 نفر از ساکنان مناطق تهدید شده تخلیه شدند. مقام های محلی اوضاع را بسیار وخیم توصیف کرده و خواستار کمک های فوری شدند. مسئول حفاظت از جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به اتهام افشای اطلاعات امنیتی درباره سفر شخصی او تحت تحقیقات اداری و احتمال پیگرد کیفری قرار گرفته است. رسانه های آمریکا گزارش دادند که این مأمور تا پایان تحقیقات به مرخصی اجباری اداری فرستاده شده است. سرویس مخفی آمریکا نیز تاکید کرده هر اقدام که امنیت افراد تحت حفاظت این نهاد را به خطر بیندازد تحمل نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا از سفر شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین به ایالات متحده خبر داد. ترامپ گفته این دیدار قرار است دوم میزان انجام شود و محور گفتگوهای دو طرف متمرکز بر موضوع هوش مصنوعی خواهد بود. این دیدار در شرایط برنامه ریزی شده که آمریکا و چین همچنان بر سر مسائل تجاری، فناوری و رقابت‌های راهبردی با اختلاف‌های جدی روبرو هستند. بیدبانی ستاره موسیقی پورتوریکویی تور جهانی خود را با ثبت چند رکورد تاریخی به پایان رساند. او برای دهمین بار در صدر فهرست ماهانه پرفروشترین تورهای موسیقی قرار گرفت و مجموع درآمد تورهایش از $1 میلیارد گذشت. رکوردهای موسیقی لاتین از حاشیه‌های بازار جهانی به یکی از قدرت‌های اصلی آن تبدیل شده است. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
4: ریتم تازه قدرت در صنعت موسیقی با تور رکورد شکن بدبانی. تور بدبانی، آوازخوان آمریکایی اهل پورتوریکو، با آخرین اجرا در بلژیم به پایان رسید. اما رکوردهایش همچنان ادامه دارد. هزاران هوادار از کشورهای مختلف برای بدرقه این تور رکورد شکن گرده هم آمدند و ساعتها در صف ماندند تا اجرای پایانی را از نزدیک ببینند.
5: خیلی هیجان زده ام. از یک سال منتظر این لحظه بودیم. البته موسیقیش را دوست دارم، اما بیشتر از آن پیام را که به جهان منتقل میکند دوست دارم.
4: این تور حدود $450 میلیون درآمد داشت و بیش از 2.5 میلیون تکت در 4 قاره فروخت. آمریکا آن را به یکی از موفق ترین تورهای تاریخ موسیقی تبدیل کرده است.
6: بدبانی واقعا یک استثناست، هنرمندی منحصر به فرد. چیزی که در این تور برای من شگفت انگیز بود این است که بسیاری از این بازارها برای او کاملا جدید بودند. استرالیا برایش جدید بود، آسیا جدید بود و در بسیاری از کشورهای اروپایی هم پیش از این اجرا نداشت. با این حال در همه این کشورها عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت.
4: این تور چندین رکورد تاریخی را نیز شکست، از جمله پردرآمدترین و پرفروشترین تور تاریخ که هیچ اجرایی در ایالات متحده نداشت. بدبانی همچنین نخستین هنرمند لاتین و نخستین خواننده است که بدون اجرای آثار انگلیسی زبان درآمد تورهایش از $1 میلیارد عبور کرده است.
6: این اتفاق برای یک هنرمند لاتین که فقط به زبان اسپانیایی اجرا می کند بسیار غیر معمول است. به نظر من این اتفاقی منحصر به فرد است و شاید نخستین بار باشد که در چنین ابعاد بزرگی رخ می دهد.
4: بدبانی در ایالات متحده چهره بحث برانگیز است. او بارها از سیاست های مهاجرتی دونالد ترامپ انتقاد کرده و گفته بود یکی از دلایل برگزار نکردن کنسرتش در آمریکا نگرانی از حضور ماموران اداره مهاجرت در محل اجراها بوده است. با این حال اجرای او در بین دو نیمه سوپر بول از پربیننده ترین اجراهای این رویداد بود، هرچند دونالد ترامپ آن را بدترین اجرای سوپر بول خواند و برخی نیز از اجرای کامل او به زبان اسپانیایی انتقاد کردند. اما استقبال میلیون ها هوادار از تور دیبیترار مافوتو نشان داد که موفقیت در موسیقی دیگر تنها از مسیر بازار آمریکا نمی‌گذرد و موسیقی اسپانیایی زبان حالا توانسته بدون تکیه بر بزرگترین بازار جهان از مرزها عبور و رکوردهای جهانی را جابجا کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما. با
7: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما.
9: تاسو صدای شما. تاسو کولای خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 و 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
10: از نگاه دیگر،
11: سفیر بدون دولت، از تعامل غرب با طالبان تا ایستادگی دیپلمات‌های حکومت پیشین، گفتگو با میرویس صمدی سفیر افغانستان در یونان.
12: ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت بعید سفیر تعیین شده بودم.
11: چرا سیاست اروپا با یک بارگی در برابر دیپلمات‌های پیشین مثل شما تغییر کرده؟
12: آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه، ما اوت نشانه هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبا شوه او را نمی‌بینم.
11: شما چگونه این هزینه های روزمره تان واقعا می‌پردازین؟
12: در این مدت بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده.
10: از نگاه دیگر،
9: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
15: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
9: یک دقیقه خبر.
16: رئیس اتاق بازرگانی کرمان اعلام کرد که مصمم هستیم پل بین منافع اقتصادی ایران و افغانستان ایجاد کنیم. مهدی طبیب‌زاده در حمایش معرفی بازار افغانستان تاکید کرد که کرمان به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی قابلیت تبدیل شدن به یکی از محورهای اصلی تجارت دو کشور را دارد. این نشست در چارچوب دهمین رویداد توسعه بازار کرمان با محور توسعه همکاری‌های اقتصادی کرمان و افغانستان و با هدف تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی دو کشور، معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری و امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری در حال برگزاری است. آقای طبیب‌زاده روز سه‌شنبه در این همایش گفت که تلاش برای بررسی و شناخت فرصت‌های تجاری افغانستان را نه هزینه بلکه سرمایه گذاری می‌دانیم.
17: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید سیلاب‌های ناگهانی در ولایت نورستان خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی وارد کرده است. این نهاد میگوید که شماری از خانواده‌های سیل‌زده با کمبود سرپناه، آب آشامیدنی سالم و مواد غذایی روبرو هستند. این سازمان امدادی اعلام کرده است که تیم‌های این نهاد در حال انجام ارزیابی‌های فوری در مناطق آسیب دیده هستند تا میزان خسارات و نیازهای فوری جامعه را مشخص کنند. این سازمان همچنین گفته است که کمک‌های برای رسیدن سریع به خانواده‌های آسیب دیده در حال آماده سازی است. از سوی هم طالبان اعلام کرده که در پی این سیلاب‌های ویرانگر 85 نفر همچنان ناپدید هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان گفته است که تاکنون 23 نفر در این سیلاب‌ها جان باخته و 80 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته او وضعیت جسمی 23 تن از زخمی‌ها وخیم است. با این حال سازمان ملل متحد اعلام کرده که در پی سیلاب این نورستان بیش از 40 نفر جان باخته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. شنوندگان عزیز درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه امیر محمد اولوسدری رئیس شورای قومی جامعه نورستانیان است و با او وضعیت سیلاب زدگان نورستان و روند کمک رسانی را بررسی میکنیم. آقای اولوسدری بسیار زیاد خوش آمدین. 4 روز از سیلاب ها گذشته، روند کمک رسانی در حال حاضر چگونه است؟ تیم های مدد رسان کدام نهادها به محل رسیده و در حال حاضر چی کار میکنن؟
2: تشکر جناب استاد اجمل. اول خواه از بابت کمک هایی که مثلا از طرف مردم افغانستان از ولایت های مختلف که با خاطر این فجعه از سیلابی که در نورستان رخ داده بود کمک کردند، ما از همه ملت افغانستان عذر سپاس می نمایم. جناب از من سه معزز، فعلا از طرف مؤسسات بین المللی هم مثلا گروه های کمکی به نورستان رسیده، دادگاه اسکان موقت هم رسیده و مواد غذایی هم آوردن و از طرف بعض کشورهای مثلا همسایه مثل جمهوری اسلامی ایران و غالبا از کشورهای خلیج هم عربستان سعودی هم کمکش به ولایت نورستان رسیده و از طرف سازمان ملل هم باز سازمان های مثلا کمکیشان که زیر دست اونا کار میکنن به نورستان رسیده.
1: چه کمک هایی رسیده؟
2: کمک های مثلا چادر اسکان موقت، مواد غذایی، آب آشامیدنی همین. مگر قبل از مؤسسات خارجی بیرونی و از طرف مثلا اشخاص خیر داخلی از ولایت مختلف یا رضاکارای داخلی که مثلا مردمان ولایت ننګرهار، کنر، لغمان اولین گروپای بودن که به ولایت نورستان رسیدن، ولی روز دومش از ولایت هرات، از ولایت بلخ هستن تا سر افغانستان کمک‌های مردمی هم سرگیر شده. کمک‌های مردمی اکثریت در بخش مواد خود کرد.
1: بله، بیش از 700 خانواده از این سیلاب‌ها آسیب دیده. این خانواده‌ها شب روز خود چگونه سپری میکنن؟ در کجا سپری میکنن؟ شما گفتین که آب آشامیدنی و غذا هم رسیده. آیا غذا و آب آشامیدنی که رسیده برای از اینا کافی است؟
2: جناب اجمل سید معزز، اصلا من میخواستم توضیح برای شما بدم. همین کمک‌هایی که من عرض میکنم این فقط به ولایت نورستان، مرکز ولایت نورستان، به شهر پارون رسید. ولی یادتان باشه قبل از این ما مثلا سیلاب بسیار خطرناک باز پارون که دو برابر بیشتر به خسارات مالی در دره غربی در ولسوالی مندول داشته، ولی تا اونجا نه کدام مؤسسات داخلی رفتن، نه کدام مؤسسات خارجی، نه کدام ارگانهای دولتی در ولسوالی مندول. اونجا مثلا تلفات خسارات انسانیش کمتر بود، خسارات مالیش فوق‌العاده زیاد بود. تقریبا در ولسوالی مندول 70% زمینای زراعتی که در نزدیک حاصلگیری بود از بین رفته، ولی تا هنوز هیچ مؤسسات به اون ساحت نرفت. من قبلا چیزی که عرض کردم مرکز ولایت نورستان، چون همی اکثرا همی سیلاب که در شهر پارون و مثلا 70% الی 80% مناطق تجاری و اداری و مرکز ولایت نورستان رو که از بین برده، همینجا کمک‌ها رسیدن و بیشترین تلفات انسانی هم در پارون بود. مدت در دره غربی ولسوالی مندول که بیشترین تلفات اقتصادی بود و خسارات اقتصادی بود، تا هنوز هیچ گونه کمک بعد از 6 روز هنوز هم نرسیده و نفرستاده شدن گروپ ها اونجا.
1: دلیل چی بوده؟ شما پیشنهاد نکردین اونجا و یا هم راه ها بسته است؟ دلیل اصلی چی بوده که کمک ها اونجا نرسته؟ و تا
2: عوامل اصلیش، ما روز اول وقتی که در جریان قرار گرفتیم تقریبا در تمام در واحد اداری ولایت نورستان سیلاب سرازیر شده بود و امو بیشترین خسارات و دولوفالی مندول بعد از او یکمکم در نورگرام و در دواب هم داشتن خب بیشترش در مندول بود. اما اطلاعی هم صادر کردیم ما آگاهی دادیم مودا بود اصل مشکل ولسوالی مندول ما مثلا سیستم مخابراتی اونجا نداریم، اینترنت اونجا کار نمیکنه، فقط در محدوده ولسوالی و مقر ولسوالی و کماندانی اونجا اینترنت توجی کار میکنه، ولی اکثریت دهات و قریجاتی که در ولسوالی مندول هست مثلا یه منطقه دور افتاده در غرب نورستان قرار در نوار مرزی بین پنشیر و نورستان، اونجا یکمک ورود مثلا مطبوعات یکمک سخت هست، منطقه دور افتاده تقریبا از خود مرکز ولایت لغمان تا اونجا 6 ساعت به طریق ماشین راه هست. بله از طریق نورستان میخوای بری باید دو تا ولایت رو شما طی مسیر بکنید. عواملش اون منطقه دور افتاده بودن و دور بودن از اطلاع رسانی عام هست، از طرف دولت هم اطلاع رسانی صورت نگرفته، ولی اونجا اصلا شبکات مخابراتی کارم نمیکنه. مود فجایعی که در پارون هست من میخوام یه نقطه رو اشاره کنم جناب عزمت سه، در ولایت پارون در مرکز ولایت نورستان زمان کمی سیلاب ویرانگر تقریبا 80% مناطق شهری شهر پارون از بین برد که 80% اکثریت مطلق مناطق تجاری و ادارات دولتی میباشند. همینجا امروز روز چهارمین همین سیلاب خطرناک هست تا هنوز هیچ گونه کمک دولتی برای نجات تکرار میکنه، برای نجات کمک فنی ما در وزارت داخل افغانستان سگای تربیت یافته داریم برای مثلا همین روزا، برای مثلا یافتن جسد ها مثلا زیر آواره ها ماندن مثلا میتونن کمک کنن. چهار روز هست که هیچ گونه تیم تکنیکی برای نجات به ولایت نورستان فرستاده نشدن. اکثرا اشخاصی که رفتن قبلا از طرف مؤسسات داخلی یا مؤسسات خارجی و از طرف دولت مرکزی هم کسی که به نام مولای عبدالواسع فکر کنم رئیس دفتر رئیس الوزراء یا صدر اعظم فعلی افغانستان هست رفته به منطقه و به کمک های ابتدایی مثل مواد خوراکی و بقیه مثلا یا کلوردوی که در ولایت ننګرهار مستقر هست مسئول مطبوعاتیشن به ولایت نورستان رفته با بیسکویت و کیک و کلوچه و پیپسی و به اضافه بیل و کولنگ. بیل و کولنگ ما در ولایت نورستان داریم، همیالان اونجا آوارو برداری که میکن سه تا سکواتر وجود دار، سه تا سکواتر مربوط به یک شرکت خصوصی به نام تواب بردک میکن اونجا در بزرگوار جاده نورستان و کنر داره کار میکن فعلا به طور موقت از طرف مثلا مقامات محلی ولایتی ولایت نورستان به اجاره گرفته شده دامی کل آوارو برداری کنم دوتا یا سه تا سکواتر میکن. ای پنی از طرف دولت مرکزی فعلا صورت نگرفته، مردم هم فاست دار مداخل مستقیم دولت مرکزی بودن و هستند. یعنی الان داشته هنوز جسد زیر آواره ماندن.
1: آقای ولستری سوال مهمم امی است که حالا چهار روز از این رویداد سپری شده و گزارش هایی که ما داریم گفته میشه که هنوز هم 85 نفر ناپدید هستند، زیر آوارا هستند، ممکن که تعدادشان هنوز هم زنده باشه. سوال کلان امی است که چگونه شما ارتباط میگیرین با مقام های محلی خود پارون و جوابشان بر شما چی بوده تا هنوز که امکانات و وسایل نفرستادن به خاطر کمک رسانی و یا هم عملیات نجات؟
2: جناب اجمل سر در پارون مرکز ولایت نورستان که تلفون هم اونجا مثلا کار میکنه، اینترنت هم فعال هست و مقامات دولتی بالخصوص والی ولایت نورستان، معاون والی ولایت نورستان و کماندان فعلی ولایت نورستان تقریبا به اندازه توانایی خودشان شب روز دارن در این قضیه حقیقتا زحمت کشیدن و زحمت میکشن. بله مگر اونا هم بدون هیچ گونه امکانات هستن. شاید شما در تصاویر دیده باشید با بیل کولنگ مثلا دارن مثلا
1: رباط اما امکاناتی که در مرکز در کابل وجود داره خواهد دخل میتونن انتقال بتن، چرا درخواست نکردین که این امکانات از اونجا منتقل شود یا حداقل از ننگرهار برتون امکانات فرستاده شود تا عملیات کمک رسانی یا عملیات نجات سرعت بگیره؟
2: شخص والی ولایت نورستان که روز اول هم بعد از این حادثه که رخ داد یک کنفرانس مطبوعاتی هم داشت به تقریبا شاید شما هم شنیده باشی از مجامع بین المللی و دولت افغانستان هم خواستار توجه جدی شد این که چرا دولت مرکزی هم صدای والیشان که در ولایت نورستان خودشان مقرر کردن صداشون نمیشنون، اون مشکل مال خودشان است. وقتی که من همین قضیه رو دیروز مطبوعاتی صفتم، هزاران تا فحش ناصدا علیه من گفتن تو وابسته فلانی هستی و فلانی نیستی. برای من مهم این هست، من اهل نورستان هستم و مجازاته شدم، یه شهروند افغانستان هستم، اما من حق زندگی دارم که وقتی که مثلا قوم من، وقتی تبار من مثلا حس میکنم از طرف بعض حلقجات مثلا توهین میشه، مثلا بعد از گذشت مثلا 6 روز از سیلاب های مندول هنوز هیچ کسی حتی از طرف مقامات دولتی در مورد مندول دهن بازگشایی نکردن، بلکه در مورد بارون اوایل بهانه این بود که منطقه صاحب العبور، چون بیرون از نورستان فکر میکنن نورستان یه منطقه صاحب العبور دور افتاده، ولی اینو خبر ندارن این حادثه در 200 متری مقام ولایت رخ داده. این حادثه تماما مثلا همو مراکز اقتصادی و تجارتی ولایت نورستان از بین برده، دور افتاده و اشاره برد کنجا از بین رفته، برش بله. شهروالی از بین رفته، مارکتی که 32 تا مثلا اتاق داشت و تنها مکان بودو باش برای مهمان های مثلا که اکثرا نمی گردشگرها که به نورستان می اومدن در اونجا مثلا مسکون مفت. خوشبختانه این حادثه ساعت 2 الی 3 رخ دادن زمانی که رسمیت نداشت. اگر خدا نکره اگر در زمان رسمیت اگر اتفاق می شاید ما بالای 2000 تلفات داشتیم، چون امی مکانی که سیلاب برده یه منطقه مکان پرجمعیت و بروبیای داشت.
1: آقای ولستری، وقتی که شما خواستار کمک شدین، از طرف چه کسایی مورد انتقاد قرار گرفتین و توهین شدین؟ به چه دلیله؟
2: خود دلیل خب باید از اونا باید پرسان بکنی، ولی من فکر میکنم یه فرهنگ بدبختانه در افغانستان مثلا شاید عواملش هم فکر باشه غالب شده که هر کسی انتقاد سالم هم بکنه اتهامات وارد میکنه وابسته به فلانی گروه فلانی و نمیفهمم که چی یعنی چی گپایی که در افغانستان مرواشه است. ولی اون دردی که ما میکشیم، ما مثلا در اون سرزمین متولد شدیم، در خوشی اون مردم خوش هستیم، در ناراحتی اونا ناراحت میشیم. بعد خصوصا در تاریخ نورستان، خصوصا در تاریخ پارون، ما چنین فجایعی نداشتیم و عوامل همین زلزله هم زدن بیروی زنگل او بعد ساخت و ساز در مناطق حریم رودخانه. این خو ابتدایی ترین سواد، کسی که سواد مثلا ساخت و ساز رو داشته باشه میدانه که مثلا باید در حریم رودخانه نباید هتل دولتی مثلا 35 طبق داشته باشه اونجا اعمار کنه، یا مثلا مهمانخانه بزرگ مهمانخانه اونجا بنام پارک ملی اعمار کنه، یا پارکی بنام سرگن بود الان فکر کنم بنام پارک ملی تغییر داده و مثلا مسکونی اونجا ساخته بودن کاملا در وسط حریم.
1: بله آقای ولستری، ببخشید که معرفتان خط میکنم، به خاطر از یک فرصت ما کم است، میخواستم ایره بپرسم که خانواده هایی که انوز عزیزانشان زیر آوار گیر ماندن و تلاش میکنن تا به نحوه مدد رسانی کنن و نجات بتن اینا را، و زمانی که میبینن تیم های نجات کم است، امکانات کم وجود دارد، برخوردشان، رفتارشان، خواستشان چی است؟
2: مردم محلی که از این فجایع سیلاب نورستان متضرر شدن فقط خواستار مثلا فرستادن کمک‌های برای نجات فوری اونایی که زیر آوارهای ساختمان‌های تخریب شده هستند، اولویت اول خواستار مثلا فرستادن مثلا امکانات به همراه فن هستند. ولی در مورد برخورد مکمل محلی به مردم محلی ما برخوردشان بد نیست، مقامات محلی کدام مثلا ابزارالات فنی در دستشان نیست.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم از شما امیر محمد ولستری، رئیس شورای قومی جامعه نورستانیان، که در این برنامه با ما بودید. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

اولسوالی زیباکشبه نارامی را پشت سر گذاشت. بیش از 15 ساعت نیروهای جبهه آزادی در نبرد غافلگیرانه با طالبان جنگ کردند و اکنون نیز در مواضع خود مستقرند. پس از سقوط ولایت پنجشیر به دست طالبان، این نخستین بار است که مخالفان مصالح طالبان با این گروه در چنین سطح جنگ میکنند، آن هم در یکی از اولسوالی هایی که هم مرز با پاکستان است و از اهمیت سوق الجیشی ویژه برخوردار است. آیا آنگونه که جبهه آزادی ادعا می کند جنگ با طالبان وارد مرحله جدیدی شده است؟ چقدر احتمال دارد دامنه جنگ از ولسوالی زیباک و مناطق دیگر گسترش یابد؟ برنامه طالبان برای دفع حملات مخالفان چیست؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما با بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز آصف آشنا فعال سیاسی از واشنگتن، صمد صمدی تلگر مسئول امنیتی از لندن که بعدا خواهد پیوست و فیاض الدین قیوسی فعال سیاسی می باشند. بس را هم با آقای قیوسی آغاز می کنیم که خب اتفاق که افتاده چی است؟
1: سلام خدمت شما، خدمت مهمانان محترم و بینندگان محترم افغانستان انترنشنل. خب همان طوره که در خبر شما نیز آمده است، از روزی گذشته حملات جبهه آزادی بالای پاسگاه های طالبان در منطقه سر حوض اولسوال زیبا هم مرز با پاکستان آغاز شد و در این حمله که بیشتر از 6 ساعت دوام کرد، جنگ شدید میان دو طرف صورت گرفت. در این درگیری ها گزارش ها می رسانه که 7 تن از نیروهای طالبان به شمول فرمانده بلوک لیوای سرحدی طالبان به نام فرید الله از منطقه اولسوالی های تنگ بالای بدخشان کشته شده و همچنین گفته میشه که 2 تن از افراد جبهه آزادی نیز زخم برداشتند که اونا از اسیر شدن نجات یافتند. هیچ نیروی مقاومتگر به دست طالبان نیفتاده و این نیروها هنوز نیز در موازی را که حمله کرده بودن تصرف کرده بودن جا به جا هستند. همچنین با این درگیری ها در اکثر ولسوالی های بدخشان آمادگی های زیاده برای استادگی بر علیه طالبان آغاز شده. بعد از سقوط ولسوالی افتل تعداد زیادی از نیروهای مخالف طالبان در مناطق شهری بزرگ، دروازه ها و خواهان و همچنین در ولسوالی تگابی کشم این استادگی ها نشان میده که بدخشان دوباره به یک محور مقاومت علیه طالبان برنامه‌اش اثر گرفته و جنگ های چریکی را که در 5 سال گذشته ما در بدخشان داشتیم از این مرحله به جنگ میدانی عبور کردن. البته اجازه بده یک اصلاح کنم که ما جنگ های زمینی در 5 سال گذشته زیاد توسط جبهه مقاومت ملی در ولایات پنشیر، بغلان، تخار و بدخشان داشتیم که در سال 2022 تعداد زیادی از نیروهای مقاومتگر در ولسوالی افتل شهید شده بودند که بیشتر از 83 نفر شهید و تعداد زیادی اسیر داریم و این همان حرکت هایی بود که متاسفانه سرکوب شد توسط طالبا و در این یک دو سه ماه اخیر نیز بازداشت ها، اسیر گرفتن ها، غصب زمین ها و تاراج معادن مردم به تنگ آورد، مردم فشار زیاد آورد. در ولسوالی های درواز نیروهای زیاد از طالبان در حال حاضر مصروف خلی سلای حتی گروه های داخلی خودشان هستند که این احتمال درگیری ها را هم زیاد میکنه. اما مردم زیباک و مناطق پامیرات که 5 ولسوالی هستند در این 24 ساعتی که گذشته با هجوم نیروهای طالبان به تنگ آمدن و چرخ بالای طالبان هر لحظه در این مناطق افراد تازه نفسی را اعزام میکنن و همچنین فرقه 219 طالبان در بدخشان بیشتر از 300 نفر نیروهای مسلحش از طریق زمین و مرزهای پاکستان انتقال داده و جابجا کردن. یعنی وضعیت در حال حاضر در تمام ولسوالی های بدخشان توسط رهبران طالبان احضارات عمومی اعلام شده و تمام نیروهایشان در همه ولسوالی هایی را که حضور دارند وظیفه دادن تا شبانه روزی در سنگر باشن و استادگی بکنن. این وضعیت طالبان را به تنگ آورده و طالب فهمیده که در بدخشان دیگه چاره جز عقب نشینی نداره، زیرا نیروهای مقاومت افغانستان که بیشتر از 4 جبهه در حال حاضر در افغانستان رسما در بدخشان فعالیت میکنن، احتمال حملاتشان بر علیه گروه طالبان و همچنین استادگی مردم محلی، حتی طالبان ناراضی را که از گروه طالبان فاصله گرفتن در چند سال اخیر هست و احتمال جنگ های زمینی دوامدار در مناطق مختلف بدخشان بر علیه طالبان آغاز خواهد شد.
0: اصل شدن ولی از آقای آشنا میخواییم بشنویم که برداشت شما از این حمله چی است؟ آیا یک حمله است و یا عملات و عملیات سازمانیافته است که ممکن است دوام پیدا کنه؟
2: تشکر. با درود به شما دوستای حاضر در بحث و به مردم افغانستان. خب واقعیت امری هست، همگونی که جبهه آزادی در اعلامیش بعد در صحبت‌های رئیس کمیته سیاسیش آمد که توضیح داد که ما دیگه از مرحله جنگ حمله و گریز یا از اقدامات چریکی مبارزات خود را توسعه دادیم به جنگ و خط انداختیم برای جنگ و نیروهای ما مستقر است در بدخشان و مرز خط جنگی ما مشخص است و حالا در حال پیشروی به طرف دشمن هستیم در ساعاتی که تحت کنترل و تحت تجاوز دشمن هست. این نشان میده که خب پس از 5 سال تجربه، پس از 5 سال فعالیت‌های چریکی، کمین زدن، کمین و گریز، آرام آرام مقاومت و دفاع مشروع از سوی جبهات که مأموریت دفاع مشروع در مقابل این تجاوز تمام عیار را پیش میبره در مرحله رسیدن که میشه به عنوان یک خوشخبری و یک امید نسبت به فردا و نسبت به آینده برای مردم ازش یاد کرد که دیگه در حد از تجربه، انسجام و آمادگی های نظامی و لوجستیکی رسیدند که مستقر شدند در جغرافیا و خط ایجاد کرده، پاسگاه ها را در کنترل خود گرفتند و از مرحله حمله و گریز به خط رودررو و جنگ رودررو و جنگ تمام عیار وارد شده. این برای افغانستان، برای مردم افغانستان یک خبر مهم و یک تحول مهم است که پس از 5 سال ما به این مرحله رسیدیم. بر اینکه آنگونی که افغانستان سقوط کرد و همگونی که مردم در یک ناگزیری تحول طالب شد، نیروهای امنیتی دفاعی در ساختارهای وزارت دفاع، وزارت داخله، امنیت ملی هم غافلگیرانه تحویل طالب شد و نیروها پراکنده شد. مردم به خاطر داره که در روزهای سقوط وقت نیروها را وادار میکردن تفنگ خود تحویل کنه، کماندوها، نیروهای اردو و سربازان جمهوری و فرزندان مردم در صفوف نیروهای جمهوری با اشک و با گریه و با ناامیدی تفنگ خود تحویل میکرد، زمین میموندن و گریان میکردن که ما را فروختن. حالا همون نیروهایی که او روز با سراسیمگی تفنگ خود تحویل میکرد آرام آرام به انسجام رسیده و سرنوشت مردم را به مرحله رسانده، پاسداری از آزادی، پاسداری از عزت، پاسداری از میهن، پاسداری از خاک، پاسداری از تمامیت ارضی و استقلال و انسانیت مردم رو در مرحله رسیده که دیگه خط ایجاد کردن و مگونی که ماها پیش یک ویدیوی نشر شد، پیام نشر شد، یک کسی گفت من کریم هستم، با مجموعی از نیروهای خود مستقر شدم و در حال آمادگی هستیم و برای آزادی تلاش میکنیم و باور داریم که با آزادی میرسیم. من اطلاعاتی که من دارم، فهمی که من دارم و همین گونه دسترسی های حداقلی که به ظرفیت های سیاسی این جبهات مقاومت و دفاع مشروع دارم، زیر هر نامی که اینا هستن، مهمی است که مأموریتشان دفاع مشروع، مأموریتشان تلاش برای آزادی سرزمین از این تجاوز تمام عیار هست. اینو نشان میده که این جبهات دیگه وارد جنگ تمام عیار و در حال پیشروی شده. همین گونه طالبان هم در 3-4 ماه گذشته همواره تلاش کردند که نیرو بسیج کنن به طرف بدخشان. بارها صحبت کردیم که در هرات حاشیه ساختات توجه را پرت کنه. حالا این اتفاق افتاده. ما هم برای مردم افغانستان که منتظر آزادی هستند و تا هنوز در سرخوردگی و ناامیدی به سر می‌بردن تبریک میگم، هم به جبهات مقاومت و دفاع مشروع که با تمام سختی و دشواری این مسئولیت خطیر را به پیش بردن و حالا وارد مرحله رسیدن که دیگه خط ایجاد کردن و وارد جنگ رو در رو شده و در حال پیشروی و این طالب است که دیگه دوچار ترس، دوچار نگرانی و وحشت زدگی و دارن آماده این میشن که از جغرافیاهایی که در اونجا به عنوان نیروی تجاوزگر حضور داشتن در این 5 سال آماده کوچکشی و عقب نشینی و فرار شود. هم گونه‌ای که هفته گذشته وقتی خبرهای نشر شد که چرخبال‌ها از بدخشان به چرخ لوگر جنازه منتقل کرده، اگر این نیروها عقب نشینی نکنن به دلیل اینکه اون جغرافیا رو نمیشناسه، به دلیل اینکه بر مردم اون جغرافیا اعتماد نداره، به دلیل 5 سال جنایت و آزار و استبدادی که اونجا به اجرا گذاشته، نه در عقبه نیروهای مقاومت و دفاع مشروع احساس امنیت میکنن، نه در جغرافیا و اون سو فشار و پیشروی نیروها هم جریان داره که من باورم هست که آزادی به عنوان یک اتفاق، به عنوان یک امید در بدخشان کلید خورده. نیروهایی که پیش از این فقط حمله میکردن، حمله چریکی میکردن، فرار میکردن، حالا صاحب جغرافیا هستن.

0: استراتژی این جبهه چی است؟ آیا یک حمله است و بعد فرار میکنن و یا ایست که این حملات ادامه پیدا میکنه و جبهات نظامی دیگر هم باز خواهد شد؟
1: عرض ادب و سلام به شما خانم پیکان و میهمانان عزیز هموطنان گرامی. ما تبریک میگم موفقیت بزرگ سپاهیان جبهه آزادی افغانستان که با یک جنگ رویارویی توانستن محل را تصرف کنند و به دشمن تلفات جدی وارد بکنند. این قراره که در تپه اکس رئیس جبهه، رئیس سیاسی جبهه آزادی شما دیدین، یک مرحله جدیدی از عملیات های جبهه آزادی است که دیگر با حالت از حالت چریکی بیرون شده و به حالت تعرضی تبدیل شده و اونا دیگر عملیات نمی کنند که عمله کنند و برن حالا دیگر می گیرند محلات. چنان که شما در اینجا در ولسوالی زیباک شما می بینید که سه محل اینا تصرف کردن و با قماندان های که در اونجا بودن و طالب های که در اونجا بودن آسیب بسیار زیاد رسیده. در حدود 30 نفرشان کشته شده، 20 نفرشان زخمی شده و سه قماندانشان هم به قتل رسیده. خوشبختانه پر تلفات زیاد به سپاهی های جبهه آزادی نرسیده و اونا با تمام دلاوری و شجاعت مسئولیت در مقابل مردم افغانستان دارن که وطن را بازشون که از نامشان پیدا جبهه آزادی وطن را آزاد بسازن و اینا در تلاش دمیدن. شما شاهد از این بودین که ماه قبل جبهه آزادی افغانستان از حضور خود در بدخشان کماندوهای جبهه آزادی اعلان موجودیت کردند در ولسوالی جرم و عملیات های را هم انجام دادند. در بهارک عملیات ها را در فیض آباد انجام دادند و این بار عملیات رویاروی و عملیات تصرفی بودند که تصرف کردن منطقه را و طالبا تلاش زیاد کردند با اعزام قوت های تازه نفس، اما خوشبختانه که از طرف سپاهی های جبهه آزادی دفاع شدن و به یک شکست روبرو شدن که توانای جنگ را به اونا نداشتن.
0: آقای صمدی، چرا زیباک؟
1: خب جبهه آزادی در نه تنها در بدخشان حضور دارد، در تمام ولایات افغانستان حضور دارد. در هر جایی که یکی از برتری های جبهه آزادی همی است که اونا بسیار سنجیده کار میکنن و قبلا هم برای شما یادآور شده بودم که برای رهبری جبهه آزادی حیات و امنیت اعضا و سپاهیاش مهمتر است نسبت به این که یک موفقیت موقتی داشته باشند. اونا با اساس یک استراتژی و پلان کار میکنند. کاملا مطمئن باشین که هیچ کاری از طرف جبهه آزادی تصادفی نیست، همش پلان میشه، همش ترش کار صورت میگیره و بالاخره مناطق تصرف میکنن. جبهه آزادی اگر یاد به یاد داشته باشین یک بار دیگه هم سال قبل یک جنگ رویارویی با طالبا در شهر کابل داشتن، بالای میدان هوایی حمله کردن. خب اونا هر جایی را که لازم میبینن و میفهمن که در توانایی زیاد دارن که را تصرف کنن انجام میدن. یک موضوع دیگر هم میخواییم خدمتتان به عرض برسانم که جبهه آزادی افغانستان یک از جبهات خوشجوش است. اینا هیچ نوع کمک های بیرونی ندارن، یعنی اونمون نیروهای امنیتی که سلاح برداشته بدن علیه تروریسم بین المللی و منطقه میجنگیدن، اونا دوباره یک جا شدن و میخواییم که همین لکه بدنامی تروریسم از وطن دوباره بردارن و مردم افغانستان را آزاد بسازن.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای غیاثی، خب اهمیت جغرافیایی زیباک در چیست؟
2: عرض کنم که اگر بدخشان ما تقسیم بکنیم از نگاه نظامی، بدخشان 8 حوزه دارد، یعنی حوزه

0: غربی کوکچه، حوزه تنگی بالا، حوزه راغاها، حوزه مرکز، حوزه دروازها و حوزه پامیرات، البته که اون دارای چارل سوالی می باشه. منطقه زیباک اهمیت خاص از نگاه استراتژی داره. زیباک با سه کشور تاجیکستان، چین و پاکستان مرزی مشترک داره. کوههای با ارتفاع بلند و دارای امکانات وسیع برای استادگی و مقاومت بر علیه این نیروها و یکی از مناطقی است که میتونه جبهات در حالت حمله بر دشمن هم دفاع مشروع از خود بکنن، هم به قول آقای صمدی حیاتشان مهم است که زنده بمانند و نه هم دشمن شکست بتن. همچنین عرض شده که زیباک راه های برون رفت به مناطق مثل پنشیر به طرف نورستان و کنر، از این طرف میتونه که به مناطق شیوه و مناطق مرکزی و حتی دروازه های بدخشان از طریق راه هایی که در گذشته ها نیز مجاهدین در جنگ علیه گروه استفاده میکردن استفاده بکنه. این زمینه را مساعد میسازه برای نیروهای آزادی بخش که هم در منطقه که طالبا بسیار هجوم بردن از قبل و لیوای سرحدی ایجاد کردن، تجهیزات نظامی سنگین بردن، طالبا را در اونجا هم شکست بده و هم این راه هایی که عرض کردم جبهه را توصیه بته و مناطق دیگری بدخشان که در حال استاد شدن بر علیه این گروه هستند. ما قبلا شاهد استادگی نیروهای مختلف جبهات در مناطق مثل شیوه بدخشان یا بودیم که هم دلیلش همی بود که راههایی را که برای وصل شدن به حوزه های دیگر وجود داشت نیروهای مقاومت در اونجا به خاطر این تلفات دشمن استاد شدن و مبارزه کرد. یکی از اهمیت دیگرشی است که میتونه نیروها را در این فصل جنگ زمینه را برشان مساعد بکنه که بر علاوه که تجهیزات خوبی طالبان را به دست آوردن و دست خواهند آورد، امکانات اقتصادی را نیز منظورم از تامینات لوجستیکی و یا حتی از راه های مختلف برشون تامین شده که یکی از موضوعات مهم در جنگ داشتن راه های مواصلاتی برای دریافت غذا و تجهیزات نظامی است که نیروهای ما در جنگ در مناطق مختلف زیباک میتونن که از ولسوالی های که عرض کردم امکاناتشون تمویل بکنن و همین است که ما در 24 ساعتی گذشته میبینیم که هنوز نیروها در جایشان حضور دارن و طالبا با فرستادن نیروهای زیاد نیز هنوز موفق نشدن که سنگرهای این مقاومتگران تصرف بکنن. این نشان دهنده اهمیت استراتژیک زیباک هم از بعد اقتصادی، هم از بعد استراتژیک نظامی و هم از بعد در صورت نیاز عقب نشینی برای مدت برای نیروها است. مگر چی امیدوار هستیم که نیروها دیگر عقب نشینی نکنند، چون در بدخشان دیگر حرکت های نظامی و جنگ میدانی آغاز شده. از این نیروها مردمی عزتمند بدخشان، مردمی افغانستان همه حمایت خواهند کرد و در کنارشان خواهد بود تا به پیروزی و آزادی افغانستان. از این حرکتی بسیار ارزشمنده که میشه جهنم میشه جنگ میدانی بعد از این 5 سال گذشت، یعنی ما با پیروزی و با آزادی کشورمون از طریق نیروهای غیور دست پیدا بکنیم.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای آشنا. خوب گفته شد که 2 نفر از جبهه آزادی کشته شده و تقریبا 30 نفر که آقای صمدی اشاره داشتن با او از طالبان کشته شدن. 15 ساعت از که جنگ ادامه داره یا بیشتر از او، یعنی یک حمله عادی نبوده و طالبان هم نیروهای ویژه فرستاده. آیا طالبان میتونن این حمله را سرکوب بکنن؟
2: به هیچ عنوان، برازی که طالب در دوره جمهوری توان نظامی خود را محک زد. هرگاهی که طالب با نیروهای وزارت دفاع، با اردوی ملی، با کماندو، با پلیس، با امنیت ملی رو در رو شد، شکست خورد و تا زمانی که توطئه از درون ارگ ریاست جمهوری، از درون شورای امنیت، از درون ساختارهایی که ستون پنجمی ها رقم زد، توطئه رقم نخورد، در تقابل با نیروهای امنیتی دفاعی جمهوری، در تقابل با فرزندان میهن نتانستن یک قدم پیش بیاین. توطئه که صورت گرفت ولسوالی به ولسوالی به دست طالب سپرده شد و نیروها را وادار کردند که عقب نشینی کنند و سلاح تحویل بده، هاموه تحویل بده و طالب را تجهیز کردند. این بار اون کانونهای توطئه که کمر مردم را شکستاندن، کمر اردوی ملی، کمر امنیتی ملی و پلیس ملی را شکستاندن دیگه نیستن. این بار سرنوشت مردم به دست مردم است، نیروهای سیاسی از درون مردم برخواسته برای آزادی جغرافیا در مرحله اول، از کنترل این تجاوز و از زیر استبداد این تجاوز، و دوم نیروهایی که ایستادن همون گونه‌ای که آقای صمدی توضیح داد، آقای قیاسی توضیح داد، همون گونه‌ای که مردم در این 5 سال تجربه کردن، نخبگان ارتش، نخبگان قطعات خاص و کماندو، نخبگان پلیس و امنیتی ملی دوره جمهوری که ترجیح دادن در هواپیماها بالا نشوند، فرار نکنند، برن پنشیر، برن در کوپایه ها و جبهه ایجاد کنه برای پاسداری از عزت، از آزادی، از حیثیت و اقتدار مردم، امروز اون نیروها ایستاد شدن، میفهمن که این نبرد، این ایستادگی برای بقاست، این نبرد، این ایستادگی برای آزادی هست و اسم این نبرد، اسم این ایستادگی زیر نام با عنوان هر جبهه‌ای که باشد، دفاع مشروع در مقابل یک تجاوز تمام عیار هست. عاطفه مردم، اراده مردم، آرزوی مردم، احساسات مردم امروز با طالب نیستن. بین طالب و مردم نفرت است. عاطفه جمعی، احساسات جمعی بین مردم و نیروهای دفاع مشروع هست که این مهم هست. جغرافیایی که اونجا وجود داره، اون جغرافیا، جغرافیای بومی مردم و جغرافیای بومی نیروهای دفاع مشروع هست. طالب به همون میزان که به عنوان یک نیروی خارجی و تجاوزگر و اشغالگر و جنایت پیشه اونجا شناخته میشه، هم با جغرافیا بیگانه است، هم با مردم، و شانس برای تاباوری در مقابل این موج جدید از مقاومت و دفاع مشروع نداره. گرچه در تمام عرب این اتفاق تازه افتاده، خبرساز شده، ولی از همون 2 ماه پیش یا 3 ماه پیشه که نیروها جا به جا شدن و آماده تمرین بودن در اون بلندی ها. بعد ویدیو میبرامد که من کریم هستم، اینجا هستم با نیروهای خود در همین ساحات توپخانه و جاهایی که عرب طالبا شروع کردن حمله کردن به آدرس پایگاه‌هایی که ماها حداقل دست کم در 3 ماه گذشته بخش‌های از این پوسته‌ها در تصرف نیروهای جبهه آزادی بوده، اونجا مستقر بودن، در همون پوسته‌ها آموزش می‌دیدن، تمرین می‌کردن. طالبان می‌فهمیدن که چیه. من بارها هم نظم رسانه‌ای شما هم از پلتفرم‌های شخصی خود اطلاع رسانی کردم به مردم که بدخشان آماده تحولات است، بدخشان آماده ای هست که آزادی را رقم بزنه، اونجا نیروهای مستقرن. می‌فهمیدم وقتی گفتم هرات را طالب آمد، در هرات زنا را قربانی کرد تا توجه را هم به سوژه زن و موضوعیت زن با قربانی کردن زن جلب بکنه و هم توجه را از بدخشان به هرات بیاره و در زیر این توطئه و این فتنه و جنایتی که با آدرس زنها مرتکب شد توجه رسانه و افکار عمومی رو این سو بیاره، بعد از جاهای دیگه نیرو بسیج کنه، آمادگی بگیره، خاموش تا بتونه در یک اقدام غافلگیر کننده پس اون جاهایی که در کنترل جبهه آزادی در آمده بود رو پس بگیره که نتونستن. دیروز هم و دیشب هم که این اتفاق رخ داده، با توجه به اطلاعاتی که وجود داره، با توجه به دسترسی هایی که به منابع سیاسی این جبهات وجود داره، قرار بوده که در روزهای آینده یک عملیات گسترده هماهنگ کلید بخوره که حالا به هر دلیل یا به دلیل بی‌توجهی در استفاده از تلفن یا در بی‌توجهی از استفاده از اینترنت، شاید این اطلاعات به گونه فاش شده، شنود صورت گرفته و طالبان پیشگیری کردن، و اگر نه این نیروها اساساً از ماهای پیش و جاها مستقر بودن، پوسته ها از کنترل طالب بیرون بود و طالب به خاطر اینکه برش آنن قابل کنترل بله. نبود که برای پایگاه را پس بگیره، خبر بیرون نمیداد. جبهه آزادی و نیروهای کنجا مستقر بود برای اینکه خب هنوز آمادگی هایشان تکمیل نشده بود، خبر نمیداد. ولی هر دو جانب میفهمیدن که در بدخشان چی داره اتفاق میفته و در بدخشان آمادگی ها در کدام سطح هست. من باورم هست که همون گونه که در یفتل پایین به عنوان نمادین برای چند ساعت سپاهیان میهن آمدن پرچم و نماد اقتدار طالب را به زیر کشید، حالا این خطی که در زیباک ایجاد شده، این میدان که باز شده برای مقاومت و دفاع مشروع، این جغرافیایی که آزاد شده و در کنترل در آمده دیگه دوچار برگشت نمیشه و با گذشت هرچه زمان بیشتر در حال وسیع شدن گسترش یافتن است و جدای از بدخشان در جاهای دیگه، در کوهستان، در کاپیسا و احتمالاً در بخشای دیگه جبهه جمهوریت در حال آمادگی هست و خبرهای غافلگیر کننده زیاد هست که طالبان را غافلگیر بکنه و ترس در درون از اونا رخ نکنه و در قسمت‌های زیاد از جغرافیای افغانستان جبهات دیگه هم در حال آمادگی گرفتن هست که حالا پیش از وقت است و مصلحت نیست که از پرده بیرون.
1: بسیار تشکر از شما آقای صمدی. آقای آشنا گفتن که خبر خوش هستی به مردم افغانستان. خبر خوش وقت می باشه که این جبهات بتونن قلمرو را که گرفتن حفظ کنن. چقدر جبهه آزادی توان داره که جغرافیایی را که در تصرف خود میاره حفظ بکنه و تا چه زمان میتونه که کارا بکنه؟
3: چنان که دوست عزیز ما آشنا سبم گفتن، جبهه آزادی از قبل آمادگی خود داشته بود، عملیات ها و تمرینات خود انجام داده بودن و ما مطمئن به این باشیم که جبهه آزادی عجولانه عمل نمی کنه. ما مطمئن هستیم که انشالله نه تنهایی که همی محلات را که فعلا تصرف کرده اینا را نگه پا داشتن، یعنی یک محل یا یک جغرافیایی را خود پیدا کردن من حیث قرارگاه و پایگاه و در آینده نزدیک انشالله که ما خبرهای خوش را دیگه هم برای شما خواد داشتیم از ولایت های مختلف کشور که جبهه آزادی جغرافیای زیادتر و بزرگتر زیر کنترل خود خواد گرفت.
1: آقای صمدی، خب در همین حمله یا در همین رویارویی و جنگ کجا را جبهه آزادی گرفته تصرف کرده؟
3: خب پیلنده اگر ما بر شما بگویم در بارک، کوتل توپانه، سرهاو، سنگلچه یا عرصه محل جبهه آزادی تصرف کرده، در کاملا کنترل مطلق دارن بالای جان. حتی معلومات های اخیری که بر ما رسیده که ما در جریان هستم، در حدود 1000 کماندوی طالبان هم در آه هستن که به خاطر مقاومت که یک تعدادشان حمله هم کرده بودن که خوشبختانه حمله چون عقب زده شد و تلفات بسیار سنگین برشان رسید و از محل گریختن و مهمات و سلاحایی که با خود آورده بودن از توسط جبهه آزادی و سپاهیان جبهه آزادی به غنیمت گرفته شده و ما انشالله که در آینده نزدیک هم شاید عملیات های دیگر هم در بدخشان جبهه آزادی کنترل مکمل و کامل حالات و اوضاع در بدخشان داره، شما مطمئن باشین و انشالله که شما شاهد فتوحات جدید جبهه آزادی در آینده نزدیک خواهد بودید.
1: یعنی این جنگ ادامه داره هنوز، شما مطمئن هستین که قلمرو را که جبهه آزادی گرفته از دستش نمیره؟
3: خب جنگ است، جنگ برد و باخت داره. ما امیال بر شما گفتم میتونم که آمادگی به می است که جغرافیا بزرگتر شود.
1: فکر میکنین که اقدام علیه طالبان عملا کلید خورده؟ خب طالبان حالا چی میکنن بر سرکوب و یا بر بقای خودشان؟
3: خب طالبان وحشیانه سرکوب خواد کردن، وحشیانه به مردم به قتل خاطر تاندن، وحشت ایجاد خواد کردن، مردم بیگناه را زندانی خواد کردن، چنان که در یک پل پایان می کرد ما شما تایید بودیم که بسیار بیرحمانه مردم عادی را، کسایی که می گفتن که با روسی آمده بودن و یا به دیدن کس آمده بودن زندانی کردن زیر نامای مختلف. ما یک خاطر نشان می خواهیم بسازم که طالبا حال صدای ما را حتما می شنوند. صحبت هایی که با رهبری جبهه آزادی ما داشتم، پیام جبهه آزادی بر اونا است که دست از آزار مردم افغانستان بکشین، چنان که شما خواهرای ما را در هرات شکنجه دادین، به قتل رساندین، جبهه آزادی بی تفاوت ننشست و به شما حمله کرد. شما در همه جا زیر شکار دوربین های جبهه آزادی قرار دارین و جواب هر نوع جنایتتان را خواهد دادین. و یک موضوع دیگر را میخواییم که از تلویزیون شما به لابیگرایی که در غرب قرار دارن و از طالبان دفاع میکنن، برشان یک پیغام دارم که لطفاً دوبار فکر کنین، یک بار سخن بگوین. زمان از او گذشت که دیگه شما به خاطر منافع خود و به خاطر بعضی ها منافع قومی طالب را بر طالب لابی میکردن و اونا را از یک گروه تروریستی و یک گروهی که حاکم در افغانستان میشمردن، ای هم به پایان رسیده.
1: بله، بسیار تشکر از شما. آقای قیاسی، آیا مخالفان طالبان در همه جا فعال شده؟ خب یک جبهه نیست، چندین جبهه علیه طالبان، جبهه نظامی شکل گرفته.
0: دقیقا شما جبهات فعال مانند جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی و همچنین جبهه سپاهیان میهن، جبهه نهضت آزادی و عدالت به رهبری آقای سیفی که اخیرا ایجاد شده و همچنین جبهه متحد ملی از قبل حضور دارند و زیادی از گروه های مستقل نیز در این زمینه فعالیت میکنند. همچنین رهبران سیاسی جبهات مختلفی را در داخل افغانستان دارند که شاید و صلاح نباشه که اسمشان گرفته شود، چون و در طور مخفیانه و چریکی فعالیت میکنن هنوز. اما باور من است که بعد از این تحولات اخیر در بدخشان و سایر ولایات و ظلم و استبداد را که طالب ها در ولایات مختلف به هرات، کابل، دایکندی و سایر ولایات دیگر بالای مردم افغانستان آوردن، تمام نیروهای سیاسی و نظامی حداقل یک تعهد دارند که از همدیگر در مقابل طالبان حمایت بکنند و ویژه نیروهای مقاومتگری که اسم جبهات جان عرض کردم در حال حاضر هر نوع حرکت همدیگر را حمایت میکنند، او را تایید میکنند و آماده اعزام نیرو در کنار برادرانشان برای مقاومت و مبارزه برای آزادی افغانستان هستند. شما در حمله سپاهیان میهن دیدین که تمام جبهات ما نیروهای سیاسی، شخصیت‌های مستقل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی از یا حمایت کردند. همه جبهه آزادی و جبهه مقاومت و سایر جبهات دیگر استقبال کردند که هر نوع حرکتی که بتونه یک سنگ را بالای طالب بندازه از او قابل حمایت است و باید حمایت شود. ما و شما شاهدید حرکت های زیاد اخیرا در ولسوالی های مختلفی بدخشان، در بویژه غرب کوکتکی که بعد از 5 سال اولین بار بود که در اونجا این حملات آغاز می شود، در سایر نقاط دیگر بدخشان این موضوعات بود و به نحوه حرکت های صورت می گرفت. یعنی اون رقم می خوام دسته بندی بکنم که در شب حوزه بدخشان و همچنین ولایات شمال شرق، ولایات مرکزی، حمله اخیر جبهه آزادی و عدالت در کاپیسا و چک پوینت انداختن، این همه حرکات نشان میده که یک تعهد وجود داره، مانند دهه 90 که جبهه متحد ملی و جبهه شمال همه نیروها را در یک چتر آورده و تا طالب شکست دادن و طالب نتوانست که به پیروزی کامل برسه، همین جبهات نیز انشالله با این حرکتی را که آغاز شده توسط جبهه آزادی و در کنارش سایر جبهات دیگر و مردم افغانستان و از طریق بدخشان برای آزادی سایر ولایات و سرکوب طالبان در سراسر افغانستان موفق خواهند شد. باور ما همی است که یعنی طالب دیگر زمینگیر شده، طالب دیگر امو احساس تره که میخواد برای مردم افغانستان، مردم افغانستان او را قبول نکردن، او چون مردم افغانستان به این گروه توریستی جذب نمیشوند. طالب کنترل افغانستان گرفت اما احساس مردم خریدن نتانست، دل مردم و دست آوردن نتانست، استبداد و ظلمی را که بالای مردم کرد. این حرکت ها نشان دهنده نارضایتی تمام عیار مردم افغانستان است که با همت و غیرت برادرای ما در پایه‌های بدخشان آغاز شده و این حرکت انشاءالله پیشرفت پذیر است.
1: خیلی سپاس. آقای آشنا، گفتن که این جبهات و این نوع حملات گسترش میفته و ایر هم گفتن که طالبان اقدام به سرکوب میکنن، فکر نمیکنن که افغانستان به جنگ داخلی میبره؟
2: به هیچ عنوان بحث دیگه جنگ نیست، بحثی هست که یک سو افغانستان مورد تجاوز و استبداد قرار گرفته، یک سو در چند سطح مقاومت و تاباوری جریان داره. در مرحله اول طالب بر مردم استبداد میکنه، بر مردم جنایت روا میداره، از جغرافیا شروع تا تاریخ، تا هویت، تا فرهنگ، تا ارزش‌های انسانی و تا ساحت حریم خانه و خانواده مردم مسئول نیست و این مردم با پست و گوشت و استخوان خود و با آگاهی خود، با شعور خود تجربه کرده میفهمه چیه. اما در همی وضعیت مردم ناگزیری نان و امنیت داره، ولی به عنوان مقاومت و تاباوری یک دیوار بسیار معنادار را از نفرت را بین خود و طالب نگاه کرده و این ارزشمندترین و مهمترین و تاثیرگذارترین بخش مقاومت و تاباوری در مقابل این تجاوز و این جنایت است. یک. دوم، پیش از اینکه به جبهات نظامی برسیم، 5 سال مبارزات ارزشمند زنان افغانستان در درون جغرافیا و در سراسر کشورهای جهان که به عنوان دایاسپورای افغانستان پخش است، دادخواهی و مبارزات ارزشمند و مطالبات ارزشمند و انسانی زنان در مقابل سیاست‌های آپارتاید جنسیتی و جنایت‌هایی که اینها در ساحت زندگی زنان، در ساحت حوزه تن و تنانگی زنان و کرامت انسانی زنان روا داشتن، بخش از مقاومت و تاباوری ارزشمند که روایت طالب را بنیادش را زد و با بیبتال کشان. در کنارش حضور ارزشمند رسانه‌های افغانستان، اگر طالب موفق شده آزادی بیان رو در درون افغانستان قلع و قمع کنه و پرونده آزادی بیان رو بسته کنه و تمام دستگاه‌های رسانه‌ای رو بدل کنه به رادیو شریعت خودشان، در بیرون از مرزها ژورنالیستان افغانستان و صداهای آزادی، تعهد به آزادی بیان، رسانه‌های آزاد و مستقل را فعالیت کرده که در این 5 سال صدای مردم بوده، امید مردم بوده، درد و داغ مردم از اینجا منتشر شده، جنایت‌های طالبان از اینجا منتشر شده. این بخش دیگه ارزشمند مقاومت و تاباوری جمعی افغانستان، کنشگران سیاسی همین گونه صدایش بلند بوده، دادخواهی های سیاسی و مدنی، مبارزات مدنی، و در پایان کار مقاومت و دفاع مشروع هیچ وقت نمیتونه خطرساز باشد. اونهایی که میاین مقاومت و دفاع مشروع خطر تعریف میکنن، نگرانی تعریف میکنن، اونا لابی طالب و مردم نباید این صداها بها بدن.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای آشنا. خبر اصلی روز را یک بار دیگه هم تکرار میکنم. منابع امنیتی گزارش دادن که دیشب نیروهای جبهه آزادی برای نخستین بار برای تسخیر جغرافیا در منطقه توپخانه ولایت بدخشان نبرد رو در رو را با طالبان آغاز کردند. در حال حاضر دو طرف در این منطقه موضع مشخصی دارند و ساعت هاست رو در رو می جنگند. عکس هایی که منتشر شده نشان می دهند که هم طالبان و هم جبهه آزادی تلفات دارند. طالبان که تا حال حضور مخالفانشان را در افغانستان انکار می کردند، حالا متوجه شدند که با حقیقت برخورده است. پس از تصرف چند ساعته یفتل و حالا جنگ در زیباق جغرافیای بدخشان، رسما از جغرافیای تحت کنترل طالبان به جغرافیای مورد منازعه تبدیل شده است. بسیار تشکر و جنبندی را هم با آقای صمدی میکنیم که آیا بدخشان کلید آزادی افغانستان رقم خواهد زد؟
3: دقیقا ماها است که جبهه آزادی در بدخشان کار میکنه و به خاطر آزادی و نارضایتی های مردم که در اونجا بسیار بالا شده بود و وحشتی که طالبا در اونجا برای انداخته بودن، کلید بر آزادی خواهد بود. میخوایم یک موضوع دیگرم براتون خاطر نشان بسازم که شما مطمئن باشین که نه تنها بدخشان، سر صدای مردم افغانستان در همه جا بالا است. نیروهای امنیتی افغانستان که متحد به دفاع از خاطر نوامیس افغانستان است، در همه جا آماده هستند تا از نوامیس ملی دفاع کنند و این گروه تروریستی را هر چی زودتر به جزای اعمالشان برسانند. ما مطمئن هستم که شما در آینده نزدیک خبرهای خوشی را از طریق بخش سیاسی جبهه آزادی از افغانستان و از جنوب افغانستان هم خواهد داشتیم.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای صمدی. بس ما هم در امجا بپن رسید. ممنون از حضورتان آقای آشنا، آقای غیاسی و آقای صمدی. این دو عزیز، این بود بس روز که تقدیمتون شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: خدای از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: تاسو غک
7: زغورتی د کابل ولایت نیمه
8: صدای شما.
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و به خیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: اداره طالبان میگوید که افزایش بهای گاز مایع و مواد نفتی در افغانستان بیشتر از عوامل منطقه‌ای و جهانی مانند جنگ ایران تاثیر پذیرفته است. محمد نبی بهار، سخنگوی شرکت‌های اماراتی دولتی سابق، کاهش عرضه در بازارهای جهانی، تنش و بحران‌های منطقه، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بیشتر شدن تقاضا را از عوامل افزایش بهای جهانی گاز مایع و مواد نفتی می‌داند. گفته ای او، افزایش قیمت ها در بازارهای جهانی باعث شده است که بهای گاز مایع و مواد نفتی در افغانستان نیز بالا برود. این مقام طالبان افزود که شرکت نفت و گاز برای کنترل قیمت ها و ایجاد ثبات در بازار، این محصولات را از طریق نمایندگی های خود با قیمت مناسب به شهروندان عرضه می کند.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: ما برای فعلا در کابل زندگی میکنم امروی فامیل. یک خانه که تقریبا یک اتاق دارد، یک دالیز دارد، با قیمت 6000 افغانی است. دیگر کنم نه از طرف دولت یا شاروالی پرسانست، نه جست جوست، نه مسلمانی است، نه کس از خدا میترسد. از برای خدا یک دو اتاقه 10000 افغانی، در صورت که نه آشپزخانه دارد، نه دالیز دارد، نه تشناب صحیح دارد، هیچ چیز ندارد. کو دولت، کو بازخواست، کو پرسان، کو عدالت، هیچ کس در غم کس نیست. دیگر هر روز وضعیت مردم از بد بدتر شده، کار نیست، غریب نیست. ما از رادیو تلویزیون انترنشنال خواهشمندم که صدای ما را پخش کنند، به گوش مسئولان برسد که تا یک ذره بالای از غریب و بیچاره توجه صورت بگیرند.
1: Anul ăsta la ăsta fiindcă e vorba aia jumătate de sezon, e al 5 la 6 eveniment.
2: امسال این پنجمین رویداد تاریخی است که برگزار میکنم. ما حدود 15 رویداد در سال داریم. امشب به دلیل اینکه خورشید در حال غروب است و شمار تماشاگران بیشتر دیده میشود، یک شبیه سازی نبرد میان رومی ها و داک ها برگزار کردیم. داک ها با رومی ها مانند برادر بودند، اما در این حال با رومی ها، سلت ها، آلمانی ها و حتی با یکدیگر می جنگیدند. در نتیجه روحیه جنگجویی در نهایت باعث نابودی خودشان شد.
3: Particip la astfel de festivale de când eram foarte mică.
4: من از زمانی که نوجوان بودم در این نوع جشنواره ها شرکت می کردم. مادرم همیشه مرا به جشنواره ها می آورد، زیرا به تاریخ علاقمند هستم و جشنواره های تاریخی را هم دوست دارم.
5: When parties prioritize military solutions over negotiated settlements, civilians pay the heaviest toll.
2: وقت طرف‌های درگیر راه حل‌های نظامی را بر توافق‌های مذاکره شده ترجیح می‌دهند، غیر نظامیان بیشترین هزینه را می‌پردازند. ما این موضوع را به طور کامل در خاورمیانه شاهد هستیم. با پیامدهای ویرانگر در منطقه و در سراسر جهان، وضعیت از کنترل خارج می‌شود. این وضعیت در آستانه انفجار قرار دارد. منطقه به سوی چرخه هرچه گسترده تر از درگیری‌ها کشیده می شود. یک بحران بحران دیگری را تغذیه می کند. یک تشدید تنش بعدی را به دنبال دارد.
5: When crisis feeds another, when escalation triggers the next.
6: گول پوست بدل بدل کر کے چرچا نہیں کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے
2: ہیں۔ حزب کنگره هند برای فرار از گفتگو مدام موضع خود را تغییر می‌دهد. گفتگو درباره افشای درس‌های امتحانی و اعتراض‌های دانشجویی باید فوراً آغاز شود. ما هنوز نمی‌دانیم چرا حزب کنگره موضع خود را تغییر می‌دهد. دیروز آنها برای گفتگو ابراز علاقه کرده بودند، اما امروز موضع خود را تغییر دادند.
7: ما در ایران هستیم، دستبان زندگی میکنیم. مدرسه ها ما حرفای خارجی هستیم از افغانستان. حالا میگیم دختر ما را مدرسه ثبت نام کن، میگه 14 میلیون بودی، 15 میلیون بودی، 10 میلیون بودی. ما خودم یک ماه شده بیکارم، کار پیدا نمیکنم. از کارد کارگری به ما میگه که کارد کارگریتون نفر 8 تا 700 بدین. ما 5 نفرم یک کارگرم، 22 روز 23 روز من در خانه خیلی چایی پول کبریت ندارم، گوگردی بخرم، پندکی بخرم، گاز روشن کنم. دو برج کرای خانه ما عقب مونده. میگه نه حتمی اینا را پرداخت کنیم، شما بیمه را پرداخت کنیم. نفری 8 و 700 9 تومن بود. نواشا مدرک نمیتیم، اخراجتان میکنم، بریم بریم افغانستان. خب ما چی کار کنیم؟ ما بدبخت کارگری از افغانستان آمدیم اینجا، اینجا هم اینجوری بدبخت شدیم. شما سزای ما را پخش کنیم.
8: خیمه بدون قدح على الفاضي اصلا فيش غاز
4: والنار. خیمه های بدون فندق بیفایده است، گاز وجود ندارد و ما 24 ساعت شبانه روز آتش روشن میکنیم. بنابراین فندق در خیمه ها بسیار ضروری است. ما پیش از جنگ 3 فندق را به قیمت 1 شکل می خریدیم، اما اکنون 1 فندق 100 شکل قیمت دارد. وقتی می خواهم آتش روشن کنم منتظر می مانم تا شخص دیگری آتش روشن کند، یا به جایی می روم که کسی آتش روشن کرده است. 1 تکه کارتون بر می دارم و آن را روشن می کنم و بر می گردم تا آتش را در خیمه خود روشن کنم. وقتی برمیگردم میبینم آتش دوباره خاموش شده. روشن کردن آتش برای ما به یک داستان طولانی و پرماجرا تبدیل شده است. ممکن است یک فندق بیش از 50 خیمه دست به دست شود. همه برای روشن کردن آتش به فندق نیاز دارند. فندق در بازار پیدا نمی شود تا بخواهیم بخریم. اگر هم پیدا شود هم گران است و هم کیفیت آن مانند فندق های قبل از جنگ نیست و با چند بار استفاده خراب می شود.
9: علی الحجر ب10 و بدي اعبي لك غاز ب5 هاي 15 و بدي اشتري لك الابره بحقها 2 شيكل، ابره الخياطه اللي بنحط فيها حقها 2 شيكل.
10: على ايش اليوم؟
11: يا اليوم بدك
9: تروح. هذا يا معلم بكلفك 25 شيكل. انا عارف يا حاج، الله يفرجها.
12: خير نعز النار عن جاره.
9: الله
12: الله كل النار.
9: هي مش مهنه اساسا، لكن بسبب المعاناه وبسبب اضطرار الناس لها وحاجه.
2: تعمير فندق واقعا يك حرفه نيست، اما به دلیل رنج مردم، نیاز آنها به فندق و نیاز خودم به کار، مجبور شدم آن را به عنوان یک کار انتخاب کنم. پیش از جنگ من مهندس زراعت بودم، اما اکنون فندق تعمیر می کنم.
9: هيا تمام، ما له هيك
12: ظبط. الله يرحم والديه.
9: ايه تمام.
13: ما هذه 20 خيمه
9: راح لا شايف لان هذه ملزقه وبتهرب
13: مريحه لسه المديه مريحه.
14: هذا ما دورنا عليه كل
15: الجهد جاي مضبوط.
9: الخيمه بتستغنى عن كل حاجه الا القداحه لانه انت مش حتولع غاز.
2: زندگی در چادر نیاز مردم را به فندق بیشتر میکند، زیرا برای پخت و پز باید آتش روشن کنند، بنابر این همیشه به فندق نیاز دارند. مردم از همه جای غزه برای تعمیر فندق به نزد من می آیند.
4: اگر فندک در بازار وجود داشته باشد، شغل ما که تعمیر فندک های خراب است دیگر رونق ندارد. احساس میکنم تعمیر فندک بهترین منبع درآمد من در این شرایط است.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: صدای شما
18: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: تاسو
19: زهرتی در کابل ولایت نیمه.
20: صدای شما
21: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
17: صدای شما
18: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
17: صدای شما
22: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
18: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 فکت.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: یک دقیقه خبر.
17: وزارت داخلی ایالت حسن اعلام کرده است که حکومت آلمان راه را برای افزایش اخراج پناهجویان افغان هموار کرده است. این روند پناهجویان را نیز در بر می‌گیرد که درخواست پناهندگی انشان رد شده است. پیش از این اخراج به افغانستان عمدتاً به مجرمان و افراد محدود بود که تهدید امنیتی شناخته می‌شدند. با گزارش رسانه‌های آلمان، وزیر داخلی ایالت حسن گفت که زنان شامل اخراج‌ها نمی‌شوند. افراد مشمول ترک آلمان باید مرد، بزرگسال و مجرد باشند و حکم نهایی اخراج را دریافت کرده باشند. این افراد پیش از اخراج به نمایندگی طالبان معرفی میشوند. حکومت آلمان میگوید که هدف از این کار تایید هویت آنان و صدور اسناد سفر در صورت نیاز است.
20: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطره صافی خوش آمدید. طالبان وقوع درگیری مسلحانه با مخالفان در ولایت بدخشان را تایید کرد. رسانه های وابسته به این گروه اعلام کردند که این درگیری در امتداد مرز با پاکستان رخ داده و حمله مخالفان مهار شده است. طالبان ادعا کرده که دست کم 5 تن از مخالفان مسلح در این نبرد کشته شدند. این در حالی است که منابع محلی از ادامه درگیری و اعزام نیروهای ویژه و هوایی طالبان برای مهار درگیری خبر دادند. از سوی داوود ناجی مسئول سیاسی جبهه آزادی با تایید درگیری نیروهای این جبهه با طالبان مدعی شده که نبرد وارد مرحله جدیدی شده است. همکارم امان و فرهنگ تحولات بدخشان را دنبال کرده اینجا در استودیو با ماست. امان، تازه ها از درگیری بدخشان چیست؟
1: خب تازه هایی است که درگیری همچنان به شدت ادامه داره. گذشته حدوداً 20 ساعت و جبهه آزادی هم تازه جزئیات بیشتر در یک اعلامیه از این درگیری ها منتشر کرده و گفته که نیروهای این جبهه از صبح دیروز از چندین استقامت بر پاسگاه های طالبان در ولسوالی زیباک حملات را آغاز کرده و تاکنون همچنان حملات ادامه داره و گفته که تاکنون 21 نفر از افراد طالبان کشته و 37 نفر زخمی شده و گفته که جبهه آزادی، نیروهای جبهه آزادی همچنان حالا در پایگاه‌هایشان مستقر است و روی درگیری داره با طالبان. گفته طالبان تلاش کردند که مناطق را که اینا تصرف کردند که جبهه آزادی مدعی است که تصرف کردن نتونسته پس بگیره و با تلفات سنگین دوباره عقب نشینی کرده. جبهه آزادی میگه که یک فصل جدید یا روی کردی جدید این جبهه در جنگ با طالبان هست و این نخستین بار است که از آغاز فعالیت جبهه آزادی که این جبهه به گونه مستقیم با طالبان رو وارد جنگ میشن. در گذشته معمولا اینها حملات چریکی انجام میدادن، در ولایت ها می رفتن یک رنجر را هدف قرار می داد یا مثلا برای یک پاسگاه طالبان حمله می کرد، اما حالا این عملیات برای تصرف خاک یا جغرافیا هست و در مرز پاکستان هست. درگیری به شدت ادامه داره. این صبح منابع محلی گفتند که این صبح درگیری ها کمی کاهش پیدا کرده بود، ولی حالا باز هم درگیری ها به شدت ادامه داره. طالبان خدمات تلفن و اینترنت را در این ولسوالی قطع کرده و نیروهای تازه نفس با چرخبال بین ولسوالی اعزام شده و نیروهای کماندو هم اعزام شده. اما در اون سوی درگیری هم جبهه آزادی های تازه نفس و کمانده ها در طرف حضور داره و طالبان را با شکست سنگین روبرو کرده.
0: این از دای جبهه آزادی بود، واکنش طالبان چی بوده در این مورد؟
1: طالبان از دیروز تا امشب هیچ گزارشی یا هیچ اعلامیه منتشر نکرد، ولی امشب فرقه 200 فرقه در بدخشان مستقر است اعلام کرد که مخالفان مسلح از مناطق چترال پاکستان که گفته در چترال پاکستان در اونجا پایگاه داشته و از اونجا میخواسته که حملات را در ولسوالی زیباک انجام بده با شکست مواجه شده و تصاویر منتشر کرده از چند جسد و گفته که شماری از این جنگجویان مخالفان را که اونها باقی خطاب میکنه گفته کشته شده و مهار شده و اجازه فعالیت تخریبی را نمیده و گفته که 5 تن را کشته. ولی جبهه آزادی میگن که تنها یک نفر از نیروهایش کشته شده و همچنان آنها بر پایگاهش مستقر است و طالبان را با شکست سنگین مواجه کرده. این رویداد بدخشان که حالا در ولسوالی زیباک رخ میده حدودا چند هفته یا چند روز بعد از نارمای ها در ولسوالی های نوسی و شوکی هست که با فرمانده ناراض خودشان درگیر بودن و حالا این درگیری ها در بدخشان گمان زنی ها را ایجاد کرده که حالا طالبان با یک دردسر کلانی در بدخشان روبرو هست. مخالفان طالبان در اونجا قدرت بیشتر گرفته. جبهه سپاهیان میهن آمد در چند کیلومتری مرکز فیض آباد بدخشان ولسوالی یفتل را برای چند ساعت از تصرف طالبان خارج کرد و بعد دوباره مهماتشان را به دست گرفت. حالا این جبهه آزادی هم آمده به گونه رو در رو جنگ میکنه و جبهه آزادی مدعی است که در کنار تلفاتی که به طالبان وارد کرده تجهیزات سنگین هم به دست آورده. همچنان امصبح در زون شمال بر ریاست والی بلخ نشست امنیتی والی های زون شمال برگزار شد و طالبان گفته که برای تأمین امنیت و بهبود وضعیت امنیتی ولایت های شمالی و شمال شرقی گفتگو شده. در این حال در قندهار هم بر ریاست ملا شیرین آخون والی قندهار هم نشست امنیتی زون جنوب برگزار شد و طالبان تلاش میکنن که تدابیر امنیتی خود را بیشتر ببخشه، اما حالا میبینیم که در بدخشان یک چالش جدی امنیتی برای طالبان خلق شده.
0: ممنون همکارم اوان فرهنگ. خبرها را با چند رویداد کوتاه دیگر از افغانستان پی میگیریم. سفیر طالبان در قطر در واکنش به انتقادهای آمریکا گفته این گروه بدون حمایت خارجی با گروه‌های تروریستی مبارزه کرده است. ساحل شاهین افزوده که طالبان سیاست متوازن دارند و خواهان حفظ و گسترش روابط با جامعه جهانی با آمریکا هستند. وزارت خارجه آمریکا پیشتر گفته بود طالبان در مبارزه با تروریسم ناکام بودند و افغانستان به پناهگاه گروه‌های افراطی تبدیل شده است. محکمه در شهر اصفهان ایران سه شهروند افغانستان را به اتهام مشارکت در آتش زدن یک پستی امنیتی پلیس به اعدام محکوم کرده است. سازمان حقوق بشری هنگام هویت این سه نفر را افشار شاه احمدی، ایمان شفایی و صدرالدین احمدزاده اعلام کرده است. این افراد در ماه جدی 1404 از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شدند. نشست مقام‌های زون جنوب بر ریاست ملا محمد شیرین آخوند والی قندهار در این ولایت برگزار شد. سخنگوی والی طالبان در قندهار گفت که این نشست درباره اجرای فرمان‌های حبت الله آخوندزاده تأمین امنیت و پیشگیری از قاچاق و فروش مواد مخدر بوده است و گفته او در این نشست هماهنگی کامل میان مسئولان زون جنوب صورت گرفته است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان بر اهمیت راهبردی ثبات افغانستان در منطقه تاکید کرد. او گفت ایران از هر ابتکاری برای شکلگیری یک حکومت فراگیر در افغانستان حمایت میکند. عراقچی مقابله مؤثر با تروریسم، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر را مستلزم همکاری نزدیک کشورهای منطقه دانست. او با تأکید بر ضرورت پایان تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان افزود که جمهوری اسلامی خواستار افغانستان با ثبات است. پاکستان از سازمان همکاری شانگهای می‌خواهد که طالبان را در اجرای تعهداتش در امر مبارزه با تروریسم وادار کند. وزیر خارجه این کشور در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان گفت که تهدید تروریسم از افغانستان از جدی‌ترین چالش‌های امنیتی اسلام‌آباد است. او تأکید میکند که دستیابی به صلح پایدار و ثبات در منطقه با رفع تهدید تروریسم از خاک افغانستان امکان پذیر است. همکارم جواد حمدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، وزیر خارجه پاکستان در نشست سازمان همکاری شانگهای بار دیگر طالبان را متهم به حمایت از تروریسم کرده، ولی
2: دقیقا همینطوره. اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای یعنی SCO نگرانی های امنیتی پاکستان را در مورد تروریسم ناشی از افغانستان برجسته کرد و البته در این حال او جلسات زیادی را در سطح بالا با رهبران منطقه‌ای در حاشیه این نشست نیز برگزار کرد برای تقویت همکاری‌های دیپلماتیک و استراتژیک. خب آقای دار در سخنرانی خود در جمع وزیران خارجه گفت که پاکستان همچنان به صلح، گفتگو و دیپلماسی منطقه‌ای متعهد است، اما تأکید کرد که تروریسم ناشی از خاک افغانستان همچنان یک چالش امنیتی جدی هستش. آقای اسحاق دار در سخنرانی خود در این نشست نیز گفت که گروه‌های شبه نظامی ممنوعه که از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند همچنان امنیت پاکستان را تهدید می‌کنند. او نیز گفت که طالبان افغانستان محیطی مساعد برای سازمان‌های تروریستی را فراهم می‌کنند و یعنی همچنین محیط را آنها فراهم می‌کنند و از مقامات موقت افغانستان که طالبان باشند او خواست که به تعهدات خود در مبارزه با تروریسم عمل کنند. دار به طور خاص به فعالیت های گروه های تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان و جنبش ترکستان شرقی اشاره کرد و گفت که این گروه ها همچنان از خاک افغانستان استفاده می کنند.
0: گذشته از افغانستان کدام موضوعات مورد توجه قرار گرفت؟
2: خب وزیر خارجه پاکستان در این نشست به مسائل منطقه‌ای هم اشاره کرد، تأکید کرد بر اهمیت دیپلماسی و گفتگو، و در حاشیه این نشست هم وزیر خارجه پاکستان در واقع با کشورهای مختلف، با رهبران کشور مختلف دیدار کرد، دیدارهای دو جانبه، و خب از جمله دیدار او با عباس عراقچی بسیار جلب توجه کرد. اسحاق دار با توجه به اوضاع منطقه‌ای نگرانی عمیق پاکستان را نسبت به تنش‌ها و خصومت‌ها در خاورمیانه ابراز کرد و از همه طرف‌های درگیر خواهان خیشتنداری شد. و خب نشست دوره‌ای شورای وزیران امور خارجه، وزیر خارجه در واقع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در واقع 24 ژوئیه به ریاست قرقیزستان در شهر چلپون آتا برگزار شد. و خب برگزاری این نشست امسال مصادف است با 25 سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای.
0: ممنون همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. ارتش آمریکا اعلام کرده که 13 شب حملات به مراکز فرماندهی تاسیسات پهپادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی پایان یافته است. سنتکام افزوده که تنگه هرمز با وجود حملات سپاه پاسداران همچنان باز است و کشتی‌های تجاری در آن رفت آمد می‌کنند. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در چندین منطقه در جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق این کشور خبر دادند. ممنونم رایتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال. از شما دعوت میکنم بقیه برنامه ما را همچنان بیننده و شنونده بمانید. تا بعد.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: باید بر اساس یافته های این تحقیق اقدام شود. عفو بین الملل میگوید که حمله هوایی پاکستان به مرکز درمان و توانبخشی امید در کابل باید به عنوان یک جنایت جنگی احتمالی بررسی شود. این سازمان 4 ماه پس از حمله 26 حوته 1404 به این مرکز تحقیق تازه خود را منتشر کرده است. در این حمله دست کم 269 غیر نظامی کشته شدند.
1: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
8: وزارت تحصیلات عالی طالبان به تمام دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و شفاخانه‌های تدریسی دستور داده است که از کارمندان و دانشجویان درباره ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون شفاهی بگیرند. ریاست دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی طالبان این دستور را در مکتوبی به تاریخ 17 سرطان صادر کرده است. موضوع این مکتوب آزمون تقریری کارمندان و دانشجویان درباره موضوعات دینی گفته شده است. در مکتوب آمده است که بر اساس برنامه ریاست دعوت و ارشاد تمام کارمندان و دانشجویان اداره‌های مربوط باید درباره کتاب‌های ایمان مجمل و ایمان مفصل آزمون شفاهی بدهند. وزارت تحصیلات عالی طالبان هشدار داده است که در صورت خودداری از شرکت در این آزمون یا همکاری نکردن با روند آن، با کارمندان و دانشجویان برخورد اداری خواهد شد. طالبان پیش از این نیز تغییراتی را در نظام تحصیلات عالی افغانستان اجرا کرده است. ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌ها، تغییر نصاب درسی، گسترش ریاست‌های دعوت و ارشاد و افزایش برنامه‌های دینی در دانشگاه ها از جمله این اقدام هاست. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. در این برنامه مهمان من نورا بهار، استاد پیشین دانشگاه است و بیشتر روی این موضوع بحث خواهیم کرد. خانم بهار، بسیار زیاد خوش آمدین. طالبان به دنبال چی هستند؟ آیا آزمون اجباری ایمان در دانشگاه تلاش بر سنجش دانش دینی است یا فکر میکنین که ابزار بر سنجش وفاداری ایدئولوژیک؟
9: سلام، وقت شما بخیر. در شکل وجود ندارد. طالبان هدفشان آشکار واضح هست که یعنی قدرت میخواهن و این بحث ایمان یا بحث ایمانداری در دانشگاه ها یک بحث ابزاری و بهانه‌ای هست، چون به دلیل از اینکه میخواهن که امو ابزار قدرت یا مقام قدرت در دست خود بگیرن، یعنی میخواهن که از طریق بحث و یا ارزش دینی اینها استفاده بکنن. چون دانشگاه جایی نیست که مثلا مبین بحث دینی هم مطرح ساسن. درست، به این شکل وجود ندارد که دین مهم هست. هر کسی نظر به مو فکر و مفکره و ایدئولوژی خودش دین و عقاید و باورهای خود می داشته باشن، اما طالبان میخوان که از طریق دین یا دین مداری که یعنی به دلیل امو یک ابزاری که خودشان در نظر گرفتن، دین میخوان که سر مردم پیاده بسازن. یعنی این واقعا بسیار جای تاسف هست که ارزش های دینی را بالای دانشجویان یعنی در واقع اجباری میسازن. یعنی یک افکار ایدئولوژیک، یعنی گویا که مثلا ما ارزش های دینی را پیاده بسازیم تا یکی همون دانشگاه بتونه که خود از سر پای ایستاده بکنن. در این بحثی وجود نداره.
8: خانم برای شما گفتیم که به عنوان ابزار قدرت استفاده میکنن، مثلا یک موضوع دینی چگونه میتونه ابزار قدرت باشه؟ منظورتون بیشتر معنای

0: من منظورتان بیشتر ای است که میخواین با این و روی کرد ذهنیت ها را و دیدگاه ها را در داخل دانشگاه کنترل کنن؟
1: وقتی که ما دانشگاه میگیم یا دانشجو میگیم، این هر دو یک ابزار کاملا متفاوت هستن، یک بحثی اکادمیک هستن و دانشگاه هم یک مکان آزاد هستن. دانشگاه یک مکان مستقل هست که یعنی دانشگاه درست که ما سیاست از دانشگاه یاد میگیریم، اما نمیشه که ما سیاست در داخل دانشگاه پیاده بسازیم. و مردم افغانستان هم یک مردمی که مثلا سنت پرست هستن یا بعضی همو ابزارهای دینی را بیشتر ترجیح میدن یا سنت باورهایی که وجود داره، البته در گذشته بیشتر بس زیاد وجود داشته، اما در این سالها کمتر شده روان هست، چون هر کسی اینه به یک آگاهی و به یک دید رو مفکره خودشون دست میتونن تصمیم گیری بکنن. و در واقع که بحث دینی که ما میگیم، البته دین مثلا ارزش ها و باورها و هنجارها هر کسی به دین و مذهبهای متفاوتی که اینها عقیده و باور دارن، ما نمیتونیم که بیم یا یک بحث دینی را در یک مکان آموزشی کلن محدود بسازیم.
0: بیشتر منظورتان ای است که ضرورت چنین امتحان در حوزه دانشگاه اصلا بیمفهوم است؟
1: دقیقا بیمفهوم است که چون حالا طالبان فقط تا جایی که فکر میکنم، البته نه فکر میکنم، تا جایی که خوب میدانم، هدفشون یا فکر مفکورشون صرف بالای یک مثلا مصرف حاکم هستن. حالا ما نمیتونیم که همه گیره بیم سر یک موضوع، سر یک بس به یک مصرف یا یقینه و باور او را مثلا محدود بسازیم، بودیم که اینمی را بپسید. میخواد کلان غلط است.
0: و اینجا یک بحث دیگه هم پیش میاد، بحث ایمان شخصی و کنترل دولتی. وقت باورهای دینی به موضوع ارزیابی اداری و انضباطی تبدیل میشه، اینجا مرز میان ایمان شخصی و کنترل دولتی در کجا قرار میگیره از نظر شما؟
1: اینجا زمانی که یا بحث میان شخصی و مثلا ارزیابی که صورت میگیره، بیشتر هم یادآور شدم که چون دانشگاه یک محل اکادمیک هست، اگر قرار به این باشه که یک نظارت شخصی اینا ایجاد بکنند بر اساس باورهای دینیشان، دانشگاه کلان بیمانا میشن. و دلیل از اینکه دانشگاه یک مکان تحقیق است، دانشگاه یک مکان یک ابزار علمی هست، اینا هم میان به جای یک ابزار علمی، به جای مثلا یک ابزاری که یک علم مدرن، یک علمی که جدید شکل میگیره، به جای از اینکه اینا ها را تحقق بدن، میان با جایشان یک ابزار دینی نچی میکنن. اگر در صورتی که چنین نظارتی مثلا در دانشگاه های افغانستان پیاده شود، یعنی مردم یا دانشجو یا اساتید مجبور مکلف هستند که پیروی بکنند. زمانی که پیروی کرد، اینجا تبدیل میشه دانشگاه با یک مکان دینگاه، نه دانشگاه.
0: من امیر میخواستم بپرسم که طالبات چرا به جایی که به لحاظ کیفی بیاین آموزش و پژوهش و مهارت‌های علمی را سنجش کنن، تمرکز کردن به آزمون‌های عقیدتی؟
1: ما پیشتر بحث مشخص ساختم که یعنی چرا این را پیاده میسازم، چون بر اساس اما قدرتی که در وجودشان هسته و قدرت را یا مقام قدرت را که در دستشان داره، میخواهند که بالای مردم پیاده بسازن. از طریق دین، از طریق باورهای دینی، هنجارهای دینی، یعنی میخواهند که مردم مجبور مکلف بسازن که انمی بس دین هستن و شما انمی باورهای دینی را بپذیرین. لیعنی که چون مردم درست است که یعنی دانشگاه جای بس علم و بلاخره اما فرهنگی علم سازی و باید مکان تحقیق باشه، نه اینکه محل یا جایگاه دینگاه باشه، به دلیل از اینکه چون خود طالبان از طریق دین وارد قدرت افغانستان شده، نه از طریق علم و فرهنگ و یا بلاخره بحث کنم ابزار علمی داخل.

0: باز شدن خط نظامی علیه طالبان در بدخشان. طالبان میگوید عملیات مخالفان دفع شد. جبهه آزادی میگوید جنگ وارد مرحله تازه شده. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 کابل از افغانستان انترنشنال با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخط ها.
1: تهدیدات تروریستی که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد یکی از جدیدترین چالش های امنیتی برای ما به شمار می رود.
0: بحران افغانستان در نشست وزرای خارجه شانگهای. اسحاق دار خواهان فشار بر طالبان شد. عراقچی از تشکیل حکومت فراگیر حمایت کرد. سیلاب های گسترده در 17 ولایت. طالبان کشته شدن 9 نفر را تایید کردند. سازمان ملل می گوید منابع برای امداد رسانی کافی نیست. و 13 شب عملات امریکا به مراکز نظامی جمهوری اسلامی. حملات سپاه پاسداران هم به کشورهای منطقه ادامه دارد. اما در خبرهای ورزشی امروز نخستین حضور جاوید بشارت در سازمان پی اف ال مبارز افغان در واشنگتن به مسافه حریف بلژیمی می رود. بیش از 24 ساعت از درگیری در ولسوالی زیباک بدخشان گذشت. جبهه آزادی افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهایش عملیات گسترده هدفمند علیه پایگاه های نظامی طالبان در ولسوالی زیباک انجام دادند. این جبهه ادعا کرده است که دست کم 21 تن از اعضای طالبان از جمله چند سرکرده آنان در این درگیری ها کشته شده و 37 نفر دیگر هم زخمی شدن و مقادر زیاد سلاح و مهمات به دستشان افتاده است. در همین حال طالبان با تایید وقوع درگیری مسلحانه با مخالفان اعلام کرده که حمله مخالفان مهار شده است. طالبان ادعا کرده که دست کم 5 تن از مخالفان مسلح در این نبرد کشته شدند. این در حال است که منابع محلی از ادامه درگیری و اعزام نیروهای ویژه و هوایی طالبان برای مهار درگیری خبر دادند. سمد سمدی آگاه امور امنیتی میگوید جبهه آزادی افغانستان روش جنگی خود را از حالات چریکی به تعرضی تغییر دادند.
2: با تمام دلاوری و شجاعت مسئولیت در مقابل مردم افغانستان دارند که وطن را بازشان که از نامشان پیدا جبهه آزادی وطن را آزاد بسازند و اینا در تلاش زمین. شما شاهد زمین بودین که ماهای قبل جبهه آزادی افغانستان از حضور خود در بدخشان کماندوهای جبهه آزادی اعلان موجودیت کردند در ولسوالی جرم و عملیات های را هم انجام دادند. در بهارک عملیات ها را در فیض آباد انجام دادند و این بار عملیات رویاروی و عملیات تصرفی بودند که تصرف کردند منطقه را و طالبا تلاش زیاد کردن با اعزام قوتهای 13 نفس. اما خوشبختانه که از طرف سپاهی های جبهه آزادی دفاع شدن و به یک شکست روبرو شدن که توانایی جنگ را به اونا نداشتن.
0: تنین شلیک در صخره های مرزی، پرواز اضطراری چرخبالها و قطع ناگهانی خطوط ارتباطی ولسوالی کوهستانی زیباک را در تاریکی خبری فرو برده است. جبهه آزادی جریان مسلح مخالف طالبان از نبرد سرنوشت ساز خبر داده است. طالبان مدعی است که حمله مرزی را خونسا کرده. در زیباک بدخشان چه میگذرد؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
3: حمله تهاجمی به پاسگاه ها، شلیک در ارتفاعات و لشکرکشی طالبان بدخشان را بار دیگر به کانون درگیری خونین تبدیل کرده. ولایت با داشتن بیش از 910 کیلومتر مرز مشترک با تاجیکستان، پاکستان و چین همواره نقطه حساس در جغرافیای سیاسی منطقه بوده. اخیراً یک جریان نظامی تازه ایجاد برای نخستین بار توانست ولسوالی یفتل پایین را برای ساعاتی از کنترل طالبان خارج کند. حمله‌ای که جرقه درگیری های طولانی تر با ورود جبهه های نظامی دیگر شده. طالبان با تایید درگیری در ولسوالی زیباک از وارد کردن تلفات به مخالفان خبر داده است. اما واقعیت چیست؟ اطلاعات رسیده از ولسوالی زیباک هاکست که نیروهای مخالف طالبان به چند پاسگاه در منطقه توپخانه یورش برده و به گفته منابع شمار از مواضع طالبان را تصرف کردند. وزارت دفاع طالبان پذیرفته که حمله صورت گرفته و آن را نفوذ فرامرزی توصیف کرده است. یک واحد از نیروهای مربوط به وزارت دفاع طالبان که در بدخشان مستقر است مدعی شده که 5 تن از حمله کننده ها را در ساحات مرزی کشته. این گروه چند تصویر از افراد کشته شده را هم نشر کرده است. در پی درگیری های شدید میان طالبان و مخالفان در ولسوالی زیباک بدخشان، جبهه آزادی اعلام کرد نبرد با طالبان وارد مرحله جدید شده. رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی تایید کرد که حملات علیه طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان آغاز شده است. داوود ناجی این نبرد را سرنوشت ساز خوانده که پایانش آزادی و برنده واقعی آن به نظر او مردم افغانستان خواهد بود.
4: حمله بسیار گسترده صورت گرفته در منطقه توپخانه و همچنان در ولسوالی زیباک که یک دره است به نام دره ریدخور و دره یسک میگن که از مسیر پاکستان بالاخره منتهی میشه از این منطقه و از مسیر توپخانه دیگه معلومات مهیره میرسانه که تعدادی از کسایی هستن که اینا آدم های بسیار آموزش دیده و پلانگذار و دقیقی هستند که آمدن حملات خود آغاز کردن. همو واحد نظامی که مربوط به طالبا بود در توپخانه او را تصرف کردن، فرمانده از او را کشتن و به می ترتیب یک فرمانده دیگه که از قطعه لایزری از او بود اوان کشته شده.
3: هرچند هر دو طرف آماری از زخمی کردن نیروهای مقابل داده، اما تعداد دقیق آنها به درستی مشخص نیست. با این حال جبهه آزادی در بیانیه خود ادعای کشتن 21 عضو طالبان به شمول چند فرمانده آن را کرده و همچنین گفته است یک نفر عضو جبهه خودش نیز کشته شده است. در مقابل طالبان مدعی شده که 5 تن از اعضای جبهه آزادی را کشته. در پاسخ به این تحرکات طالبان اقدام به اعزام هوایی نیروهای ویژه خود کرده. همزمان با تداوم درگیری‌ها تمام شبکه های مخابراتی و خطوط ارتباطی در محدوده زیبا قطع شده است. در جغرافیای حساس بدخشان و با ادامه درگیری ها و شدت گرفتن آن در ولسوالی زیباک، اوضاع در سراسر این ولایت پیچیده شده است. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات طالبان 8 باشنده ولسوالی شهر بزرگ بدخشان را به ظن دست داشتن در ناآرامی های اخیر بازداشت کرده و پس از یک روز دوباره آزاد کرده است. با آنکه منابع مستقل، ساکنان محل و جبهه آزادی از تلفات طالبان میگویند این گروه کشته شدن اعضایش را تکذیب کرده است. رویداد زیباک در کنار تحرکات اخیر گروه سپاهیان میهن در یفتل پایین نشان دهنده پیچیدگی های امنیتی بدخشان است. همزمان با نبرد در ارتفاعات طرفین درگیری تلاش میکنند با صدور بیانیه ها و تکذیبیه ها موازنه خبر را به نفع خود تغییر دهند. به نظر می رسد که موقعیت کوهستانی بدخشان و هم مرزی آن با چند کشور بستر مناسب برای حربه های چریکی و ایجاد حساسیت های دیپلماتیک و مرزی را فراهم کرده است. حالا بدخشان به سرزمین داغ نبرد جریان های مخالف با طالبان تبدیل شده است. وضعیتی که بیم و امید دیگر را رقم زده است.
0: پس از سالها یک نبرد رودرو بین نیروهای مصالحه مخالف و طالبان رخ داده است، مخالفان مصالحه طالبان با حمله به مواضع این گروه در ولسوالی زیباک بدخشان بیش از 15 ساعت با نیروهای آنها به نبرد پرداختند. مسئولیت این حمله و رویارویی مستقیم نظامی را جبهه آزادی به عهده گرفته و آن را مرحله جدید جنگ با طالبان اعلام کرده است. داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان رو با خود داریم. آقای ناجی، از همین اکنون بگوین که چه جریان داره، آیا جنگ خاتمه یافته؟
5: با سلام بر شما و بینندگان محترمتان، درگیری های پراکنده هنوز وجود دارد. طالبان صبح امروز دوباره سعی کردند که مناطق از دست رفته را دوباره، مناطقی که از دستشان خارج شده بود و آزاد شده بود، دوباره به کنترل بگیرن که موفق نشدن و دوباره شکست خوردن. درگیری های پراگنده و کمی هنوز هم در زیبا وجود داره.
0: در جایی که شما حمله کرده بودین جبهه آزادی، آیا اونجا قلمرو را به تصرف خود در آورده، جغرافیای را در تصرف خود در آورده؟
5: خب جبهه آزادی در 4 سال گذشته در نقاط مختلف افغانستان حملاتی را داشته، از لوگر و غور بگیر تا هرات، کابل، مزار شریف، اندراب، پروان و همچنین بدخشان. و در ماهای گذشته حضور کماندوهای جبهه آزادی در بدخشان به صورت رسمی اعلام شد. نیروها انسجام بیشتری را پیدا کردند و همیشه چون جبهه آزادی فرزندان مردم افغانستان هستند و نیروهای امنیتی سابق هستند، ارتش و پلیس و مردم محل و منطقه و مردم سراسر افغانستان، بنابراین همیشه بودن و قرارگاه داشتند، مستقر بودند. و در حملات اخیر هم شماری از مواضع استراتژیک طالبان به تصرف نیروهای جبهه آزادی در ولسوالی زیباک در آمده. بله،
0: حالا در کنترل شماست. دقیقاً با کدام مناطق حمله کردن و کجاها را تصرف کردن؟
5: خب برای بیننده ها شاید همین کافی باشه که درگیری ها کلن در مجموع در ولسوالی زیباک است و در مناطق مختلف ولسوالی زیباک جنگ بوده و در برخی از مناطق ولسوالی زیباک هنوز هم درگیری ها جریان داره.
0: و دقیقا کجا را به تصرف در آورده؟
5: خب بسیاری از پایگاه های در واقع ولسوالی زیباک به جز مرکزش اکنون در کنترل مبارزان جبهه آزادی است.
0: درست. و طالبان کماندوها یا نیروهای ویژه‌شان برای سرکوب فرستادن، آیا جبهه آزادی ظرفیت و توانایی لازم برای حفظ مناطق داره؟
5: چندین بار تلاش کردند از شب گذشته بعد از ظهر جمعه و صبح امروز، ولی تا کنون موفق نشدند و چریک های جبهه آزادی با شناختی که با اراضی

0: آزادی افغانستان از اشغال طالبان؟
1: خب هدف هیچ جنگی خود جنگ نیست. جبهه آزادی بارها گفته که برای بازگرداندن حقوق اساسی مردم به مردم افغانستان و برای تشکیل یک نظام دموکراتیک و در واقع پاسخگو و همشمول که در او تمام مردم افغانستان کرامت انسانیش محفوظ باشد و حق مالکیت و حق تعیین سرنوشت به دست خودشان باشد، برای آن می جنگند. طالبان نشانی از تغییر نشان ندادن و بنابراین تنها راه در حال حاضر با طالبان جنگ برای حق اساسی مردم افغانستان است.
0: و شما گفتین که جنگ وارد مرحله تازه شده، به چی معنی است؟ آیا حملاتتان گسترش پیدا میکنه؟
1: به این معناست که در آغاز جبهه آزادی مراحل تعریف شده بود. مرحله اول مرحله اخلال و حملات چریکی و بزن و بگریز بود و مرحله دوم مرحله جنگ جبهه‌ای بود. اکنون آنچه که شما در زیباک می‌بینید، این دیگر عملیات چریکی نیست، این جنگ است. جنگی که در واقع حداقل بیش از 20 ساعت دوام کرده، هر دو طرف مواضع ثابت دارن و بر یکدیگر آتش میکنن و این یک مرحله تازه یعنی این.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی، ممنون از وقتتان. نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرغزستان بار دیگر افغانستان را در مرکز بحث‌های منطقه‌ای قرار داد. کشورهای عضو در این نشست افغانستان را نه به عنوان یک شریک بلکه به عنوان یک نگرانی بزرگ امنیتی بررسی کردند. میر عبدالله میری گزارش می‌دهد.
2: افغانستان کشوری که در نشست‌های منطقه‌ای بدون حضور در میز تصمیم‌گیری همچنان در مرکز بحث ها قرار دارد. این بار در قرقیزستان، جایی که وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای گرده هم آمدند، نام افغانستان بار دیگر تکرار شد، اما نه به عنوان یک شریک منطقه‌ای بلکه به عنوان یک نگرانی امنیتی.
3: در حال حاضر تهدیدات تروریستی که از خاک افغانستان سرچشمه می گیرد یکی از جدیترین چالش های امنیتی برای ما به شمار می رود.
2: 4 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، پرسش های بزرگ همچنان باقی است. امنیت افغانستان به کدام سمت می رود؟ تهدید های تروریستی چگونه مهار خواهد شد؟ و آیا این کشور می تواند از انزوای سیاسی خارج شود؟ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای می گویند ثبات افغانستان برای امنیت منطقه حیاتی است. آنها از خطر تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سخن گفتند. نگرانی هایی که به باور بسیاری از ناظران ریشه در وضعیت کنونی افغانستان دارد.
3: سازمان های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و دیگر گروه های وابسته همچنان از خاک افغانستان تحت نظارت و با تسهیل حکومت طالبان با جذب نیرو، آموزش و انجام فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. پاکستان در خط مقدم مقابله با این تهدید تروریستی قرار دارد.
2: طالبان وعده داده بودن افغانستان را به کشور امن تبدیل می‌کنند، اما امروز بسیاری از کشورهای منطقه همچنان از تهدیدهای امنیتی، محدودیت‌های سیاسی و نبود یک ساختار فراگیر نگرانند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در این نشست گفت امنیت افغانستان با امنیت منطقه پیوند خورده است. او از نیاز به یک افغانستان باثبات، عاری از تروریسم و دارای حکومت فراگیر سخن گفت. پیامی که در آن اشاره مستقیم به یکی از بحث‌های اصلی درباره طالبان دیده می‌شود. نبود مشارکت گسترده سیاسی در داخل افغانستان. اکنون نگاه ها به اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای است. آیا کشورهای منطقه تنها نگرانی های خود را تکرار خواهند کرد؟ یا برای آینده افغانستان راهکار عملی ارائه خواهند داد؟

0: افغانستان همچنان در مرکز توجه است. اما پرسش اصلی این است. آیا طالبان میتوانند نگرانی های منطقه را کاهش دهند؟ یا افغانستان همچنان یک پرونده باز امنیتی باقی خواهد ماند؟ میر عبدالله میری.
1: همکارم شهناز کامزاده رو از تفلیس با خود داریم. خب شهناز، در مورد برگزاری نشست سازمان همکاری شانگهای و دیدگاه کشورها در قبال افغانستان بیشتر برای ما بگو.
2: بله ببینید، تای دو روز این کنفرانس در قرغیزستان برگزار شد که اصلا موضوعهای مربوط به تجارت، اقتصاد، گردش مال و کالا و همچنین امنیت منطقه‌ای را مورد گفتگو قرار دادند. این سازمان اصلا از اول اهداف این سازمان هم گسترش همکاری های اقتصادی بود، اما چون تای 3-4 سال اخیر ما میبینیم که همکاری های اقتصادی و گردش مال و کالا با افغانستان بسیار ارتباط دارد، با موضوع های امنیتی نیز دارد، سالهای آخر آهسته آهسته رو می آورد. و ببینید افغانستان در جای جایگیر است که کشورهای عضو این سازمان چین و آسیای مرکزی را محض طریق افغانستان با آسیای جنوبی و آن طرف با بحر و اقیانوس می پیوندد. بنابراین افغانستان در گسترش همکاری های منطقه‌ای یا حتی بین کشوری این سازمان بسیار نقش مهم را میبازد. هرچند افغانستان عضو این سازمان نیست، حتی ناظر نیست در این سازمان، اما موقع یا جایگیر شوی این کشور در این سازمان خیلی پر اهمیت است. بنابراین در هر نشست، حتی در نشست های دو جانبه هم دیروز ما دیدیم که وزیر خارجه ازبکستان موضوع امنیت و ثبات مدوام افغانستان را مورد گفتگو قرار دادن. همچنین دیگر کشورها هم و حتی لاوروف هم با اشاره به افغانستان گفت که باید در کشورهای منطقه یا کشورهای شریک ما چنین کار کنیم و به آنها کمک کنیم و آنها را از بنبستی نمیدونم اقتصادی و اجتماعی بیرون بیاوریم. و بنابراین در نشستی سران کشورها که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود و برنامه این همایش را هم امروز وزرا مورد بررسی و گفتگو قرار دادن، در محور آن گفتگوی رئیس جمهورها هم قرار است که موضوع افغانستان مورد گفتگو و بررسی قرار بگیرد. اما آن چیزی را که مثلا ما میبینیم تا 5 سال اخیر هنوز هم با گذشت 5 سال کدام تغییرات جدی در این سمت رخ نداده است و این کشورها هنوز هم تلاش دارند تا برای ثبات افغانستان کدام گمهای را بردارند. و همچنین گفتنی است که جمهوری ازبکستان که کشوری هممرز با افغانستان است، تلاش های نسبتاً بیشتری را از میانی همه این کشورهای عضو سازمان دارد میکند و تلاش دارد تا وضع اقتصادی و تجاری افغانستان نسبتاً بهتر شود و از همه این کشورهای عضو سازمانی شانگهای که 10 کشور عضو است، 5 کشور ناظر است و 2 کشور دیگر هم به عنوان مشاور در این سازمان حضور دارند، در مجموع 17 کشور که در این نشست به آنها اعضای و آنها اعضا نیستند اما حق برابر به آنها داده شد در این نشست یا پیشنهاد شد برای آنها. بیشترین روابط خوب را ازبکستان دارد و ازبکستان هم در این میان بیشتر تلاش دارد برای گسترش روابط تجارتی با افغانستان.
1: بله بسیار تشکر از خدا شناز کامزاده همکارم در تفلیس، ممنون. با حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سفیر طالبان در قطر در واکنش به انتقادهای آمریکا گفته است که این گروه بدون حمایت خارجی با گروه‌های تروریستی مبارزه کرده است. سوال شاهین افزوده که طالبان سیاست متوازن دارند و خواهان حفظ و گسترش روابط با جامعه جهانی و آمریکا اند. وزارت خارجه آمریکا بیشتر گفته بود طالبان در مبارزه با تروریسم ناکام بوده و افغانستان به پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی تبدیل شده است. محکمه در شهر اصفهان ایران 3 شهروند افغانستان را به اتهام مشارکت در آتش زدن در یک پوسته امنیتی پلیس به اعدام محکوم کرده است. سازمان حقوق بشری هنگاو هویت این سه نفر را افشارشاه احمدی، ایمان شفایی و صدرالدین احمدزاده اعلام کرده است. این افراد در ماه جدی 1404 از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شدند. نشست مخامهای زون جنوب بر ریاست ملا شیرین آخون والی قندهار در این ولایت برگزار شد. سخنگوی والی طالبان در قندهار گفته است که این نشست درباره اجرای فرمانهای هبت الله، تامین امنیت و پیشگیری از قاچاق و فروش مواد مخدر بوده است. با گفته او در این نشست هماهنگی کامل میان مسئولان زون جنوبی صورت گرفته است. حکومت آلمان در اقدام بی سابقه قصد دارد اخراج شهروندان افغان بدون سابقه جرمی را آغاز کند. دست کم 6 افغان که محکومیت جرمی ندارند در معرض اخراج به افغانستان قرار گرفتند. عفو بین الملل هشدار می‌دهد که این روند حقوق بشر را به ابزار معامله با طالبان تبدیل می‌کند. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
3: انتقاد عفو بین الملل از سیاست جدید آلمان در قبال اخراج شهروندان افغانستان. این نهاد حقوق بشری هشدار داده که همکاری آلمان با طالبان برای اخراج مهاجران برلین را در برابر فشارهای این گروه آسیب پذیر می کند. عفو بین الملل تأکید کرده که حقوق بشر نباید به ابزار معامله با طالبان تبدیل شود. این نگرانی پس از نشر گزارش‌های مبنی بر گسترش دامنه اخراج مهاجران افغان از آلمان مطرح شده است. اخراج‌هایی که دیگر به مجرمان محدود نیست و مردان مجرد و بزرگسال فاقد پیشینه جرمی را نیز در بر می‌گیرد.
4: حقوق بشر نباید قربانی مصلحت‌های سیاسی و فشارهای داخلی کشورها قرار بگیره. نگرانی کلانتر از اوی است که مخصوصا این اخراج اگر در تبانی و در همکاری با گروه تروریستی طالبا باشه، میتونه از یک طرف به این گروه تروریستی به نحوی تظاهر مشروعیت خلق بکنه و از طرف دیگر افراد اشخاصی که تحت تهدید مستقیم گروه تروریستی طالباست در واقع به صورت مستقیم بر از اونا تسلیم داده میشه.
3: در ادامه تجدید تلاش‌ها برای اخراج شهروندان افغانستان از آلمان، یکی از پرونده‌هایی که توجه‌ها را جلب کرده، پرونده فریدون طوفان، شهروند 46 ساله افغانستان است. او پس از رد نهایی درخواست پناهندگیش در آستانه اخراج قرار داشت. اما در پی یک اشتباه اداری دوباره اجازه اقامت موقت دریافت کرد. فریدون اکنون در بازداشتگاه اخراج در فرودگاه مونیخ نگهداری می‌شود و ممکن است یکی از نخستین افغان‌های باشد که بدون سابقه جرمی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردانده می‌شود. همزمان رادیوی سراسری آلمان گزارش داده که دست کم 6 افغان دیگر که سابقه جرمی ندارند نیز در معرض اخراج قرار گرفتند. پافشاری آلمان برای اخراج پناهجویان افغان، طالبان را نیز به یکی از طرف‌های اثرگذار در این روند تبدیل کرده است. این گروه بیشتر برای دریافت امتیازهای دیپلماتیک از جمله اعزام نمایندگان بیشتر به آلمان یک پرواز اخراج را متوقف کرده بود. در نتیجه برلین کوتاه آمد و با پذیرش 4 نماینده جدید طالبان برای شناسایی هویت شهروندان افغان و صدور اسناد سفر موافقت کرد. اکنون پرسش این است که برلین برای افزایش اخراج‌ها تا کجا حاضر است در برابر خواسته های طالبان کوتاه بیاید و چه امتیازهای دیگری به این گروه بدهد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. باز شدن خط نظامی علیه طالبان در بدخشان. طالبان میگوید عملیات مخالفان دفع شده. جبهه آزادی اما میگوید جنگ وارد مرحله تازه شده است.
5: تهدیدات تروریستی که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد یکی از جدیترین چالش های امنیتی برای ما به شمار میروند.
1: بحران افغانستان. در نشست وزرای خارجه شانگهای اسحاق دار خواهان فشار بیشتر بر طالبان شد. عراقچی از تشکیل حکومت فراگیر حمایت کرد. سیلاب های گسترده در 17 ولایت. طالبان کشته شدن 9 نفر را تایید کردند. سازمان ملل میگوید منابع برای امداد رسانی کافی نیست. 13 شب عملات امریکا به مراکز نظامی جمهوری اسلامی. حملات سپاه پاسداران هم به کشورهای منطقه ادامه یافت. 4 روز پس از سیلاب‌های ویرانگر نورستان، اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان می‌گوید هنوز 15 نفر ناپدیدند. این اداره که پیشتر شمار ناپدید شدگان را 85 نفر اعلام کرده بود، می‌گوید که بیشتر آنان به کوه‌ها و مناطق دوردست پناه برده بودند و حالا به خانه‌هایشان برگشتند. یونما با ابراز نگرانی از تلفات و خسارات گسترده، خواهان افزایش کمک‌های بشردوستانه شده است. رحمان کاکر گزارش می‌دهد.
6: سیلاب های ویرانگر در افغانستان جان دهاتن را گرفته. سازمان ملل اعلام کرده است که در پی سیلاب های چند روز اخیر در ولایت نورستان بیش از 40 نفر جان باختند. این در حالی است که حکومت طالبان آمار رسمی قربانیان را 26 کشته، 15 مفقود و 85 زخمی اعلام کرده است. مقام های طالبان می گویند عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد مفقود همچنان ادامه دارد. با این حال شماری از باشندگان نورستان میگویند شمار قربانیان بیشتر از آمار رسمی است و تا کنون دست کم 45 نفر جان باخته و بیش از 100 نفر همچنان مفقود هستند.
7: من جمعه پورزم دری نفر دغه ویجارون که سیلاب قربانیانو جسدون پیدا شوی دی و الکی دغه ویجارون که سیلاب 150 نفر څخه نیول اله 200 نفر پور انسانی تلفات درلوده او تروس پورې 15 نفر د جسدونو پیدا شوی دي او د افغانستان مختلف ولایتونو څخه د رضاکارانو تیمونه او د نړیوال مرستندوی موسسات څخه هم بعض تیمونه نورستان ولایت ته رسیدلې دي. هغوی د مواد خوراکه په تقسیمات باندې بوخت دي.
6: همزمان با ادامه کمک رسانی نهادهای بین المللی، عربستان سعودی، هند و ایران نیز محموله های کمک های بشر دوستانه به نورستان ارسال کردند. در همین حال سیلاب های روز پنجشنبه در شماری از ولایت های افغانستان از جمله لغمان، لوگر، میدان وردگ و پروان علاوه بر تلفات جانی، خسارات گسترده مالی نیز بر جا گذاشته است.
8: مخکې په تیرو څلورو ساعتونو کې د سیلابونو له امله له بده مرغه نه کسان شهیدان او یو تن ټپي شوی دی. همدارنګه 121 کورونه په بشپړ ډول تخریب شوي، 322 کورونه په نیمه ډول تخریب شوي او د 10,310 جریبه کرنیز ځمکو حاصلات هم له منځه تللي دي او په ډېری ځایونو کې عامه تاسیساتو ته هم زیانونه اوښتي دي.
6: این سیلاب ها افزون بر تخریب خانه ها، جاده ها و زمین های زراعتی، تلفات گسترده به مواشی نیز وارد کرده است. همزمان ریاست هواشناسی درباره احتمال بارندگی بادهای شدید و گرد و خاک در دست کم 17 ولایت کشور هشدار داده است. به گفته این اداره میزان بارندگی بین 10 تا 35 میلیمتر و سرعت باد بین 50 تا 90 کیلومتر در ساعت خواهد بود. پیش بینی که وقوع آن میزان فاجعه را به فراتر از نورستان گسترش خواهد داد. رحمان کاکر.
1: ارتش آمریکا برای 13 شب متوالی به مناطق در ایران حمله کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، حملات شب گذشته و بامداد امروز در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران انجام شد. همچنین پدافند هوایی در تهران فعال شد. بخش‌های در دست کم 5 ولایت هدف حمله قرار گرفتند. همزمان صدای انفجار در 6 شهر جنوبی ایران شنیده شد. معاون امنیتی ولی هرمزگان اعلام کرد که در پای حمله به بندر عباس 2 نفر مجروح شده و برخی مناطق این شهر قطع شده.

0: در موج عملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی برخی کشورهای منطقه را هدف حمله قرار دادند. بنا به گزارش ها اردن و کویت هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بودند. در بحرین هم صدای آژیر هشدار شنیده شد. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرده است که بامداد امروز محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی در بحرین و آشیانه هواپیماها در اردن را هدف گرفته است. همکارم صدف امیری را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب صدف، از آخرین تحولات چی می‌دانیم؟
1: وعید، چیز زیاد تغییر نکرده. در روز 13 جنگ متقابل آمریکا و ایران قرار داریم. حملات صورت گرفته، ایران حملات را به کشورهای منطقه انجام داده و همچنان سنتکام هم گفته که به صورت موفق 13 شب عملیات نظامی خود را در داخل خاک ایران به پایان رسانده. البته این عملیات شب گذشته آمریکا در داخل ایران یک تغییرات را نشان می‌دهد، مبنی به این که این حملات گسترش پیدا کرده. اول بیشتر تلاش به بود که همون مناطق را در جنوب ایران مورد حمله قرار بدن. حالا ما دیدیم چیزی که خودتان به اشاره کردی، به شمال و غرب ایران و همچنان مناطق در مرکز ایران مورد حمله قرار گرفته. پدافند هوایی در تهران به فعالیت آغاز کرده. اینا همه نماینده ازی است که آنچه را که آمریکا گفته بود که ممکن است این جنگ گسترش پیدا کنه و بیشتر از پیش ما ضربات را به جمهوری اسلامی ایران وارد کنیم، شاید به همون برنامه‌های خود اینا دارن نزدیک میشن. دیروز هم در جریان هستیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا زمانی که با باکسیوس گفتگو کرد، گفت که در با تصمیم گیری در مورد انجام حملات گسترده تر از خشم حماسی به ایران نزدیک شده. مقامات آمریکایی گفتند که هیچ تصمیم هنوز گرفته نشده، با وزارت جنگ آمریکا هیچ خبره و یا هیچ دستور در مورد گسترش این حملات داده نشده، اما رئیس جمهور ترامپ به این برنامه ها همچنان فکر میکنه. در مقابل چیزی که خودت هم در متن خبر اشاره کردی، حملات متقابل را جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه، بیشتر بحرین، کویت و اردن را البته مورد حمله قرار میده، حملات را در انجام داده. حملات به مناطق اقلیم کردستان هم صورت گرفته که در اون مورد هم خبرهای منتشر شده. البته سپاه پاسداران ادعا کرده که مرکز داده های شرکت آمازون را در بحرین مورد هدف قرار داده و کاملا تخریب کرده، چیزی که هنوز هم تایید این خبر را ما از طرف مقام های آمریکایی نداریم. و همه این حملات متقابل و ایدن نگرانی ها را بیشتر از پیش افزایش داده. کشورهای منطقه بسیار نگران هستند، کشورهایی که میانجیگری کردند به خاطر امضای یک تفاهمنامه میان هر دو طرف، نگران این وضعیت و گسترش جنگ هستند. زمانی که از تفاهمنامه صحبت کردیم به یاد آمد که عراقچی هم اظهارات تازه در مورد این تفاهمنامه و عدم پابندی ایالات متحده آمریکا به این تفاهمنامه صحبت کرده و گفته که بعد امضای این تفاهمنامه به میانجیگری پاکستان، ایالات متحده آمریکا با حملات گسترده‌ای که به ایران انجام داد نشان داد که اصلا پابند هیچ مذاکره و تفاهمنامه‌ای نیست. پس همه نگران هستند و می‌بینن که واقعا این جنگ‌ها و ادامه حملات متقابل میان هر دو طرف راه به کجا می‌بره.
0: بسیار تشکر از صدف امیری، همکارم در واشنگتن دی سی. با حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. منابع امنیتی در پاکستان اعلام کردند که در حمله یک موتر بمب‌گذاری شده به یک پاسگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی تانک خیبر پختونخوا، دست کم 12 نیروی امنیتی کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. با گفته این منابع، مهاجمان حدود 1500 کیلوگرم مواد منفجره را در یک موتر جاسازی کرده و آن را به ساختمان پاسگاه کوبیدند. گفته می شود که این انفجار ویرانی گسترده برجا گذاشته است. نیروهای پاکستانی گفتند که عملیات پاکسازی را در این منطقه آغاز کرده و 3 مهاجم را کشتند. مقامات محلی در غرب فرانسه اعلام کردند که در پی وقوع یک آتش سوزی بسیار گسترده و مهار ناپذیر در ایالت ژیرون، نزدیک به 35,000 نفر از ساکنان منطقه تخلیه شدند. سوفی بروکهاوس، والی این منطقه، گفته است که این آتش سوزی تاکنون بیش از 10,000 هکتار از اراضی جنگلی را نابود کرده است و او این آتش سوزی را به دلیل رفتار پیشبینی ناپذیر و سرعت بالای آن فوق‌العاده خطرناک توصیف کرده است. دولت اسپانیا در پی گسترش آتش سوزی های جنگلی در نزدیکی مادرید و ولایت آویلا وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. این تصمیم به دلیل وقوع همزمان چندین آتش سوزی بزرگ و شرایط نامساعد جوی اتخاذ شده است. بر اساس گزارش ها بیش از 10,000 نفر از ساکنان مناطق تهدید شده تخلیه شدند. مقام های محلی اوضاع را بسیار وخیم توصیف کرده و خواستار کمک های فوری شدند. و بدبانی ستاره موسیقی پورتوریکو تور جهانی خود را با ثبت چند رکورد تاریخی به پایان رساند. او برای دهمین بار در صدر فهرست ماهانه پرفروشترین تورهای موسیقی قرار گرفت و مجموع درآمد تورهایش از 1 میلیارد دلار گذشت. رکوردهای موسیقی لاتین از حاشیه بازار جهانی به یکی از قدرت‌های اصلی آن تبدیل شده است. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
2: ریتم تازه قدرت در صنعت موسیقی با تور رکورد شکن بدبانی. تور بدبانی، آوازخوان آمریکایی اهل پورتوریکو، با آخرین اجرا در بلژیم به پایان رسید. اما رکوردهایش همچنان ادامه دارد. هزاران هوادار از کشورهای مختلف برای بدرقه این تور رکورد شکن گرده هم آمدند و ساعتها در صف ماندند تا اجرای پایانی را از نزدیک ببینند.
3: خیلی هیجان زده ام. از یک سال منتظر این لحظه بودیم. البته موسیقیش را دوست دارم، اما بیشتر از آن پیامی را که به جهان منتقل میکند دوست دارم.
2: این تور حدود 450 میلیون دلار درآمد داشت و بیش از 2.5 میلیون تیکت در 4 قاره فروخت. آمریکا آن را به یکی از موفق ترین تورهای تاریخ موسیقی تبدیل کرده است.
4: بدبانی واقعا یک استثناست. هنرمندی منحصر به فرد. چیزی که در این تور برای من شگفت انگیز بود این است که بسیاری از این بازارها برای او کاملا جدید بودند. استرالیا برایش جدید بود، آسیا جدید بود و در بسیاری از کشورهای اروپایی هم پیش از این اجرا نداشت. با این حال در همه این کشورها عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت.
2: این تور چندین رکورد تاریخی را نیز شکست، از جمله پردرآمدترین و پرفروشترین تور تاریخ که هیچ اجرایی در ایالات متحده نداشت. بدبانی همچنین نخستین هنرمند لاتین و نخستین خواننده است که بدون اجرای آثار انگلیسی زبان درآمد تورهایش از 1 میلیارد دلار عبور کرده است.
4: این اتفاق برای یک هنرمند لاتین که فقط به زبان اسپانیایی اجرا می کند بسیار غیر معمول است. به نظر من این اتفاقی منحصر به فرد است و شاید نخستین بار باشد که در چنین ابعاد بزرگی رخ می دهد.
2: بدبانی در ایالات متحده چهره بحث برانگیز است. او بارها از سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ انتقاد کرده و گفته بود یکی از دلایل برگزار نکردن کنسرتش در آمریکا نگرانی از حضور ماموران اداره مهاجرت در محل اجراها بوده است. با این حال اجرای او در بین دو نیمه سوپر بول از پربیننده‌ترین اجراهای این رویداد بود، هرچند دونالد ترامپ آن را بدترین اجرای سوپر بول خواند و برخی نیز از اجرای کامل او به زبان اسپانیایی انتقاد کردند. اما استقبال میلیون ها هوادار از تور دبیترار مافوتو نشان داد که موفقیت در موسیقی دیگر تنها از مسیر بازار آمریکا نمی‌گذرد و موسیقی اسپانیایی زبان حالا توانسته بدون تکیه بر بزرگترین بازار جهان از مرزها عبور و رکوردهای جهانی را جابجا کند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. وقت خبرهای ورزشی است که همکارم رویا صاحب‌زاده تقدیمتان میکند. بعد از خبرهای ورزشی من بادامی خبرها با شما خواهم بود.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
7: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر،
8: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
6: رادیوی افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
5: یک دقیقه خبر.
1: ارتش پاکستان گزارش عفو بین الملل درباره حمله هوایی به مرکز درمانی در کابل و کشته شدن غیر نظامیان را رد کرد. ارتش پاکستان با افغانستان اینترنشنال گفت که اداره طالبان از مراکز درمانی و شفاخانه ها با عنوان نقاط کور برای پیشبرد فعالیت های تروریستی و مقاصد شیطانی استفاده می کند. ارتش پاکستان روز پنجشنبه اول اسد گزارش عفو بین الملل را بی اساس خواند. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه اعلام کرد که حمله هوایی پاکستان به مرکز درمان و توانبخشی امید در کابل در 26 حدود 1404 که دست کم 269 غیر نظامی را کشت باید به عنوان یک جنایت جنگی احتمالی بررسی شود.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

نخستین حضور جاوید بشارت در سازمان پی اف ال مبارز افغان در واشنگتن به مسافه حریف بلژیمی می رود. در یکی از مهمترین مسابقات بوکس جهان جاشوا در عربستان سعودی وارد رنگ می شود. ثبت رکورد جهانی جدید در ورزش هایک اند فلای ورزشکار ایتالیایی معادل دو برابر ارتفاع اورست را صعود کرد. و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. جاوید بشارت مبارز هنرهای رزمی ترکیب افغانستان در نخستین بازی خود در سازمان پی اف ال مقابل موسار ابراهیموف وارد قفس می شود. بشارت 30 ساله که پیش از این در سازمان یو اف سی رقابت میکرد در کارنامه حرفه‌ای خود 15 پیروزی و 2 شکست دارد. حریف او که متولد روسیه است و برای بلژیم مبارزه میکند 8 پیروزی و 1 شکست ثبت کرده است. این دیدار به تاریخ اول سنبله در وزن 61 کیلوگرم در شهر واشنگتن دی سی آمریکا برگزار می شود. نصرت اکبرست ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان در سازمان مبارزات آزاد یو اف سی مقابل حریف آمریکایی با میدان میرد. اکبرست 31 ساله در کارنامه حرفه‌ای خود 18 پیروزی و 6 شکست دارد. کریس تاکو پادیلا حریف او نیز 17 پیروزی 6 شکست و 1 مساوی ثبت کرده است. این دیدار به تاریخ 31 ماه اسد در وزن 70 کیلوگرم در شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا برگزار می شود. تورنمنت فوتبال انجمن افغان‌های مقیم لندن در پایتخت بریتانیا برگزار شد. در این رقابت 8 تیم از سراسر لندن حضور داشتند و برای یک روز رقابت کردند. تیم فوتبال پیروزی با غلبه بر تیم دفندر بر سگ‌های نخست ایستاد و جام قهرمانی را تصاحب کرد. همچنان جایز ویژه‌ای از بهترین مربی، بازیکن و دروازه‌بان این مسابقات اهدا شد. انجمن افغان‌های مقیم لندن در کنار برگزاری رقابت‌های فوتبال چند دوره مسابقات والیبال، شطرنج و ورزش‌های رزمی را نیز برگزار کردند.

0: آنتونی جاشوا قهرمان پیشین سنگین وزن جهان شنبه شب در جده عربستان سعودی برابر کریستیان پرنگای آلبانیایی وارد رینگ میشد. جاشوا اعلام کرد تمام تمرکزش روی این مبارزه است و قصد ندارد درباره احتمال رویارویی با تایسون فیوری صحبت کند. با وجود ادامه گمانه‌زنی ها درباره برگزاری نبرد بزرگ جاشوا و فیوری در سال 2026، جاشوا تاکید کرد که تنها به حریف کنونی خود فکر میکند.
1: این برای من فرصت بسیار ارزشمندی است تا ببینم هر مرحله مرا به کجا میرساند و در نهایت مسیرم به کدام سمت هدایت میشود. بنابراین فرق نمیکند درباره این موضوع در گفتگوهای خصوصی صحبت کنم یا در جمع. در پاسخ به کسانی که این پرسش ها را مطرح میکنند، در نهایت واقعیت این است تا زمانی که شنبه شب با موفقیت از این مرحله عبور نکنم، پرداختن با آینده معنای چندانی ندارد.
0: برای خبرهای فوتبالی جهان، یورگن کلوپ سرمربی سابق لیورپول با قرارداد 4 ساله به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال آلمان منصوب شد. این تصمیم پس از جدایی یولیان ناگلزمن اتخاذ شد. کلوپ پیش از این به عنوان مدیر جهانی فوتبال در شرکت ردبول فعالیت میکرد. پر مرتساکر مدافع سابق تیم ملی آلمان نیز به عنوان مدیر ورزشی جدید منصوب شده و قرارداد تا جام جهانی 2030 امضا کرده است.
2: Es ist eine große Ehre hier heute zu sitzen und
3: افتخار بزرگ است که امروز اینجا نشستم. اتفاقی که در چند روز گذشته برم افتاده ای است که انگار فیلمی در ذهنم در حال پخش شدن بود و مدام چند فکر از ذهنم میگذشت. اینکه همه چیز از کجا آغاز شد و به کجا خواهد رسید. از قبل هم تا حدی میدونستم که سرمربیگری تیم ملی چه جایگاه مهمی است، اما وقتی خودت مستقیما با این مسئولیت گره میخوری، عظمت این جایگاه و مسئولیت سنگینی که بر دوش تو هست بسیار عمیق‌تر احساس میکنی.
0: حاجی موریاسو سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن قرارداد خود را تا پایان رقابت‌های قهرمانی آسیا تمدید کرد. موریاسو که از سال 2018 رهبری تیم ملی ژاپن را بر عهده دارد، در جام جهانی 2026 این تیم را به مرحله 16 نهایی رساند. بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال ژاپن، گو اوویاس مربی تیم زیر 21 سال پس از پایان رقابت‌های قهرمانی آسیا جانشین موریاسو خواهد شد و هدایت تیم‌های ملی بزرگسالان و جوانان را بر عهده خواهد گرفت.
4: برای من فرقی نمی‌کنه قراردادم 4 ساله باشه، 2 ساله باشه، 1 ساله یا حتی 6 ماهه. ذهنیت و روی کردم همیشه یکسانه. در مسیر هدفی که آقای سابورو کاواوچی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ژاپن تعیین کرده و اون قهرمانی ژاپن در جام جهانی تا سال 2050 است، در هر مدت زمانی که فرصت داشته باشم تمام توانم را برای تحقق این چشم‌انداز به کار خواهم گرفت.
0: پلیس ایالت نیو ساوت ولز استرالیا اعلام کرد که کریستیان وولپاتو ملی پوش 22 ساله تیم فوتبال این کشور به اتهام رانندگی با سرعت غیرمجاز و زن مصرف کوکائین تحت پیگرد قرار گرفته است. با گفته پلیس، موتر این بازیکن بامداد جمعه روی پل آنزاک در شهر سیدنی با سرعت نزدیک به 50 کیلومتر بر ساعت بیشتر از حد مجاز متوقف شد. پس از توقف موتر تست مخدر از او گرفته شد که نتیجه اولیه آن برای کوکائین مثبت بود. وولپاتو که بیشتر در تیم‌های پایه ایتالیا بازی می‌کرد، پیش از جام جهانی با تیم ملی استرالیا پیوسته در 3 مسابقه برای این کشور به میدان رفت. فابیان رویز و گاوی هافبک‌های تیم ملی فوتبال اسپانیا پس از قهرمانی جهان با پذیرایی متفاوت در زادگاهشان مواجه شدند. شهرداری لوس پالاسیوس در جنوب سویا مراسم استقبال رسمی برای این دو بازیکن برگزار کرد. در این مراسم سنتی هر دو بازیکن روی ترازو رفتند تا معادل وزن خود بادنجان رومی هدیه بگیرند. بر این اساس رویز 85 کیلوگرم و گاوی 68.5 کیلوگرم بادنجان رومی دریافت کردند. خسوس نواس ستاره سابق اسپانیا نیست که پیشتر این هدیه را دریافت کرده بود در مراسم حضور داشت. فدراسیون فوتبال نروژ اعلام کرد در حال بررسی ثبت شکایت رسمی نزد کمیته اخلاق فیفا درباره نقش دونالد ترامپ در لغو محرومیت فلورین بالوگون در جام جهانی است. ترامپ با تماس تلفنی به رئیس فیفا خواستار لغو محرومیت این بازیکن آمریکایی شده بود. لیس کلاوینیس رئیس فدراسیون فوتبال نروژ گفت که این تصمیم روند قانونی نداشته و قوانین اساسی فوتبال را به شدت با خطر مواجه کرده است. پیش از این نیز نهادهای حقوق بشری از نقص بی‌طرفی سیاسی در فیفا شکایت کرده بودند. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده است از گزارش‌های منتشر شده درباره تمایل دونالد ترامپ برای انتخاب جیان اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال به عنوان دبیر کل آینده سازمان ملل متحد اطلاعی ندارد.
5: نمیدانم آیا او و رئیس جمهور درباره این موضوع گفتگو کردند یا خیر، زیرا در همه گفتگوهای آنها حضور نداشتم. با این حال میدانم که آنها به طور منظم با یکدیگر در ارتباط هستند و رئیس جمهور احترام زیاده برای جیانی و اقداماتی که او در فیفا انجام داده قائل است. همانطور که همه شاهد بودیم، جام جهانی در اینجا با موفقیت چشمگیر برگزار شد. این رویداد نه تنها منافع اقتصادی قابل توجه برای اقتصادهای محلی کشور ما به همراه داشت، بلکه بار دیگر نشان داد که آمریکا بزرگترین کشور جهان است. رئیس جمهور ترامپ نیز از جیانی به دلیل تمامی تلاش‌هایی که برای تحقق این چشم‌انداز و برگزاری این رویداد در ایالات متحده انجام داد قدردانی می‌کند.
0: آرون دروگاتی با صعود به ارتفاع معادل بیش از 2 برابر قله اورست در کمتر از 24 ساعت رکورد جهانی جدید در رشته هایک اند فلای ثبت کرد. چتربازی ایتالیایی در جریان این چالش 24 ساعته موفق شد رکورد صعود عمودی جهان را با ثبت رقم 19424 متر جابجا کند و رکورد قبلی را 1890 متر ارتقا دهد. دروگاتی برای ثبت این حد نصاب تاریخی 18 بار مسیر صعود را طی کرد که در هر بار صعود حدود 1080 متر ارتفاع گرفت و میانگین سرعت صعود 900 متر در ساعت ثبت شد.

سیومین دوره مسابقات دوچرخ سواری کوهستان ردبول در خیابان‌های تاریخی شهر جنوا در ایتالیا برگزار شد. رقابت فشرده که با حضور بهترین رکاب زنان سرعت کوهستان جهان البته برگزار شد. در پایین این رقابت‌های نفسگیر روجر ویرا از برزیل با اختلاف اندک از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد و مدال طلا را به دست آورد.

0: این بود از سازتین های خبرهای ورزشی در این قسمت که تقدیم شما شد. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونین به شبکه اجتماعی ما در اینستاگرام.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که سیلاب‌های ناگهانی در ولایت نورستان خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی وارد کرده است. این نهاد میگوید که شماری از خانواده‌های سیل‌زده با کمبود سرپناه، آب آشامیدنی سالم و مواد غذایی مواجه هستند. این سازمان امدادی اعلام کرده است که تیم‌های این نهاد در حال انجام ارزیابی‌های فوری در مناطق آسیب دیده هستند تا میزان خسارات و نیازهای فوری جامعه را مشخص کنند. این سازمان همچنین گفته است که کمک‌های اضطراری برای رسیدن سریع به خانواده‌های آسیب دیده در حال آماده‌سازی است. بر اساس گزارش‌های اولیه، این سیلاب‌ها در بخش‌های مختلف ولایت نورستان 23 کشته بر جای گذاشته و شماری را زخمی کرده و به خانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی آسیب زده است.
5: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام به شما، به خبرهای ساعت 7 از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من میده پیکان هستم. سرخط خبرها: باز شدن خط نظامی علیه طالبان در بدخشان. طالبان میگوید عملیات مخالفان دفع شده. جبهه آزادی میگوید جنگ وارد مرحله تازه شده. در بخش رسانه های اجتماعی امروز: موج مرگبار سیلاب در افغانستان، کاربران شبکه های اجتماعی از مدیریت امداد رسانی نگرانند. در ادامه: اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان. مهاجران دارای اسناد قانونی نیز بازداشت می شوند. بیش از 36,000 پناهجو تنها از ایالت پنجاب اخراج شدند. و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، نقاط در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران هدف قرار گرفت. تردد کشتی ها در تنگه هرمز تقریبا متوقف شده است. بیش از 24 ساعت از درگیری در ولسوالی زیبا که بدخشان گذشت، جبهه آزادی افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرده است که نیروهایش عملیات گسترده هدفمند علیه پایگاه های نظامی طالبان در ولسوالی زیبا انجام دادند. این جبهه ادعا کرده است که دست کم 21 نفر از اعضای طالبان، از جمله چند سرکرده آنان، در این درگیری ها کشته شده و 37 نفر دیگر زخمی شدند و مقادیر زیادی از سلاح و مهمات به دستشان افتاده است. در همین حال طالبان با تایید وقوع درگیری مسلحانه با مخالفان اعلام کرده است که حمله مخالفان مهار شده. طالبان ادعا کرده است که دست کم 5 تن از مخالفان مسلح در این نبرد کشته شده است. این در حال است که منابع محلی از ادامه درگیری و اعزام نیروهای ویژه و هوایی طالبان برای مهار درگیری خبر دادند. داود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی، میگوید که طالبان با تلاش‌های پی هم نتوانسته مواضع از دست رفته‌اش را دوباره در دست بگیرد. آقای ناجی ساعت پیش در گفتگوی با ما گفت که درگیری در زیباک همچنان ادامه دارد.
1: درگیری های پراگنده هنوز وجود دارد. طالبان صبح امروز دوباره سعی کردند که مناطق از دست رفته را دوباره، مناطق که از دستشان خارج شده بود و آزاد شده بود، دوباره به کنترل بگیرند که موفق نشدند و دوباره شکست خوردند. درگیری های پراگنده و کمی هنوز هم در زیباک وجود دارد.
0: در جایی که شما حمله کرده بودین، جبهه آزادی، آیا اونجا قلمرو را به تصرف خود در آورده، جغرافیه را در تصرف خود در آورده؟
1: خب جبهه آزادی در 4 سال گذشته در نقاط مختلف افغانستان حملات را داشته، از لوگر و غور بگیر تا هرات، کابل، مزار شریف، اندراب، پروان و همچنین بدخشان. و در ماهای گذشته حضور کماندوهای جبهه آزادی در بدخشان به صورت رسمی اعلام شد. نیروها انسجام بیشتری را پیدا کردند و همیشه چون جبهه آزادی فرزندان مردم افغانستان هستند و نیروهای امنیتی سابق هستند، ارتش و پلیس و مردم محل و منطقه و مردم سراسر افغانستان، بنابراین همیشه بودن و قرارگاه داشتند، مستقر بودند. و در حملات اخیر هم شماری از مواضع استراتژیک طالبان به تصرف نیروهای جبهه آزادی در ولسوالی زیباک در آمده. بله،
0: حالا در کنترل شماست. دقیقاً با کدام مناطق حمله کردین و کجاها را تصرف کردین؟
1: خب برای بیننده ها شاید همین کافی باشه که درگیری ها کلن در مجموع در ولسوالی زیباک است و در مناطق مختلف ولسوالی زیباک جنگ بوده و در برخی از مناطق ولسوالی زیباک هنوز هم درگیری ها جریان داره.
0: و دقیقا کجا را به تصرف در آورده؟
1: خب بسیاری از پایگاه های در واقع ولسوالی زیباک به جز مرکزش اکنون در کنترل مبارزان جبهه آزادی است.
0: درست. و طالبان کماندوها یا نیروهای ویژه‌شان برای سرکوب فرستادن. آیا جبهه آزادی ظرفیت و توانایی لازمه برای حفظ مناطق داره؟
1: چندین بار تلاش کردند از شب گذشته بعد از ظهر جمعه و صبح امروز، ولی تا کنون موفق نشدند و چریک های جبهه آزادی با شناختی که با اراضی دارند و با آموزش نیروهای آموزش دیده کاربلد هستند و سالهای گذشته هم در زمان جمهوریت هم بارها با طالبان مواجه بودن و میشناسن، بنابراین این یک همطور که شما هم اشاره کردین و همکار محترمتان آقای نصیر بهزاد هم اشاره کرد، این در واقع یک برنامه‌ریزی برای تغییر وضعیت در واقع جنگ است. در 4 سال گذشته بود، این جزء استراتژی بود که بیشتر عملیات های کوچک و چریکی.
0: حالا این حملات با چه هدف انجام میشه؟ با هدف تهدید طالبان که اینا وادار شون به این که با مردم افغانستان صلح بکنن، و یا با هدف آزادی افغانستان از اشغال طالبان؟
1: خب هدف هیچ جنگی خود جنگ نیست. جبهه آزادی بارها گفته که برای بازگرداندن حقوق اساسی مردم به مردم افغانستان و برای تشکیل یک نظام دموکراتیک و در واقع پاسخگو و همشمول که در او تمام مردم افغانستان کرامت انسانیش محفوظ باشد و حق مالکیت و حق تعیین سرنوشت به دست خودشان باشد، برای آن می جنگند. طالبان نشانی از تغییر نشان ندادن و بنابراین تنها راه در حال حاضر با طالبان جنگ برای حق اساسی مردم افغانستان است.
0: و شما گفتین که جنگ وارد مرحله تازه شده، به چی معنی است؟ آیا حملاتتان گسترش پیدا میکنه؟
1: به این معناست که در آغاز جبهه آزادی مراحل تعریف شده بود. مرحله اول مرحله اخلال و به حملات چریکی و بزن و بگریز بود و مرحله دوم مرحله جنگ جبهه‌ای بود. اکنون آنچه که شما در زیباک می‌بینید، این دیگر عملیات چریکی نیست، این جنگ است. جنگی که در واقع حداقل بیش از 20 ساعت دوام کرده، هر دو طرف موازه ثابت دارن و بر یک دیگر آتش میکنن و این یک مرحله تازه. یعنی
0: حالا هم وقتان رسیده است و مرور داشته باشیم بر رسانه اجتماعی به کمک همکارم رضا.
2: د نورستان له ویجاړوونکو سیلابونو وروسته د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سختو بارانونو او سیلابونو پراخ زیانونه اړولی دي. په پروان، کاپیسا، پنجشیر او لوګر کې سیلابونو لږ تر لږه 9 تنه مړه کړي او همداراز کورونه، کرنیزې ځمکې او عامه تاسیساتی زیانمن کړي دي. هممهاله د هوا پیژندنې ادارې د هیواد د 12 ولایتونو لپاره د نورو سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان انټرنیشنل لیدونکو له دغه ولایتونو څخه د سیلابونو د ویجاړې او انځورونه ویډیوګانې رالیږلي دي. راځئ چې په ګډه یې وګورو.

0: افغانستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و دیگر گروه های وابسته همچنان از خاک افغانستان تحت نظارت و با تسهیل حکومت طالبان به جذب نیرو، آموزش و انجام فعالیت های خود ادامه می دهند. پاکستان در خط مقدم مقابله با این تهدید تروریستی قرار دارد.
1: طالبان وعده داده بودن افغانستان را به کشور امن تبدیل می کنند. اما امروز بسیاری از کشورهای منطقه همچنان از تهدیدهای امنیتی، محدودیت‌های سیاسی و نبود یک ساختار فراگیر نگرانند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در این نشست گفت امنیت افغانستان با امنیت منطقه پیوند خورده است. او از نیاز به یک افغانستان باثبات، عاری از تروریسم و دارای حکومت فراگیر سخن گفت. پیامی که در آن اشاره مستقیم به یکی از بحث‌های اصلی درباره طالبان دیده می‌شود، نبود مشارکت گسترده سیاسی در داخل افغانستان. اکنون نگاه‌ها به اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای است. آیا کشورهای منطقه تنها نگرانی‌های خود را تکرار خواهند کرد یا برای آینده افغانستان راهکار عملی ارائه خواهند داد؟ افغانستان همچنان در مرکز توجه است، اما پرسش اصلی این است: آیا طالبان میتوانند نگرانی‌های منطقه را کاهش دهند یا افغانستان همچنان یک پرونده باز امنیتی باقی خواهد ماند؟ میر عبدالله میری.
2: ارتش آمریکا برای 13 شب متوالی به مناطق در ایران حمله کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، حملات شب گذشته و بامداد امروز در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران انجام شده است. همچنین پدافند هوایی در شمال و شمال شرق تهران فعال شده است. خنداب در استان مرکزی، خرم‌آباد و بروجرد در استان لرستان، بخش‌هایی از استان فارس و مناطق در استان یزد و شهر نایین هدف حمله قرار گرفته است. همزمان صدای انفجار در آهواز، امیدیه، قشم، کنار، جاسک و اندیمشک شنیده شد. معاون امنیتی استاندار هرمزگان اعلام کرده است که در پی حمله به بندر عباس 2 نفر مجروح شدند و برق مناطق این شهر قطع شده است.

0: در واکنش سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی برخی کشورهای منطقه را هدف حمله قرار دادند. بنابر گزارش‌ها اردن و کویت هدف عملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بودند. در بحرین هم صدای آژیر هشدار شنیده شد. و جزئیات را از همکارم عارف یعقوبی در واشنگتن دی‌سی می‌شنویم. عارف،
1: همونطور که خب اشاره شد، در عین حالی که جنگ جریان داره برای 13مین شب هست که آمریکا مناطق مختلف در ایران هدف قرار داده، اما آماده باش ها برای حملات بیشتر با وسیع گسترده تر همچنان از دو طرف ادامه داره، جریان داره. جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران هشدار داده به کشورهای منطقه در خلیج فارس که غیر نظامی ها از مناطق گمان میره اونجا نظامی های آمریکایی هست یا مراکز آمریکایی هست، حداقل 500 متر فاصله بگیرن. نیویورک تایمز گزارش داده که ظاهرا برخی هتل ها و جایی که برای سربازان آمریکایی در نظر گرفته شده یا اونها منتقل شدن از پایگاه نظامی خود در چنین مکان های احتمالاً از اهداف مورد نظر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران هست. همینطور جمهوری اسلامی ایران مراکز داده های شرکت آمازون را، شرکت خصوصی هست، شرکت معروف آمریکایی، اونها را هم هدف قرار داده و گفته که مراکز بیشتر را هدف قرار میده. به این معنا که حالا مراکز، نهادها و سازمانها و شرکت های خصوصی که فقط آمریکایی هستند هم در منطقه هدف جمهوری اسلامی ایران هست. از طرف آمریکا هم گفته که در مناطق مختلف زیربناها، مراکز موشکی، لانچرها و جاهای مختلف رو به صورت هدفمند مشخص هدف قرار داده، اما این تمام قصه نیست. قصه اصلی که زمزمه های شنیده میشه، گمار زنی های رسانه اینجا در واشنگتن مطرح هست، این که به احتمال زیاد آقای ترامپ ممکن به سمت آغاز یک عملیات وسیع، حتی بزرگتر از عملیات خشم حماسی باشه، چیزی که خودش هم البته گفته. اما در این حال خب رفت و آمدهای دیپلماتیک جریان داره، مسائل دیگری هست که ممکن است روی زمان مثلا احتمال آغاز عملیات تاثیر بگذاره. به عنوان مثال، هفته آینده قرار هست که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن سفر کنه. زمزمه هاش در روزهای گذشته هم بود، اما امروز دفترش اعلام کرد که قرار است هفته آینده سفر داشته باشه. آقای ترامپ رو میبینه طبعا، و همینطور در کنار این دیدار و ملاقات با آقای ترامپ و مقام های آمریکایی، قرار است در مراسم تدفین لینزی گراهام هم شرکت کنه، سناتوری که از هواداران اسرائیل بود، طرفداران اسرائیل بود و چند پیش درگذشت. معلوم نیست که آیا این سفر، این مراسم روی این عملیاتی که ازش صحبت میشه تأثیری خواهد داشت یا خیر، اما تا این لحظه در ظاهر حداقل وحیده گمان زنی این است که مذاکرات و گفتگوها به بن‌بست رسیده. اما هر چیزی میتونه تغییر کنه، همونطور که در گذشته آقای ترامپ مرا غافلگیر کرده با اعلام خبرهایی، در این حالی که مثلا زمزمه از آغاز جنگ اینها بوده، گفته که ما داریم توافق میکنیم یا مذاکره میکنیم.
0: بله.
1: نتیجه گیری پس این است که باید منتظر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
5: یک دقیقه خبر.
6: طالبان اعلام کرد که در پی سیلاب‌های ویرانگر در ولایت نورستان 85 نفر مفقود هستند و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. تاج محمد همت، معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی، روز چهارشنبه 31 سرطان گفت که تا اکنون 23 نفر در پی این سیلاب‌ها جان باخته و 80 نفر دیگر نیز زخمی شدند. با گفته او وضعیت جسمی 23 تن از زخمی‌ها وخیم است. سازمان ملل اعلام کرد گفت که در پی بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در شرق افغانستان بیش از 40 نفر جان باخته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه گفت که بر اساس گزارش‌های اولیه شمار زیادی از افراد همچنان مفقود هستند.
7: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از نگاه دیگر،
9: سفیر بدون دولت، از تعامل غرب با طالبان تا ایستادگی دیپلمات‌های حکومت پیشین، گفتگو با میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان.
10: ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت بعث سفیر تعیین شده بودم.
9: چرا سیاست اروپا با یک بارگی در برابر دیپلمات‌های پیشین مثل شما تغییر کرده؟
10: آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه، ما اوت نشانه هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبان شوه او را نمی‌بینم.
9: شما چگونه این هزینه های روزمره تان واقعا می‌پردازین؟
10: در این مدت بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده.
8: از نگاه دیگر،
11: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
12: صدای شما
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
14: زه هرتی ده کابل ولایت نیما.
15: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
17: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
12: صدای شما
18: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشی.
19: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: رادیو افغانستان انټرنیشنل،

0: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز جمعه 2 اسفند است که مصادف می شود با 24 جولای سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم. بعد درگیری های سنگین و پرتلفات در ولسوالی زیباکه بدخشان میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان. با سپس نگاهی می اندازیم به نگرانی های اسلام آباد نسبت به آنچه تهدید تروریسم برخواسته از پاک افغانستان می خواند. و سری می زنیم به تلاش های اخیر طالبان که حمله های حوثی ها به نفتکش ها را نکوهش کرده، اقدامی که همسو با سیاست های ریاض است. خبرها از منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. ادعای تلفات سنگین در نبردهای زیباکه بدخشان. جبهه آزادی مدعی کشته شدن 21 نیروی طالبان است، اما طالبان میگویند مقاومت میکنند. افغانستان در محور گفتگوهای شانگهای. پاکستان میگوید نگران تهدید تروریسم برخواسته از افغانستان است. محکومیت حمله حوثی‌ها از سوی طالبان. آیا طالبان بیشتر متمایل به نزدیکی با ریاضند تا تهران؟ و کشته شدن یک اسرائیلی و 4 فلسطینی در جریان درگیری در کرانه باختری. مشروع خبرها. جبهه آزادی میگوید که در حمله بر مواضع طالبان در زیباکه بدخشان دست کم 21 نیروی طالبان شامل چند فرمانده این گروه کشته و 37 عضو دیگرشان زخمی شدند. جبهه آزادی اعلام کرده که پایگاه‌ها و مواضع طالبان را در ارتفاعات اطراف کندک سرحدی زیباک تصرف و نیروهای طالبان را عقب رانده است. این جبهه روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که عملیات نیروهایش از صبح پنجشنبه اول اسد از چندین جهت بر پایگاه‌ها، قطعات و مواضع نظامی طالبان در زیباک آغاز شده و تا اکنون ادامه دارد. و گفته جبهه آزادی، نیروهای این جبهه طالبان را از پایگاه و مواضعشان در ارتفاعات اطراف یک پایگاه مرزی در زیباک عقب راندند. جبهه آزادی گفته در این درگیری یک نیرویش کشته شده است. در پی این درگیری ها داود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد نبرد با طالبان وارد مرحله جدید شده. آقای ناجی گفته که نبرد سرنوشت ساز برای رهایی وارد مرحله جدیدی شده، نبردی که پایانش آزادی و برنده واقعی آن مردم افغانستان خواهند بود. توجه کنید به بخش از گفته های همکارم با داود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی.
1: درگیری های پراکنده هنوز وجود دارد. طالبان صبح امروز دوباره سعی کردند که مناطق از دست رفته را دوباره، مناطقی که از دستشان خارج شده بود و آزاد شده بود، دوباره به کنترل بگیرن که موفق نشدن و دوباره شکست خوردن. درگیری های پراکنده و کمی هنوز هم در زیباک وجود داره.
2: در جایی که شما حمله کرده بودین جبهه آزادی، آیا اونجا قلمرو را به تصرف خود در آورده، جغرافیا را در تصرف خود در آورده؟
1: خب جبهه آزادی در 4 سال گذشته در نقاط مختلف افغانستان حملاتی را داشته، از لوگر و غور بگیر تا هرات، کابل، مزار شریف، اندراب، پروان و همچنین بدخشان. و در ماهای گذشته حضور کماندوهای جبهه آزادی در بدخشان به صورت رسمی اعلام شد. نیروها انسجام بیشتری را پیدا کردند و همیشه چون جبهه آزادی فرزندان مردم افغانستان هستند و نیروهای امنیتی سابق هستند، ارتش و پلیس و مردم محل و منطقه و مردم سراسر افغانستان، بنابراین همیشه بودن و برگاه داشتند، مستقر بودند. و در حملات اخیر هم شماری از مواضع استراتژیک طالبان به تصرف نیروهای جبهه آزادی در ولسوالی زیباک در آمده. بله،
2: حالا در کنترل شماست. دقیقاً به کدام مناطق حمله کردن و کجاها را تصرف کردن؟
1: خب برای بیننده ها شاید همین کافی باشه که درگیری ها کلن در مجموع در ولسوالی زیباک است و در مناطق مختلف ولسوالی زیباک جنگ بوده و در برخی از مناطق ولسوالی زیباک هنوز هم درگیری ها جریان داره.
0: در همین حال منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که استخبارات طالبان دست کم 8 نفر را در روستای زرک ولسوالی شهر بزرگ بدخشان به زن دست داشتن در نارامی های اخیر بازداشت کرد، اما یک روز بعد با میانجیگری منتفضان محلی آنها را آزاد کرد. و گفته منابع این افراد ساعت 6 شام روز پنجشنبه اول اسد از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند. منابع میگویند که طالبان این افراد را به زن ارتباط با درگیری های اخیر میان نیروهای این گروه و مخالفانش در بدخشان بازداشت کرده بود. از سوی هم مقام های طالبان در فرقه 219 عمر سالس حمله نیروهای مخالف این گروه در ولسوالی زیباک را تایید کردند. مقامات طالبان گفتند که 5 تن از نیروهای مخالف در درگیری با نیروهای لوای 15 مرزی کشته و شمار دیگر زخمی شدند. مقام های طالبان درباره تلفات نیروهایشان جزئیات ندادند. مقامات طالبان بر رادیو حریت رسانه نزدیک به طالبان مدعی شدند که مخالفانشان قصد داشتند برای انجام فعالیت‌های تخریبی از پاکستان وارد بدخشان شوند. منابع طالبان همچنان ادعا کردند که این افراد در منطقه چترال پاکستان پایگاه داشتند و می‌خواستند که از مسیر شاه سلیم چترال وارد ولسوالی زیباک بدخشان شوند. در مورد نبردهای زیباک همکارم گفتگوی داشت با معراج الدین سراجی، فعال مدنی حوزه بدخشان.
3: همانطور که در گزارش شما اشاره شد، دو روز نیروهای مبارزین جبهه آزادی وارد یک درگیری و نبرد با نیروهای طالبان شدند و این نبرد همانطور که در گزارش شما اشاره شد تمرکز داشت بر ساحات سرحدی ولسوالی زیباک، به ویژه منطقه سری هاوس و همینطور منطقه سنگلج. این درگیری ها همینطور ادامه داشت با استفاده از سلاح های ثقیل و خفیف و حتی در شب هم این درگیری ادامه داشت و تا صبح امروز و همینطور امروز به صورت پراگنده درگیری ها در این مناطق این ساحات ادامه داشت. اما اینکه وضعیت حالا از چه قرار است، گزارشات زید نقیز از محل میرسد و یک بخش از این گزارشات قابل تایید میتونه باشه ولی یک بخش دیگری از این گزارشات نمیتونه تایید کرد. همون طور که شما اشاره کردین، بنابر ادعای طالبان 5 فرد از این مبارزین گویا کشته شده باشند و در حالی که از تلفات خود صحبت ندارند، ولی خب منابع از محل خبر میدهند که موضوع به این صورت نیست. در محل حداقل در حدود 5 تا 6 فرد از افراد طالبان کشته شده و همینطور تعداد زخمی شدند.
4: اگر گزارش مربوط به تلفات درست باشه، این موضوع به نظر شما چقدر میتونه بر روحیه و انسجام نیروهای طالبان در مناطق مرزی و این طرف هم بر روحیه مخالفان این گروه که نیروهای جبهه آزادی هستن چقدر میتونه تأثیر بگذاره؟
3: حالا جنگ، نتیجه جنگ تلفات و آسیب و خساره هست. جنگ یک کارای مجبوری و ناگزیری هست که انسانها، خیلی از انسانها انتخاب میکنن. انسانهایی که از رضایت و خوشنودی این مسیر انتخاب میکنن طبعا گفته میشه که لحاظ عقل و شعور مشکل داشته باشن، ولی آنهایی که این راه را انتخاب کردن برایشان طالبان هیچ راه دیگری را نگذاشتن، مجبور و ناگزیرشان ساختن که به این راه قدم بگذارن. بعد طبعا این موردی که بالاخره به این نیروها آسیب برسه، تلفات داشته باشند، زخمی داشته باشند، خسارات داشته باشند، این موضوعی هست که این را از قبل برایشان قابل پیش بینی هست و برای این موضوع آمادگی دارن، آماده هستند طبعا. لذا خسارات تلفات موردی برای نیروهای مبارزین طبعا به نوع آسیب زننده هست، ولی آسیب نیست یک شکست باشه که تصور شود که برای عقب نشینی یا برای دست کشیدن این نیروها و این گروه ها از مبارزه و از درگیری ها باشد، چنین چیزی نیست. ولی از طرف دیگر طالبان هم حالا در صدد صف آرایی و آرایش نیروهای نظامی خود هستند برای که نشان بدن که در منطقه حضور دارن و حاکمیتشان کماکان پابرجاست و به اساس گزارشاتی که بالاخره رسانه‌ها اینها نشر میکنن، ادعا میکنن که گویا به معنی وارد شدن این نیروها اینها و هدف قرار داده شدن و از بین برده شدن، ولی چنین چیزی نیست. این سراسیمگی و این وضعیتی را که فعلاً نیروهای طالبان و مراجع رسمیشان دارن نشان میده که در عموم در بدخشان یک وضعیتی به هم خورده و به هم گسسته در داخل اداره طالبان، نیروهای طالبان و ادارات طالبان به وجود آمده و حتی خدمت شما عرض شود که طالبان حالا طالبانی مرکز نسبت به طالبانی محل و محلی بدخشان اعتماد ندارن و بیشتر اینها بر این باور هستند که اینها با نیروهای مبارزی مقاومت یا مبارزین آزادی در ارتباط هستند و در این تشنجا یا این درگیری های اینها به نحوی دخیل هستند.
4: ببخشید که حرفتون خط میکنم، میخواستم این مسئله رو بپرسم که داود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی هم به گونه اشاره کرده، گفته که نبرد بدخشان وارد مرحله جدید شده. فکر میکنید که منظورشان از مرحله جدید تغییر تاکتیک جنگ است یا جغرافیا است یا نیرو پشتیبانی بیشتر؟
3: دقیقاً آنچه که آقای نظری آقای ناجی مطرح کرده را میشه در دو نکته مورد تحلیل قرار داد. یکی این که این جنگ از حالتی چروکی به یک حالتی مقابل و یک حالتی مواجهی بالاخره تغییری وضعیت داده و حالا بصدد این است که جغرافیا یا موقعیت های را تصرف در تصرف خود در بیاره و بالمقابل روبرو با نیروهای طالبان بجنگند. این یک وضعیت هست که حالا دیده میشه که قرار گزارش ها از محل دو تا پوسته های طالبان را در سر حوض زیباک و همینطور در سنگلیج زیباک تصرف کردن. حالا اینکه این پوسته ها در تصرفشان باقی مانده یا نه بالاخره خبر موثق و دقیق فعلا در دسترس نیست، ولی در آغاز یک دو تا پوسته را اینها تصرف کردن. و نکته دومی که میشه در حرف آقای نظری داشته باشه می هست که مسائل ارتباط و نارضایت هایی که طالبان محلی بدخشان دارد. نکته دوم این هست که طالبان از وضعیت طالبان محلی بدخشان، البته طالبان مرکزی و قنداری که رهبری گروه طالبان را بر دوش دارند، از وضعیت حاکم در بدخشان راضی و خوشنود نیستند و حتی اخبار و صحبت های زیاد از داخل بدخشان، از داخل ادارات بدخشان به دست میرسه که طالبان غیر محلی که از قندهار و هلمند و غزنی اونجا به عنوان والی و سایر ادارات را تحت حاکمیت دارند، شکایت های به مرکز رساندن که طالبان محلی در قضای ناامنی بدخشان دخیل هستند و به نحوه اینها نمیخواهند همکاری بکنند، هم تعدادی نمیخواهند همکاری داشته باشه و تعداد دیگر در این قضایا دخیل هستند.
0: آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان روز پنجشنبه گفت که ارتش عملیات هدفمند علیه پناهگاه‌ها و زیرساخت‌های شبه نظامیان را تا از میان رفتن کامل تهدیدها ادامه خواهد داد. او گفت که کشورش مصمم است هر گونه تهدید علیه امنیت پاکستان و شهروندان این کشور را از بین ببرد. روابط عمومی ارتش پاکستان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که آسم منیر در دیدار با شرکت کنندگان 20مین کارگاه ملی بلوچستان در مقر فرماندهی ارتش در راولپندی بر ادامه عملیات علیه تحریک طالبان پاکستان و جدای طالبان بلوچ تأکید کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با تأکید بر اهمیت راهبردی ثبات افغانستان برای منطقه اعلام کرد تهران از هر ابتکاری برای شکلگیری حکومت فراگیر در این کشور حمایت می کند. او در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان بر ثبات و امنیت در افغانستان تأکید کرد و افزود مقابله با تروریسم و چالش‌های منطقه‌ای نیازمند همکاری مستمر در چارچوب سازوکارهای مانند سازمان همکاری شانگهای است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به نقش سازمان همکاری شانگهای در بررسی چالش‌های منطقه‌ای، تحولات افغانستان را یکی از مهمترین موضوعات مشترک امنیتی و توسعه‌ای در این حوزه خواند. وزارت امور خارجه طالبان حمله اخیر حوثی‌ها به یک نفتکش عربستان سعودی در تنگه باب المندب در دریای سرخ را محکوم کرد و خواستار حفظ امنیت مسیرهای بین المللی دریایی و آزادی کشتیرانی شد. وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه در بیانیه گفت که این گروه بر موضع ثابت خود برای حفاظت از امنیت گذرگاه‌های دریایی بین المللی، تضمین آزادی کشتیرانی و حفظ امنیت جریان تجارت جهانی تأکید دارد. در این بیانیه آمده که طالبان خواهان آن است که مسیرهای دریایی بین المللی از هر گونه تهدید و اختلال مسئول بماند. وزارت خارجه طالبان از همه طرف های درگیر خواسته که حد اکثر خیشتنداری را رعایت کنند و از اقداماتی که باعث افزایش تنش و تشدید بحران می شود خودداری کنند. همکارم رؤوف اجمل این موضوع را با معراج الدین سراجی از فعالان بدخشان در میان گذاشته.
5: مسئله طالبا در گام نخست، طالبا به عنوان یک دولت مستقل، به عنوان یک گروهی که بتوانند به یک سیاست خارجی مستقلی که در او توازن نگاه بکنند، و یا از زیاد نبریم که افغانستان گذشته ای که دولت ها وجود داشت در سیاست و یا اتخاذ سیاست خارجی متوازن ناکام بود که ما و شما عملا هزینه ای را پرداختیم، که حتی در زمان شاه داود، قبل از او کمونیستا، حتی دوران جمهوریت افغانستان از داشتن یک دولت مقتدری که بتانه به ایجاد توازن در نظام بین‌الملل عمل بکنه محروم بودن. حالا مسئله طالبا، ما در رسانه ها در زیادی دوستا و کارشناس ها را میبینیم که برای طالب ها میگن که ادبیات به کار میبرن که اینا توازن میکنن ایجاد ما نخواهید. طالب ها در مسئله روسی ها و مسئله ایران عملا از زیاد نبریم که رابطه طالب ها با منطقه کشور های همسایه یک رابطه دار و گرفت هست. هیچ گاهی کشور ها با طالب ها به عنوان یک دولتی مشروع و نه نگاه کده و نه سری از یا حساب باز کده. آنچه در مورد تنبیه عملیات روسی ها طالبا ابراز نبودن معناش است که طالبا در محور ائتلافی که میان کشورهای اسلامی پاکستان و ترکیه و عربستان به میان آمده، در اون محور معمولا پاکستان طالبا به عنوان نیروی نیابتی پاکستانی ها در خدمتی پروژه بزرگ و استراتژی کلان پاکستان هستند. دوم، نگاه طالبا به ایران از سه دیدگاه نگاه استراتژیک نه بلکه نگاه دشمنانه و خصمانه هست. اون نگاه یک مسئله مذهب شیعه هست که تا هنوز هم ما و شما در افغانستان شاهدی هستیم که طالبا تبعیضی را علیه همه کرد، علیه شیعه ها بیشتر اعمال نبودن که ما و شما تعطیلی مراکز دانشگاهی، حملات در مراکز شیعه ها در هرات، در کابل، در برخ ولایت هست. موضوع دوم، مسئله فرهنگی زبانی را ما و شما عملا میبینیم که تمام لوحه های دانشگاه همه چی را کشیدن. مسئله سوم، این بحث هایی که در رسانه ها میشه یک بخشی از قطع طالب ها همین لحظه شما عامل امریکا را هیچگاهی فراموش نکنید که با اینا عملا نیروهای نیابتی هستند، پول امریکایی ها را میگیرند، مذاکره میکنند، اسیر آزاد میکنند، از تعلیم خود خلاص میکنند. اگر جنبندی بکنم، من میخوام بگم که طالب ها به عنوان یک نیروی جنگی جنایتکار نیابتی پاکستانی ها بوده که بیشتر در محور عربستان سعودی هم در گذشته بود و حالا دوباره به دنبال امو گپش هست و مسلم هم گفتگوهای امنیتی میان طالب ها با این کشورهای دیگر صورت گرفته که اینا به عنوان نیروی مزدور به هر اندازه که پیسه بیشتر بگیرن به همون اندازه در خدمت دیگر ها قرار بگیرن.
4: جناب بورسجی، معادله زمان یک اندازه پیچیده تر میشه که از یک طرف طالبا حمله امریکا و اسرائیل به ایران محکوم میکنن و از طرف هم حمله روسیه را، همه قسمی که شما گفتین که اینجا مسئله پیمان کشورهای اسلامی است. چطور امکان داره که یک دولت که یک دولت دیفکتو یا حکومت دیفکتو میتونه که هر دو طرف حمله هایش و عملکردشان انتقاد کنه و نکوهش کنه؟
5: در جهان سیاست کشورها، دولتها بیشتر به عملکرد، بیشتر به رویکرد کشورها یا طرف بازیگرها میبینن. حالا این مسئله ای که تنبیهی که میکنه، زیاد کشورها هم تنبیه میکنه ولی عملا در خفا رابطه هاشون به شکل دیگه هست. حالا طالب ها تنبیه که نسبت به عملات اسرائیل و امریکا علیه ایران و تا غزه و مناطق دیگه کردن، معناشی نیست که اینا از امریکا قطع کردن یا اینکه اینا واقعا آمادگی مقابله و مخالفت با این جریان ها را دارن. در دنیای سیاست بیانیه ها و اعلامیه ها یک چیز بسیار طبیعی و امر معمول است. حالا آنچه که در عمل ما و شما میبینیم اویی است که طالب ها در محور به عنوان یک نیروی نیابتی پاکستان و عربستان سعودی که قبلا دور اول هم به رسمیت شناخت، حالا مسئولیت های بین المللی اجازه نمیده که زیاد درگیر شود، ولی عملا زیاد نبریم که محور امارات متحده عربی و اسرائیل پیمان استراتژیک یک اونها امضا کردن در واقع نیاز بیشتر از گذشته به عنوان رقیبی منطقه‌ای امارات به پاکستانی ها و به ترکیه ها نزدیک کرده. حالا ما یکی در معادلات افغانستان میخواییم ببینیم چی میگذره که عملا طالب ها هست، ولی طالب ها گفتم ما یک جیان موضوع جنایتکار پرگید هستن و در نهایت توسط اداره اطلاعات پاکستان رهبری میشن. این مسائلی که با هند و با ایران و یا از یاد نبرید که اهم بگی از یاد و اساسی برنامه ریزی آی ایسای و اردوی پاکستانی ها عمل میکنن و حتی نکاتنامه ها هم در جیبشون پاکستانی ها میدن که در دیلی چی میگن. اما در سطح بیرونی پاکستانی ها در یک تنگنای استراتژیک ژئوپلیتیکی در این شرایط گیر آمدند. یک، اگر با ایران بیشتر از دروازه درگیری و جنگ وارد شوند، عملا مسئله موجودیت شیعه های موجود اقلیت در پاکستان است، مداخله ایران در پاکستان دستش بالا هست، بی‌ثباتی هست، نفتی پاکستانی ها از خلیج فارس واردشان میشه از خودشان هم، یعنی پاکستان فعلا در بدترین شرایطی اتخاذ استراتژی چگونه عمل کردش در قبال منطقه و جهان است.
0: گفتگوی همکارم رؤوف اجمل با عظیم الله ورسجی دیپلمات پیشین افغانستان در قطر را شنیدید که از او پرسیده بود که این موضع‌گیری طالبان چی پیام سیاسی را به تهران مخابره میکرد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در نشست دو روزه در قرقیزستان درباره اوضاع افغانستان گفتگو و تبادل نظر کردند. وزارت خارجه روسیه روز جمعه 2 اسد در بیانیه گفت که وزیران خارجه کشورهای عضو شانگهای در کنار بررسی تحولات افغانستان بر تقویت همکاری ها برای ایجاد معماری امنیتی برابر و تجزیه ناپذیر در اوراسیا و افزایش نقش این سازمان در شکل دهی به نظام جهانی عادلانه تر تأکید کردند. در همین حال وزیر خارجه پاکستان هم از سازمان همکاری شانگهای خواسته که طالبان را به اجرای تعهداتش و نابودی پناهگاه های گروه های تروریستی در افغانستان وادار کند. اسحاق دار گفت که دستیابی به صلح پایدار، ثبات و توسعه اقتصادی در منطقه تنها با رفع تهدید تروریسم برخواسته از خاک افغانستان امکان پذیر است. توجه کنید به گزارشی از همکارم میر عبدالله میری.
6: افغانستان کشوری که در نشست‌های منطقه‌ای بدون حضور در میز تصمیم گیری همچنان در مرکز بحث‌ها قرار دارد. این بار در قرقیزستان، جایی که وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای گرده هم آمدند، نام افغانستان بار دیگر تکرار شد. اما نه به عنوان یک شریک منطقه‌ای، بلکه به عنوان یک نگرانی امنیتی.
7: در حال حاضر تهدیدات تروریستی که از خاک افغانستان سرچشمه می گیرد یکی از جدیدترین چالش های امنیتی برای ما به شمار می رود.
6: 4 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت پرسش های بزرگ همچنان باقی است. امنیت افغانستان به کدام سمت می رود؟ تهدیدهای تروریستی چگونه مهار خواهد شد؟ و آیا این کشور می تواند از انزوای سیاسی خارج شود؟ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای میگویند ثبات افغانستان برای امنیت منطقه حیاتی است. آنها از خطر تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سخن گفتند. نگرانی هایی که به باور بسیاری از ناظران ریشه در وضعیت کنونی افغانستان دارد.
7: سازمان های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و دیگر گروه های وابسته همچنان از خاک افغانستان تحت نظارت و با تسهیل حکومت طالبان به جذب نیرو، آموزش و انجام فعالیت های خود ادامه می دهند. پاکستان در خط مقدم مقابله با این تهدید تروریستی قرار دارد.
6: طالبان وعده داده بودند افغانستان را به کشور امن تبدیل می کنند، اما امروز بسیاری از کشورهای منطقه همچنان از تهدیدهای امنیتی، محدودیت‌های سیاسی و نبود یک ساختار فراگیر نگرانند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این نشست گفت امنیت افغانستان با امنیت منطقه پیوند خورده است. او از نیاز به یک افغانستان باثبات، عاری از تروریسم و دارای حکومت فراگیر سخن گفت. پیامی که در آن اشاره مستقیم به یکی از بحث‌های اصلی درباره طالبان دیده می شود. نبود مشارکت گسترده سیاسی در داخل افغانستان. اکنون نگاه ها به اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای است. آیا کشورهای منطقه تنها نگرانی های خود را تکرار خواهند کرد؟ یا برای آینده افغانستان راهکار عملی ارائه خواهند داد؟ افغانستان همچنان در مرکز توجه است، اما پرسش اصلی این است آیا طالبان میتوانند نگرانی های منطقه را کاهش دهند؟ یا افغانستان همچنان یک پرونده باز امنیتی باقی خواهد ماند؟ میر عبدالله میری.
0: 10 سال از خونین ترین روز جنبش روشنایی می گذرد. روزی که صدها شهروند معترض در قلب کابل برای عدالت و برابری گرده هم آمده بودند، اما هدف حمله مرگبار قرار گرفتند. این رویداد نه تنها یکی از تلخترین حوادث تاریخ معاصر افغانستان بود، بلکه به نمادی از مبارزه مدنی، دادخواهی و مطالبه حقوق برابر تبدیل شد. اکنون یک دهه بعد، پرسش های درباره عدالت و پاسخگویی هنوز در حافظه جمعی مردم بی پاسخ باقی مانده. جنبش روشنایی چگونه شکل گرفت و فعلا در چه وضعیت قرار دارد؟ گزارش از طاهره قادری.
8: دوم اسد 1395، ده مزنگ کابل، روزی که قرار بود صدای اعتراض هزاران نفر شنیده شود، اما با انفجار و خون پایان یافت. به کابل آن روز پر از معترضان بود که برای یک خواست مشخص به خیابان آمده بودند، تغییر مسیر یک پروژه بزرگ انتقال برق. اما این جنبش اعتراضی چه بود و به چه اعتراض داشت و چرا اعتراضش پذیرفته نشد؟ در 11 ثور 1395 کابینه دولت وقت افغانستان تصمیم گرفت مسیر انتقال لین برق 500 کیلوولت ترکمنستان را تغییر دهد. بر اساس طرح اولیه این لین برق قرار بود از بامیان عبور کند و به کابل برسد، اما دولت تصمیم گرفت مسیر آن از سالنگ بگذرد. این تصمیم با واکنش گسترده شماری از سیاستمداران، فعالان مدنی و شهروندان به ویژه در مناطق مرکزی افغانستان روبرو شد. معترضان میگفتند این تصمیم باعث محروم شدن بامیان و مناطق اطراف آن از یک فرصت بزرگ توسعه‌ای می شود. برای همین حرکت اعتراضی شکل گرفت که نام آن را جنبش روشنایی گذاشتند. 9 روز بعد در 20 ثور گرد همایی بزرگ تحت عنوان جنبش روشنایی با حضور تقریبا همه رهبران سیاسی هزاره در آرامگاه عبدالعلی مزاری برگزار شد.
9: جنبش روشنایی به عنوان یک جنبش عدالت خواهانه و ضد تبعیض بود که در واقع مطالبه اصلیش توزیع عادلانه در واقع امکانات و توجه به در واقع خدمات امنیتی و رفاهی و تمام مردم افغانستان بود. میشه گفت که عظیمترین جنبش مدنی در تاریخ معاصر افغانستان بود، هم به لحاظ کیفی هم به لحاظ کمی.
8: اما حکومت از موضع خود عقب نشینی نکرد. اعتراض های ادامه یافت و به یکی از بزرگترین حرکت های مدنی آن زمان تبدیل شد. در 27 ثور هزاران نفر در کابل راه پیمایی کردند.
10: ما امروز گرد همایی به خاطر ای کردیم حق به حق دار برسه، حق به حق دار. خواست ما فقط حق است، عدالت است.
8: اعتراض ها فقط به کابل محدود نماند و در شماری از ولایت ها و حتی برخی شهرهای اروپا نیز برگزار شد. با این حال گفتگوها میان رهبران جنبش و حکومت نتیجه‌ای نداشت. سرانجام جنبش روشنایی برای دوم اسد 1395 یک راهپیمایی بزرگ دیگر را در کابل سازماندهی کرد. قرار بود این بار اعتراض ها ادامه پیدا کند و بخشی از معترضان در خیمه های در محل باقی بمانند. دولت آن وقت مسیرهای غرب کابل را با کانتینر بست و مانع ورود معترضان به مرکز شهر شد. اما ناگهان همه چیز تغییر کرد. ساعت پس از ظهر، زمانی که هزاران معترض برای نماز خواندن و غذا خوردن از صحنه دور می شدند، یک مهاجم انتحاری کمربند انفجاری خود را در میان معترضان منفجر کرد و مهاجم دومی با شلیک نیروهای امنیتی از پای در آمد. بر اساس آمار سازمان ملل در این حمله 85 نفر کشته و بیش از 400 نفر زخمی شدند. این یکی از خونین ترین حملات علیه معترضان غیر نظامی در افغانستان بود.
11: نسل کشی عاملین عزیزی باید روشن شود. البته ما در دادگاه لاحه از 5 نفر شکایت کردیم، یکی قماندان امنی کابل آقای رحیمی، دو آقای اشرفانی، سه آقای اتمر، چهار آقای معصوم استانگزی، 5 رئیس گارنیزیون کابل.
0: سه شهروند افغانستان که در جریان اعتراضات ماه جدی 1404 در شهر اصفهان ایران بازداشت شده بودند، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شدند. دادگاه این متهمان را به اتهام مشارکت در آتش زدن یک پاسگاه پلیس محکوم کرده. سازمان حقوق بشری هنگاو روز جمعه 2 اسد هویت سه شهروند افغان محکوم به اعدام را افشار شاهمدی، ایمان شفایی و صدرالدین احمدزاده اعلام کرد و گفت این سازمان یکی از شعبه‌های دادگاه انقلاب اصفهان این سه نفر را به اتهام مشارکت در آتش زدن یکی از کلانتری‌های پلیس به اعدام محکوم کرده. منابع آگاه از این پرونده ها گفتند که این سه نفر در 20 جدی 1404 توسط نیروهای امنیتی ایران در یکی از خیابان‌های اصفهان بازداشت شدند. به گفته این منابع، آنان پس از بازداشت به مدت 40 روز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات ایران در سلول انفرادی کامل نگهداری شدند و در این مدت هیچ گونه ارتباطی با خانواده‌های خود یا دنیای بیرون نداشتند. زرقا یفتلی، بنیانگذار نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، تایید کرده که نیروهای استخبارات طالبان به دفتر این نهاد در کابل یورش برده و 6 تن از همکارانشان و شمول 2 عضو خانواده او را بازداشت کردند. او گفته تاکنون از وضعیت همکارانش اطلاعی ندارد. زرقا یفتلی از فعالان حقوق زن سال گذشته جایزه بین المللی زاید برای همبستگی انسانی 2026 را از کشور امارات متحده عربی دریافت کرد. منابع آگاه در کابل روز چهارشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که ماموران طالبان اوایل هفته به دفتر نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال یورش برده و 6 کارمند آن را بازداشت کردند. به گفته منابع، طالبان تجهیزات، اسناد و وسایل کاری این نهاد را نیز ضبط کردند. زرقا یفتلی پنجشنبه اوایل اسد در اطلاعیه نوشت که این نهاد از سال 2003 در کابل ثبت شده و در زمینه حمایت از حقوق زنان و کودکان از طریق پژوهش، دادخواهی، آموزش و مشارکت در تدوین قوانین فعالیت می‌کرد. شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. دادگاه قانون اساسی آلمان حکم داده که توقف عمومی پذیرش افغان‌های در معرض خطر بدون بررسی وضعیت هر فرد خودسرانه است. پیش از این، وزارت داخلی آلمان وعده پذیرش شماری از خانواده‌های افغان را باطل کرده بود. ده‌ها خانواده افغان که پذیرش آلمان را دریافت کرده بودند، در 4 سال گذشته در پاکستان منتظر سرنوشت خود بودند. این دادگاه روز جمعه 2 اسد شکایت یک زن افغان و 2 پسر خردسال او را پذیرفت. دولت آلمان در دسامبر 2021 به این خانواده وعده داده بود که آنان را به آلمان منتقل کند. دادگاه گفته که لغو همه وعده های حکومت پیشین آلمان تصمیم خودسرانه بوده است. از سوی دیگر، عفو بین الملل میگوید حکومت آلمان برای نخستین بار قصد دارد یک شهروند افغان را که سابقه جرمی ندارد اخراج کند. این نهاد این اقدام را خطرناک دانست و هشدار داد که همکاری با طالبان در روند اخراج حکومت آلمان را در برابر خواسته های سیاسی و دیپلماتیک این گروه آسیب پذیر می کند. به گفته عفو بین الملل، حقوق بشر نباید به ابزار معامله با طالبان تبدیل شود. عفو بین الملل به پرونده فریدون طوفان اشاره کرده، فردی که چند هفته پیش برای تثبیت هویت نزد نماینده طالبان در آلمان برده شد و اکنون با خطر اخراج روبرو است. الیاس منصور گزارش می دهد.
12: انتقاد عفو بین الملل از سیاست جدید آلمان در قبال اخراج شهروندان افغانستان. این نهاد حقوق بشری هشدار داده که همکاری آلمان با طالبان برای اخراج مهاجران برلین را در برابر فشارهای این گروه آسیب پذیر می کند. عفو بین الملل تأکید کرده که حقوق بشر نباید به ابزار معامله با طالبان تبدیل شود. این نگرانی پس از نشر گزارش‌های مبنی بر گسترش دامنه اخراج مهاجران افغان از آلمان مطرح شده است. اخراج‌هایی که دیگر به مجرمان محدود نیست و مردان مجرد و بزرگسال فاقد پیشینه جرمی را نیز در بر می‌گیرد.
13: حقوق بشر نباید قربانی مصلحت‌های سیاسی و فشارهای داخلی کشورها قرار بگیرد. نگرانی کلانتر از او است که مخصوصا این اخراج اگر در تبانی و در همکاری با گروه تروریستی طالبان باشه میتانه از یک طرف به این گروه تروریستی به نحوی تظاهر مشروعیت خلق بکنه و از طرف دیگر افراد اشخاصی که تحت تهدید مستقیم گروه تروریستی طالبان است در واقع به صورت مستقیم بر از اونا تسلیم داده میشن.
12: در ادامه تجدید تلاش ها برای اخراج شهروندان افغانستان از آلمان، یکی از پرونده هایی که توجه ها را جلب کرده پرونده فریدون طوفان، شهروند 46 ساله افغانستان است. او پس از رد نهایی درخواست پناهندگیش در آستانه اخراج قرار داشت، اما در پی یک اشتباه اداری دوباره اجازه اقامت موقت دریافت کرد. فریدون اکنون در بازداشتگاه اخراج در فرودگاه مونیخ نگهداری می شود و ممکن است یکی از نخستین افغانهایی باشد که بدون سابقه جرمی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازگردانده می شود. همزمان رادیوی سراسری آلمان گزارش داده که دست کم 6 افغان دیگر که سابقه جرمی ندارند نیز در معرض اخراج قرار گرفتند. پافشاری آلمان برای اخراج پناهجویان افغان طالبان را نیز به یکی از طرفهای اثرگذار در این روند تبدیل کرده است. این گروه بیشتر برای دریافت امتیازهای دیپلماتیک از جمله اعزام نمایندگان بیشتر به آلمان یک پرواز اخراج را متوقف کرده بود. در نتیجه برلین کوتاه آمد و با پذیرش 4 نماینده جدید طالبان برای شناسایی هویت شهروندان افغان و صدور اسناد سفر موافقت کرد. اکنون پرسش این است که برلین برای افزایش اخراج‌ها تا کجا حاضر است در برابر خواسته‌های طالبان کوتاه بیاید و چه امتیازهای دیگری به این گروه بدهد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: شاهدان عینی روز پنجشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که محتسبان امر به معروف از مراسم بزرگداشت حبیب الله رفیع نویسنده سرشناس افغان در آکادمی علوم افغانستان یورش بردا چند خبرنگار زن را که برای پوشش این برنامه حضور داشتند با خود بردند. مرکز بین المللی تحقیقات پشتو در اکادمی علوم افغانستان روز 22 سرطان مراسمی برای بزرگداشت حبیب الله رفیع از کانادا به کابل برگشته برگزار شد. امیرجان ثاقب معاون اکادمی علوم زیر اداره طالبان، مهاجر فراهی معاون نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و ده‌ها نویسنده، ادیب و چهره‌های فرهنگی در این مراسم شرکت کرده بودند. شماری از شرکت کنندگان به افغانستان انترنشنال گفتند که خبرنگار زن رسانه‌های خصوصی کابل نیز برای پوشش خبری این مراسم رفته بودند. آنها گفتند پس از پایان مراسم و هنگامی که خبرنگاران با حبیب الله رفیع مصاحبه می‌کردند، ماموران امر به معروف وارد محل شدند. بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب در پروان، کاپیسا، پنشیر و لوگر یک کشته بر جا گذاشت و به خانه ها، زمین های زراعتی، باغ ها و تأسیسات خسارات گسترده وارد کرد. خبرگزاری باختر و جمعیت هلال احمر می گویند که یک نفر بر اثر سیلاب در ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان جان باخته. باختر نوشته که در ساحه بدراب ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا، بارندگی شدید و سیلاب شمار زیادی از باغ های انار، خانه های مسکونی، جاده ها و دیگر تأسیسات عامه را تخریب کرده. همچنان سیلاب در ولسوالی های روخا و دره ولایت پنشیر نیز خسارات مالی وارد کرده است. حنان بلخی از مدیران سازمان بهداشت جهانی پنجشنبه گفت که سیلاب های مرگبار اخیر در افغانستان بار دیگر نیاز جدی این کشور به یک نظام صحی نیرومند و مقاوم را نشان داد. حنان بلخی گفت نظام صحی افغانستان باید به گونه‌ای تقویت شود که حتی در زمان وقوع رویدادهای طبیعی نیز دسترسی مردم و خدمات نجات بخش صحی حفظ شود. رحمان کاکر جزئیات می‌دهد.
14: سیلاب‌های ویرانگر در افغانستان جان ده‌ها تن را گرفته. سازمان ملل اعلام کرده است که در پی سیلاب های چند روز اخیر در ولایت نورستان بیش از 40 نفر جان باختند. این در حالی است که حکومت طالبان آمار رسمی قربانیان را 26 کشته، 15 مفقود و 85 زخمی اعلام کرده است. مقام های طالبان می گویند عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد مفقود همچنان ادامه دارد. با این حال شماری از باشندگان نورستان می گویند شمار قربانیان بیشتر از آمار رسمی است و تا کنون دست کم 45 نفر جان باخته و بیش از 100 نفر همچنان مفقود هستند.
15: من جمعه پروزم دری نفر دغه د ویجارون که سیلاب قربانیانو جسدونو پیدا شوی دی و الکی دغه ویجارون که سیلاب 150 نفر څخه نیول اله 200 نفر پورې انسانی تلفات درلوده او تر اوسه پورې 15 نفر د جسدونو پیدا شوی دی او د افغانستان مختلف ولایتونو څخه د رضاکارانو تیمونه او د نړیوال مرستندوی موسسات څخه هم بعضې تیمونه نورستان ولایت ته رسیدلی دي. هغوی د مواد خوراک په تقسیمات باندې بوخته دي.
14: همزمان با ادامه کمک رسانی نهادهای بین المللی، عربستان سعودی، هند و ایران نیز محموله های کمک های بشر دوستانه به نورستان ارسال کردند. در همین حال سیلاب های روز پنجشنبه در شماری از ولایت های افغانستان از جمله لغمان، لوگر، میدان وردگ و پروان علاوه بر تلفات جانی خسارات گسترده مالی نیز بر جا گذاشته است.
16: مخکې په تیرو څلورو ساعتونو کې د سیلابونو له امله له بده مرغه نه کسان شهیدان او یو تن ټپي شوی دی. همدارنګه 112 کورونه په بشپړ ډول تخریب شوي، 312 کورونه په نیمه ډول تخریب شوي او 10,310 جریبه کرنیز ځمکو حاصلات هم له منځه تللي دي او په ډېری ځایونو کې عامه تاسیساتو ته هم زیانونه اوښتي دي.
14: این سیلاب ها افزون بر تخریب خانه ها، جاده ها و زمین های زراعتی، تلفات گسترده ای به مواشی نیز وارد کرده است. همزمان ریاست هواشناسی درباره احتمال بارندگی بادهای شدید و گرد و خاک در دست کم 17 ولایت کشور هشدار داده است. به گفته این اداره میزان بارندگی بین 10 تا 35 میلیمتر و سرعت باد بین 50 تا 90 کیلومتر در ساعت خواهد بود. پیش بینی که وقوع آن میزان فاجعه را به فراتر از نورستان گسترش خواهد داد. رحمان کاکر.
17: از نگاه دیگر،
8: سفیر بدون دولت، از تعامل غرب با طالبان تا ایستادگی دیپلمات‌های حکومت پیشین. گفتگو با میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان.
18: ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت باید سفیر تعیین شده بودم.
8: چرا سیاست اروپا به یک بارگی در برابر دیپلمات های پیشین مثل شما تغییر کرده؟
18: آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه، ما اوت نشانه هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبا شوه او را نمیبینم.
8: شما چگونه ای هزینه های روزمره تان واقعا میپردازین؟
18: در این مدت بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده.
17: از نگاه دیگر،
19: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
20: رویدادهای جهان.
21: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به تهدیدهای اخیر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که سیاست دولت دونالد ترامپ در برابر اقدامات بی‌ثبات کننده تهران سر در برابر چشم است و حکومت ایران بهای سنگین برای حملات خود خواهد پرداخت. روبیو پنجشنبه اول سرطان در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه نشست آسهان در مانیل پایتخت فیلیپین گفت که ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم با ما التماس می کند. بیایید توافق کنیم، بیایید مذاکره کنیم. او افزود هر بار که تهران و واشنگتن بر سر برقراری آتش‌بس به توافق می رسند، افرادی که قدرت را در ایران در دست دارند یا آن را نقض می کنند یا می خواهند تغییرش دهند. او هشدار داد آنها همچنان بهای این کار را خواهند پرداخت و هر شب بهایی که می پردازند بیشتر و بیشتر خواهد شد. 31 سرطان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار پیام در شبکه اجتماعی اکس ایالات متحده را با پاسخ قدرتمند و قاطع تهدید کرد و گفت که دکترین دفاعی حکومت ایران بر مبنای چشم در برابر چشم تعریف شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که در پی تیراندازی در کرانه باختری 4 فلسطینی و 1 اسرائیلی جان خود را از دست دادند. ارتش

0: باختری خبر دادند. با افزود نیروهای این کشور با برپایی ایستهای بازرسی عملیات جستجو و تعقیب مهاجمان را آغاز کردند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که او در پی این تیراندازی خونین با اسرائیل کاتس، وزیر دفاع و ایل زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، جلسه امنیتی برگزار خواهد کرد. ایران باختری در سالهای اخیر بارها صحنه درگیری‌های خشونت‌آمیز میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی و شهرک‌نشینان بوده است. صادق خان، شهردار مسلمان لندن، اعلام کرد که در صورتی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به بریتانیا سفر کند، از دولت این کشور خواهد خواست حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی را اجرا کند. او تاکید کرد کسانی که به نسل کشی متهم هستند باید با عدالت روبرو شوند. صادق خان، شهردار لندن، روز پنجشنبه اول اسد در گفتگو با شبکه بریتانیایی چنل فور نیوز گفت که افرادی که به نسل کشی متهم هستند در لندن جایی ندارند. او افزود از نخست وزیر بریتانیا خواهد خواست اطمینان حاصل کند که قانون اجرا می شود و در صورت ورود نتانیاهو به این کشور حکم دیوان کیفری بین المللی نادیده گرفته نشود. دیوان کیفری بین المللی در نوامبر 2024 حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یو آ گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل، را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در ارتباط با جنگ غزه صادر کرد. اسرائیل این اتهام را رد کرد و صلاحیت دیوان کیفری را به رسمیت نمی‌شناسد. دولت بریتانیا نیز پیشتر اعلام کرده بود که با تعهدات خود در قبال دیوان کیفری بین المللی پابند است و در صورت ورود افرادی که مشمول حکم بازداشت این دادگاه هستند مطابق تعهدات و قوانین داخلی خود عمل خواهد کرد. پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل برای تمدید ماموریت فولکر تورک به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر با مخالفت روسیه و اسرائیل روبرو شده است. با وجود این مخالفت ها، دیپلمات ها میگویند که او از حمایت گسترده کشورهای اروپایی، آفریقایی و آمریکای لاتین برخوردار است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است روز جمعه درباره تمدید ماموریت فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر، این سازمان رای گیری کند. موضوعی که در پی مخالفت روسیه و اسرائیل و طرح تهدیدهای از سوی آمریکا و مسئله مناقشه برانگیز تبدیل شده است. ترک از منتقدان سریع جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است. نخستین دوره 4 ساله خود را در ماه اکتبر به پایان می‌رساند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، پیشنهاد کرده است که ماموریت این حقوقدان اتریشی برای 4 سال دیگر و تا سال 2030 تمدید شود. گوترش که دوره مسئولیت خودش در ماه دسامبر پایان می‌یابد، در گذشته همکاری نزدیک با ترک داشته است. سخنگوی سازمان ملل می‌گوید دبیر کل از عملکرد او در دوره تصدی سمت کمیسر عالی حقوق بشر رضایت دارد.
1: از نگاه دیگر،
2: سفیر بدون دولت، از تعامل غرب با طالبان تا ایستادگی دیپلمات‌های حکومت پیشین. گفتگو با میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان.
3: ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت باعث سفیر تعیین شده بودم.
2: چرا سیاست اروپا با یک بارگی در برابر دیپلمات‌های پیشین مثل شما تغییر کرده؟
3: آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه، ما اوت نشانه هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبا شوه او را نمی‌بینم.
2: شما چگونه این هزینه های روزمره تان واقعا می‌پردازین؟
3: در مدت بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده.
1: از نگاه دیگر،
4: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای ورزشی را با هم میشنویم. نصرت اقترست در سازمان UFC ورزشکار افغان با حریف آمریکایی در کالیفرنیا مبارزه می کند.

0: دومین خرید تهاجمی آبی اناری ها کریم آدیمی سرعتی ترین ونگر بوندسلیگا و بارسلونا پیوست و ریچارد کاراپز رکاب زن اکوادوری فاتح مرحله 18 تور دو فرانس شد. درود و وقت شما بخیر. نصرت اکبر است، ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان در سازمان مبارزات آزاد UFC مقابل حریف آمریکایی به میدان میرود. حق پرست 31 ساله در کارنامه حرفه‌ای خود 18 پیروزی و 6 شکست دارد. کریس تاکو پادیلا حریف او نیز 17 پیروزی 6 شکست و 1 مساوی ثبت کرده است. این دیدار به تاریخ 31 ماه اسد در وزن 70 کیلوگرم در شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا برگزار می شود. جاوید بشارت مبارز هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان در نخستین بازی خود در سازمان PFL مقابل موسار ابراهیموف وارد قفس می شود. بشارت 30 ساله که پیش از این در سازمان UFC رقابت می کرد در کارنامه حرفه‌ای خود 15 پیروزی و 2 شکست دارد. حریف او که متولد روسیه است و برای بلژیک مبارزه می کند 8 پیروزی و 1 شکست ثبت کرده است. این دیدار به تاریخ اول سنبله در وزن 61 کیلوگرم در شهر واشنگتن دی سی آمریکا برگزار می شود. تورنمنت فوتبال انجمن افغانهای مقیم لندن در پایتخت بریتانیا برگزار شد. در این رقابت 8 تیم از سراسر لندن حضور داشتند و برای یک روز رقابت کردند. تیم فوتبال پیروزی با غلبه بر تیم دفندر بر سکوی نخست ایستاد و جام قهرمانی را تصاب کرد. همچنان جایزه ویژه به بهترین مربی، بازیکن و دروازه‌بان این مسابقات اهدا شد. انجمن افغان‌های مقیم لندن در کنار برگزاری رقابت‌های فوتبال، چند دوره مسابقات والیبال، شطرنج و ورزش‌های رزمی را برگزار کرده است. باشگاه بارسلونا کریم آدیمی وینگر 24 ساله آلمانی را از بورسیا دورتموند با قرارداد تا سال 2031 به خدمت گرفت. جزئیات مالی این انتقال رسما اعلام نشده، اما رسانه ها ارزش آن را 22 میلیون یورو عنوان کردند. آدیمی که در سال 2022 به دورتموند پیوسته بود در 146 بازی 36 گل به ثمر رساند و رکورد سریع ترین بازیکن تاریخ بوندسلیگا را نیز در اختیار دارد. آدیمی پس از آنتونی گوردون دومین خرید تهاجمی بارسلونا در این پنجره نقل و انتقالات است. همچنین لوکا مودریچ هافبک 40 ساله ای سی میلان قراردادش را با این تیم ایتالیایی تا سال 2027 تمدید کرد. مودریچ که سال گذشته با قرارداد 1 ساله به میلان پیوسته بود، تاکنون در 37 بازی برای این تیم به میدان رفته و 2 گل به ثمر رسانده. برنده توپ طلای سال 2018 با 202 بازی ملی و 29 گل، یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال کرواسیا به شمار می رود. الیوت اندرسون هافبک 23 ساله انگلیسی با امضای قرارداد 5 ساله از ناتینگهام فارست و منچستر سیتی پیوست. ارزش این انتقال حدود 116 میلیون پوند گزارش شده است. اندرسون که از سال 2024 برای ناتینگهام فارست بازی میکرد در 92 مسابقه 6 گل به ثمر رساند و 11 پاس گل ثبت کرد. در لیگ فوتبال آرژانتین بلگرانو 2-1 روزاریو سنترال را شکست داد. نیمه اول مسابقه با 1 گل به سود بلگرانو پایان یافت. روزاریو دقیقه 77 کار را به تساوی کشاند، اما 11 دقیقه بعد بلگرانو گل پیروزی بخش را به ثمر رساند. بلگرانو در جدول ردبندی گروه B دوم است، روزاریو سنترال در همین گروه 15 است و در قعر جدول جای گرفته. فابیان رویز و گاوی هافبک‌های تیم ملی فوتبال اسپانیا پس از قهرمانی جهان با پذیرایی متفاوت در زادگاهشان مواجه شدند. شهرداری لوس پالاسیوس در جنوب سویا مراسم استقبال رسمی برای این دو بازیکن برگزار کرد. در این مراسم سنتی هر دو بازیکن روی ترازو رفتند تا معادل وزن خود بادنجان رومی هدیه بگیرند. بر این اساس رویز 85 کیلوگرم و گاوی 68.5 کیلوگرم بادنجان رومی دریافت کردند. خصوص نواز ستاره سابق اسپانیا نیست که پیشتر این هدیه را دریافت کرده بود در مراسم حضور داشت. آنتونی جاشوا قهرمان پیشین سنگین وزن جهان شنبه شب در جده عربستان سعودی برابر کریستیان پرنگای آلبانیایی وارد رینگ می شود. جاشوا اعلام کرد تمام تمرکزش روی این مبارزه است و قصد ندارد درباره احتمال رویارویی با تا تایسون فیوری صحبت کند. با وجود ادامه گمان زنی ها درباره برگزاری نبرد بزرگ جاشوا و فیوری در سال 2026، جاشوا تاکید کرد که تنها به حریف کنونی خود فکر میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در باغ بازسازی شده کاخ سفید میزبان تیم بیسبال لاس آنجلس داجرز بود. لاس آنجلس داجرز برای دومین سال متوالی قهرمان مسابقات جهانی شد. ترامپ همچنین شوهی اوتانی ستاره ژاپنی این تیم را که برای چهارمین بار جایزه ارزشمندترین بازیکن را کسب کرد و طور ویژه ستایش کرد. اوتانی با ثبت 55 هومران در یک فصل رکورد تاریخی این باشگاه را شکست. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنل رسیدیم. سپاسگزار هستم از همراهی شما تا این دم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
1: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. ادعای تلفات سنگین در نبردهای زیباک بدخشان. جبهه آزادی مدعی کشته شدن 21 نیروی طالبان است، اما طالبان میگویند مقاومت میکنند. افغانستان در محور گفتگوهای شانگهای. پاکستان میگوید نگران تهدید تروریسم برخواسته از افغانستان است. محکومیت حمله حوثی ها از سوی طالبان. آیا طالبان بیشتر متمایل به نزدیکی با ریاضان تا تهران؟ و کشته شدن یک اسرائیلی و 4 فلسطینی در جریان درگیری در کرانه باختری. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزارم که شنونده سایر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتوانید با وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غد
2: زه هرته د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا. زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
3: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما.
6: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در حالی که طالبان در ماه‌های پسین بارها از تأمین امنیت سراسری در افغانستان سخن گفتند، درگیری‌های شدید روزهای اخیر به ویژه نبردهایی که تازه در ولسوالی زیبا که بدخشان رخ داده است، بار دیگر این ادعا را با پرسش‌های جدی روبرو کرده است. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای مخالف طالبان به چندین پاسگاه این گروه در منطقه توپخانه در زیبا حمله کرده و شماری از موازی آنان را به تصرف خود درآوردند. همزمان داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان، با تایید آغاز عملیات این جبهه در زیباک اعلام کرده که نبرد برای رهایی وارد مرحله تازه شده است. در حالی که طالبان مدعی کشته شدن دست کم 5 تن از نیروهای مخالف هستند، منابع محلی از کشته شدن چند فرمانده طالبان نیز خبر می‌دهند، ادعایی که هنوز به گونه مستقل تایید نشده است. ادامه درگیری‌ها، فرستادن نیروهای کمکی و استفاده طالبان از چرخبال برای انتقال نیرو و زخمی ها آیا نشانه این اداست که زیباک به یکی از مهمترین محورهای تنش و ناآرامی در بدخشان تبدیل شده است؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. شما را به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمد میگویم. مهمان من در این برنامه میراج‌الدین سراجی از فعالان بدخشان است. آقای سراجی، بسیار زیاد خوش آمدین. جنگ در زیباک از دیروز آغاز شده، حالا وضعیت چگونه است و بیشتر در کدام بخشا نبردها میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان جریان داره؟
2: درود دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی رادیو شما. همانطور که در گزارش شما اشاره شد، دیروز نیروهای مبارزین جبهه آزادی وارد یک درگیری و نبرد با نیروهای طالبان شدند و این نبرد همانطور که در گزارش شما اشاره شد تمرکز داشت بر ساحات سرحدی ولسوالی زیباک، به ویژه منطقه سری هاوس و همینطور منطقه سنگلیج. این درگیری ها همینطور ادامه داشت با استفاده از سلاح های ثقیل و خفیف و حتی در شب هم این درگیری ادامه داشت و تا صبح امروز و همینطور امروز به صورت پراگنده درگیری ها در این مناطق، این ساحات ادامه داشت. اما اینکه وضعیت حالا از چه قرار است، گزارشات زید نقیز از محل میرسد و یک بخش از این گزارشات قابل تایید میتونه باشه، ولی یک بخش دیگری از این گزارشات نمیتونه تایید کرد. همون طوری که شما اشاره کردین، بنابر ادعای طالبان 5 فرد از این مبارزین گویا کشته شده باشند و در حالی که از تلفات خود صحبت ندارند، ولی خب منابع از محل خبر میدهند که موضوع به این صورت نیست. در محل حداقل در حدود 5 تا 6 فرد از افراد طالبان کشته شده و همینطور تعداد زخمی شدند.
1: اگر گزارش مربوط به تلفات درست باشه، این موضوع به نظر شما چقدر میتونه بر روحیه و انسجام نیروهای طالبان در مناطق مرزی و این طرف هم بر روحیه مخالفان این گروه که نیروهای جبهه آزادی هستن چقدر میتونه تأثیر بگذاره؟
2: حالا جنگ، نتیجه جنگ تلفات و آسیب و خساره هست. جنگ یک کارای مجبوری و ناگزیری هست که انسانها، خیلی از انسانها انتخاب میکنن. انسانهایی که از رضایت و خوشنودی این مسیر انتخاب میکنن، طبعا گفته میشه که از لحاظ عقل و شعور مشکل داشته باشن، ولی آنهایی که این راه را انتخاب کردن، برایشان طالبان هیچ راه دیگری را نگذاشتن، مجبور و ناگزیرشان ساختن که به این راه قدم بگذارن. بعد طبعا این موردی که بالاخره به این نیروها آسیب برسه، تلفات داشته باشند، زخمی داشته باشند، خسارات داشته باشند، این موضوعی هست که این را از قبل برایشان قابل پیش بینی هست و برای این موضوع آمادگی دارن، آماده هستند طبعا. لذا خسارات، تلفات موردی برای نیروهای مبارزین طبعا به نوع آسیب زننده هست، ولی آسیب نیست، یک شکست باشه که تصور شود که برای عقب نشینی یا برای دست کشیدن این نیروها و این گروه‌ها از مبارزه و از درگیری‌ها باشه، چنین چیزی نیست. ولی از طرف دیگر طالبان هم حالا در صدد صف آرایی و آرایش نیروهای نظامی خود هستند برای که نشان بدن که در منطقه حضور دارن و حاکمیتشان کماکان پا بر جاست، و به اساس گزارشاتی که بالاخره رسانه ها اینها نشر میکنن، ادعا میکنن که گویا به محض وارد شدن این نیروها اینها و هدف قرار داده شدن و از بین برده شدن، ولی چنین چیزی نیست. این سراسیمگی و این وضعیتی را که فعلاً نیروهای طالبان و مراجع رسمیشان دارن نشان میده که در عموم در بدخشان یک وضعیت به هم خورده و به هم گسسته در داخل اداره طالبان، نیروهای طالبان و ادارات طالبان به وجود آمده، و حتی خدمت شما عرض شود که طالبان حالا طالبانی مرکز نسبت به طالبان محل و محلی بدخشان اعتماد ندارن و بیشتر اینها بر این باور هستند که اینها با نیروهای مبارز مقاومت یا مبارزین آزادی در ارتباط هستند و در این تشنج یا این درگیری های اینها به نحو دخیل هستند.
1: ببخشید که حرفتون خط میکنم، میخواستم این مسئله رو بپرسم که داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی هم به گونه اشاره کرده، گفته که نبرد بدخشان وارد مرحله جدید شده. فکر میکنید که منظورشان از مرحله جدید تغییر تاکتیک جنگ است یا جغرافیا است یا نیرو پشتیبانی بیشتر؟
2: دقیقاً آنچه که آقای نظری آقای ناجی مطرح کرده را میشه در دو نکته مورد تحلیل قرار داد. یکی این که این جنگ از حالت چروکی و یک حالت مقابل و یک حالت مواجه بالاخره تغییری وضعیت داده، و حالا بسد این است که جغرافیا یا موقعیت های را تصرف به تصرف خود در بیاره و بالمقابل روبرو با نیروهای طالبان بجنگند. این یک وضعیت هست که حالا دیده میشه که قرار گزارش ها از محل یک دو تا پوسته های طالبان را در سر حوض زیباک و همینطور در سنگلیج زیباک تصرف کردن. حالا اینکه این پوسته ها در تصرفشان باقی مانده یا نه بالاخره خبری موثق و دقیقی فعلا در دسترس نیست، ولی در آغاز یک دو تا پوسته را اینها تصرف کردن. و نکته دومی که میشه در حرف آقای نظری داشته باشه می هست که مسائل ارتباط و نارضایت هایی که طالبان محلی بدخشان دارد. نکته دوم این هست که طالبان از وضعیت طالبان محلی بدخشان، البته طالبان مرکزی و قنداری که رهبری گروه طالبان را به دوش دارند، از وضعیت حاکم در بدخشان راضی و خوشنود نیستند و حتی اخبار و صحبت های زیاد از داخل بدخشان، از داخل ادارات بدخشان به دست میرسه که طالبان غیر محلی که از قندهار و هلمند و غزنی اونجا به عنوان والی و سایر ادارات را تحت حاکمیت دارند، شکایت های به مرکز رساندن که طالبان محلی در قضای ناامنی بدخشان دخیل هستند و به نحوه اینها نمیخواهند همکاری بکنن، هم تعدادی نمیخواهند همکاری داشته باشه و تعداد دیگر در این قضایا دخیل هستند. لذا این موردی را که آقای نظری اشاره کردن میتونم با این دو نکته اشاره داشته باشه، یکی این که جنگ از مرحله چروکی عبور کرده رفته به یک وضعیت دیگری که حالا ساحات و جغرافیای را میخوان تصرف داشته باشند و رو به رو بجنگند، و نکته دوم این که حالا وضعیت طالبان هم در داخل خود خیلی به هم خورده و نایتمادی ها و بیعتمادی ها به اوج خود رسیده و طالبان غیر بومی و غیر محلی نسبت به طالبان بدخشان اعتماد ندارند و هر حرکت و اقدامی که در بدخشان حادثه هم رخ بوده به نوعی پای طالبان محلی بدخشان را دخیل میدانند.
1: آقای سراجی، ما شاید حداقل در یک ماه اخیر شاید چندین حمله بودیم، از جمله یفتل پایین که برای چندین ساعت سقوط کرد و نیروهای سپاهی میهن کنترل بر دست داشتن. شما چی فکر میکنین که این نوع عملیات ها چند پراگنده نشانه از یک نوع طرح هماهنگ به خاطر زیر فشار قرار دادن طالبان خصوصا در بدخشان است؟
2: دقیقاً این یک هماهنگی را نشان میده و مسئله یفتل و تنها نمیشه مسئله یفتل در نظر داشت، در سایر ولسوالی ها به نوعی، حتی دیروز هم در ولسوالی که شما هم یک درگیری صورت گرفته قرار معلومات محل و این وضعیت ادامه داره، در همه ولسوالی ها به نحوه نیروها را جابجا کردن. البته متاسفانه یک نکته که حالا این جبهات به صورت پراگنده در قالب چوکات نیروها یا جبهات جداگانه عرض وجود میکنند، یعنی یک مشکلی ممکن به وجود بیاره، ولی حالا به نوع یک هماهنگی دیده میشه که همزمان فعالیت در بدخشان آغاز کردند و به نظر می رسد که بدخشان را یک نقطه بسیار سرخ و خطرناک برای حاکمیت طالبان و دوام حاکمیت طالبان بسازند و این موضوع را طالبان درک کردند و به همین منظور در تلاش این هستند که نیروهای بیشتری به بدخشان اعزام بکنند و نقاط حاکمی که در بدخشان براشان خطرناک است تحت حاکمیت و تسلط خود نگاه بکنند. حالا دیده شود که این وضعیت در ظرف این چند ماه پیش رو بخصوص این ماهای گرم تابستانی که مسیرهای رابندان و سرحد و کوهستانی بدخشان باز است به چه سمت میره، ولی خوب به نظر میرسد که وضعیت وخیمتر میشه و اوضاع در بدخشان وخیمتر میبینیم و طالبان از این وضعیتی که بالاخره مدت را شعار و ادعاهای از آرامش و امنیت و عدالت این مسائل داشتن دارن این ادعاها را از دست میتن و به نحو حاکمیت و امنیت ادعایشان به یک جای دروغ مواجه میشه.
1: آقای سراجی، به عنوان پرسش آخر و جمع‌بندی، شما خود از بدخشان هستین و اشراف اطلاعاتی دارین و دخل جغرافیا را هم خوب بلد هستین، چرا بدخشان در ماهای اخیر به یکی از مهمترین کانونهای نارامی بر ضد طالبان تبدیل شده؟ چی ویژگی های این ولایت را متمایز می سازد نسبت به ولایت های دیگه مثل تخار و قندوز و بغلان و این طرف پنجشیر و پروان و کاپیسا؟
2: دو تا علت یا دو تا دلیل را می توان مطرح کرد. یکی این که بدخشان همون طوری که شما اشاره کردین داره یک جغرافیا و یک بالاخره کوپایه های هست که برای آنی که می خواهند مبارزه بکنن و در برابر طالبان بجنگن یک موقعیت های خیلی مناسبی هست نسبت به ولایت های دیگری، چون موقعیت ها را نمیتون در سایر ولایت ها یافت. یک نکته این هست که از لحاظ استراتژیک بدخشان موقعیت خوبی براشان داره و نکته دوم به نظر من این هست که در بدخشان نارضایتی مردم در برابر طالبان نسبت به سایر ولایات متفاوت است، به دلیل اینکه در بدخشان تعداد معدودی از افراد فکر کن شاید 1% هم نباشند، آنانی که به نوعی با طالبان در زمان جمهوریت در پشاور یا بالاخره کویته و خیبر پختونخوا ارتباط برقرار کردند و یا از طریق مدارس آشنایی و ارتباط برابران طالبان پیدا کردن، از او طریق بالاخره آمدن در بدخشان سالها جنگیدن و فقط امین گروه های هستن که حالا اینا هم دارن کم کم مورد نفرت حاکمان قندهار قرار میگیرن و تعدادی از افرادی که اینها جذب کرده دادن در نیروهای خودشان به دلیل اینکه کنار دادن میشون و از حقوق و امتیازات اینها انتظار دارن محروم ساخته میشن، اینا هم در حالت نارضایت قرار میگیرن و داره فقط تعداد معدودی از اشخاص و افرادی که سابقه با این گروه در ارتباط بوده و حالا یک مسیر برای خود تعیین کردن برای برگشت دیگر برای سمت مردمشان ندارن، فقط اونها میتونن در پهلوی این در طالبا باقی بمانن. با گذشت زمان مطمئنن گروه های زیادی از افراد مسلح طالبان هم در بدخشان مسیر طالبان را ترکان کرد و به سمت مردم و به سمت بالاخره نیروهای مخالفی که از وضعیت ناراض هستن خواهند آمد.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم. معراج الدین سراجی از فعالان بدخشان از حضورتان در این برنامه. همچنان سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که نظرگاه را با ما یک جا شنیدید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
9: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
11: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به تهدیدهای اخیر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که سیاست دولت دونالد ترامپ در برابر اقدامات بی‌ثبات کننده تهران سرد در برابر چشم است و حکومت ایران بهای سنگین برای حملات خود خواهد پرداخت. روبیو پنجشنبه اول سرطان در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه نشست آسهان در مانیل پایتخت فیلیپین گفت که ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم با ما التماس می کند. بیایید توافق کنیم، بیایید مذاکره کنیم. او افزود هر بار که تهران و واشنگتن بر سر برقراری آتش‌بس به توافق می رسند، افرادی که قدرت را در ایران در دست دارند یا آن را نقض می کنند یا می خواهند تغییرش دهند. او هشدار داد آنها همچنان بهای این کار را خواهند پرداخت و هر شب بهایی که می پردازند بیشتر و بیشتر خواهد شد. 31 سرطان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار پیام در شبکه اجتماعی اکس ایالات متحده را با پاسخ قدرتمند و قاطع تهدید کرد و گفت که دکترین دفاعی حکومت ایران بر مبنای چشم در برابر چشم تعریف شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که در پی تیراندازی در کرانه باختری 4 فلسطینی و 1 اسرائیلی جان خود را از دست دادند. ارتش اسرائیل و مقام‌های فلسطینی روایت‌های متفاوتی از چگونگی این درگیری مرگبار ارائه دادند. ارتش اسرائیل جمعه 2 اسفند در بیانیه اعلام کرد که نیروهایش پس از دریافت گزارش‌های درباره حمله بر غیر نظامیان اسرائیلی در کرانه باختری به محل اعزام شدند. بر اساس این بیانیه، غیر نظامیان اسرائیلی در منطقه در جنوب غربی شهر نابلس در حال پیاده‌روی بودند. طبق روایت ارتش اسرائیل، از این رویداد یک فلسطینی سلاح یکی از نیروهای امنیتی محلی را ربوده و به سوی غیر نظامیان اسرائیلی تیراندازی کرد. ارتش اسرائیل همچنین از اعمال محدودیت‌های موقت بر رفت و آمد در نابلس و منطقه تل در کرانه باختری خبر دادند و افزود نیروهای این کشور با برپایی ایستهای بازرسی عملیات جستجو و تعقیب مهاجمان را آغاز کردند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که او در پی این تیراندازی خونین با اسرائیل کاتس وزیر دفاع و ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل جلسه امنیتی برگزار خواهد کرد. کرانه باختری در سالهای اخیر بارها صحنه درگیری‌های خشونت‌آمیز میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی و شهرک‌نشینان بوده است. صادق خان شهردار مسلمان لندن اعلام کرد که در صورتی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به بریتانیا سفر کند، از دولت این کشور خواهد خواست حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی را اجرا کند. او تاکید کرد کسانی که به نسل کشی متهم هستند باید با عدالت روبرو شوند. صادق خان شهردار لندن روز پنجشنبه اول اسد در گفتگو با شبکه بریتانیایی چنل 4 نیوز گفت که افرادی که به نسل کشی متهم هستند در لندن جایی ندارند. او افزود از نخست وزیر بریتانیا خواهد خواست اطمینان حاصل کند که قانون اجرا می شود و در صورت ورود نتانیاهو به این کشور حکم دیوان کیفری بین المللی نادیده گرفته نشود. دیوان کیفری بین المللی در نوامبر 2024 حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یو آ گالانت وزیر دفاع وقت اسرائیل را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در ارتباط با جنگ غزه صادر کرد. اسرائیل این اتهام را رد کرد و صلاحیت دیوان کیفری را به رسمیت نمی شناسد. دولت بریتانیا نیز پیشتر اعلام کرده بود که با تعهدات خود در قبال دیوان کیفری بین المللی پابند است و در صورت ورود افرادی که مشمول حکم بازداشت این دادگاه هستند مطابق تعهدات و قوانین داخلی خود عمل خواهد کرد. پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل برای تمدید ماموریت فولکر تورک به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر با مخالفت روسیه و اسرائیل روبرو شده است. با وجود این مخالفت ها، دیپلمات ها میگویند که او از حمایت گسترده کشورهای اروپایی، آفریقایی و آمریکای لاتین برخوردار است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است روز جمعه درباره تمدید ماموریت فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان، رأی گیری کند. موضوعی که در پی مخالفت روسیه و اسرائیل و طرح تهدیدهای از سوی آمریکا با مسئله مناقشه برانگیز تبدیل شده است. ترک از منتقدان سریع جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است. نخستین دوره 4 ساله خود را در ماه اکتبر به پایان می‌رساند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، پیشنهاد کرده است که ماموریت این حقوقدان اتریشی برای 4 سال دیگر و تا سال 2030 تمدید شود. گوترش که دوره مسئولیت خودش در ماه دسامبر پایان می‌یابد، در گذشته همکاری نزدیک با ترک داشته است. سخنگوی سازمان ملل میگوید دبیر کل از عملکرد او در دوره تصدی سمت کمیسر عالی حقوق بشر رضایت دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که اجرای توافق هسته‌ای غیر نظامی میان واشنگتن و ریاض مشروط به پیوستن عربستان سعودی به توافقنامه ابراهیم است. دفتر نخست وزیر اسرائیل هم گفت که پیوستن عربستان سعودی به توافقهای ابراهیم تحول تاریخی در مسیر صلح در خاورمیانه خواهد بود. این توافق در عمل به معنای عادی سازی روابط و بر رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ریاض خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه اول اسد در پیام در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت که توافق هسته‌ای غیر نظامی تایید خواهد شد، اما کاملا مشروط به پیوستن عربستان سعودی با توافقنامه‌های بسیار محترم و بسیار موفق ابراهیم است. دونالد ترامپ تاکید کرد که این توافق شامل هیچ گونه غنی‌سازی مواد نخواهد بود و صرفاً به استفاده‌های غیر نظامی اختصاص دارد. دفتر نخست وزیر اسرائیل افزود که اقدام نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و تضعیف محور تروریستی تهران زمینه را برای گسترش دایره صلح فراهم کرده است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که برخی کارشناسان هشدار دادند که این توافق ممکن است خطر گسترش تسلیحات هسته‌ای را در آینده در منطقه که پیش از پیش نیز بی‌ثبات است افزایش دهد. موضوع هسته‌ای در ماه‌های اخیر یکی از محورهای اصلی اختلاف میان آمریکا و اسرائیل با ایران بوده است. دو مرد از جمله یک یهودی که کیپا بر سر داشت در دو حمله جداگانه در محله آپر وست ساید نیویورک زخمی شدند. پلیس یک مظنون 51 ساله را بازداشت کرده و در حال بررسی انگیزه احتمالی یهود ستیزانه و نقش مشکلات روانی در این حادثه است. اداره پلیس نیویورک اعلام کرد که دو مرد بعد از ظهر پنجشنبه در دو نقطه نزدیک به یکدیگر در محله آپر وست ساید مورد حمله قرار گرفتند و از ناحیه بالاتانه زخمی شدند. بر اساس گزارش تایمز اسرائیل، یکی از قربانیان مرد یهودی و دیگر مرد آسیایی تبار و غیر یهودی است. هر دو قربانی که 57 و 50 سال دارند در وضعیت باثبات به مرکز پزشکی مانت ساینای منتقل شدند. پلیس با استناد به اظهارات قربانی و شاهدان گفت که مهاجم هنگام حمله به مرد یهودی فریاد الله اکبر سر داده است. گروه گشت محله شومری منتن یک سازمان داوطلبانه و غیر مسلح از شهروندان یهودی است که با عنوان گروه دیدبان محلی برای افزایش امنیت، پیشگیری از جرم و کمک به ساکنان منطقه منتهتن در نیویورک فعالیت می کنند. پلیس اعلام کرد که مهاجم از پیچ گوشتی برای زخمی کردن قربانی استفاده کرده است. پلیس هنوز انگیزه حملات را به طور قطعی اعلام نکرده است. مظنون در نزدیکی محل حمله بازداشت شد. جسیکا آتش، رئیس پلیس نیویورک، مظنون را راول مورالز 51 ساله معرفی کرد. او پس از عملیات جستجو در نزدیکی محل حمله بازداشت شد. تیش گفت که پلیس در حال بررسی این موضوع است که آیا حملات جرم ناشی از نفرت بودند یا نه. او همچنین گفت که ممکن است مشکلات سلامت روان در رفتار مظنون نقش داشته باشد. اسرائیل با رو وزیر امور خارجه فرانسه اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت و اعراب دو دیپلمات فرانسوی را تعرض خواند و اعلام کرد که همه گزینه ها برای پاسخ روی میز است. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اخبار مربوط به تخلیه سفارت این کشور در تهران را تکذیب کرد. وزیر امور خارجه فرانسه پنجشنبه اول اسد در مصاحبه با رسانه فرانس در تعرض بسیار جدی و از پیش برنامه ریزی شده جمهوری اسلامی علیه دیپلمات های فرانسوی را محکوم کرد و گفت بدیهی است که این اقدام غیر قانونی و غیر قابل توجه نمیتواند بدون پاسخ باقی بماند. او افزود مقام های ایرانی نمیتوانستند هیچ اتهام به آنها وارد کنند. تعرض به دیپلمات ها مطلقا ممنوع و کاملا محکوم است. با گفته وزیر خارجه فرانسه این دو دیپلمات مسئول پیشبرد برنامه های حمایت از جامعه مدنی ایران بودند، از جمله طرحهای برای دانشجویان و هنرمندانی که قصد سفر و اقامت موقت در فرانسه را دارند و همچنین ارائه برنامه برخی خدمات سفارت مانند دوره های آموزشی زبان فرانسه. بارو تاکید کرد که پیام این تعرض این است که حکومت جمهوری اسلامی میگوشد به هر وسیله فرانسه را از ادامه حمایت از مردم ایران منصرف کند، اما بدیهی است که ما به این حمایت ادامه خواهیم داد. این رویداد طی روزهای اخیر با تشدید تنش در روابط تهران و پاریس انجامیده است. 31 سرطان محمد تنهایی رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دیپلمات های فرانسوی شامگاه 28 سرطان با متهمان امنیتی تحت تعقیب دیدار کرده بودند و از محل اقامت آنها اسناد ضد امنیتی یافته شده است.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت هایی کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
14: صدای شما
15: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سوو و اویا یو سلو یو لس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
16: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
17: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
18: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
17: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
18: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
19: شکست قامت شمشاد در با، اما سبزینه ها ناشاد در با، چه کس گو سرد بادستان پاویز، گلیم ماتم و فیاد در با، بسر بستان زبس شمشاد بشکست، مرا اندر گلو فریاد بشکست، دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود، به چاه غم فرو افتاد بشکست. ده رنگ صد چمن اندیشه دارد، به خاک آرزوها ریشه دارد، مگر بادی به خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
20: و رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: از نگاه دیگر.
1: مهمان من از نگاه دولت یونان نماینده افغانستان در آتن است، اما طالبا او را به عنوان سفیر افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. این تصویر شاید بهتر از هر چیز دیگر وضعیت پیچیده دیپلماسی افغانستان پس از سقوط جمهوری را توضیح دهد. نزدیک به 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد. در این مدت کشورهای غربی بارها تاکید کردند که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، اما در عمل کانال‌های ارتباطی و همکاری با این گروه را نیز حفظ کردند. از نشست‌های سیاسی و امنیتی گرفته تا کمک‌های بشردوستانه، خدمات کنسولی و در سال‌های اخیر گفتگوها بر سر بازگرداندن مهاجران. غرب می‌گوید تعاملش با طالبان تکنیکی است نه سیاسی. اما این خط دقیقاً کجاست؟ آیا تعامل با حاکمان کنونی افغانستان بدون به رسمیت شناختن آنها در دراز مدت قابل دوام است؟ اصطلاح دیفکتو در ادبیات دیپلماتیک چه معنایی دارد؟ اروپا چه نوع تعامل را با طالبان آغاز کرده و آیا این بده و بستان تنها در موضوع مهاجرت محدود است؟ در برنامه از نگاه دیگر این موضوعات را با مهمانم میرویس صمدی سفیر افغانستان در یونان و بررسی می‌گیریم. جناب سفیر خوش آمدین به برنامه. باشه که از اینجا بپرسم که چرا شما هنوز خود سفیر افغانستان میدانین؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، ما سلام تقدیم میکنم خدمت شما قادری صاحب و از طریق شما برای شنونده‌های بسیار خوبتان. سوال بسیار خوب و مهم است. اول خو شما میدانین که ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت مشروع و قانونی افغانستان که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت، ما باعث سفیر تعیین شده بودم. و دوم از لحاظ حقوقی و حقوق دیپلماتیک کنسولی هم این موضوع بسیار واضح است که وقتی شما به یک کشور پذیرفته میشین، قبل از اینکه به عنوان سفیر میرین، او کشور هم برای تانم و بحث اعتمادنامه یا امو اگریمان صادر میکنن. دونان از یک طرف خو ما چون از طرف یک کشور مشروع در او وقت که یک نظام مشروع و قانونی بود تعیین شدیم، و دوم همو اعتمادنامه یا آگریمانی که برای ما از طرف کشور میزبان داده شده تا هنوز او از ما پس گرفته نشده. بنابراین چون ما فعلا در افغانستان یک ساختار مشروع که بتانه نمایندگی از مردم افغانستان بکنه وجود نداره، دیگه به این خاطر ماموریت ما با وجودی که با عالم از چالش ها و مشکلات است ادامه دارد تا زمانی که باز کشور میزبان در چنین شرایط از ما بخواید و همو اعتمادنامه یا آگریمانی که برای ما دادن او را پس بگیره، باز ماموریت ما رسما پایان می‌یابد.
1: خب البته به این میپردازیم که کشور میزبان هم یا کشورهای میزبان هم او تعامل مثلا دوره جمهوریت واقعا با سفرا نداره، واقعا هم رمی هست، اما از اون طرف هم طالبان هم شما را قبول نداره. خب این تعامل پس چگونه میشه؟ نه کشور میزبان با شما تعامل درست داره و نه طالبا هم شما را میپذیره. بناهن در واقع شما در وسط مثل حالا خیلی ها یک از یک اصطلاح به عنوان آتوپایلوت یک تیاره استفاده میکنن که شما در واقع به می شکل روان هستین ولی تعاملتان نه به کشور میزبان با وسط است و طالب هم که قبول نداره.
2: درست است که شرایط تمامی که شما اشاره کردین یک شرایط عادی نیست، در کار کردن در چنین شرایط واقعا دشواری ها و چالش های خود را داره. خب بحث از این که طالبا بسیار تلاش کردند در 5 سال گذشته که اداره و مدیریت اکثر سفارت ها را به دست بگیرند، یا از طریق تماس های متعدد هم بود، ولی چون ما با توجه به همو تعهدی که به یک سلسله اصول و ارزش هایی که با او اعتقاد داریم و باور داریم، ما نخواستیم که با طالب داخل تعامل شویم و طالب را به رسمیت بشناسیم، چون از دید ما طالب یک ساختار نامشروع که با زور آمده قدرت در افغانستان خلاف اراده مردم افغانستان خصب کرده و هیچ گونه نمایندگی نمیتونه از مردم افغانستان انجام بده. ولی که شرایط ما دشوار است، در این موافق هستم با شما.
1: ولی خب طالب ماهای پیش نامه هایی را به کشورهای میزبان هم فرستاده در مورد برکناری سفرا. در این مورد سفیر صاحب بگوین که این نامه را آیا کشور میزبان شما هم دریافت کردن؟
2: بله، ماه قبل طالبان اقدام کردن، ولی چون کشور که اکثر تعداد کشورهای میزبان که طالب به رسمیت نمیشناختن، اینا اوقدر به این نامه طالبا ارزش قائل نشدن و با وجودی که همونطور که شما اشاره کردین که سطح فعالیت های دیپلماتیک با توجه به این که یک ساختار مشروع در افغانستان وجود نداره، برای سفارت ها بسیار محدود شده، زمینه تماس های سیاسی حداقل به حداقلش رسیده بسیار کم وجود داره، سفارت ها فعلا بیشتر فعالیت هایشان هم ارائه بعض خدمات کنسولی است، ولی اون نامه از طرف کشور میزبان مورد پذیرش تا هنوز قرار نگرفته.
1: شما از نام از خدمات کنسولی گفتین، ولی خب در موارد ما میدانیم که طالب ها اسنادی که در کنسولگری ها و سفارتخانه های افغانستان در بیرون صادر شده را قبول ندارن. ای پس چطور میشه مثلا یک کس فرض کنین یک نکاح خط، نمیفهم یک وصیت خط یا هر چیز دیگه را، یا تذکره را، یا نمیفهم تاییدی اسناد دیگه خود در یکی از کنسولگری های افغانستان اینا میگیرن، ولی وقت افغانستان میرن طالب ها همو را قبول نمیکنه. پس بنابراین ای در واقع مردم اینا شهروندار در یک بلا تکلیفی واقعا قرار داده.
2: خب یک چیز جناب قادری سم خدمت شما عرض برسانم که طالب خو هیچ نوع اهمیت و اعتبار برش حقوق حدبا و شهروندای افغانستان در بیرون کدام اهمیت برشان ندارد. از اون لحاظ اینا در صدری که بتوانن یک کار را خدمت را برای ادبای افغانستان در بیرون انجام بدن اصلا جز همو برنامه طالب نیست. دیگه یک واقعیت است وقتی که اونا اسناده که مخصوصا کسایی که از این نمایندگی هایی که خدمات کنسولیشان فاقد اعتبار از طرف طالب اعلان شده، وقتی که اگر این خدمات را میبرن و در افغانستان او با مشکل برمیخورن، و اگر خدمات در داخل کشور میزبان یا در سایر کشورهای بیرون از افغانستان ضرورت دارن، بالد اونو مورد میتونن از استفاده کنن که هم یک محدودیت جدی را برای کار نمایندگی ها ایجاد کردن.
1: درست. خب به نظر من خوب است که شنونده های ما بدانند که واقعا چی اتفاق افتاد که سفیر صاحب کار به اینجا کشید. چرا سیاست اروپا به یک بارگی در برابر دیپلمات های پیشین مثل شما تغییر کرده؟ حالا درست است که شما کماکان سفیر هستین، کار میکنین، ولی خب او تعامل دیگه وجود نداره و غرب هم به یک شکل این نمایندگی ها را حفظ کرده یک تعدادشان، ولی کماکان و همزمان با طالب هم تعامل دارن.
2: بسیار خوب، سوال بسیار بجا. خب ببینیم این تغییری که در سیاست اروپا در قبال طالب به وجود آمده، این یک تغییر استراتژیک نیست، یک حرکت تاکتیکی است که این هم ناشی میشه از امو خود ملاحظات سیاسی و امنیتی و مهاجرتی و منافع خود از این کشورها، به خاطر که اینا در این مورد ضرورت دارند که داخل تعامل با هم یک ساختار شود، با وجودی که چنین تعامل با اون ارزش هایی که این کشورها خود با او پابند می دانن در تناقض است، ولی به خاطر امو یک برخورد دیپلماتیک عملگرا و به خاطر امو نیازهای ملاحظات و نیازهای خودشان، اینا یک نوعی از تعامل با طالب به خاطر که او سرزمین کنترل میکنن باز کردن.
1: ولی خب در موارد اینا مثلا سفارتخانه های افغانستان هم یا بسته کردن کشورهای غربی، یا یک تعدادشان هم به افراد نزدیک به طالبا سپردن، مثلا ما نمونه‌هایش در اگر اشتباه نکنم در سویدن، در نروژ، همون قسم در لندن که بسته کردن، یا در آلمان که یک تعداد از افراد نزدیک به طالبا را یا دیپلمات‌هایشان قبول کردن. اینا در واقع عملا یک تعامل حالا از سطح تکنیکی هم فکر کنم پاره فراتر گذاشتن. این کار چگونه صورت گرفته سفیر صاحب؟
2: خب یکی خود مبحث امو بحثی که شما اشاره کردین، یک تعداد ما دو رقمی از سفارتخانه ها در این قسمت داشتیم. یک تعداد سفارتخانه هایی بودن که هنوز هم امو کسایی که در دوران نظام جمهوریت در اون سفارت ها تعیین شده بودن و نمایندگی میکردن، با تغییر نظام متاسفانه اونا امو نمیفهم بنابر هر ملاحظاتی که خودشان داشتن رفتن و با طالبان داخل یک نوع تعامل شدن. در این بین دو کشور اروپایی که یکی نروژ بود و یکی جرمنی، امو اداره و کنترل سفارت ها را به دست نمایندای طالب گذاشت که اونم همیشه اینا مطرح میکردن که در سطح یک مسائل تکنیکی است، ولی هر نوع تعاملی که با دیسازی روابط به گروه افراطی که خلاف اراده مردم اومده در کشور حکومت میکنه زمینه را مساعد بسازه، این عامل چند پیام است. یکی خود یک پیام بسیار واضح است، این انعکاس میده که موقعی که منافع و ملاحظات سیاسی و امنیتی کشورها ایجاب بکنند، اما ارزش هایی که کشورها به او پایبند هستند که او ارزش ها است، چه ارزش های حقوق بشری است یا حاکمیت قانون است یا دموکراسی است، اوقدر برشان باز اهمیت نداره. و در ضمن هر نوع تعامل با یک گروه مثل طالب بدون درک ماهیت از این بازی یک نوع پیام همچنان انتقال میده که دیگر گروه های مشابه و طالب یک نوع تشجیع میکنن که اگر اینا از طریق راه های خشونت آمیز و قهرآمیز قدرت در یک سرزمین به دست میگیرن، باز کشورها به اساس همو ملاحظات سیاسی و امنیتی و اقتصادیشان با همچی یک ساختارها داخل تعامل میشن و اینا را عادی سازی میکنن، که از این جهت یک نگرانی جدی متاسفانه وجود داره.
1: خب مثلا شما از ناروی و آلمان گفتین، یعنی واقعا این دو تا کشور چی مجبوریت داشتن سفیر صاحب که برن نماینده های طالب قبول بکنن، در حالی که مثلا کشور میزبان شما یونانی کار نکرده؟
2: خب در قسمت ناروی شما میدانین بهتر که طرف ناروی از سالیان متمادی، سالهای حتی سابق در دوران جمهوریت هم یک نوع در پروسه صلح افغانستان داخل بود و از اون وقت هم با طالبان داخل تماس بودند. این که بنابر ملاحظات امنیتیشان بوده یا سیاسیشان بوده یا از جای دیگه برشان چنین مشوره داده میشد. و در قسمت آلمان هم شما میفهمین که آلمان یک کشور است که زیادترین مهاجر در طول 4-5 سال گذشته به آلمان سرازیر شده، که در بین ازی خب یک تعداد افراد که شما هویت از اونا را درست نمیشناسین، شاید تهدیدهای امنیتی، مسائل سیاسی، نفوذ گروه های افراطی و همچنان خود امی مباحث مهاجرت متاسفانه در کشورهای میزبان با یک بحث بزرگ سیاسی تبدیل شده، مخصوصا بعد از این که همه جریان های راستگرای ضد مهاجرت هم به قدرت رسیدن. اینا همش دست به دست شده، مخصوصا در قسمت از این دو کشور که شما اشاره کردین، که اینا زودتر نسبت به دیگرها داخل تعامل با طالب شوند.
1: خب البته به عوامل و انگیزه های کشورها بعدن هم میپردازیم، سفیر صاحب، که یا مهاجرت است یا مسائل امنیتی و افرادگرایی و دیگه قاچاق مواد مخدر و یا هر مورد دیگه باشه، اما همین کار در امریکا مثلا اتفاق نیفتاد، درست؟ سفارت بسته شد، یعنی امریکایی ها ترجیح دادن که سفارت کلا بسته شوه و اتفاقا هم در آغاز در واقع در نخستین روزهای سقوط افغانستان کار اتفاق افتاد، یا هفته های سقوط افغانستان اتفاق افتاد. پس در اینجا آیا شما یک تفاوت بین سیاست اروپا با سیاست امریکا در قبال طالبان میبینین؟
2: خب ببینین، یک چیزی که در ارتباط کشور ایالات متحده امریکا مخصوصا فرق داره با اروپا است که یکی خب بعد از این که ایالات متحده امریکا تصمیم به خروج از افغانستان گرفت و همون متعاقب از او تمام همون فعالیت های حضور سیاسی و دیپلماتیکش در افغانستان هم پایان داد، که کار دیگه کشورهای اروپایی هم به تعقیب امریکا کردن. و دومی که امریکا از لحاظ هم بعد از اینکه سفارت در افغانستان بست و بسیار زود تصمیم گرفت، مثلا ما شما شاهد بودیم که اینا باز کشور قطر به عنوان حافظ منافع خود در ارتباط با تعامل با طالبان گرفتن و از او طریق داخل تعامل با طالبان بودن. دوم، امریکا از لحاظ هم ظرفیت های حضور در منطقه همو توانایی ها را داشت. تنوز هم امریکا در منطقه ما شما حضور داره، حضورش در قطر، حضورش در کشورهای شرق میانه، حضورش در رابطه بسیار نزدیکش با پاکستان، با این کشورها، یعنی امریکا همو ظرفیت حفظ منافع خود در منطقه بیشتر داره با توجه به امکانات و حضوری که در منطقه داره. کی باز اینی تفاوت هم نسبت به کشورهای اروپایی وجود داره. کشورهای اروپایی باز در بو عده که ایالات متحده در اونجا حضور دارن و میتونه که از منافع خود حفاظت بکنه. و همچنان امریکا فراموش نکنیم که تفاهمنامه یا موافقتنامه دوه را با طالبان داره و او بعد زمایم پنهان داره که در اساس از اون طالبا یک نوع در بخشای امنیتی و استخباراتی هم با امریکایی ها داخل تعامل هستند، که اینی خودش امریکا را متفاوت می سازه از اروپا. و در ضمنش خود بود فاصله هم از لحاظ جغرافیایی امریکا فاصلهش با افغانستان بیشتر است، یعنی هر نوع تهدیدی که چی از لحاظ گسترش مهاجرت های غیر قانونی باشه یا گسترش فعالیت های گروه های مخرب باشه یا قاچاق مواد مخدر باشه، یعنی تعدید زودتر و نزدیکتر متوجه کشورهای اتحادیه اروپا است تا اینکه به امریکا باشن.
1: درست. صفی صاحب شما یک شورا هم دارین، درست؟ یک تعداد از سفرا در او حضور داره. خیلی خوب است که شنونده های ما بدانند که واقعا در این شورا شما چه فعالیت هایی میکنین، کیا حضور دارن. در کل خب یک قسمت از فعالیت های دیپلماتیک واقعا با آمدن طالب دیگه نمیشه کرد و کار، به دلیلی که با افغانستان دیگه ارتباط برقرار نیست، با وزارت خارجه که فعلا در کنترل طالب

0: بایرق ملی افغانستان هنوز هم حفظ بکنن، کار کردن مبادرت به ای کردن که یک شورای از مجموعی از سفارتخانه ها و اون نمایندگی هایی که نمیخواین که با طالبا داخل تماس شوند و طالبا به رسمیت نمیشناسند، به عنوان تداوم امو مسیر مشروعیت نظام جمهوریت این شورا تأسیس شد. تقریبا در 4-5 سال گذشته این شورا وجود داشته، بعضا جلسات بدون حضوری هم صورت گرفته. در این مسائل زیادتر روی موضوعات روابط سیاسی نمایندگی ها، مسائل کارهای کنسولی و اداری و اینا صحبت های صورت گرفته و فعلا هم شورا وجود دارن. تعدادش با وجودی که روز به روز با توجه به همین تحولاتی که پیشتر با شما اشاره کردیم تعداد نمایندگی ها معدود شده، ولی شورا هنوز هم به فعالیتش ادامه میده. جلسات به گونه فعلا هر ماهوار است، جلسات به صورت آنلاین صورت میگیره و همچنان تلاش میشه تا جلسات حضوری هم صورت بگیره. خب شورا هم در یک حالتی ایجاد شد که یک حالت ابهام و پراگندگی وجود داشت، یعنی هو نوع توقعی که از شورا میرفت که باید قدم های بسیار مؤثرتر و بزرگتر را برداره، او کارم او هدفم متاسفانه تا اندازه برآورده نشد، ولی کاری که شد شورا حفظ شد. در مسائل بسیار مهم سیاسی مشورت ها و جلسات در شورا صورت میگیره، موضع‌گیری های شورا و در مسائل مختلف موقف گیری ها صورت میگیره، در قسمت ارائه مشورت ها و سفارت هایی که در وضعیت بد قرار میگیرند از وقتی که چی کنند و چطور با کشور میزبان داخل تعامل شوند و چطور شورا میتونه در این قسمت دخیل باشه، اینی کارا صورت گرفته. یعنی این کارا هم میشد که کارهای بیشتر صورت بگیره، ولی همین که در این حد هم صورت گرفته با توجه به وضعیت موجود، خب خود از یام یک قدم مؤثر است.
1: درست. صفی صاحب، قبل از اینکه با تعامل در واقع با غرب با طالب کالا بررسی کنیم که تکنیکی هست و دیفکتو چی هست، این مسائل بررسی بکنیم، خوب است که بدانیم که چی تعداد از سفارتخانه ها یا شما آمار تقریبی دارین که در هنوز در دست دیپلمات های پیشین است و چی تعدادش در غرب به خصوص به دست افراد نزدیک به طالب هاست.
0: خب ما شما میفهمیم و قبلا هم گزارشات در این زمینه و فکر میکنم نشر شدن، سفارت هایی که متاسفانه در امو ابتدا بدون از این که امو ارزش با وجود خودشان از امو تمام امکانات و امتیازات و از امو موقعیت های دوران نظام جمهوریت استفاده میکردن و زود رفتن با طالب داخل تعامل شدن در غرب، از نخستین سفارت هایی که سفارت ما در آلند بود، سفارت ما در چک بود، سفارت ما در فکر میکنم در بلغاریا بود و که اینا در امو قدم نخست رفتن و تعامل کردن و بعدن به تدریج باز مثلا سفارت ما در آلمان ما و شما شاهد بودیم و نمایندگی های مربوط که او باز آلمان به او گونه داخل تعامل شد و بالاخره سفارت ما در نروژ به همین شکل. اینی تعداد سفارت هایی بودن که از غرب زودتر رفتن و داخل تعامل شدن با طالبان. دیگه متوقعی که فعلا باقی مانده اینا داخل همو شورا هستن که تعدادشان بین در غرب بین 7 تا 8 که من فعلا اگر نام بگیرم خب به چند سفارت است که باقی مانده و غیر از این سفارت هایی که من خدمت تان هست.
1: درست. و یک سوال دیگه هم به ذهن ما آمد، خب مثلا ما سفارت هایی داریم که ممکن است از نظر عواید اینا بتونن فعالیت های خود روزمره مدیریت بکنن، ولی سفارت هایی هم مثل مثلا سفارتی که شما هستین در یونان داریم که واقعا شاید سخت باشه، شما چگونه این هزینه های روزمره تان واقعا میپردازین؟ آیا عواید کنسولی دارین؟ کشور میزبان برای شما کمک میکنه یا کلا خودتان هم داوطلبانه در واقع در این مدت کار دارین میکنین؟
0: اول خود جناب قادری صاحب خدمت شما به عرض برسانم که در این مدت 4 سال یا بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده، بدون دریافت کوچکترین امتیاز بوده، که تمامی هم و منابعی که ما در این مدت داشتیم که اقتدار از اوائل قبلا پیش از سقوط بود اینا، چون تعمیر هم در یونان تعمیر کرایی بود، ما همیشه هزینه پرداخت کرایه سفارت کردیم با امی هدف که بالاخره دروازه سفارت باز باشد، چون در یونان خدمات کنسولی تقریبا به صفر تقرب کرده، تنها کاری که باقی مانده و باقی مانده بود موضوعی که انتقال متاسفانه جنازه ها

0: اینا بود که اگر سفارت دروازش در اونجا بسته میشد بازمی روند امی پروسی که ماجرین متاسفانه می آین ای رای اگر رایست پر از حادثه است، حادثه ها ایجاد میشه، در این قسمت کار میکنیم. دیگه متاسفانه ما با عالمی از مشکلات امی الهانه که ما با شما صحبت میکنیم تقریبا چندین ماه است که ما نتانستیم اما کرایه تعمیر سفارت یا اونجای که هست به مالک خانه پرداخت کنیم. کشور میزبان اصلا برای ما در این قسمت هیچ گونه کمک نمیکنن. بعضی نمایندگی های ما که عواید داشتن در گذشته یک مقدار در قسمت یک چند ماه معدود پرداخت کرایه در گذشته با ما همکاری کردن، بعدا اونا هم گفتن مشکلات دارن به خاطر انتقالات اینا. دیگه فعلا ما هیچ گونه کمک از هیچ جای دریافت نمیکنیم. یعنی وضعیت ما کاملا در یک حالت بسیار بحران عمیق اقتصادی قرار داره. ای که نمیفهمیم که فردا چی اتفاق میفته و کشور میزبان هم در این قسمت تا اندازه با ما متاسفانه همکار نیست. یعنی اینمی یک دشواری جدی وجود داره.
1: خب سفیر صاحب، شما از مشکلات یاد میکنین، مشکلات اقتصادی روزمره یاد میکنین که همزمان به ای کشورهای میزبان یک تعدادشان عملا وارد یک تعامل با طالب شده. خودشان نام این تعامل تعامل تکنیکی میدانند. شما خود شما یک کریر دیپلمات یا یک دیپلمات حرفه‌ای هستین که سالها در پست‌های مختلف دیپلماتیک کار کردین، در وزارت خارجه در کابل کار کردین. هدف این کشورها از این اصطلاح تعامل تکنیکی واقعا چی هست؟
0: خب تشکر از سوالتان و از لطفتان. موضوع تعامل تکنیکی در چنین وضعیتی که کشورها از او به عنوان یک روش و یک ساختاری که مشروعیت نداره ولی یک کشور یک سرزمین تحت کنترلش داره، این بیشتر ارتباط میگیره با ما پیشتر هم اشاره کردم با مو منافع و ملاحظات خود کشورهایی که داخل تعامل تکنیکی با هم چه ساختار میشن، که یعنی در این بیشتر کشورها به خاطر اهداف و منافع خود بر اساس یک دیپلماسی عملگرا یا پرگماتیسم داخل تعامل تکنیکی میشن که بیشتر اساس از اون مسائل مهاجرین، مثلا در افغانستان موضوع کمک های بشر دوستانه است که ما شما فکر میکنیم در اونجا وجود داره، بحث چگونگی تداوم یا ارائه خدمات کنسولی با می کتله عظیم از مهاجرین که در کشورها وجود داره و مخصوصا آل که یک تعداد کشورها تصمیم دارن که یک تعداد بخواهن برگشت بدن و این خود روند دیپورت یا اخراج یا برگشت مهاجرین بدون همکاری طرفی که در اونجا جغرافیا را در کنترل خود داره امکان پذیر نیست. همچنان موضوع موجودیت گروه های مخرب تروریستی که در افغانستان وجود داره، بحث مسائل مواد مخدر و اینا است که اینا کلش هم جنبه هایی است که زمینه را برای کشورها فراهم میکنه که داخل یک نوع تعامل تکنیکی بدون امی که یک ساختار بر رسمیت بشناسن داخل یک تعامل تکنیکی شوند.
1: سفیر صاحب، این مواردی که شما گفتین حالا میپردازیم، ولی مرز میان تعامل تکنیکی و تعامل سیاسی چی هست؟ یعنی چگونه یک کشور میتونه با یک گروه یا با یک نظام یا با یک رژیم تعامل تکنیکی داشته باشه و یا تعامل سیاسی داشته باشه؟ این مرزش چی هست؟ تفاوتش چی هست بینه؟
0: خب کلانترین چیز تفاوتی که از دید من در این قسمت وجود داره که من خدمتتان به عرض برسونم از طریق شما به شنوندای محترمتان، مسئله مشروعیت و عدم مشروعیت است. چون در افغانستان یک ساختار مشروع وجود نداره، یک نظام مشروع، یک حکومتی که برخواسته از خواست و اراده مردم باشه و کشورها وقتی که او را باز به رسمیت بشناسن او زمینه متعاملات رسمی گسترده سیاسی و حقوقی و اقتصادی و فرهنگی و تمام موضوعات را باز میکنه که این یک چیزی فعلا وجود نداره و کلانترین تفاوت در میز که در افغانستان یک ساختار مشروع وجود نداره. با او خاطر کشورها از لحاظ تکنیکی داخل تعامل با مو ملاحظات خودشان که ما پیشتر اشاره کردم میشن و شما اگر ببینین همین کشورهایی که تعامل تکنیکی هم با طالب کردن هنوز هم مثلا در همین کشورهای غربی که نماینده های طالب آمدن هنوز هم استفاده از اون بیرق سیرنگ دوران جمهوریت میکنن، در تمام مکاتباتشان و اسنادی که صادر میکنن از لوگو و آرم جمهوریت استفاده میکنن. شما اگر ببینید در هیچ نشست رسمی، در پایین ترین سطح هم در هیچ نشست رسمی اینا دعوت نمیشن. اینا هیچ گونه کلانترین وظیفه یک دیپلمات که ما شما اون شما خودتان هم میدانید در یک قسمت تجربه کافی دارین قادری سپ، کلانترین وظیفه یک دیپلمات نمایندگی است که شما وقتی که در یک کشور میرید، شما از کشورتان، از مردمتان، از منافعتان، از منافعتان نمایندگی میکنید. شما در هیچ یک از کشورهای غربی ندیدید که در یک نشست که صورت گرفته باشند، در یک برنامه رسمی که صورت گرفته باشند، نه بیرقی از طالب وجود دارند، نه نماینده از طالب وجود دارند و نه کدام چیز رسمی که بتانه نشان بده که امین نماینده اینجا حضور دارند. بنابراین برخورد کشورهای غربی با طالب در این منطقه مقطع، فرالاوی که یک برخورد تکنیکی است، از دید ما یک برخورد توهم با حقارت هم است که کشورها صرف به خاطر ضرورت خودشان، به خاطر منافع خودشان این کار انجام میدن.
1: ولی خیلی ها منتقدا میگن که ممکن است اینمی روند به عادی سازی طالب، روابط غرب با طالب هم منجر شوه.
0: ما امیدوار هستم که تر نشه. غربی ها باید سرمو ارزش هایی که در او پابند هستن، که او ارزش ها را اینا جزء هم و بنیادهای اساسی جامعه و اجتماع میدانن که ورزش های حقوق بشری و اینا است، این خودش مانع از این شود. ولی در مباحث چندلاز حقوقی یعنی برای کشورها بسیار مشکلات جدی، چالش های جدی حقوقی وجود داره که اگر این کشورها بخواهند داخل از این شوند که طالب به رسمیت بشناسند، به خاطر محدودیت های جدی حقوقی که در ساختارهای خود از این کشورها وجود داره. ما بحث پارلمان کشورها را داریم، اعضابشان را داریم، گروه های فشار را داریم، نهادهای فعال حقوق بشر، میدیا و مطبوعات و اینا را داریم. در چنین شرایط بسیار ما دیدیم در این دعوتی که در اتحادیه اروپا از طالب شده بود، ما موج از اعتراضات بسیار عظیم در داخل خود پارلمان اروپا دیدیم. بنابراین اینی چیزهایی است که من فکر میکنم که هنوز هم به اون مرحله که کمک بکنه که اینا طالب را به رسمیت بشناسن هنوز فاصله وجود داره. ولی طالب از این به عنوان یک وسیله تبلیغاتی برای خودش جدا استفاده میکنه و کوشش میکنه که از این استفاده کنه به خاطر رسیدن به اهداف و مقاصد خودش داره.
1: ولی سفیر صاحب یک پارادوکس هایی هم دیده میشه. مثلا فرض کنین اگر آلمان ما مثال بتیم، اینا عملا چند تا دیپلمات یا کارمند یا هر چی نامش میگیرن افراد نزدیک به طالبان را قبول کردن، اومدن در قلب اروپا کار میکنن، فعالیت میکنن، خدمات کنسولی را به دست گرفتن، دیتابیس اما تمام داده های شهروندای افغانستان در بیرون در اختیار از اینا هست. خب ای شما هنوز هم امیر تکنیکی فکر میکنین؟
0: نه، من فکر میکنم بحثی که همونطور که شما اشاره کردین، این بحث از حالت تکنیکی متاسفانه یک مقدار فراتر رفتن. همی که نمایندگی های افغانستان در دسترس نماینده های یک ساختار نامشروع قرار گرفته، همونطور که شما اشاره کردین، داده ها و اطلاعاتی که تای سالیان متمادی در اونجا وجود داشت، اینا با او دسترسی پیدا کردن. اکثر افغانهای ما که در بیرون هستن یا جامعه افغان، مردم های افغانستان مقیم خارج، اینا در مخالفت با طالب قرار دارن. بنان این یک نگرانی را ایجاد میکنه و این نگرانی جدا وجود داره. یعنی هر نوع، ما پیشتر هم اشاره کردم که هر نوع عادی سازی طالب، روابط با طالبا تحت هر عنوانی که باشه، باز این متاسفانه امی پیام بسیار بده میده که هر گروهی که مثل طالب باشه، با ممایت رقم طالب باشه، از طریق خشونت، از طریق افراطیت، از طریق همچو قوا استفاده از ابزار قهرآمیز به قدرت برسه، باز امی کشورها بالاخره یک روز به خاطر منافع خود با او ساختار عادی سازی روابط میکنن. باز امیست که همو اپوکراسی جای همو ارزش های دموکراسی و حاکمیت قانونی گپا را در این کشورها میگیره.
1: سفیر صاحب، میشه پس گفت که مثلا در غرب و بخصوص در اروپا هر کشور با یک رویکرد مشخص و خاص و ویژه خودشان با طالب تعامل دارند؟ مثلا آلمانی ها به طالب جا داده، ولی یک کشور دیگه مثلا مثل اسپانیا همواره واکنششان بسیار تند بوده در برابر طالب، در برابر عملکرد طالب یا سیاست های زن ستیزانه طالب ها. یا مثلا یک کشور دیگه غربی همه قسم، اینا ممکن است که سیاست جداگانه داشته باشند، در حالی که در گذشته شکلی بوده که اتحادیه اروپا با وجود که هر کدام از اینا سفیر در افغانستان داشتن، ولی خب باز خود اتحادیه هم یک سفیر حالا واحد داشت که کلن از منافع اتحادیه اینا نمایندگی میکردن. آیا میشه گفت که فعلا کشورها در یک حالت رسیده که کشورهای اروپایی هر کدامشان با یک رویکرد جداگانه و انفرادی دنبال طالب میرن و منافع خود جستجو میکنن؟
0: خب از لحاظ اصول و پرنسیپ قبول شده کار اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید همی باشه که در بینشان یک امانگی بسیار خوب و جدی در قسمت تعامل با همچون موضوعات، مخصوصا چگونگی تعامل با طالب وجود داشته باشد. که از لحاظ مباحث حصولی و حقوقی یک اصل قبول شده است. ولی در این زمان ما شما فراموش نکنیم که کشورها در تعاملاتشان با بسیار اوقات امو مسائل سیاسی و منافعشان در نظر میگیرند و همیشه هر حرکتشان در عرصه بین‌المللی، در عرصه تعامل با دیگرها این نشأت میگیره یا ملاک یا میار بر از امو اصل منافع خودشان است و اینکه خودشان چیگونه تصمیم میگیرند در این مورد بردارن. ما شما میفهمیم که لحاظ حقوق بین الدول هنوز هم امو کشورها به عنوان بازیگرای اصلی در سطح روابط بین المللی هستند که کدام نهاده که موافق کشورها باشند از لحاظ امو خود ساختار نظام بین الملل وجود ندارد. یعنی در آخر روزی خود کشورها هستند که به اساس هم خواست و منافع و سیاست خودشان تصمیم میگیرند.
1: سفیر صاحب، وقت سر بزنین روزانه به اخبار و بیانیه های کشورهای اروپایی، شما با یک واژه همواره بر میخورین که دیفکتو بهش می نویسن، یا مثلا وقت ملاقات با طالب ها میکنن میگن که با مقامات دیفکتوی افغانستان صحبت شد. خوب است که شنوندای ما بفهمن این اصطلاح چی معنا داره، بار حقوقی و دیپلماتیکش چی هست، واقعا آیا در گذشته به گروه های شبیه طالب ها اطلاق می شده یا طالب ها تنها گروه هستن که غرب و اروپا به خصوص اینا در واقع به مقام های طالب ها یا به خود حکومتشان دیفکتو میگن؟
0: خب بحث موضوع اصطلاح دیفکتو یکی از مباحث قابل بحث در حقوق خود بین‌الملل و حقوق دیپلماتیک و کنسولی ای بوده از گذشته هم، و ای اینطور معنا میشه وقتی که یک ساختار قدرت در یک سرزمین به دست میگیره و او دارای مثلا مشروعیت نمی باشد و یعنی به معنای عزیز که شما قدرت در یک جغرافیا در دست دارین ولی شما مشروعیت ندارین، ولی کشورهای دیگه به خاطر از اینکه در اونجا منفعت دارن، منافع دارن، بعضی مسائل دارن و مجبور هستن که داخل تعامل با هم ساختار شون، ایره باز در حقوق بین الملل و حقوق دیپلماتیک تحت یک نوع برخورد یعنی دیفکتو یا برخورد موقتی، نه به گونه دائمی، نه به عنوان از اینکه شما را به عنوان یک طرف رسمی به رسمیت میشناسن، صرف به خاطر از اینکه شما او سرزمین در کنترل دارین و ایجاب میکنه. ما بیشتر گفتم بحث مسائل کمک های انسان دوستانه برای افغانستان است. مردم افغانستان بیش از 60-70% در فقر هستند، خود دنیا نیاز داره که برای اینا کمک بکنه، کمک رسونی کنن. بنان باید با یک ساختار داخل تعامل باشن، بنان این همطور تعامل را که داخل بگونه موقتی با یک طرف که قدرت بگونه نامشروع گرفته و این تعامل صورت میگیره در ادلاز حقوق بین‌المللی، نمیره یک اصطلاح دیفکتو برش استفاده میکنند که در مقابل اصطلاح دیجوری که امو شناسایی دائمی یا همیشگی یک نظام یا یک دولت هست استفاده میشه.
1: پس اگر ساده سازی برای شنوندای ما بکنیم، یعنی دیفکتو به معنایی که شما قلم رو و به زور به دست گرفتین ولی کشورها شما را به رسمیت نمیشناسه ولی کماکان میخواین بنابر ملحوظات تعامل داشته باشن، حالا کمک های بشر دوستانه یا نگرانی های امنیتی که دارن، و دیجوری که شما گفتین یعنی عملا کشورها تعامل داره، مثل که مثلا در دوره جمهوریت کشورها با افغانستان، با مقام های افغانستان، با حکومت افغانستان عملا رابطه داشتن، ایده در واقع دیجور میگن، درست است؟
0: من موافق بالکل، همونطور است که به زبان ساده همونطور که شما گفتین، وقتی که شما یک سرزمین می داشته باشین و هیچ گونه مشروعیت ندارین ولی بنابر ملاحظات خود کشورها باید با شما تعامل میکنن، این وجود داشته در تاریخ و همچنان اون دیجور شما استفاده کردین. و در اینجا یک بحث مسئله شناسایی دولت ها و حکومت ها هم است که من فکر میکنم بازی از همو حوصله بحث شما هم خارج است و شاید باز خسته کن تمام شود.
1: درست. ولی اخیراً سفیر صاحب، در بعض اسناد ما متوجه شدم، مخصوصاً در بعض بیانیه ها، بعض کشورها فعلا از مقام های زیرب یا به انگلیسی هم relevant authorities که میگن استفاده میکنن. حتی ما متوجه شدم که دیفکتور هم دیگه استفاده نمیکنن. فکر میکنین که یک نوع تغییر در رویکرد غرب و اروپا هست که میخواین به طالب نشان بدن، که خاطر نشان بکنن که به دلیلی که طالب دیگه همو توقعات و خواسته های اینا را قبول نکرده در بخش نمیفهم حقوق بشر، حقوق زن، آزادی بیان، حقوق اقلیت ها، دین، مذهب و اینا. با او دلیل است که اینا فعلا از اصطلاح مقام های زیربط استفاده میکنن. تفاوت این دیفکتو و مقام های زیربط در اینجا چی هست پس؟
0: ما دانوته که شما اشاره کردین دقیق است، چون کشورها میخواستن در ابتدا از طریق یک نوع امتیازدهی و طالب تشویق به این کنن که حداقل در امو برخوردش در قسمت مردم افغانستان و مخصوصا در قسمت موضوعات حقوق بشری و بلخص موضوعاتی که مربوط به حقوق زنان و بانوان در افغانستان میشه حداقل یک مقدار نرمش نشان بدن، که متاسفانه همی خود روش امتیازدهی و طالب در 5 سال گذشته این ناکام ثابت شد. طالب طرف نبود که از هر دو امتیازی که کشورها در طول 5 سال برش دادن هیچ گونه برالاقی که در موقف طالب درم و دیدگاه طالب درم برخورد طالب نسبت به مردم افغانستان برالاقی که تغییر نیامد. هر روز ما و شما شاهد امو شدیدتر شدن و سختتر شدن امو تصامیم طالبا در قسمت مردم افغانستان شدیم. خب این خودش یک قدم است، یک گام خوب است. امیدوار هستیم که پیام طالبا بگیرن که حتی یعنی دنیا نسبت به روی کرده طالبا کاملا یک نوع مایوس و ناامید شدن و ما فکر میکنم که بسنده نیست، کافی نیست تنهایی، باید ما شاهد اقدامات فراتر از این باشیم. طالب تا هنوز از دید من هیچ گونه فشار واقعی را که از طرف دنیا باشه تا هنوز متحمل نشده، ای بنا به عوامل مختلفی که باز بحث‌های فراتر نسبت به اوضاع منطقه و فراتر از منطقه و موضوعات ژئوپلیتیک دنیا داره. یعنی طالب تا هنوز فشار واقعی از طرف دنیا ندیده، یعنی با صدور یک اعلامیه یا بیانیه یا محکوم کردن یا ای که طالب ساختار دیفکتو نیست یا میدانم مقامات زیره یا مولول ونتاتورتیز باشه، این بسنده نیست. به نظر من باید طالب بیشتر مورد فشار قرار بگیره تا حداقل به خواست مردم افغانستان تمکین بشه.
1: چه فشار سفیر صاحب؟ خیلی خوب است بدانیم مثلا شما از منظر دیپلماتیک فرض کنین چه فشارهایی میتونه وجود داشته باشه که طالب وادار بسازه که به خواسته های مردم افغانستان و کنوانسیون هایی که افغانستان پایش امضا کرده اینا متحد باشن.
0: خب یک فشارش فهمی است که با طالب عادی سازی روابط صورت نگیره. باید کشورها به خاطر اصل بحران، رسیدگی به بحران افغانستان و به اصل ماهیت بحران افغانستان این است که شما یک نوع عادی سازی روابط با طالب بکنین. باید ما به اصل و ریشه مشکل که در افغانستان عدم موجودیت یک ساختار مشروع به او پرداخته شود. دو، ما شما میبینیم که طالب در 5 سال گذشته به گونه منظم هفتوار پول دریافت میکنن. یعنی ای خود از این خوب برای یک ساختار مثل طالب کمک میکنه برای تداوم عمرش. سوم، طالبا مثلا پول برشان منظم چاپ میشه، در دسترسشان قرار میگیره. مثلا طالبا با چاپ پاسپورت دسترسی پیدا کردن. اینی امتیازات بود که بر طالب داده شد. اگر اینی فشارها از طالب، مثلا امتیازات از طالب گرفته شود، فشار طالب جدا به مشکل برمیخوره، به بنبست فعلا مواجه شده ای فراتر میشه و طالب مجبور میشه که یا در خود یا در ساختار خود تغییر بره یا به خواست دنیا تغییر بده. ولی به خاطر این کارها صورت نمیگیره که فعلا دنیا، کشورهای مختلف، بازیگرایی که در افغانستان دخیل هستند، بازیگرای مهم، مصروف در موضوعات مهمتر دیگه در دنیا هستند و این باعث شده که طالب از این فرصت استفاده کنه. و دوم، طالب در دیپلماسیش، طالب کدام دیپلماسی فعال و پویا نداره. دیپلماسی یک نوعی از گروگانگیری است که مردم افغانستان در داخل گروگان گرفته و دوم از حضور مهاجرین افغانستان در کشورهای مختلف که دنیا میخواد که اونا را اخراج کنه، دیپورت کنه، به خاطر یک عربه فشار برای کشورها استفاده میکنه. بدون از اینکه طالب یک برنامه داشته باشه به خاطر حفظ و دفاع و حراست از حقوق و منافع نه در داخل افغانستان و نه در بیرون افغانستان، بنان اینی امتیازات باید به طالب داده نشه، فشارها زیاد شوند و این باعث میشه که طالب ها مثلا از تمام از این امکانات فعلا استفاده میکنن. متاسفانه
1: سفیر صاحب، شما از مهاجرت یاد کردین. خب مسئله مهاجرت به نظر من همیشه وجود داشته. حالا اروپا همیشه در طول مثلا 30-35-40 سال گذشته که شما بینین در دوره های مختلف با سیل از مهاجرت مردم افغانستان روبرو بوده. چون این مسئله مهاجرت فعلا به مهمترین عامل تعامل اروپا با طالبان تبدیل شده، چون یک چیز است که غربی ها هم وقت ازشان پرسیده میشه که شما چرا با طالب تعامل میکنین، اینا نخستین دلیلش هم مسئله مهاجرت میگن. چرا این مسئله داغ است؟
0: با وجود از این که شما میدانید که موضوع مهاجرت یک موضوع زیادتر انسانی و حقوقی و حقوق بشری است، ولی فعلا این موضوع مهاجرت با یک مبحث بسیار بزرگ سیاسی در موضوعات سیاست داخلی کشورها تبدیل شده و همیشه شما اگر ببینید در کارزارهای انتخاباتی از موضوع یا بحث مهاجرت به عنوان یکی از ابزار مهم کارزارهای انتخاباتی صورت میگیره. و دوم، همین موج بسیار عظیم و گسترده ای که در 5 سال گذشته داخل کشورهای اروپایی شده و حتی از پیش از او شروع شده بود، این هم نسبت به سایر ادوار گذشته تاریخی یک مقدار به پیشینه است. خب تمام از این امینا فشارها را در کشورها ایجاد کردن. و دوم، من پیشتر هم اشاره کردم که خود به قدرت رسیدن احزاب راستگراهایی که همو در موقفشان یا در همو پالیسی ازبیشان بحث مخالفت با مهاجر است در اکثر کشورها به قدرت رسیدن، اینا تمامش از دید من دست به هم داده که ای بار یک مقدار اروپایی ها در بحث مهاجرت اساس‌تر بشن و این یک وسیله قرار بدن که بخواهن از این طریق داخل تعامل با یک ساختار نامشروعی مثل طالب شوند.
1: ولی خب سفیر صاحب، تعداد کسایی هم کم نیست که فکر میکنن این فقط یک پوشش است و ممکن عوامل دیگه وجود داشته باشه. مثلا مسئله مهاجرت فقط به عنوان یک پوشش استفاده میکنن تا این که با طالب تعامل بکنن، ولی خب نگرانی ها شاید فراتر از این باشه. شما چند لحظه پیش از مسئله افرادگرایی، از تروریسم، حضور گروه های ده ها گروه تروریستی در داخل افغانستان و تعامل طالب ها با بعضی کشورهایی که غرب ممکن هست که خوششان نیاید، مثلا مثل تعامل با چین، تعامل با روسیه، اینی موضوعات هم ممکن است بالا یک تعداد فکر کارشناسا فکر میکنن که ممکن این عوامل اصلی باشه، ولی خب مهاجرت به عنوان یک وسیله در اینجا داره استفاده میشه.
0: دقیق است. در این قسمت من موافق هستم که در کنار مهاجرت، چون مهاجرت یک موضوعی است که زیادتر اما برجستگیش در سطح بیرون و میدیا و مطبوعات و اینا بیشتر است، از این به عنوان یک ابزار جدی استفاده میشه، ولی در کنار از این موضوعات دیگه که از اهمیت بسیار بالای برای کشورها برخوردار است، خب یکی مسئله همین حضور گروه های مخرب افراطی تروریستی در افغانستان است. خب موضوع جلوگیری از این یا آگاهی از حضور از اینا، مسئله بحث مثل قاچاق مواد مخدر در بین است، این هم یک نگرانی جدی برای کشورها. خود موضوع امی که من پیشترم اشاره کردم که مسائل اقتصادی هم، چون مردم افغانستان اکثریتشان فعلا در فقر زندگی میکنن، موضوع رسیدگی به فقر و جلوگیری از فروپاشی، یعنی یک نوع فروپاشی اقتصادی در افغانستان، چون کشورها نگران هستند که اگر افغانستان به فروپاشی جدی اقتصادی مواجه شود، خب بازی هم سبب یک موج بسیار عظیم و تازه از مهاجرت ها میشه. مسئله خود ثبات منطقوی است، کشورها بازیگرایی که در سطح منطقه است و همین خود رقابت های موجودی که در سطح بازیگرای مختلف و در سطح ژئوپلیتیک چی منطقه و چی فرا منطقه فراتر از منطقه قرار داره، اینا هم عوامل بسیار مهم هستند که کشورها میخواین در این موارد دخیل باشن، چون در گذشته هم دخیل بودن و این برشان ازداد امنیت داخلیشان، موارد امنیتیشان و منافع و اهداف بین‌المللیشان بسیار برشان های اهمیت است.
1: سفید صاحب، شما از بقیه عوامل گفتین در این حوزه، من مطمئن هستم شما در آسیای مرکزی کار کردین به عنوان دیپلمات. خوب است که دیدگاهتان رو بدانیم که چقدر ممکن است که اروپا نگران نزدیک شدن طالبا با روسیه و چین باشه و مثلا برنامه بلند پروازانه اقتصادی که چین داره از یک کمربند از پروژه یک کمربند و یک جاده گرفته تا بقیه پروژه هایی که یا تا استخراج معادن در واقع و دسترسیشان به مو در واقع معادن دست نخورده افغانستان که حالا در 20 سال جمهوریت یعنی واقعا دنیا به یک شکل تلاش کرد که پروژه ها بسیار به یک شکل درستش و قانونمندش پیش بره، ولی خب فعلا دیده میشه که عملا کشورهای مثل چین مثلا آمدن و گزارشات زیادی وجود داره که اینا استخراج بی‌رویه میکنن و از اون طرف هم حضور بعضی گروه های تروریستیه که حالا منافع غرب عملا تهدید میکنه، یا مثلا حالا رقابت که بین روسیه و غرب وجود داره، خب عملا میدان بازی در افغانستان فعلا به دست روسیه و چین افتاده. فکر میکنین این دو تا عامل چقدر میتونه باعث شده باشه که حالا غرب از پوشش مهاجرت استفاده کرده و بخواین با طالب نزدیک شون تا ای که طالب زیر نظر داشته باشه حداقل در این دو تا مورد مشخص؟
0: سوال بسیار مهم است. خب ما شما میفهمیم که افغانستان همیشه متاسفانه با توجه به موقعیت جغرافیاییش و این که حضور بازیگرای بسیار متفاوت منطقوی و بین المللی همیشه درگیر رقابت‌های کشورها بوده و کشورها به خاطر از این که منافع خود در افغانستان حفظ بکنن و منافع طرف مقابل به نوع صدمه بزنن، همیشه از افغانستان منعیس یک مرکز متقابل یا تضاد منافع متاسفانه استفاده شده. این برخلاف همون دیدگاهی بوده که در گذشته ما شما شاهد هستیم که بعض رهبرای افغانستان و سیاسین افغانستان فکر میکردن که افغانستان به جای ازی که بتونه از دید یک مرکز رقابت یا تصادم منافع کشورها باشه به یک مرکزی از همکاری های منطقوی تبدیل شوه که بتونه این هم بر ثبات افغانستان کمک کنه هم بر ثبات منطقه، که متاسفانه بنابراین می تفاوت دیدگاه ها و اهداف بسیار متفاوت بازیگرای مختلف افغانستان به او هدف خود نرسید. خب اروپایی هم با توجه به اینکه مشخص در سوال شما نگرانی های اول اروپایی ها بسیار همون نگرانی های امنیتی است. مثلا اگر ما به سر ببینیم اینا یک نگرانی جدی از گسترش فعالیت های گروه های مخرب در افغانستان دارن، از موضوع قاچاق مواد مخدر و شبکه های جرمی دارن و مخصوصا از احتمال گسترش از این افرادگرایی به طرف اروپا دارن، و در اینجا مثلا کشورهایی که فعلا بازیگرای عمده در افغانستان هستن روسیه تا یک حد، چون روسیه فعلا در بحث جنگ با اوکراین بسیار دخیل است و عدم خاطر است که به طالب امتیاز میده، چون روسیه نمیخواه که طالب به یک دردسر امنیتی کلان در مرزایش با افغانستان تبدیل شود، با کشورهای آسیای میانه تبدیل شود. چینایی ها زیادتر در افغانستان فعال هستند و این باعث از این شده که کشورهای غربی از این یک نوع نگرانی داشته باشند که هر قدره که حضور از این کشورها در افغانستان تقویت پیدا بکنه و این باعث میشه که باز منافع که کشورهای اروپایی دارن، چی اندازه که من پیشتر اشاره کردم موضوعات امنیتی، چی از مسائل سیاسی و استخباراتی و موضوعات کلان منطقوی، باز این مورد تهدید قرار بگیره. بنان از او خاطر است که اینمی جنجالایی که فعلا وجود داره، افغانستان متاسفانه همیشه قربانی امی رقابت ها بوده و طالب هم متاسفانه با روشی که شیوهی که طالب پیش میره افغانستان تبدیل کرده به یک مرکز از رقابت های نیابتی، چون کشورهای مختلف با طالب رابطه دارن و هر کس فکر میکنن که بالای طالب نفوذ داشته باشن در این میدان افغانستان میتونن زیادتر بازی بکنن و یک عامل دلیلش همی است که هر کشور میخواهد مخصوصا بازیگرای عمده به شمول اروپا که داخل تعامل با طالب باشه تا همو نفوذ خود و همو منافع خود در اونجا بتونه به نوع حفظ بکنه. و متاسفانه در امی 5 سال گذشته نشان داد که کشورها کلش به یک نوع بالای طالب نفوذ داشتن و در ضمن هر کدامشان اینمی توانایی حفظ منافع خود و توانایی صدمه زدن به منافع طرف مقابل هم داشتن، که اینی باعث شده که امو عیات ساختار نامشروعی مثل طالب در افغانستان یک مقدار ادامه پیدا بکنه، چون فعلا یک اجماع در بین کشورهای منطقه و قدرت‌های کلان در قسمت برخورد با طالب وجود نداره، اینمی برای طالب هم یک فرصت ایجاد کرده.
1: سفیر صاحب، ما از سیاست‌های غرب یاد کردیم، خوب است که مثلا مختصر در مورد پالیسی های طالب هم گپ بزنیم. مثلا من به یاد دارم که در دوره جمهوریت وزارت خارجه روی پالیسی های به نام نیوترال پالیسی یا پالیسی های بی‌طرفی در واقع کار میکردن که افغانستان بی‌طرف باقی بانه، با همه تعامل داشته باشه، با همه کشورها به شکل یکسان تعامل داشته باشه، مثلا با کشورهای غربی. فعلا آیا طالب یک قانون نوشته داره در مخصوصا در بخش دیپلماسیش در وزارت خارجه ایشان، یا ای که همونطور به شکل روزمره اینا تعاملشان با هر کشور به اساس چی میفهم مثلا روزمرگی هست، به اساس توقعات و تقاضاهای روزمره هست، یا هر کدام از مقامهای طالب ها ممکن برخورد و تعاملشان با هر کشور به اساس منافع شخصی خودشان باشه، یا فکر میکنید یک چیز مدون و نوشته شده وجود داره در این بخش؟ خیلی مختصر اگر بشنویم.
0: من فکر میکنم که خب با توجه به ساختار و شناختی که ما و شما از یک ساختار مثل طالب داریم، اینا زیادتر با چیزهای نوشته شده اونقدر باور ندارن، و همچنان ما و شما وقتی که همون ظرفیت دستگاه دیپلماسی طالب ها رو میبینیم، اونطور یک ظرفیت در ساختار و دستگاه دیپلماسی اصلا تو دستگاه دیپلماسی ندارن، یک گروه هستن آمدن کدام یک ساختار وزارت خارجه را گرفتن. ما تمام کادرای که در طول 20 سال در افغانستان تربیت شده بودن، آگاهی یافته بودن، زبانهای خارجی رو میفهمیدن، متاسفانه از دست دادیم. بنابراین یک خطوط مشخص از سیاست خارجی که اهداف و پالیسی های سیاست خارجی طالبان را واضح کنم، ما خود چیزی را شاهد نبودیم و ندیدیم. در ساختار نظام تصمیم طالبان از یک نفر سرچشمه میگیره که هیچ نوع خودش آگاهی از موضوعات بین المللی نداره، مطالعات بین المللی نداره، مطالعات تاریخی افغانستان نداره، فضای منطقه را نمیفهمه، ساختار قدرت و بافتای قدرت در سطح افغانستان و منطقه نمیفهمه، نقش قدرت های بزرگ نمیفهمه، روابط بین المللی نمیفهمه، سیاست خارجی نمیفهمه و دیپلماسی نمیفهمه. کسی که در قندار نشسته و کسی تا بال او را ندیدم و از اونجا تمام تصمیم ها را میگیره.
1: پس وقت مثلا نماینده های دیپلماتیک طالب از وزارت خارجهشان یا دیپلومات هایشان با مثلا یک کشور غربی گرد یک میز میشینن، واقعا طالب مثلا با چی راهکار، با چی یک روی کرده پیش میره؟ نمو ساز و کارشان چی هست در بخش مذاکره؟ واقعا امو خواسته هایشان چی هست؟ تنها فقط گرفتن و قبضه کردن سفارتخانه های افغانستان است، یا فراتر از او هم یا با تعامل و روابط دیرینه و یا مثلا ایجاد روابط خوب و نمیفهمم مسئله تقویت روابط تجارتی، روابط اقتصادی و همکاری های فرامنطقه‌ای هم فکر میکنن؟
0: تا فعلا خب ما شما شاهد یک بحث‌های عمیق نبوده. تمام صحبت‌هایی که طالب با کشورهای مختلف داشته، تلاش نمی بوده که یک نفر کارمند تکنیکی را تحت عنوان دیپلمات به کشور غربی برسانند و همو کنترل همو سفارت را بگیرند. فراتر از این خود طالب کدام برنامه بر افغانستان و بر مردم افغانستان ندارد. این مباحث بسیار مهم را که شما مطرح کردین، این خود ناشی از یک ساختار مشروع میشه، ساختار مشروعی که نمایندگی از کل مردم افغانستان کنه. پیشتر من بحث نمایندگی را روی صحبت کردم که باز وقتی که باز میشیند با یک طرف صحبت میکنه، در مذاکرات میشیند با اقتدار کامل و نمایندگی کامل از دولت و ملتش که مشروعیت در وجود داشته باشه، توی ابعاد مختلف دیپلماتیک که او مسائل سیاسی است، مسائل اقتصادی است، مسائل تجارتی است، مسائل فرهنگی است، مسائل ارتباط مردم با مردم است، دیپلماسی عامه، طالب‌ها از این چیزای آگاهی و خبر ندارن و این چیزا اصلا برشان اهمیت هم نداره. تنها چیزی که برشان اهمیت داره او تداوم نموت یک ساختار نامشروع با گرفتن کنترل چند سفارتخانه که او طرف هم اینا رو میپذیره، هیچ جایی به عنوان نماینده رسمی در یک جای اینا رو قبول نداره.
1: صفی صاحب، اگر جمع‌بندی بکنیم، اگر می روند کنونی ادامه پیدا بکنه تا ماهای آینده یا مثلا یک سال آینده، رابطه غرب و طالبان را چگونه شما می بینین؟ تعامل محدود می بینین؟ عادی سازی روابط می بینین؟ یا حرکت تدریجی و سمت شناسایی سیاسی می بینین؟ و در مورد شخصا خودتانم تا کجای خط در واقع حاضر هستین که پیش برین و نمایندگی افغانستان در یونان کماکان داشته باشین و از مردم افغانستان نمایندگی بکنین؟
0: تشکر از سوالتان قادری صاحب. در این مورد باید بگویم که روند تعامل متاسفانه همین گونه با طالب ادامه خواهد پیدا کرد. طالب همونطور که گفتم از موجودیت مهاجرین افغانستان منعیسی اگر به فشار سر کشورهای اروپایی استفاده میکنن، کشورهای اروپایی هم بنابرای مو مسائلی که ما شما با تفصیل بحث کردیم با تعامل خود ادامه میتن، ولی ما در آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه ما اوت نشانه هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبا شوه او را نمی بینم. ما حتی ما بلالا به کور نمی بینم. ما فکر می کنم که بالاخره این کشور هم چون ماهیت طالبا درست نمی شناسن با این گروه به بنبست می رسن و این تعاملات چون متاسفانه نمیتونه به معدافی که اینا بین خود نزد خود تقسیم کردن اینا را برسانند. از اون خاطر خوب است که همین الان در این قسمت تجدید نظر بکنند و در قسمتی که ما پیشترم براتان اشاره کردم که در این چند سال گذشته کار کاملا داوطلبانه بود و این بستگی با این داره که تا چی زمان کشور میزبان هم ما را اجازه میده که در اونجا فعالیت خود ادامه بدیم، تا اون زمان ادامه میدیم. بازار زمانی که برای ما گفته شد که دیگر سفارت در اینجا باید دروازش بسته شد و سفارت دروازش بسته خواهد شد و امیدوار هستیم که تا اون وقت ما شاهد تحولات مثبت در راستای منافع مردم افغانستان و ایجاد یک ساختارهای مشروع و یا ای که طالب باید درسای اساسی را گرفته باشه و به مراجعه کنه به مخواست و اراده مردم افغانستان و بر اساس اراده مردم افغانستان پیش بره تا ما شاهد رهایی از امت یک بنبستی که فعلا قرار داریم از این خارج شویم.
1: و بحث کشورهای میزبانتان باز چطور میشه در این مورد؟ یعنی آیا تلاش های هم وجود داره که شورای سفرا و مخصوصا شخص خود شما با کشور میزبان مذاکره بکنین تا ای که در همچه یک شرایطی که دیگه طالب اصلاح نشده و تغییرات رو در همو ساختار خود به وجود نیاورده حرفای شما را بشنوند؟
0: خب ما خیلی کار ادامه میدیم از هر وسیله و روش دیپلماتیکی که در اختیار ما قرار داره، از ابزار دیپلماتیک که در اختیار ما قرار داره و ای ادامه میدیم، ولی ایران فراموش نکنیم که موقعیت و موقف ما نسبت به گذشته در کشور میزبان در او وضعیت قبلی نیست، بنان او سطح مراوداتی که در دوره جمهوریت ما داشتیم با او سطح نیست، ولی با وجود از اون چیز ابزاری که در دست ما هست ما تا بال او تلاش کردیم و با او تلاش خود ادامه میدیم.
1: میرویس صمدی سفیر افغانستان در یونان، یک جان سپاس از حضورتان در برنامه، تا از نگاه دیگر بدرود.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: شنوندگان گرامی، درود و شبتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز جمعه دوم اسد است که مصادف می شود با 24 جولای. نخست سرخط چند خبر مهم. درگیری های کمپیشینه در بدخشان. جبهه آزادی عملیات زیباک را مرحله جدید نبرد خوانده. طالبان اما فعالیت های تخریبی. سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر در چندین ولایت. دست کم 9 تن جان باخته و ده ها خانه و باغ ویران شده است. نگاه ایران به نوع دیگر نظام در افغانستان. عباس عراقچی میگوید تهران از تشکیل حکومت فراگیر و ثبات در افغانستان پشتیبانی میکند. و کشته شدن کم از کم 14 نفر در یک حمله انتحاری در پاکستان. مشروع خبرها. در پی سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت های گوناگون کشور در 24 ساعت گذشته دست کم 9 تن جان باخته و 1 تن دیگر زخمی شده است. یوسف حماد، سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان، امروز در یک پیام ویدیویی اعلام کرد که این افراد بر اثر جاری شدن سیلاب ها در ولایت های کابل، پروان، پنجشیر، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، لوگر، غزنی، نورستان و میدان وردک جان باختن. او همچنین گفت که سیلاب ها زیان های مالی نیست و ساکنان این ولایت ها وارد کرده است. از جمله 131 خانه به گونه کامل و بیش از 300 خانه قسمی ویران شدند. این سیلاب ها همچنین نزدیک به 5000 جریب زمین زراعتی را تخریب کرده است. به گفته یوسف حماد، روند بررسی میزان خساره ها و رسیدگی به آسیب دیدگان همچنان ادامه دارد. از سوی هم در پی فرو ریختن سقف یک خانه در شهر جلال آباد، پدر خانواده به همراه 4 فرزندش جان باخته و 1 تن دیگر زخمی شده است. صدیق الله قریشی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار اعلام کرده که این رویداد شام پنجشنبه در منطقه افغان مینه جلال آباد رخ داده است. جبهه آزادی میگوید که در حمله بر مواضع طالبان در زیباک بدخشان دست کم 21 نیروی طالبان شامل چند فرمانده این گروه کشته و 37 عضو دیگر طالبان زخمی شدند. جبهه آزادی اعلام کرده که پایگاه‌ها و مواضع طالبان را در ارتفاعات اطراف کندک سرحدی زیباک تصرف و نیروهای طالبان را عقب رانده است. این جبهه امروز با انتشار بیانیه‌ای گفته است که عملیات نیروهایش از صبح پنجشنبه اول اسد از چندین جهت بر پایگاه‌ها، قطعات و مواضع نظامی طالبان انجام شده و در این درگیری یک نیرویش کشته شده است. در پی این درگیری ها داود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان، گفته است که نبرد با طالبان وارد مرحله جدیدی شده، نبردی که به گفته او پایانش آزادی و برنده واقعی آن مردم افغانستان خواهد بود. بخشی از گفتگوی همکارم با داود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی را با هم میشنیم.
1: درگیری های پراگنده هنوز وجود دارد. طالبان صبح امروز دوباره سعی کردند که مناطق از دست رفته را دوباره، مناطقی که از دستشان خارج شده بود و آزاد شده بود، دوباره به کنترل بگیرند که موفق نشدند و دوباره شکست خوردند. درگیری های پراگنده و کمی هنوز هم در زیبا وجود داره.
2: در جایی که شما حمله کرده بودین، جبهه آزادی، آیا اونجا قلمرو را به تصرف خود در آورده، جغرافیای را در تصرف خود در آورده؟
1: خب جبهه آزادی در 4 سال گذشته در نقاط مختلف افغانستان حملات را داشته، از لوگر و غور بگیر تا هرات، کابل، مزار شریف، اندراب، پروان و همچنین بدخشان. و در ماهای گذشته حضور کماندوهای جبهه آزادی در بدخشان به صورت رسمی اعلام شد. نیروها انسجام بیشتری را پیدا کردند و همیشه چون جبهه آزادی فرزندان مردم افغانستان هستند و نیروهای امنیتی سابق هستند، ارتش و پلیس و مردم محل و منطقه و مردم سراسر افغانستان، بنابراین همیشه بودند و برگاه داشتن، مستقر بودن و در حملات اخیر هم شماری از مواضع استراتژیک طالبان به تصرف نیروهای جبهه آزادی در ولسوالی زیباک در آمده. بله،
2: حالا در کنترل شماست. دقیقا با کدام مناطق حمله کردن و کجاها را تصرف کردن؟
1: خب برای بیننده ها شاید همین کافی باشه که درگیری ها کلن در مجموع در ولسوالی زیباک است و در مناطق مختلف ولسوالی زیباک جنگ بوده و در برخی از مناطق ولسوالی زیباک هنوز هم درگیری ها جریان داره.
0: از سوی هم مقام های طالبان در فرقه 219 عمر سالس حمله نیروهای مخالف این گروه در ولسوالی زیباک را تایید کرده و گفتند که 5 تن از نیروهای مخالف در درگیری با نیروهای لوای 15 مرزی کشته و شماره دیگر زخمی شدند. مقام های طالبان درباره تلفات نیروهای خود جزئیات ندادند. این مقام ها بر رادیو حریت رسانه نزدیک به طالبان مدعی شدند که مخالفانش قصد داشتند برای انجام فعالیت های تخریبی از مسیر شاه سلیم چترال پاکستان وارد بدخشان شوند. منابع طالبان همچنین ادعا کردند که این افراد در منطقه چترال پاکستان پایگاه داشتند. در مورد نبردهای زیباک ساعت پیش از معراج الدین سراجی فعال مدنی حوزه بدخشان پرسیدم.
3: همانطوری که در گزارش شما اشاره شد، دیروز نیروهای مبارزین جبهه آزادی وارد یک درگیری و نبرد با نیروهای طالبان شدند و این نبرد همانطوری که در گزارش شما اشاره شد تمرکز داشت بر ساحات سرحدی ولسوالی زیباک، به ویژه منطقه سری هاوس و همینطور منطقه سنگلج. این درگیری ها همینطور ادامه داشت با استفاده از سلاح‌های ثقیل و خفیف و حتی در شب هم این درگیری ادامه داشت و تا صبح امروز و همینطور امروز به صورت پراگنده درگیری ها در این مناطق این ساحات ادامه داشت. اما اینکه وضعیت حالا از چه قرار است، گزارشات زید نقیز از محل میرسد و یک بخش از این گزارشات قابل تایید میتونه باشه ولی یک بخش دیگری از این گزارشات نمیتونه تایید کرد. همون طوری که شما اشاره کردین، بنابر ادعای طالبان 5 فرد از این مبارزین گویا کشته شده باشند و در حالی که از تلفات خود صحبت ندارند، ولی خب منابع از محل خبر میدهند که موضوع به این صورت نیست. در محل حداقل در حدود 5 تا 6 فرد از افراد طالبان کشته شده و همینطور تعداد زخمی شدند.
0: اگر گزارش مربوط به تلفات درست باشه، این موضوع به نظر شما چقدر میتونه بر روحیه و انسجام نیروهای طالبان در مناطق مرزی و این طرف هم بر روحیه مخالفان این گروه که نیروهای جبهه آزادی هستن چقدر میتونه تأثیر بگذاره؟
3: حالا جنگ، نتیجه جنگ تلفات و آسیب و خساره هست. جنگ یک کارای مجبوری و ناگزیری هست که انسانها، خیلی از انسانها انتخاب میکنن. انسانهایی که از رضایت و خوشنودی این مسیر انتخاب میکنن طبعا گفته میشه که از لحاظ عقل و شعور مشکل داشته باشن، ولی آنهایی که این راه را انتخاب کردن برایشان طالبان هیچ راه دیگری را نگذاشتن، مجبور و ناگزیرشان ساختن که به این راه قدم بگذارن. بعد طبعا این موردی که بالاخره به این نیروها آسیب برسه، تلفات داشته باشند، زخمی داشته باشند، خسارات داشته باشند، این موضوعی هست که این را از قبل برایشان قابل پیش بینی هست و برای این موضوع آمادگی دارن، آماده هستند طبعا. لذا خسارات تلفات موردی برای نیروهای مبارزین طبعا به نوع آسیب زننده هست، ولی آسیب نیست که یک شکست باشه که تصور شود که برای عقب نشینی یا برای دست کشیدن این نیروها و این گروه ها از مبارزه و از درگیری ها باشد، چنین چیزی نیست.
0: در چنین وضعیت، وزیر خارجه جمهوری اسلامی با تاکید بر اهمیت راهبردی ثبات افغانستان برای منطقه میگوید که تهران از هر ابتکاری برای شکلگیری حکومت فراگیر در این کشور پشتیبانی میکند. عباس عراقچی در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان بر ثبات و امنیت در افغانستان تاکید کرد. او میگوید که مبارزه با توریسم و چالش‌های منطقه‌ای نیازمند همکاری مستمر در چارچوب سازوکارهای مانند سازمان همکاری شانگهای است. در همین حال طالبان حمله اخیر حوثی‌ها به یک نفتکش عربستان سعودی در تنگه باب المندب در دریای سرخ را محکوم کرده و خواستار حفظ امنیت مسیرهای بین‌المللی دریایی و آزادی کشتیرانی شده است. وزارت خارجه طالبان پنجشنبه در بیانیه گفته است که این گروه بر موضع ثابت خود برای حفاظت از امنیت گذرگاه‌های دریایی بین‌المللی، تضمین آزادی کشتیرانی و حفظ امنیت جریان تجارت جهانی تأکید دارد. در این بیانیه آمده است که طالبان خواهان آن است که مسیرهای دریایی بین‌المللی از هر گونه تهدید و اختلال مسئول بماند. در مورد این نوع موضع‌گیری طالبان از عظیم الله ورسجی دیپلمات پیشین افغانستان در خطر پرسیدم که چه پیامی و منطقه میتواند داشته باشد.
4: مسئله طالبان در گام نخست، طالبان به عنوان یک دولت مستقل، به عنوان یک گروهی که بتوانند به یک سیاست خارجی مستقلی که در او توازن نگاه بکنند، و یا از زیاد نبودیم که افغانستان گذشته ای که دولت ها وجود داشت در سیاست و یا اتخاذ سیاست خارجی متوازن ناکام بود که ما و شما عملا هزینه ای را پرداختیم که حتی در زمان شاه داوود، قبل از او کمونیستا، حتی دوران جمهوریت افغانستان از داشتن یک دولت مقتدری که بتانه به ایجاد توازن در نظام بین‌الملل عمل بکنه محروم بودن. حالا مسئله طالبا، ما در رسانه ها زیادی دوستا و کارشناس ها را میبینیم که برای طالبا میگن که ادبیات به کار میبرن که اینا توازن میکنن ایجادی ما نخواهید. طالبا در مسئله روسیه ها و مسئله ایران عملا از زیاد نبریم که رابطه طالبا با منطقه کشورهای همسایه یک رابطه دور گرفت است. هیچگاهی کشورها با طالبا به عنوان یک دولتی مشروع نه نگاه کرده و نه سری از یا حساب باز کرده. آنچه در مورد تقبیح عملیات روسیه ها طالبا ابراز نبودن، معناش است که طالبا در محور ائتلافی که میان کشورهای اسلامی پاکستان و ترکیه و عربستان به میان آمده، در اون محور معمولا پاکستان طالبا به عنوان نیروی نیابتی پاکستانی ها در خدمتی پروژه بزرگ و استراتژی کلان پاکستان هستند. دوم، نگاه طالبا به ایران از سه دیدگاه نگاه استراتژیک نه بلکه نگاه دشمنانه و خصمانه هست. و نگاه یک مسئله مذهب شیعه هست که تا هنوز هم ما و شما در افغانستان شاهد یادی هستیم که طالبا تبعیضی را علیه همه کرد، علیه شیعه ها بیشتر اعمال نبودن که ما و شما تعطیلی مراکز دانشگاهی، حملات در مراکز شیعه ها در هرات، در کابل، در برخی ولایات. موضوع دوم، مسئله فرهنگی زبانی را ما و شما عملا میبینیم که تمام لوحه های دانشگاه همه چی را کشیدن.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان انترنشنل. نخست وزیر پاکستان بار دیگر از طالبان خواست مانع استفاده از خاک افغانستان برای حمله بر پاکستان شوند. شهباز شریف که امروز در کارگاه ملی بلوچستان در اسلام آباد سخنرانی میکرد، تاکید کرد که اسلام آباد خواهان روابط خوب با افغانستان است، اما انتظار دارد حکومت سرپرست افغانستان و گروه‌های مسلح اجازه فعالیت در خاک این کشور را ندهد. طالبان همواره تاکید کرده که اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. در همین حال اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان از سازمان همکاری شانگهای می‌خواهد که طالبان را به اجرای تعهداتش و نابودی پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان وادار کند. میر عبداللهی میری در مورد آنچه که در این نشست گذشت گزارش می‌دهد.
5: افغانستان کشوری که در نشست‌های منطقه‌ای بدون حضور در میز تصمیم‌گیری همچنان در مرکز بحث‌ها قرار دارد. این بار در قرقیزستان، جایی که وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای گرد هم آمدند، نام افغانستان بار دیگر تکرار شد، اما نه به عنوان یک شریک منطقه‌ای بلکه به عنوان یک نگرانی امنیتی.
6: در حال حاضر تهدیدات تروریستی که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد یکی از جدی‌ترین چالش‌های امنیتی برای ما به شمار می‌رود.
5: 4 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، پرسش‌های بزرگ همچنان باقی است. امنیت افغانستان به کدام سمت می‌رود؟ تهدیدهای تروریستی چگونه مهار خواهد شد؟ و آیا این کشور می‌تواند از انزوای سیاسی خارج شود؟ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای می‌گویند ثبات افغانستان برای امنیت منطقه حیاتی است. آنها از خطر تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سخن گفتند. نگرانی هایی که به باور بسیاری از ناظران ریشه در وضعیت کنونی افغانستان دارد.
6: سازمان های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و دیگر گروه های وابسته همچنان از خاک افغانستان تحت نظارت و با تسهیل حکومت طالبان به جذب نیرو، آموزش و انجام فعالیت های خود ادامه می دهند. پاکستان در خط مقدم مقابله با این تهدید تروریستی قرار دارد.
5: طالبان وعده داده بودن افغانستان را به کشور امن تبدیل می کنند، اما امروز بسیاری از کشورهای منطقه همچنان از تهدیدهای امنیتی، محدودیت های سیاسی و نبود یک ساختار فراگیر نگرانند. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در این نشست گفت امنیت افغانستان با امنیت منطقه پیوند خورده است. او از نیاز به یک افغانستان باثبات، عاری از

0: کاهشدهن؟ یا افغانستان همچنان یک پرونده باز امنیتی باقی خواهد ماند؟ میر عبدالله میری.
1: 10 سال از خونین ترین روز جنبش روشنایی میگذرد، روزی که صدها شهروند معترض در قلب کابل برای عدالت و برابری گرد هم آمده بودند، اما هدف حمله مرگبار قرار گرفتند. این رویداد نه تنها یکی از تلخترین حوادث تاریخ معاصر افغانستان بود، بلکه به نمادی از مبارزه مدنی، دادخواهی و مطالبه حقوق برابر تبدیل شد. اکنون یک دهه بعد، پرسش‌های درباره عدالت و پاسخگویی هنوز در حافظه جمعی مردم بی پاسخ باقی ماندند. جنبش روشنایی چگونه شکل گرفت و اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟ گزارش می‌شنویم از طاهر قادری.
2: دوم اسد 1395، ده مزنگ کابل، روزی که قرار بود صدای اعتراض هزاران نفر شنیده شود، اما با انفجار و خون پایان یافت. غرب کابل آن روز پر از معترضان بود که برای یک خواست مشخص به خیابان آمده بودند: تغییر مسیر یک پروژه بزرگ انتقال برق. اما این جنبش اعتراضی چه بود و به چه اعتراض داشت و چرا اعتراضش پذیرفته نشد؟ در 11 ثور 1395 کابینه دولت وقت افغانستان تصمیم گرفت مسیر انتقال لین برق 500 کیلوولت ترکمنستان را تغییر دهد. بر اساس طرح اولیه این لین برق قرار بود از بامیان عبور کند و به کابل برسد، اما دولت تصمیم گرفت مسیر آن از سالنگ بگذرد. این تصمیم با واکنش گسترده شماری از سیاستمداران، فعالان مدنی و شهروندان به ویژه در مناطق مرکزی افغانستان روبرو شد. معترضان میگفتند این تصمیم باعث محروم شدن بامیان و مناطق اطراف آن از یک فرصت بزرگ توسعه‌ای می شود. برای همین حرکت اعتراضی شکل گرفت که نام آن را جنبش روشنایی گذاشتند. 9 روز بعد در 20 ثور گرد همایی بزرگ تحت عنوان جنبش روشنایی با حضور تقریبا همه رهبران سیاسی هزاره در آرامگاه عبدالعلی مزاری برگزار شد.
3: جنبش روشنایی با عنوان یک جنبش عدالت خواهانه و ضد تبعیض بود که در واقع مطالبه اصلیش توزیع عادلانه در واقع امکانات و توجه به در واقع خدمات امنیتی و رفاهی و تمام مردم افغانستان بود. میشه گفت که عظیمترین جنبش مدنی در تاریخ معاصر افغانستان بود، هم به لحاظ کیفی هم به لحاظ کمی.
2: اما حکومت از موضع خود عقب نشینی نکرد. اعتراض‌های ادامه یافت و به یکی از بزرگترین حرکت‌های مدنی آن زمان تبدیل شد. در 27 ثور هزاران نفر در کابل راهپیمایی کردند.
4: ما امروز گرد همایی به خاطر این کردیم حق به حقدار برسه. حق به حقدار. خواست ما فقط حق است، عدالت است.
2: اعتراض ها فقط به کابل محدود نماند و در شماری از ولایت ها و حتی برخی شهرهای اروپا نیز برگزار شد. با این حال گفتگوها میان رهبران جنبش و حکومت نتیجه‌ای نداشت. سرانجام جنبش روشنایی برای دوم اسد 1395 یک راهپیمایی بزرگ دیگر را در کابل سازماندهی کرد. قرار بود این بار اعتراض ها ادامه پیدا کند و بخشی از معترضان در خیمه های در محل باقی بمانند. دولت آن وقت مسیرهای غرب کابل را با کانتینر بست و مانع ورود معترضان به مرکز شهر شد. اما ناگهان همه چیز تغییر کرد. ساعت پس از ظهر، زمانی که هزاران معترض برای نماز خواندن و غذا خوردن از صحنه دور می شدند، یک مهاجم انتحاری کمربند انفجاری خود را در میان معترضان منفجر کرد و مهاجم دومی با شلیک نیروهای امنیتی از پای در آمد. بر اساس آمار سازمان ملل در این حمله 85 نفر کشته و بیش از 400 نفر زخمی شدند. این یکی از خونین ترین حملات علیه معترضان غیر نظامی در افغانستان بود.

0: نسل کشی عاملین عزیزی باید روشن شود. البته ما در دادگاه لاهه از 5 نفر شکایت کردیم، یکی قماندان امنی کابل آقای رحیمی، 2 آقای اشرفانی، 3 آقای عطمر، 4 آقای معصوم استانگزی، 5 رئیس گارنیزون کابل.
1: در پی یک حمله انتحاری به یک پاسگاه امنیتی در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان دست کم 14 تن از جمله 9 سرباز ارتش، 4 نیروی پلیس و 1 کارمند اداره جنگلداری کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. منابع امنیتی و خبرگزاری شینهوا گفتند که این حمله شامل 5 شنبه زمانی رخ داد که یک مهاجم انتحاری با یک موتر بم گذاری شده مواد انفجاری را در نزدیکی این پاسگاه منفجر کرد. در این انفجار 20 سرباز ارتش و 4 نیروی پلیس زخمی شدند. به گفته منابع امنیتی شدت انفجار باعث تخریب کامل پاسگاه شده است. ادامه خبرها از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
2: رویدادهای جهان.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به تهدیدهای اخیر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که سیاست دولت دونالد ترامپ در برابر اقدامات بی‌ثبات کننده تهران سر در برابر چشم است و حکومت ایران بهای سنگین برای حملات خود خواهد پرداخت. روبیو پنجشنبه اول سرطان در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه نشست آسهان در مانیل پایتخت فیلیپین گفت که ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم با ما التماس می کند، بیایید توافق کنیم، بیایید مذاکره کنیم. او افزود هر بار که تهران و واشنگتن بر سر برقراری آتش‌بس به توافق می رسند، افرادی که قدرت را در ایران در دست دارند یا آن را نقض می کنند یا می خواهند تغییرش دهند. او هشدار داد آنها همچنان بهای این کار را خواهند پرداخت و هر شب بهایی که می پردازند بیشتر و بیشتر خواهد شد. 31 سرطان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار پیام در شبکه اجتماعی اکس ایالات متحده را با پاسخ قدرتمند و قاطع تهدید کرد و گفت که دکترین دفاعی حکومت ایران بر مبنای چشم در برابر چشم تعریف شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که در پی تیراندازی در کرانه باختری 4 فلسطینی و 1 اسرائیلی جان خود را از دست دادند. ارتش اسرائیل و مقام‌های فلسطینی روایت‌های متفاوتی از چگونگی این درگیری مرگبار ارائه دادند. ارتش اسرائیل جمعه 2 اسد در بیانیه اعلام کرد که نیروهایش پس از دریافت گزارش‌های درباره حمله بر پیر نظامیان اسرائیلی در کرانه باختری به محل اعزام شدند. بر اساس این بیانیه، غیر نظامیان اسرائیلی در منطقه در جنوب غربی شهر نابلس در حال پیاده‌روی بودند. طبق روایت ارتش اسرائیل، از این رویداد یک فلسطینی سلاح یکی از نیروهای امنیتی محلی را ربوده و به سوی غیر نظامیان اسرائیلی تیراندازی کرد. ارتش اسرائیل همچنین از اعمال محدودیت‌های موقت بر رفت و آمد در نابلس و منطقه تل در کرانه باختری خبر دادند. سود نیروهای این کشور با برپایی ایستهای بازرسی، عملیات جستجو و تعقیب مهاجمان را آغاز کردند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که او در پی این تیراندازی خونین با اسرائیل کاتس، وزیر دفاع و ایل زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، جلسه امنیتی برگزار خواهد کرد. کرانه باختری در سالهای اخیر بارها صحنه درگیری‌های خشونت‌آمیز میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی و شهرک نشینان بوده است. پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل برای تمدید ماموریت فولکر تورک به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر با مخالفت روسیه و اسرائیل روبرو شده است. با وجود این مخالفت ها، دیپلمات ها میگویند که او از حمایت گسترده کشورهای اروپایی، آفریقایی و آمریکای لاتین برخوردار است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است روز جمعه درباره تمدید ماموریت فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر شار این سازمان رأی گیری کند، موضوعی که در پی مخالفت روسیه و اسرائیل و طرح تهدیدهای از سوی آمریکا و به مسئله مناقشه برانگیز تبدیل شده است. ترک از منتقدان سریع جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است. نخستین دوره 4 ساله خود را در ماه اکتبر به پایان می‌رساند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل پیشنهاد کرده است که ماموریت این حقوقدان اتریشی برای 4 سال دیگر و تا سال 2030 تمدید شود. گوترش که دوره مسئولیت خودش در ماه دسامبر پایان می‌یابد، در گذشته همکاری نزدیک با ترک داشته است. سخنگوی سازمان ملل می‌گوید دبیر کل از عملکرد او در دوره تصدی سمت کمیسر عالی حقوق بشر رضایت دارد.
1: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت شما خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زورتی د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
8: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای مردم افغانستان.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
9: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در حالی که تنش میان طالبان و پاکستان بر سر مسئله امنیت و حضور گروه‌های مسلح رو به افزایش است، رهبران طالبان در ماه‌های اخیر تلاش کردند دامنه روابط منطقه‌ای خود را فراتر از اسلام آباد گسترش دهند. از تهران و دوحه گرفته تا ریاض، طالبان در جستجوی جایگاه تازه در معادلات سیاسی و امنیتی منطقه هستند. جایگاهی که هم به کاهش انزوای بین المللی آنان کمک کنند و هم وابستگی سنتیشان به پاکستان را کاهش دهد. در همین حال ایران بر تشکیل حکومت فراگیر تاکید می کند. قطر همچنان مهمترین کانال دیپلماتیک طالبان با جهان محسوب می شود و عربستان نیز به عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای بار دیگر در محاسبات طالبان مطرح شده است. از سوی دیگر محکوم کردن حمله حوثی‌ها به نفتکش‌های سعودی از سوی طالبان پرسش‌های تازه‌ای را درباره جهت‌گیری سیاست خارجی این گروه مطرح کرده است. آیا طالبان در حال پیگیری یک سیاست موازنه‌گرا میان قدرت‌های رقیب منطقه است یا تلاش دارد خود را به عنوان یک بازیگر مستقل در نظم در حال شکل‌گیری منطقه تثبیت کند؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. شما را به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمد میگویم. مهمان من در این برنامه عظیم الله ورسجی، دیپلمات پیشین افغانستان در قطر است. آقای ورسجی، بسیار زیاد خوش آمدین. طالبان اخیراً حمله های حوثی ها به نفتکش های عربستان را محکوم کرده. آیا این موضوع گیری را باید یک پیام مستقیم بر ریاض و کشورهای عرب خلیج دانست یا که طالبان میخواهند که از محور ایران فاصله بگیرند و به سمت سیاست یک اندازه متوازن تر حرکت کنند؟
2: سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه‌تان. مسئله طالبا در گام نخست، طالبا به عنوان یک دولت مستقل، به عنوان یک گروهی که بتوانند به یک سیاست خارجی مستقلی که در او توازن نگاه بکنند و یا از زیاد نبریم که افغانستان گذشته ای که دولت ها وجود داشت در سیاست و یا اتخاذ سیاست خارجی متوازن ناکام بود که ما و شما عملا هزینه ای را پرداختیم که حتی در زمان شاه داود، قبل از او کمونیست ها، حتی دوران جمهوریت افغانستان از داشتن یک دولت مقتدری که بتانه به ایجاد توازن در نظام بین‌الملل عمل بکنه محروم بودن. حالا مسئله طالبا، ما در رسانه ها زیادی دوستا و کارشناسا را میبینیم که برای طالبا میگن که ادبیات به کار میبرن که اینا توازن میکنن ایجاد ما نخواهید. طالبا در مسئله روسیه ها و مسئله ایران عملا از زیاد نبریم که رابطه طالبا با منطقه کشورهای همسایه یک رابطه دور و گرفت است. هیچ گاهی کشورها با طالبا به عنوان یک دولتی مشروع نه نگاه کرده و نه سری از یا حساب باز کرده. آنچه در مورد تنبیه عملیات حوثی ها طالبا ابراز نبودن معناش است که طالبا در محور ائتلافی که میان کشورهای اسلامی، پاکستان و ترکیه و عربستان به میان آمده، در اون محور معمولا پاکستان طالبا به عنوان نیروی نیابتی پاکستانی ها در خدمت پروژه بزرگ و استراتژی کلان پاکستان هستند. دوم، نگاه طالبا به ایران از سه دیدگاه نگاه استراتژیک نه بلکه نگاه دشمنانه و خصمانه هست. اون نگاه یک مسئله مذهب شیعه هست که تا هنوز هم ما و شما در افغانستان شاهدی هستیم که طالبا تبعیضی را علیه همه کرد، علیه شیعه ها بیشتر اعمال نبودن که ما و شما تعطیلی مراکز دانشگاهی، عملات در مراکز شیعه ها در هرات، در کابل، در برخی ولایات. موضوع دوم، مسئله فرهنگی زبانی را ما و شما عملا میبینیم که تمام لوحه های دانشگاه همه چی را کشیدن. مسئله سوم، این بحث هایی که در رسانه ها میشه یک بخشی از قطع. طالبا همین لحظه شما عامل امریکا را هیچ گاهی فراموش نکنید که با اینا عملا نیروهای نیابتی هستند، پول امریکایی ها را میگیرن، مذاکره میکنن، اسیر آزاد میکنن، از تعلیم خود خلاص میکنن. اگر جنبندی بکنم، من میخوام بگم که طالبا به عنوان یک نیروی جنگی جنایتکار نیابتی پاکستانی ها بوده که بیشتر در محور عربستان سعودی هم در گذشته بود و حالا دوباره به دنبال امو گپش هست و مسلم هم گفتگوهای امنیتی میان طالبا با این کشورهای دیگر صورت گرفته که اینا به عنوان نیروی مزدور به هر اندازه که پیسه بیشتر بگیرن به همون اندازه در خدمت دیگران قرار بگیرن.
1: جناب بورسجی، معادله زمان یک اندازه پیچیده تر میشه که از یک طرف طالبا حمله امریکا و اسرائیل به ایران محکوم میکنن و از طرف هم حمله روسیه را هم قسمی که شما گفتین که اینجا مسئله پیمان کشورهای اسلامی است. چطور امکان داره که یک دولت دیفکتو یا حکومت دیفکتو میتونه که هر دو طرف حمله هایش و عمل کردشان انتخاب کنه و نکوهش کنه؟
2: در جهان سیاست کشورها دولتها بیشتر به عمل کرد بیشتر به روی کردی کشورها یا در طرف بازیگرها میبینن. حالا این مسئله ای که تقبیحی که میکنه زیاد کشورها هم تقبیح میکنه ولی عملا در خفا رابطه هاشون به شکل دیگه هست. حالا طالب ها تقبیه که نسبت به عملات اسرائیل و امریکا علیه ایران و تا غزه و مناطق دیگه کردن، معناشی نیست که اینا از امریکا قطع کردن یا اینکه اینا واقعا آمادگی مقابله و مخالفت با این جریان ها را دارن. در دنیای سیاست بیانیه ها و اعلامیه ها یک چیز بسیار طبیعی و امر معمول است. حالی آنچه که در عمل ما و شما میبینیم اویی است که طالب ها در محوری به عنوان یک نیروی نیابتی پاکستان و عربستان سعودی که قبلا دور اول هم به رسمیت شناخت، حالا مسئولیت های بین المللی اجازه نمیده که زیاد درگیر شود ولی عملا زیاد نبریم که محور امارات متحده عربی و اسرائیل پیمان استراتژیک یک اونها امضا کردن در واقع نیاز بیشتر از گذشته به عنوان رقیبی منطقه‌ای امارات به پاکستانی ها و به ترکیه ها نزدیک کرده. حالا ما یکی در معادلات افغانستان میخواییم ببینیم چی میگذره که عملا طالبا هست. ولی طالبا گفتم ما یک جیان مزدور جنایتکار پرگید هستم و در نهایت توسط اداره اطلاعاتی پاکستان رهبری میشن. این مسائلی که با هند و با ایران و یا از یاد نبرید که اهم بگی از یاد و اساسی برنامه ریزی آی ایسای و اردوی پاکستانی ها عمل میکنن و حتی نکات نامه ها هم در جیبشون پاکستانی ها میدن که در دیلی چی بگن. اما در سطح بیرونی پاکستانی ها در یک تنگنای استراتژیک ژئوپلیتیکی در این شرایط گیر آمدند. یک، اگر با ایران بیشتر از دروازه درگیری و جنگ وارد شوند، عملا مسئله موجودیت شیعه های موجود اقلیت در پاکستان است، مداخله ایران در پاکستان دستش بالا هست، بی‌ثباتی هست، نفتی پاکستانی ها از خلیج فارس واردشان میشه از خودشان هم، یعنی پاکستان فعلا در بدترین شرایطی اتخاذ استراتژی چگونه عمل کردش در قبال منطقه و جهان است. او طرف عربستان سعودی است که موافقتنامه امنیتی امضا کرده، دفاعی امضا کرده. او طرف امریکا هست که پاکستانی ها 10 میلیارد دلار از امریکایی ها پول خواستن به خاطر این وساطت و میانجیگری کردن. این طرف همسایه‌شان ایران است. یعنی خودی از یارم در یک وضعیت گیر آمد. دلیلی که پاکستانی ها بیشترین تلاشی دارن که مسئله پاکستان امریکا را با ایران حل بکنن است که از رویارویی یا ای که از موقعیتی که پاکستان باید انتخاب کنه که ایالات متحده امریکا و عربستان قبول بکنه یا با جنگ علیه ایران باید بروی یا ای که در اون طرف ایستاد شد و زمان بی‌طرفی نیست. به این دلیل پاکستانی ها یک بخش فشارهایی هم که دارن سعی نیروهای نیابتشان میاندازن که شما هم تقبیه کنین. شما از یاد نبرین که تقبیه روسی ها مسلمن در راستای استراتژی کلان امنیتی دفاعی پاکستان است که طالب ها به عنوان یک نیروی نیابتی و یک نیروی مزدور اقدام انجام دادن.
1: پس منظور شما جناب ورسجی ای است که انوزم پاکستان بیشتر این نفوذ بر طالبا داره ادخل نسبت به ایران همسایه؟
2: دقیقا شما از یاد نبرین. ما برعکس دیدگاه ها و نظریاتی که زیادی از بزرگان میگن، پاکستانی ها استراتژی امنیتی ژئوپلیتیکی پاکستان در قبال طالبا تغییر نکرده، تنها هزینه بالا رفته. در این شکی نیست دولت ملکی پاکستان که اون هم زیر نظر یا ایسای آمده به حاکمیت رسیده دو حزب یکجا شده، جامعه پاکستان، دولت، مردم همگی از وضعیت اسبال افغانستان و ادامه حملات طالبان چی در افغانستان چی طالبان پاکستان در پاکستان خسته شدن، اقتصاد برهم زده، پاکستان یک کشور ورشکسته عملا. اینمی امسالی که ما هستیم پاکستان باید 87 میلیارد دلار بود قرضی که یک بیرون داره باید بده، یک روپه هم نداره. اما بزرگترین دکترین امنیتی پاکستان در افغانستان یک ایجاد حکومت مزدور است، عملا وجود داره. کنترولی مرزهای افغانستان با آسیای منس این کار صورت گرفته. قل و قمع حضور هند در افغانستان است، این کار صورت گرفته. من فکر میکنم که اداره اطلاعاتی و دستگاه امنیتی نظامی پاکستان در قبال طالبان هیچ گونه تغییری روی کرده یا نداده. تنها مسائلی که از برای خروشی وضعیت ناامنیتی درون پاکستان است که پاکستان، شما فکر میبینید که اگر پاکستان زمانی که تصمیم بگیره آیا نمیتونه که آقای سراج حقانی، امیر خان متقی، مولانا حسن آخون، حسن فلانی آیا یا مورد هدف قرار داده نمیتونه؟ تنها چیزی که پاکستانی ها میگن بر رسانه ها یک نوعی است که به جامعه جهانی بگن که ما دیگه این بار پیشکنده نمیتونیم، در حالی که ادبیات حمایت پاکستان در عرصه بین المللی، در سازمان ها، در نهادها، در حمایت از طالبان هیچ گونه تغییر به میان نیامده. برعکس پاکستانی ها نمیخواهند که یک طالبی به رسمیت شناخته شود، بلکه از کانال پاکستان اینا به بیرون معرفی شود و کنترل هرچی بیشتری پاکستان به طالبان اعمال شود. به او دلیل من هیچ گاهی شما باورتون به این نیاید که طالبان توانمندی از این پیدا میکنند که بدون اجازه پاکستانی ها با هندی ها، با روس ها، با ایرانی ها نشست میکنند. تنها منابع اقتصادیشان کمتر است، میگه با دیگران تماس بگیرین، مشروعیت پیدا کنین، کمک بگیرین، هزینه مالی از شانه های ما کمتر بکنین.
1: بسیار زود تشکر جناب ورسجی. به عنوان پرسش آخر میخوایم مطرح کنم که همین دیروز شما اشاره کردین که امریکا هنوز هم با طالبا به گونه هم رابطه دارن و یا هم نفوذ دارن بر طالبا. همین دیروز وزارت خارجه امریکا گفت که طالبا در عملکرد خود در مبارزه با توریسم کاملا ناکام مانده و این ناکامی باعث شده که دوباره افغانستان به یک پناهگاه امن گروه های افراطی بدل شود. این شیوه دیپلماتیک حرف امریکا بود، اما امریکا در واقع چی میخواد بگه؟
2: امریکایی ها مسئله انتخابات میاندورهی مجلس نمایندگان و سنا نزدیک است، کمپاین ها شروع شده و مثلا من 15 اگست هم در راه هست که تقریبا 15 20 روز دیگه بیشتر نمونده کمتر. با او دلیل یک نوعی از مخالفت ها با طالبان، وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشر، حقوق زن، تمام مراکز تحقیقات و مطالعات امریکایی نشان میدن که هنوز هم تهدیدهای اساسی در افغانستان وجود دارد. طالبان از گروه های توریستی مایه میکنن، همه این مسائل وجود دارد و در امریکا یک بخشی از جامعه و تصمیم گیرنده ها نسبت به پدیده تروریسم و تهدید القاعده و داعش و طالب همگی نگران هستند. این شکی نیست.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم از شما عظیم الله بورسجی، دیپلمات پیشین افغانستان در خطر، که در این نظرگاه مهمان ما بودین. همچنان ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که در نظرگاه ما را دنبال کردید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به تهدیدهای اخیر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که سیاست دولت دونالد ترامپ در برابر اقدامات بی‌ثبات کننده تهران سر در برابر چشم است و حکومت ایران بهای سنگین برای حملات خود خواهد پرداخت. روبیو پنجشنبه اول سرطان در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه نشست آسهان در مانیل پایتخت فلیپین گفت که ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم با ما التماس می کند. بیایید توافق کنیم، بیایید مذاکره کنیم. او افزود هر بار که تهران و واشنگتن بر سر برقراری آتش‌بس به توافق می رسند، افرادی که قدرت را در ایران در دست دارند یا آن را نقض می کنند یا می خواهند تغییرش دهند. او هشدار داد آنها همچنان بهای این کار را خواهند پرداخت و هر شب بهایی که می پردازند بیشتر و بیشتر خواهد شد. 31 سرطان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار پیام در شبکه اجتماعی اکس ایالات متحده را با پاسخ قدرتمند و قاطع تهدید کرد و گفت که دکترین دفاعی حکومت ایران بر مبنای چشم در برابر چشم تعریف شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که در پی تیراندازی در کرانه باختری 4 فلسطینی و 1 اسرائیلی جان خود را از دست دادند. ارتش اسرائیل و مقام‌های فلسطینی روایت‌های متفاوتی از چگونگی این درگیری مرگبار ارائه دادند. ارتش اسرائیل جمعه 2 اسفند در بیانیه اعلام کرد که نیروهایش پس از دریافت گزارش‌های درباره حمله بر غیر نظامیان اسرائیلی در کرانه باختری به محل اعزام شدند. بر اساس این بیانیه، غیر نظامیان اسرائیلی در منطقه در جنوب غربی شهر نابلس در حال پیاده‌روی بودند. طبق روایت ارتش اسرائیل، از این رویداد یک فلسطینی سلاح یکی از نیروهای امنیتی محلی را ربوده و به سوی غیر نظامیان اسرائیلی تیراندازی کرد. ارتش اسرائیل همچنین از اعمال محدودیت‌های موقت بر رفت و آمد در نابلس و منطقه تل در کرانه باختری خبر دادند و افزود نیروهای این کشور با برپایی ایستهای بازرسی عملیات جستجو و تعقیب مهاجمان را آغاز کردند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که او در پی این تیراندازی خونین با اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، و ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، جلسه امنیتی برگزار خواهد کرد. کرانه باختری در سالهای اخیر بارها صحنه درگیری‌های خشونت‌آمیز میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی و شهرک‌نشینان بوده است. صادق خان، شهردار مسلمان لندن، اعلام کرد که در صورتی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به بریتانیا سفر کند، از دولت این کشور خواهد خواست حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی را اجرا کند. او تاکید کرد کسانی که به نسل کشی متهم هستند باید با عدالت روبرو شوند. صادق خان، شهردار لندن، روز پنجشنبه اول اسفند در گفتگو با شبکه بریتانیایی چنل فور نیوز گفت که که افرادی که به نسل کشی متهم هستند در لندن جایی ندارند. او افزود از نخست وزیر بریتانیا خواهد خواست اطمینان حاصل کند که قانون اجرا می شود و در صورت ورود نتانیاهو به این کشور حکومت دیوان کیفری بین المللی نادیده گرفته نشود. دیوان کیفری بین المللی در نوامبر 2024 حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآ گالانت وزیر دفاع وقت اسرائیل را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در ارتباط با جنگ غزه صادر کرد. اسرائیل این اتهام را رد کرد و صلاحیت دیوان کیفری را به رسمیت نمی شناسد. دولت بریتانیا نیز پیشتر اعلام کرده بود که با تعهدات خود در قبال دیوان کیفری بین المللی پابند است و در صورت ورود افرادی که مشمول حکم بازداشت این دادگاه هستند مطابق تعهدات و قوانین داخلی خود عمل خواهد کرد. پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل برای تمدید ماموریت فولکر تورک به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر با مخالفت روسیه و اسرائیل روبرو شده است. با وجود این مخالفت ها دیپلمات ها میگویند که او از حمایت گسترده کشورهای اروپایی، آفریقایی و آمریکای لاتین برخوردار است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است روز جمعه درباره تمدید ماموریت فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان رأی گیری کند، موضوعی که در پی مخالفت روسیه و اسرائیل و طرح تهدیدهای از سوی آمریکا با مسئله مناقشه برانگیز تبدیل شده است. ترک از منتقدان سریع جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است. نخستین دوره 4 ساله خود را در ماه اکتبر به پایان می‌رساند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل پیشنهاد کرده است که ماموریت این حقوقدان اتریشی برای 4 سال دیگر و تا سال 2030 تمدید شود. گوترش که دوره مسئولیت خودش در ماه دسامبر پایان می‌یابد، در گذشته همکاری نزدیک با ترک داشته است. سخنگوی سازمان ملل می‌گوید دبیر کل از عملکرد او در دوره تصدی سمت کمیسر عالی حقوق بشر رضایت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اجرای توافق هسته‌ای غیر نظامی میان واشنگتن و ریاض مشروط به پیوستن عربستان سعودی به توافقنامه ابراهیم است. دفتر نخست وزیر اسرائیل هم گفت که پیوستن عربستان سعودی به توافقهای ابراهیم تحول تاریخی در مسیر صلح در خاورمیانه خواهد بود. این توافق در عمل به معنای عادی سازی روابط و بر رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ریاض خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه اول اسد در پیام در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که توافق هسته‌ای غیر نظامی تایید خواهد شد، اما کاملا مشروط به پیوستن عربستان سعودی با توافقنامه‌های بسیار محترم و بسیار موفق ابراهیم است. دونالد ترامپ تاکید کرد که این توافق شامل هیچ گونه غنی‌سازی مواد نخواهد بود و صرفاً به استفاده‌های غیر نظامی اختصاص دارد. دفتر نخست وزیر اسرائیل افزود که اقدام نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و تضعیف محور تروریستی تهران زمینه را برای گسترش دایره صلح فراهم کرده است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که برخی کارشناسان هشدار دادند که این توافق ممکن است خطر گسترش تسلیحات هسته‌ای را در آینده در منطقه که پیش از پیش نیز بی‌ثبات است افزایش دهد. موضوع هسته‌ای در ماه‌های اخیر یکی از محورهای اصلی اختلاف میان آمریکا و اسرائیل با ایران بوده است. دو مرد از جمله یک یهودی که کیپا بر سر داشت در دو حمله جداگانه در محله آپر وست ساید نیویورک زخمی شدند. پلیس یک مظنون 51 ساله را بازداشت کرده و در حال بررسی انگیزه احتمالی یهود ستیزانه و نقش مشکلات در روانی در این حادثه است. اداره پلیس نیویورک اعلام کرد که دو مرد بعد از ظهر پنجشنبه در دو نقطه نزدیک به یکدیگر در محله آپر وست ساید مورد حمله قرار گرفتند و از ناحیه بالاتانه زخمی شدند. بر اساس گزارش تایمز اسرائیل، یکی از قربانیان مرد یهودی و دیگر مرد آسیایی تبار و غیر یهودی است. هر دو قربانی که 57 و 50 سال دارند در وضعیت باثبات به مرکز پزشکی مانت ساینای منتقل شدند. پلیس با استناد به اظهارات قربانی و شاهدان آن گفت که مهاجم هنگام حمله به مرد یهودی فریاد الله اکبر سر داده است. گروه گشت محلی شومری منتن یک سازمان داوطلبانه و غیر مسلح از شهروندان یهودی است که با عنوان گروه دیدبان محلی برای افزایش امنیت، پیشگیری از جرم و کمک به ساکنان منطقه منتهتن در نیویورک فعالیت می کنند. پلیس اعلام کرد که مهاجم از پیچ گوشتی برای زخمی کردن قربانی استفاده کرده است. پلیس هنوز انگیزه حملات را به طور قطعی اعلام نکرده است. مظنون در نزدیکی محل حمله بازداشت شد. جسیکا آتش، رئیس پلیس نیویورک، مظنون را راول مورالز 51 ساله معرفی کرد. او پس از عملیات جستجو در نزدیکی محل حمله بازداشت شد. تیش گفت که پلیس در حال بررسی این موضوع است که آیا حملات جرم ناشی از نفرت بودند یا نه. او همچنین گفت که ممکن است مشکلات سلامت راون در رفتار مظنون نقش داشته باشد. اسرائیل با رو وزیر امور خارجه فرانسه اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت و اعراب دو دیپلمات فرانسوی را تعرض خواند و اعلام کرد که همه گزینه ها برای پاسخ روی میز است. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اخبار مربوط به تخلیه سفارت این کشور در تهران را تکذیب کرد. وزیر امور خارجه فرانسه پنجشنبه اول اسد در مصاحبه با رسانه فرانس در تعرض بسیار جدی و از پیش برنامه ریزی شده جمهوری اسلامی علیه دیپلمات های فرانسوی را محکوم کرد و گفت بدیهی است که این اقدام غیر قانونی و غیر قابل توجه نمیتواند بدون پاسخ باقی بماند. او افزود مقام های ایرانی نمیتوانستند هیچ اتهام به آنها وارد کنند. تعرض به دیپلمات ها مطلقا ممنوع و کاملا محکوم است. با گفته وزیر خارجه فرانسه این دو دیپلمات مسئول پیشبرد برنامه های حمایت از جامعه مدنی ایران بودند، از جمله طرحهای برای دانشجویان و هنرمندانی که قصد سفر و اقامت موقت در فرانسه را دارند و همچنین ارائه برنامه برخی خدمات سفارت مانند دوره های آموزشی زبان فرانسه. بارو تاکید کرد که پیام این تعرض این است که حکومت جمهوری اسلامی میکوشد به هر وسیله فرانسه را از ادامه حمایت از مردم ایران منصرف کند، اما بدیهی است که ما به این حمایت ادامه خواهیم داد. این رویداد طی روزهای اخیر با تشدید تنش در روابط تهران و پاریس انجامیده است. 31 سرطان محمد تنهایی، رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که دیپلمات های فرانسوی شامگاه 28 سرطان با متهمان امنیتی تحت تعقیب دیدار کرده بودند و از محل اقامت آنها اسناد ضد امنیتی یافته شده است.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
5: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو به ساون دشت های تشنه، دروازه قلعت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند، بر دل غم دوشی نو و بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
6: صدای شما
7: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل.
8: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه.
9: صدای شما
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 کنټیکټ.
2: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: شنوندگان گرامی، درود و شبتان بخیر. با خبرهای ساعت 11 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز جمعه دوم اسد است که مصادف می شود با 24 جولای. نخست سرخط چند خبر مهم. درگیری های کمپیشینه در بدخشان. جبهه آزادی عملیات زیباک را مرحله جدید نبرد خوانده. طالبان اما فعالیت های تخریبی. سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر در چندین ولایت، دست کم 9 تن جان باخته و ده‌ها خانه و باغ ویران شده است. نگاه ایران به نوع دیگر نظام در افغانستان. عباس عراقچی می‌گوید تهران از تشکیل حکومت فراگیر و ثبات در افغانستان پشتیبانی می‌کند. و کشته شدن کم از کم 14 نفر در یک حمله انتحاری در پاکستان. مشروع خبرها. در پی سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های گوناگون کشور در 24 ساعت گذشته دست کم 9 تن جان باخته و 1 تن دیگر زخمی شده است. یوسف حماد، سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان، امروز در یک پیام ویدیویی اعلام کرد که این افراد بر اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های کابل، پروان، پنجشیر، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، لوگر، غزنی، نورستان و میدان وردک جان باختند. او همچنین گفت که سیلاب ها زیان های مالی نیز به ساکنان این ولایت ها وارد کرده است، از جمله 131 خانه به گونه کامل و بیش از 300 خانه قسمی ویران شدند. این سیلاب ها همچنین نزدیک به 5000 جریب زمین زراعتی را تخریب کرده است. به گفته یوسف حماد، روند بررسی میزان خساره ها و رسیدگی به آسیب دیدگان همچنان ادامه دارد. از سوی هم در پی فرو ریختن سقف یک خانه در شهر جلال آباد، پدر خانواده به همراه 4 فرزندش جان باخته و 1 تن دیگر زخمی شده است. صدیق الله قریشی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار اعلام کرده که این رویداد شام پنجشنبه در منطقه افغان مینه جلال آباد رخ داده است. جبهه آزادی میگوید که در حمله بر مواضع طالبان در زیباک بدخشان دست کم 21 نیروی طالبان شامل چند فرمانده این گروه کشته و 37 عضو دیگر طالبان زخمی شدند. جبهه آزادی اعلام کرده که پایگاه‌ها و مواضع طالبان را در ارتفاعات اطراف کندک سرحدی زیباک تصرف و نیروهای طالبان را عقب رانده است. این جبهه امروز با انتشار بیانیه گفته است که عملیات نیروهایش از صبح پنجشنبه اول اسد از چندین جهت بر پایگاه‌ها، قطعات و مواضع نظامی طالبان انجام شده و در این درگیری یک نیرویش کشته شده است. در پی این درگیری ها داود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان، گفته است که نبرد با طالبان وارد مرحله جدیدی شده، نبردی که به گفته او پایانش آزادی و برنده واقعی آن مردم افغانستان خواهد بود. بخشی از گفتگوی همکارم با داود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی را با هم میشنیم.
1: درگیری های پراگنده هنوز وجود دارد. طالبان صبح امروز دوباره سعی کردند که مناطق از دست رفته را دوباره، مناطق که از دستشان خارج شده بود و آزاد شده بود، دوباره به کنترل بگیرند که موفق نشدند و دوباره شکست خوردند. درگیری های پراگنده و کمی هنوز هم در زیباک وجود داره.
2: در جایی که شما حمله کرده بودین، جبهه آزادی، آیا اونجا قلمرو را به تصرف خود در آورده، جغرافیه را در تصرف خود در آورده؟
1: خب جبهه آزادی در 4 سال گذشته در نقاط مختلف افغانستان حملات را داشته، از لوگر و غور بگیر تا هرات، کابل، مزار شریف، اندراب، پروان و همچنین بدخشان. و در ماهای گذشته حضور کماندوهای جبهه آزادی در بدخشان به صورت رسمی اعلام شد. نیروها انسجام بیشتری را پیدا کردند و همیشه چون جبهه آزادی فرزندان مردم افغانستان هستند و نیروهای امنیتی سابق هستند، ارتش و پلیس و مردم محل و منطقه و مردم سراسر افغانستان، بنابراین همیشه بودند و برگاه داشتن، مستقر بودن و در حملات اخیر هم شماری از مواضع استراتژیک طالبان به تصرف نیروهای جبهه آزادی در ولسوالی زیباک در آمده. بله،
2: حالا در کنترل شماست. دقیقا با کدام مناطق حمله کردن و کجاها را تصرف کردن؟
1: خب برای بیننده ها شاید همین کافی باشه که درگیری ها کلن در مجموع در ولسوالی زیباک است و در مناطق مختلف ولسوالی زیباک جنگ بوده و در برخی از مناطق ولسوالی زیباک هنوز هم درگیری ها جریان داره.
0: از سوی هم مقام‌های طالبان در فرقه 219 عمر ثالث حمله نیروهای مخالف این گروه در ولسوالی زیباک را تایید کرده و گفتند که 5 تن از نیروهای مخالف در درگیری با نیروهای لوای 15 مرزی کشته و شماره دیگر زخمی شدند. مقام‌های طالبان درباره تلفات نیروهای خود جزئیات ندادند. این مقام‌ها بر رادیو حریت، رسانه‌ای نزدیک به طالبان مدعی شدند که مخالفانش قصد داشتند برای انجام فعالیت‌های تخریبی از مسیر شاه سلیم چترال پاکستان وارد بدخشان شوند. منابع طالبان همچنین ادعا کردند که این افراد در منطقه چترال پاکستان پایگاه داشتند. در مورد نبردهای زیباک ساعت پیش از معراج الدین سراجی فعال مدنی حوزه بدخشان پرسیدم.
3: همانطوری که در گزارش شما اشاره شد، دو روز نیروهای مبارزین جبهه آزادی وارد یک درگیری و نبرد با نیروهای طالبان شدند و این نبرد همانطوری که در گزارش شما اشاره شد تمرکز داشت بر ساحات سرحدی ولسوالی زیباک، به ویژه منطقه سری هاوس و همینطور منطقه سنگلج. این درگیری ها همینطور ادامه داشت با استفاده از سلاح‌های ثقیل و خفیف و حتی در شب هم این درگیری ادامه داشت و تا صبح امروز و همینطور امروز به صورت پراگنده درگیری ها در این مناطق این ساحات ادامه داشت. اما اینکه وضعیت حالا از چه قرار است، گزارشات زید نقیز از محل میرسد و یک بخش از این گزارشات قابل تایید میتونه باشه ولی یک بخش دیگری از این گزارشات نمیتونه تایید کرد. همون طوری که شما اشاره کردین، بنابر ادعای طالبان 5 فرد از این مبارزین گویا کشته شده باشند و در حالی که از تلفات خود صحبت ندارند، ولی خب منابع از محل خبر میدهند که موضوع به این صورت نیست. در محل حداقل در حدود 5 تا 6 فرد از افراد طالبان کشته شده و همینطور تعداد زخمی شدند.
0: اگر گزارش مربوط به تلفات درست باشه، این موضوع به نظر شما چقدر میتونه بر روحیه و انسجام نیروهای طالبان در مناطق مرزی و این طرف هم بر روحیه مخالفان این گروه که نیروهای جبهه آزادی هستن چقدر میتونه تأثیر بگذاره؟
3: حالا جنگ، نتیجه جنگ تلفات و آسیب و خساره هست. جنگ یک رای مجبوری و ناگزیری هست که انسانها، خیلی از انسانها انتخاب میکنن. انسانهایی که از رضایت و خوشنودی این مسیر انتخاب میکنن طبعا گفته میشه که از لحاظ عقل و شعور مشکل داشته باشن، ولی آنهایی که این راه را انتخاب کردن، برایشان طالبان هیچ راه دیگری را نگذاشتن، مجبور و ناگزیرشان ساختن که به این راه قدم بگذارن. بعد طبعا این موردی که بالاخره به این نیروها آسیب برسه، تلفات داشته باشند، زخمی داشته باشند، خسارات داشته باشند، این موضوع هست که این را از قبل برایشان قابل پیش بینی هست و برای این موضوع آمادگی دارند، آماده هستند طبعا. لذا خسارات تلفات موردی برای نیروهای مبارزین طبعا به نوع آسیب زننده هست، ولی آسیب نیست که یک شکست باشه که تصور شوه که برای عقب نشینی یا برای دست کشیدن این نیروها و این گروه ها از مبارزه و از درگیری ها باشد، چنین چیزی نیست.
0: در چنین وضعیت، وزیر خارجه جمهوری اسلامی با تاکید بر اهمیت راهبردی ثبات افغانستان برای منطقه میگوید که تهران از هر ابتکاری برای شکل گیری حکومت فراگیر در این کشور پشتیبانی میکند. عباس عراقچی در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان بر ثبات و امنیت در افغانستان تاکید کرد. او میگوید که مبارزه با تروریسم و چالش‌های منطقه‌ای نیازمند همکاری مستمر در چارچوب سازوکارهای مانند سازمان همکاری شانگهای است. در همین حال طالبان حمله اخیر حوثی‌ها به یک نفتکش عربستان سعودی در تنگه باب المندب در دریای سرخ را محکوم کرده و خواستار حفظ امنیت مسیرهای بین‌المللی دریایی و آزادی کشتیرانی شده است. وزارت خارجه طالبان پنجشنبه در بیانیه گفته است که این گروه بر موضع ثابت خود برای حفاظت از امنیت گذرگاه‌های دریایی بین‌المللی، تضمین آزادی کشتیرانی و حفظ امنیت جریان تجارت جهانی تاکید دارد. در این بیانیه آمده است که طالبان خواهان آن است که مسیرهای دریایی بین‌المللی از هر گونه تهدید و اختلال مسئول بماند. در مورد این نوع موضع‌گیری طالبان از عظیم الله ورسجی، دیپلمات پیشین افغانستان در خطر، پرسیدم که چه پیامی به منطقه می‌تواند داشته باشد.
4: مسئله طالبان در گام نخست، طالبان به عنوان یک دولت مستقل، به عنوان یک گروهی که بتوانند به یک سیاست خارجی مستقلی که در او توازن نگاه بکنند، و یا از زیاد نبودیم که افغانستان گذشته ای که دولت ها وجود داشت در سیاست و یا اتخاذ سیاست خارجی متوازن ناکام بود، که ما و شما عملا هزینه ای را پرداختیم که حتی در زمان شاه داوود، قبل از او کمونیستا، حتی دوران جمهوریت افغانستان از داشتن یک دولت مقتدری که بتونه به ایجاد توازن در نظام بین‌الملل عمل بکنه محروم بودند. حالا مسئله طالبان، ما در رسانه ها زیادی دوستا و کارشناسا را میبینیم که برای طالبان میگن که ادبیات به کار میبرن که اینا توازن میکنن، ایجادی ما نخواهید. طالبان در مسئله روسیه ها و مسئله ایران عملا از زیاد نبریم که رابطه طالبان با منطقه کشورهای همسایه یک رابطه دور و گرفت است. هیچگاهی کشورها با طالبان به عنوان یک دولتی مشروع نه نگاه کرده و نه سری از یا حساب باز کرده. آنچه در مورد تنبیه عملیات روسیه ها طالبان ابراز نبودن، معناش است که طالبان در محور ائتلافی که میان کشورهای اسلامی، پاکستان و ترکیه و عربستان به میان آمده، در اون محور معمولا پاکستان طالبان به عنوان نیروی نیابتی پاکستانی ها در خدمت پروژه بزرگ و استراتژی کلان پاکستان هستند. دوم، نگاه طالبان به ایران از سه دیدگاه، نگاه استراتژیک نه بلکه نگاه دشمنانه و خصمانه هست. و نگاه یک مسئله مذهب شیعه هست که تا هنوز هم ما و شما در افغانستان شاهد هستیم که طالبان تبعیض را علیه همه کرد، علیه شیعه ها بیشتر اعمال نبودن که ما و شما تعطیلی مراکز دانشگاهی، حملات در مراکز شیعه ها در هرات، در کابل، در برخی ولایات. موضوع دوم، مسئله فرهنگی زبانی را ما و شما عملا میبینیم که تمام لوحه های دانشگاه همه چی را کشیدن.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال. نخست وزیر پاکستان بار دیگر از طالبان خواست مانع استفاده از خاک افغانستان برای حمله بر پاکستان شوند. شهباز شریف که امروز در کارگاه ملی بلوچستان در اسلام آباد سخنرانی میکرد، تاکید کرد که اسلام آباد خواهان روابط خوب با افغانستان است، اما انتظار دارد حکومت سرپرست افغانستان به گروه‌های مسلح اجازه فعالیت در خاک این کشور را ندهد. طالبان همواره تاکید کرده که اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. در همین حال اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، از سازمان همکاری شانگهای میخواهد که طالبان را به اجرای تعهداتش و نابودی پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان وادار کند. میر عبداللهی میری در مورد آنچه که در این نشست گذشت گزارش می‌دهد.
5: افغانستان کشوری که در نشست‌های منطقه‌ای بدون حضور در میز تصمیم‌گیری همچنان در مرکز بحث‌ها قرار دارد. این بار در قرقیزستان، جایی که وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای گرده هم آمدند، نام افغانستان بار دیگر تکرار شد، اما نه به عنوان یک شریک منطقه‌ای، بلکه به عنوان یک نگرانی امنیتی.
6: در حال حاضر تهدیدات تروریستی که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد یکی از جدی‌ترین چالش‌های امنیتی برای ما به شمار می‌رود.
5: 4 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، پرسش های بزرگ همچنان باقی است. امنیت افغانستان به کدام سمت می رود؟ تهدید های تروریستی چگونه مهار خواهد شد؟ و آیا این کشور می تواند از انزوای سیاسی خارج شود؟ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای می گویند ثبات افغانستان برای امنیت منطقه حیاتی است. آنها از خطر تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سخن گفتند. نگرانی هایی که به باور بسیاری از ناظران ریشه در وضعیت کنونی افغانستان دارد.
6: سازمان‌های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و دیگر گروه‌های وابسته همچنان از خاک افغانستان تحت نظارت و با تسهیل حکومت طالبان به جذب نیرو، آموزش و انجام فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. پاکستان در خط مقدم مقابله با این تهدید تروریستی قرار دارد.
5: طالبان وعده داده بودن افغانستان را به کشور امن تبدیل می کنند، اما امروز بسیاری از کشورهای منطقه همچنان از تهدیدهای امنیتی، محدودیت‌های سیاسی و نبود یک ساختار فراگیر نگرانند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این نشست گفت امنیت افغانستان با امنیت منطقه پیوند خورده است. او از نیاز به یک افغانستان باثبات، عاری از تروریسم و دارای حکومت فراگیر سخن گفت، پیامی که در آن اشاره مستقیم به یکی از بحث‌های اصلی درباره طالبان دیده می‌شود، نبود مشارکت گسترده سیاسی در داخل افغانستان. اکنون نگاه‌ها به اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای است. آیا کشورهای منطقه تنها نگرانی‌های خود را تکرار خواهند کرد؟ یا برای آینده افغانستان راهکار عملی ارائه خواهند داد؟ افغانستان همچنان در مرکز توجه است. اما پرسش اصلی این است. آیا طالبان می‌توانند نگرانی‌های منطقه را کاهش دهند؟ یا افغانستان همچنان

0: اسد 1305 ده مزنگ کابل، روزی که قرار بود صدای اعتراض هزاران نفر شنیده شود، اما با انفجار و خون پایان یافت. غرب کابل آن روز پر از معترضان بود که برای یک خاص مشخص به خیابان آمده بودند، تغییر مسیر یک پروژه بزرگ انتقال برق. اما این جنبش اعتراضی چه بود و به چه اعتراض داشت و چرا اعتراضش پذیرفته نشد؟ در 11 ثور 1395 کابینه دولت وقت افغانستان تصمیم گرفت مسیر انتقال لین برق 500 کیلوولت ترکمنستان را تغییر دهد. بر اساس طرح اولیه این لین برق قرار بود از بامیان عبور کند و به کابل برسد، اما دولت تصمیم گرفت مسیر آن از سالنگ بگذرد. این تصمیم با واکنش گسترده شماری از سیاستمداران، فعالان مدنی و شهروندان به ویژه در مناطق مرکزی افغانستان روبرو شد. معترضان میگفتند این تصمیم باعث محروم شدن بامیان و مناطق اطراف آن از یک فرصت بزرگ توسعه‌ای می شود. برای همین حرکت اعتراضی شکل گرفت که نام آن را جنبش روشنایی گذاشتند. 9 روز بعد در 20 ثور گرد همایی بزرگ تحت عنوان جنبش روشنایی با حضور تقریبا همه رهبران سیاسی هزاره در آرامگاه عبدالعلی مزاری برگزار شد.
1: جنبش روشنایی به عنوان یک جنبش عدالت خواهانه و ضد تبعیض بود که در واقع مطالبه اصلیش توزیع عادلانه در واقع امکانات و توجه به در واقع خدمات امنیتی و رفاهی و تمام مردم افغانستان بود. میشه گفت که عظیمترین جنبش مدنی در تاریخ معاصر افغانستان بود، هم به لحاظ کیفی هم به لحاظ کمی.
0: اما حکومت از موضع خود عقب نشینی نکرد. اعتراض های ادامه یافت و به یکی از بزرگترین حرکت های مدنی آن زمان تبدیل شد. در 27 ثور هزاران نفر در کابل راه پیمایی کردند.
2: ما امروز گرد همایی به خاطری کردیم حق به حقدار برسه. حق به حقدار، خواست ما فقط حق است، عدالت است.
0: اعتراض‌ها فقط به کابل محدود نماند و در شماری از ولایت‌ها و حتی برخی شهرهای اروپا نیز برگزار شد. با این حال گفتگوها میان رهبران جنبش و حکومت نتیجه‌ای نداشت. سرانجام جنبش روشنایی برای دوم اسد 1395 یک راهپیمایی بزرگ دیگر را در کابل سازماندهی کرد. قرار بود این بار اعتراض‌ها ادامه پیدا کند و بخشی از معترضان در خیمه‌های در محل باقی بمانند. دولت آن وقت مسیرهای غرب کابل را با کانتینر بست و مانع ورود معترضان به مرکز شهر شد. اما ناگهان همه چیز تغییر کرد. ساعت پس از ظهر، زمانی که هزاران معترض برای نماز خواندن و غذا خوردن از صحنه دور می‌شدند، یک مهاجم انتحاری کمربند انفجاری خود را در میان معترضان منفجر کرد و مهاجم دومی با شلیک نیروهای امنیتی از پای در آمد. بر اساس آمار سازمان ملل در این حمله 85 نفر کشته و بیش از 400 نفر زخمی شدند. این یکی از خونین ترین حملات علیه معترضان غیر نظامی در افغانستان بود.
3: نسل کشی عاملین عزیزی باید روشن شود. البته ما در دادگاه لاحه از 5 نفر شکایت کردیم، یکی قماندان امنی کابل آقای رحیمی، 2 آقای اشرفانی، 3 آقای عدمر، 4 آقای معصوم استانگزی، 5 رئیس گارنیزون کابل.
4: در پی یک حمله انتحاری به یک پاسگاه امنیتی در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، دست کم 14 تن از جمله 9 سرباز ارتش، 4 نیروی پلیس و 1 کارمند اداره جنگلداری کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. منابع امنیتی و خبرگزاری شینهوا گفتند که این حمله شامل 5 شنبه زمانی رخ داد که یک مهاجم

0: اتحادی با یک موتر بم گذاری شده مواد انفجاری را در نزدیکی این پاسگاه منفجر کرد. در این انفجار 20 سرباز ارتش و 4 نیروی پلیس زخمی شدند. به گفته منابع امنیتی شدت انفجار باعث تخریب کامل پاسگاه شده است. ادامه خبرها از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
1: رویدادهای جهان.
2: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به تهدیدهای اخیر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که سیاست دولت دونالد ترامپ در برابر اقدامات بی‌ثبات کننده تهران سر در برابر چشم است و حکومت ایران بهای سنگین برای حملات خود خواهد پرداخت. روبیو پنجشنبه اول سرطان در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه نشست آسهان در مانیل پایتخت فیلیپین گفت که ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم با ما التماس می کند. بیایید توافق کنیم، بیایید مذاکره کنیم. او افزود هر بار که تهران و واشنگتن بر سر برقراری آتش‌بس به توافق می رسند، افرادی که قدرت را در ایران در دست دارند یا آن را نقض می کنند یا می خواهند تغییرش دهند. او هشدار داد آنها همچنان بهای این کار را خواهند پرداخت و هر شب بهایی که می پردازند بیشتر و بیشتر خواهد شد. 31 سرطان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار پیام در شبکه اجتماعی اکس ایالات متحده را با پاسخ قدرتمند و قاطع تهدید کرد و گفت که دکترین دفاعی حکومت ایران بر مبنای چشم در برابر چشم تعریف شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که در پی تیراندازی در کرانه باختری 4 فلسطینی و 1 اسرائیلی جان خود را از دست دادند. ارتش اسرائیل و مقام‌های فلسطینی روایت‌های متفاوتی از چگونگی این درگیری مرگبار ارائه دادند. ارتش اسرائیل جمعه 2 اسد در بیانیه اعلام کرد که نیروهایش پس از دریافت گزارش‌های درباره حمله بر غیر نظامیان اسرائیلی در کرانه باختری به محل اعزام شدند. بر اساس این بیانیه، غیر نظامیان اسرائیلی در منطقه در جنوب غربی شهر نابلس در حال پیاده‌روی بودند. طبق روایت ارتش اسرائیل، از این رویداد یک فلسطینی سلاح یکی از نیروهای امنیتی محلی را ربوده و به سوی غیر نظامیان اسرائیلی تیراندازی کرد. ارتش اسرائیل همچنین از اعمال محدودیت‌های موقت بر رفت و آمد در نابلس و منطقه تل در کرانه باختری خبر دادند. زود نیروهای این کشور با برپایی ایستهای بازرسی عملیات جستجو و تعقیب مهاجمان را آغاز کردند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که او در پی این تیراندازی خونین با اسرائیل کاتس وزیر دفاع و ایل سمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل جلسه امنیتی برگزار خواهد کرد. کرانه باختری در سالهای اخیر بارها صحنه درگیری های خشونت آمیز میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی و شهرک نشینان بوده است. پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل برای تمدید ماموریت فولکر تورک به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر با مخالفت روسیه و اسرائیل روبرو شده است. با وجود این مخالفت ها، دیپلمات ها میگویند که او از حمایت گسترده کشورهای اروپایی، آفریقایی و آمریکای لاتین برخوردار است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است روز جمعه درباره تمدید ماموریت فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان رای گیری کند، موضوعی که در پی مخالفت روسیه و اسرائیل و طرح تهدیدهای از سوی آمریکا با مسئله مناقشه برانگیز تبدیل شده است. ترک از منتقدان سریع جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است. نخستین دوره 4 ساله خود را در ماه اکتبر به پایان می‌رساند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل پیشنهاد کرده است که ماموریت این حقوقدان اتریشی برای 4 سال دیگر و تا سال 2030 تمدید شود. گوترش که دوره مسئولیت خودش در ماه دسامبر پایان می‌یابد، در گذشته همکاری نزدیک با ترک داشته است. سخنگوی سازمان ملل می‌گوید دبیر کل از عملکرد او در دوره تصدی سمت کمیسر عالی حقوق بشر رضایت دارد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: ما با گذراندن هر دوره عمر خور از دست میدیم و رویاهای خور از دست میدیم و تمام اون دوره های را از دست میدیم که بعداً آمدن از اونا ممکن نیست و محال هست.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدایی که تلاش میکند حقیقت را روشن‌تر بسازد.
3: چه ما باشیم و چه نباشیم، فردای روشن باز هم ما تجربه خواهیم کرد.
5: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.
6: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: در حالی که طالبان در ماه‌های پسین بارها از تأمین امنیت سراسری در افغانستان سخن گفتند، درگیری‌های شدید روزهای اخیر به ویژه نبردهایی که تازه در ولسوالی زیبا که بدخشان رخ داده است، بار دیگر این ادعا را با پرسش‌های جدی روبرو کرده است. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای مخالف طالبان به چندین پاسگاه این گروه در منطقه توپخانه در زیبا حمله کرده و شماری از موازی آنان را به تصرف خود درآوردند. همزمان داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان، با تایید آغاز عملیات این جبهه در زیباک اعلام کرده که نبرد برای رهایی وارد مرحله تازه شده است. در حالی که طالبان مدعی کشته شدن دست کم 5 تن از نیروهای مخالف هستند، منابع محلی از کشته شدن چند فرمانده طالبان نیز خبر می‌دهند، ادعایی که هنوز به گونه مستقل تایید نشده است. ادامه درگیری‌ها، فرستادن نیروهای کمکی و استفاده طالبان از چرخبال برای انتقال نیرو و زخمی ها آیا نشانه این اداست که زیباک به یکی از مهمترین محورهای تنش و ناآرامی در بدخشان تبدیل شده است؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. شما را به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمد میگویم. مهمان من در این برنامه معراج الدین سراجی از فعالان بدخشان است. آقای سراجی، بسیار زیاد خوش آمدین. جنگ در زیباک از دیروز آغاز شده، حالا وضعیت چگونه است و بیشتر در کدام بخشا نبردها میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان جریان داره؟
8: درود دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی رادیو شما. همانطوری که در گزارش شما اشاره شد، دیروز نیروهای مبارزین جبهه آزادی وارد یک درگیری و نبرد با نیروهای طالبان شدند و این نبرد همانطوری که در گزارش شما اشاره شد تمرکز داشت بر ساحات سرحدی ولسوالی زیباک، به ویژه منطقه سری هاوس و همینطور منطقه سنگلج. این درگیری ها همینطور ادامه داشت با استفاده از سلاح های ثقیل و خفیف و حتی در شب هم این درگیری ادامه داشت و تا صبح امروز و همینطور امروز به صورت پراگنده درگیری ها در این مناطق، این ساحات ادامه داشت. اما اینکه وضعیت حالا از چه قرار است، گزارشات زید نقیز از محل میرسد و یک بخشی از این گزارشات قابل تایید میتونه باشه ولی یک بخش دیگری از این گزارشات نمیتونه تایید کرد. همونطور که شما اشاره کردین بنابر ادعای طالبان 5 فرد از این مبارزین گویا کشته شده باشند و در حالی که از تلفات خود صحبت ندارند، ولی خب منابع از محل خبر میدهند که موضوع به این صورت نیست. در محل حداقل در حدود 5 تا 6 فرد از افراد طالبان کشته شده و همینطور تعداد زخمی شدند.
7: اگر گزارش مربوط به تلفات درست باشه، این موضوع به نظر شما چقدر میتونه بر روحیه و انسجام نیروهای طالبان در مناطق مرزی و این طرف هم بر روحیه مخالفان این گروه که نیروهای جبهه آزادی هستن چقدر میتونه تأثیر بگذاره؟
8: حالا جنگ، نتیجه جنگ تلفات و آسیب و خساره هست. جنگ یک رای مجبوری و ناگزیری هست که انسانها، خیلی از انسانها انتخاب میکنن. انسانهایی که از رضایت و خوشنودی این مسیر انتخاب میکنن طبعا گفته میشه که از لحاظ عقل و شعور مشکل داشته باشن، ولی آنهایی که این راه را انتخاب کردن برایشان طالبان هیچ راه دیگری را نگذاشتن، مجبور و ناگزیرشان ساختن که به این راه قدم بگذارن. بعد طبعا این موردی که بالاخره به این نیروها آسیب برسه، تلفات داشته باشند، زخمی داشته باشند، خسارات داشته باشند، این موضوعی هست که این را از قبل برایشان قابل پیشبینی هست و برای این موضوع آمادگی دارن، آماده هستند طبعا. لذا خسارات تلفات موردی برای نیروهای مبارزین طبعا به نوع آسیب زننده هست، ولی آسیب نیست یک شکست باشه که تصور شود که برای عقب نشینی یا برای دست کشیدن این نیروها و این گروه ها از مبارزه و از درگیری ها باشد، چنین چیزی نیست. ولی از طرف دیگر طالبان هم حالا در صدد صف آرایی و آرایش نیروهای نظامی خود هستند برای که نشان بدن که در منطقه حضور دارند و حاکمیتشان کماکان پابرجاست و به اساس گزارشاتی که بالاخره رسانه های اینها نشر میکنن، ادعا میکنن که گویا به محض وارد شدن این نیروها اینها و هدف قرار داده شدن و از بین برده شدن، ولی چنین چیزی نیست. این سراسیمگی و این وضعیتی را که فعلاً نیروهای طالبان و مراجع رسمیشان دارن نشان میده که در عموم در بدخشان یک وضعیتی به هم خورده و به هم گسسته در داخل اداره طالبان، نیروهای طالبان و ادارات طالبان به وجود آمده و حتی خدمت شما عرض شود که طالبان حالا طالبانی مرکز نسبت به طالبانی محل و محلی بدخشان اعتماد ندارن و بیشتر اینها بر این باور هستند که اینها با نیروهای مبارز مقاومت یا مبارز آزادی در ارتباط هستند و در این تشنج یا این درگیری های اینها به نحو دخیل هستند.
7: ببخشید که حرفتون خط میکنم، میخواستم این مسئله رو بپرسم که داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی هم به گونه اشاره کرده، گفته که نبرد بدخشان وارد مرحله جدید شده. فکر میکنید که منظورشان از مرحله جدید تغییر تکتیک جنگ است یا جغرافیا است یا نیرو پشتیبانی بیشتر؟
8: دقیقاً آنچه که آقای نظری آقای ناجی مطرح کرده را میشه در دو نکته مورد تحلیل قرار داد. یکی این که این جنگ از حالت چروکی و یک حالت مقابل و یک حالت مواجه بالاخره تغییری وضعیت داده و حالا بسد این است که جغرافیا یا موقعیت های را تصرف خود در بیاره و بالمقابل روبرو با نیروهای طالبان بجنگن. این یک وضعیت هست که حالا دیده میشه که قرار گزارش ها از محل یک دو تا پوسته های طالبان را در سر حوض زیباک و همینطور در سنگلیج زیباک تصرف کردن. حالا اینکه این پوسته ها در تصرفشان باقی مانده یا نه بالاخره خبر موثق و دقیق فعلا در دسترس نیست، ولی در آغاز یک دو تا پوسته را اینها تصرف کردن. و نکته دومی که میشه در حرف آقای نظری داشته باشه می هست که مسائل ارتباط و نارضایت هایی که طالبان محلی بدخشان دارد. که دوم این هست که طالبان از وضعیت طالبان محلی بدخشان، البته طالبان مرکزی و قنداری که رهبری گروه طالبان را به دوش دارند، از وضعیت حاکم در بدخشان راضی و خوشنود نیستند و حتی اخبار و صحبت های زیاده از داخل بدخشان، از داخل ادارات بدخشان به دست میرسه که طالبان غیر محلی که از قندهار و هلمند و غزنی اونجا به عنوان والی و سایر ادارات را تحت حاکمیت دارند، شکایت های به مرکز رساندند که طالبان محلی در قضای ناامنی بدخشان دخیل هستند و به نحوه اینها نمیخواهند همکاری بکنند، هم تعدادی نمیخواهند همکاری داشته باشند و تعداد دیگر در این قضایا دخیل هستند. لذا این موردی را که آقای نظری اشاره کردن میتونم با این دو نکته اشاره داشته باشه، یکی این که جنگ از مرحله چروکی عبور کرده رفته به یک وضعیت دیگری که حالا ساحات و جغرافیای را میخوان تصرف داشته باشند و رو به رو بجنگند، و من نکته دوم این که حالا وضعیت طالبان هم در داخل خود خیلی به هم خورده و نایتمادی ها و بیعتمادی ها به اوج خود رسیده و طالبان غیر بومی و غیر محلی نسبت به طالبان بدخشان اعتماد ندارند و هر حرکت و اقدامی که در بدخشان حادثه هم رخ بوده به نوعی پای طالبان محلی بدخشان را دخیل میدانند.
7: آقای سراجی، ما شاید حداقل در یک ماه اخیر شاید چندین حمله بودیم از جمله یفتل پایین که برای چندین ساعت سقوط کرد و نیروهای سپاهی میهن کنترل بر دست داشتن. شما چی فکر میکنین که این نوع عملیات ها چند پراگنده نشانه از یک نوع طرح هماهنگ به خاطر زیر فشار قرار دادن طالبان خصوصا در بدخشان است؟
8: دقیقاً این یک هماهنگی را نشان میده و مسئله یفتل و تنها نمیده مسئله یفتل در نظر داشت، در سایر ولسوالی ها به نوع حتی دیروز هم در ولسوالی کشم هم یک درگیری صورت گرفته قرار معلومات محل و این وضعیت ادامه داره. در همه ولسوالی ها به نحو نیروها را جابجا کردن. البته تصفانه یک نکته که حالا این جبهات به صورت پراگنده در قالب چوکات نیروها یا جبهات جداگانه عرضی وجود میکنن، یعنی یک مشکلی ممکن به وجود بیاره، ولی حالا به نوع یک هماهنگی دیده میشه که همزمان فعالیت در بدخشان آغاز کردند و به نظر میرسد که بدخشان را یک نقطه بسیار سرخ و خطرناک برای حاکمیت طالبان و دوام حاکمیت طالبان بسازند و این موضوع را طالبان درک کردن و به همین منظور در تلاش این هستند که نیروهای بیشتری به بدخشان اعزام بکنند و نقاط حاکمی که در بدخشان براشان خطرناک است تحت حاکمیت و تسلط خود نگاه بکنند. حالا دیده شده که این وضعیت در ظرف این چند ماه پیش رو، بخصوص این ماهای گرم تابستانی که مسیرهای رابندان و سرحد و کوهستانی بدخشان باز است، به چه سمت میره؟ ولی خوب به نظر میرسد که وضعیت وخیمتر میشه و اوضاع در بدخشان وخیمتر میبینیم و طالبان از این وضعیتی که بالاخره مدت را شعار و ادعاهای از آرامش و امنیت و عدالت این مسائل داشتن دارن، این ادعاها را از دست میتن و به نوع حاکمیت و امنیت ادعایشان به یک جای دروغ مواجه میشه.
7: آقای سراجی، به عنوان پرسش آخر و جمع‌بندی، شما خود از بدخشان هستین و اشراف اطلاعاتی دارین و داخل جغرافیا را هم خوب بلد هستین، چرا بدخشان در ماهای اخیر به یکی از مهمترین کانونهای نارامی بر ضد طالبان تبدیل شده؟ چی ویژگی های این ولایت را متمایز می سازد نسبت به ولایت های دیگه مثل تخار و قندوز و بغلان و این طرف پنجشیر و پروان و کاپیسا؟
8: دو تا علت یا دو تا دلیل را می توان مطرح کرد. یکی این که بدخشان همون طوری که شما اشاره کردین داره یک جغرافیا و یک بالاخره کوپایه های هست که برای آنی که می خواهند مبارزه بکنن و در برابر طالبان بجنگن یک موقعیت های خیلی مناسبی هست نسبت به ولایت های دیگری، چنین موقعیت ها را نمیتون در سایر ولایت ها یافت. یک نکته این هست که از لحاظ استراتژیک بدخشان موقعیت خوبی براشان داره و نکته دوم به نظر ما این هست که در بدخشان نارضایتی مردم در برابر طالبان نسبت به سایر ولایات متفاوت است، به دلیل اینکه در بدخشان تعداد معدودی از افراد فکر شاید یک درصد هم نباشند، آنانی که به نوعی با طالبان در زمان جمهوریت در پشاور یا بالاخره کویته و خیبر پختونخوا ارتباط برقرار کردند و یا از طریق مدارس آشنایی و ارتباط برابران طالبان پیدا کردن، از او طریق بالاخره آمدن در بدخشان سالها جنگیدن و فقط امین گروه های هستن که حالا اینا هم دارن کم کم مورد نفرت حاکمان قندهار قرار می گیرن و تعدادی از افرادی که اینها جذب کرده بودند در نیروهای خودشان به دلیل اینکه کنار داده میشوند و از حقوق و امتیازاتی که اینها انتظار دارند محروم ساخته میشن، اینها هم در حالت نارضایت قرار میگیرند و دارن فقط تعداد معدودی از اشخاص و افرادی که سابقه با این گروه در ارتباط بوده و حالا یک مسیر برای خود تعیین کردن برای برگشت دیگری برای سمت مردمشان ندارن، فقط اونها میتونن در پهلوی این در طالبا باقی بمانن. با گذشت زمان مطمئنا گروه های زیادی از افراد مسلح طالبان هم در بدخشان مسیر طالبان را ترک خواهند کرد و به سمت مردم و به سمت بالاخره نیروهای مخالفی که از وضعیت ناراض هستند خواهند آمد.
7: بله بسیار زیاد سپاسگزارم میراج‌الدین سراجی از فعالان بدخشان از حضورتان در این برنامه. همچنان سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که نظرگاه را با ما یکجا شنیدید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: Radio Afghanistan International.

0: شنوندگان گرامی، درود و شبتان بخیر. با خبرهای ساعت 12 به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نخست سرخط چند خبر مهم. درگیری‌های کمپیشینه در بدخشان. جبهه آزادی عملیات زیباک را مرحله جدید نبرد خوانده. طالبان اما فعالیت‌های تخریبی. سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر در چندین ولایت. دست کم 9 تن جان باخته و ده‌ها خانه و باغ ویران شده است. نگاه ایران به نوع دیگر نظام در افغانستان. عباس عراقچی میگوید تهران از تشکیل حکومت فراگیر و ثبات در افغانستان پشتیبانی میکند. و کشته شدن کم از کم 14 نفر در یک حمله انتحاری در پاکستان. مشروع خبرها. در پی سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های گوناگون کشور در 24 ساعت گذشته دست کم 9 تن جان باخته و 1 تن دیگر زخمی شده است. یوسف حماد، سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان، امروز در یک پیام ویدیویی اعلام کرد که این افراد بر اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های کابل، پروان، پنجشیر، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، لوگر، غزنی، نورستان و میدان وردک جان باختند. او همچنین گفت که سیلاب‌ها زیان‌های مالی نیست به ساکنان این ولایت‌ها وارد کرده است، از جمله 131 خانه به گونه کامل و بیش از 300 خانه قسمی ویران شدند. این سیلاب‌ها همچنین نزدیک به 5000 جریب زمین زراعتی را تخریب کرده است. به گفته یوسف حماد، روند بررسی میزان خساره‌ها و رسیدگی به آسیب دیدگان همچنان ادامه دارد. از سوی هم در پی فرو ریختن سقف یک خانه در شهر جلال آباد، پدر خانواده به همراه 4 فرزندش جان باخته و 1 تن دیگر زخمی شده است. صدیق الله قریشی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار اعلام کرده که این رویداد شام پنجشنبه در منطقه افغان مینه جلال آباد رخ داده است. جبهه آزادی میگوید که در حمله بر مواضع طالبان در زیباک بدخشان دست کم 21 نیروی طالبان شامل چند فرمانده این گروه کشته و 37 عضو دیگر طالبان زخمی شدند. جبهه آزادی اعلام کرده که پایگاه‌ها و مواضع طالبان را در ارتفاعات اطراف کندک سرحدی زیباک تصرف و نیروهای طالبان را عقب رانده است. این جبهه امروز با انتشار بیانیه گفته است که عملیات نیروهایش از صبح پنجشنبه اول اسد از چندین جهت بر پایگاه‌ها، قطعات و مواضع نظامی طالبان انجام شده و در این درگیری یک نیرویش کشته شده است. در پی این درگیری‌ها داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان، گفته است که نبرد با طالبان وارد مرحله جدیدی شده، نبردی که به گفته او پایانش آزادی و برنده واقعی آن مردم افغانستان خواهد بود. بخشی از گفتگوی همکارم با داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی را با هم می‌شنویم.
1: درگیری های پراگنده هنوز وجود دارد. طالبان صبح امروز دوباره سعی کردند که مناطق از دست رفته را دوباره، مناطقی که از دستشان خارج شده بود و آزاد شده بود، دوباره به کنترل بگیرند که موفق نشدند و دوباره شکست خوردند. درگیری های پراگنده و کمی هنوز هم در زیباک وجود داره.
2: در جایی که شما حمله کرده بودین، جبهه آزادی، آیا اونجا قلمرو را به تصرف خود در آورده، جغرافیا را در تصرف خود در آورده؟
1: خب جبهه آزادی در 4 سال گذشته در نقاط مختلف افغانستان حملات را داشته، از لوگر و غور بگیر تا هرات، کابل، مزار شریف، اندراب، پروان و همچنین بدخشان. و در ماهای گذشته حضور کماندوهای جبهه آزادی در بدخشان به صورت رسمی اعلام شد. نیروها انسجام بیشتری را پیدا کردند و همیشه چون جبهه آزادی فرزندان مردم افغانستان هستند و نیروهای امنیتی سابق هستند، ارتش و پلیس و مردم محل و منطقه و مردم سراسر افغانستان، بنابراین همیشه بودن و کارگاه داشتند، مستقر بودند. و در حملات اخیر هم شماری از مواضع استراتژیک طالبان به تصرف نیروهای جبهه آزادی در ولسوالی زیباک در آمده. بله،
2: حالا در کنترل شماست. دقیقاً به کدام مناطق حمله کردن و کجاها را تصرف کردن؟
1: خب برای بیننده ها شاید همین کافی باشه که درگیری ها کلن در مجموع در ولسوالی زیباک است و در مناطق مختلف ولسوالی زیباک جنگ بوده و در برخی از مناطق ولسوالی زیباک هنوز هم درگیری ها جریان داره.
0: از سوی هم مقام های طالبان در فرقه 219 عمر ثالث حمله نیروهای مخالف این گروه در ولسوالی زیباک را تایید کرده و گفتند که 5 تن از نیروهای مخالف در درگیری با نیروهای لوای 15 مرزی کشته و شماره دیگر زخمی شدند. مقام های طالبان درباره تلفات نیروهای خود جزئیات ندادند. این مقام ها بر رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، مدعی شدند که مخالفانش قصد داشتند برای انجام فعالیت های تخریبی از مسیر شاه سلیم چترال پاکستان وارد بدخشان شوند. منابع طالبان همچنین ادعا کردند که این افراد در منطقه چترال پاکستان پایگاه داشتند. در مورد نبردهای زیباک ساعت پیش از معراج الدین سراجی فعال مدنی حوزه بدخشان پرسیدم.
3: همانطور که در گزارش شما اشاره شد، دو روز نیروهای مبارزین جبهه آزادی وارد یک درگیری و نبرد با نیروهای طالبان شدند و این نبرد همانطور که در گزارش شما اشاره شد تمرکز داشت بر ساحات سرحدی ولسوالی زیباک، به ویژه منطقه سری هاوس و همینطور منطقه سنگلج. این درگیری ها همینطور ادامه داشت با استفاده از سلاح های ثقیل و خفیف و حتی در شب هم این درگیری ادامه داشت و تا صبح امروز و همینطور امروز به صورت پراگنده درگیری ها در این مناطق این ساحات ادامه داشت. اما اینکه وضعیت حالا از چه قرار است، گزارشات زید نقیز از محل میرسد و یک بخش از این گزارشات قابل تایید میتونه باشه ولی یک بخش دیگری از این گزارشات نمیتونه تایید کرد. همون طور که شما اشاره کردید، بنابر ادعای طالبان 5 فرد از این مبارزین گویا کشته شده باشند و در حالی که از تلفات خود صحبت ندارند، ولی خب منابع از محل خبر میدهند که موضوع به این صورت نیست. در محل حداقل در حدود 5 تا 6 فرد از افراد طالبان کشته شده و همینطور تعداد زخمی شدند.
0: اگر گزارش مربوط به تلفات درست باشه، این موضوع به نظر شما چقدر میتونه بر روحیه و انسجام نیروهای طالبان در مناطق مرزی و این طرف هم بر روحیه مخالفان این گروه که نیروهای جبهه آزادی هستن چقدر میتونه تأثیر بگذاره؟
3: حالا جنگ، نتیجه جنگ تلفات و آسیب و خساره هست. جنگ یک کارای مجبوری و ناگزیری هست که انسانها، خیلی از انسانها انتخاب میکنن. انسانهایی که از رضایت و خوشنودی این مسیر انتخاب میکنن طبعا گفته میشه که از لحاظ عقل و شعور مشکل داشته باشن، ولی آنهایی که این راه را انتخاب کردن، برایشان طالبان هیچ راه دیگری را نگذاشتن، مجبور و ناگزیرشان ساختن که به این راه قدم بگذارن. بعد طبعا این موردی که بالاخره به این نیروها آسیب برسه، تلفات داشته باشند، زخمی داشته باشند، خسارات داشته باشند، این موضوعی هست که این را از قبل برایشان قابل پیش بینی هست و برای این موضوع آمادگی دارن، آماده هستند طبعا. لذا خسارات تلفات موردی برای نیروهای مبارزین طبعا به نوع آسیب زننده هست، ولی آسیب نیست که یک شکست باشه که تصور شود که برای عقب نشینی یا برای دست کشیدن این نیروها و این گروه ها از مبارزه و از درگیری ها باشد، چنین چیزی نیست.
0: در چنین وضعیت، وزیر خارجه جمهوری اسلامی با تاکید بر اهمیت راهبردی ثبات افغانستان برای منطقه میگوید که تهران از هر ابتکاری برای شکلگیری حکومت فراگیر در این کشور پشتیبانی میکند. عباس عراقچی در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان بر ثبات و امنیت در افغانستان تاکید کرد. او میگوید که مبارزه با تروریسم و چالش‌های منطقه‌ای نیازمند همکاری مستمر در چارچوب سازوکارهای مانند سازمان همکاری شانگهای است. در همین حال طالبان حمله اخیر حوثی‌ها به یک نفتکش عربستان سعودی در تنگه باب المندب در دریای سرخ را محکوم کرده و خواستار حفظ امنیت مسیرهای بین‌المللی دریایی و آزادی کشتیرانی شده است. وزارت خارجه طالبان پنجشنبه در بیانیه گفته است که این گروه بر موضع ثابت خود برای حفاظت از امنیت گذرگاه‌های دریایی بین‌المللی، تضمین آزادی کشتیرانی و حفظ امنیت جریان تجارت جهانی تأکید دارد. در این بیانیه آمده است که طالبان خواهان آن است که مسیرهای دریایی بین‌المللی از هر گونه تهدید و اختلال مسئول بماند. در مورد این نوع موضع‌گیری طالبان از عظیم الله ورسجی، دیپلمات پیشین افغانستان در خطر، پرسیدم که چه پیامی و منطقه میتواند داشته باشد.
4: مسئله طالبا در گام نخست، طالبا به عنوان یک دولت مستقل، به عنوان یک گروهی که بتانند به یک سیاست خارجی مستقلی که در او توازن نگاه بکنند، و یا از زیاد نبودیم که افغانستان گذشته ای که دولت ها وجود داشت در سیاست و یا اتخاذ سیاست خارجی متوازن ناکام بود، که ما و شما عملا هزینه ای را پرداختیم، که حتی در زمان شاه داود، قبل از او کمونیستا، حتی دوران جمهوریت افغانستان، از داشتن یک دولت مقتدری که بتانه به ایجاد توازن در نظام بین‌الملل عمل بکنه محروم بودن. حالا مسئله طالبا، ما در رسانه ها زیادی دوستا و کارشناس ها را میبینیم که برای طالب ها میگن که ادبیات به کار میبرن که اینا توازن میکنن، ایجادی ما نخواهید. طالب ها در مسئله روسی ها و مسئله ایران عملا از زیاد نبریم که رابطه طالب ها با منطقه کشور های همسایه یک رابطه دار و گرفت هست. هیچ گاهی کشور ها با طالب ها به عنوان یک دولتی مشروع نه نگاه کرده و نه سری از یا حساب باز کرده. آنچه در مورد تقبیه عملیات روسی ها طالبا ابراز نبودن، معناش است که طالبا در محور ائتلافی که میان کشورهای اسلامی، پاکستان و ترکیه و عربستان به میان آمده، در اون محور معمولا طالبا به عنوان نیروی نیابتی پاکستانی ها در خدمتی پروژه بزرگ و استراتژی کلان پاکستان هستند. دوم، نگاه طالبا به ایران از سه دیدگاه، نگاه استراتژیک نه بلکه نگاه دشمنانه و خصمانه هست. اون نگاه یک مسئله مذهب شیعه هست که تا هنوز هم ما و شما در افغانستان شاهدی هستیم که طالبا تبعیضی را علیه همه کرد، علیه شیعه ها بیشتر اعمال نبودن، که ما و شما تعطیلی مراکز دانشگاهی، حملات در مراکز شیعه ها در هرات، در کابل، در برخی ولایات. موضوع دوم، مسئله فرهنگی زبانی را ما و شما عملا میبینیم که تمام لوحه های دانشگاه همه چی را کشیدن.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال. نخست وزیر پاکستان بار دیگر از طالبان خواست مانع استفاده از خاک افغانستان برای حمله بر پاکستان شوند. شهباز شریف که امروز در کارگاه ملی بلوچستان در اسلام آباد سخنرانی میکرد، تاکید کرد که اسلام آباد خواهان روابط خوب با افغانستان است، اما انتظار دارد حکومت سرپرست افغانستان و گروه های مسلح اجازه فعالیت در خاک این کشور را ندهد. طالبان همواره تاکید کرده که اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود. در همین حال اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان از سازمان همکاری شانگهای می‌خواهد که طالبان را به اجرای تعهداتش و نابودی پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان وادار کند. میر عبداللهی میری در مورد آنچه که در این نشست گذشت گزارش می‌دهد.
5: افغانستان کشوری که در نشست‌های منطقه‌ای بدون حضور در میز تصمیم‌گیری همچنان در مرکز بحث‌ها قرار دارد. این بار در قرقیزستان، جایی که وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای گرد هم آمدند، نام افغانستان بار دیگر تکرار شد، اما نه به عنوان یک شریک منطقه‌ای، بلکه به عنوان یک نگرانی امنیتی.
6: در حال حاضر تهدیدات تروریستی که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد یکی از جدی‌ترین چالش‌های امنیتی برای ما به شمار می‌رود.
5: 4 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، پرسش های بزرگ همچنان باقی است. امنیت افغانستان به کدام سمت می رود؟ تهدیدهای تروریستی چگونه مهار خواهد شد؟ و آیا این کشور می تواند از انزوای سیاسی خارج شود؟ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای می گویند ثبات افغانستان برای امنیت منطقه حیاتی است. آنها از خطر تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جرایم از سازمان یافته سخن گفتند. نگرانی هایی که به باور بسیاری از ناظران ریشه در وضعیت کنونی افغانستان دارد.
6: سازمان های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی بخش بلوچستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و دیگر گروه های وابسته همچنان از خاک افغانستان تحت نظارت و با تسهیل حکومت طالبان به جذب نیرو، آموزش و انجام فعالیت های خود ادامه می دهند. پاکستان در خط مقدم مقابله با این تهدید تروریستی قرار دارد.
5: طالبان وعده داده بودن افغانستان را به کشور امن تبدیل می کنند، اما امروز بسیاری از کشورهای منطقه همچنان از تهدیدهای امنیتی، محدودیت‌های سیاسی و نبود یک ساختار فراگیر نگرانند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این نشست گفت امنیت افغانستان با امنیت منطقه پیوند خورده است. او از نیاز به یک افغانستان باثبات، عاری از تروریسم و دارای حکومت فراگیر سخن گفت، پیامی که در آن اشاره مستقیم به یکی از بحث‌های اصلی درباره طالبان دیده می‌شود، نبود مشارکت گسترده سیاسی در داخل افغانستان. اکنون نگاه‌ها به اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای است. آیا کشورهای منطقه تنها نگرانی‌های خود را تکرار خواهند کرد یا برای آینده افغانستان راهکار عملی ارائه خواهند داد؟ افغانستان همچنان در مرکز توجه است، اما پرسش اصلی این است آیا طالبان میتوانند نگرانی‌های منطقه را کاهش دهند یا افغانستان همچنان یک پرونده باز امنیتی باقی خواهد ماند؟ میر عبدالله میری.
0: 10 سال از خونین ترین روز جنبش روشنایی میگذرد، روزی که صدها شهروند معترض در قلب کابل برای عدالت و برابری گرد هم آمده بودند، اما هدف حمله مرگبار قرار گرفتند. این رویداد نه تنها یکی از تلخترین حوادث تاریخ معاصر افغانستان بود، بلکه به نمادی از مبارزه مدنی، دادخواهی و مطالبه حقوق برابر تبدیل شد. اکنون یک دهه بعد، پرسش‌های درباره عدالت و پاسخگویی هنوز در حافظه جمعی مردم بی پاسخ باقی ماندند. جنبش روشنایی چگونه شکل گرفت و اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟ گزارش می‌شنویم از طاهر قادری.

0: کند و به کابل برسد. اما دولت تصمیم گرفت مسیر آن از سالنگ بگذرد. این تصمیم با واکنش گسترده شماری از سیاستمداران، فعالان مدنی و شهروندان به ویژه در مناطق مرکزی افغانستان روبرو شد. معترضان میگفتند این تصمیم باعث محروم شدن بامیان و مناطق اطراف آن از یک فرصت بزرگ توسعه‌ای می شود. برای همین حرکت اعتراضی شکل گرفت که نام آن را جنبش روشنایی گذاشتند. 9 روز بعد در 20 ثور گرد همایی بزرگ تحت عنوان جنبش روشنایی با حضور تقریبا همه رهبران سیاسی هزاره در آرامگاه عبدالعلی مزاری برگزار شد.
1: جنبش روشنایی با عنوان یک جنبش عدالت خواهانه و ضد تبعیض بود که در واقع مطالبه اصلیش توزیع عادلانه در واقع امکانات و توجه به در واقع خدمات امنیتی و رفاهی و تمام مردم افغانستان بود. میشه گفت که عظیمترین جنبش مدنی در تاریخ معاصر افغانستان بود، هم به لحاظ کیفی هم به لحاظ کمی.
0: اما حکومت از موضع خود عقب نشینی نکرد. اعتراض های ادامه یافت و به یکی از بزرگترین حرکت های مدنی آن زمان تبدیل شد. در 27 ثور هزاران نفر در کابل راه پیمایی کردند.
2: ما امروز گرد همایی به خاطر ای کردیم حق به حقدار برسه. حق به حقدار، خواست ما فقط حق است، عدالت است.
0: اعتراض ها فقط به کابل محدود نماند و در شماری از ولایت ها و حتی برخی شهرهای اروپا نیز برگزار شد. با این حال گفتگوها میان رهبران جنبش و حکومت نتیجه ای نداشت. سرانجام جنبش روشنایی برای دوم اسد 1395 یک راهپیمایی بزرگ دیگر را در کابل سازماندهی کرد. قرار بود این بار اعتراض ها ادامه پیدا کند و بخشی از معترضان در خیمه های در محل باقی بمانند. دولت آن وقت مسیرهای غرب کابل را با کانتینر بست و مانع ورود معترضان به مرکز شهر شد. اما ناگهان همه چیز تغییر کرد. ساعت پس از ظهر، زمانی که هزاران معترض برای نماز خواندن و غذا خوردن از صحنه دور می شدند، یک مهاجم انتحاری کمربند انفجاری خود را در میان معترضان منفجر کرد و مهاجم دومی با شلیک نیروهای امنیتی از پای در آمد. بر اساس آمار سازمان ملل در این حمله 85 نفر کشته و بیش از 400 نفر زخمی شدند. این یکی از خونین ترین حملات علیه معترضان غیر نظامی در افغانستان بود.
3: نسل کشی عاملین عزیزی باید روشن شد. البته ما در دادگاه لاحه از 5 نفر شکایت کردیم، یکی قماندان امنی کابل آقای رحیمی، 2 آقای اشرفانی، 3 آقای اطمر، 4 آقای معصوم استانگزی، 5 رئیس گارنیزون کابل.
4: در پی یک حمله انتحاری به یک پاسگاه امنیتی در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان دست کم 14 تن از جمله 9 سرباز ارتش، 4 نیروی پلیس و 1 کارمند اداره جنگلداری کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. منابع امنیتی و خبرگزاری شینهوا گفتند که این حمله شامل 5 شنبه زمانی رخ داد که یک مهاجم انتحاری با یک موتر بمبگذاری شده مواد انفجاری را در نزدیکی این پاسگاه منفجر کرد. در این انفجار 20 سرباز ارتش و 4 نیروی پلیس زخمی شدند. به گفته منابع امنیتی شدت انفجار باعث تخریب کامل پاسگاه شده است. ادامه خبرها از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
5: رویدادهای جهان.
6: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به تهدیدهای اخیر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که سیاست دولت دونالد ترامپ در برابر اقدامات بی‌ثبات کننده تهران سر در برابر چشم است و حکومت ایران بهای سنگین برای حملات خود خواهد پرداخت. رادیو پنجشنبه اول سرطان در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه نشست آسان در

0: مانیل پایتخت فیلیپین گفت که ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم با ما التماس میکند بیایید توافق کنیم، بیایید مذاکره کنیم. او افزود هر بار که تهران و واشنگتن بر سر برقراری آتش‌بس به توافق میرسند، افرادی که قدرت را در ایران در دست دارند یا آن را نقض میکنند یا میخواهند تغییرش دهند. او هشدار داد آنها همچنان بهای این کار را خواهند پرداخت و هر شب بهایی که میپردازند بیشتر و بیشتر خواهد شد. 31 سرطان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار پیام در شبکه اجتماعی اکس ایالات متحده را با پاسخ قدرتمند و قاطع تهدید کرد و گفت که دکترین دفاعی حکومت ایران بر مبنای چشم در برابر چشم تعریف شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که در پی تیراندازی در کرانه باختری 4 فلسطینی و 1 اسرائیلی جان خود را از دست دادند. ارتش اسرائیل و مقام‌های فلسطینی روایت‌های متفاوتی از چگونگی این درگیری مرگبار ارائه دادند. ارتش اسرائیل جمعه 2 اسد در بیانیه اعلام کرد که نیروهایش پس از دریافت گزارش‌های درباره حمله بر غیر نظامیان اسرائیلی در کرانه باختری به محل اعزام شدند. بر اساس این بیانیه، غیر نظامیان اسرائیلی در منطقه در جنوب غربی شهر نابلس در حال پیاده‌روی بودند. طبق روایت ارتش اسرائیل، از این رویداد یک فلسطینی سلاح یکی از نیروهای امنیتی محلی را ربوده و به سوی غیر نظامیان اسرائیلی تیراندازی کرد. ارتش اسرائیل همچنین از اعمال محدودیت‌های موقت بر رفت و آمد در نابلس و منطقه تل در کرانه باختری خبر دادند. و افزود نیروهای این کشور با برپایی ایستهای بازرسی، عملیات جستجو و تعقیب مهاجمان را آغاز کردند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که او در پی این تیراندازی خونین با اسرائیل کاتس، وزیر دفاع و ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، جلسه امنیتی برگزار خواهد کرد. کرانه باختری در سالهای اخیر بارها صحنه درگیری‌های خشونت‌آمیز میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی و شهرک‌نشینان بوده است. پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل برای تمدید ماموریت فولکر تورک به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر با مخالفت روسیه و اسرائیل روبرو شده است. با وجود این مخالفت‌ها، دیپلمات‌ها می‌گویند که او از حمایت گسترده کشورهای اروپایی، آفریقایی و آمریکای لاتین برخوردار است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است روز جمعه درباره تمدید ماموریت فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان رأی گیری کند، موضوعی که در پی مخالفت روسیه و اسرائیل و طرح تهدیدهای از سوی آمریکا با مسئله مناقشه برانگیز تبدیل شده است. ترک از منتقدان سریع جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است. نخستین دوره 4 ساله خود را در ماه اکتبر به پایان می‌رساند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، پیشنهاد کرده است که ماموریت این حقوقدان اتریشی برای 4 سال دیگر و تا سال 2030 تمدید شود. گوترش که دوره مسئولیت خودش در ماه دسامبر پایان می‌یابد، در گذشته همکاری نزدیک با ترک داشته است. سخنگوی سازمان ملل می‌گوید دبیر کل از عملکرد او در دوره تصدی سمت کمیسر عالی حقوق بشر رضایت دارد.
1: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: دیدن مظلومیت جوانانی که همه آزادی ها و حقوق خود از دست داده بودند، به غریق شبی بودند که با امید نجات به هر خاشاک چنگ می زند. ولی امید موهم داشتند و با شور و اشتیاق بنرهای اعتراضی را نوشته می کردند. با آمادگی یک اعتراض خیابانی مسالمت آمیز دیگر را می گرفتند. در حالی که می دانستند طالبان هر نوع اعتراض را ممنوع کردند و ممکن است دوباره با ضرب قندق های تفنگ و شلاق های دشمنان انسانیت مواجه شوند.
6: خبر باید روشن باشد، نه پیچیده.
7: ما تلاش میکنیم آن را به شکل ساده روایت کنیم. رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. حملات متقابل آمریکا و ایران، شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران هدف قرار گرفت. سپاه پاسداران به اهداف در کشورهای منطقه حمله کرد. تشدید درگیری در بدخشان، طالبان با چرخبال نیروی تازه نفس فرستاد. جبهه آزادی با شلیک راکت مانع پیاده کردن نیرو در مناطق مرتفع شد. و تنش در مسجد الاقصی، کشورهای عربی به ورود وزیر اسرائیلی به منطقه مسلمانان اعتراض کردند. خبرهای در مورد تحولات در خاورمیانه آغاز میکنیم. ارتش آمریکا برای 13مین شب متوالی به مناطق در ایران حمله کرد. به اساس گزارش‌های رسیده، مناطق مختلف در یزد و ناین در مرکز ایران و خرم‌آباد و ولایت فارس در غرب این کشور هدف حمله قرار گرفتند. همچنین پدافند هوایی در شمال و شمال شرق تهران فعال شد. همزمان صدای انفجار در اهواز و بندرهای جنوبی ایران شنیده شد. مقام‌های ایرانی میگویند 2 نفر جراحت برداشته و برق برخی مناطق هم قطع شده است.

0: در واکنش سپاه پاسداران به ارتش جمهوری اسلامی ایران اهداف را در برخی کشورهای منطقه هدف حمله قرار دادند. بنابر گزارش ها اردن و کویت هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران بودند. در بحرین هم صدای آژیر هشدار شنیده شد. روابط عمومی ارتش ایران در بیانیه اعلام کرد که بامداد امروز محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی در بحرین و آشیانه هواپیماها در اردن را هدف گرفته است. شهروند از بندر عباس میگوید در شب گذشته برای پنجمین بار مرکز رادیویی محله تپه لااکبر بندر عباس هدف قرار گرفته و چندین مصدوم هم بر جا گذاشته است.
1: شب گذشته برای پنجمین بار این مرکز رادیویی در محله تپه لااکبر بندر عباس مورد هدف قرار گرفت و از چند روز قبلش البته دکل‌ها باز شده بود، دکل‌های آنتن بالای ساختمان باز شده بود، ولی باز برای پنجمین بار اینجا مورد هدف قرار گرفت و چندین مصدوم هم داشت.
0: در رابطه با همین تحولات همکار من عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی در برنامه با خودم را دارم. عارف، آخرین جزئیات از حملات متقابل آمریکا و ایران چیست؟ برمان بیشتر در این مورد بگو لطفاً.
2: تحولات در حال تغییر است و به سرعت هم ظاهرا تغییر میکنه. آخرین خبرها و گزارشهایی که منتشر شده این هست که مقام های آمریکایی به شهروندان این کشور در سراسر خاورمیانه هشدار داده که احتمال این وجود داره پروازها تعطیل شوند، تعلیق شوند یا با مشکل بر بخورند و بنابراین باید خود به فکر رای حل باشند و سریعتر منطقه را ترک کنند که خودش نشان می‌ده وضعیت داره به سمت جنگ پیش میره. همینطور البته برخی گزارش‌های دیگر هاکیست که هنوز آقای ترامپ تصمیم نهایی برای آغاز یک عملیاتی که قبلا ازش صحبت شده بود، عملیات گسترده و وسیع و کلان را نگرفته و زمانش مشخص نیست. برخی گمانه‌زنی ها این بود که شاید این اقدام به زودی ها اتفاق بیفته، اما تحولاتی در راه هست، داره اتفاق میفته. هفته آینده قرار هست که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا سفری داشته باشه، ضمن اینی که در مراسم تدفین لینزی گرام شرکت خواهد کرد، سناتوری که چندی پیش فوت کرد یا درگذشت و از حامیان سرسخت اسرائیل و بنیامین نتانیاهو بود. همینطور آقای نتانیاهو قرار است با آقای ترامپ هم طبعا ببینه. معلوم نیست که این سفر آیا روی اون طرح احتمالی آقای ترامپ که ازش صحبت کرده بود، یعنی عملیات گسترده و وسیع، عملیات نظامی، آیا تاثیر خواهد داشت یا خیر. اما در منطقه خب جنگ برای 13 روز ادامه داشته کم و بیش. عملیات آمریکا در نقاط مختلف ایران، همینطور سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف از جمله در کویت، در اردن، در عربستان سعودی هم که اینها روی هم رفته یا توسط جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفته یا حتی حوثی ها حملات داشتن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در منطقه حتی تهدید هم کرده بود که دریای سرخ را میبنده یا امنیتش را تهدید میکنه یا اجازه نخواهد داد کشتی ها عبور و مرور کنه اگر مثلا به زیر ساخت های ایران توسط آمریکا حمله صورت بگیره. روی هم رفته وضعیت متشنج است. ظاهرا از یک مذاکره و گفتگوی معنادار خبری نیست، اما اینکه واقعا یک عملیات وسیع و گسترده هم در راه است به زودی ها ما هنوز نمیدانیم.
0: عارف، پاکستان در این میان که از میانجیگران است از شرایط مذاکره گفته، در این مورد چی جزئیات داریم؟
2: همینطور است. مقام های پاکستانی گفته که شرط جدید مذاکره و گفتگو این است که تمام عملیات در کشورهای حاشیه خلیج فارس باید متوقف شود، خصوصا در عربستان سعودی. یعنی حوثی ها باید حمله نکنه، جمهوری اسلامی باید حمله نکنه و این از شروط یا بخش از شروط اساسی مذاکره و گفتگوها بین تهران و واشنگتن است، اگر اساسا گفتگویی انجام شود. پاکستانی ها گفته ما این پیام را منتقل کردیم به تهران. قابل یادآوری است که پاکستان البته قبلا هشدار داده بود به حوثی‌ها که اگر به عربستان حملات خود را ادامه بده ممکن پاکستان هم وارد عمل شود. دلیلش همین است که پاکستان و عربستان سعودی یک پیمان امنیتی امضا کردند و بر اساس این پیمان اگر عربستان مورد حمله قرار بگیره، پاکستان بر اساس اون تعهد و اون پیمان مکلف است که جواب بده، حمایت کنه. بر این اساس تنش داره در منطقه لایه‌های جدیدی پیدا میکنه و برای خیلی ها نگرانی‌های بیشتر وضع میکنه که اگر مذاکره در کار نباشه، گفتگوی در کار نباشه و کشورهای مختلف درگیر جنگ و زد و خورچه، آنگاه کلیت منطقه به کدام سو در حرکت خواهد بود، چی اتفاق خواهد افتاد. اینها سوال‌هایی است، نگرانی‌هایی است که مطرح شده. اما پاکستانی‌ها گفته که اگر این شرط پذیرفته شود میتونه گام بعدی برای مذاکره و گفتگو جدی‌تر برداشته شود. اما میدانیم اینجا در واشنگتن فعلا حداقل در ظاهر در فضای رسانه یا فضای سیاسی نسبت به مذاکره و گفتگو امیدی نیست. در روزهای گذشته هم گزارش شده بود که آخرین نسخه پیشنهادی واشنگتن را تهران رد کرده، چیزایی که واشنگتن البته جزئیاتش منتشر نشده، اما گفته بود که آخرین نسخه را که واشنگتن پیشنهاد کرده بود از طریق کشورهای میانجی یا کسانی که داره پیام ها را رد و بدل میکنه، تهران این را نپذیرفته. از اون طرف هم مقام های جمهوری اسلامی داره با برخی کشورها در منطقه صحبت میکنه، مثلا عراقچی با مقام های عمانی صحبت و گفتگو داشته و همینطور عراقچی گفته بود که برای مذاکره و تماس با آمریکا دیگر نیاز به پیغام و پسغام نیست و این شاید اشارهش به این باشه که کانال های پشت پرده وجود داره که بین آمریکا و ایران داره مثلا پیام ها را رد بدل میکنه به صورت مستقیم. خیلی سوال ها هنوز لاجواب هست، اما فضای عمومی همونطور که دیروز هم صحبت شد اینجا در واشنگتن در این لحظه این هست که گویا جنگی در راست. اما همونطور که دیروز هم گفته شد در روزهای گذشته هیچ چیز قطعی نیست. آقای ترامپ رفتارش، سیاست گذاری هایش، طرحهایش به گونه‌ای بوده که در این چند ماه خیلی وقتا غافلگیر کرده. هر چیزی ممکن است در دقیقه 90 تغییر کنه.
0: بله، همین گونه است. بسیار تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتیم. و در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ارتش اسرائیل به دنبال درگیری مرگبار در روستای واقع در کرانه باختری از آغاز عملیات گسترده و لغو مرخصی نیروهای خود خبر داد و در این درگیری یک اسرائیلی و 4 فلسطینی کشته شدند. در جریان این درگیری چند فلسطینی سلاح یک نیروی واکنش سریع را بودند و که منجر به تبادل آتش شدید شد. مقامات نظامی اسرائیل موج از بازداشت‌ها را در منطقه آغاز کرده و برای جلوگیری از درگیری‌های بیشتر به حالت آماده باش در آمدند. اوکراین در جاده‌های اصلی شهر ایزیوم در ولایت خارکیف تورهای ضد پهباد نصب کرده است. با این جال‌های فلزی محافظتی و منظور حفاظت از غیرنظامیان و موترها در برابر حملات پهپادهای انتحاری روسیه نصب شدند. ساکنان محل اکنون در ایستگاه‌های بس و جاده‌های اصلی تحت پوشش این تورهای حفاظتی نزدیک به خط مقدم نبرد رفت آمد می‌کنند. ادامه آتش‌سوزی های گسترده در جنوب غرب فرانسه، امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور اعلام کرد از چند کشور اروپایی برای اعزام تجهیزات اطفای حریق کمک خواسته است. همزمان دستور تخلیه کاملش به جزیره گردشگری کپفرت صادر شده و بیش از 40,000 نفر از مناطق در معرض خطر خارج شدند. خبر فوری داریم از افغانستان. منابع محلی شام امروز به افغانستان اینترنشنال گفتند که چرخبالهای حامل نیروهای تازه نفس طالبان در بدخشان هدف حمله راکتی نیروهای جبهه آزادی افغانستان قرار گرفتند. و گفته این منابع در نتیجه این حملات چرخبالها نتوانستند نیروهای طالبان را در مناطق کوهستانی بدخشان پیاده کنند. منابع جزئیات درباره تلفات یا خسارات احتمالی این رویداد ارائه نکرده و طالبان و جبهه آزادی افغانستان نیز تا اکنون به این ادعا واکنش نشان ندادند. درگیری‌ها میان جبهه آزادی و طالبان روز پنجشنبه آغاز شد و به گفته منابع همچنان به طور پراکنده ادامه دارد. بیشتر جبهه آزادی مدعی شده بود که 21 جنگجوی طالبان و شمول چند فرمانده این گروه را کشته و در مقابل طالبان مدعی شده که حمله مخالفان را مهار کرده و 5 نیروی آن را کشته است. در مورد تحولات بدخشان بیشتر گفتگو میکنیم با حشمت رادفر، روزنامه‌نگار که از تورنتو در برنامه با ما همراه هستن. آقای رادفر سلام، به شما تشکر از حضورتان. منابع ما میگن که درگیری آنگونه که طالبان ادعا میکنن در بدخشان پایان نیافته. اطلاعات آخر و دقیق شما در این مورد چیست؟
3: تازه ترین اطلاعات از بدخشان است که امروز هم یکی دو مورد درگیری بوده با بین دو طرف در مناطقی که دیروز طالبان حدود 8 بار تلاش کردند که پست ها و نقاط استراتژیک را که دست داده بودند دوباره به دست بیارن. امروز هم دوباری تلاش شده، تلاش کردند که نیرو دیسانت کنند و یکی دو نقطه از طریق هوا. او تلاش هم به دلیل مقاومت شده به نتیجه نرسیده و در حال حاضر دو طرف دوباره یک رقمای میشه گفت در صدد آرایش نیروستن تا ساعتها و روزهای پیش روی شاید تحولات دیگه و یک مقدار گسترده تر شاید باشیم در بدخشان.
0: بله، حالا این گونه است، این درگیری ها کماکان ادامه داره، ولی مشخص است که بیشتر کدام مناطق بدخشان را تحت پوشش قرار داده این درگیری هایی که میان طالبان و بالا جبهه آزادی افغانستان و یا گروه های مخالف طالبان در جریان است؟
3: چیزی که تابال رسمی در ارتباط با او صحبت شده، امی زیباک و توابع اطرافش است و امی رقم در ولسوالی های مثل درائم، ولسوالی های مثل جرم و امی رقم یفتل، حداقل امی 3-4 نقطه را که من خدمت شما بیاد کردم معروض به درگیری است و نیروهای جبهات مخالف جا به جای هستند و تلاشی که طالبان در طول دو هفته گذشته انجام دادن برای مهار تحرکات جبهات مخالف تا بال نتیجه نداشته. به او دلیل احتمال از این که به نقاط بیشتری گسترش پیدا بکنه و درگیری ها وجود داره.
0: آقای رادفر، شما با مردم محل به تماس هستین، مردم در بدخشان چی میگن مشخصا در جایی که این درگیری ها در جریان است؟ چون طالبان خیلی این حملات و درگیری هایی را که با مخالفین خود دارن کوچک جلوه میتن و چیز در موردش بیشتر هم نمیگن.
3: طالب متاسفانه مشکلی که هست همی که وقتی که با نیروهایی که مستقیم با امرایش چی باشه روبرو باشه به اصطلاح نتانه آنگونه که دلشان میخواه فضا رو مدیریت بکنن، باز فشار روی مردم ملکی رو بیشتر میکنن، در راه ها ایجاد موانع میکنن، حتی به علفچرها و مراتع مردم رو محدودیت وضع میکنن، به رفت آمد مردم رو به بلندی ها و دره ها کنترل میکنن و مهمتر از همه ای که در موارد اطلاعاتی که در طول دو روز گذشته داشتیم دوباره اینا و تلاشی های خانه و خانه بازداشت و غیر نظامی های کاملا بیگناه و استعمال در واقع میشه گفت بیش از حد قوه و مسائل خلاصه رو میارن که اینا ای روی کرده در برخورد طالبان در امو مسائل نظامیشان سابقه داشته در گذشته. هم در حال حاضر هم متاسفانه بله امی فشارا از امی نوه که من خدمت شما عرض کردم در حال افزایش است. بله. چی که در مناطقی که فکر میکنن در اونجا نفوذ جبهات مخالف و خصوصا جبهه آزادی در حال افزایش است، خدمات مخابراتی را محدود کردن و امی رقم
0: آمده شده مردم را خبرهای در این مورد آمده. بله
3: در کن
0: کوتاه در آخر اگر اشاره کنین آقای رادفر، آیا احتمال گسترش این حملات و یا این درگیری ها به سایر مناطق بدخشان وجود داره؟ کوتاه اگر لطف کنین.
3: این مناطق این درگیری ها شروع شده که گسترش پیدا بکنه به دلیل از اینکه رقمی که در اعلامیه جبهه آزادی آمد یک پرویکرد تازه است، یک مرحله تازه از جنگ و مبارزه در برابر طالب هاست. امون رقمی که ما و شما دیدیم در طول 24 ساعت گذشته این اولین بار است در 5 سال گذشته که طالب تلاش میکنه یک چند نقطه که دست داده دوباره به دست بیاره نه تنها او رو نمیتونه به دست بیاره که مناطق وسیع تری معروض به ایست که از دست بتن، نه تنها در زیباک که در بخش های دیگه از ولایت بدخشانم.
0: تشکر. ممنون آقای رادفر از حضورتون به این بخش برنامه خبری ما. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. ایالات متحده اعلام کرد که از روز جمعه بر واردات برخی کالاها از 60 کشور جهان تعرفه های جدید بین 10% تا 12.5% اعمال خواهد کرد. این اقدام به اساس بخش 301 قانون تجارت آمریکا و با هدف مقابله با رویه های تجاری ناعادلانه و مسائل مرتبط با استانداردهای کار انجام می شود. دفتر نماینده تجاری آمریکا اعلام کرده که این تعرفه ها همزمان با پایان تعرفه های موقت 10% اجرایی خواهند شد. با گفته این نهاد کالاهای ضروری از این تصمیم معاف خواهند بود. رئیس جمهوری ایالات متحده با انتقاد از جانتون رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا خواستار تصویب فوری قانون جنجالی نجات آمریکا شد. بر بنیاد این قانون شهروندان برای ثبت نام جهت اشتراک در انتخابات فدرال باید اسناد تابعیت آمریکا مانند سند تولد یا گذرنامه ارائه کنند. حامیان این طرح آن را اقدام برای جلوگیری از اشتراک افراد غیر شهروند در انتخابات می‌دانند، اما منتقدان هشدار دادند که این قانون می‌تواند روند ثبت نام رای دهندگان را دشوارتر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که در صورت ادامه اختلافات جمهوری خواهان و دموکرات ها بر سر اولویت های بودجه، دولت آمریکا در ماه سپتامبر با تعطیلی مواجه خواهد بود. ترامپ در سخنرانی خود در ایالت جورجیا مدعی شد که دموکرات ها از تصویب لوایح بودجه جلوگیری خواهند کرد و در نتیجه تعطیلی دولت در ماه سپتامبر اجتناب ناپذیر خواهد بود. مسجد الاقصا بار دیگر به کانون تنش میان مسلمانان و یهودیان تبدیل شده است. ورود هزاران تن از شهرک‌نشینان اسرائیلی به این مکان و وضع محدودیت بر شمار از نمازگزاران فلسطینی نگرانی ها درباره آینده این مکان مقدس را بیشتر کرده است. کشورهای عربی و اسلامی این رفتار اسرائیلی ها را محکوم کرده و خواهان ادامه مدیریت مسجد الاقصا از سوی اردن شدند. گزارش می‌بینیم در این زمینه از همکارمان اسما سرگند.
4: این صحنه ها در روزهای اخیر بارها تکرار شدند. نمازگزارانی که اجازه نیافتند برای عبادت وارد این مکان مقدس شوند. در همین حال حضور گسترده نیروهای اسرائیلی و ورود هزاران شهرک‌نشین اسرائیلی به مسجد الاقصی نگرانی ها درباره تغییر وضعیت تاریخی این مکان مقدس را افزایش داده است. جدال بر سر هویت، مدیریت و آینده یکی از حساس‌ترین اماکن مذهبی جهان. هزاران شهرک‌نشینان اسرائیلی روز پنجشنبه همزمان با برگزاری مراسم سوگواری برای معابد تخریب شده یهودان وارد محوطه مسجد الاقصی شدند. همین اهمیت دوگانه مسجد الاقصی را به یکی از حساس‌ترین نقاط مناقشه در بیت المقدس تبدیل کرده است. برای دهه‌ها توافق موسوم با وضعیت موجود بر این مکان حاکم بوده است. بر اساس این توافق، اداره مسجد الاقصی در اختیار اوقاف اسلامی اردن قرار دارد. یهودیان اجازه بازدید از این محوطه را دارند، اما حق عبادت در آن را ندارند.
5: در حال نماز خواندن بودیم و رکات دوم را ادا می کردیم و دعا می خواندیم که نیروهای پلیس اسرائیل به سوی ما یورش آوردند و ما را مورد لتکوب قرار دادند.
4: مقام های فلسطینی می گویند محدودیت های اعمال شده بر ورود نمازگزاران همزمان با افزایش حضور شهرک نشینان اسرائیلی در مسجد الاقصی نگرانی ها درباره آینده وضعیت موجود را افزایش داده است. نگرانی ها زمان بیشتر شد که ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل نیز در میان بازدید کنندگان حضور یافت. منتقدان بن گویر می گویند این حضور تنها جنبه نمادین ندارد، بلکه حامل پیام های سیاسی نیز هست.
6: در روز تشع با ویرانی معبد را یادآوری می کنیم، اما در این حال شاهد پیشرفت چشمگیری در کوه معبد نیز هستیم. ما شمار حملات را 85% کاهش داده ایم. در همه جا مردم درک می کنند که دولت اسرائیل صاحب این مکان است. هنوز کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد و ما به خواست خدا پیشرفت خواهیم کرد.
4: اظهارات که از دید فلسطینی ها و کشورهای اسلامی نگرانی ها درباره تلاش برای تغییر وضعیت تاریخی و حقوقی مسجد الاقصی را افزایش داده است. چندین کشور عربی و اسلامی نیز این اقدام را محکوم کردند. مسجد الاقصی همچنان یکی از حساس‌ترین نقاط مناقشه در بیت المقدس باقی مانده است، جایی که هر تحول تازه فراتر از دیوارهای این مکان مقدس بازتاب پیدا می کند. اسما سرگند، لندن.
0: اعضای دیوان کیفری بین المللی امروز درباره آینده کاری کریم خان دادستانی این دادگاه تصمیم گیری میکند. او بس سوی رفتار جنسی با یکی از کارمندان زیر دستش متهم شده، اگرچه وکلایش این پرونده را غیر قانونی میخوانند. کریم خان در سالهای اخیر پیگیر شمار از جنجالی ترین پرونده ها از جمله درخواست صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و شمار از رهبران طالبان بوده است. همکارم محب مدثر گزارش میدهد.
7: تصمیم بی سابقه در تاریخ دادگاه کیفری بین المللی. دادستان که جنجالی ترین پرونده های بین المللی را به جریان انداخت و درخواست صدور قرار بازداشت برای برخی از قدرتمندترین رهبران جهان را مطرح کرد، اکنون پرونده خود او در معرض داوری کشورهای عضو دادگاه قرار گرفته. کریم خان دادستان بریتانیایی دادگاه با اتهام سوء رفتار جنسی روبروست، اتهامی که او رد می کند. وکلایش نیز روند رسیدگی را غیر منصفانه و فاقد پشتوانه کافی می دانند. تصمیم گیری نمایندگان 125 کشور آز درباره آینده کاری کریم خان یک ماه پس از تعلیق او از وظایفش از سوی کمیته اجرایی نهاد قضایی سازمان ملل صورت می گیرد. برای اخراج کریم خان موافقت اکثریت مطلق، یعنی دست کم 63 کشور از 125 عضو دیوان لاحه در یک رایگیری مخفی در مقر سازمان ملل در نیویورک نیاز است. اما این فقط یک پرونده انضباطی داخلی نیست. این رایگیری در شرایط برگزار می شود که دادگاه کیفری بین المللی با فشارهای سیاسی نیز روبرو است.
6: ما عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیستیم. ما هرگز آن معاهده را امضا نکردیم و هیچگاه به آن نپیوستیم. ما مدت هاست که با آنها اختلاف و مناقشه داشتیم. همچنین افراد دیوانه و مجنونی در ICC حضور دارند که از متهم کردن پرسنل نظامی آمریکا و حتی شاید رئیس جمهور یا رئیس جمهور آینده به ارتکاب جرایم سخن میگویند. چنین چیزی رخ نخواهد داد. اصلاً و ابداً رخ نخواهد داد.
7: در 5 سال گذشته که از آغاز کارش می‌گذرد، نام کریم خان دادستان 56 ساله دادگاه با پرونده‌های مهم گره خورده. در دوران دادستانی او، دادگاه برای ولادیمیر پوتین به اتهام جنایت جنگی در اوکراین قرار بازداشت صادر کرد. سپس قضات دیوان حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یووا گلانت وزیر دفاع پیشین اسرائیل را به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کردند. اتهامات که اسرائیل آن را رد می کند. بسیاری از ناظران معتقدند پرونده کریم خان با تصمیم‌های او در این پرونده حساس بین‌المللی بی‌ربط نیست. دیوان همچنین برای هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات این گروه به اتهام آزار و تعذیب مبتنی بر جنسیت با عنوان جنایت علیه بشریت قرار بازداشت صادر کرده است. رای کشورهای عضو دادگاه اکنون فقط درباره آینده یک دادستان نیست. این تصمیم آزمون برای اعتبار و استقلال نهاد است که خود را مرجع رسیدگی به سنگین‌ترین جنایت‌های جهان می‌داند. اینکه دادستان دادگاه عوض شود یا خیر، اما یک نکته تغییر نخواهد کرد. قرارهای بازداشت که پیشتر از سوی دادگاه صادر شدند، زیرا تصمیم درباره لغو یا ابقای آنها تنها در اختیار قضات دادگاه بین‌المللی است. افراد متهم کماکان تحت پیگرد دادگاه خواهند بود. محب مدثر، لندن.
0: این بود برنامه مدار که از استودیومان در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که باز هم با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقت خوش برای همه آرزو دارم. خدا نگهدارتان.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Radio Afghanistan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: جبهه آزادی میگوید که در حمله بر مواضع طالبان در زیباکت بدخشان دست کم 21 نیروی طالبان شامل چند فرمانده این گروه کشته و 37 نفر دیگر طالبان زخمی شدند. جبهه آزادی اعلام کرده است که پایگاه‌ها و مواضع طالبان را در ارتفاعات اطراف کندک سرحدی زیباک تصرف و نیروهای طالبان را عقب رانده است. این جبهه امروز با انتشار بیانیه گفته است که عملیات نیروهایش از صبح پنجشنبه اول اسد از چندین جهت بر پایگاه‌ها، قطعات و مواضع نظامی طالبان در زیباک انجام شده و در این درگیری یک نیرویش کشته شده است.

0: صدای شما
1: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
5: یک دقیقه خبر.
6: مقام های طالبان در فرقه 219 عمر ثالث همه نیروهای مخالف این گروه در رسوایی سپاک را تایید کردند. مقام طالبان گفتند که 5 تن از نیروهای مخالف در درگیری با نیروهای لوای 15 مرزی کشته و شمار دیگر زخمی شدند. مقام های طالبان درباره تلفات نیروهای خود جزئیات ارائه ندادند. مقامات طالبان بر رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، مدعی شدند که مخالفانشان قصد داشتند برای انجام فعالیت های تخریبی از پاکستان وارد بدخشان شوند. منابع طالبان همچنین ادعا کردند که این افراد در منطقه چترال پاکستان پایگاه داشتند و میخواستند که از مسیر شاه سلیم چترال وارد ولسوالی سیباک بدخشان شوند.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: از نگاه دیگر.
9: مهمان من از نگاه دولت یونان نماینده افغانستان در آتن است، اما طالبان او را به عنوان سفیر افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند. این تصویر شاید بهتر از هر چیز دیگر وضعیت پیچیده دیپلماسی افغانستان پس از سقوط جمهوری را توضیح دهد. نزدیک به 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد. در این مدت کشورهای غربی بارها تاکید کردند که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، اما در عمل کانال‌های ارتباطی و همکاری با این گروه را نیز حفظ کردند. از نشست‌های سیاسی و امنیتی گرفته تا کمک‌های بشردوستانه، خدمات کنسولی و در سال‌های اخیر گفتگوها بر سر بازگرداندن مهاجران. غرب می‌گوید تعاملش با طالبان تکنیکی است نه سیاسی. اما این خط دقیقاً کجاست؟ آیا تعامل با حاکمان کنونی افغانستان بدون به رسمیت شناختن آنها در دراز مدت قابل دوام است؟ اصطلاح دیفکتو در ادبیات دیپلماتیک چه معنایی دارد؟ اروپا چه نوع تعامل را با طالبان آغاز کرده و آیا این بده و بستان تنها در موضوع مهاجرت محدود است؟ در برنامه از نگاه دیگر این موضوعات را با مهمانم میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان، با بررسی می‌گیریم. جناب سفیر، خوش آمدین به برنامه. باشه که از اینجا بپرسم که چرا شما هنوز خود سفیر افغانستان میدانین؟
10: بسم الله الرحمن الرحیم. ما سلام تقدیم میکنم خدمت شما قادری صاحب و از طریق شما برای شنونده‌های بسیار خوبتان. سوال بسیار خوب و مهم است. اول خو شما میدانین که ماموریت ما و مثل ما سایر سفرا از طرف یک دولت مشروع و قانونی افغانستان که هم مشروعیت داخلی داشت و هم مشروعیت بین‌المللی داشت، من باعث سفیر تعیین شده بودم، و دوم از لحاظ حقوقی و حقوق دیپلماتیک کنسولی هم این موضوع بسیار واضح است که وقت شما به یک کشور پذیرفته میشین قبل از اینکه به عنوان سفیر میرین او کشور هم برای تانمو بحث اعتماد نامه یا امو اگریمان صادر میکنه. دونان از یک طرف خو ما چون از طرف یک کشور مشروع در او وقت که یک نظام مشروع قانونی بود تعیین شدیم و دوم امو اعتماد نامه یا اگریمانی که برای ما از طرف کشور میزمان داده شده تا هنوز او از ما پس گرفته نشده. بنان چون ما فعلا در افغانستان یک ساختار مشروع که بتانه نمایندگی از مردم افغانستان بکنه وجود نداره، دیگه به این خاطر ماموریت ما با وجودی که با عالم از چالش ها و مشکلات است ادامه داره تا زمانی که باز کشور میزبان در چنین شرایط از ما بخواید و همو اعتماد نامه یا آگریمانی که برای ما دادن او را پس بگیره، باز ماموریت ما رسما پایان میابن.
9: خب البته به این میپردازیم که کشور میزبان هم یا کشورهای میزبان هم او تعامل مثلا دوره جمهوریت واقعا با سفرا نداره، واقعا هم رمی هست، اما از او طرف هم طالبان هم شما را قبول نداره. خب این تعامل پس چگونه میشه؟ نه کشور میزبان با شما تعامل درست داره و نه طالبا هم شما را میپذیره، بنابراین در واقع شما در وسط مثل حالا خیلی ها یک از یک اصطلاح به عنوان آتو پایلوت یک تیاره استفاده میکنن که شما در واقع به می شکل روان هستین ولی تعاملتان نه به کشور میزبان با وسط است و طالب هم که قبول نداره.
10: درست است که شرایط تماماتی که شما اشاره کردین یک شرایط عادی نیست، در کار کردن در چنین شرایط واقعا دشواری ها و چالش های خود را داره. خب بس از این که طالبا فرمیسی تلاش کردند در 5 سال گذشته که اداره و مدیریت اکثر سفارت ها را به دست بگیرن، یه از طریق تماس های متعددان بود، ولی چون ما با توجه به امو تعهده که به یک سلسله اصول و ارزش هایی که با او اعتقاد داریم و باور داریم، ما نخواستیم که با طالب داخل تعامل شویم و طالب را به رسمیت بشناسیم، چون از دید ما طالب یک ساختار نامشروع که با زور آمده قدرت در افغانستان خلاف اراده مردم افغانستان خصب کرده و هیچ گونه نمایندگی نمیتونه از مردم افغانستان انجام بده. ولی که شرایط ما دشوار است در این ما موافق هستم با شما.
9: ولی خب طالب ماهای پیش نامه هایی را به کشورهای میزبان هم فرستاده در مورد برکناری سفرا، در این مورد سفیر صاحب بگوین که این نامه را آیا کشور میزبان شما هم دریافت کردن؟
10: بله، ماهای قبل طالبان اقدام کردن، ولی چون کشور که اکثر تعداد کشورهای میزبانه که طالب به رسمیت نمیشناختن، اینا اوقدر به این نامه طالبا ارزش قائل نشدن و با وجودی که همونطور که شما اشاره کردین که سطح فعالیت های دیپلماتیک با توجه به اینکه یک ساختار مشروع در افغانستان وجود نداره، برای سفارت ها بسیار محدود شده، زمینه تماس های سیاسی حداقل به حداقلش رسیده بسیار کم وجود داره، سفارت ها فعلا بیشتر فعالیت هایشان هم ارائه بعض خدمات کنسولی است، ولی اون نامه از طرف کشور میزبان مورد پذیرش تا هنوز قرار نگرفته.
9: شما از نام از خدمات کنسولی گفتین، ولی خب در موارد ما میدانیم که طالب ها اسناد که در کنسولگری ها و سفارتخانه های افغانستان در بیرون صادر شده را قبول ندارن، ای پس چطور میشه؟ مثلا یک کس فرض کنین یک نکاح خط، نمیفهم یک وصیت خط یا هر چیز دیگه را، یا تذکره را، یا نمیفهم تاییدی اسناد دیگه خود را در یکی از کنسولگری های افغانستان اینا میگیرن، ولی وقت افغانستان میرن طالب ها هم او را قبول نمیکنه. پس بنابراین ای در واقع مردم اینا شهروندار در یک بلا تکلیفی واقعا قرار داده.
10: خب یک چیز جناب قادری سم خدمت شما عرض برسانم که طالب خو هیچ نوع اهمیت و اعتبار برش حقوق ادبا و شهروندای افغانستان در بیرون کدام اهمیت برشان ندارد. از اون لحاظ اینا در صدر ای که بتوانن یک کار را خدمت را برای ادبای افغانستان در بیرون انجام بدن اصلا جز همون برنامه طالب نیست. دیگه یک واقعیت است وقتی که اونا اسناده که مخصوصا کسایی که از این نمایندگی هایی که خدمات کنسولیشان فاقد اعتبار از طرف طالب اعلان شده، وقتی که اگر این خدمات را میبرن و در افغانستان او با مشکل بر میخورن، و اگر خدمات در داخل کشور میزبان یا در سایر کشورهای بیرون از افغانستان ضرورت دارن، باز در اونو مورد میتونن از این استفاده کنن که هم یک محدودیت جدی را برای کار نمایندگی ها ایجاد کردن.
9: درست. خب به نظر من خوب است که شنوندهای ما بدانند که واقعا چی اتفاق افتاد که سفیر صاحب کار به اینجا کشید. چرا سیاست اروپا به یک بارگی در برابر دیپلمات‌های پیشین مثل شما تغییر کرده؟ حالا درست است که شما کماکان سفیر هستین، کار میکنین، ولی خب او تعامل دیگه وجود نداره و غرب هم به یک شکل این نمایندگی ها را حفظ کرده یک تعدادشان، ولی کماکان و همزمان با طالب هم تعامل دارن.
10: بسیار سوال بسیار بجا. خب ببینیم این تغییری که در سیاست اروپا در قبال طالب به وجود آمده، این یک تغییر استراتژیک نیست، یک حرکت تاکتیکی است که این هم ناشی میشه از امو خود ملاحظات سیاسی و امنیتی و مهاجرتی و منافع خود از کشورها، بخاطر که اینا در این مورد ضرورت دارند که داخل تعامل با هم چک ساختار شود، با وجودی که چنین تعامل با امو ارزش هایی که این کشورها خود با او پابند می دانند در تناقض است، ولی به خاطر امو یک برخورد دیپلماتیک عملگرا و به خاطر امو نیازهای ملاحظات و نیازهای خودشان، اینا یک نوعی از تعامل با طالب به خاطر که سرزمین کنترل می کنند باز کردند.
9: ولی خب در موارد اینا مثلا سفارتخانه های افغانستان هم یا بسته کردن کشورهای غربی، یا یک تعدادشان هم به افراد نزدیک به طالبان سپردن، مثلا ما نمونه هایش در اگر اشتباه نکنم در سویدن، در نروژ، اما قسم در لندن که بسته کردن، یا در آلمان که یک تعداد از افراد نزدیک به طالبان یا دیپلمات هایشان قبول کردن. اینا در واقع عملا یک تعامل حالا از سطح تکنیکی هم فکر کنم پاره فراتر گذاشتن. این کار چگونه صورت گرفته سفیر صاحب؟
10: خب یکی خب مبحث امو بحثی که شما اشاره کردین، یک تعداد ما دو رقمی از سفارتخانه ها در این قسمت داشتیم. یک تعداد سفارتخانه هایی بودن که هنوز هم امو کسایی که در دوران نظام جمهوریت در اون سفارت ها تعیین شده بودن و نمایندگی میکردن، با تغییر نظام متاسفانه اونا امو نمیفهم بنابر هر ملاحظاتی خودشان داشتن رفتن و با طالبان داخل یک نوع تعامل شدن. در این بین دو کشور اروپایی که یکی نروژ بود و یکی جرمنی، امو اداره و کنترل سفارت ها را به دست نمایندای طالب گذاشت که اونم همیشه اینا مطرح میکردن که در سطح یک مسائل تکنیکی است، ولی هر نوع تعاملی که با عادی سازی روابط به گروه افراطی که خلاف اراده مردم آمده در کشور حکومت میکنه زمینه را مساعد بسازه، این عامل چند پیام است. یکی خود یک پیام بسیار واضح است، این انعکاس میده که موقعی که منافع و ملاحظات سیاسی و امنیتی کشورها ایجاب بکنن، اما ارزش هایی که کشورها با او پایبند هستن که او ارزش ها است، چه ارزش های حقوق بشری است یا حاکمیت قانون است یا دموکراسی است، اوقدر برشان باز اهمیت نداره. و در ضمن هر نوع تعامل با یک گروه مثل طالب بدون درک ماهیت ازی، بازی یک نوع پیام همچنان انتقال میده که دیگر گروه های مشابه به طالب یک نوع تشجیع میکنه که اگر اینا از طریق راه های خشونت آمیز و قهرآمیز قدرت در یک سرزمین به دست میگیرن، باز کشورها به اساس همو ملاحظات سیاسی و امنیتی و اقتصادیشان با همچی یک ساختارها داخل تعامل میشن و اینا را عادی سازی میکنن، که از این جهت یک نگرانی جدی متاسفانه وجود داره.
9: خب مثلا شما از نروژ و آلمان گفتین، یعنی واقعا این دو تا کشور چی مجبوریت داشتن سفیر صاحب که برن نمایندای طالب قبول بکنن، در حالی که مثلا کشور میزبان شما یونان این کار را نکرده؟
10: خب در قسمت نروژ شما میدانین بهتر که طرف نروژ از سالیان متمادی، سالهای حتی سابق در دوران جمهوریت هم یک نوع در پروسه صلح افغانستان دخیل بود و از اون وقت هم با طالبان داخل تماس بودند، این که بنابر ملاحظات امنیتیشان بوده یا سیاسیشان بوده یا از جای دیگه برشان چنین مشوره ها داده میشد. و در قسمت آلمان هم شما میفهمین که آلمان یک کشور است که زیادترین مهاجر در طول 4-5 سال گذشته به آلمان سرازیر شده، که در بین ازی خب یک تعداد افراد که شما هویت از اونا را درست نمیشناسین، شاید تهدیدهای امنیتی، مسائل سیاسی، نفوذ گروه های افراطی و همچنان خود همین مباحث مهاجرت متاسفانه در کشورهای میزبان با یک بحث بزرگ سیاسی تبدیل شده، مخصوصا بعد از این که همین جریان های راستگرای ضد مهاجرت هم به قدرت رسیدن، اینا همش دست به دست شده، مخصوصا در قسمت از این دو کشوری که شما اشاره کردین که اینا زودتر نسبت به دیگرا داخل تعامل با طالب شوند.
9: خب البته به عوامل و انگیزه های کشورها بعدن هم میپردازیم، سفیر که یا مهاجرت است یا مسائل امنیتی و افرادگرایی و دیگه قاچاق مواد مخدر و یا هر مورد دیگه باشه، اما همین کار در امریکا مثلا اتفاق نیفتاد. درست سفارت بسته شد، یعنی امریکایی ها ترجیح دادن که سفارت کلن بسته شوه و اتفاقا هم در آغاز در واقع در نخستین روزهای سقوط افغانستان کار اتفاق افتاد یا هفته های سقوط افغانستان اتفاق افتاد. پس در اینجا آیا شما یک تفاوت بین سیاست اروپا با سیاست امریکا در قبال طالبان میبینین؟
10: خب ببینین، یک چیزی در ارتباط کشور ایالات متحده امریکا مخصوصا فرق داره با اروپا است که یکی خب بعد از اینکه ایالات متحده امریکا تصمیم به خروج از افغانستان گرفت و همون متعاقب از او تمام همون فعالیت های حضور سیاسی و دیپلماتیکش در افغانستان هم پایان داد که کار دیگه کشورهای اروپایی هم به تعقیب امریکا کردن. و دومی که امریکا از لحاظ هم بعد از اینکه سفارت در افغانستان بست و بسیار زود تصمیم گرفت، مثلا ما شما شاهد بودیم که اینا باز کشور قطر به عنوان حافظ منافع خود در ارتباط با تعامل با طالبان گرفتن و از او طریق داخل تعامل با طالبان بودن. دوم، امریکا از لحاظ هم ظرفیت های حضور در منطقه همو توانایی ها را داشت. تنوز هم امریکا در منطقه ما شما حضور داره، حضورش در قطر، حضورش در کشورهای شرق میانه، حضورش در رابطه بسیار نزدیکش با پاکستان، با این کشورها، یعنی امریکا همو ظرفیت حفظ منافع خود در منطقه بیشتر داره با توجه به امکانات و حضوری که در منطقه داره. کی باز اینی تفاوت هم نسبت به کشورهای اروپایی وجود داره. کشورهای اروپایی باز در بوده که ایالات متحده در اونجا حضور دارن و میتونه که از منافع خود حفاظت بکنه. و همچنان امریکا فراموش نکنیم که تفاهم‌نامه یا موافقت‌نامه دوهر هم با طالبان داره و او بعد زمایم پنهان داره که در اساس از اون طالبان یک نوه در بخش‌های امنیتی و استخباراتی هم با امریکایی‌ها داخل تعامل هستند که اینی خودش امریکا را متفاوت می‌سازه از اروپا. و در ضمنش خود بود فاصله هم از لحاظ جغرافیایی امریکا فاصلهش با افغانستان بیشتر است، یعنی هر نوع تهدیدی که چی از لحاظ گسترش مهاجرت‌های غیر قانونی باشه یا گسترش فعالیت های گروه های مخرب باشه یا قاچاق مواد مخدر باشه، یعنی تهدید زودتر و نزدیکتر متوجه کشورهای اتحادیه اروپا است تا ای که به امریکا باشن.
9: درست. سفیر صاحب شما یک شورا هم دارین، درست؟ یک تعداد از سفرا در او حضور داره. خیلی خوب است که شنونده های ما بدانند که واقعا در این شورا شما چه فعالیت هایی میکنین، کیا حضور دارن. در کل خب یک قسمت از فعالیت های دیپلماتیک واقعا با آمدن طالب دیگه نمیشه کرد و کاره، به دلیلی که با افغانستان دیگه ارتباط برقرار نیست، با وزارت خارجه که فعلا در کنترل طالب هست رابطه برقرار نیست. اگر یک کمی معلومات برای شنونده بتین خیلی خوب میشه که واقعا شما چی فعالیت هایی میکنین، کدام سفارت ها هنوز حضور دارن دری و آیا جلسات روزانه دارین، هفته وار دارین، بعد مثلا این محدود به چی میشه؟ واقعا محدود به نشر کردن اعلامیه ها میشه یا واقعا رایزنی ها و صحبت ها و مذاکرات پشت پرده هم با کشورهای میزبان وجود داره؟
10: خب در ارتباط با شورا من خدمت شما به عرض برسانم که بعد از این که نظام جمهوریت در افغانستان سقوط کرد، سفارتخانه هایی که خواستن امو ارزش های مربوط به قانون اساسی افغانستان و امو بیرق ملی افغانستان هنوز هم حفظ بکنن، کار کردن، مبادرت به ای کردن که یک شورای از مجموعی از سفارتخانه ها و اون نمایندگی هایی که نمیخواین که با طالبان داخل تماس شوند و طالبان به رسمیت نمیشناسند، با عنوان تداوم همو مسیر مشروعیت نظام جمهوریت این شورا تأسیس شد. تقریبا در 4-5 سال گذشته این شورا وجود داشته، بعضا جلسات بدون حضوری هم صورت گرفتم. در این مسائل زیادتر روی موضوعات روابط سیاسی نمایندگی ها، مسائل کارهای کنسولی و اداری و اینا صحبت‌های صورت گرفتن و فعلا هم شورا وجود دارن. تعدادش با وجودی که روز به روز با توجه به همین تحولاتی که پیشتر با شما اشاره کردیم تعداد نمایندگی ها محدود شده، ولی شورا هنوز هم به فعالیتش ادامه میده. جلسات به گونه فعلا هر ماهوار است جلسات به صورت آنلاین صورت میگیره و همچنان تلاش میشه تا جلسات حضوری هم صورت بگیره. خب شورا هم در یک حالت ایجاد شد که یک حالت ابهام و پراگندگی وجود داشت، یعنی اون نوع توقعی که از شورا میرفت که باید قدم های بسیار مؤثرتر و بزرگتر را برداره، او کارم او هدفم متاسفانه تا اندازه برآورده نشد، ولی کاری که شد شورا افس شد در مسائل بسیار مهم سیاسی، مشورت ها و جلسات در شورا صورت میگیره، موضع گیری های شورا اونه در مسائل مختلف موقف گیری ها صورت میگیره، در قسمت ارائه مشورت ها و سفارت هایی که در وضعیت بد قرار میگیرن از وقتی که چی کنن و چطور با کشور میزبان داخل تعامل شود و چطور شورا میتونه در این قسمت دخیل باشه، اینی کارا صورت گرفته. یعنی این کارا میشد که کارهای بیشتر صورت بگیره، ولی همی که در این ادام صورت گرفته با توجه به وضعیت موجود، خب خود از یک قلم مؤثر است.
9: درست. حفیظ صاحب، قبل از اینکه با تعامل در واقع با غرب با طالب کالا بررسی کنیم که تکنیکی هست و دیفکتو چی هست، این مسائل بررسی بکنیم، خوب است که بدانیم که چی تعداد از سفارتخانه ها یا شما آمار تقریبی دارین که در هنوز در دست دیپلمات های پیشین است و چی تعدادش در غرب بخصوص به دست

0: مثلا سفارت ما در آلمان ما شما شاهد بودیم و نمایندگی های مربوط که او را باست آلمان به او گونه داخل تعامل شد و بالاخره سفارت ما در ناروی به همین شکل. اینی تعداد سفارت هایی بودن که از غرب زودتر رفتن و داخل تعامل شدن با طالبان. دیگه متوقعی که فعلا باقی مانده اینا داخل همو شورا هستن که تعدادشان بین در غرب بین 7 تا 8 که من فعلا اگر نام بگیرم خب به چند سفارت است که باقی مانده و غیر از این سفارت هایی که من خدمت تان هست.
1: درست. و یک سوال دیگه مولا به ذهن ما آمد، خب مثلا ما سفارت هایی داریم که ممکن است از نظر عواید اینا بتونن فعالیت های خود روزمره مدیریت بکنن، ولی سفارت هایی مثل مثلا سفارتی که شما هستین در یونان داریم که واقعا شاید سخت باشه، شما چگونه این هزینه های روزمره تان واقعا میپردازین؟ آیا عواید کنسولی دارین؟ کشور میزبان برای شما کمک میکنه یا کلا خودتان هم داوطلبانه در واقع در این مدت کار دارین میکنین؟
0: اول خود جناب قادری صاحب من خدمت شما به عرض برسانم که در این مدت 4 سال یا بیشتر از 4 سال کار ما در سفارت یونان کاملا داوطلبانه بوده، بدون دریافت کوچکترین امتیاز بوده که تمام همون منابعی که ما در این مدت داشتیم که یک تعداد از عواید قبلا پیش از سقوط بود اینا، چون تعمیر هم در یونان تعمیر کرایی بوده، ما همیشه هزینه پرداخت کرایه سفارت کردیم با امی هدف که بالاخره دروازه سفارت باز باشه، چون در یونان خدمات کنسولی تقریبا به صفر تقرب کرده، تنها کاری که باقی مانده و باقی مانده بود موضوعی که انتقال متاسفانه جنازه ها و اینا بود که اگر سفارت دروازش در اونجا بسته می شد بازمی روند امی پروسه که مهاجرین متاسفانه می آین ای رای اگر رایست پر از حادثه است، حادثه ها ایجاد می شه، در این قسمت کار می کنیم. دیگه متاسفانه ما با عالمی از مشکلات امی الهانه که ما با شما صحبت میکنیم تقریبا چندین ماه است که ما نتانستیم اما کرایه تعمیر سفارت یا اونجای که هست به مالک خانه پرداخت کنیم. کشور میزبان اصلا برای ما در این قسمت هیچ گونه کمک نمیکنن. بعض نمایندگی های ما که عواید داشتن در گذشته یک مقدار در قسمت یک چند ماه معدود پرداخت کرایه در گذشته با ما همکاری کردن، بعدا اونا هم گفتن مشکلات دارن به خاطر انتقالات اینا. دیگه فعلا ما هیچ گونه کمک از هیچ جای دریافت نمیکنیم. یعنی وضعیت ما کاملا در یک حالت بسیار بحران عمیق اقتصادی قرار داره، ای که نمیفهمیم که فردا چی اتفاق میفته و کشور میزبان هم در این قسمت تا اندازه با ما متاسفانه همکار نیست. یعنی اینمی یک دشواری جدی وجود داره.
1: خب سفیر صاحب، شما از مشکلات یاد میکنین، مشکلات اقتصادی روزمره یاد میکنین که همزمان به این کشورهای میزبان یک تعدادشان عملا وارد یک تعامل با طالب شده، خودشان نامی تعامل تکنیکی میدانند. شما خود شما یک کریر دیپلمات یا یک دیپلمات حرفه‌ای هستین که سالها در پست های مختلف دیپلماتی کار کردین، در وزارت خارجه در کابل کار کردین. هدف امی کشورها از امی اصطلاح تعامل تکنیکی واقعا چی هست؟
0: خب تشکر از سوالتان و از لطفتان. موضوع تعامل تکنیکی در چنین وضعیتی که کشورها از او به عنوان یک روش و یک ساختاری که مشروعیت نداره ولی یک کشور یک سرزمین تحت کنترلش داره، این بیشتر ارتباط میگیره با مو ما بیشتر هم اشاره کردم با مو منافع و ملاحظات خود کشورهایی که داخل تعامل تکنیکی با هم یک ساختار میشن، که یعنی در این بیشتر کشورها به خاطر هم اهداف و منافع خود بر اساس یک دیپلماسی عملگرا یا پرگماتیزم داخل تعامل تکنیکی میشن که بیشتر اساس از اون مسائل مهاجرین، مثلا در افغانستان موضوع کمک‌های بشردوستانه است که ما شما فکر میکنیم در اونجا وجود داره، بحث چگونگی تداوم یا ارائه خدمات کنسولی با کتله عظیم از مهاجرین که در کشورها وجود داره و مخصوصا آنها که یک تعداد کشورها تصمیم دارن که یک تعداد بخواهند برگشت بدن و این خود روند دیپورت یا اخراج یا برگشت مهاجرین بدون همکاری طرفی که در اونجا جغرافیا را در کنترل خود داره امکان پذیر نیست. همچنان موضوع موجودیت گروه‌های مخرب تروریستی که در افغانستان وجود داره، بحث مسائل مواد مخدر و اینا است که اینا کلش هم جنبه‌ای است که زمینه را برای کشورها فراهم میکنه که داخل یک دعوت تعامل

0: تکنیکی بدون اینکه یک ساختار را به رسمیت بشناسند داخل یک تعامل تکنیکی شوند.
1: سفیر صاحب، این مواردی که شما گفتین حالا میپردازیم، ولی مرز میان تعامل تکنیکی و تعامل سیاسی چی هست؟ یعنی چگونه یک کشور میتونه با یک گروه یا با یک نظام یا با یک رژیم تعامل تکنیکی داشته باشه و یا تعامل سیاسی داشته باشه؟ این مرزش چی هست؟ تفاوتش چی هست بینه؟
0: خب کلانترین چیز تفاوتی که از دید ما در این قسمت وجود داره که من خدمتتان به عرض برسانم از طریق شما به شنوندگان محترمتان، مسئله مشروعیت و عدم مشروعیت است. چون در افغانستان یک ساختار مشروع وجود نداره، یک نظام مشروع، یک حکومتی که برخواسته از خواست و اراده مردم باشه و کشورها وقتی که او را باز برسمیت بشناسند، او زمینه متعاملات رسمی گسترده سیاسی و حقوقی و اقتصادی و فرهنگی و تمام موضوعات را باز میکنه که این یک چیزی فعلا وجود نداره. و کلانترین تفاوت در میز که در افغانستان یک ساختار مشروع وجود نداره. به او خاطر کشورها از لحاظ تکنیکی داخل تعامل با مو ملاحظات خودشان که ما پیشتر اشاره کردم میشن. و شما اگر ببینین همین کشورهایی که تعامل تکنیکی هم با طالب کردن، هنوز هم مثلا در این کشورهای غربی که نماینده های طالب آمده، هنوز هم استفاده از اون بیرق سیرنگ دوران جمهوریت میکنن. در تمام مکاتباتشان و اسنادی که صادر میکنن از لوگو و آرم جمهوریت استفاده میکنن. شما اگر ببینید در هیچ نشست رسمی، در پایین ترین سطح هم، در هیچ نشست رسمی اینا دعوت نمیشن. اینا هیچ گونه کلانترین وظیفه یک دیپلمات که ما شما اون شما خودتان میدانید در یک قسمت تجربه کافی دارین قادری صاحب، کلانترین وظیفه یک دیپلمات نمایندگی است که شما وقتی که در یک کشور میرید، شما از کشورتان، از مردمتان، از منافعتان، نمایندگی میکنید. شما در هیچ یک از کشورهای غربی ندیدید که در یک نشست که صورت گرفته باشن، در یک برنامه رسمی که صورت گرفته باشن، نه بیرقی از طالب وجود دارن، نه نماینده از طالب وجود دارن و نه کدام چیز رسمی که بتانه نشان بده که امین نماینده اینجا حضور دارن. بنان برخورد کشورهای غربی با طالب در این منطقه مقطع فر علاوه که یک برخورد تکنیکی است، از دید ما یک برخورد توهم با حقارت هم است که کشورها صرف به خاطر ضرورت خودشان، به خاطر منافع خودشان این کار انجام میدن.
1: ولی خیلی ها منتقدا میگن که ممکن است اینی روند به عادی سازی طالب، روابط غرب با طالب هم منجر شوه.
0: ما امیدوار هستم که تر نشه. غربی ها باید سرمو ارزش هایی که در او پابند هستند که او ارزش ها را اینا جزء همو بنیادهای اساسی جامعه و اجتماع میدانند که ورزش های حقوق بشری و اینا است، این خودش مانع از این شود. ولی در مباحث چلاز حقوقی یعنی برای کشورها بسیار مشکلات جدی، چالش های جدی حقوقی وجود داره که اگر این کشورها بخواهند داخل از این شوند که طالب به رسمیت بشناسند، به خاطر محدودیت های جدی حقوقی که در ساختارهای خود از این کشورها وجود داره. ما بحث پارلمان کشورها را داریم، اعضابشان را داریم، گروه های فشار را داریم، نهادهای فعال حقوق بشر، میدیا و مطبوعات و اینا را داریم. در چنین شرایط بسیار ما دیدیم در این دعوتی که در اتحادیه اروپا از طالب شده بود، ما موج از اعتراضات بسیار عظیم و در داخل خود پارلمان اروپا دیدیم. بنابراین اینی چیزایی است که من فکر میکنم که هنوز هم به اون مرحله که کمک بکنه که اینا طالب به رسمیت بشناسن هنوز فاصله وجود داره. ولی طالب از این به عنوان یک وسیله تبلیغاتی برای خودش جدن استفاده میکنه و کوشش میکنه که از این استفاده کنه به خاطر رسیدن به اهداف و مقاصد خودش داره.
1: اولی سفیر صاحب، یک پارادوکس هایی هم دیده میشه. مثلا فرض کنین اگر آلمان ما مثال بتیم، اینا عملا چند تا دیپلمات یا کارمند یا هر چی نامش میگیرن افراد نزدیک به طالبا را قبول کردن، اومدن در قلب اروپا کار میکنن، فعالیت میکنن، خدمات کنسولی به دست گرفتن، دیتابیس اما تمام داده های شهروندای افغانستان در بیرون در اختیار از اینا هست. خب ای شما هنوز هم امیر تکنیکی فکر میکنین؟
0: نه، من فکر میکنم بحثی که همونطور که شما اشاره کردین، این بحث از حالت تکنیکی متاسفانه یک مقدار فراتر رفتن. همی که نمایندگی های افغانستان در دسترس نماینده های یک ساختار نامشروع قرار گرفته، همونطور که شما اشاره کردین داده ها و اطلاعاتی که تای سالیان متمادی در اونجا وجود داشت، اینا با او دسترسی پیدا کردن. اکثر افغانهای ما که در بیرون هستن یا جامعه افغان، مردمای افغانستان مقیم خارج، اینا در مخالفت با طالب قرار دارن. بنان این یک نگرانی را ایجاد میکنه و این نگرانی جدا وجود داره. یعنی هر نوع، ما پیشتر هم اشاره کردم که هر نوع عادی سازی طالب، روابط با طالبا تحت هر عنوانی که باشه، باز این متاسفانه امی پیام بسیار بده میده که هر گروهی که مثل طالب باشه، با ممایت رقم طالب باشه، از طریق خشونت، از طریق افراطیت، از طریق همچو قوا استفاده از ابزار قهرآمیز به قدرت برسه، باز امی کشورها بالاخره یک روز به خاطر منافع خود با او ساختار عادی سازی روابط میکنن. باز امیست که امو اپوکراسی جای امو ارزش‌های دموکراسی و حاکمیت قانونی گپا را در این کشورها میگیره.
1: سفیر صاحب، میشه پس گفت که مثلا در غرب و بخصوص در اروپا هر کشور با یک رویکرد مشخص و خاص و ویژه خودشان با طالب تعامل دارند؟ مثلا آلمانی ها به طالب جا داده، ولی یک کشور دیگه مثلا مثل اسپانیا همواره واکنششان بسیار تند بوده در برابر طالب، در برابر عملکرد طالب یا سیاست های زن ستیزانه طالب ها، یا مثلا یک کشور دیگه غربی همه قسم، اینا ممکن است که سیاست جداگانه داشته باشند، در حالی که در گذشته شکلی بوده که اتحادیه اروپا با وجود که هر کدام از اینا سفیر در افغانستان داشتن، ولی خب باز خود اتحادیه هم یک سفیر حالا واحد داشت که کلن از منافع اتحادیه اینا نمایندگی میکردن. آیا میشه گفت که فعلا کشورها در یک حالت رسیده که کشورهای اروپایی هر کدامشان با یک رویکرد جداگانه و انفرادی دنبال طالب میرن و منافع خود جستجو میکنن؟
0: خب از لحاظ اصول و پرنسیپ قبول شده کار اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید همی باشه که در بینشان یک هماهنگی بسیار خوب و جدی در قسمت تعامل با همچون موضوعات، مخصوصا چگونگی تعامل با طالب، وجود داشته باشد. که از لحاظ مباحث حصولی و حقوقی یک اصل قبول شده است. ولی در این زمان ما شما فراموش نکنیم که کشورها در تعاملاتشان با بسیار اوقات امو مسائل سیاسی و منافعشان در نظر میگیرند و همیشه هر حرکتشان در عرصه بین‌المللی، در عرصه تعامل با دیگرا، این نشأت میگیره یا ملاک یا معیار بر ازی امو اصل منافع خودشان است و اینکه خودشان چیگونه تصمیم میگیرن در این مورد بردارن. ما شما میفهمیم که از لحاظ حقوق بین الدول هنوز هم امو کشورها به عنوان بازیگرای اصلی در سطح روابط بین المللی هستند که کدام نهاده که موافق کشورها باشه از لحاظ امو خود ساختار نظام بین الملل وجود نداره. یعنی در آخر روزی خود کشورها هستند که به اساس هم خواست و منافع و سیاست خودشان تصمیم میگیرن.
1: سفیر صاحب، وقت سر بزنین روزانه به اخبار و بیانیه های کشورهای اروپایی، شما با یک واژه همواره بر میخورین که دیفکتو بهش می نویسن، یا مثلا وقت ملاقات با طالب ها میکنن میگن که با مقامات دیفکتوی افغانستان صحبت شد. خوب است که شنونده های ما بفهمن این اصطلاح چی معنا داره، بار حقوقی و دیپلماتیکش چی هست، واقعا آیا در گذشته به گروه های شبه طالب ها اطلاق می شده یا طالب ها تنها گروه هستن که غرب و اروپا به خصوص اینا در واقع به مقام های طالب ها یا به خود حکومتشان دیفکتو میگن؟
0: خب بحث موضوع اصطلاح دیفکتو یکی از مباحث قابل بحث در حقوق خود بین الملل و حقوق دیپلماتیک و کنسولی ای بوده از گذشته هم، و این معنا میشه وقتی که یک ساختار قدرت در یک سرزمین به دست میگیره و او دارای مثلا مشروعیت نمیباشد و یعنی به معنای عزیز که شما قدرت در یک جغرافیا در دست دارین ولی شما مشروعیت ندارین، ولی کشورهای دیگه به خاطر از اینکه در اونجا منفعت دارن، منافع دارن، بعضی مسائل دارن، و مجبور هستند که داخل تعامل با هم تر ساختار شوند، این باز در حقوق بین الملل و حقوق دیپلماتیک تحت یک نوع برخورد یعنی دفکتو یا برخورد موقتی، نه به گونه دائمی، نه به عنوان از اینکه شما را به عنوان یک طرف رسمی به رسمیت میشناسند، صرف به خاطر از اینکه شما او سرزمین در کنترل دارین و ایجاب میکنه. ما بیشتر گفتم بحث مسائل کمک های انسان دوستانه برای افغانستان است. مردم افغانستان بیش از 60-70% در فقر هستند. خود دنیا نیاز داره که برای اینا کمک بکنه، کمک رسونی کنن. بنان باید با یک ساختار داخل تعامل باشن. بنان اینم طور تعامل را که داخل بگونه موقتی با یک طرفی که قدرت بگونه نامشروع گرفته و این تعامل صورت میگیره در ادلاز حقوق بین‌المللی، اینه میره اگه اصطلاح دیفکتو برش استفاده میکنن که در مقابل اصطلاح دیجوری که همو شناسایی دائمی یا همیشگی یک نظام یا یک دولت هست استفاده میشه.
1: پس اگر ساده سازی برای شنوندای ما بکنیم، یعنی دیفکتو به معنایی که شما قلم رو به زور به دست گرفتین ولی کشورها شما را به رسمیت نمیشناسه، ولی کماکان میخواین بنابر ملحوظات تعامل داشته باشن، حالا کمک های بشر دوستانه یا نگرانی های امنیتی که دارن، و دیجوری که شما گفتین یعنی عملا کشورها تعامل داره، مثل که مثلا در دوره جمهوریت کشورها با افغانستان، با مقام های افغانستان، با حکومت افغانستان عملا رابطه داشتن، ایده در واقع دیجور میگن، درست است؟
0: من موافق بالکل. اما طور است که به زبان ساده اما طور که شما گفتین، وقتی که شما یک سرزمین می داشته باشین و هیچ گونه مشروعیت ندارین، ولی بنابر ملاحظات خود کشورها باید با شما تعامل میکنن، این وجود داشته در تاریخ و همچنان اون دیجور شما استفاده کردین. و در اینجا یک بحث مسئله شناسایی دولت ها و حکومت ها هم است که من فکر میکنم بازی از امو حوصله بحث شما هم خارج است و شاید باز خسته کن تمام شود.
1: درست. ولی اخیراً سفیر صاحب در بعض اسناد ما متوجه شدم، مخصوصاً در بعض بیانیه ها، بعض کشورها فعلا از مقام های زیرب یا به انگلیسی همون relevant authorities که میگن استفاده میکنن. حتی ما متوجه شدم که دیفکتور هم دیگه استفاده نمیکنن. فکر میکنین که یک نوع تغییر در رویکرد غرب و اروپا هست که میخواین به طالب نشان بتن، که خاطر نشان بکنن که به دلیلی که طالب دیگه همو توقعات و خواسته های اینا را قبول نکرده در بخش نمیفهم حقوق بشر، حقوق زن، آزادی بیان، حقوق اقلیت ها، دین، مذهب و اینا، با او دلیل است که اینا فعلا از اصطلاح مقام های زیربط استفاده میکنن. تفاوت این دیفکتو و مقام های زیربط در اینجا چی هست پس؟
0: ما دامت که شما اشاره کردین دقیق است، چون کشورها میخواستن در ابتدا از طریق یک نوع امتیازدی و طالب تشویق بایی کنن که حداقل در امو برخوردش در قسمت مردم افغانستان و مخصوصا در قسمت موضوعات حقوق بشری و بلخص موضوعاتی که مربوط به حقوق زنان و بانوان در افغانستان میشه، حداقل یک مقدار نرمش نشان بدن، که متاسفانه همی خود روش امتیازدهی بر طالب در 5 سال گذشته این ناکام ثابت شد. طالب طرف نبود که از عدل و امتیازی که کشورها در طول 5 سال برش دادن هیچ گونه برالاقی که در موقف طالب درم و دیدگاه طالب درم برخورد طالب نسبت به مردم افغانستان برالاقی که تغییر نیامد. هر روز ما و شما شاهد امو شدیدتر شدن و سختتر شدن امو تصامیم طالب ها در قسمت مردم افغانستان شده. خب این خودش یک قدم است، یک گام خوب است. امیدوار هستیم که پیام طالب ها بگیرن که حتی یعنی دنیا نسبت به روی کرده طالب ها کاملا یک نوع مایوس و ناامید شدن. و من فکر میکنم که بسنده نیست، کافی نیست تنهایی، باید ما شاهد اقدامات فراتر از این باشیم. طالب تا هنوز از دید من این چگونه فشار واقعی را که از طرف دنیا باشه تا هنوز متحمل نشده، ای بنا به عوامل مختلفی که باز بحث های فراتر نسبت به اوضاع منطقه و فراتر از منطقه و موضوعات ژئوپلیتیک دنیا داره. یعنی طالب تا هنوز فشار واقعی از طرف دنیا ندیده، یعنی با صدور یک اعلامیه یا بیانیه یا محکوم کردن یا ای که طالب ساختار دیفکتو نیست یا میدانم مقامات زیرب یا مولول فنتاتورتیز باشه، این بسنده نیست به نظر من. باید طالب بیشتر مورد فشار قرار بگیره تا حداقل و خواست مردم افغانستان تمکین
1: بود. چه فشار سفیر صاحب؟ خیلی خوب از بدانیم مثلا شما از منظر دیپلماتیک فرض کنین چه فشارهایی میتونه وجود داشته باشه که طالب وادار بسازه که به خواسته های مردم افغانستان و کنوانسیون هایی که افغانستان پایش امضا کرده اینا متحد باشن.
0: خب یک فشارش فهمی است که با طالب بادی سازی روابط صورت نگیره. باید کشورها به خاطر اصل بحران، رسیدگی با بحران افغانستان و به اصل ماهیت بحران افغانستان این است که شما یک نوع عادی سازی روابط با طالب بکنین. باید ما به اصل و ریشه مشکل که در افغانستان عدم موجودیت یک ساختار مشروط به او پرداخته شود. دو، ما شما میبینیم که طالب در 5 سال گذشته به گونه منظم هفتوار پول دریافت میکنه. یعنی ای خود از این خوب برای یک ساختار مثل طالب کمک میکنه برای تداوم عمرش. سوم، طالبا مثلا پول برشان منظم چاپ میشه، در دسترسشان قرار میگیره. مثلا طالبا با چاپ پاسپورت دسترسی پیدا کردن. اینی امتیازات بود که وقت طالب داده شد. اگر اینی فشارها از طالب، مثلا امتیازات از طالب گرفته شود، فشار طالب جدا به مشکل برمیخوره و بنبست فعلا مواجه شده این فراتر میشه و طالب مجبور میشه که یا در خود یا در ساختار خود تغییر بره یا به خواست دنیا تغییر بده. ولی به خاطر این کارها صورت نمیگیره که فعلا دنیا، کشورهای مختلف، بازیگرایی که در افغانستان دخیل هستند، بازیگرای مهم، مصروف در موضوعات مهمتر دیگه در دنیا هستند و این باعث شده که طالب از این فرصت استفاده کنه. و دوم، طالب در دیپلماسیش، طالب کدام دیپلماسی فعال و پویا نداره. دیپلماسی یک نوعی از گروگانگیری است که مردم افغانستان در داخل گروگان گرفته و دوم، از حضور مهاجرین افغانستان در کشورهای مختلف که دنیا میخواد که اونا را اخراج کنه، دیپورت کنه، به خاطر یک عربه فشار برای کشورها استفاده میکنه. بدون از اینکه طالب یک برنامه داشته باشه به خاطر حفظ و دفاع و حراست از حقوق و منافع نه در داخل افغانستان و نه در بیرون افغانستان، بنان اینی امتیازات باید به طالب داده نشه، فشارها زیاد شوند و این باعث میشه که طالب ها مثلا از تمام از امکانات فعلا استفاده میکنن. متاسفانه
1: سفیر صاحب، شما از مهاجرت یاد کردین. خب مسئله مهاجرت به نظر من همیشه وجود داشته. حالا اروپا همیشه در طول مثلا 30-35-40 سال گذشته که شما بینین در دوره های مختلف با سیل از مهاجرت مردم افغانستان روبرو بوده. چون این مسئله مهاجرت فعلا به مهمترین عامل تعامل اروپا با طالبان تبدیل شده، چون یک چیز است که غربی ها هم وقتی ازشان پرسیده میشه که شما چرا با طالب تعامل میکنین، اینا نخستین دلیلش هم مسئله مهاجرت میگن. چرا این مسئله داغ است؟
0: با وجود از این که شما میدانین که موضوع مهاجرت یک موضوع زیادتر انسانی و حقوقی و حقوق بشری است، ولی فعلا این موضوع مهاجرت به یک مبحث بسیار بزرگ سیاسی در موضوعات سیاست داخلی کشورها تبدیل شده و همیشه شما اگر ببینین در کارزارهای انتخاباتی از موضوع یا بحث مهاجرت به عنوان یکی از ابزار مهم کارزارهای انتخاباتی صورت میگیره. و دوم، همین موج بسیار عظیم و گسترده‌ای که در 5 سال گذشته داخل کشورهای اروپایی شده و حتی از پیش از او شروع شده بود، این هم نسبت به سایر ادوار گذشته تاریخی یک مقدار به پیشینه است. خب تمام از این امینا فشارها را در این کشورها ایجاد کردن. و دوم، من پیشتر هم اشاره کردم که خود به قدرت رسیدن احزاب راستگراهایی که همو در موقفشان یا در همو پالیسی ازبیشان بحث مخالفت با مهاجر است در اکثر کشورها به قدرت رسیدن، اینا تمامش از دید من دست به هم داده که ای بار یک مقدار اروپایی ها در بحث مهاجرت اساس تر بشن و این یک وسیله قرار بدن که بخواهن از این طریق داخل تعامل با یک ساختار نامشروعی مثل طالب شوند.
1: ولی خب سفیر صاحب، تعداد کسایی هم کم نیست که فکر میکنن این فقط یک پوشش است و ممکن عوامل دیگه وجود داشته باشه. مثلا مسئله مهاجرت فقط به عنوان یک پوشش استفاده میکنن تا این که با طالب تعامل بکنن، ولی خب نگرانی ها شاید فراتر از این باشه. شما چند لحظه پیش از مسئله افرادگرایی، از تروریسم، حضور گروه های ده ها گروه تروریستی در داخل افغانستان و تعامل طالب ها با بعضی کشورهایی که غرب ممکن هست که خوششان نیاید، مثلا مثل تعامل با چین، تعامل با روسیه. این موضوعات هم ممکن است بالا یک تعداد فکر کارشناسا فکر میکنن که ممکن این عوامل عوامل اصلی باشه، ولی خب مهاجرت به عنوان یک وسیله در اینجا داره استفاده میشه.
0: دقیق است، دقیق است. در این قسمت من موافق هستم که در کنار مهاجرت، چون مهاجرت یک موضوعی است که زیادتر امو برجستگیش در سطح بیرون و میدیا و مطبوعات و اینا بیشتر است، از این به عنوان یک ابزار جدی استفاده میشه، ولی در موضوع در کنار از این موضوعات دیگه که از اهمیت بسیار بالای برای کشورها برخوردار است، خب یکی مسئله همین حضور گروه های مخرب افراطی تروریستی در افغانستان است، خب موضوع جلوگیری از این یا آگاهی از حضور از اینا، مسئله بحث مثل قاچاق مواد مخدر در بین است، این هم یک نگرانی جدی برای کشورهاست. خود موضوع امی که ما پیشتر هم اشاره کردم که مسائل اقتصادی هم، چون مردم افغانستان اکثریتشان فعلا در فقر زندگی میکنن، موضوع رسیدگی به فقر و جلوگیری از فروپاشی، یعنی یک نوع فروپاشی اقتصادی در افغانستان، چون کشورها نگران هستند که اگر افغانستان به فروپاشی جدی اقتصادی مواجه شود، خب بازی هم سبب یک موج بسیار عظیم و تازه از مهاجرت ها میشه. مسئله خود ثبات منطقوی است، کشورها بازیگرایی که در سطح منطقه است و همین خود رقابت های موجودی که در سطح بازیگرای مختلف و در سطح ژئوپلیتیک چی منطقه و چی فرا منطقه، فراتر از منطقه قرار داره، اینا هم عوامل بسیار مهم هستند که کشورها میخواین در این موارد دخیل باشن، چون در گذشته هم دخیل بودن و این برشان ازداد امنیت داخلیشان و موارد امنیتیشان و منافع و اهداف بین المللیشان بسیار برشان های اهمیت است.
1: سفید صاحب، شما از بقیه عوامل گفتین در این حوزه، من مطمئن هستم شما در آسیای مرکزی کار کردین به عنوان دیپلمات، خوب است که دیدگاهتان رو بدانیم که چقدر ممکن است که اروپا نگران نزدیک شدن طالبا با روسیه و چین باشه و مثلا برنامه‌های بلند پروازانه اقتصادی که چین داره، از یک کمربند، از پروژه یک کمربند و یک جاده گرفته تا بقیه پروژه هایی که یا تا استخراج معادن در واقع و دسترسیشان به مو در واقع معادن دست نخورده افغانستان، که حالا در 20 سال جمهوریت یعنی واقعا دنیا به یک شکل تلاش کرد که پروژه ها بسیار به یک شکل درستش و قانونمندش پیش بره، ولی خب فعلا دیده میشه که عملا کشورهای مثل چین مثلا آمدن و گزارشات زیادی وجود داره که اینا استخراج بی‌رویه میکنن و از اون طرف هم حضور بعضی گروه های تروریستیه که حالا منافع غرب عملا تهدید میکنه، یا مثلا حالا رقابتی که بین روسیه و غرب وجود داره، خب عملا میدان بازی در افغانستان فعلا به دست روسیه و چین افتاده. فکر میکنین این دو تا عامل چقدر میتونه باعث شده باشه که حالا غرب از پوشش مهاجرت استفاده کرده و بخواین با طالب نزدیک شوند تا ای که طالب زیر نظر داشته باشه، حداقل در این دو تا مورد مشخص؟
0: سوال بسیار مهم است. خب ما شما میفهمیم که افغانستان همیشه متاسفانه با توجه به موقعیت جغرافیاییش و این که حضور بازیگرای بسیار متفاوت منطقوی و بین المللی، همیشه درگیر رقابت‌های کشورها بوده و کشورها به خاطر از این که منافع خود در افغانستان حفظ بکنن و منافع طرف مقابل به نوع صدمه بزنن، همیشه از افغانستان منعیس یک مرکز متقابل یا تضاد منافع متاسفانه استفاده شده. این برخلاف همون دیدگاهی بوده که در گذشته ما شما شاهد هستیم که بعض رهبرای افغانستان و سیاسین افغانستان فکر میکردن که افغانستان به جای ازی که بتونه از دید یک مرکز رقابت یا تصادم منافع کشورها باشه، به یک موقع مرکزی از همکاری های منطقوی تبدیل شود که بتونه ای هم بر ثبات افغانستان کمک کنه، هم بر ثبات منطقه، که متاسفانه بنا به اینمی تفاوت دیدگاه ها و اهداف بسیار متفاوت بازیگرای مختلف، افغانستان به او هدف خود نرسید. خب اروپایی هم با توجه به اینکه مشخص در سوال شما، نگرانی های اول اروپایی ها بسیار همون نگرانی های امنیتی است. مثلا اگر ما به سر ببینیم اینا یک نگرانی جدی از گسترش فعالیت های گروه های مخرب در افغانستان دارن، از موضوع قاچاق مواد مخدر و شبکه های جرمی دارن و مخصوصا از احتمال گسترش از این افرادگرایی به طرف اروپا دارن. و در اینجا مثلا کشورهایی که فعلا بازیگرای عمده در افغانستان هستن، روسیه تا یک حد، چون روسیه فعلا در بحث جنگ با اوکراین بسیار دخیل است و عدم خاطر است که به طالب امتیاز میده، چون روسیه نمیخواد که طالب با یک دردسر امنیتی کلان در مرزایش با افغانستان تبدیل شود، با کشورهای آسیای میانه تبدیل شود. چینایی ها زیادتر در افغانستان فعال هستند و این باعث از این شده که کشورهای غربی از این یک نوع نگرانی داشته باشند که هر قدره که حضور از این کشورها در افغانستان تقویت پیدا بکنه و این باعث میشه که باز منافع که کشورهای اروپایی دارن، چی از لازم که ما پیشتر اشاره کردم، موضوعات امنیتی، چی از مسائل سیاسی و استخباراتی و موضوعات کلان منطقوی، باز این مورد تهدید قرار بگیره. بنان از او خاطر است که اینمی جنجالایی که فعلا وجود داره، افغانستان متاسفانه همیشه قربانی امی رقابت ها بوده و طالب هم متاسفانه با روشی که شیوهی که طالب پیش میره، افغانستان تبدیل کرده به یک مرکز از رقابت های نیابتی، چون کشورهای مختلف با طالب رابطه دارن و هر کس فکر میکنن که بالای طالب نفوذ داشته باشن در این میدان افغانستان میتونن زیادتر بازی بکنن. و یک عامل دلیلش همی است که هر کشور میخواهد مخصوصا بازیگرای عمده به شمول اروپا که داخل تعامل با طالب باشه تا هم نفوذ خود و هم منافع خود در اونجا بتونه به نوع حفظ بکنه. و متاسفانه در همی 5 سال گذشته نشان داد که کشورها کلش به یک نوع بالای طالب نفوذ داشتن و در ضمن هر کدامشان اینمی توانایی حفظ منافع خود و توانایی صدمه زدن به منافع طرف مقابل هم داشتن، که اینی باعث شده که امو عیات ساختار نامشروعی مثل طالب در افغانستان یک مقدار ادامه پیدا بکنه، چون فعلا یک اجماع در بین کشورهای منطقه و قدرت‌های کلان در قسمت برخورد با طالب وجود نداره. اینمی برای طالب هم یک فرصت ایجاد کرده.
1: سفیر صاحب، ما از سیاست‌های غرب یاد کردیم، خوب است که مثلا مختصر در مورد پالیسی های طالب هم گپ بزنیم. مثلا ما به یاد دارم که در دوره جمهوریت وزارت خارجه روی پالیسی های به نام نیوترال پالیسی یا پالیسی های بی‌طرفی در واقع کار میکردن که افغانستان بی‌طرف باقی بانه، با همه تعامل داشته باشه، با همه کشورها به شکل یکسان تعامل داشته باشه، مثلا با کشورهای غربی. فعلا آیا طالب یک قانون نوشته داره در مخصوصا در بخش دیپلماسیش در وزارت خارجه ایشان، یا ای که همونطور به شکل روزمره اینا تعاملشان با هر کشور به اساس چی میفهم مثلا روزمرگی هست، به اساس توقعات و تقاضاهای روزمره هست، یا هر کدام از مقامهای طالب ها ممکن برخورد و تعاملشان با هر کشور به اساس منافع شخصی خودشان باشه، یا فکر میکنید یک چیز مدون و نوشته شده وجود داره در این بخش؟ خیلی مختصر اگر بشنویم.
0: من فکر میکنم که خب با توجه به ساختار و شناختی که ما و شما از یک ساختار مثل طالب داریم، اینا زیادتر با چیزهای نوشته شده اونقدر باور ندارن. و همچنان ما و شما وقتی که همون ظرفیت دستگاه دیپلماسی طالب ها رو میبینیم، بطور یک ظرفیت در ساختار و دستگاه دیپلماسی اصلا تو دستگاه دیپلماسی ندارن، یک گروه هستن آمدن کدام یک ساختار وزارت خارجه را گرفتن. ما تمام کادرای که در طول 20 سال در افغانستان تربیت شده بودن، آگاهی یافته بودن، زبانهای خارجی رو میفهمیدن، متاسفانه از دست دادیم. بنابراین یک خطوط مشخص از سیاست خارجی که اهداف و پالیسی های سیاست خارجی طالبان را واضح کنم، ما خود چیزی را شاهد نبودیم و ندیدیم. در ساختار نظام تصمیم طالبان از یک نفر سرچشمه میگیره که هیچ نوع خودش آگاهی از موضوعات بین المللی نداره، مطالعات بین المللی نداره، مطالعات تاریخی افغانستان نداره، فضای منطقه را نمیفهمه، ساختار قدرت و بافتای قدرت در سطح افغانستان و منطقه نمیفهمه، نقش قدرت های بزرگ نمیفهمه، روابط بین المللی نمیفهمه، سیاست خارجی نمیفهمه و دیپلماسی نمیفهمه. کسی که در قندار نشسته و کسی تا بال او را ندیدم و از اونجا تمام تصمیم ها را میگیره.
1: پس وقت مثلا نماینده های دیپلماتیک طالب از وزارت خارجهشان یا دیپلومات هایشان با مثلا یک کشور غربی گرد یک میز میشینن، واقعا طالب مثلا با چی راهکار، با چی یک رویکرد پیش میره؟ نمو ساز و کارشان چی هست در بخش مذاکره؟ واقعا امو خواسته هایشان چی هست، تنها فقط گرفتن و قبضه کردن سفارتخانه های افغانستان است، یا فراتر از او هم یا با تعامل و روابط دیرینه و یا مثلا ایجاد روابط خوب و نمیفهمم مسئله تقویت روابط تجارتی، روابط اقتصادی و همکاری های فرامنطقه‌ای هم فکر میکنن؟
0: تا فعلا خب شما شاهد تو یک بحث‌های عمیق نبودیم. تمام صحبت‌هایی که طالب با کشورهای مختلف داشته، تلاش نمی بوده که یک نفر کارمند تکنیکی را تحت عنوان دیپلمات به کشور غربی برسانند و همو کنترل همو سفارت بگیرند. فراتر از این خود طالب کدام برنامه بر افغانستان و بر مردم افغانستان ندارد. این مباحث بسیار مهم را که شما مطرح کردین، این خود ناشی از یک ساختار مشروع میشه، ساختار مشروعی که نمایندگی از کل مردم افغانستان کنه. پیشتر من بحث نمایندگی را روی صحبت کردم که باز وقتی که باز میشیند با یک طرف صحبت میکنه، در مذاکرات میشینه با اقتدار کامل و نمایندگی کامل از دولت و ملتش که مشروعیت در وجود داشته باشه، توی ابعاد مختلف دیپلماتیک که او مسائل سیاسی است، مسائل اقتصادی است، مسائل تجارتی است، مسائل فرهنگی است، مسائل ارتباط مردم با مردم است، دیپلماسی عام است، طالب ها از اینی چیزهای آگاهی و خبر ندارن و این چیزها اصلا برشان اهمیت هم نداره. تنها چیزی که برشان اهمیت داره او تداوم نموت یک ساختار نامشروع با گرفتن کنترل چند سفارتخانه که او طرف هم اینا را میپذیره، هیچ جایی به عنوان نماینده رسمی در یک جای اینا را قبول نداره.
1: سفی صاحب، اگر جمع‌بندی بکنیم، اگر این روند کنونی ادامه پیدا بکنه تا ماه‌های آینده یا مثلا یک سال آینده، رابطه غرب و طالبان را چگونه شما می‌بینین؟ تعامل محدود می‌بینین؟ عادی‌سازی روابط می‌بینین؟ یا حرکت تدریجی به سمت شناسایی سیاسی می‌بینین؟ و در مورد شخصا خودتانم تا کجای خط در واقع حاضر هستین که پیش برین و نمایندگی افغانستان در یونان کماکان داشته باشین و از مردم افغانستان نمایندگی بکنین؟
0: تشکر از سوالتان قادری صاحب. در این مورد باید بگویم که روند تعامل متاسفانه میگونه با طالب ادامه خواهد پیدا کرد. طالب همونطور که گفتم از موجودیت مهاجرین افغانستان منعیسی اگر به فشار سر کشورهای اروپایی استفاده میکنند، کشورهای اروپایی هم بنابرای مسائلی که ما شما با تفصیل بحث کردیم به تعامل خود ادامه میتونند، ولی ما در آینده نزدیکی که در یک سال یا کمتر یا بیشتر باشه، ما اوت نشانه هایی که تبدیل به یک شناسایی رسمی طالبا شود او را نمیبینم. ما حتی ما بلالاوی کور را نمیبینم. ما فکر میکنم که بالاخره این کشور هم چون ماهیت طالبا درست نمیشناسند با این گروه به بنبست میرسند و این تعاملاتشان متاسفانه نمیتونه به اهدافی که اینا بین خود بر نزد خود ترسیم کردن اینا را برسانند. از اون خاطر خوب است که همین الان در این قسمت تجدید نظر بکنند. و در قسمتی که ما پیشترم براتان اشاره کردم که در این چند سال گذشته کار کاملا داوطلبانه بود و این بستگی با این داره که تا چی زمانه کشور میزبان همو ما را اجازه میده که در اونجا فعالیت خود ادامه بدیم، تا اون زمان ادامه میدیم. با در زمانی که برای ما گفته شد که دیگه سفارت در اینجا باید دروازش بسته شد و سفارت دروازش بسته خواهد شد و امیدوار هستیم که تا اون وقت ما شاهد تحولات مثبت در راستای منافع مردم افغانستان و ایجاد یک ساختارهای مشروع و یا ای که طالب باید درسای اساسی را گرفته باشه و به مراجعه کنه به مخواست و اراده مردم افغانستان و بر اساس اراده مردم افغانستان پیش بره، تا ما شاهد رهایی از امت یک بنبستی که فعلا قرار داریم از این خارج شویم.
1: و بحث کشورهای میزبانتان باز چطور میشه در این مورد؟ یعنی آیا تلاش های هم وجود داره که شورای سفرا و مخصوصا شخص خود شما با کشور میزبان مذاکره بکنین تا ای که در همچه یک شرایطی که دیگه طالب اصلاح نشده و تغییرات را در همو ساختار خود به وجود نیاورده حرفای شما را بشنوند؟
0: خب ما خیلی کار ادامه میتیم از هر وسیله و روش دیپلماتیکی که در اختیار ما قرار داره، از ابزار دیپلماتیک که در اختیار ما قرار داره و ای ادامه میتیم، ولی ایران فراموش نکنیم که موقعیت و موقف ما نسبت به گذشته در کشور میزبان در او وضعیت قبلی نیست. بنان او سطح مراوداتی که در دوره جمهوریت ما داشتیم با او سطح نیست، ولی با وجود از اون چیز ابزاری که در دست ما هست ما تاوال او تلاش کردیم و با او تلاش خود ادامه میدیم.
1: میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان، یک جان سپاس از حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر، بدرود.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
10: زه هرته د کابل ولایت نیم.
11: صدای شما
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در حالی که تنش میان طالبان و پاکستان بر سر مسئله امنیت و حضور گروه‌های مسلح رو به افزایش است، رهبران طالبان در ماه‌های اخیر تلاش کردند دامنه روابط منطقه‌ای خود را فراتر از اسلام‌آباد گسترش دهند. از تهران و دوحه گرفته تا ریاض، طالبان در جستجوی جایگاه تازه در معادلات سیاسی و امنیتی منطقه هستند. جایگاهی که هم به کاهش انزوای بین المللی آنان کمک کنند و هم وابستگی سنتیشان به پاکستان را کاهش دهد. در همین حال، ایران بر تشکیل حکومت فراگیر تاکید می کند. قطر همچنان مهمترین کانال دیپلماتیک طالبان با جهان محسوب می شود و عربستان نیز به عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای بار دیگر در محاسبات طالبان مطرح شده است. از سوی دیگر، محکوم کردن حمله حوثی‌ها به نفتکش‌های سعودی از سوی طالبان پرسش‌های تازه‌ای را درباره جهت‌گیری سیاست خارجی این گروه مطرح کرده است. آیا طالبان در حال پیگیری یک سیاست موازنه‌گرا میان قدرت‌های رقیب منطقه است یا تلاش دارد خود را به عنوان یک بازیگر مستقل در نظم در حال شکل‌گیری منطقه تثبیت کند؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. شما را به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمد میگویم. مهمان من در این برنامه عظیم الله ورسجی، دیپلمات پیشین افغانستان در قطر است. آقای ورسجی، بسیار زیاد خوش آمدین. طالبان اخیراً حمله های حوثی ها به نفتکش های عربستان را محکوم کرده. آیا این موضع‌گیری را باید یک پیام مستقیم بر ریاض و کشورهای عرب خلیج دانست یا که طالبان می‌خواهند که از محور ایران فاصله بگیرند و به سمت سیاست یک اندازه متوازن‌تر حرکت کنند؟
2: سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه‌تان. مسئله طالبا در گام نخست، طالبا به عنوان یک دولت مستقل، به عنوان یک گروهی که بتوانند به یک سیاست خارجی مستقلی که در او توازن نگاه بکنند و یا از زیاد نبریم که افغانستان گذشته ای که دولت ها وجود داشت در سیاست و یا اتخاذ سیاست خارجی متوازن ناکام بود که ما و شما عملا هزینه ای را پرداختیم که حتی در زمان شاه داود، قبل از او کمونیست ها، حتی دوران جمهوریت افغانستان از داشتن یک دولت مقتدری که بتانه به ایجاد توازن در نظام بین‌الملل عمل بکنه محروم بودن. حالا مسئله طالبا، ما در رسانه ها زیادی دوستا و کارشناسا را میبینیم که برای طالبا میگن که ادبیات به کار میبرن که اینا توازن میکنن ایجاد نخیر. طالبا در مسئله روسیه ها و مسئله ایران عملا از یاد نبریم که رابطه طالبا با منطقه کشورهای همسایه یک رابطه دور و گرفت است. هیچگاهی کشورها با طالبا به عنوان یک دولتی مشروع نه نگاه کرده و نه سری از یاد حساب باز کرده. آنچه در مورد تقبیح عملیات حوثی ها طالبا ابراز نبودن معناش است که طالبا در محور ائتلافی که میان کشورهای اسلامی، پاکستان و ترکیه و عربستان به میان آمده، در اون محور معمولا پاکستان طالبا به عنوان نیروی نیابتی پاکستانی ها در خدمت پروژه بزرگ و استراتژی کلان پاکستان هستند. دوم، نگاه طالبا به ایران از سه دیدگاه نگاه استراتژیک نه بلکه نگاه دشمنانه و خصمانه هست. اون نگاه یک مسئله مذهب شیعه هست که تا هنوز هم ما و شما در افغانستان شاهد هستیم که طالبا تبعیضی را علیه همه کرد، علیه شیعه ها بیشتر اعمال نبودن که ما و شما تعطیلی مراکز دانشگاهی، عملات در مراکز شیعه ها در هرات، در کابل، در برخی ولایات. موضوع دوم، مسئله فرهنگی زبانی را ما و شما عملا میبینیم که تمام لوحه های دانشگاه همه چی را کشیدن. مسئله سوم، این بحث هایی که در رسانه ها میشه یک بخشی از قطع طالبا همین لحظه شما عامل امریکا را هیچگاهی فراموش نکنید که با اینا عملا نیروهای نیابتی هستند، پول امریکایی ها را میگیرن، مذاکره میکنن، اسیر آزاد میکنن، از تعلیم خود خلاص میکنن. اگر جنبندی بکنم، من میخوام بگم که طالبا به عنوان یک نیروی جنگی جنایتکار نیابتی پاکستانی ها بودن که بیشتر در محور عربستان سعودی هم در گذشته بود و حالا دوباره به دنبال امو گپش هست و مسلم هم گفتگوهای امنیتی میان طالبا با این کشورهای دیگر صورت گرفته که اینا به عنوان نیروی مزدور به هر اندازه که پیسه بیشتر بگیرن به همون اندازه در خدمت دیگران قرار بگیرن.
1: جناب بورسجی، معادله زمان یک اندازه پیچیده تر میشه که از یک طرف طالبا حمله امریکا و اسرائیل به ایران محکوم میکنن و از طرف هم حمله روسیه را هم قسمی که شما گفتین که اینجا مسئله پیمان کشورهای اسلامی است. چطور امکان داره که یک دولت دیفکتو یا حکومت دیفکتو میتونه که هر دو طرف حمله هایش و عمل کردشان انتخاب کنه و نکوهش کنه؟
2: در جهان سیاست کشورها، دولتها بیشتر به عمل کرد، بیشتر به روی کردی کشورها یا در طرف بازیگرها میبینن. حالا این مسئله ای که تقبیحی که میکنه زیاد کشورها هم تقبیح میکنه، ولی عملا در خفا رابطه هاشون به شکل دیگه هست. حالا طالب ها تقبیه که نسبت به عملات اسرائیل و امریکا علیه ایران و تا غزه و مناطق دیگه کردن، معناشی نیست که اینا از امریکا قطع کردن یا ای که اینا واقعا آمادگی مقابله و مخالفت با این جریان ها را دارن. در دنیای سیاست بیانیه ها و اعلامیه ها یک چیز بسیار طبیعی و امر معمول است، ولی آنچه که در عمل ما و شما میبینیم اویی است که طالب ها در محوری به عنوان یک نیروی نیابتی پاکستان و عربستان سعودی که قبلا دور اول هم به رسمیت شناخت، حالا مسئولیت های بین المللیش اجازه نمیده که زیاد درگیر شه، ولی عملا زیاد نبریم که محور امارات متحده عربی و اسرائیل پیمان استراتژیک یک اونها امضا کردن در واقع نیاز بیشتر از گذشته به عنوان رقیبی منطقه‌ای امارات به پاکستانی ها و به ترکیه ها نزدیک کرده. حالا ما یکی در معادلات افغانستان میخواییم ببینیم چی میگذره که عملا طالبا هست، ولی طالبا گفتم ما یک جیان مزدور جنایتکار پلگیر هستن و در نهایت توسط اداره اطلاعاتی پاکستان رهبری میشن. این مسائلی که با هند و با ایران و یا از یاد نبرید که اهم بگی از یاد و اساسی برنامه ریزی آی ایسای و اردوی پاکستانی ها عمل میکنن و حتی نکاتنامه ها هم در جیبشون پاکستانی ها میدن که در دیلی چی بگن. اما در سطح بیرونی پاکستانی ها در یک تنگنای استراتژیک ژئوپلیتیکی در این شرایط گیر آمدند. یک، اگر با ایران بیشتر از دروازه درگیری و جنگ وارد شوند، عملا مسئله موجودیت شیعه های موجود اقلیت در پاکستان است، مداخله ایران در پاکستان دستش بالا هست، بی‌ثباتی هست، نفتی پاکستانی ها از خلیج فارس واردشان میشه، از خودشان هم، یعنی پاکستان فعلا در بدترین شرایطی اتخاذ استراتژی چگونه عمل کردش در قبال منطقه و جهان است. او طرف عربستان سعودی است که موافقتنامه امنیتی امضا کرده، دفاعی امضا کرده، او طرف امریکا هست که پاکستانی ها 10 میلیارد دلار از امریکایی ها پول خواستن به خاطر این وساطت و میانجیگری کردن. این طرف همسایه‌شان ایران است. یعنی خودی از یارم در یک وضعیت گیر آمد. دلیلی که پاکستانی ها بیشترین تلاشی دارن که مسئله پاکستان امریکا را با ایران حل بکنن این است که از رویارویی یا ای که از موقعیتی که پاکستان باید انتخاب کنه که ایالات متحده امریکا و عربستان قبول بکنه یا با جنگ علیه ایران باید بروی یا ای که در اون طرف ایستاد شد و زمان بی‌طرفی نیست. به این دلیل پاکستانی ها یک بخش فشارهایی هم که دارن سعی نیروهای نیابتشان میاندازن که شما هم تقبیه کنین. شما از یاد نبرین که تقبیه روسی ها مسلمن در راستای استراتژی کلان امنیتی دفاعی پاکستان است که طالب ها به عنوان یک نیروی نیابتی و یک نیروی مزدور اقدام انجام دادن.
1: پس منظور شما جناب ورسجی ای است که انوزم پاکستان بیشتر این نفوذ بر طالبا داره ادخل نسبت به ایران همسایه؟
2: دقیقا شما از یاد نبرین. ما برعکس دیدگاه ها و نظریاتی که زیادی از بزرگان میگن، پاکستانی ها استراتژی امنیتی ژئوپلیتیکی پاکستان در قبال طالبا تغییر نکرده، تنها هزینه بالا رفته در این شکی نیست دولت ملکی پاکستان که اون هم زیر نظر یا ایسای آمده به حاکمیت رسیده دو حزب یکجا شده، جامعه پاکستان، دولت، مردم همگی از وضعیت اسبال افغانستان و ادامه حملات طالبان چی در افغانستان چی طالبان پاکستان در پاکستان خسته شدن، اقتصاد برهم زده، پاکستان یک کشور ورشکسته عملا اینمی امسالی که ما هستیم پاکستان باید 87 میلیارد دلار بود قرضی که یک بیرون داره باید بده یک به پهم نداره. اما بزرگترین دکترین امنیتی پاکستان در افغانستان یک ایجاد حکومت مزدور است عملا وجود داره، کنترولی مرزهای افغانستان با آسیای منس این کار صورت گرفته، قل و قمع حضور هند در افغانستان است این کار صورت گرفته. من فکر میکنم که اداره اطلاعاتی و دستگاه امنیتی نظامی پاکستان در قبال طالبان هیچ گونه تغییری روی کرده یا نداده، تنها مسائلی که از برای خروش وضعیت ناامنیتی درون پاکستان است که پاکستان، شما فکر میکنین که اگر پاکستان زمانی که تصمیم بگیره آیا نمیتونه که آقای سراج حقانی، امیر خان متقی، مولانا حسن آخون، حسن فلانی آیا یا مورد هدف قرار داده نمیتونه؟ تنها چیزی که پاکستانی ها میگن بر رسانه ها یک نوعی است که به جامعه جهانی بگن که ما دیگه این بار پیش کردن نمیتونیم، در حالی که ادبیات حمایت پاکستان در عرصه بین المللی، در سازمان ها، در نهادها، در حمایت از طالبان هیچ گونه تغییر به میان نیامده، برعکس پاکستانی ها نمیخواهند که یک طالبی به رسمیت شناخته شود، بلکه از کانال پاکستان اینا به بیرون معرفی شود و کنترل هرچی بیشتری پاکستان به طالبا اعمال شود. به او دلیل ما هیچ گاهی شما باورتان به این نیاید که طالبا توانمندی از این پیدا میکنند که بدون اجازه پاکستانی ها با هندی ها، با روسا، با ایرانی ها نشست میکنند. تنها منابع اقتصادیشان کمتر است، میگه با دیگرها تماس بگیرین، مشروعیت پیدا کنین، کمک بگیرین، هزینه مالی از شانه های ما کمتر بکنین.
1: بسیار زود تشکر جناب ارسجی. به عنوان پرسش آخر میخوایم مطرح کنم که همین دیروز شما اشاره کردین که امریکا هنوز هم با طالبا به گونه هم رابطه دارن و یا هم نفوذ دارن بر طالبا. همین دیروز وزارت خارجه امریکا گفت که طالبا در عملکرد خود در مبارزه با توریسم کاملا ناکام مانده و این ناکامی باعث شده که دوباره افغانستان به یک پناهگاه امن گروه های افراطی بدل شود. این شیوه دیپلماتیک حرف امریکا بود، اما امریکا در واقع چی میخواد بگه؟
2: امریکایی ها مسئله انتخابات میاندورهی مجلس نمایندگان و سنا نزدیک است، کمپاین ها شروع شده و مثلا من 15 اگست در راه هست که یعنی تقریبا 15 20 روز دیگه بیشتر نمونده کمتر. با او دلیل یک نوعی از مخالفت ها با طالب ها، وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشر، حقوق زن، تمام مراکز تحقیقات و مطالعات امریکایی نشان میدن که هنوز هم تهدیدهای اساسی در افغانستان وجود داره، طالب ها از گروه های توریستی مایه میکنن، همه این مسائل وجود داره و در امریکا یک بخشی از جامعه و تصمیم گیرنده ها نسبت به پدیده تروریسم و تهدید القاعده و داعش و طالب همگی نگران هستند. این شکی نیست.
1: بسیار زیاد سپاسگزارم از شما عظیم الله بورسجی، دیپلمات پیشین افغانستان در خطر، که در این نظرگاه مهمان ما بودین. همچنان ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که در نظرگاه ما را دنبال کردید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به تهدیدهای اخیر عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که سیاست دولت دونالد ترامپ در برابر اقدامات بی‌ثبات کننده تهران سر در برابر چشم است و حکومت ایران بهای سنگین برای حملات خود خواهد پرداخت. روبیو پنجشنبه اول سرطان در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه نشست آسهان در مانیل پایتخت فلیپین گفت که ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم با ما التماس می کند. بیایید توافق کنیم، بیایید مذاکره کنیم. او افزود هر بار که تهران و واشنگتن بر سر برقراری آتش‌بس به توافق می رسند، افرادی که قدرت را در ایران در دست دارند یا آن را نقض می کنند یا می خواهند تغییرش دهند. او هشدار داد آنها همچنان بهای این کار را خواهند پرداخت و هر شب بهایی که می پردازند بیشتر و بیشتر خواهد شد. 31 سرطان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار پیام در شبکه اجتماعی اکس ایالات متحده را با پاسخ قدرتمند و قاطع تهدید کرد و گفت که دکترین دفاعی حکومت ایران بر مبنای چشم در برابر چشم تعریف شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که در پی تیراندازی در کرانه باختری 4 فلسطینی و 1 اسرائیلی جان خود را از دست دادند. ارتش اسرائیل و مقام‌های فلسطینی روایت‌های متفاوتی از چگونگی این درگیری مرگبار ارائه دادند. ارتش اسرائیل جمعه 2 اسد در بیانیه اعلام کرد که نیروهایش پس از دریافت گزارش‌های درباره حمله بر غیر نظامیان اسرائیلی در کرانه باختری به محل اعزام شدند. بر اساس این بیانیه، غیر نظامیان اسرائیلی در منطقه در جنوب غربی شهر نابلس در حال پیاده‌روی بودند. طبق روایت ارتش اسرائیل، از این رویداد یک فلسطینی سلاح یکی از نیروهای امنیتی محلی را ربوده و به سوی غیر نظامیان اسرائیلی تیراندازی کرد. ارتش اسرائیل همچنین از اعمال محدودیت‌های موقت بر رفت و آمد در نابلس و منطقه تل در کرانه باختری خبر دادند و افزود نیروهای این کشور با برپایی ایستهای بازرسی عملیات جستجو و تعقیب مهاجمان را آغاز کردند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز اعلام کرد که او در پی این تیراندازی خونین با اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، و ایل زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، جلسه امنیتی برگزار خواهد کرد. کرانه باختری در سالهای اخیر بارها صحنه درگیری‌های خشونت‌آمیز میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی و شهرک‌نشینان بوده است. صادق خان، شهردار مسلمان لندن، اعلام کرد که در صورتی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به بریتانیا سفر کند، از دولت این کشور خواهد خواست حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی را اجرا کند. او تاکید کرد کسانی که به نسل کشی متهم هستند باید با عدالت روبرو شوند. صادق خان، شهردار لندن، روز پنجشنبه اول اسد در گفتگو با شبکه بریتانیایی چنل 4 نیوز گفت که که افرادی که به نسل کشی متهم هستند در لندن جایی ندارند. او افزود از نخست وزیر بریتانیا خواهد خواست اطمینان حاصل کند که قانون اجرا می شود و در صورت ورود نتانیاهو به این کشور حکم دیوان کیفری بین المللی نادیده گرفته نشود. دیوان کیفری بین المللی در نوامبر 2024 حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآ گالانت وزیر دفاع وقت اسرائیل را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در ارتباط با جنگ غزه صادر کرد. اسرائیل این اتهام را رد کرد و صلاحیت دیوان کیفری را به رسمیت نمی شناسد. دولت بریتانیا نیز پیشتر اعلام کرده بود که با تعهدات خود در قبال دیوان کیفری بین المللی پابند است و در صورت ورود افرادی که مشمول حکم بازداشت این دادگاه هستند مطابق تعهدات و قوانین داخلی خود عمل خواهد کرد. پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل برای تمدید ماموریت فولکر تورک به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر با مخالفت روسیه و اسرائیل روبرو شده است. با وجود این مخالفت ها دیپلمات ها میگویند که او از حمایت گسترده کشورهای اروپایی، آفریقایی و آمریکای لاتین برخوردار است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است روز جمعه درباره تمدید ماموریت فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان رأی گیری کند، موضوعی که در پی مخالفت روسیه و اسرائیل و طرح تهدیدهای از سوی آمریکا با مسئله مناقشه برانگیز تبدیل شده است. ترک از منتقدان سریع جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است. نخستین دوره 4 ساله خود را در ماه اکتبر به پایان می‌رساند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل پیشنهاد کرده است که ماموریت این حقوقدان اتریشی برای 4 سال دیگر و تا سال 2030 تمدید شود. گوترش که دوره مسئولیت خودش در ماه دسامبر پایان می‌یابد، در گذشته همکاری نزدیک با ترک داشته است. سخنگوی سازمان ملل میگوید دبیر کل از عملکرد او در دوره تصدی سمت کمیسر عالی حقوق بشر رضایت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اجرای توافق هسته‌ای غیر نظامی میان واشنگتن و ریاض مشروط به پیوستن عربستان سعودی به توافقنامه ابراهیم است. دفتر نخست وزیر اسرائیل هم گفت که پیوستن عربستان سعودی به توافقهای ابراهیم تحول تاریخی در مسیر صلح در خاورمیانه خواهد بود. این توافق در عمل به معنای عادی سازی روابط و به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ریاض خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه اول اسد در پیام در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که توافق هسته‌ای غیر نظامی تایید خواهد شد، اما کاملا مشروط به پیوستن عربستان سعودی به توافقنامه‌های بسیار محترم و بسیار موفق ابراهیم است. دونالد ترامپ تاکید کرد که این توافق شامل هیچ گونه غنی‌سازی مواد نخواهد بود و صرفاً به استفاده‌های غیر نظامی اختصاص دارد. دفتر نخست وزیر اسرائیل افزود که اقدام نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و تضعیف محور تروریستی تهران زمینه را برای گسترش دایره صلح فراهم کرده است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که برخی کارشناسان هشدار دادند که این توافق ممکن است خطر گسترش تسلیحات هسته‌ای را در آینده در منطقه که پیش از پیش نیز بی‌ثبات است افزایش دهد. موضوع هسته‌ای در ماه‌های اخیر یکی از محورهای اصلی اختلاف میان آمریکا و اسرائیل با ایران بوده است. دو مرد از جمله یک یهودی که کیپا بر سر داشت در دو حمله جداگانه در محله آپر وست ساید نیویورک زخمی شدند. پلیس یک مسنون 51 ساله را بازداشت کرده و در حال بررسی انگیزه احتمالی یهود ستیزانه و نقش مشکلات در روانی در این حادثه است. اداره پلیس نیویورک اعلام کرد که دو مرد بعد از ظهر پنجشنبه در دو نقطه نزدیک به یکدیگر در محله آپر وست ساید مورد حمله قرار گرفتند و از ناحیه ناحیه بالاتانه زخمی شدند. بر اساس گزارش تایمز اسرائیل، یکی از قربانیان مرد یهودی و دیگر مرد آسیایی تبار و غیر یهودی است. هر دو قربانی که 57 و 50 سال دارند در وضعیت باثبات و مرکز پزشکی مانت ساینای منتقل شدند. پلیس با استناد به اظهارات قربانی و شاهدان گفت که مهاجم هنگام حمله به مرد یهودی فریاد الله اکبر سر داده است. گروه گشت محلی شومری منتن، یک سازمان داوطلبانه و غیر مسلح از شهروندان یهودی است که با عنوان گروه دیدبان محلی برای افزایش امنیت، پیشگیری از جرم و کمک به ساکنان منطقه منتهتن در نیویورک فعالیت می کنند. پلیس اعلام کرد که مهاجم از پیچ گوشتی برای زخمی کردن قربانی استفاده کرده است. پلیس هنوز انگیزه حملات را به طور قطعی اعلام نکرده است. مظنون در نزدیکی محل حمله بازداشت شد. جسیکا آتش، رئیس پلیس نیویورک، مظنون را راول مورالز 51 ساله معرفی کرد. او پس از عملیات جستجو در نزدیکی محل حمله بازداشت شد. تیش گفت که پلیس در حال بررسی این موضوع است که آیا حملات جرم ناشی از نفرت بودند یا نه. او همچنین گفت که ممکن است مشکلات سلامت راون در رفتار مظنون نقش داشته باشد. اسرائیل با رو وزیر امور خارجه فرانسه اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت و اعراب دو دیپلمات فرانسوی را تعرض خواند و اعلام کرد که همه گزینه ها برای پاسخ روی میز است. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اخبار مربوط به تخلیه سفارت این کشور در تهران را تکذیب کرد. وزیر امور خارجه فرانسه پنجشنبه اول اسد در مصاحبه با رسانه فرانس در تعرض بسیار جدی و از پیش برنامه ریزی شده جمهوری اسلامی علیه دیپلمات های فرانسوی را محکوم کرد و گفت بدیهی است که این اقدام غیر قانونی و غیر قابل توجه نمیتواند بدون پاسخ باقی بماند. او افزود مقام های ایرانی نمیتوانستند هیچ اتهام با آنها وارد کنند. تعرض به دیپلمات ها مطلقا ممنوع و کاملا محکوم است. با گفته وزیر خارجه فرانسه، این دو دیپلمات مسئول پیشبرد برنامه های حمایت از جامعه مدنی ایران بودند، از جمله طرح‌های برای دانشجویان و هنرمندانی که قصد سفر و اقامت موقت در فرانسه را دارند و همچنین ارائه برنامه برخی خدمات سفارت مانند دوره‌های آموزشی زبان فرانسه. بارو تأکید کرد که پیام این تعرض این است که حکومت جمهوری اسلامی می کوشد به هر وسیله فرانسه را از ادامه حمایت از مردم ایران منصرف کند، اما بدیهی است که ما به این حمایت ادامه خواهیم داد. این رویداد طی روزهای اخیر با تشدید تنش در روابط تهران و پاریس انجامیده است. 31 سرطان محمد تنهایی، رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که دیپلمات های فرانسوی شامگاه 28 سرطان با متهمان امنیتی تحت تعقیب دیدار کرده بودند و از محل اقامت آنها اسناد ضد امنیتی یافته شده است.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
6: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
7: بدوام بدوام با اوستا برسم، بخزم در تنی هر یسنای با اهورا برسم. سر کنم درد دلی در گوشش، شکو از گردش ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس و فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
8: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
9: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
10: ما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

و مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. حملات متقابل آمریکا و ایران، شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران هدف قرار گرفت. سپاه پاسداران به اهداف در کشورهای منطقه حمله کرد. تشدید درگیری در بدخشان، طالبان با چرخبال نیروی تازه نفس فرستاد. جبهه آزادی با شلیک راکت مانع پیاده کردن نیرو در مناطق مرتفع شد. و تنش در مسجد الاقصی، کشورهای عربی به ورود وزیر اسرائیلی به منطقه مسلمانان اعتراض کردند. خبرهای در مورد تحولات در خاورمیانه آغاز میکنیم. ارتش آمریکا برای 13مین شب متوالی به مناطق در ایران حمله کرد. به اساس گزارش های رسیده، مناطق مختلف در یزد و ناین در مرکز ایران و خرم‌آباد و ولایت فارس در غرب این کشور هدف حمله قرار گرفتند. همچنین پدافند هوایی در شمال و شمال شرق تهران فعال شد. همزمان صدای انفجار در اهواز و بندرهای جنوبی ایران شنیده شد. مقام‌های ایرانی میگویند 2 نفر جراحت برداشته و برق برخی مناطق هم قطع شده است.

0: در واکنش سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران اهداف را در برخی کشورهای منطقه هدف حمله قرار دادند. بنابر گزارش ها اردن و کویت هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران بودند. در بحرین هم صدای آژیر هشدار شنیده شد. روابط عمومی ارتش ایران در بیانیه اعلام کرد که بامداد امروز محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی در بحرین و آشیانه هواپیماها در اردن را هدف گرفته است. شهروند از بندر عباس میگوید در شب گذشته برای پنجمین بار مرکز رادیویی محله تپه لااکبر بندر عباس هدف قرار گرفته و چندین مصدوم هم بر جا گذاشته است.
1: شب گذشته برای پنجمین بار این مرکز رادیویی در محله تپه لااکبر بندر عباس مورد هدف قرار گرفت و از چند روز قبلش البته دکل‌ها باز شده بود، دکل‌های آنتن بالای ساختمان باز شده بود، ولی باز برای پنجمین بار اینجا مورد هدف قرار گرفت و چندین مصدوم هم داشت.
0: در رابطه با همین تحولات همکارمان عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی در برنامه با خودم را دارم. عارف، آخرین جزئیات از حملات متقابل آمریکا و ایران چیست؟ برمان بیشتر در این مورد بگو لطفاً.
2: تحولات در حال تغییر است و به سرعت هم ظاهرا تغییر میکنه. آخرین خبرها و گزارشهایی که منتشر شده این است که مقام های آمریکایی به شهروندان این کشور در سراسر خاورمیانه هشدار داده که احتمال این وجود داره پروازها تعطیل شوند، تعلیق شوند یا با مشکل بر بخورند و بنابراین باید خود به فکر رای حل باشند و سریعتر منطقه را ترک کنند که خودش نشان می‌ده وضعیت داره به سمت جنگ پیش میره. همینطور البته برخی گزارش‌های دیگر هاکیست که هنوز آقای ترامپ تصمیم نهایی برای آغاز یک عملیاتی که قبلا ازش صحبت شده بود، عملیات گسترده و وسیع و کلان را نگرفته و زمانش مشخص نیست. برخی گمانه‌زنی ها این بود که شاید این اقدام به زودی ها اتفاق بیفته، اما تحولاتی در راه هست، داره اتفاق میفته. هفته آینده قرار هست که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا سفری داشته باشه، ضمن اینی که در مراسم تدفین لینزی گرام شرکت خواهد کرد، سناتوری که چندی پیش فوت کرد یا درگذشت و از حامیان سرسخت اسرائیل و بنیامین نتانیاهو بود. همینطور آقای نتانیاهو قرار است با آقای ترامپ هم طبعا ببینه. معلوم نیست که این سفر آیا روی اون طرح احتمالی آقای ترامپ که ازش صحبت کرده بود، یعنی عملیات گسترده و وسیع، عملیات نظامی، آیا تاثیر خواهد داشت یا خیر. اما در منطقه خب جنگ برای 13مین روز ادامه داشته، کم و بیش عملیات آمریکا در نقاط مختلف ایران، همینطور سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف از جمله در کویت، در اردن، در عربستان سعودی هم که اینها روی هم رفته یا توسط جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفته، یا حتی حوثی ها حملات داشتن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در منطقه حتی تهدید هم کرده بود که دریای سرخ را میبنده یا امنیتش را تهدید میکنه یا اجازه نخواهد داد کشتی ها عبور و مرور کنه اگر مثلا به زیر ساخت های ایران توسط آمریکا حمله صورت بگیره. روی هم رفته وضعیت متشنج است، ظاهرا از یک مذاکره و گفتگوی معنادار خبری نیست، اما اینکه واقعا یک عملیات وسیع و گسترده هم در راه است به زودی ها ما هنوز نمیدانیم.
0: عارف، پاکستان در این میان که از میانجیگران است از شرایط مذاکره گفته، در این مورد چی جزئیات داریم؟
2: همینطور است. مقام های پاکستانی گفته که شرط جدید مذاکره و گفتگو این است که تمام عملیات در کشورهای حاشیه خلیج فارس باید متوقف شود، خصوصا در عربستان سعودی. یعنی حوثی ها باید حمله نکنه، جمهوری اسلامی باید حمله نکنه و این از شروط یا بخش از شروط اساسی مذاکره و گفتگوها بین تهران و واشنگتن است، اگر اساسا گفتگویی انجام شود. پاکستانی ها گفته ما این پیام را منتقل کردیم به تهران. قابل یادآوری است که پاکستان البته قبلا هشدار داده بود به حوثی‌ها که اگر به عربستان حملات خود را ادامه بده ممکن پاکستان هم وارد عمل شود. دلیلش همین است که پاکستان و عربستان سعودی یک پیمان امنیتی امضا کردند و بر اساس این پیمان اگر عربستان مورد حمله قرار بگیره، پاکستان بر اساس اون تعهد و اون پیمان مکلف است که جواب بده، حمایت کنه. بر این اساس تنش داره در منطقه لایه‌های جدیدی پیدا میکنه و برای خیلی ها نگرانی‌های بیشتر وضع میکنه که اگر مذاکره در کار نباشه، گفتگوی در کار نباشه و کشورهای مختلف درگیر جنگ و زد و خورد، آنگاه کلیت منطقه به کدام سو در حرکت خواهد بود، چی اتفاق خواهد افتاد؟ اینها سوال‌های است، نگرانی‌هایی است که مطرح شده. اما پاکستانی‌ها گفته که اگر این شرط پذیرفته شود میتونه گام بعدی برای مذاکره و گفتگو جدی‌تر برداشته شود. اما میدانیم اینجا در واشنگتن فعلا حداقل در ظاهر در فضای رسانه یا فضای سیاسی نسبت به مذاکره و گفتگو امیدی نیست. در روزهای گذشته هم گزارش شده بود که آخرین نسخه پیشنهادی واشنگتن را تهران رد کرده، چیزایی که واشنگتن البته جزئیاتش منتشر نشده اما گفته بود که آخرین نسخه ای را که واشنگتن پیشنهاد کرده بود از طریق کشورهای میانجی یا کسانی که داره پیام ها را رد و بدل میکنه، تهران این را نپذیرفته. از اون طرف هم مقام های جمهوری اسلامی داره با برخی کشورها در منطقه صحبت میکنه، مثلا عراقچی با مقام های عمانی صحبت و گفتگو داشته و همینطور عراقچی گفته بود که برای مذاکره و تماس با آمریکا دیگر نیاز به پیغام و پسغام نیست و این شاید اشارهش به این باشه که کانال های پشت پرده وجود داره که بین آمریکا و ایران داره مثلا پیام ها را رد بدل میکنه به صورت مستقیم. خیلی سوال ها هنوز لاجواب هست اما فضای عمومی همونطور که دیروز هم صحبت شد اینجا در واشنگتن در این لحظه این هست که گویا جنگی در راست، اما همونطور که دیروز هم گفته شد در روزهای گذشته هیچ چیز قطعی نیست. آقای ترامپ رفتارش، سیاست گذاری هایش، طرحهایش به گونه‌ای بوده که در این چند ماه خیلی وقتا غافلگیر کرده، هر چیزی ممکن است در دقیقه 90 تغییر کنه.
0: بله همین گونه است. بسیار تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتیم. و در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ارتش اسرائیل به دنبال درگیری مرگبار در روستای واقع در کرانه باختری از آغاز عملیات گسترده و لغو مرخصی نیروهای خود خبر داد و در این درگیری یک اسرائیلی و 4 فلسطینی کشته شدند. در جریان این درگیری چند فلسطینی سلاح یک نیروی واکنش سریع را بودند و که منجر به تبادل آتش شدید شد. مقامات نظامی اسرائیل موج از بازداشت‌ها را در منطقه آغاز کرده و برای جلوگیری از درگیری‌های بیشتر به حالت آماده باش در آمدند. اوکراین در جاده‌های اصلی شهر ایزیوم در ولایت خارکیف تورهای ضد پهباد نصب کرده است. با این جال‌های فلزی محافظتی و منظور حفاظت از غیرنظامیان و موترها در برابر حملات پهپادهای انتحاری روسیه نصب شدند. ساکنان محل اکنون در ایستگاه‌های بس و جاده‌های اصلی تحت پوشش این تورهای حفاظتی نزدیک به خط مقدم نبرد رفت آمد می‌کنند. ادامه آتش‌سوزی های گسترده در جنوب غرب فرانسه، امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور اعلام کرد از چند کشور اروپایی برای اعزام تجهیزات اطفای حریق کمک خواسته است. همزمان دستور تخلیه کاملش به جزیره گردشگری کپ فرد صادر شده و بیش از 40,000 نفر از مناطق در معرض خطر خارج شدند. خبر فوری داریم از افغانستان. منابع محلی شام امروز به افغانستان انترنشنال گفتند که چرخبالهای حامل نیروهای تازه نفس طالبان در بدخشان هدف حمله راکتی نیروهای جبهه آزادی افغانستان قرار گرفتند. و گفته این منابع در نتیجه این حملات چرخبالها نتوانستند نیروهای طالبان را در مناطق کوهستانی بدخشان پیاده کنند. منابع جزئیات درباره تلفات یا خسارات احتمالی این رویداد ارائه نکرده و طالبان و جبهه آزادی افغانستان نیز تا اکنون به این ادعا واکنش نشان ندادند. درگیری‌ها میان جبهه آزادی و طالبان روز پنجشنبه آغاز شد و به گفته منابع همچنان به طور پراکنده ادامه دارد. بیشتر جبهه آزادی مدعی شده بود که 21 جنگجوی طالبان و شمول چند فرمانده این گروه را کشته و در مقابل طالبان مدعی شده که حمله مخالفان را مهار کرده و 5 نیروی آن را کشته است. در مورد تحولات بدخشان بیشتر گفتگو میکنیم با حشمت رادفر، روزنامه‌نگار که از تورنتو در برنامه با ما همراه هستن. آقای رادفر سلام، به شما تشکر از حضورتان. منابع ما میگن که درگیری آنگونه که طالبان ادعا میکنن در بدخشان پایان نیافته. اطلاعات آخر و دقیق شما در این مورد چیست؟
3: تازه ترین اطلاعات از بدخشان است که امروز هم یکی دو مورد درگیری بوده با بین دو طرف در مناطقی که دیروز طالبان حدود 8 بار تلاش کردند که پست ها و نقاط استراتژیک را که دست داده بودند دوباره به دست بیارن. امروز هم دوباری تلاش شده، تلاش کردند که نیرو دیساند کنند و یکی دو نقطه از طریق هوا. او تلاش هم به دلیل مقاومت شده به نتیجه نرسیده و در حال حاضر دو طرف دوباره یک رقمای میشه گفت در صدد آرایش نیروستن تا ساعتها و روزهای پیش روی شاید تحولات دیگه و یک مقدار گسترده تر شاید باشیم در بدخشان.
0: بله، حالا این گونه است، این درگیری ها کماکان ادامه داره، ولی مشخص است که بیشتر کدام مناطق بدخشان را تحت پوشش قرار داده این درگیری هایی که میان طالبان و بالا جبهه آزادی افغانستان و یا گروه های مخالف طالبان در جریان است؟
3: چیزی که تابال رسمی در ارتباط با او صحبت شده، امی زیباک و توابع اطرافش است و امی رقم در ولسوالی های مثل درائم، ولسوالی های مثل جرم و امی رقم یفتل، حداقل امی 3-4 نقطه را که من خدمت شما بیاد کردم معروض به درگیری است و نیروهای جبهات مخالف جا به جای هستند و تلاشی که طالبان در طول دو هفته گذشته انجام دادن برای مهار تحرکات جبهات مخالف تا بال نتیجه نداشته. به او دلیل احتمال از این که به نقاط بیشتری گسترش پیدا بکنه و درگیری ها وجود داره.
0: آقای رادفر، شما با مردم محل به تماس هستین، مردم در بدخشان چی میگن مشخصا در جایی که این درگیری ها در جریان است؟ چون طالبان خیلی این حملات و درگیری هایی را که با مخالفین خود دارن کوچک جلوه میتن و چیز در موردش بیشتر هم نمیگن.
3: طالب متاسفانه مشکلی که هست همی که وقتی که با نیروهایی که مستقیم با امرایش چی باشه روبرو باشه، به اصطلاح نتانه آنگونه که دلشان میخواه فضا رو مدیریت بکنن، باز فشار روی مردم ملکی رو بیشتر میکنن، در راه ها ایجاد موانع میکنن، حتی به علفچرها و مراتع مردم رو محدودیت وضع میکنن، به رفت آمد مردم رو به بلندی ها و دره ها کنترل میکنن و مهمتر از همه ای که در موارد اطلاعاتی که در طول دو روز گذشته داشتیم، دوباره اینا و تلاشی های خانه و خانه بازداشت و غیر نظامی های کاملا بیگناه و استعمال در واقع میشه گفت بیش از حد قوه و مسائل خلاصه رو میارن که اینا ای روی کرده در برخورد طالبان در امو مسائل نظامیشان سابقه داشته در گذشته. هم در حال حاضر هم متاسفانه بله امی فشارا از امی نوه که من خدمت شما عرض کردم در حال افزایش است. بله. چی که در مناطقی که فکر میکنن در اونجا نفوذ جبهات مخالف و خصوصا جبهه آزادی در حال افزایش است، خدمات مخابراتی را محدود کردن و امی رقم
0: آهد شده مردم را هم در مناطقی که
3: بله در کن
0: کوتاه در آخر اگر اشاره کنین آقای رادفر، آیا احتمال بله احتمال گسترش این حملات و یا این درگیری ها به سایر مناطق بدخشان وجود داره؟ کوتاه اگر لطف کنین.
3: این مناطق این درگیری ها شروع شده که گسترش پیدا بکنه، به دلیل از اینکه رقمی که در اعلامیه جبهه آزادی آمد، این یک پرویکرد تازه است، یک مرحله تازه از جنگ و مبارزه در برابر طالب هاست. امون رقمی که ما و شما دیدیم در طول 24 ساعت گذشته، این اولین بار است در 5 سال گذشته که طالب تلاش میکنه یک چند نقطه که دست داده دوباره به دست بیاره نه تنها او رو نمیتونه به دست بیاره که مناطق وسیع تری معروض به ای است که از دست بده، نه تنها در زیباک که در بخشای دیگه از ولایت بدخشان هم.
0: تشکر. ممنون آقای رادفر از حضورتون به این بخش برنامه خبری ما. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. ایالات متحده اعلام کرد که از روز جمعه بر واردات برخی کالاها از 60 کشور جهان تعرفه‌های جدید بین 10 تا 12.5% اعمال خواهد کرد. این اقدام بر اساس بخش 301 قانون تجارت آمریکا و با هدف مقابله با رویه‌های تجاری ناعادلانه و مسائل مرتبط با استانداردهای کار انجام می‌شود. دفتر نماینده تجاری آمریکا اعلام کرده که این تعرفه‌ها همزمان با پایان تعرفه‌های موقت 10% اجرایی خواهند شد. با گفته این نهاد کالاهای ضروری از این تصمیم معاف خواهند بود. رئیس جمهوری ایالات متحده با انتقاد از جانتون رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا خواستار تصویب فوری قانون جنجالی نجات آمریکا شد. بر بنیاد این قانون شهروندان برای ثبت نام جهت اشتراک در انتخابات فدرال باید اسناد تابعیت آمریکا مانند سند تولد یا گذرنامه ارائه کنند. حامیان این طرح آن را اقدام برای جلوگیری از اشتراک افراد غیر شهروند در انتخابات می‌دانند، اما منتقدان هشدار دادند که این قانون می‌تواند روند ثبت نام رای دهندگان را دشوارتر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داده که در صورت ادامه اختلافات جمهوری خواهان و دموکرات ها بر سر اولویت های بودجه، دولت آمریکا در ماه سپتامبر با تعطیلی مواجه خواهد بود. ترامپ در سخنرانی خود در ایالت جورجیا مدعی شد که دموکرات ها از تصویب لوایح بودجه جلوگیری خواهند کرد و در نتیجه تعطیلی دولت در ماه سپتامبر اجتناب ناپذیر خواهد بود. مسجد الاقصی بار دیگر به کانون تنش میان مسلمانان و یهودیان تبدیل شده است. ورود هزاران تن از شهرک نشینان اسرائیلی به این مکان و وضع محدودیت بر شمار از نمازگزاران فلسطینی نگرانی ها درباره آینده این مکان مقدس را بیشتر کرده است. کشورهای عربی و اسلامی این رفتار اسرائیلی ها را محکوم کرده و خواهان ادامه مدیریت مسجد الاقصی از سوی اردن شدند. گزارش می‌بینیم در این زمینه از همکارمان اسما سرگند.
4: این صحنه ها در روزهای اخیر بارها تکرار شدند. نمازگزارانی که اجازه نیافتند برای عبادت وارد این مکان مقدس شوند. در همین حال حضور گسترده نیروهای اسرائیلی و ورود هزاران شهرک نشین اسرائیلی به مسجد الاقصی نگرانی ها درباره تغییر وضعیت تاریخی این مکان مقدس را افزایش داده است. جدال بر سر هویت، مدیریت و آینده یکی از حساس‌ترین اماکن مذهبی جهان. هزاران شهرک نشینان اسرائیلی روز پنجشنبه همزمان با برگزاری مراسم سوگواری برای معابد تخریب شده یهودان وارد محوطه مسجد الاقصی شدند. همین اهمیت دوگانه مسجد الاقصی را به یکی از حساس‌ترین نقاط مناقشه در بیت المقدس تبدیل کرده است. برای دهه‌ها توافق موسوم با وضعیت موجود بر این مکان حاکم بوده است. بر اساس این توافق، اداره مسجد الاقصی در اختیار اوقاف اسلامی اردن قرار دارد. یهودیان اجازه بازدید از این محوطه

0: سیاسی نیز هست.
1: در روز تشع با ویرانی معبد را یادآوری می کنیم، اما در این حال شاهد پیشرفت چشمگیری در کوه معبد نیز هستیم. ما شمار حملات را 85% کاهش داده ایم. در همه جا مردم درک می کنند که دولت اسرائیل صاحب این مکان است. هنوز کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد و ما به خواست خدا پیشرفت خواهیم کرد.
0: اظهاراتی که از دید فلسطینی ها و کشورهای اسلامی نگرانی ها درباره تلاش برای تغییر وضعیت تاریخی و حقوقی مسجد الاقصا را افزایش داده است. چندین کشور عربی و اسلامی نیز این اقدام را محکوم کردند. مسجد الاقصا همچنان یکی از حساس‌ترین نقاط مناقشه در بیت المقدس باقی مانده است، جایی که هر تحول تازه فراتر از دیوارهای این مکان مقدس بازتاب پیدا می کند. اسما سرگند، لندن.
2: اعضای دیوان کیفری بین المللی امروز درباره آینده کاری کریم خان دادستانی این دادگاه تصمیم گیری می کند. او به سوی رفتار جنسی با یکی از کارمندان زیر دستش متهم شده، اگرچه وکلایش این پرونده را غیر قانونی می خوانند. کریم خان در سالهای اخیر پیگیر شمار از جنجالی ترین پرونده ها از جمله درخواست صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و شمار از رهبران طالبان بوده است. همکارم محب مدثر گزارش می دهد.
3: تصمیم بی سابقه در تاریخ دادگاه کیفری بین المللی. دادستانی که جنجالی ترین پرونده های بین المللی را به جریان انداخت و درخواست صدور قرار بازداشت برای برخی از قدرتمندترین رهبران جهان را مطرح کرد، اکنون پرونده خود او در معرض داوری کشورهای عضو دادگاه قرار گرفته. کریم خان دادستان بریتانیایی دادگاه با اتهام سوی رفتار جنسی روبروست، اتهامی که او رد می کند. وکلایش نیز روند رسیدگی را غیر منصفانه و فاقد پشتوانه کافی می دانند. تصمیم گیری نمایندگان 125 کشور عضو درباره آینده کاری کریم خان یک ماه پس از تعلیق او از وظایفش از سوی کمیته اجرایی نهاد قضایی سازمان ملل صورت می گیرد. برای اخراج کریم خان موافقت اکثریت مطلق، یعنی دست کم 63 کشور از 125 عضو دیوان لاحه در یک رایگیری مخفی در مقر سازمان ملل در نیویورک نیاز است. اما این فقط یک پرونده انضباطی داخلی نیست. این رایگیری در شرایط برگزار می شود که دادگاه کیفری بین المللی با فشارهای سیاسی نیز روبرو است.
1: ما عضو دیوان بین المللی کیفری نیستیم. ما هرگز آن معاهده را امضا نکردیم و هیچگاه به آن نپیوستیم. ما مدت هاست که با آنها اختلاف و مناقشه داشتیم. همچنین افراد دیوانه و مجنونی در ICC حضور دارند که از متهم کردن پرسنل نظامی آمریکا و حتی شاید رئیس جمهور یا رئیس جمهور آینده به ارتکاب جرایم سخن میگویند. چون این چیز رخ نخواهد داد. اصلاً و ابداً رخ نخواهد داد.
3: در 5 سال گذشته که از آغاز کارش می‌گذرد، نام کریم خان دادستان 56 ساله دادگاه با پرونده‌های مهم گره خورده. در دوران دادستانی او، دادگاه برای ولادیمیر پوتین به اتهام جنایت جنگی در اوکراین قرار بازداشت صادر کرد. سپس قضات دیوان حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یووا گالانت وزیر دفاع پیشین اسرائیل را به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کردند. اتهاماتی که اسرائیل آن را رد می کند. بسیاری از ناظران معتقدند پرونده کریم خان با تصمیم‌های او در این پرونده حساس بین‌المللی بی‌رب نیست. دیوان همچنین برای هبت الله آخونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات این گروه به اتهام آزار و تعذیب مبتنی بر جنسیت با عنوان جنایت علیه بشریت قرار بازداشت صادر کرده است. رای کشورهای عضو دادگاه اکنون فقط درباره آینده یک دادستان نیست. این تصمیم آزمون برای اعتبار و استقلال نهاد است که خود را مرجع رسیدگی به سنگین‌ترین جنایت‌های جهان می‌داند. اینکه دادستان دادگاه عوض شود یا خیر، اما یک نکته تغییر نخواهد کرد. قرارهای بازداشت که پیشتر از سوی دادگاه صادر شده‌اند، زیرا تصمیم درباره لغو یا ابقای آنها تنها در اختیار قضات دادگاه بین‌المللی است. افراد متهم کماکان تحت پیگرد دادگاه خواهند بود. محب مدثر، لندن.
2: این بود برنامه مدار که از استودیومان در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که باز هم با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقت خوش برای

0: برای همه آرزو دارم. خدا نگهدارتان.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: یک دقیقه خبر.
6: حسن منیر، فرمانده ارتش پاکستان، روز پنجشنبه گفت که ارتش عملیات هدفمند علیه پناهگاه‌ها و سیرسافت‌های شبه نظامیان را تا از میان رفتن کامل تهدیدها ادامه خواهد داد. او گفت که کشورش مصمم است تا هر گونه تهدید علیه امنیت پاکستان و شهروندان این کشور را از بین ببرد. روابط عمومی ارتش پاکستان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که حسن منیر در دیدار با شرکت کنندگان 20 کارگاه ملی بلوچستان در مقر فرماندهی ارتش در راولپندی بر ادامه عملیات علیه تحریک طالبان پاکستان و جدایی طالبان بلوچ تاکید کرده است.
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزارت امور خارجه طالبان حمله اخیر حوثی‌ها به یک نفتکش عربستان سعودی در تنگه باب المندب در دریای سرخ را محکوم کرد و خواستار حفظ امنیت مسیرهای بین المللی دریایی و آزادی کشتیرانی شد. وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه در بیانیه گفت که این گروه بر موضع ثابت خود برای حفاظت از امنیت گذرگاه‌های دریایی بین المللی، تضمین آزادی کشتیرانی و حفظ امنیت جنی تجارت جهانی تأکید دارد. در این بیانیه آمده است که طالبان خواهان آن است که مسیرهای دریایی بین المللی از هر گونه تهدید و اختلال مسئول بماند. وزارت خارجه طالبان از همه طرفهای درگیر خواست است که اقداماتی که باعث افزایش تنش و تشدید بحران می شود خودداری کنند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: وکیل شاهی و در عین زمان متنفذینی که در اطراف فامیل شاهی بودن و اعتماد بالایشان وجود داشت در یک مذاکره صورت میگرفت. به همین خاطر در این چارچوب نظامی که یا ساختن یک چیز در انگلیسی میگن تو ترک استیت سیستم، یعنی دولت دولایه، به این معنا که پادشاه فکر میکرد که در افغانستان قانون رسمی باید حکومت کنه، اما تشخیص کرده بود که اصلا همی مراکز اصلی اقتدار در کجاست. دریافته بود که مراکز اصلی اقتدار در شهرها نیست، شهرها بسیار محدود بودن، مراکز اصلی اقتدار در اطراف است. بنابراین اینا نشستن با هم صحبت کردن و خود سلطنت، اعضای اصلی سلطنت که اتخو نمیشه که با تمام مردم صحبت کرد، بنابراین باید واحدهای اصلی قدرت پیدا کنیم در اطراف و واحدهای اصلی قدرت در اطراف جرگه ها، شوراها و محلات بودن و در رأس از یا عمدتاً ملک ها، خان ها و ارباب ها قرار داشتن. سلطنت با اینا ارتباط برقرار کرد و به یک شکل یک رژیم سیاسی منصفانه که مبتنی به سرکوب نیست، مبتنی به مذاکره است، ای را ایجاد کردن. به همین خاطر خوانین و ملک ها و ارباب ها همیشه در کابل دعوت می شدن و مورد اعزاز قرار می گرفتن و پس دوباره که به محلات خود می رفتن پیام سلطنت بر از وقت اخبار می کردن و به همین شکل زیاد شورش صورت نگرفت، به استثناء یک دو شورش که در خوست و قندهار صورت گرفت که دوج دولت مجبور شد از قوای قهریه استفاده کنه. و فصل دیگه کتاب در مورد نقش سردار داوود خان در سلطنت هست، قدرتمندترین مرد همی 40 سال سلطنت تا زمانی که در صدارت بود یا تا زمانی که در دهه دموکراسی خانه نشین شد، باز هم نفوذ خود حفظ کرده بود. و فصل آخر در مورد سیاست ظاهر شاه در مورد زنهاست که در 40 سال سلطنت زنهای افغانستان به نهایت مورد حمایت دولت قرار گرفت. در زمان صدارت سردار هاشم خان درست است که یک اندازه محدودیت وجود داشت، در زمان صدارت شاه محمود خان کم آزادی به وجود آمد، در زمان صدارت سردار داوود خان کاملا فضا برای زنها، برای تحصیل، برای اشتغال و امثال ازی باز شد. ما یک مثال برتان میگم در این مورد که مثلا در جشن زمان صدارت داوود خان فامیل شاهی تصمیم گرفت که زنها دیگه مجبور نیستن که چادر بپوشن و اینا گفتن که اول از خانواده شاهی و افسران نظامی باید شروع شد و به شکل سمبولیک بیاین داخل چمن به روز جشن و دریجه حضور پیدا کنن که مردم فکر نکنن که یا سردگاه تحکم میکنن ولی خودشان عملی نمیکنن. اما داوود خان بسیار یک سیاستمدار هوشیار بود، او پیش از اینکه عملی کنه، ما به انگلیسی یک چیزم میگیم که امی یک تست کرد، یک به اصطلاح امتحان کرد که در یک جای دیگر که چی رقم مردم واکنش نشان خواهد دادند. یک چند نفر دخترای افغان ای مقرر کرد به عنوان استیوارد در تیاره آریانا، اینا رفتن هند، پس آمدن اصلا واکنش وجود نداشت. بعد گفت که درست است، یعنی همی موضوع باید صورت بگیره. موضوع اساسی بود که من خلاصه کنم که وقت بفرمایید
1: که د نور بحث پاره به تاسو ته بیرته راوګرځو. زه ډیره په زړه پورې ده ستاسو کتاب دغه فصلونه، په دې کې ډیرې پوښتنې دي چې زه به تاسو نه مطرح کوم ښاغلی ډاکتر ابراهیمی، بیرته راګرځم تاسو ته. اوس به د ښاغلي زیر نه یوه بله پوښتنه چې دوی هم په آخر کې ورته اشاره وکړه، خو ما داسې غوښتل چې وپوښتم چې که د سلطنت په 40 کلو کې درې لویې پیښې چې دوه یې سیمه ییزې او نړیوالې دي، چې یوه یې نړیواله ده، یوه یې سیمه ییزه ده او یوه یې کورنۍ ده، د دې درې واړو په اړه د شاه